0: mọi chính sách đều hướng đến nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân. Việc triển khai thí điểm này vừa cụ thể hóa các mục tiêu của chủ nghĩa xã hội Việt Nam, vừa tạo cơ sở hoàn thiện mô hình quản trị cấp cơ sở hiện đại phù hợp với yêu cầu xây dựng thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc. Quý vị vừa nghe những tin tức thời sự tổng hợp trên VOV Giao thông.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Và những dòng chảy tin tức cũng sẽ tiếp tục được VOV Giao thông ghi nhận tới quý vị trong những phần tin thời sự tổng hợp tiếp theo. Còn dòng chảy giao thông thì chúng tôi đang ái ngại trạng thái kẹt nghẽn từ phía tuyến đường Hồ Tùng Mậu. Thời điểm này là hơn 7 giờ sáng và cỡ khoảng 15-20 phút trước, trên tuyến đường Hồ Tùng Mậu gần nút giao Trần Vĩ có vụ va chạm giữa hai xe 4 chỗ gây cản trở giao thông theo hướng đi gầm cầu vượt Mai Dịch. Chương trình vừa nhận được thông tin mới từ thính giả Lê Ngọc. Bạn cho biết là vụ va chạm trên đường Hồ Tùng Mậu gần nút giao Trần Vĩ vẫn đang được giải quyết. Trước mắt thì đã có lực lượng chức năng tại hiện trường, nhưng trong bối cảnh tuyến đường Hồ Tùng Mậu áp lực giao thông đang gia tăng nhanh chóng thì chúng ta đã buộc phải di chuyển với tốc độ chậm chạp hơn do ảnh hưởng của vụ va chạm trên tuyến đường Hồ Tùng Mậu qua nút giao Trần Vĩ. Va chạm đang gây ra trạng thái chậm chạp trên đường Hồ Tùng Mậu theo hướng đi sâu vào trong phố. Lực lượng chức năng cũng đang rốt ráo giải quyết vụ va chạm này và chúng tôi mong là sẽ xong sớm.
2: Mẹ chị hay bị chuột rút, tê mỏi chân tay, đau nhức xương khớp, nên uống Sican để bổ sung canxi em ạ.
3: Sican hiệu quả không chị?
2: Sican với thành phần chính Aquamin F có nguồn gốc từ tàu biển đỏ chứa canxi, giúp bảo vệ xương, thúc đẩy quá trình tạo xương và ức chế quá trình lão hóa xương. Sican còn chứa vitamin D3 giúp tăng hấp thụ canxi vào máu và mô xương. Từ ngày uống Sican, mẹ chị vận động nhanh nhẹn, dẻo dai, lại còn hăng hái đi đây đi đó nữa chứ.
3: Ôi, hay quá chị nhỉ.
2: Mà uống Sican, ít nguy cơ táo bón, lắng cặn đạo sỏi, thế mới tốt chứ.
3: Vâng, thế thì em cũng phải mua cho bố mẹ em uống Sican ngay thôi. Chị ơi, cho em mấy hộp Sican chị nhá.
4: Sican với thành phần chính Aquamin F có nguồn gốc từ tàu biển đỏ chứa canxi, giúp bảo vệ cấu trúc xương. Ngoài canxi thiên nhiên, Sican còn cung cấp magie và 72 khoáng chất nên tốt cho người bị tê mỏi chân tay hay bị chuột rút, đau nhức vai, đau cột sống, các khớp tay chân, người bị loãng xương, phụ nữ sau sinh, phụ nữ tiền mãn kinh, người cao tuổi, thanh thiếu niên trong độ tuổi phát triển chiều cao. Sican là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, bổ sung canxi tự nhiên hàng ngày. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Sản phẩm của Chafaco.
5: Ông ơi, Toyota đang tung bao ưu đãi tháng 7 siêu cháy, hỗ trợ 100% phí trước bạ cho Vios, Veloz Cross và Avanza Premio, 50 triệu phí trước bạ cho Yaris Cross.
6: Ngon lành mà trả góp lãi suất có em không ông?
5: Yên tâm, lãi suất 0% suốt 12 tháng đầu cho dòng Veloz Cross và Avanza Premio và chỉ từ 7,75% một năm cho các dòng xe khác. Sắm bộ đôi Veloz Cross và Avanza Premio còn được nhận thêm quà tặng 1 năm bảo hiểm.
6: Kèo này quá thơm, dù cả hội gia đại lý Toyota chốt xe thôi ông ơi.
5: Liên hệ đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi

0: Phát bền khỏe mỗi ngày là được. Máy lọc nước Hòa Phát đồng hành cùng gia đình sống bền khỏe hơn mỗi ngày. Máy lọc nước Hòa Phát, công nghệ bền khỏe xứng niềm tin yêu.
1: Đúng là sau 7 giờ sáng thì áp lực giao thông cũng đã gia tăng trên các con phố tuyến đường. Dấu hiệu của giờ cao điểm cũng đã dần rõ nét hơn. Mới đây, thông tin đưa về từ phòng kiểm tra giao thông vận tải thuộc Sở Xây dựng cho biết, trục dọc cầu Giấy Xuân Thủy cũng như là nút giao cầu Giấy Nguyễn Phong Sắc, các phương tiện đang phải lưu thông với trạng thái chậm chạp dần đều. Một thính giả vừa cập nhật thêm thông tin từ đường Hồ Tùng Mậu qua nút giao Trần Vĩ về vụ va chạm giữa hai xe ô tô. Trước mắt thì lực lượng chức năng đã yêu cầu chủ phương tiện đánh xe gọn vào lề đường, và chính cảnh sát giao thông cũng đã có mặt để điều tiết phân luồng. Hy vọng là chúng ta cũng lưu ý bình tĩnh, kiên nhẫn nhường nhịn lẫn nhau nếu giao thông vẫn còn đông đúc trên tuyến đường Hồ Tùng Mậu. Với thời điểm là hơn 7 giờ sáng, trục dọc cầu Diễn Hồ Tùng Mậu cũng đã có những trạng thái chậm chạp hơn qua các nút giao. Nhưng chúng tôi hy vọng là với việc vụ va chạm trên tuyến đường Hồ Tùng Mậu qua ngã tư Trần Vĩ, các xe đã được di rời gọn vào lề đường, thì chúng ta sẽ sớm có được những trạng thái giao thông dễ thở hơn. Hát về phía địa bàn phường Hai Bà Trưng với các tuyến đường, con phố như khu vực Bạch Mai, Lê Thanh Nghị, Thanh Nhàn, rồi khu vực ngã tư cầu Lạc Trung, Kim Ngưu, Thanh Nhàn, xuôi về phía phường Vĩnh Tuy với khu vực ngã tư Minh Khai, cầu Mai Động cũng có đông đúc hơn rồi, nhưng sự khó khăn thì chưa hiện diện rõ nét đâu. Có chăng chỉ là trạng thái dừng chờ cỡ 1 đến 2 nhịp đèn tín hiệu giao thông, và chúng tôi nghĩ điều đó hoàn toàn có thể chấp nhận được trong buổi sáng nay.

0: công nghệ hiện đại, linh hoạt ứng dụng, nhôm DinoStar, giải pháp toàn diện, nhôm DinoStar, đỉnh cao chất lượng, kiến tạo tương lai, nhôm DinoStar, sản phẩm của tập đoàn Ngọc Diệp.
1: Mùa hè đang nóng hơn bao giờ hết, nếu bạn đang tìm một cơn mưa giúp giải nhiệt tâm trạng, thì Nem đã sẵn sàng mang đến điều bất ngờ. Đúng vậy, một cơn mưa ưu đãi vừa ghé đến từ thời trang Nem. Summer Mega Sale chính thức khởi động với ưu đãi giảm tới 50% áp dụng cho hàng ngàn thiết kế thời trang nữ. Đây là thời điểm lý tưởng để làm mới tủ đồ, lựa chọn những thiết kế thanh lịch, hiện đại và tận hưởng mùa mua sắm sôi động nhất của hè này. Ghé ngay cửa hàng gần nhất hoặc hệ thống phân phối của Nem để săn những ưu đãi hấp dẫn ngay hôm nay.
2: Văn Vũ chính thức mở bán 482 căn hộ thuộc tòa tháp đôi cao cấp Bình Sơn tại trung tâm Nam Sài Gòn, Villa Star Premier Phú Thuận. Tòa lạc trên trục đại lộ ven sông Đào Trĩ, cư dân dễ dàng kết nối tới đại học RMIT, Phú Mỹ Hưng, trung tâm phường Sài Gòn chỉ trong 10 đến 15 phút di chuyển. Villa Star Premier Phú Thuận thiết lập chuẩn sống riêng tư hiếm có, mức độ 91 căn một tầng, 5 thang máy, cư dân tốc độ cao, cùng hơn 25 tiện ích nội khu cao cấp. Đặc biệt, 100% phòng khách và phòng ngủ sở hữu hệ kính toàn phần, cùng ban công kính rộng mở. Dự án dự kiến bàn giao trong quý 4/2027. Ưu đãi dành tặng khách hàng tiên phòng, chiết khấu 1% và quà tặng iPhone 17 Pro Max cho 100 khách hàng đầu tiên, chỉ thanh toán 20% tới khi nhận nhà, hỗ trợ lãi suất 0% tới 24 tháng, chiết khấu 1% từ căn thứ hai, chiết khấu 11% khi thanh toán sớm, tặng 3 năm phí quản lý. Liên hệ ngay để được tư vấn 086 279 3388.
3: Tiếp tục cập nhật những diễn biến giao thông mới trong giờ cao điểm sáng nay. Chương trình có thông tin khả quan từ cây cầu Thăng Long, một thính giả vừa đi qua và báo ngay cho chúng tôi. Sự ổn định vẫn đang được duy trì theo cả hai chiều trên cây cầu Thăng Long. Với khu vực láng Lãng Hạ Lê Văn Lương thì cũng đông đúc và tấp nập hơn rồi. Đã vậy, quanh tuyến đường láng qua các điểm giao cắt thì trời vẫn đang có mưa. Nhìn chung trong buổi sáng nay, trạng thái mưa gió vẫn đang xuất hiện trên tương đối nhiều con phố tuyến đường. Ngay từ hệ thống camera của VOV Giao thông, chúng tôi cũng đang quan sát thấy điều này. Tương đối nhiều khu vực, những người điều khiển phương tiện xe gắn máy vẫn đang phải mặc áo mưa, mặt đường thì loang loáng ướt, kéo theo đó là trạng thái trơn trượt. Nên kính mong các bác tài chúng ta nêu cao tinh thần cẩn trọng. Đừng quên, nếu có bất kỳ những diễn biến giao thông nào mới cần phải cập nhật, cần phải chia sẻ, quý vị hãy cùng gọi hotline 024-3791-9191 hoặc là tương tác tới Facebook VOV Giao thông để báo tin quý vị nhé.
4: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
5: Công lý đi à?
4: Vâng.
5: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
4: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
5: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên khớp Tâm Bình đi.
4: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay viên khớp giúp mình đỡ đau.
5: Viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
4: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
6: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Giữa trung tâm Hà Nội, ngay giao điểm đắt giá Tố Hữu Trung Văn, xuất hiện một kiệt tác thương phố bên hồ mang tên Central Lakeside. Phiên bản giới hạn chỉ 112 căn nhà phố đẳng cấp và sang trọng. Mỗi sản phẩm là một tài sản định danh sở hữu lâu dài, thiết kế may đo tinh tế từ Studio Milu với 5 tầng 1 tum, tối ưu sử dụng và bảo chứng dòng tiền cho thuê thương mại. Kể bên hồ Trung Văn và công viên hồ Mễ Trì, dự án sở hữu vị thế 3 mặt hồ, 4 mặt đường độc bản, kiến tạo một không gian sống cân bằng, đủ tách biệt riêng tư để an cư tĩnh tại, nhưng đủ rộng để mở đón nhịp giao thương năng động. Central Lakeside, vị thế độc tôn, kiệt tác bên hồ. Một dự án được phát triển bởi Pasecoland.
8: Mẹ ơi, bao giờ nhà mình đi biển nữa?
9: Để mẹ xem lịch đã nhá.
8: Lần trước mẹ cũng bảo xem lịch mà.
10: Đôi khi thứ khó nhất không phải là đi đâu, mà là tìm được thời gian.
11: Nhưng nếu biển ở gần hơn một chuyến nghỉ dưỡng thì sao? Nếu cuối tuần không cần đặt kế hoạch từ trước hàng tháng?
10: Nếu chỉ thu xếp công việc và lên đường?
11: Alura Residence, một nơi để gia đình có thể trở về bất cứ khi nào muốn.
10: Alura Residences, sở hữu một nơi nghỉ dưỡng của riêng mình, để những kỳ nghỉ không còn phải chờ đợi. A Life Your Way, một chuẩn sống riêng.
3: Như chúng tôi đã đề cập mà ngoại trừ trạng thái thời tiết mưa gió khiến cho tầm quan sát hạn chế rồi đường xá trơn trượt thì nhìn chung chúng ta đang đến với một khung giờ cao điểm mà tình hình giao thông tương đối là dễ chịu, chưa có quá nhiều khó khăn xuất hiện đâu quý vị ạ. Nãy thì chúng tôi có nhắc tới sự chậm chạp ở quanh khu vực làng Lãng Hạ Lê Văn Lương, nhưng theo như các thính giả thì sự chậm chạp này đến từ việc dừng chờ đèn thôi, cỡ một hai nhịp là chúng ta có thể qua được, chứ không đến mức khiến cho các bác tài phải thở dài đâu. Bạn Nguyễn Dương cũng khẳng định thông tin này khi bạn di chuyển trên tuyến đường láng hướng đi ngã tư Sở. Cơ bản là dừng chờ đèn cỡ khoảng 1-2 nhịp là sẽ qua được. Sự ổn định vẫn đang được duy trì trên tuyến đường láng hướng đi ngã tư Sở. Quanh địa bàn Thái Hà, Chùa Bộc thì có đông hơn nhưng cũng không đến mức là quá khó khăn. Nhưng mà trời vẫn đang có mưa quý vị nhé. Góc máy từ khu vực Chùa Bộc Phạm Ngọc Thạch, chúng tôi quan sát trực tiếp từ hệ thống camera của VOV Giao thông thì thấy là việc đi lại của chúng ta chưa quá khó khăn, nhưng cơn mưa thì vẫn đang duy trì tại đây. Đường Minh Khai qua Imperia hơi chậm một chút để tiến tới khu vực ngã tư cầu Mai Động. Đông chậm do lượng phương tiện tăng cao chứ không hề có sự cố nào bất thường. Cây cầu Vĩnh Tuy thì chúng ta tạm thời lưu thông được ổn định. Tuy nhiên với cầu Trương Dương hướng từ Nguyễn Văn Cử để chờ đợi qua cầu vào trung tâm, giao thông đang có tình trạng chậm chạp hơn rồi. Đường Nguyễn Văn Cử qua cầu Trương Dương để vào trung tâm thành phố, giao thông đang có những trạng thái chậm chạp hơn.
12: Khởi đầu hành trình thịnh vượng cùng chính sách đột phá dành riêng cho bộ sưu tập nhà phố châu Âu Noble Palace Tây Thăng Long World Hotel Residence. Chốt nhà liền tay, rước xe về ngay với cơ hội bốc thăm trúng xe mẹ GLC 200 trị giá 2,2 tỷ đồng. Nhận lợi nhuận lên đến 720 triệu đồng trong 24 tháng hoặc quà tặng nội thất 500 triệu đồng. Quà tài lộc 150 triệu đồng, chiết khấu thanh toán sớm lên tới 11,5%, miễn phí 2 năm phí quản lý theo tiêu chuẩn 5 sao World Hotels Residence. Quà tặng Noble X Home cộng chiết khấu 8% trên 15% giá trị bất động sản. Tặng thẻ debit Kiên Long Bành 250 triệu, vay vốn ngân hàng tới 70%, hỗ trợ vọng bình ổn lãi suất lên đến 36 tháng. Nhà phố châu Âu với diện tích đất từ 75 đến 100m2, linh hoạt khai thác không gian sử dụng tới hơn 300m2, sở hữu lâu dài vốn chỉ từ 4,2 tỷ đồng. Hotline liên hệ 1800 6298.
8: Bố ơi, hè này cho con đi công viên Thiên Đường ở Sony ạ.
13: Hay chà, có phải vì có lễ hội xứ sở Pony xuyên hè đúng không con gái?
8: Sao bố biết hay thế? Ở Thủy Cung còn có biểu diễn nàng tiên cá với cả rạp xếp cầu vồng môn thú, xem miễn phí 10 phim 3D xuyên thấu không giới hạn trong rạp vũ trụ huyền bí nữa.
13: Thế có chơi công viên nước không nào?
8: Có ạ, bạn Miu bảo công viên nước ở đây nhiều trò vui lắm. Thủy Cung Safari thì siêu rộng, đi cả ngày không chán luôn.
13: Nhất trí con gái yêu.
8: Xứ sở Pony, chọn gói Melly tại công viên Thiên Đường Bảo Sơn.
14: Dạ, sếp đấy ạ.
15: Việc tôi giao cậu đã làm chưa? Mấy gói thầu công trình đợt này toàn khách hàng khó tính. Cậu không chọn được nhà cung cấp dây cáp điện chất lượng thì cuối tháng nghỉ việc đi nhá.
14: Em tìm được rồi sếp ơi. Em lựa chọn Cadisan, doanh nghiệp này nổi tiếng trong lĩnh vực sản xuất dây cáp điện, dây chuyền, thiết bị đồng bộ của châu Âu, ứng dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất, chất lượng sản phẩm tương đương hàng ngoại nhập và xuất khẩu nhiều ra nước ngoài.
15: Nhưng giá cả thì sao?
14: Sếp yên tâm, giá cả cực cạnh tranh, nhiều công trình lớn, cao cấp đều đã sử dụng dây cáp điện Cadisan.
15: Chốt dùng Cadisan đi, mấy gói thầu này mà chúng tôi sẽ đề bạt cậu chức phó phòng luôn.
14: Cảm ơn sếp ạ. Cadisan, dây điện tốt, cáp điện bền.
3: Tương đối nhiều diễn biến giao thông ổn định quý vị ạ. Chúng tôi vừa có thêm thông tin từ bác tài Facebook là Trung Tấn cho biết, từ phía Lê Quang Đạo, Mễ Trì để đi sang Dương Đình Nghệ, giao thông vẫn đang tương đối là thông thoáng, quý vị có thể yên tâm. Quanh khu vực Lê Quang Đạo, Mễ Trì, Dương Đình Nghệ, thông thoáng là cụm từ được thính giả mô tả về tình hình giao thông tại đây. Có một lưu ý từ một tuyến đường xa cao tốc Hà Nội Hải Phòng, km 57 đến 61, có đơn vị thi công thảm lại mặt đường, giao thông gặp cản trở hướng đi Hải Phòng. Xin nhắc lại, trung tâm điều hành cao tốc Hà Nội Hải Phòng cho biết, từ km 57 đến km 61 của tuyến cao tốc này đang có đơn vị thi công thảm lại mặt đường, giao thông gặp cản trở theo hướng đi Hải Phòng. Hay trước đó chúng tôi cũng nhắc lại thông tin từ phía chân cầu Thăng Long này, rồi đoạn rẽ vào khu công nghiệp Bắc Thăng Long vẫn đang có những công trình thi công. Nhiều xe công trường ra vào công trình này rồi chở vật liệu xây dựng cũng phần nào đó khiến cho lộ trình di chuyển của chúng ta gặp cản trở. Cục Cảnh sát Giao thông cũng vừa báo cao tốc Nội Bài Lào Cai km 123 đến 244 cũng đang được thi công mở rộng đường. Làn đường thì bị thu hẹp, các bác tài chúng ta lưu ý, giữ khoảng cách an toàn, giảm tốc độ, quan sát kỹ lưỡng để luôn có được cho mình những lộ trình bình an.
16: một sản phẩm bất động sản đẳng cấp chính thức ra mắt trong tháng 6 này tại trung tâm phía Tây Nam thủ đô. QMS Top Tower tọa lạc tại phố Tô Hữu, Giao Vũ Trọng Khánh, Hà Nội đã hoàn thiện 90%, đón khách tham quan ngay hôm nay. Căn hộ được bàn giao hoàn thiện với hệ nội thất liền tường cao cấp, sẵn sàng để cư dân chỉ cần xách vali đến ở. 45 tầng nổi, 5 tầng hầm cùng skybar xoay 360 độ tiên phong tại Hà Nội. Giá bán từ 90 triệu đồng một mét vuông. QMS Top Tower, tòa nhà vàng, vị trí vàng, giá trị vàng. Liên hệ 0918 16 1021, 0904 800596.
17: Hey, giá bất động sản khu công nghiệp tăng quá. Muốn tìm nhà xưởng để sản xuất và cho thuê mà vừa khó vừa lo chi phí cao ông ạ.
18: Ông đến khu công nghiệp Song Mai Nghĩa Trung đi. Với tổng diện tích 197,1 hectare nằm ngay trên trục vành đai công nghiệp Bắc Ninh, vị trí siêu đắc địa, xung quanh là một loạt doanh nghiệp FDI lớn.
17: Wow, quá tuyệt vời!
18: Quan trọng là khu công nghiệp Song Mai Nghĩa Trung có hạ tầng hiện đại, đảm bảo tiêu chuẩn ESG quốc tế và đi kèm các ưu đãi thuế khủng khác nữa.
17: Vậy thì thẳng tiến đến Song Mai Nghĩa Trung thôi.
18: Hãy liên hệ hotline của chủ đầu tư 0966310911 để biết thêm thông tin chi tiết.
19: Em tuyên bố, từ mai em tìm việc chỗ khác.
20: Sao thế vợ?
19: Đi làm gì mà khổ như đi thỉnh kinh. Sáng thì nắng, chiều thì mưa, hôm khác lại tắc đường.
20: Anh vừa tìm được chân ái của đời mình đây này.
19: Ý anh là sao? Anh yêu người khác á?
20: Anh vẫn yêu vợ và yêu cả The Vista Văn La. Mình sẽ chuyển nhà đến đây, căn hộ ngay mặt đường Quang Trung. Từ nhà đi bộ 2 phút là tới ga Văn Khê, Metro 2A.
19: Ôi, thế thì đi làm bằng tàu điện, khỏi lo chen chúc. Ngồi Metro mát rượi, phèo cái khoảng 15 phút tới nơi. Nhưng mà The Vista Văn La còn gì nữa mà anh yêu thế?
20: Tìm mãi mới có dự án nội đô vợ ạ. Quần thể đẳng cấp, đạt giải khu phức hợp có kiến trúc tốt nhất Việt Nam tại Asia Pacific Property Awards 2026 nhờ định hướng đô thị xanh chuẩn Singapore. Kết nối giao thông siêu thuận tiện, 45 tiện ích đặc quyền từ bể bơi, khu vui chơi đến đường dạo bộ.
19: Tuyệt, em cũng yêu The Vista Văn La.
20: The Vista Văn La, ốc đảo xanh tâm phố, một sản phẩm của SJ Group. Hotline 0971946979.
3: 7 giờ 20 phút sáng, quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm. Chương trình có thông tin đưa về từ nhân viên tuần đường Công ty Công trình Giao thông Hà Nội có lưu ý về khu vực quốc lộ 5, đường Nguyễn Văn Linh, nút giao Thạch Bàn hướng đi Hải Phòng. Có nhiều đất đá rơi vãi trên đường, các bác tài quan sát kỹ lưỡng và giảm tốc độ từ xa nếu cần thiết. Xin nhắc lại, quốc lộ 5, đường Nguyễn Văn Linh, nút giao Thạch Bàn hướng đi Hải Phòng có tình trạng đất đá rơi vãi, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn, các bác tài vui lòng cẩn trọng. Trước đó chúng tôi cũng nhận được thêm thông tin từ quốc lộ 21B qua phố Xuống, giao thông đang gặp khó rồi. Khó khăn xuất hiện từ khá sớm với quốc lộ 21B đoạn qua phố Xuống, đường xá nhỏ hẹp, lượng phương tiện tập trung đông đúc phải chăng là nguyên nhân dẫn tới trạng thái khó khăn này. Nhưng dù sao đi chăng nữa thì quý vị hãy cộng thêm thời gian dôi dư hoặc là cân nhắc thời điểm xuất phát. Quốc lộ 21B qua phố Xuống, giao thông gặp khó theo cả hai chiều.
21: Thay vì chi trả hàng trăm triệu đồng tiền thuê văn phòng mỗi tháng, nhiều doanh nghiệp đang lựa chọn sở hữu văn phòng hạng A của riêng mình như một tài sản tích lũy bền vững. Tại tòa tháp Rock Tower Goldmark City, 136 Hồ Tùng Mậu, Hà Nội, cộng đồng doanh nghiệp đã hội tụ và đang liên tục hoàn thiện văn phòng. Khối đế trung tâm thương mại được lấp đầy sẽ hoàn thiện hệ sinh thái All-in-One, vận hành vô cùng sôi động. Tọa lạc trong khu đô thị TOD hiện đại, giao thông đồng bộ kết nối thuận tiện Tây Hồ Tây và Mỹ Đình, kế cận tuyến Metro số 3, đón chọn kết nối khu vực trung tâm. Rock Tower Goldmark City sở hữu không gian làm việc hạng A, tầm nhìn xanh khoáng đạt, tiện ích hiện đại, 26 thang máy tốc độ cao cùng 5 tầng thương mại phục vụ đa nhu cầu cho cộng đồng dân văn phòng. Đừng bỏ lỡ cơ hội để doanh nghiệp hiện diện và phát triển tại tọa độ thịnh vượng này. Hãy tìm hiểu để sớm có cơ hội sở hữu và nhận bàn giao không gian hoàn thiện trong thời gian tới. Hotline 0986821088.
22: Ai chà, chồng mình chắc hoàn thành nhiệm vụ chuyển tiền cho gái rượu đang du học rồi nên mới vui thế này đây. Có khi nào chồng mua vàng cho mình không nhỉ?
23: Vàng thì anh không có, nhưng mà ngày vàng tặng vợ thì có đấy. Anh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ luôn. Tiền đã chuyển, gái rượu đã nhận được, còn không mất phí chuyển. Đố vợ biết bí quyết đây.
22: Anh đang nói tới ưu đãi miễn phí chuyển tiền của PVcombank và điện phí vào ngày vàng thứ 3, thứ 5 hàng tuần, đúng không nào?
23: Ôi, định tạo bất ngờ mà vợ đã biết hết cả rồi.
22: Thế chồng quên mất em là khách hàng thân thiết của PVcombank à?
23: Ừ nhờ.
22: Không chỉ có ưu đãi ngày vàng miễn phí đâu. Em còn biết nhá, khi anh chuyển nguyên số tiền cho người thụ hưởng bằng đồng euro, chỉ mất phí có 30 euro thôi.
23: Đúng là vợ mình. Không có ưu đãi gì mà vợ không biết cả.
22: Nhưng mà lần này chồng em điểm 10, vừa giúp em chuyển tiền cho con, lại còn biết tận dụng ưu đãi nữa chứ. Cảm ơn chồng.
23: Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ hotline 1900 6692, 1900 5555 92.
3: chúng ta cùng quay trở lại với giờ cao điểm. Nãy thì chúng tôi có đề cập mà khu vực quốc lộ 21B qua phố Xốm, các phương tiện di chuyển khó khăn, các bác tài mà có cùng chung lộ trình qua đây thì chúng ta lưu ý cân nhắc hoặc là cộng thêm thời gian dôi dư quý vị nhé. Khi mà quốc lộ 21B qua phố Xốm, thính giả báo ít phút vừa qua giao thông gặp khó khăn. Tiếp đó chúng tôi cũng nhận được thêm thông tin đưa về từ cao tốc Nội Bài Lào Cai. Trung tâm điều hành cao tốc có chia sẻ là lực lượng chức năng đang tiến hành cắt cỏ giải phân cách giữa từ km số 6 đến km số 8. Theo cả hai chiều, chúng ta chú ý quan sát kỹ lưỡng và giảm tốc độ khi đi ở khu vực cao tốc Nội Bài Lào Cai, tạo điều kiện cho lực lượng chức năng đang tiến hành cắt cỏ giải phân cách giữa. Trong phố, áp lực giao thông đang dần gia tăng, nhưng chúng tôi hy vọng trong buổi sáng nay, việc đi lại của các bác tài sẽ dễ chịu nhất có thể. Có một lưu ý từ yếu tố thời tiết, khi nhiều khu vực trời vẫn đang có mưa, đường xá trơn ướt và tầm nhìn hạn chế, các bác tài vui lòng cẩn trọng để lái xe an toàn trên từng cây số. Sau đây sẽ là thời lượng dành cho những thông tin liên quan đến công tác hải quan.
0: Bản tin hải quan.
1: Bản tin hải quan.
2: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin hải quan. Chuyên mục mang đến tin tức, chính sách, hoạt động trong lĩnh vực hải quan nhằm thúc đẩy nỗ lực cải cách, hiện đại hóa và thực hiện chủ trương đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp.
5: Thưa quý vị và các bạn, Chi cục Hải quan khu vực 9 vừa phối hợp với Công an và Cảnh sát biển triệt phá liên tiếp 4 vụ án ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, bắt giữ 7 đối tượng, trong đó có 2 đối tượng quốc tịch Lào. Tang vật thu giữ gồm trên 68.000 viên hồng phiến, 6kg ma túy đá cùng nhiều vũ khí quân dụng. Các vụ việc được phát hiện trong tháng cao điểm phòng chống ma túy theo chỉ đạo của Cục Hải quan với chủ đề chung một quyết tâm xây dựng xã phường đặc khu không ma túy. Đáng chú ý, nhiều đối tượng lợi dụng khu vực biên giới để vận chuyển ma túy từ Lào vào Việt Nam tiêu thụ nhưng đã bị lực lượng chức năng kịp thời phát hiện và bắt giữ. Toàn bộ các đối tượng và tang vật đã được bàn giao cho cơ quan công an tiếp tục điều tra và mở rộng vụ án. Kết quả này khẳng định vai trò nòng cốt của lực lượng hải quan trong đấu tranh ngăn chặn ma túy từ sớm, từ xa, góp phần thực hiện mục tiêu ba giảm: giảm nguồn cung, giảm nguồn cầu và giảm tác hại của ma túy, bảo đảm an ninh khu vực biên giới. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, Thông tư số 84 của Bộ Tài chính chính thức có hiệu lực, quy định mới về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa, người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài mua tại Việt Nam mang theo khi xuất cảnh. Điểm mới nổi bật là Cục Hải quan xây dựng và vận hành hệ thống quản lý hoàn thuế điện tử, kết nối trực tiếp với hệ thống hóa đơn điện tử của cơ quan thuế để tự động đối chiếu dữ liệu, giúp rút ngắn tối đa thời gian xử lý hồ sơ. Thông tư cũng quy định hành khách phải tự kiểm tra thông tin trên hóa đơn, đồng thời bố trí điểm kiểm tra hàng hóa và hóa đơn ngay tại khu vực làm thủ tục gửi hành lý hoặc kiểm tra thẻ lên tàu bay. Quy định mới góp phần cải cách thủ tục hành chính, thúc đẩy chuyển đổi số và nâng cao trải nghiệm của du khách quốc tế khi đến Việt Nam. Thưa các bạn, đồng hành cùng doanh nghiệp trong hoạt động xuất nhập khẩu, chuyên mục hôm nay sẽ tiếp tục giải đáp những câu hỏi thực tế về thủ tục và chính sách hải quan theo hướng dẫn của Cục Hải quan. Một thính giả có hỏi, thời hạn làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu tại chỗ là 15 ngày làm việc hay 15 ngày liên tục kể từ ngày hàng hóa xuất khẩu được thông quan. Rất mong nhận được giải đáp sớm từ Cục Hải quan để công ty chúng tôi thực hiện theo đúng quy định.
24: Với nội dung này, Ban Giám sát Quản lý về Hải quan, Cục Hải quan trả lời như sau.
5: Căn cứ vào khoản 4 điều 86 thông tư số 38 năm 2015 của Bộ Tài chính đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 58 điều 1 thông tư số 39 năm 2018 và tiếp tục được sửa đổi, bổ sung tại khoản 53 điều 1 thông tư số 121 năm 2025 của Bộ Tài chính có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 2 năm 2026, quy định như sau. Thời hạn làm thủ tục hải quan là trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hàng hóa xuất khẩu thông quan hoặc giải phóng hàng, người nhập khẩu tại chỗ phải làm thủ tục hải quan. Như vậy, công ty sẽ căn cứ vào quy định nêu trên để thực hiện.
2: Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi bản tin Hải quan hôm nay. Cảm ơn Cục Hải quan, Bộ Tài chính đã đồng hành cùng chuyên mục.
3: Đã gần 7 rưỡi sáng rồi quý vị ơi, lộ trình di chuyển sáng nay, lộ trình đi làm của quý vị ngày mới có bị ảnh hưởng ở chỗ nào không? Nhưng điều mà khiến cho việc đi lại của các bác tài ít nhiều cũng sẽ trở nên chậm chạp hơn, rồi cẩn trọng hơn, đó chính là từ yếu tố thời tiết. Đúng như dự báo từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn trong bản tin thời tiết sáng nay thì những cơn mưa vẫn đang xuất hiện ở địa bàn trung tâm, khiến cho hành trình đi làm của các bác tài sẽ cần phải cẩn trọng hơn một chút và nên chăng chúng ta xuất phát sớm hơn để tránh việc mưa gió có thể khiến cho lộ trình đi làm thời gian sẽ tiêu tốn hơn đấy quý vị ạ. Ngay lúc này, quan sát từ hệ thống camera của VOV Giao thông, những trạng thái đông đúc tấp nập đã hiển hiện rõ nét hơn, cộng hưởng với yếu tố thời tiết chắc hẳn cũng đang khiến cho các bác tài cảm thấy tương đối là sốt ruột khi đang dừng chờ lâu ở bất cứ con đường tuyến phố nào. Gần đây nhất các thính giả cho biết là trên cây cầu Trương Dương hướng từ Nguyễn Văn Cừ để qua cầu và vào sâu trong phố, áp lực giao thông đang gia tăng lên rõ nét, sự chậm chạp cũng đã dần hiện hữu rồi. Cây cầu Vĩnh Tuy để đi xuống Minh Khai, các phương tiện cũng đang phải lưu thông chậm. Cầu Vĩnh Tuy để đi xuống Minh Khai, các phương tiện cũng đang phải di chuyển với trạng thái chậm chạp. Từ tuyến đường Hồ Tùng Mậu, giao thông vẫn đang chậm qua các điểm giao cắt để hướng vào trung tâm, tức là hướng đi gầm cầu vượt Mai Dịch đấy ạ. Sự chậm chạp vẫn đang hiện hữu trên tuyến đường Hồ Tùng Mậu. Nếu còn gặp khó tại đâu hay nếu còn phải đối mặt với áp lực giao thông nào, chương trình hy vọng sẽ tiếp tục nhận được thêm thông tin đưa về từ tất cả quý vị.
1: Nóng quá!
4: Từ khi anh lắp SK Sumikura, điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
1: SK, điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
4: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.
1: SK, điều hòa chất, có inverter, ai tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
4: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK, điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura, điều hòa chất phiên bản 2026. Tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.

0: PSA cung cấp dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà chuyên nghiệp.
1: Hotline 0911 033 777.
0: Website psa.vn.
2: Về thôi bà ơi, dạo này tôi hay để ý là bà về muộn lắm đấy nhá.
3: Thì đang phải xử lý hợp đồng lao động cho cả công ty mà bà. Tôi tưởng bà cũng đang phải làm hợp đồng gấp cho sếp ký với đối tác.
2: Xong rồi, nhờ ứng dụng công nghệ VNPT e-contract đấy. À, hay bà cũng dùng VNPT e-contract đi.
3: Được không đó?
2: Được mà, vì đây là giải pháp hợp đồng điện tử toàn diện, hỗ trợ xử lý cả hợp đồng lao động và hợp đồng thương mại với đầy đủ các tính năng như chữ ký số, dấu thời gian và lưu trữ IDC chuẩn quốc tế của VNPT.
3: Ôi, thế nhưng pháp lý ra sao bà?
2: Yên tâm, VNPT e-contract được phát triển theo luật giao dịch điện tử, nghị định 337, thông tư 08, lại còn được chứng thực bởi trục hợp đồng điện tử Bộ Công Thương và tích hợp với nền tảng hợp đồng lao động điện tử quốc gia của Bộ Nội vụ luôn.
3: Ôi, thế tốt quá rồi.
2: Đấy, chưa kể nhá, từ nay đến hết ngày 30 tháng 9, nếu đăng ký combo hợp đồng lao động điện tử còn được hỗ trợ chứng thực thông điệp dữ liệu và kết nối với nền tảng hợp đồng lao động điện tử quốc gia nhá.
3: Wow, được, vậy để tôi sử dụng VNPT e-contract ngay.
2: Và liên hệ ngay hotline miễn phí 1800 1260 hoặc VNPT tại 34 tỉnh thành phố nhá.
4: Thời điểm này là 7 rưỡi sáng, quý vị đang nghe giờ cao điểm được phát hành trực tiếp trên VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý thính giả và các bác tài cũng có thể nghe trực tuyến bằng cách truy cập website vovgiaothong.vn, tải ứng dụng VOV Media về các thiết bị di động. Sáng nay thì việc tham gia giao thông của chúng ta vẫn đang bị ảnh hưởng tương đối nhiều bởi yếu tố thời tiết. Trời có mưa nhỏ, mưa lai dai ở nhiều khu vực, thậm chí là có những đoạn chúng tôi nhận thấy là cũng mưa mau đấy. Tầm quan sát thì hạn chế mà đường xá thì trơn trượt, sự cẩn trọng chắc chắn sẽ cần phải được duy trì khi chúng ta ôm vô lăng và đi làm trong buổi sáng nay. Mới đây thì nhiều khả năng là do bất cẩn đã có một cái sự cố giao thông xảy ra rồi. Khi mà ở khu vực Ngụy Như Kon Tum, ngay đoạn trường cấp 3 Nhân Chính có một vụ va chạm. Theo như các thính giả quan sát, hiện trường còn lại một cái xe bị bung túi khí và nằm ngang đường. Xin nhắc lại, phố Ngụy Như Kon Tum qua gần với cổng trường Nhân Chính đang có một vụ va chạm.

0: trạm. Hiện trường còn lại một cái xe bị bung túi khí và quay ngang đường, giao thông đang gặp cản trở qua đây. Trước đó, chúng tôi cũng lưu ý với quý vị về sự chậm chạp trên tuyến đường Hồ Tùng Mậu theo hướng đi vào trong phố, rồi quốc lộ 21B đoạn qua phố Xốm. Các thính giả cũng chia sẻ, sáng nay xung đột giao thông xảy ra tương đối sớm, sự khó khăn vẫn đang duy trì ở quốc lộ 21B đoạn qua phố Xốm trong ít phút vừa qua. Chương trình cũng vừa có thêm thông tin từ các thính giả báo về. Ở vành đai 2 trên cao, lối xuống ngã tư Sở, giao thông cũng đang phải xếp hàng và di chuyển chậm chạp rồi. Bạn Minh Châu vừa báo tin này về cho chương trình. Vành đai 2 trên cao, lối xuống ngã tư Sở, các phương tiện cũng đang phải di chuyển với trạng thái chậm chạp hơn tương đối nhiều. Ở khu vực Lĩnh Nam, mới đây một thính giả cho biết là giao thông tuy ổn nhưng mà trời vẫn đang có mưa. Chúng ta vui lòng lưu ý, mưa cũng đang xuất hiện ở nhiều khu vực trong buổi sáng nay. Các bác tài chúng ta cố gắng đi đúng làn đường phần đường, giữ khoảng cách an toàn và đi với tốc độ cho phép quý vị nhé. Chương trình sẽ còn quay trở lại để cập nhật thêm tin mới hơn sau ít phút. Quý thính giả thân mến, ngày 9 tháng 7 tại Hà Nội, Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam BSR, đơn vị thành viên của Petro Việt Nam đã ký kết hợp đồng tổng thầu EPC thiết kế mua sắm xây dựng và hợp đồng tư vấn quản lý dự án PMC thuộc dự án nâng cấp mở rộng nhà máy lọc dầu Dung Quất, chính thức đưa dự án bước vào giai đoạn triển khai. Đây là dự án quan trọng quốc gia của ngành năng lượng, có tổng mức đầu tư khoảng 36.397 tỷ đồng, tương đương gần 1,5 tỷ đô la Mỹ. Theo kế hoạch, dự án sẽ được triển khai trong 37 tháng và dự kiến đưa vào vận hành trong năm 2028. Sau khi hoàn thành, công suất chế biến của nhà máy lọc dầu Dung Quất sẽ tăng từ 148.000 thùng dầu thô mỗi ngày lên 171.000 thùng mỗi ngày, đồng thời nâng cao khả năng chế biến nhiều loại dầu thô, sản xuất các sản phẩm, nhiên liệu đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 5, đáp ứng tốt hơn nhu cầu thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành lọc hóa dầu Việt Nam. Phát biểu tại lễ ký kết, Tổng Giám đốc BSR Nguyễn Việt Thắng cho biết, dự án không chỉ nhằm gia tăng công suất và hiệu quả sản xuất mà còn tạo nền tảng để nhà máy lọc dầu Dung Quất chuyển đổi theo hướng xanh, hiện đại và bền vững thông qua việc ứng dụng các công nghệ tiên tiến thân thiện với môi trường. Khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần tăng cường năng lực chế biến dầu thô trong nước, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.
1: Này kiến trúc sư,
2: dạ.
1: Việc lựa chọn ống thép cỡ lớn cho công trình lần này ra sao rồi?
2: Dạ, có ngay đây, sếp xem giúp em. Ống thép cỡ lớn Hòa Phát có các loại ống tròn đường kính phi 273 và phi 325mm, ống hộp vuông 200x200, 250x250, ống chữ nhật 200x300, độ dày lên đến 12mm, thay thế được hoàn toàn hàng nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc đấy sếp ạ.
1: Ống thép Hòa Phát à? Đúng là sự lựa chọn hàng đầu của công ty chúng ta.
2: Dạ.
1: Đường kính siêu lớn, thành ống siêu dày, cầu cống sân bay, đặt ngay Hòa Phát.
2: Ống thép Hòa Phát, thị phần số 1 Việt Nam.
3: Tâm điểm vành đai 3.5, ba tuyến metro nằm, trạm Hồ Tây chỉ 15 đến 20 phút. Nhưng bước qua cánh cổng, mọi thanh âm phú thị như tan vào khoảng lặng. Chào mừng trở về Vista Serena, ốc đảo Cầm Bao riêng tư, phân khu đắt giá nhất Vista Nam An Cảnh, nơi kiến trúc địa Trung Hải giao hòa miền xanh thuần khiết, nâng niu từng hơi thở và vỗ về mọi giác quan. Nơi đặc quyền sống an nhiên, song hành nhịp kinh doanh sầm uất của 10.000 cư dân hàng A, Vista Serena. Dưỡng thân tâm, từng nhịp sống, lưu gia sản, vững chãi, truyền đời.
4: Nhà mình xây xong rồi, còn internet chưa lắp. À, mà dạo này cháy nổ nhiều, em cũng lo quá anh ạ.
5: Đúng rồi em, giờ trang thiết bị cảm biến khói tự động là xu hướng.
4: Ừ.
5: Anh sẽ lắp internet Viettel vì đang có chương trình mạng mạnh, nhà an toàn. Mua 1 được 2 em ạ.
4: Mua 1 mà được 2 là sao anh?
5: Minh Hòa mạng internet Viettel được tặng kèm thiết bị cảm biến khói và bảo hiểm cháy nổ. Đăng ký gói NetVT2 giá chỉ từ 240.000 đồng một tháng, tốc độ từ 500 megabit trên giây đến 1 gigabit trên giây. Đặc biệt được tặng kèm thiết bị cảm biến phát hiện khói rất sớm, quyền lợi bảo hiểm cháy nổ lên tới 200 triệu đồng.
4: Mua 1 được 2, Hòa mạng Viettel ngay thôi anh.
5: Hotline 1800 8168.
0: Sáng nay khi chúng ta bắt đầu ngày mới và đi làm thì bên cạnh yếu tố thời tiết trời vẫn đang có mưa ở nhiều khu vực thì một yếu tố nữa chúng tôi cũng lo ngại phần nào đó sẽ khiến cho lộ trình của chúng ta có nguy cơ trở nên bất an hơn. Đó chính là cái sự tỉnh táo của nhiều người tham gia giao thông. Bởi vì sao ạ? Bởi vì sáng sớm nay thì chắc hẳn nhiều người hâm mộ trái bóng tròn sẽ xem trận tứ kết World Cup 2026, trận tứ kết đầu tiên giữa đội tuyển Pháp và đội tuyển Maroc. Kết quả thì bản tin khởi hành sáng nay cũng đã cập nhật tới quý vị khi mà Pháp có thắng lợi với tỷ số 2-0 trước Maroc và là trở thành một trong bốn đội đầu tiên bước vào vòng bán kết của giải đấu này. Từ vòng tứ kết trở đi thì lịch thi đấu sẽ thưa hơn, không còn một ngày 4-5 trận bóng nữa, mà bây giờ một ngày thì cũng chỉ có một trận thôi. Nhưng với đá cái giờ sáng sớm theo giờ Việt Nam thì để theo dõi hết những cái trận tứ kết, những cái trận đấu quan trọng của World Cup 2026 này thì chúng ta chắc chắn là sẽ cần một cái sự tỉnh táo nhất định khi thức dậy và lái xe đi làm. Không thể tránh khỏi cái trạng thái uể oải khi mà đêm qua thức xem bóng đá, phải không quý vị? Cố lên, hy vọng làn sóng Radio FM 91 với những thông tin liên tục cập nhật sẽ giúp cho quý vị và các bạn có được sự tỉnh táo khi đang di chuyển trên đường. Có một lưu ý từ quanh khu vực Trần Hưng Đạo, Trần Khánh Dư, khi mà các bác tài lưu thông thì đều cho thấy sự đông đúc và chậm chạp. Nhất là với khu vực Trần Hưng Đạo đoạn qua Viện 108 và đường Trần Khánh Dư đoạn qua Bệnh viện Hữu Nghị Việt Xô, giao thông đều đang có trạng thái chậm chạp qua đây. Đó là còn chưa kể tới đê Nguyễn Khoái, khi mà chúng ta đi hết cầu Vĩnh Tuy để xuống đê Nguyễn Khoái, giao thông cũng đang bị chậm. Rẽ xuống Trần Khánh Dư qua Bệnh viện Hữu Nghị cũng chậm, rồi đi tiếp ra đường Trần Hưng Đạo qua Viện 108, sự chậm chạp cũng đang hiện hữu tại đây. Các bác tài chúng ta hết sức lưu ý.
6: World Cup nóng từ khoảnh khắc, nóng hơn nữa từ khán đài tới màn ảnh nhỏ, nóng hơn nữa nữa là đội nhà ghi bàn rồi sao lại ôm bụng nhăn mặt thế ông?
7: Tôi thấy nóng rát sau xương ức, ợ chua với đắng đắng ở họng.
6: Trào ngược rồi, dùng ngay Mariangel này giúp giảm nhanh triệu chứng trào ngược đấy.
7: Sao thế nhở? Mấy hôm nay World Cup đang vui thì...
6: Thì World Cup vui, anh em vừa xem khuya vừa nhậu nên dễ trào ngược. Dùng Mariangel giảm nhanh triệu chứng trào ngược, ợ nóng, ợ chua, bảo vệ làm lành niêm mạc bị tổn thương. Mùa World Cup này luôn phải có Mariangel để tận hưởng trọn vẹn những trận cầu đỉnh cao.
7: Tuyệt, có Mariangel đừng để trào ngược ghi bàn.
6: Mariangel có bán tại hệ thống nhà thuốc FPT Long Châu toàn quốc, cùng nhiều phòng khám, nhà thuốc, quầy thuốc trên toàn quốc. Website marian.vn. Mariangel, đơn vị đồng hành cùng VTV phát sóng chương trình cảm hứng FIFA World Cup 2026. Nhập khẩu và phân phối bởi Chi Khang Phạc Ma, không dùng cho các trường hợp mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của sản phẩm.
8: Ô là trời, bận quá mà tôi chưa đổi giấy phép lái xe sắp hết hạn được đây nè.
9: Tôi cũng phải tranh thủ đi lên cơ quan hành chính làm ít giấy tờ thôi.
8: Ủa, sao bà không làm qua cổng dịch vụ công cho tiện? Muốn làm khai sinh cho con, kê khai thuế thu nhập cá nhân. Hay như vợ chồng tôi nè, đăng ký cấp lại giấy phép lái xe, bảo hiểm y tế cũng được luôn đây nè.
9: Hay, nhưng mà vụ ký giấy tờ thì làm thế nào?
8: À, nếu vậy thì bà dùng chữ ký số đi. Chỉ cần bà đăng nhập VNEID và cài đặt chữ ký số VNPT Smart CA là đã có thể ký nhanh chóng rồi, mọi lúc mọi nơi luôn, chỉ bằng điện thoại thôi.
9: VNPT Smart CA đợt trước bà đề xuất sếp dùng để ký hợp đồng đấy á, tiện tới vậy luôn sao?
8: VNPT Smart CA dùng được cả cho doanh nghiệp và cá nhân nữa mà. Đặc biệt nha, đang được ưu đãi ký miễn phí các thủ tục trên cổng dịch vụ công nữa nha bà.
9: Wow, vậy để tôi đăng ký VNPT Smart CA ngay.
10: VNPT Smart CA, chữ ký số từ xa, tiện lợi, an toàn. Chi tiết liên hệ 1800 1260.
0: Thời điểm này là 7:40, 8:20 sáng rồi và sự đông đúc chậm chạp cũng đã hiện hữu rõ nét hơn trên các con phố tuyến đường. Ít phút vừa qua khi chúng ta di chuyển qua những cây cầu vượt sông thì cũng đều cảm nhận rõ nét sự chậm chạp. Với đường Nguyễn Văn Cừ qua cầu Trưng Dương để vào trong phố, giao thông đang chậm. Cầu Vĩnh Tuy xuống Minh Khai chậm, cầu Vĩnh Tuy xuống đê Nguyễn Khoái cũng đang bị chậm. Hay đi sâu xuống tuyến đường Trần Khánh Dư, đường Trần Hưng Đạo đoạn qua các cổng bệnh viện, trạng thái xung đột giao thông cũng đang hiện hữu. Với lộ trình tiếp theo, chúng tôi ghi nhận sự chậm chạp chính là tuyến đường Nguyễn Trãi qua các nút giao. Đường Nguyễn Trãi qua các nút giao hay là quanh khu vực ngã tư Sở, giao thông cũng đang bị chậm. Vành đai 2 trên cao lối xuống ngã tư Sở cũng đang chậm. Đi hết cầu vượt ngã tư Sở để ra Tây Sơn Thái Thịnh, các phương tiện cũng đang phải xếp hàng dài để chờ đèn. Các tuyến đường từ Thái Hà, Chùa Bộc, Tây Sơn, Nguyễn Lương Bằng, các thính giả cho biết là giao thông cũng chậm hơn rồi. Trục dọc Nguyễn Xiển, Khuất Duy Tiến, các phương tiện cũng đang phải lưu thông chậm chạp. Chúng tôi nhận được câu hỏi của một số thính giả về vành đai 3. Đúng là trong ít phút vừa qua thì chương trình chưa có nhiều thông tin từ vành đai 3 trên cao đâu. Nếu quý vị đang di chuyển ở vành đai 3 trên cao mà có thêm những diễn biến giao thông mới, hy vọng là quý vị sẽ dành ít phút quý báu để cùng với chúng tôi cập nhật. Xin nhắc lại, chương trình đang cần thêm thông tin từ khu vực vành đai 3 trên cao.
11: Lạc nghe ấm, chuyên vinh số về biển.
12: Thương ơi, phía mặt trời mọc nơi đông Đắk Lắk.
11: Bình minh không vội,
12: biển trắng vội vàng
11: và con người

0: Kiệt tác. Tổ hợp khách sạn Resort Cloud Icon Lavinia, một dự án của chủ đầu tư Cloudgate, phát triển bất động sản bởi Cloud Property Hotline 0866386638.
1: Giữa trung tâm Hà Nội, ngay giao điểm đắt giá tối hữu Trung Văn, xuất hiện một kiệt tác thương phố bên hồ mang tên Central Lakeside. Phiên bản giới hạn chỉ 112 căn nhà phố đẳng cấp và sang trọng. Mỗi sản phẩm là một tài sản định danh sở hữu lâu dài, thiết kế may đo tinh tế từ Studio Milu với 5 tầng 1 tum, tối ưu sử dụng và bảo chứng dòng tiền cho thuê thương mại. Kể bên hồ Trung Văn và công viên hồ Mễ Trì, dự án sở hữu vị thế 3 mặt hồ, 4 mặt đường độc bản, kiến tạo một không gian sống cân bằng, đủ tách biệt riêng tư để an cư tĩnh tại, nhưng đủ rộng để mở đón nhịp giao thương năng động. Central Lakeside, vị thế độc tôn, kiệt tác bên hồ. Một dự án được phát triển bởi Tasecoland.
2: Quay trở lại ngay với giờ cao điểm, và chúng tôi cũng gửi lời cảm ơn ngay tới rất nhiều quý vị thính giả, các bác tài đã và đang đồng hành với VOV Giao thông trong giờ cao điểm buổi sáng. Sự nhiệt tình của các bác tài thể hiện bằng việc ngay khi VOV Giao thông bày tỏ sự băn khoăn thắc mắc từ vành đai 3 trên cao thì chúng tôi nhận được tương đối nhiều câu trả lời. Đa phần các câu trả lời đều cho thấy trạng thái đông đúc và chậm chạp ở vành đai 3 trên cao từ Linh Đàm để ra tới Mai Dịch. Xin nhắc lại, vành đai 3 trên cao từ Linh Đàm để ra tới Mai Dịch, các phương tiện đang phải di chuyển với trạng thái chậm chạp. Chiều ngược lại, từ Nguyễn Trãi để đi ra Linh Đàm, giao thông cũng đang bị chậm. Bạn Đức Hải vừa báo tin này, vành đai 3 trên cao đoạn qua Linh Đàm, đoạn qua Nguyễn Trãi, giao thông đều đang có trạng thái đông đúc và chậm chạp theo cả hai chiều. Với khu vực cầu Thăng Long hướng đi sang bên Đông Anh, bạn Quốc Dương cho biết là giao thông cũng đang bị chậm. Cầu Thăng Long hướng sang bên Đông Anh, các phương tiện cũng đang phải di chuyển với trạng thái chậm chạp. Vừa có thông tin đưa về từ khu vực ngã tư Thụy Phương, Cống Chèm, giao thông đang gặp rất nhiều khó khăn quý vị ạ. Quanh khu vực Thụy Phương, Cống Chèm, các thính giả cho biết các phương tiện đang phải di chuyển rất khó khăn. Thêm một thông tin nữa từ vành đai 3 trên cao được bạn Hoàng Huyền báo về, đi từ Linh Đàm ra cầu Thanh Trì thì tạm ổn, từ Linh Đàm ra cầu Thanh Trì thì tạm ổn. Trước đó quanh khu vực Big C, Nguyễn Trãi, Linh Đàm thì vẫn còn chậm, còn vượt qua được nút giao Linh Đàm để lên cầu Thanh Trì, các thính giả cho biết tình hình giao thông sẽ dần ổn định hơn. Chúng tôi sẽ cố gắng cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới để chuyển ngay tới quý vị.
3: MIK Group trân trọng giới thiệu The Magnolia Private Residences, tuyệt tác kiến trúc bên dòng sông Hồng di sản. Tọa lạc tại trung tâm Long Biên, dự án kết nối tới phố cổ chỉ khoảng 10 phút di chuyển qua các trục cầu huyết mạch và hệ thống hạ tầng chiến lược đang được đầu tư mạnh mẽ. The Magnolia mở ra tầm nhìn panorama khoáng đạt, hướng chọn sông Hồng và sông Đuống, một đặc quyền hiếm có giữa lòng đô thị. Tại đây, hệ tiện ích được kiến tạo từ sự thấu hiểu nhu cầu chủ nhân với khu trưng bày siêu xe, thang máy cho siêu xe, câu lạc bộ thể thao trong nhà, bể bơi bán ngoài trời. Đặc biệt, 90% căn hộ sở hữu thang máy riêng, góp phần thiết lập chuẩn mực sống khác biệt và đề cao sự riêng tư. Dự án được phát triển cùng các đối tác quốc tế danh tiếng như Pinoy, HPA và Turner. The Magnolia, một dự án thuộc dòng sản phẩm biểu tượng M-Series, kiến tạo bởi MIK Group. Hotline 0868 869 288.
4: Em ơi, có dự án căn hộ gần nội đô nào cho cả gia đình mà không đông đúc, không ngột ngạt nhỉ?
5: Nếu là gia đình đa thế hệ thì nên về Alumi anh ơi.
4: À,
5: tổ hợp căn hộ cao cấp ngay cửa ngõ phía đông đấy.
4: Dạo này nhiều người là cũng tìm hiểu Alumi Premium 4 thì phải.
5: Vâng, vì đây là tòa tháp hiếm hoi ngay trung tâm của Alluvia City, sát vành đai 3,5, kết nối thẳng tới cầu Ngọc Hồi, di chuyển nhanh chóng vào nội đô. Tổ hợp mô hình semi compound trên mạch khoáng nóng tự nhiên bên sông Hồng đấy anh ạ.
4: Wow, tiềm năng thì có vẻ là không phải bàn à.
5: Chưa hết đâu nhá, toàn bộ khối tháp đón gió trực tiếp từ sông Hồng, thiết kế phun kính lưu ý 3 lớp chạm sàn, tầm view panorama cực đã. Căn hộ studio

0: từ công viên Hòa Bình để đi Mai Dịch, xe cũng đang phải xếp hàng dài và di chuyển chậm chạp. Trước đó cũng là sự chậm chạp ở vành đai 3 qua nút giao Nguyễn Trãi, qua Big C rồi qua khu vực Linh Đàm. Sự chậm chạp cũng đang hiển hiện rõ nét hơn ở các nút giao tại khu vực vành đai 3 trên cao. Rồi trước đó khu vực Cống Chèm này cũng như là Thụy Phương, các thính giả cho biết là giao thông cũng đang gặp nhiều khó khăn. Phía các cây cầu vượt sông như là đường Nguyễn Văn Cừ để đi vào trong phố qua cây cầu Trương Dương, rồi từ khu vực đường Nguyễn Khoái, cầu Vĩnh Tuy đi xuống Nguyễn Khoái, cầu Vĩnh Tuy đi xuống Minh Khai, sự chậm chạp cũng đang hiển hiện rõ nét rồi. Nếu quý vị còn đối mặt với bất cứ những cái trạng thái giao thông khó khăn vất vả nào, hy vọng quý vị có thể cùng với chúng tôi tiếp tục cập nhật trên làn sóng FM 91 sáng nay.
1: Bà Loan, sau đợt này không thấy đi tập thể dục, tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
2: Dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
1: An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hay thế hả bà?
2: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
1: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ ngay mới được.
2: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Tổng xin mới tinh một chu kỳ thỏa thích, hoàn su hết mình hơi gấp đôi đúng tỉnh. Xin mới ITL phải gọi là lung linh, dùng lâu gói dài hạn vẫn cứ là king. Giá này giảm nửa, data vẫn sùng sình, ITL dùng ngay kết nối thật thích.

SIM iTel mới hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.

0: bên khoe mỗi ngày là đưa. Máy lọc nước Hòa Phát, đồng hành cùng gia đình sống bền khỏe hơn mỗi ngày. Máy lọc nước Hòa Phát, công nghệ bền khỏe xứng niềm tin yêu.
1: Trở lại ngay với những diễn biến giao thông từ phía nút giao Trần Duy Hưng - Hoàng Đạo Thúy. Phòng kiểm tra giao thông vận tải thuộc Sở Xây dựng vừa báo tin là giao thông đang có trạng thái chậm chạp hơn tương đối nhiều. Quanh khu vực Trần Duy Hưng - Nguyễn Chí Thanh, các phương tiện cũng đang phải di chuyển với tốc độ chậm. Chương trình vừa nhận được thông tin đưa về từ khu vực cầu Nhật Tân. Các thính giả cho biết là trời vẫn đang có mưa, tầm nhìn hạn chế. Các bác tài chúng ta vui lòng cẩn trọng. Đã vậy, nhiều phương tiện xe ô tô còn đang phải tránh những cái xe máy đi sai làn. Xe máy đi vào làn ô tô tương đối nhiều trên cầu Nhật Tân, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn. Các bác tài chúng ta hết sức lưu ý và cẩn trọng. Trời cũng vẫn đang có mưa cầu Nhật Tân nhé. Cảm ơn những lưu ý từ thính giả Trà My vừa báo về cho chương trình. Tiếp đó cũng là những sự chậm chạp ở khu vực Nguyễn Tuân. Với lộ trình thi công này thì trong những ngày vừa qua, việc đi lại trên khu vực Nguyễn Tuân tuy đông tuy chậm nhưng liệu rằng chúng ta còn gặp khó bởi những công trình thi công ngổn ngang không? Câu trả lời sẽ đến với quý vị từ phóng viên Hải Hưng. Xin nhường lời cho anh ạ.
2: Vâng, cảm ơn anh Như Ngọc. Và thưa các bạn, hiện tại thì tôi vừa di chuyển và khảo sát trên tuyến đường Nguyễn Tuân. Nhìn chung thì mật độ giao thông vào thời điểm hiện tại thì cũng đã tăng đông rồi. Tuy vậy thì theo quan sát của tôi thì các phương tiện vẫn có thể di chuyển ổn định và khá tốt. Thưa quý vị và các bạn, thì sau nhiều năm dài thi công trong cảnh nắng bụi mưa bùn thì người dân tuyến phố Nguyễn Tuân này đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Đoạn đường dài 720m từ nút giao Nguyễn Trãi đến ngõ 162 đã hoàn thành mở rộng, xóa bỏ hoàn toàn diện mạo nhếch nhác trước đây. Trước đó thì khu vực này thì luôn là một điểm ùn tắc giao thông nghiêm trọng, lòng đường thì chật hẹp, vỉa hè thì bị đào sới thành những nút thắt cổ chai, biến việc đi lại và kinh doanh của người dân thành một nỗi ám ảnh thường trực, đặc biệt vào các khung giờ cao điểm. Và cho đến nay thì diện mạo thành phố đã thay đổi hoàn toàn. Mặt cắt đường được mở rộng gấp đôi lên 21m, trong đó lòng đường rộng 15m, lề đường hai bên thì mỗi bên rộng 3m được lát đá đồng bộ. Hệ thống đèn chiếu sáng, hạ tầng kỹ thuật và những hàng cây xanh mới trồng đã mang lại không gian thông thoáng hiện đại. Và được phê duyệt từ năm 2018 thì dự án từng gặp nhiều trở ngại trong khâu giải phóng mặt bằng. Tuy vậy thì nhờ công tác tuyên truyền vận động kiên trì thì đến tháng 11 năm 2024 thì mặt bằng đã được chuyển giao. Và từ tháng 7 năm 2025 dự án được chuyển giao cho Ủy ban nhân dân phường Thanh Xuân làm chủ đầu tư, nhanh chóng tăng tốc về đích, đường thông hề thoáng.

0: không chỉ giúp việc đi lại an toàn thuận tiện mà còn giúp hoạt động kinh doanh của người dân nhanh chóng ổn định, tạo đà phát triển cho kinh tế khu vực. Còn tình hình giao thông thời điểm hiện tại thì Campuchia vẫn có thể di chuyển khá tốt trên đường Nguyễn Tuân. Tuy vậy thì ngoài trời thì vẫn đang lất phất mưa nhỏ và tầm nhìn cũng hạn chế đi khá nhiều. Mặt đường thì ướt rất dễ gây trơn trượt, các phương tiện hãy chú ý quan sát, giữ khoảng cách an toàn để lộ trình của mình được thuận lợi. Vâng, xin mời MC tiếp tục chương trình ạ.
1: Cảm ơn phóng viên Hải Hưng, và những diễn biến giao thông mới sẽ được gửi tới quý vị và các bạn sau ít phút.
2: Thông minh, làm lạnh nhanh, bền bỉ,
3: tiết kiệm điện,
4: chỉ có thể là điều hòa Funiki Power AI
5: thì không
4: thích. Đem thử cho nhà mình xem.

0: Yon Fuliki.
1: Yon Fuliki.
2: Điều hòa Fuliki, bền mát, chuẩn hòa phát.
3: Này ông, bán được chung cư hơn 8 tỷ rồi, có tính đầu tư tiếp đâu không?
4: Tôi đang muốn tìm đất nền an toàn, vừa lãi vốn, mà còn khai thác dòng tiền được ngay. Ông biết chỗ nào, chỉ tôi với.
3: Thế thì xem ngay Khang Phát Century đi, đất nền sẵn sổ, chuyển nhượng được luôn. Lại nằm ngay cổng chính khu công nghiệp Quang Châu, nơi luôn có nhu cầu ở và kinh doanh cực lớn.
4: Vị trí đó thì hoa hậu rồi ông ơi.
3: Ừ.
4: Bắc Ninh còn đang phấn đấu lên thành phố trực thuộc trung ương, thì tương lai mình thắng lớn ông ạ.
3: À? Chuẩn đấy, tôi với ông phải đi xem Khang Phát Century ngay thôi. Khang Phát Century, báu vật truyền đời, sinh lời bền vững. Một sản phẩm được phát triển bởi Khang Phát Holdings.
5: Văn Phú chính thức mở bán 482 căn hộ thuộc tòa tháp đôi cao cấp Bình Sông tại trung tâm Nam Sài Gòn, Villa Star Premier Phú Thuận. Tòa lạc trên trục đại lộ ven sông Đào Trí, cư dân dễ dàng kết nối tới đại học RMIT, Phú Mỹ Hưng, trung tâm phường Sài Gòn chỉ trong 10 đến 15 phút di chuyển. Villa Star Premier Phú Thuận thiết lập chuẩn sống riêng tư hiếm có, mức độ 91 căn một tầng, 5 thang máy, cư dân tốc độ cao, cùng hơn 25 tiện ích nội khu cao cấp. Đặc biệt, 100% phòng khách và phòng ngủ sở hữu hệ kính toàn phần, khung ban công kính rộng mở. Dự án dự kiến bàn giao trong quý 4 2027. Ưu đãi dành tặng khách hàng tiên phòng, chiết khấu 1% và quà tặng iPhone 17 Pro Max cho 100 khách hàng đầu tiên, chỉ thanh toán 20% tới khi nhận nhà, hỗ trợ lãi suất 0% tới 24 tháng, chiết khấu 1% từ căn thứ hai, chiết khấu 11% khi thanh toán sớm, tặng 3 năm phí quản lý. Liên hệ ngay để được tư vấn 086 279 3388.
6: Mời quý vị nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Nãy thì qua phần kết nối của phóng viên chương trình thì quý vị cũng phần nào có thể yên tâm trong những ngày gần đây khi di chuyển ở phía khu vực Nguyễn Tuân, khi mà những công trình thi công ngổn ngang khiến cho lộ trình di chuyển của chúng ta gặp cản trở, cũng như là lâm vào cảnh nắng thì bụi, mưa thì bùn trong suốt quãng thời gian dài vừa qua thì cũng đã dần qua đi. Tuy nhiên, trong buổi sáng nay thì trời vẫn đang có mưa ở nhiều khu vực, tầm quan sát hạn chế, đường xá thì tiềm ẩn những nguy cơ trơn trượt, nên chúng tôi hy vọng sự cẩn trọng không bao giờ là thừa đối với lộ trình di chuyển của tất cả quý vị thính giả và các bác tài. Tiếp đó, chương trình nhận được thêm những thông tin về sự chậm chạp trong ít phút vừa qua, như là khu vực Hồ Tùng Mậu, các thính giả cho biết là giao thông vẫn đông và giao thông vẫn chậm trên tuyến đường Hồ Tùng Mậu. Bạn Đức Phú thì chia sẻ, từ phía nút giao Dương Khuê, Hồ Tùng Mậu, có xe 45 chỗ va chạm với xe VF6 và giao thông vẫn đang gặp cản trở tương đối nhiều. Và sự chậm chạp đã lan ra tới cả khu vực Hồ Tùng Mậu, Lê Đức Thọ rồi. Xin nhắc lại, từ nút giao Hồ Tùng Mậu, Dương Khuê có va chạm giữa xe 45 chỗ và xe VF6. Trước mắt thì giao thông đang gặp cản trở qua khu vực này. Quanh các tuyến đường như là Xuân Thủy, Cầu Giấy, Láng, các phương tiện cũng đang phải lưu thông chậm. Ngã tư Kim Mã, Đào Tấn, các phương tiện cũng đang phải di chuyển với trạng thái chậm chạp. Có tin mới, chương trình sẽ quay trở lại ngay.
7: Mùa hè đang nóng hơn bao giờ hết. Nếu bạn đang tìm một cơn mưa giúp giải nhiệt tâm trạng, thì Nem đã sẵn sàng mang đến điều bất ngờ. Đúng vậy, một cơn mưa ưu đãi vừa ghé đến từ thời trang Nem. Summer Mega Sale chính thức khởi động với ưu đãi giảm tới 50% áp dụng cho hàng ngàn thiết kế thời trang nữ. Đây là thời điểm lý tưởng để làm mới tủ đồ, lựa chọn những thiết kế thanh lịch, hiện đại và tận hưởng mùa mua sắm sôi động nhất của hè này. Ghé ngay cửa hàng gần nhất hoặc hệ thống phân phối của Nem để săn những ưu đãi hấp dẫn ngay hôm nay.
8: Phương, ôi chị Hương, chị mua gì thế? Sican ạ?
9: Mẹ chị hay bị chuột rút, tê mỏi chân tay, đau nhức xương khớp, nên uống Sican để bổ sung canxi em ạ.
8: Sican hiệu quả không chị?
9: Sican với thành phần chính Aquamin F có nguồn gốc từ tàu biển đỏ chứa canxi, giúp bảo vệ xương, thúc đẩy quá trình tạo xương và ức chế quá trình lão hóa xương. Sican còn chứa vitamin D3 giúp tăng hấp thụ canxi vào máu và mô xương. Từ ngày uống Sican, mẹ chị vận động nhanh nhẹn, dẻo dai, lại còn hăng hái đi đây đi đó nữa chứ.
8: Ôi, hay quá chị nhỉ.
9: Mà uống Sican, ít nguy cơ táo bón, lắng cặn đạo sỏi, thế mới tốt chứ.
8: Vâng, thế thì em cũng phải mua cho bố mẹ em uống Sican ngay thôi. Chị ơi, cho em mấy hộp Sican chị nhá.
10: Sican với thành phần chính Aquamin F có nguồn gốc từ tàu biển đỏ chứa canxi, giúp bảo vệ cấu trúc xương. Ngoài canxi thiên nhiên, Sican còn cung cấp magie và 72 khoáng chất nên tốt cho người bị tê mỏi chân tay hay bị chuột rút, đau nhức vai, đau cột sống, các khớp tay chân, người bị loãng xương, phụ nữ sau sinh, phụ nữ tiền mãn kinh, người cao tuổi, thanh thiếu niên trong độ tuổi phát triển chiều cao. Sican là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, bổ sung canxi tự nhiên hàng ngày. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, sản phẩm của Chafaco.
11: Châu Âu không chỉ là điểm đến, mà là hành trình chạm vào những giấc mơ đẹp nhất. Với kinh nghiệm tour đường dài chuyên nghiệp Âu, Mỹ, Úc, Phi, Tràng An Travel mang đến lịch trình khoa học, dịch vụ chất lượng và đội ngũ tận tâm. Hãy để chuyến đi tiếp theo của bạn bắt đầu cùng Tràng An Travel, chuyên nghiệp tới từng dịch vụ. Liên hệ ngay tổng đài 024-66-700-700, địa chỉ 77 Trần Khát Trân, Hà Nội, website tranganchavo.com.vn, fanpage Tràng An Travel.
6: Gần 8 giờ sáng rồi quý vị ơi, không rõ là các bác tài đã đến được cơ quan công sở, đã vượt nắng thắng mưa, đã trải qua những cái khó khăn như thế nào rồi trong buổi sáng ngày hôm nay, trong một ngày mà điều kiện thời tiết cũng không được thuận lợi cho lắm đâu. Trời vẫn đang có mưa ở nhiều khu vực, gây ra trạng thái đường xá trơn trượt, khá là trơn, rồi tầm nhìn thì còn tương đối hạn chế. Đặc biệt là với những người điều khiển phương tiện xe gắn máy thô sơ, lùng bùng vướng víu trong những chiếc áo mưa thì quả thật là việc xử lý tình huống ít nhiều cũng bị ảnh hưởng. Trong bối cảnh đó thì chúng tôi tiếp tục nhận được thêm những thông tin về sự đông đúc và chậm chạp trên các con phố tuyến đường, cụ thể như sau. Từ khu vực Trung Thư, các thính giả cho biết là đông chậm theo cả hai chiều. Bạn Đức Thắng vừa báo tin này. Cầu Vĩnh Tuy để dẫn xuống đến Nguyễn Khoái tiếp tục sẽ thử thách sự kiên nhẫn của chúng ta một chút đấy ạ. Khi mà áp lực giao thông tăng cao, rồi đoạn đường này thì cũng giống như một cái nút thắt vậy, khiến cho các bác tài phải xếp hàng và di chuyển ì ạch lắm. Từ cầu Vĩnh Tuy để đi xuống đến Nguyễn Khoái, hay là từ cầu Vĩnh Tuy để đi xuống Minh Khai, các phương tiện cũng đang phải lưu thông chậm. Trước đó là một loạt các tuyến đường sau đây chúng ta còn phải di chuyển chậm chạp như Trần Duy Hưng, Hoàng Đạo Thúy, Nguyễn Chí Thanh, quanh khu vực cầu Giấy, tuyến đường Láng, rồi dọc theo khu vực Hồ Tùng Mậu để đi gần cầu vượt Mai Dịch, các phương tiện cũng đang phải di chuyển chậm chạp. Hãy cùng giữ sóng radio tần số FM 91 và chờ đợi xem sau 8 giờ chiều áp lực giao xin lỗi quý vị, sau 8 giờ sáng thì áp lực giao thông có giảm đi không quý vị nhé. Trong lúc đó thì chúng tôi mời quý vị đến với ít phút dành cho các tin tức thời sự tổng hợp.

Quý vị đang nghe những tin tức thời sự tổng hợp qua bản tin do biên tập viên Thục Anh thực hiện. Theo Bộ Nội vụ, 6 tháng đầu năm, công tác cải cách thủ tục hành chính được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo quyết liệt nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Đáng chú ý, tính đến 13 tháng 6, thông qua 11 nghị quyết của Chính phủ cùng các thông tư, bộ, ngành cả nước đã bãi bỏ gần 700 thủ tục hành chính, đơn giản hóa trên 670 thủ tục và cắt giảm thành công hơn 1.700 điều kiện kinh doanh không cần thiết. Liên quan đến tình hình úng ngập ở Hà Nội sau mưa lớn, lãnh đạo Phòng Quản lý Hạ tầng cấp thoát nước Sở Xây dựng cho biết, đơn vị đang cử lực lượng kiểm tra hệ thống khớp nối tại các cống công trình chống ngập vừa hoàn thành để xác định nguyên nhân. Trước đó, trận mưa lớn chiều tối qua đã khiến một số tuyến phố nội đô xuất hiện tình trạng úng ngập cục bộ. Còn sau vụ lật tàu hàng trên vùng biển đặc khu Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh ngày hôm qua, đến tối qua lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của thuyền viên sinh năm 1973 và đang tiếp tục tìm kiếm thuyền viên mất tích còn lại. Trước đó, 2 giờ chiều tại khu vực biển Bản Sen, đặc khu Vân Đồn xảy ra vụ lật tàu mang số hiệu HP4914, chở theo 5 người. Cuối giờ chiều qua, lực lượng gồm quân sự, công an đặc khu, biên phòng Hạ Long đã cứu được 3 người đưa vào bệnh viện đa khoa khu vực Vân Đồn. Báo cáo mới nhất từ Chính phủ Cộng hòa Dân chủ Congo, đợt bùng phát dịch Ebola tại nước này đã khiến 600 người tử vong. Đáng chú ý, các ca nghi nhiễm mới đã xuất hiện tại những vùng trước đây chưa bị ảnh hưởng. Hiện tại, tổng số ca nhiễm Ebola được xác nhận trên toàn quốc đã lên tới hơn 1.750 ca, đặt ra thách thức lớn cho công tác kiểm soát dịch bệnh của chính phủ nước này.

0: chưa thể di chuyển được và giao thông thì đang gặp cản trở ngày một nhiều hơn. Khu vực Nguyện Như Kon Tum, đoạn gần trường Nhân Chính, có một vụ va chạm trong buổi sáng nay. Hiện trường còn lại một cái xe màu xanh bị bung túi khí mà vẫn chưa di rời. Giao thông tiếp tục gặp cản trở tương đối nhiều. Cảm ơn thính giả Phạm Nhàn vừa báo tin này về cho chương trình. Ít phút tới chúng tôi sẽ quay trở lại để cập nhật thêm tin mới hơn.
1: Đẹp thật! Đấy có phải khu vực Vịnh Cửa Lục dạo này báo chí nhắc đến nhiều không?
2: Vâng ạ, mình đang đi qua Vịnh Cửa Lục. Nơi đây được quy hoạch trở thành trung tâm hành chính mới của Hạ Long trong tương lai đấy sếp.
1: Đúng là đắc địa thật, Quảng Ninh lại đang định hướng lên thành phố trực thuộc trung ương nữa. Có dự án đất nền nào ở bên Vịnh để đầu tư không? Anh chỉ thích đất nền mà giờ hiếm quá.
2: Có dự án Noble Palace Hạ Long thuộc quần thể đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí phức hợp quy mô lớn đấy sếp. Nằm bên Vịnh Cửa Lục luôn.
1: Nằm bên Vịnh Cửa Lục luôn thì còn gì bằng. Tiềm năng rất lớn đấy.
2: Vâng, hạ tầng quanh Vịnh Cửa Lục đang được đầu tư mạnh, từ các tuyến giao thông kết nối hầm xuyên vịnh cho đến các không gian đô thị. Đây sẽ là cực tăng trưởng mới của Hạ Long những năm tới sếp ạ.
1: Noble Palace Hạ Long có gì khác biệt không?
2: Đất nền mặt vịnh hiếm hoi, sản phẩm sở hữu sổ đỏ lâu dài, pháp lý rõ ràng, vừa phù hợp tích lũy tài sản, vừa đón sóng đầu tư sếp ơi.
1: Được, để tôi tìm hiểu luôn.
2: Noble Palace Hạ Long, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.
1: Có việc gì mà ông rủ tôi về Hải Phòng thế?
3: À, thị trường bất động sản thành phố Hải Phòng sôi động quá.
1: Ừ.
3: Ngay càng nhiều ông lớn xuất hiện. Không biết dự án nào tiềm năng nhỉ?
1: Ambient của Gamuda Land ông ạ. Gamuda Land có rất nhiều dự án lớn tại Việt Nam và trên thế giới. Ambient là dự án đầu tiên của Gamuda Land tại Hải Phòng. Tọa lạc trên trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp. Pháp lý rõ ràng, chính sách thanh toán linh hoạt.
3: Gamuda Land thì bảo chứng tăng giá trị rất tốt rồi, mà chính sách giá sao ông?
1: Chỉ cần thanh toán 5% khi ký hợp đồng mua bán để sở hữu căn hộ hạng sang tại vị trí độc bản.
3: Wow, vậy thì để ở hay cho thuê đều hiệu quả. Thế tiện ích sống thế nào?
1: Dự án đối diện Ion Mall Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi, tiện ích ngoại khu kết nối gồm bệnh viện Vinmec, các trường đại học lớn, cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS, hơn 50 tiện ích nội khu đẳng cấp.
3: Mua Ambient ngay thôi!
1: Trải nghiệm căn hộ Ambient tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 0589086868.
0: Quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Lác đác trong buổi sáng nay, ít nhất chúng tôi cũng đã nhận được thông tin về hai vụ va chạm khác nhau, như là tuyến đường Hồ Tùng Mậu gần nút giao Dương Khuê có va chạm giữa xe 45 chỗ và xe VF6, rồi khu vực Nguyện Như Kon Tum gần trường Nhân Chính có một vụ va chạm mà hiện trường còn lại một cái xe bị bung túi khí quay ngang đường. Hai vụ va chạm này vẫn đang khiến cho giao thông gặp cản trở. Tính đến thời điểm này là 8 giờ 15 phút sáng. Và qua đây thì chúng tôi cũng muốn nhấn mạnh tới cái sự bình tĩnh, kiên nhẫn và cẩn trọng đối với tất cả những người tham gia giao thông để chúng ta có thể hạn chế đến mức thấp nhất những sự cố va chạm xảy ra. Thời điểm này, từ hệ thống camera của VOV Giao thông FM91, chúng tôi cũng quan sát thấy những người điều khiển phương tiện xe gắn máy cũng đã dần cởi bỏ áo mưa ra rồi. Thời tiết đang dần thuận lợi hơn, những cơn mưa đang dần lùi về phía sau và trạng thái mát mẻ thì vẫn còn hiện hữu. Hy vọng là những tín hiệu thời tiết đang dần khả quan cũng sẽ giúp cho lộ trình di chuyển của chúng ta dễ chịu nhất có thể trong ít phút sắp tới. Còn giờ sẽ là thời lượng dành cho chuyên mục Tọa độ vàng.
4: Tọa độ vàng nơi giấc mơ thành hình.
5: Dòng chảy thị trường không ngừng chuyển động.
6: Cùng khám phá giá trị thật của từng không gian sống.
7: Tọa độ vàng, điểm hẹn giữa những dòng chảy thị trường hôm nay.
4: Tọa độ vàng chạm đến thành công.
8: Chào mừng quý vị thính giả đang đến với chuyên mục Tọa độ vàng. Thưa quý vị thính giả, từ một thị trường còn khá mới, phần lớn nhà đầu tư trước đây chủ yếu mua để chờ tăng giá. Cửa ngõ Nam Thủ Đô đang chứng kiến sự dịch chuyển rõ nét sang giai đoạn phát triển bền vững hơn với tư duy đầu tư mới, mua để khai thác giá trị. Động lực cho sự chuyển dịch này đến từ các sản phẩm bất động sản thuộc đại đô thị nghỉ dưỡng đa tiện ích như Sun Cuban City. Mời quý vị cùng tìm hiểu qua bài phóng sự sau đây.
9: Bắt đầu bàn giao từ khoảng nửa cuối năm 2025, đến nay hơn 95% căn hộ A-Residence đã hoàn thiện và đạt tỷ lệ lấp đầy 80%. Không chỉ thu hút cư dân về ở, nhiều căn hộ đầu tư cho thuê cũng ghi nhận hiệu suất khai thác ấn tượng từ 5 đến 7% tùy diện tích. Anh Nguyễn Phiên Hùng, một nhà đầu tư địa phương cho biết.
10: Khu AS hiện tại thì khách đang cho thuê rất là tốt, từ 6 đến 15 triệu cho tùy từng căn. Và cái vốn đầu tư khi mà đầu tư hoàn thiện nội thất không cần thật là tốt, thật là xịn. Về còn về cái việc tăng giá thì mình nhìn bài toán về vùng ven quanh Hà Nội và so với các cái tòa chung cư tại Hà Nội.

0: cùng giá, thì hiện tại giá chỉ có từ 1,5 tỷ đến 3 tỷ thì nó mới chỉ là khởi đầu cho cái việc mà vùng giá thôi.
1: Ngoài khả năng tạo dòng tiền tự cho thuê, hệ tiện ích đồng bộ cùng môi trường sống chất lượng sẽ tiếp tục tạo dư địa tăng giá cho Sun Urban City với mức giá kỳ vọng tăng khoảng từ 20 đến 30% trong thời gian sắp tới. Ông Nguyễn Trường Giang, giám đốc dự án công ty bất động sản Vihomes cho biết thêm.
2: Hà Nam là một thị trường khá mới trong thị trường đầu tư về bất động sản. Nhưng có một cái điểm rất là mạnh của Hà Nam, đó chính là có một cái vị trí rất tiệm cận đối với lại khu vực xung quanh của miền Bắc cũng như là của Hà Nội. Và đối với lại dòng sản phẩm hiện tại như là Sun Urban City Hà Nam thì cũng được thu hút rất nhiều sự quan tâm của các quý nhà đầu tư. Trong đó thì theo thống kê là có tới 70% nhà đầu tư đến từ Hà Nội.
1: Đặc biệt trong nửa đầu năm 2026, sức nóng của dự án tiếp tục gia tăng khi hàng loạt động lực tăng trưởng đồng loạt được kích hoạt. Nút giao Phú Thứ trên tuyến cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình chính thức vận hành toàn bộ. Cùng thời điểm thì hai bệnh viện Việt Đức và Bạch Mai cơ sở Ninh Bình đi vào hoạt động, đưa hàng ngàn y bác sĩ, cán bộ, nhân viên y tế về làm việc, gia tăng lực cầu thực. Ông Nguyễn Duy Chinh, Tổng Giám đốc SRT miền Bắc cho biết.
3: Thông tin như các bạn đã biết là cuối năm vừa rồi thì hai bệnh viện lớn là bệnh viện Việt Đức và bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 cũng đã chính thức đưa vào hoạt động, thì cũng đón những chuyên gia đồng ngành về đây để làm việc sinh sống. Dự án Sun City thì cũng kế cận với khu Đại học Lâm Cao với quy mô là 900 hectare. Thì cái nhu cầu về nhà ở với giảng viên hay là cán bộ cũng như là sinh viên vô cùng lớn.
1: Với dòng cư dân ngày càng đông, lượng khách liên tục gia tăng, cùng hệ sinh thái tiện ích ngày càng hoàn chỉnh, Sun Urban City không chỉ tạo nên một đô thị đáng sống ở cửa ngõ phía nam thủ đô mà còn mở ra một môi trường đầu tư bất động sản bền vững. Đây được xem là yếu tố giúp dự án tiếp tục duy trì sức hút đối với cả nhà đầu tư địa phương lẫn các tỉnh thành trong vùng thủ đô.
4: Chuyên mục Tọa độ vàng tuần này xin được khép lại. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
5: Quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông FM 91. Thời điểm này là 8 giờ 20 phút sáng và chúng tôi ưu tiên cho một cuộc điện thoại kết nối với phóng viên Trấn Hải để ghi nhận những diễn biến giao thông từ ngã tư Kim Đồng, Trương Định ngay lúc này. Xin nhường lời cho anh Trấn Hải ạ.
6: Vâng, xin chào anh Minh Lộc, xin chào quý vị các bạn. Lúc này thì tôi đang có mặt tại ngã tư Kim Đồng, Trương Định. Sau khi mà cái hầm chui Kim Đồng Giải Phóng cũng đã được đưa vào khai thác và sử dụng, thì cái điều mà tôi quan tâm nhất lúc này là cái lượng phương tiện gia tăng lên. Và tại cái nút giao Kim Đồng Trương Định này thì liên tục đông đúc và có những cái thời điểm mà cái sự xung đột giao thông cũng đã xảy ra và dẫn đến những cái sự ùn cục bộ. Nguyên nhân là do là cả hai hướng, ví dụ như là hướng từ Kim Đồng đi Sân Mai hoặc là từ Trương Định thì nhiều chủ phương tiện, nhất là xe gắn máy thì cũng đã sốt ruột khi mà còn một vài giây nữa thì vẫn cố đi. Trong khi cái hướng ngược lại thì cũng là cố tiếp tục tại cái ngã tư này tiếp tục xảy ra những cái sự xung đột về giao thông tại đây. Cũng như là trên tuyến đường Kim Đồng thì cũng đã là có biển báo là cấm rẽ trái. Cho nên là rất nhiều trong có những cái thời điểm mà tôi quan sát thấy là một vài chiếc ô tô vẫn cố tình mà khi đã có biển báo cấm rẽ trái và quay đầu này. Khi mà từ Kim Đồng mà rẽ vào Trương Định thì bắt buộc chúng ta phải đi thẳng xuống đến cái điểm quay đầu, xong chúng ta mới tiếp tục di chuyển để mà rẽ vào Trương Định được. Một vài xe ô tô vẫn cố tình vi phạm như thế này thì cũng đây cũng là cái nguyên nhân mà gây đến cái sự xung đột cho cái ngã tư Kim Đồng Trương Định này. Còn về tình hình giao thông thì hiện nay trên tuyến đường Kim Đồng cũng như là trên tuyến đường Tân Mai thì tôi quan sát thấy là mức độ cũng là khá đông thôi, tuy nhiên là cũng không gặp bất cứ khó khăn nào. Chúng ta cũng chỉ dừng chờ 1-2 nhịp đèn là chúng ta di chuyển qua được đây. Và về tình hình thời tiết thì lúc này trời vẫn đang âm u nhưng mà cũng không còn mưa nữa rồi. Cho nên quý các bạn chúng ta di chuyển là sẽ yên tâm hơn lúc mà trong cái thời điểm mà sáng này. Trấn Hải đưa tin giải ngã từ Kim Đồng Trương Định. Xin mời anh đi gặp tiếp tục chương trình.
5: Cảm ơn phóng viên Trấn Hải. Ngoài trời thì tuy vẫn đang âm u nhưng không còn mưa và chúng tôi mong là tình hình giao thông tuy vẫn còn đông nhưng đừng có tắc. Với khu vực ngã tư Kim Đồng Trương Định thì đôi khi những xung đột giao thông nhỏ lẻ xảy ra lại đến từ ý thức tham gia giao thông của những người điều khiển phương tiện. Xe máy thì không chịu dừng chờ đúng vạch kẻ đường và vẫn cứ cố vượt khi mà đèn xanh chỉ còn một vài giây, tạo ra những xung đột giao thông ngay giữa ngã tư Kim Đồng Trương Định. Mong là sự bình tĩnh kiên nhẫn của quý vị sẽ hiện hữu tại đây để phần nào giúp cho tình hình giao thông sớm có được trạng thái ổn định hơn.
7: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân cốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
8: Này, đi cà phê không?
9: Sao nữa? Tớ phải tranh thủ qua showroom Subaru trước. Ưu đãi cuối cùng cho lô xe Forester nhập thái rồi. Giá từ 1.099.000.000, nay chỉ còn 799.000.000 thôi.
8: Mà xe Forester có gì mà hay thế nhỉ?
9: SUV thương hiệu Nhật, i-Sai tự phanh, dẫn động SAVKD, an toàn cho cả gia đình, chất lượng chuẩn Nhật thì khỏi cần lo lắng.
8: Tiết kiệm hơn 300 triệu cơ à?
9: Chính xác, và chỉ cho 100 xe còn trong kho thôi.
8: Thế chậm là không còn cơ hội mua xe Forester giá siêu tốt nữa, phải nhanh tay thôi.
9: Giá đặc biệt chỉ ở thời điểm này, Forester giá chỉ còn 799.000.000 cho 100 xe cuối.
5: Mời quý vị quay trở lại để nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Trong ít phút vừa qua, như chúng tôi đã đề cập thì những tín hiệu khả quan đã dần đến với trạng thái thời tiết, khi mà một vài khu vực tuy trời còn âm u nhưng mà mưa đã dần ngớt. Mới đây thậm chí có thính giả còn nhìn thấy ánh bình minh, còn nhìn thấy ánh nắng hiện hữu như là quanh khu vực Phạm Ngọc Thạch, Chùa Bộc, Tây Sơn, Ngã Tư Sở, Nguyễn Trãi. Bạn Quang Hòa cho biết là tuy lượng phương tiện vẫn còn đông đúc nhưng không đến mức quá khó khăn đâu, và trời ở quanh khu vực Ngã Tư Sở cũng đã bắt đầu nhìn thấy ánh nắng rồi. Xin nhắc lại về tình hình giao thông quanh khu vực Phạm Ngọc Thạch, Chùa Bộc, rồi Tây Sơn, Ngã Tư Sở, Nguyễn Trãi, tuy đông nhưng mà chúng ta vẫn có thể lưu thông được ổn định. Từ cầu Vĩnh Tuy để đi xuống đê Nguyễn Khoái, xe vẫn đang phải xếp hàng dài và di chuyển rất chậm. Bạn Trần Nam vừa nhấn mạnh thông tin này, đi hết cầu Vĩnh Tuy dẫn xuống đê Nguyễn Khoái, các phương tiện vẫn đang phải di chuyển với trạng thái rất chậm chạp. Ở cầu Vượt Vọng, hướng đi Lê Duẩn, lại vừa xảy ra va chạm giữa hai xe 4 chỗ rồi. Bạn Phùng Tuân vừa quan sát được và báo ngay cho chúng tôi. Xin nhắc lại, cầu Vượt Vọng, hướng đi Lê Duẩn, rất tiếc lại vừa xảy ra va chạm giữa hai xe 4 chỗ. Mong là va chạm nhẹ thôi và vụ việc sẽ mau chóng được giải quyết.
10: Alo, có kế hoạch đưa vợ con đi chữa lành đâu chưa ông? Đi chung không?
11: Có rồi, vừa chốt căn hộ nghỉ dưỡng trực diện view vịnh của Crystal Holidays Harbor Vân Đồn, nội thất bàn giao 5 sao và Vivu du thuyền hạng sang luôn.
10: Ây da, nghe view vịnh là thấy căng rồi.
11: No no, chỉ từ 1,9 tỷ là sở hữu rồi. Quan trọng là chính sách mới rất tốt, tổng ưu đãi lên tới 17%. Quà tặng ê hề mà ông còn có cơ hội trúng ô tô điện VF3 tới 300 triệu.
10: Nhưng tôi chưa đủ tài chính.
11: Ê, ông sử dụng gói vay 65% giá trị sản phẩm, chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất 0% tới 36 tháng.
10: Yeah.
11: Thị trường tốt, có khi thu lời trước khi hết thời gian hỗ trợ ấy chứ.
10: Quảng Ninh mà vẫn còn miếng bánh ngon thế, tôi phải tranh thủ chạy xuống xem dự án ngay.
11: Ừ, tháng 9 này tòa AB đưa vào vận hành khai thác rồi, chủ đầu tư cam kết thuê lại 8% một năm.
10: Ồ.
11: Ông quyết sớm để giữ căn đẹp rồi cho hai bà vợ lên kế hoạch đi nghỉ dưỡng luôn.
10: Vừa đầu tư vừa nghỉ dưỡng, bảo sao chốt nhanh thế. Gửi số điện thoại để tôi liên hệ ngay nhá.
11: Nhất trí. Crystal Holidays Harbor Vân Đồn, căn hộ nghỉ dưỡng view biển. Liên hệ 0943196161 để được tư vấn.
12: Sếp ơi, em tìm được thương hiệu ống nhựa top đầu cho dự án rồi ạ.
13: Thương hiệu nào? Dự án đợt này có cả cấp thoát nước, hạ ngầm điện và cáp viễn thông đấy.
12: Thuận Phát, hơn 20 năm uy tín, sản xuất ống UPVC, HDPE, PPR, gân sóng 2 lớp, xoắn điện, PVC 3 lớp, đạt chuẩn ISO 9001-2015.
13: Ừ, thế còn thoát nước sân gôn?
12: Dạ, có ống HDPE một lớp xẻ rãnh, lắp đặt nhanh, thay thế cho ống nhập khẩu ạ.
13: Tốt, chọn Thuận Phát.
12: Dạ vâng,
13: Thuận Phát, bảo vệ nguồn sống.
12: Hotline 0962 655 955.
14: Này ông, bán được chung cư hơn 8 tỷ rồi, có tính đầu tư tiếp đâu không?
15: Tôi đang muốn tìm đất nền an toàn, vừa lãi vốn mà còn khai thác.

0: dòng tiền được ngay. Ông biết chỗ nào chỉ tôi với.
1: Thế thì xem ngay Khang Phát Century đi. Đất nền sẵn sổ, chuyển nhượng được luôn. Lại nằm ngay cổng chính khu công nghiệp Quang Châu, nơi luôn có nhu cầu ở và kinh doanh cực lớn.
0: Vị trí đó thì hoa hậu rồi ông ơi.
1: Ừ.
0: Bắc Ninh còn đang phấn đấu lên thành phố trực thuộc trung ương thì tương lai mình thắng lớn ông ạ.
1: À? Chuẩn đấy. Tôi với ông phải đi xem Khang Phát Century ngay thôi. Khang Phát Century, báu vật truyền đời, sinh lời bền vững. Một sản phẩm được phát triển bởi Khang Phát Holdings.
2: Gần 8 rưỡi sáng rồi quý vị ạ, và chúng tôi tiếp tục nhận được những diễn biến giao thông vẫn cho thấy trạng thái xếp hàng dài di chuyển chậm. Những cái sự sôi động về tình hình giao thông vẫn còn hiện hữu ở những khu vực sau đây. Thứ nhất là đại lộ Thăng Long theo hướng đi trung tâm. Mới đây một bác tài cho biết là xe vẫn đang phải xếp hàng dài và di chuyển chậm chạp. Thậm chí là hầm chui Trung Hòa hướng lên Trần Duy Hưng thì xe nối đuôi nhau xếp hàng ra đến tận hầm thứ hai rồi. Hầm chui Trung Hòa hướng đi trung tâm, đại lộ Thăng Long hướng đi trung tâm, xe đều đang phải xếp hàng dài và di chuyển rất chậm chạp. Cầu Tó vừa xảy ra va chạm giữa hai xe bốn chỗ, giao thông chậm hướng đi cầu Biêu Viện Ca. Cầu Tó lại vừa xảy ra va chạm giữa hai xe bốn chỗ và áp lực giao thông tăng cao khiến cho chúng ta cũng đang phải lưu thông chậm chạp hơn. Ngã tư Kim Giang Cầu Dậu có xe bồn gặp sự cố, không thấy bác tài trong xe đâu cả, mà giao thông thì đang gặp cản trở theo tất cả các hướng, khi mà ngay tại ngã tư Cầu Dậu Kim Giang có xe bồn gặp sự cố, chả thấy bác tài đâu cả và giao thông đang gặp cản trở theo tất cả các hướng đường. Quanh các tuyến đường như là khu vực Nguyễn Trãi, ngã tư Sở, cầu vượt ngã tư Sở, đường Trường Chinh thì mới đây ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông cho biết giao thông vẫn còn tương đối chậm chạp quanh khu vực ngã tư Sở. Đường Hồ Tùng Mậu đoạn qua Ủy ban Nhân dân phường Từ Liêm đang có xe 4 chỗ bị chết máy và giao thông gặp cản trở hướng đi Mai Dịch. Đường Hồ Tùng Mậu qua cổng Ủy ban Nhân dân phường Từ Liêm có xe 4 chỗ bị chết máy, giao thông gặp cản trở theo hướng đi Mai Dịch. Bạn Đức Cường thì chia sẻ phố Xốm đi Ba La xe vẫn đang phải xếp hàng dài. Quốc lộ 21B phố Xốm để đi Ba La xe vẫn đang phải xếp hàng dài và di chuyển chậm chạp qua khu vực này. Chương trình giờ cao điểm sẽ còn quay trở lại sau ít phút.
3: Alo, ông ngủ chưa? Có xem pha gay cấn vừa xong không?
4: Ngủ gì nổi, tôi đang tiếc đây này. Vừa đi pha cốc mì, quay lại đã xuất xong quả quyết định rồi.
3: Vòng knockout chỉ cần quay đi vài giây là mất khoảnh khắc hay nhất rồi.
4: Hây, giờ xem lại ở đâu được nhỉ?
3: World Cup VIP trên VTV Go chứ đâu nữa. Lỡ pha nào là tua lại ngay trong trận hoặc xem lại cả trận đấu sau đó.
4: Thật hả? Có gì đặc biệt nữa không ông?
3: Nhiều lắm. Xem trực tiếp World Cup bản quyền với hình ảnh nét căng. Lại có 5 luồng bình luận để lựa chọn theo sở thích. Nếu lỡ thức không nổi thì sáng dậy xem highlight sớm nhất, đầy đủ các pha bóng đáng chú ý. Còn chưa kể đến các chương trình đồng hành đặc quyền chỉ có trên VTV Go mà giá rất hạt rẻ, chỉ 5.000 đồng một ngày thôi.
4: Hay thế mà giờ mới giới thiệu, mà đăng ký thế nào vậy ông?
3: Ông đang dùng Mobifone thì soạn tin VKD gửi 9222 ngay cho tôi.
4: Ok, đang đăng ký đây. Xem lại xong, tôi gọi ông phân tích tiếp.
3: Gói World Cup VIP trên VTV Go, highlight đầy đủ và sớm nhất, tua lại ngay trong trận, xem lại toàn bộ trận đấu. Soạn VKD gửi 9222 dành riêng cho thuê bao Mobifone, hotline 1800 1090.
5: Noble Palace Tây Thăng Long World Hotel Residence, tọa lạc trên tuyến giao thương huyết mạch cửa ngõ Tây thủ đô, tại sau lộ đường nối Hoàng Quốc Việt kéo dài, kế cận vành đai 3,5 và vành đai 4, cùng siêu cầu Thượng Cát, Hồng Hà, đông triển khai. Bộ sưu tập nhà phố châu Âu trở thành di sản sống, vừa để ở, vừa là tài sản thương mại sinh lợi bền vững, cùng chuỗi tiện ích năm sau như bệnh viện, trường học quốc tế, công viên chủ đề. Cơ hội bốc thăm trúng xe mẹ GLC 200 trị giá 2,2 tỷ đồng. Nhận lợi nhuận lên đến 720 triệu đồng trong 24 tháng hoặc quà tặng nội thất 500 triệu đồng, quà tài lộc 150 triệu đồng, chiết khấu thanh toán sớm lên tới 11,5%, miễn phí 2 năm phí quản lý theo tiêu chuẩn 5 sao World Hotels Residence, quà tặng Noble X Home cộng chiết khấu 8% trên 15% giá trị bất động sản, tặng thẻ debit Kiên Long Bank 250 triệu, vay vốn ngân hàng tới 70%, hỗ trợ vay bình ổn lãi suất lên đến 36 tháng. Hotline liên hệ 1800 6298.
2: Đồng hồ đã vượt qua 8 rưỡi sáng, thêm một cột mốc thời gian nữa chúng ta vừa cùng nhau chinh phục. Và trong ít phút vừa qua, chúng tôi đang dành sự ái ngại cho quốc lộ 18 đây, khi mà các thính giả cho biết là đoạn cầu Phủ Lỗ, các phương tiện vẫn đang phải di chuyển khó khăn theo hướng đi Nội Bài. Thông tin này cũng tương đối trùng khớp với thông tin từ bạn Đức Hiếu báo về, khi mà bạn cũng cho biết quốc lộ 18 hướng đi Nội Bài, các phương tiện di chuyển khó khăn, bác tài này thì bị kẹt lại ở nút giao quốc lộ 3 cũ ở quốc lộ 18. Xin nhắc lại, quốc lộ 18, đoạn cầu Phủ Lỗ, rất nhiều thính giả và các bác tài cho biết giao thông đang gặp nhiều khó khăn theo hướng đi Nội Bài. Mới đây, bạn Huyên chia sẻ là giữa cầu Vĩnh Tuy hướng đi trung tâm vừa xảy ra va chạm giữa 3 xe con ở làn số 1 rồi quý vị ơi. Cầu Vĩnh Tuy hướng đi trung tâm vừa xảy ra va chạm giữa 3 xe con ở làn số 1. Rất tiếc khi cây cầu Vĩnh Tuy áp lực giao thông vốn dĩ đang gia tăng ở mức cao, di chuyển chậm chạp thì giờ lại còn cộng hưởng thêm vụ va chạm giữa 3 xe con. Hướng đi trung tâm được dự báo là sẽ vất vả hơn trên cây cầu Vĩnh Tuy.
5: Giữa sự ngột ngạt và cơn khát không gian thoáng đạt của thủ đô, một chuẩn sống mới chính thức được định hình. Sunshine River Pop sở hữu tọa độ vàng khi hưởng lợi trực tiếp từ trục cảnh quan sông Hồng, công viên 20 ha sát cạnh Hồ Tây và cộng đồng cư dân quốc tế Sipucha, mở ra tiềm năng khai thác lưu trú và đầu tư bền vững tại một trong những khu vực có nhu cầu ở thực cao bậc nhất Hà Nội. 100% các căn hộ hạng sang sở hữu tầm view khoáng đạt, đón gió tự nhiên với nội thất nhập khẩu châu Âu, vận hành công nghệ AI cùng giải sản phẩm đa dạng được may đo theo nhu cầu thực tế của gia chủ. Sunshine River Park mang đến đặc quyền tái tạo năng lượng với hệ sinh thái hơn 34 tiện ích resort chuẩn 5 sao, trải nghiệm sống thượng lưu được nâng tầm trọn vẹn tại chuỗi tiện ích tầng mái đắt giá, nơi ôm trọn tầng không thủ đô với hồ bơi vô cực, khu chăm sóc sức khỏe, phòng sông hơi và bể sục thư giãn. Mọi mệt mỏi đều được rũ bỏ khi bước chân qua ốc đảo xanh, hệ thống thác tràn đa tầng hay phố thương mại boutique sầm uất. Sunshine River Park, vị thế mới bên dòng thịnh vượng. Hotline 1800 6298.
6: Em chào sếp ạ.
7: Chú vừa về đấy à?
6: Dạ.
7: Dự án xây dựng mới chú làm đến đâu rồi?
6: Dạ báo cáo sếp, việc hệ trọng nhất là lựa chọn nhà cung cấp thép xây dựng và ống thép. Em đã nghiên cứu rất kỹ và lựa chọn được rồi sếp ạ.
7: Thế thì quá tốt. Đối tác nào thế?
6: Dạ, tập đoàn thép Việt Đức ở ngay Vĩnh Phúc, chỉ cách Hà Nội 30 km thôi sếp ạ. Là đơn vị sản xuất thép xây dựng và ống thép các loại đạt tiêu chuẩn Anh, Mỹ, Nhật Bản. Toàn sản phẩm mình đang cần đấy sếp ạ.
7: Thế thương hiệu và giá cả ra sao?
6: Sếp yên tâm, thép Việt Đức đã tham gia rất nhiều các dự án lớn trọng điểm của quốc gia. Giá cả hợp lý, dịch vụ hoàn hảo và luôn là lựa chọn hàng đầu của các chủ đầu tư trong và ngoài nước sếp ạ. Mà sếp biết không, thép Việt Đức là đơn vị anh hùng lao động thời kỳ đổi mới đấy sếp ạ.
7: Thế thì còn chần chờ gì nữa? Có thép Việt Đức là có thành công.
8: Thép Việt Đức luôn khẳng định là nhà tiên phong trong lĩnh vực sản xuất, cung ứng thép xây dựng, thép ống công nghiệp với công suất 1.300.000 tấn một năm, cam kết cung cấp cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cao, dịch vụ hoàn hảo. Thông tin chi tiết xem tại website thépvietduc.com.vn.
9: Thép Việt Đức đẳng cấp châu Âu.
2: Điểm nhấn về tình hình giao thông trong ít phút vừa qua vẫn là hai cái tên. Quốc lộ 18, cầu Phủ Lỗ, các phương tiện di chuyển khó khăn hướng đi Nội Bài. Bạn Trương Tuyến cũng nhắc lại để chúng ta đừng quên, đó là vẫn đang có những công trình thi công ở quốc lộ 18, cầu Phủ Lỗ khiến cho các phương tiện di chuyển khó khăn hướng đi Nội Bài. Và thậm chí là dòng xe đã xếp hàng ra đến tận cầu Đông Xuân rồi quý vị ạ. Quốc lộ 18, cầu Phủ Lỗ đang có công trình thi công, các phương tiện vẫn đang phải di chuyển rất khó khăn hướng đi sân bay. Và gần đây nhất là cầu Vĩnh Tuy có va chạm giữa 3 xe ở làn số 1, giao thông gặp cản trở hướng đi trung tâm rồi. Đây vốn dĩ là hướng đường đông đúc tấp nập và vẫn còn chậm, đi xuống đê Nguyễn Khoái cũng vẫn còn chậm. Và giờ thì trên cầu Vĩnh Tuy lại vừa xuất hiện thêm vụ va chạm giữa 3 xe. Điều mà nhiều thính giả mong mỏi chắc chắn là tiến trình giải quyết vụ va chạm này cần phải nhanh chóng. Nếu không thì cầu Vĩnh Tuy sẽ còn tiếp tục khó khăn hơn theo hướng đi trung tâm trong một vài phút sắp tới.
10: Này, ông có định đầu tư đất nền ở Hạ Long, Quảng Ninh không?
11: Giờ vẫn có dự án bán đất nền à?
10: Của hiếm đấy. Dự án Noble Palace Hạ Long ngay Vịnh Cửa Lục mở bán. Tôi nghiên cứu kỹ rồi, cực kỳ tiềm năng để đầu tư.
11: Tôi cũng đang có ý định săn đất nền ở Hạ Long đây. Vịnh Cửa Lục, có phải khu này quy hoạch trở thành trung tâm hành chính, văn hóa và đô thị mới của Hạ Long trong tương lai không ông?
10: Chính xác, mà năm nay Quảng Ninh định hướng thành phố trực thuộc trung ương, hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm được đẩy mạnh, giá trị bất động sản sẽ tăng bứt phá, nhất là ở Vịnh Cửa Lục nữa thì kiểu gì cũng tăng.
11: Vậy thì Noble Palace Hạ Long tiềm năng đeo ngà.
10: Đây là quần thể đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí phức hợp nằm bên Vịnh Cửa Lục. Giờ đất nền mặt vịnh rất hiếm, lại có sổ đỏ sở hữu lâu dài, pháp lý rõ ràng, vừa đầu tư vừa khai thác kinh doanh hoặc giữ tài sản lâu dài.
11: Hay quá ông ạ, đầu tư đợt này là đón sóng luôn. Hay tôi với ông chạy xuống xem dự án Noble Palace Hạ Long luôn đi. Ok cái là tôi chốt.
10: Ok luôn. Noble Palace Hạ Long, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.
12: Từ trái tim khu đô thị quốc tế Ciputra Hà Nội, từ lõi xanh công viên trung tâm Ciputra Central Park, nơi được mệnh danh là thủ phủ giới Old Money Hà Thành, lấy cảm hứng từ biểu tượng cao quý bông hồng nước Anh The Windsor Collection, bộ sưu tập bất động sản giới hạn mang đậm dấu ấn Anh quốc đương đại, cú bắt tay giữa những thương hiệu đình đám như P&T

0: Group Hồng Kông, 1508 London, LG Group Brazil, kiệt tác dinh thự đảo Hồ tiên phong và độc bản trung tâm thành phố, một trong những địa chỉ danh giá hàng đầu thủ đô, mặt đại lộ Nguyễn Văn Huyền, 1 phút tới dự án ga Metro số 2, 5 phút tới Lotte Mall Võ Chí Công, nơi hiếm hoi được thiết kế không phải để thu hút spotlight mà mang tới đặc quyền ẩn mình. Những ngôi nhà biết thở liên kết thi vị với thiên nhiên, mật độ xây dựng chỉ 14%, không gian sống được bao bọc bởi 66 hecta cây xanh và mặt nước. The Windsor Collection, một sản phẩm kế thừa di sản 30 năm tầm nhìn toàn cầu từ khu đô thị Sipucha Hà Nội, sắp ra mắt. Hotline 1900638833, World Wide Web thewindsorcollection.vn.
1: Chỉ mong là những diễn biến giao thông sẽ giảm nhiệt dần đều theo thời gian thôi, chứ hơn 8 rưỡi mà vẫn bị kẹt nghẽn ở bất cứ đoạn đường nào đó thì chắc chắn sẽ là những cảm giác không hề dễ chịu. Một thính giả vừa đi qua cầu Vĩnh Tuy và đưa ra nhận định là nhiều khả năng cầu Vĩnh Tuy sẽ gặp nhiều khó khăn đấy ạ, bởi vụ va chạm giữa 3 xe trên cây cầu Vĩnh Tuy tính đến thời điểm này vẫn chưa được giải quyết đâu. Cụ thể, 3 xe đâm nhau tương đối nặng, có 2 xe 7 chỗ kẹp giữa một xe 4 chỗ, và xe 4 chỗ thì bẹp cả đầu cả đuôi. Chiếc xe 4 chỗ do một người phụ nữ điều khiển bị kẹp giữa bởi hai cái xe 7 chỗ, và cái xe 4 chỗ này thì đang bị bẹp cả đầu cả đuôi. Một thính giả đưa ra nhận định nhiều khả năng là vụ va chạm này sẽ mất thời gian giải quyết là tương đối lâu. Còn quốc lộ 18 cầu Phù Lỗ thì cũng đang trong quá trình thi công sửa chữa, các phương tiện đang phải di chuyển khó khăn hướng đi sân bay do là đường xá bị thu hẹp ở quốc lộ 18 đoạn qua cầu Phù Lỗ. Trong phố, áp lực giao thông đang giảm dần đều theo thời gian rồi quý vị ạ. Nhưng nếu có bất kỳ những diễn biến giao thông nào còn chưa được khả quan, chúng tôi luôn mong chờ thêm sự cập nhật thông tin từ tất cả quý thính giả.
2: Đường điểm vành đai 3.5 và tuyến metro 5 chạm Hồ Tây chỉ 15 đến 20 phút, nhưng bước qua cánh cổng, mọi thanh âm phố thị như tan vào khoảng lặng. Chào mừng trở về Vista Serena, ốc đảo Cầm Bao riêng tư, phân khu đắt giá nhất Vista Nam An Cảnh, nơi kiến trúc địa trung hải giao hòa miền xanh thuần khiết, nâng niu từng hơi thở và vỗ về mọi giác quan, nơi đặc quyền sống an nhiên, song hành nhịp kinh doanh sầm uất của 10.000 cư dân hạng A. Vista Serena, dưỡng thân tâm từng nhịp sống, lưu gia sản vững chãi truyền đời.
3: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
4: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
3: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mại đây.
4: Vô ngay iTel nạp đi. iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
3: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
4: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
3: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
4: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
3: Tôi nạp ngay đây.
4: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
5: The Ocean City, nơi những nhịp chuyển động phồn hoa không ngừng tiếp diễn, khu vịnh xanh hiện diện như một khoảng lặng đắt giá dành riêng cho cộng đồng tinh hoa, một vịnh nghỉ dưỡng riêng nơi con người được sống chậm lại giữa thiên nhiên, mặt nước và những khoảng xanh an yên, nhưng vẫn chỉ cách vài phút để chạm tới toàn bộ tiện ích, lễ hội và trải nghiệm đẳng cấp của đại đô thị đáng sống bậc nhất. Tại vịnh xanh, sự sang trọng không đến từ những điều phô bày, đó là cảm giác được thức dậy trong không gian trong lành, tận hưởng sự riêng tư tuyệt đối trong một compound biệt lập và tái tạo năng lượng mỗi ngày như đang nghỉ dưỡng tại resort hạng sang. Nơi đây dành cho những chủ nhân đã bước qua nhu cầu sở hữu một căn nhà đơn thuần để hướng tới một chuẩn sống cao hơn, nơi giá trị lớn nhất là sự cân bằng, sự tĩnh tại và những khoảnh khắc tận hưởng trọn vẹn cùng gia đình. Bởi với giới tinh hoa, đỉnh cao của thành công không phải là sở hữu nhiều hơn, mà là được sống theo cách mình mong muốn nhất. Vịnh xanh giữa phồn hoa, sở hữu một vịnh riêng.
1: Tám giờ 43 phút sáng, quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm. Bên cạnh những sự khó khăn đang hiện hữu ở khu vực cầu Vĩnh Tuy hướng vào trung tâm do va chạm, quốc lộ 18 cầu Khả Lễ thì giao thông vẫn đang chậm chạp, cầu Phù Lỗ thì đang ùn dài khó khăn do có công trình thi công, thì chúng tôi lại vừa nhận được thêm thông tin từ Vành Đai 3. Bạn Mai Tiến cho biết đoạn qua Eco Green hướng đi Pháp Vân, xe cũng đang phải xếp hàng dài và di chuyển chậm chạp. Vành Đai 3 từ Eco Green hướng đi Pháp Vân, xe xếp hàng dài và di chuyển chậm chạp. Cầu Phú Đồng thì mới đây có thính giả chia sẻ có hai thanh gỗ đóng nhiều đinh bị rơi trên đường, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn, các bác tài hết sức lưu ý. Cầu Phú Đồng hướng đi cao tốc Hà Nội Hải Phòng có hai thanh gỗ

0: đóng nhiều đinh bị rơi trên đường tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn. Các bác tài chúng ta vui lòng cẩn trọng. Nhiều con đường tuyến phố khác ở khu vực trung tâm, trước hết chúng ta cảm nhận được trạng thái khả quan về yếu tố thời tiết, trời đã bắt đầu hửng hơn, ngớt mưa rồi và mong là áp lực giao thông cũng sẽ giảm bớt để lộ trình di chuyển của quý thính giả của các bác tài sẽ sớm thuận lợi hơn.
1: MAK Group trân trọng giới thiệu The Magnolia Private Residences, tuyệt tác kiến trúc bên dòng sông Hồng di sản, tọa lạc tại trung tâm Long Biên, dự án kết nối tới phố cổ chỉ khoảng 10 phút di chuyển qua các trục cầu huyết mạch và hệ thống hạ tầng chiến lược đang được đầu tư mạnh mẽ. The Magnolia mở ra tầm nhìn panorama khoáng đạt hướng trọn sông Hồng và sông Đuống, một đặc quyền hiếm có giữa lòng đô thị. Tại đây, hệ tiện ích được kiến tạo từ sự thấu hiểu nhu cầu chủ nhân với khu trưng bày siêu xe, thang máy cho siêu xe, câu lạc bộ thể thao trong nhà, bể bơi bán ngoài trời. Đặc biệt, 90% căn hộ sở hữu thang máy riêng, góp phần thiết lập chuẩn mực sống khác biệt và đề cao sự riêng tư. Dự án được phát triển cùng các đối tác quốc tế danh tiếng như Pinoy, HBA và Turner. The Magnolia, một dự án thuộc dòng sản phẩm biểu tượng M-Series kiến tạo bởi MIK Group. Hotline 0868 869 288.
2: Em ơi, có dự án căn hộ gần nội đô nào cho cả gia đình mà không đông đúc, không ngột ngạt nhỉ?
3: Nếu là gia đình đa thế hệ thì nên về Alumi anh ơi. Hợp căn hộ cao cấp ngay cửa ngõ phía đông đấy.
2: Dạo này nhiều người là cũng tìm hiểu Alumi Premium 4 thì phải.
3: Vâng, vì đây là tòa tháp hiếm hoi ngay trung tâm của Alumia City, sát vành đai 3,5, kết nối thẳng tới cầu Ngọc Hồi, di chuyển nhanh chóng vào nội đô. Tổ hợp mô hình semi compound trên mạch khoáng nóng tự nhiên bên sông Hồng đấy anh ạ.
2: Wow, tiềm năng thì có vẻ là không phải bàn à?
3: Chưa hết đâu nhá, toàn bộ khối tháp đón gió trực tiếp từ sông Hồng, thiết kế phun kính lưu ý 3 lớp chạm sàn, tầm view panorama cực đã. Căn hộ studio 1 đến 3 phòng ngủ, diện tích rộng thoáng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, kể cả các gia đình đa thế hệ.
2: Thế tiện ích thì sao em?
3: Tự nhiên yoga đến hơn 100 tiện ích wellness của Alluvia City, vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế.
2: Vừa riêng tư vừa an tâm lâu dài, đúng là cơ hội không thể bỏ lỡ.
4: Alumi Alluvia City, tổ hợp compound resort trên mạch khoáng tự nhiên bên sông Hồng.
3: Hotline 1800 6298.
0: Với thời điểm là 9 giờ kém 15 phút sáng, bên cạnh những con đường tuyến phố khu vực trung tâm, áp lực giao thông đã duy trì sự ổn định rồi, không đến mức là dồn dập thông tin ách tắc, thì có 4 địa điểm cửa ngõ chúng tôi vẫn đang ghi nhận trạng thái giao thông chưa được khả quan. Thứ nhất là quốc lộ 18 cầu Phú Lỗ vẫn đang khó khăn hướng đi Nội Bài do có công trình thi công, đường xá bị nhỏ hẹp đi rất nhiều. Quốc lộ 18 cầu Phú Lỗ giao thông gặp khó theo hướng đi Nội Bài. Thứ hai là cầu Vĩnh Tuy, lối vào trung tâm, cầu Vĩnh Tuy hướng vào trung tâm có va chạm giữa 3 xe mà theo như nhận định của các thính giả, vụ va chạm sẽ cần mất nhiều thời gian để giải quyết đấy ạ. Bởi một trong 3 xe bị hư hỏng tương đối nặng, cái xe bị kẹp giữa theo kiểu là bánh mì kẹp thịt thì vẫn đang đối mặt với cái trạng thái hư hỏng nặng, nên tiến trình di rời cái xe này thì không thể nhanh chóng được. Đó là địa điểm thứ hai, cầu Vĩnh Tuy theo hướng vào trung tâm. Địa điểm thứ ba, vành đai 3 trên cao hướng đi Pháp Vân, các xe vẫn đang phải di chuyển chậm chạp, nhất là đoạn qua Eco Green. Vành đai 3 trên cao hướng đi Pháp Vân di chuyển vẫn còn tương đối chậm chạp. Và địa điểm thứ tư là đại lộ Thăng Long hướng vào trong phố cũng vẫn còn chậm, vẫn còn phải xếp hàng dài.
5: Lạc nghe hứng, chuyên vinh dấu về biển.
6: Lạc nghe mặt trời mọc nơi đông Đắk Lắk,
5: bình minh không vội,
6: biển trắng vội vàng
5: và con người

0: Tổ hợp khách sạn Resort Cloud Icon Lavinia, một dự án của chủ đầu tư Cloudgate, phát triển bất động sản bởi Cloud Property Hotline 0866386638.
1: Tại tâm điểm phát triển Đông Hà Nội, Noble Crystal Long Biên World Hotels Residence giới thiệu bộ sưu tập giới hạn chỉ 413 căn Sky Villas. Với hai tòa tháp biểu tượng mang đến các Sky Villas từ 1 đến 4 phòng ngủ, diện tích gần 100 đến hơn 300 mét vuông, đáp ứng nhu cầu sống đa thế hệ với mức giá khởi điểm chỉ từ 140 triệu đồng mỗi mét vuông. 100% căn hộ sở hữu bể bơi nâng hạ sàn tùy biến, sân vườn, thang máy riêng cùng hệ thống thang máy dành cho siêu xe tạo nên dấu ấn khác biệt. Được hoàn thiện bởi các thương hiệu châu Âu danh tiếng và vận hành theo tiêu chuẩn của Hotels thuộc BWH Hotels, dự án mang đến hệ dịch vụ đặc quyền cho chủ nhân Noble Crystal Long Biên World Hotels Residence, giá trị di sản và biểu tượng của vị thế thành công. Một sản phẩm cao cấp của Sunset Group, hotline 1800 6298.
2: Như lúc nãy chúng tôi có chia sẻ thông tin với quý vị về 4 địa điểm cửa ngõ mà tình hình giao thông vẫn đang tương đối nóng, gồm Đại lộ Thăng Long hướng đi trung tâm, cầu Vĩnh Tuy hướng vào trong phố, vành đai 3 trên cao, cũng như là lộ trình di chuyển ở khu vực quốc lộ 18, đoạn qua cầu Phù Lỗ do đang có công trình thi công. Một trong 4 địa điểm đó là cầu Vĩnh Tuy thì nguyên nhân là do có va chạm giữa 3 xe. Và chính vì cầu Vĩnh Tuy gặp khó nên quanh khu vực đê Nguyễn Khoái, các thính giả cho biết là giao thông cũng vẫn còn căng thẳng lắm. Mới đây bạn Phạm Lâm chia sẻ là đê Nguyễn Khoái qua khu vực dốc Vạn Kiếp ra tới Vân Đồn, tình hình giao thông cũng vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Cầu Vĩnh Tuy hướng vào trung tâm, rồi cả đê Nguyễn Khoái, các phương tiện vẫn đang phải di chuyển khó khăn vất vả. Vẫn là vành đai 3 trên cao, các thính giả cho biết từ Eco Green hướng đi Pháp Vân, xe xếp hàng dài và di chuyển chậm chạp. Lượng phương tiện đang tập trung cực kỳ đông đúc ở vành đai 3 trên cao theo hướng đi ra Pháp Vân. Cũng là một phần nguyên nhân trong quãng thời gian ngày thứ 6 ấy, thì thời điểm tiệm cận là 2 ngày cuối tuần nên nhu cầu trở về quê này hoặc là đi du lịch của người dân cũng tăng cao. Phần nào đó cũng khiến cho vành đai 3 trên cao đang gồng gánh một lượng phương tiện tương đối lớn, đặc biệt là hướng đi Pháp Vân. Không chỉ ở khu vực Đại lộ Thăng Long hướng vào trung tâm mà từ phía Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh, các thính giả cho biết là giao thông cũng đang rất chậm chạp. Như là thông tin mới đây từ bạn Ngô Tâm chia sẻ, quanh khu vực Trần Duy Hưng, Hoàng Đạo Thúy để đi ra Nguyễn Chí Thanh, xe xếp hàng rất dài. Ngã tư Nguyễn Chí Thanh giao cắt với La Thành, đoạn qua Đài Truyền hình Việt Nam, các phương tiện cũng đang phải di chuyển với trạng thái ì ạch. Và nếu quý vị vẫn đang phải đối mặt với những khó khăn mà chúng tôi vừa kể tên thì hy vọng những giai điệu âm nhạc sau đây sẽ là một món quà tinh thần để giúp cho quý vị và các bạn cảm thấy thư thái hơn. Mời quý vị đến với ca khúc Lemon Tree.

0: We are ready.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
4: Là tiếng gieo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
3: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
4: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
3: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
4: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên sóng phát thanh FM 91MHz.
3: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao qua các chương trình tường thuật trực tiếp.
4: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
3: Những câu chuyện phía sau trái bóng,
4: những nhân vật làm nên lịch sử,
3: những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
4: World Cup 2026 từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
3: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.
5: Thời điểm này là gần 9 giờ sáng, quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Nãy quý vị có nghe một quảng bá ngắn về World Cup 2026 đấy ạ. Tính ra chúng ta đã bước qua 2/3 chặng đường của kỳ World Cup mà lớn nhất lịch sử trong cái quãng thời gian vừa qua. Hơn 100 trận đấu thì lúc này cũng chỉ còn có 7 trận nữa thôi quý vị ạ. Sáng nay thì đã diễn ra trận tứ kết đầu tiên giữa Pháp và Maroc. Đội tuyển Pháp đã giành chiến thắng với tỷ số 2-0 để ghi tên mình vào bán kết. Cũng chỉ còn 3 trận tứ kết nữa thôi. Rồi 2 trận bán kết này, 1 trận tranh hạng 3 và 1 trận chung kết. Tính ra là cũng không còn dài nữa đâu để chúng ta chia tay World Cup 2026. Nhưng dù sao đi chăng nữa, với những trận đấu diễn ra vào rạng sáng thì quý vị vẫn cần phải lưu ý giữ sức khỏe. Nếu đã thức cả đêm qua để theo dõi bóng đá, sáng nay sẽ cần một cái sự tỉnh táo nhất định để chúng ta có được những lộ trình di chuyển thuận lợi và an toàn trên từng cây số. Trong ít phút vừa qua thì lác đác vẫn còn xuất hiện một vài con phố tuyến đường chúng ta phải xếp hàng dài, chúng ta phải di chuyển chậm. Trong đó có khu vực Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh, trong đó có đại lộ Thăng Long, trong đó có vành đai ba trên cao, trong đó có quốc lộ 18, trong đó có cả cây cầu Vĩnh Tuy nữa. Hy vọng là những cái điểm nhấn về tình hình giao thông này sẽ dần phai nhạt hơn, áp lực giao thông sẽ dần giảm đi để lộ trình phía trước của các bác tài sớm có được sự thuận lợi.
6: Liệu có nơi nào trên thế gian này phóng khoáng, tự do và tuyệt mỹ tựa thiên đường? Nơi rừng vàng ôm biển bạc, núi ngàn chạm vịnh xanh, một tuyệt tác thiên nhiên nguyên bản, hiếm hoi lộ diện giữa đất trời, đảo ngọc, Vinhomes, Hải Vân Bay, tòa lạc du hành giữa vịnh Đà Nẵng nguyên sơ, không khoảng cách với đại dương. Đảo Ngọc không chỉ sở hữu vị thế độc bản mà còn là miền nghỉ dưỡng tinh hoa dành riêng cho chủ nhân xứng tầm. Tại đây, một thế giới phiêu lưu chưa từng có được mở ra với siêu điểm đến giải trí, khám phá và thể thao độc đáo. Vin Wonders, nơi thưởng ngoạn những đêm viễn du xa hoa tại resort 6 sao Vinpearl Legend Hut và nối dài trải nghiệm 365 ngày sôi động tại hệ sinh thái công viên đa chủ đề. Vượt trên một nơi an cư nghỉ dưỡng thuần túy, đảo Ngọc kiến tạo bộ sưu tập kiến trúc trường tồn cùng thời gian, tái hiện trọn vẹn vẻ đẹp trứ danh của địa trung hải ngay giữa miền duyên hải Đà Nẵng. Sở hữu lâu dài đảo Ngọc, Vinhomes Hải Vân Bay với chính sách hỗ trợ lãi suất 0-6% trong 5 năm. Liên hệ hotline 1900-232389.
7: Có việc gì mà ông rủ tôi về Hải Phòng thế?
8: À, thị trường bất động sản thành phố Hải Phòng sôi động quá.
7: Ừ.
8: Ngay càng nhiều ông lớn xuất hiện. Không biết dự án nào tiềm năng nhỉ?
7: Ambient của Gamuda Land ông ạ.
8: Yeah.
7: Gamuda Land có rất nhiều dự án lớn tại Việt Nam và trên thế giới. Ambient là dự án đầu tiên của Gamuda Land tại Hải Phòng. Tọa lạc trên trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp. Pháp lý rõ ràng, chính sách thanh toán linh hoạt.
8: Gamuda Land thì bảo chứng tăng giá trị rất tốt rồi, mà chính sách giá sao ông?
7: Chỉ cần thanh toán 5% khi ký hợp đồng mua bán để sở hữu căn hộ hạng sang tại vị trí độc bản.
8: Wow, vậy thì để ở hay cho thuê đều hiệu quả. Thế tiện ích sống thế nào?
7: Dự án đối diện Ion Mall Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi, tiện ích ngoại khu kết nối gồm bệnh viện Vinmec, các trường đại học lớn, cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS, hơn 50 tiện ích nội khu đẳng cấp.
8: Mua Ambient ngay thôi!
7: Trải nghiệm căn hộ Ambient tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 0589086868.
5: thêm một đoạn đường nữa. Ít phút vừa qua, các thính giả cho biết áp lực giao thông còn tăng cao và chúng ta di chuyển chậm, đó là từ Tố Hữu để đi ra Lê Văn Lương. Vâng, thưa quý vị, từ phía Tố Hữu để đi ra Lê Văn Lương, các thính giả cho biết giao thông vẫn còn đông đúc và chậm chạp. Chúng ta vui lòng bình tĩnh kiên nhẫn dừng chờ và cộng thêm quãng thời gian dôi dư để tránh việc đi làm muộn trong buổi sáng nay. Cơ bản vẫn chỉ là xe đông và chúng ta di chuyển chậm do dừng chờ đèn thôi, chứ không có một cái sự cố nào bất thường dọc theo tuyến đường Tố Hữu mà chúng tôi ghi nhận. Trở lại với cầu Vĩnh Tuy theo hướng đi vào trung tâm. Mới đây, Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông thuộc Sở Xây dựng cho biết về vụ va chạm giữa 3 xe ô tô trên cầu Vĩnh Tuy thì các chủ phương tiện vẫn đang lựa chọn phương án là chờ công an đến để giải quyết. Hiện tại thì bảo vệ cầu đang điều hành phân luồng giao thông từ xa, nhưng mà không thể tránh khỏi trạng thái đi lại khó khăn trên cầu Vĩnh Tuy hướng vào trong phố. Nếu có thể thì các bác tài cân nhắc di chuyển sang bên phía cầu Trương Dương chẳng hạn, trong bối cảnh là cầu Vĩnh Tuy các phương tiện vẫn đang gặp nhiều khó khăn theo hướng đi vào trung tâm do ảnh hưởng của vụ va chạm giữa 3 xe.
0: Trong khi tình trạng nuôi nhốt gấu gần như đã và đang được chấm dứt ở hầu hết các tỉnh thành trên cả nước, thì xã Phúc Thọ ở Hà Nội vẫn là điểm nóng lớn nhất về nuôi nhốt gấu. Theo số liệu từ cơ quan kiểm lâm, tính đến tháng 5 năm 2026, Phúc Thọ hiện vẫn còn 68 cá thể, chiếm 49% tổng số gấu bị nuôi nhốt trên cả nước. Hãy chấm dứt tình trạng nuôi nhốt gấu lấy mật ở Hà Nội bằng cách khuyến khích chủ nuôi chuyển giao gấu đến các trung tâm cứu hộ ngay hôm nay. Nếu phát hiện hành vi trích hút hoặc buôn bán mật gấu trái phép, hãy thông báo ngay đến cơ quan chức năng địa phương hoặc đường dây nóng miễn phí bảo vệ động vật hoang dã của ENV 1800 1522.
1: Giữa nhịp phát triển sôi động phía đông Hà Nội, tại trung tâm Ocean Park 2, The Parkland mở ra không gian sống khác biệt, nơi nhịp sống hiện đại được cân bằng bởi những khoảng xanh. Sở hữu vị trí chiến lược, dự án kết nối nhanh tại các trục giao thông trọng yếu và các tuyến vành đai đang dần hoàn thiện, giúp rút ngắn thời gian di chuyển tại các khu vực kinh tế trọng điểm. Trong giai đoạn mới, The Parkland mở ra phân khu cửa ngõ của nhịp sống, nơi mọi trải nghiệm được kết nối liền mạch. Từ hệ tiện ích đại đô thị đến những không gian đặc quyền dành riêng cho cư dân như phòng góp trong nhà, tổ hợp bể bơi và wellness cùng công viên trung tâm 3,6 hectare, trái tim xanh của toàn khu. Tất cả tạo nên nhịp sống năng động, phù hợp với thế hệ cư dân mới. Được đồng hành bởi các đối tác quốc tế, The Parkland không chỉ là nơi an cư, mà còn là bảo chứng cho giá trị bền vững theo thời gian. The Parkland, sống nhịp phố, thở hồn xanh. Một sản phẩm của MIK Group, hotline 034-3455-668.
5: Đồng hồ đã chạm mốc 9 giờ sáng rồi, các bác tài có còn gặp khó địa điểm nào không? Nhưng trước hết chúng tôi phải chia sẻ ngay những tín hiệu khả quan từ yếu tố thời tiết. Qua những khung hình mà chương trình quan sát lúc này từ hệ thống camera của VOV Giao thông thì gần như những người điều khiển phương tiện xe gắn máy, xe thô sơ đã có thể rũ bỏ được áo mưa ra rồi. Và những ánh nắng cũng đã bắt đầu trải dài trên các con đường tuyến phố, mặt đường thì đang dần khô ráo trở lại. Đó là tín hiệu cho thấy những cơn mưa đang dần lùi xa và chúng ta có thể tin tưởng điều kiện thời tiết sẽ dần khả quan cho đến buổi trưa và đầu giờ chiều. Đến cuối giờ chiều và tối đêm thì những cơn mưa cục bộ vẫn có thể xuất hiện, nhưng trước mắt thì sau buổi sáng trạng thái mưa gió còn hiện hữu thì đến giờ điều kiện thời tiết đã dần khả quan hơn và chỉ mong là những yếu tố giao thông cũng sẽ sớm có được những trạng thái khả quan như vậy, đặc biệt là ở các khu vực, nhất là cầu Vĩnh Tuy với vụ va chạm giữa 3 xe tiếp tục gây khó khăn cho các bác tài theo hướng vào trung tâm. Đại lộ Thăng Long ra tới Trần Duy Hưng, ra tới Nguyễn Chí Thanh, các phương tiện vẫn còn phải lưu thông chậm. Quốc lộ 18 thì nghe chừng là vẫn đang khó đấy, bởi ảnh hưởng của công trình thi công còn ngổn ngang đoạn qua cầu Phủ Lỗ, khiến cho đường xá bị thu hẹp ở quốc lộ 18 đoạn qua cầu Phủ Lỗ theo hướng đi Nội Bài. Rồi trục đường Tố Hữu, các phương tiện vẫn còn phải di chuyển chậm chạp theo hướng đi Lê Văn Lương. Hy vọng là tất cả những cái khó khăn mà chúng tôi vừa kể tên sẽ mau chóng có được trạng thái thuận lợi hơn. Và giờ để giúp cho quý vị, chí ít là chúng ta cũng giải tỏa được tâm lý nếu còn phải xếp hàng dài, nếu còn phải đối mặt với trạng thái tắc đường. Giờ cao điểm xin mời quý vị đến với những giai điệu âm nhạc qua ca khúc Inni Mini qua phần trình bày của Justin Bieber và Sean Kingston. If she holler, let her go.

0: The Coffee.
1: Đây là Sao Ập Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
2: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
1: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cập lái cho hành trình đêm Sao Ập Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
2: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sao Ập Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
1: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sao Ập Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
2: Sao Ập Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Mời quý vị cùng quay trở lại để cập nhật những diễn biến giao thông mới. Chắc hẳn nhiều bác tài vẫn đang cảm thấy tương đối sốt ruột khi đi ở quanh khu vực cổ Linh Đàm Quang Trung vì mãi chưa nhìn thấy cầu Vĩnh Tuy đâu cả, mà nguyên nhân đến từ vụ va chạm giữa ba xe trên cây cầu này. Giao thông vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn. Theo như phóng viên Trấn Hải thì lực lượng chức năng vẫn đang cố gắng tiếp cận, nhưng trong bối cảnh lượng xe bị ùn lại tương đối dài nên ngay cả lực lượng chức năng cũng đang phải tìm những khoảng trống để tiếp cận vụ va chạm giữa ba xe trên cây cầu Vĩnh Tuy. Giao thông thì như chúng tôi đã đề cập đấy, khó khăn lắm. Mà nhắc tới vụ va chạm giữa ba xe này thì các chủ phương tiện vẫn chưa thể tìm được phương án giải quyết và đã thống nhất là sẽ chờ cảnh sát giao thông tới để giải quyết, quý vị ạ. Va chạm thì cũng tương đối phức tạp, hai xe 7 chỗ kẹp giữa một cái xe 4 chỗ, mà cái xe 4 chỗ thì bị hư hỏng tương đối nặng, móp đầu, móp đuôi. Nên trong bối cảnh lực lượng chức năng vẫn chưa thể tiếp cận vụ va chạm này thì nghe chừng tiến trình giải quyết sẽ còn tương đối lâu. Nếu các bác tài kịp nghe thông tin này thì chúng ta có thể cân nhắc chuyển hướng sang cây cầu Trương Dương chẳng hạn, hoặc là lùi thời gian xuất phát trong bối cảnh vụ va chạm giữa ba xe trên cây cầu Vĩnh Tuy vẫn chưa thể được giải quyết nhanh đâu, quý vị ạ.
4: Thưa quý vị và các bạn, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Hà Nội SHB chính thức ra mắt tính năng sinh lời nhàn tênh trên ứng dụng ngân hàng số thế hệ mới SHB Saha, mang đến giải pháp tài chính thông minh giúp khách hàng tối ưu dòng tiền nhàn rỗi, gia tăng hiệu quả sinh lời, đồng thời vẫn bảo đảm tính linh hoạt trong chi tiêu và quản lý tài chính hàng ngày. Theo đó, chỉ cần bật tính năng sinh lời nhàn tênh trên ứng dụng ngân hàng số SHB Saha, phần tiền nhàn rỗi trong tài khoản thanh toán của khách hàng có thể tự động sinh lời với mức tối đa lên tới 6% một năm. Đồng thời, khách hàng vẫn chủ động chi tiêu, thanh toán và sử dụng tiền linh hoạt mỗi ngày. Với sinh lời nhàn tênh, SHB mang đến một giải pháp giúp tiền trong tài khoản không ngủ quên. Khách hàng chỉ cần bật tính năng một lần trên SHB Saha, lựa chọn tài khoản thanh toán và thiết lập số dư duy trì theo nhu cầu. Khi số dư trong tài khoản vượt ngưỡng đã cài đặt, hệ thống sẽ tự động đưa phần tiền nhàn rỗi sang sinh lời. Điểm nổi bật của tính năng này là sự linh hoạt tối đa. Toàn bộ số tiền vẫn sẵn sàng được sử dụng để giao dịch, thanh toán bất cứ lúc nào. Hệ thống sẽ tự động xử lý số dư sinh lời để đáp ứng nhu cầu chi tiêu hàng ngày của khách hàng mà không làm gián đoạn dòng tiền. Khách hàng có thể dễ dàng theo dõi dòng tiền và hiệu quả sinh lời trực tiếp trên ứng dụng Saha để chủ động kiểm soát tài chính của mình.
5: Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất của thành phố Cần Thơ quảng bá thương hiệu, giới thiệu nông sản, thủy sản đặc trưng, đồng thời tăng cường kết nối tiêu thụ với các hệ thống phân phối tại Hà Nội, Sở Công Thương Hà Nội sẽ tổ chức tuần lễ tiêu thụ nông sản Cần Thơ tại thành phố Hà Nội. Chương trình góp phần thúc đẩy liên kết vùng, mở rộng thị trường tiêu thụ và đưa nông sản chất lượng đến gần hơn với người tiêu dùng thủ đô. Theo kế hoạch, chương trình diễn ra trong 2 ngày 10 và 11 tháng 7 năm 2026 tại sảnh Trung tâm Thương mại Yêu Mô Hà Đông. Không gian sự kiện có quy mô khoảng 400m², trưng bày, giới thiệu nhiều sản phẩm nông sản, thủy sản chủ lực, sản phẩm OCOP và đặc sản tiêu biểu của Cần Thơ như gạo, trái cây, thủy sản, sữa gạo tím than, bánh pía, lạp xưởng cùng nhiều mặt hàng thế mạnh khác. Trong khuôn khổ chương trình sẽ diễn ra lễ khai mạc, các hoạt động quảng bá, trải nghiệm sản phẩm, kết nối cung cầu và ký kết hợp tác tiêu thụ giữa doanh nghiệp Cần Thơ với các đơn vị phân phối tại Hà Nội, góp phần thúc đẩy giao thương, nâng cao giá trị nông sản và phát triển thị trường bền vững.
3: Thời điểm này là 9 giờ 10 phút sáng, cũng là những phút cuối trong chương trình giờ cao điểm của VOV Giao thông. Chỉ còn gần nhau một giây phút thôi, và trong những phút cuối này thì chúng tôi muốn nhắc lại với quý vị một vài khó khăn vẫn còn hiện hữu, đặc biệt là cây cầu Vĩnh Tuy, nơi mà va chạm giữa ba xe ô tô vẫn chưa được giải quyết, khiến cho giao thông gặp khó theo hướng đi trung tâm. rồi vành đai 3 hướng đi Pháp Vân xe vẫn đang phải xếp hàng dài từ Linh Đàm hay là đại lộ Thăng Long, Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh là những tuyến đường mà các phương tiện vẫn còn phải lưu thông chậm. Ngoài ra, xuyên suốt cả ngày hôm nay chúng tôi nhận định quốc lộ 18 qua cầu Phủ Lỗ vẫn sẽ có những cái trạng thái khó khăn kéo dài do những công trình thi công dở dang theo hướng đi Nội Bài quý vị nhé. Quốc lộ 18 cầu Phủ Lỗ khó khăn hướng đi Nội Bài do công trình thi công vẫn còn ngổn ngang. Và thông tin này cũng sẽ khép lại giờ cao điểm trong buổi sáng ngày hôm nay. Mặc dù thời lượng của giờ cao điểm đã tạm thời kết thúc, thế nhưng chúng tôi vẫn sẽ luôn ưu tiên cập nhật những diễn biến giao thông liên tục trong các chương trình phát hành tiếp theo trên làn sóng FM 91. Và để báo tin thì quý vị cũng có thể gọi tới hotline 02437919191 hoặc là tương tác thông tin qua Facebook VOV Giao thông. Ekip thực hiện chương trình giờ cao điểm chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất Bùi Trọng Điền, tổ chức sản xuất Chu Đức, thư ký chương trình Thanh Hiền, kỹ thuật phòng thu Ngọc Hiếu, Đức Khánh, kỹ thuật camera Đức Dũng. Thay cho lời chào tạm biệt và lời cảm ơn chân thành nhất tới quý vị thính giả đã đồng hành với chúng tôi trong khoảng 3 tiếng đồng hồ vừa qua, giờ cao điểm xin gửi tới quý vị một món quà âm nhạc, ca khúc You Raise Me Up với phần trình bày của ban nhạc Westlife. Chúc quý vị sẽ có một ngày làm việc thuận lợi và luôn lái xe an toàn trên từng cây số.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Thưa quý vị và các bạn, để đảm bảo an toàn và kỹ năng thoát nạn khi xảy ra cháy nổ đối với loại hình nhà ở gia đình kết hợp sản xuất kinh doanh, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo tại các gia đình cần trang bị phương tiện phòng cháy chữa cháy, mỗi tầng có 1 đến 2 bình chữa cháy, dụng cụ phá rỡ, xô nước, chăn chiên và mặt nạ phòng độc để nơi quy định. Tại các lối ra thang bộ hoặc lối ra khẩn cấp cần lắp đặt đèn chỉ dẫn thoát nạn và đèn chiếu sáng sự cố theo quy định. Lắp đặt biển quảng cáo bên ngoài nhà phải tuân theo quy định về phòng cháy chữa cháy, không được che hết mặt ban công hoặc lô ra. Trang bị hệ thống cảnh báo cháy sớm cho các phòng để khi có cháy sẽ kịp thời báo động cho gia chủ biết. Khi có cháy nổ xảy ra, cần nhanh chóng thoát ra thang bộ hoặc lối thoát khẩn cấp để ra ngoài. Khi cháy tại tầng 1, cần thoát ngay qua cửa chính hoặc cửa phụ, cửa ngách nếu có. Cửa ra ngoài tại tầng 1 nên dùng cửa bản lề mở theo chiều lối thoát, hạn chế lắp đặt cửa trượt, cửa cuốn. Trường hợp dùng cửa cuốn thì nên có thêm cửa ngách, cần có bộ lưu điện và bộ tời bằng tay để mở khi mất điện hoặc động cơ bị hỏng. Quy định nơi để chìa khóa, dụng cụ phá rỡ trong nhà để kịp thời mở cửa khi xảy ra cháy nổ. Khi cháy tại tầng 2 trở lên, cần chạy vào thang bộ. Nếu thang bộ bị nhiễm khói thì tìm lối thoát khẩn cấp ra ban công, lô ra, cửa sổ hoặc lối sang nhà kế bên. Nếu lô ra ban công có lắp lồng sắt, cần có cửa thoát nạn và thang sắt bên ngoài hoặc trang bị ống tụt, thang dây, dây hạ chậm lắp vào thành ban công, lô ra đảm bảo chắc chắn. Nếu cửa ở lồng sắt có khóa thì cần để chìa khóa nơi quy định. Khi cháy ở tầng 4, tầng 5 hoặc liền kề tầng mái, nếu thang bộ bị nhiễm khói không thể chạy xuống, đồng thời không ra được ban công, lô ra thì cần chạy lên mái. Tại tầng mái phải có cửa ra, trường hợp cửa ra có khóa thì phải để chìa khóa nơi dễ thấy và có dụng cụ để cắt phá khóa khi có cháy, sau đó từ mái thoát sang nhà bên. Nếu nhà không có lối lên mái theo thang bộ thì phải làm thang leo có các bậc thang gắn vào tường nhà và thoát qua cửa nắp. Trên đường di chuyển phải hô hoán báo cháy cho mọi người biết, dùng khăn ướt hoặc mặt nạ phòng độc che kín miệng mũi.

0: để hạn chế ngạt khói khí độc. Trên đường di chuyển có nhiều khói, hãy hạ thấp người, tránh hít phải khói khí độc, lấn sát theo tường để đến cửa thoát nạn ra ngoài. Nếu phải băng qua lửa, hãy dùng khăn vải ướt trùm lên người. Đặc biệt khi xảy ra cháy phải ngắt điện khu vực cháy. Đồng thời, ngay lập tức gọi điện báo cháy theo số 114 và sử dụng các phương tiện chữa cháy để dập tắt đám cháy.
1: Xe của bạn đừng để

Bà Linh xin kính chào quý vị thính giả đang lắng nghe Đời Sống Thị Thành được phát thanh trực tiếp trên kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và trong ngày làm việc cuối tuần này thì chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin về sức khỏe, này về cuộc sống và góc nhìn đa chiều về những sự việc diễn ra xung quanh chúng ta trong chương trình Đời Sống Thị Thành. Quý vị thân mến, mở đầu chương trình sẽ là một tin vui cho người tham gia bảo hiểm y tế. Bộ Y tế đang đề xuất mở rộng phạm vi chi trả đối với một số kỹ thuật chẩn đoán ung thư hiện đại và giúp giảm gánh nặng chi phí cho người bệnh. Và theo dự thảo đang được lấy ý kiến, bảo hiểm y tế sẽ thanh toán chụp PET-CT cho một số trường hợp mắc ung thư phổi, ung thư thực quản và bổ sung chi trả cho bệnh nhân u lympho trong quá trình theo dõi sau điều trị. Một số lần thanh toán được quy định theo từng nhóm bệnh. Dự thảo cũng đề xuất là mở rộng thanh toán một số xét nghiệm chỉ điểm khối u, trong đó thì xét nghiệm CA19-9 sẽ được bảo hiểm y tế chi trả thêm cho bệnh nhân ung thư đại tràng và ung thư gan. Theo Bộ Y tế thì việc mở rộng phạm vi thanh toán sẽ giúp cho người bệnh có thêm cơ hội được tiếp cận với các kỹ thuật chẩn đoán hiện đại, giảm đi chi phí điều trị, đồng thời nâng cao hiệu quả khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế ạ. Vâng, còn bây giờ để bắt đầu cho Đời Sống Thị Thành ngày hôm nay thì xin được gửi tới quý vị những giai điệu âm nhạc. Big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big, big

0: Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Thục Anh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, kết thúc chiến dịch tìm kiếm cứu nạn sau thảm họa trận động đất tại Venezuela, Đoàn Cứu hộ Việt Nam đã đưa 57 thi thể nạn nhân ra khỏi các công trình đổ sập, đóng góp và hỗ trợ chính quyền và người dân nước bạn khắc phục hậu quả thiên tai. Dự kiến ngày mai 11 tháng 7, đoàn sẽ trở về Việt Nam. Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông báo rào chắn phân luồng giao thông nhiều đoạn trên đại lộ Thăng Long đến hết năm 2026 nhằm phục vụ thi công nút giao khác mức với đường vành đai 3,5 giai đoạn 2. Cụ thể, cơ quan chức năng tiến hành rào chắn toàn bộ các đoạn thuộc đường gom phải và đường cao tốc phải trong phạm vi công trường, đồng thời lập đường tạm để điều tiết xe cộ. Vận tốc phương tiện khi đi qua khu vực thi công được điều chỉnh giảm dần tối đa không quá 60 km/h để đảm bảo an toàn. Liên quan đến dự án cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Thủ Dầu Một Trơn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Hoàng Nguyên Dinh vừa ký quyết định nhằm đẩy nhanh tiến độ bồi thường hỗ trợ tái định cư. Trong đó, Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu lãnh đạo các xã phường coi đây là nhiệm vụ trọng tâm cấp bách trong quý 3 của năm 2026. Toàn bộ phương án bồi thường phải được phê duyệt trước ngày 15 tháng 7 và bàn giao mặt bằng sạch trước ngày 2 tháng 9 năm 2026 để phục vụ dự án. Chuyển sang một thông tin quốc tế, thưa quý vị, tính đến ngày 9 tháng 7 theo giờ địa phương thì số người thiệt mạng do hai trận động đất kép tại Venezuela đã tăng lên gần 3.900 người. Thảm kịch còn khiến cho 16.740 người bị thương và hơn 17.900 người rơi vào cảnh mất nhà cửa. Theo hãng tin Reuters, các nhóm cứu hộ cứu nạn ước tính vẫn còn ít nhất 300 người đang bị chôn vùi sau trận động đất dữ dội mà chưa thể xác định được danh tính. Công tác cứu hộ vẫn đang được khẩn trương triển khai. Nối tiếp, bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, sau 2 ngày làm việc, kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân thành phố Đồng Nai khóa 1, nhiệm kỳ 2026-2031 đã bế mạc vào chiều ngày hôm qua, 9 tháng 7. 45 nghị quyết quan trọng đã được thông qua. Điểm nhấn thu hút sự chú ý lớn nhất tại kỳ họp là phương án kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến trung tâm hành chính thành phố Đồng Nai và sân bay Long Thành, cùng dự án đường sắt đô thị Thủ Thiêm - Long Thành đã được thông qua. Tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên kéo dài, đầu tư theo phương thức đối tác công tư PPP, hợp đồng PT, tuyến dài khoảng 43,5 km, điểm đầu tại ga Suối Tiên, ga cuối metro số 1 Thành phố Hồ Chí Minh, điểm cuối tại cảng hàng không quốc tế Long Thành. Dự án quy hoạch 6 nhà ga chính, 5 nhà ga theo mô hình phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng TOD và một depot vận hành bảo dưỡng. Tuyến đường sắt đô thị Thủ Thiêm Long Thành đầu tư theo hình thức PPP, hợp đồng BT với chiều dài khoảng 47,7 km. Tuyến kết nối ga Thủ Thiêm với depot Cẩm Đường, quy hoạch 18 nhà ga và định hướng theo mô hình TOD nhằm nâng cao năng lực vận tải liên vùng. Hai dự án này được kỳ vọng là sẽ giảm tải cho giao thông đường bộ và mở rộng không gian đô thị, khai thác tối đa quỹ đất dọc tuyến. Quý vị thân mến, chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.

0: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
1: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
0: có hại tóc, hại da đầu không bà?
1: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tới như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
0: Ôi, thế tôi phải tưởng ngày nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
3: Bạn có nhà không bạn ơi?
4: Ôi, tôi đây.
3: Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
4: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn là 1000 lần đấy.
3: Thế à?
4: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt
3: đúng không ạ? Nước súc miệng Valentine,
4: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Ta đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inox.
6: Nghiên cứu phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
5: Make in USA.
6: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inox.
5: Inox đã dán là mát.
6: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
5: Inox đã dán là mát.
6: Phim phản xạ nhiệt Inox nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
7: Inox made in USA.
8: Thưa quý vị và các bạn, là ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin về việc chống khai thác hải sản bất hợp pháp. Trong bối cảnh nguồn lợi thủy sản ngày càng suy giảm và yêu cầu hội nhập quốc tế ngày càng cao, việc chống khai thác hải sản bất hợp pháp không báo cáo và không theo quy định IUU đã trở thành nhiệm vụ cấp thiết. Đây không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan quản lý mà còn đòi hỏi sự chung tay của cộng đồng ngư dân và toàn xã hội nhằm bảo vệ hệ sinh thái biển, phát triển nghề cá bền vững và giữ vững uy tín thủy sản Việt Nam trên thị trường quốc tế. Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp ngay sau đây sẽ cập nhật những thông tin mới nhất, phản ánh thực trạng, đồng thời lan tỏa các giải pháp thiết thực trong hành trình gỡ thẻ vàng và hướng tới một ngành thủy sản phát triển bền vững hơn.
9: Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp.
10: Bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.
11: Thưa quý vị, đi biển thời nay cái giá của một lần gian lận tọa độ hay dùng số hiệu giả không còn là chuyện nộp phạt rồi xong. Nó là chiếc barrier chặn đứng đường ra khơi của con tàu và tệ hơn là tự tay tước đi sinh kế của cả gia đình.
12: Ranh giới giữa một chuyến biển đầy ắp cá tôm đúng luật và những chiếc còng số 8 vì vi phạm pháp luật chưa bao giờ rõ ràng như lúc này. Đã đến lúc chúng ta phải đoạn tuyệt hoàn toàn với những mánh khóe cũ kỹ để hướng tới một nghề cá minh bạch. Hãy cùng chúng tôi điểm qua những tin tức mới nhất về công tác phòng chống IUU tại các địa phương.
11: Cảnh sát biển bắt giữ tàu có dấu hiệu vi phạm về IUU.
12: Quảng Trị còn 78 tàu cá không đủ điều kiện hoạt động khai thác.
11: Bao phủ ECDT cho tàu lớn, đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng tàu.
13: Tin tức nóng nhất từ thực địa, các hành vi cố tình lách luật hòng trục lợi trên biển đang bị lực lượng chức năng xử lý không khoan nhượng. Ngày 8 tháng 7 vừa qua, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 cho biết đã bắt giữ tàu cá vẽ số hiệu giả KG95468TS do Võ Quốc Minh, An Giang làm thuyền trưởng trên vùng biển Tây Nam vì dấu hiệu vi phạm IUU nghiêm trọng. Tại thời điểm kiểm tra, tàu đang chở 20 tấn hải sản, thuyền trưởng hoàn toàn không xuất trình được giấy tờ phương tiện. Đáng chú ý, trên tàu có đến 3 thiết bị giám sát hành trình VMS nhưng 2 cái trong số đó không hoạt động. Qua đối chiếu, dữ liệu đăng ký tàu cũng không hề trùng khớp với thực tế.
12: Ở khu vực miền Trung, công tác rà soát và khoanh vùng các đối tượng tàu cá nguy cơ cao cũng đang được siết chặt. Hôm qua, ông Trần Xuân Tiến, Giám đốc Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư tỉnh Quảng Trị cho biết, tính đến hết tháng 6 năm 2026, toàn tỉnh vẫn còn 78 tàu cá không đủ điều kiện hoạt động do hết hạn giấy phép, đăng kiểm, chứng nhận an toàn thực phẩm hoặc chưa lắp thiết bị VMS. Ban chỉ đạo chống khai thác IUU tỉnh đã giao thẳng trách nhiệm cho Ủy ban Nhân dân cấp xã và lực lượng biên phòng giám sát chặt chẽ nhóm tàu này tại bến.
11: Không chỉ xử phạt, việc tìm giải pháp gốc rễ để thay đổi tư duy đánh bắt bền vững cũng đang được triển khai mạnh mẽ tại đất mũi Cà Mau. Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau vừa ban hành kế hoạch thực hiện
13: đề án chuyển đổi nghề khai thác thủy sản ảnh hưởng đến nguồn lợi và môi trường sinh thái đến năm 2030, ngay trong năm 2026 nhằm chống khai thác IUU. Tỉnh sẽ hỗ trợ chuyển đổi sinh kế cho ngư dân sang nuôi biển và phát triển du lịch sinh thái tại các địa bàn trọng điểm như Sông Đốc, Gành Hào, Đất Mũi và các cụm đảo Hòn Khoai, Hòn Chuối, Hòn Đá Bạc.
12: Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, tàu cá có chiều dài từ 24 mét trở lên phải thực hiện nhật ký khai thác điện tử theo quy định. Nhưng rào cản lớn nhất không nằm ở chiếc điện thoại hay đường truyền Internet, mà nằm ở việc nhiều thuyền trưởng đã quen với cuốn sổ giấy và kinh nghiệm đi biển hàng chục năm. Ở Quảng Ninh, lực lượng biên phòng, kiểm ngư và chi cục biển, hải đảo và thủy sản đang xuống tận bến, lên tận tàu để hướng dẫn từng thao tác, giúp bà con làm quen với bước chuyển mới của nghề cá.
13: Những ngày cuối tháng 6, cảng cá vẫn nhộn nhịp như thường lệ. Trên bao tàu QN1069, anh Lê Văn Hưng vừa kiểm tra lại lưới, vừa loay hoay với chiếc điện thoại đặt bên cạnh. Người đàn ông đã có hàng chục năm lênh đênh trên biển này thú thật rằng, chuyện khó nhất với anh lúc này không phải sóng to hay gió lớn, mà là làm quen với nhật ký khai thác điện tử. Trước đây, mỗi chuyến biển trở về, anh Hưng chỉ cần lấy cuốn sổ ra ghi vài dòng về sản lượng, ngư trường, thời gian đánh bắt. Chữ có thể xấu một chút, ghi thiếu đôi chỗ cũng còn hỏi lại được. Còn bây giờ mọi thông tin đều phải nhập lên hệ thống điện tử. Những ngày đầu anh mở ứng dụng mà không biết bắt đầu từ đâu. Có hôm nhập mãi không được tọa độ, có hôm mạng chập chờn, màn hình đứng im khiến anh càng thêm sốt ruột. May mắn là ở cảng, cán bộ biên phòng và lực lượng kiểm ngư thường xuyên đến tận tàu hướng dẫn. Người chỉ cách đăng nhập, người chỉ cách lưu thông tin chuyến biển. Có hôm còn ngồi hàng giờ để hướng dẫn từng thao tác. Anh Lê Văn Hưng kể.
7: Tiếp cận qua cảng cá và biên phòng mới để bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Có trực tiếp làm việc trên văn bản giấy tờ là qua cảng cá. Như này biên phòng. Mình đánh đúng vùng đúng tuyến. Nếu ví dụ như ngày xưa thì mình cứ đánh bắt tràn lan. Những cái người đánh bắt tôm cá to cũng vào những vùng bé đấy. Đấy, những cái người mà đánh bắt tôm cá bé thì lại không ra được vùng lớn đấy. Thế nói chung là cứ tuân thủ tàu nào thì đánh bắt ở những cái khu vực đấy thì nó hợp lý hơn, bảo vệ được cái nguồn lợi hơn. Nó không mang tính chất là nó đánh bắt cạn kiệt.
12: Từ sự bỡ ngỡ ban đầu, giờ đây anh Hưng đã quen dần với việc mở ứng dụng trước mỗi chuyến biển. Anh bảo khi biết cách sử dụng thì thấy thuận lợi hơn nhiều vì thông tin được lưu đầy đủ, không sợ thất lạc như sổ giấy. Câu chuyện của anh Hưng cũng là điều mà lực lượng chức năng ở Quảng Ninh gặp phải trong quá trình triển khai ECDT. Theo ông Lưu Văn Duy, chuyên viên Chi cục Biển, Hải đảo và Thủy sản Kiểm ngư Quảng Ninh cho biết, từ đầu năm 2026, tỉnh đã ưu tiên đẩy mạnh tuyên truyền và hướng dẫn ngư dân thực hiện nhật ký điện tử. Tuy nhiên, quá trình triển khai cho thấy khó khăn lớn nhất lại chính là khả năng tiếp cận công nghệ của nhiều thuyền trưởng lớn tuổi.
14: Chi cục ghi nhận một số khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện đối với việc ghi nhật ký điện tử miễn phí trên phần mềm ECDT ở một số thời điểm còn nhiều bất cập như quá trình truy cập rất mất thời gian, thường xuyên bị đơ, phần mềm không cập nhật vị trí, tọa độ khai thác dẫn tới việc không ghi được hoặc ghi không đầy đủ các mẻ lưới trong chuyến biển. Đa số thuyền trưởng có tuổi đời trên 50 rất khó khăn trong việc tiếp nhận công nghệ, vì vậy cán bộ các tổ kiểm soát tàu cá phải hướng dẫn rất nhiều lần mới có thể thực hiện được. Một số trường hợp đến nay vẫn không thể thao tác đầy đủ quá trình ghi lộp nhật ký khai thác thủy sản điện tử.
13: Theo lộ trình, từ ngày 1 tháng 7 vừa qua, nhóm tàu cá từ 24 mét trở lên sẽ chính thức phải sử dụng nhật ký khai thác điện tử. Đây là nhóm tàu đi xa nhất, sản lượng lớn nhất và cũng có nguy cơ vi phạm vùng biển nước ngoài cao hơn. Sau đó, quy định sẽ tiếp tục mở rộng đối với nhóm tàu từ 15 mét đến dưới 24 mét. Nhật ký điện tử không chỉ là một phần mềm trên điện thoại. Mỗi lần nhập thông tin về thời gian, tọa độ, sản lượng khai thác đều góp phần tạo nên hồ sơ truy xuất nguồn gốc của thủy sản. Khi tàu cập cảng, cơ quan chức năng có thể đối chiếu dữ liệu hành trình, dữ liệu khai thác để kiểm soát sản lượng bốc dỡ và xác nhận nguồn gốc hợp pháp. Để giúp bà con vượt qua rào cản công nghệ, Chi cục Biển, Hải đảo và Thủy sản Quảng Ninh đã phối hợp với lực lượng biên phòng và các địa phương triển khai nhiều cách làm rất gần dân. Ông Lưu Văn Duy cho biết thêm.
14: chi cục đã phối hợp với lực lượng biên phòng các địa phương chỉ đạo lực lượng kiểm ngư tăng cường kiểm tra hoạt động khai thác thủy sản, kết hợp với tuyên truyền hướng dẫn ngư dân cài đặt phần mềm ECDT và thao tác ghi nhật ký khai thác điện tử. Đối với các cảng cá và điểm kiểm soát tàu cá, trước khi ngư dân làm thủ tục xuất bến, cán bộ các tổ kiểm soát hướng dẫn cho từng thuyền trưởng thao tác ghi lộp nhật ký điện tử. Kết quả từ năm 2025 đến nay đã có khoảng 99% tàu cá tham gia khai báo trên hệ thống truy xuất nguồn gốc khai thác thủy sản điện tử ECDT, trong đó có 12 tàu đã thực hiện việc ghi lộp nhật ký điện tử. Hiện nay chi cục đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng hướng dẫn ngư dân theo hướng cầm tay chỉ việc để đảm bảo việc thực hiện ghi nhật ký điện tử theo đúng lộ trình quy định.
12: Cầm tay chỉ việc, bốn chữ nghe giản dị nhưng lại nói lên rất nhiều điều. Bởi với không ít ngư dân, để chuyển từ cuốn sổ giấy sang chiếc điện thoại thông minh là cả một sự thay đổi lớn. Giữa những con sóng ngoài khơi xa, sự thay đổi ấy đang bắt đầu từ những điều rất nhỏ. Một chiếc điện thoại, một lần nhập tọa độ và những bàn tay kiên nhẫn hướng dẫn từng thao tác cho ngư dân.

0: Thưa bà con, kể từ sau mốc thời gian ngày 1 tháng 7 năm 2026, toàn bộ quy định kiểm soát và chế tài trong lĩnh vực thủy sản đã được đẩy lên mức nghiêm khắc nhất. Để tự bảo vệ mình trước những rủi ro pháp lý lớn, bà con bắt buộc phải nhớ và thực hiện đúng các điều sau.
1: Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, tất cả tàu cá từ 24 mét trở lên tuyệt đối không được sử dụng nhật ký bằng giấy. Thuyền trưởng phải khai báo từng mẻ lưới, thời gian, tọa độ trực tiếp trên ứng dụng điện tử ECDT theo thời gian thực.
0: Kể từ tháng 7 này, Bộ Xây dựng đã cho phép tàu cá được miễn các thủ tục vào rời cảng. Quy định mới này giúp bà con tiết kiệm thời gian, giảm bớt giấy tờ rườm rà khi neo đậu và xuất bến. Tuy nhiên, bà con hãy nhớ các cơ quan cảng vụ vẫn sẽ thực hiện kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường một cách nghiêm ngặt.
1: Khung pháp lý mới áp dụng sau ngày 1 tháng 7 năm 2026 quy định rất rõ. Các hành vi vi phạm IUU nghiêm trọng, cố tình dùng số hiệu giả, trốn tránh đăng ký hoặc tàu 30, không phép, không đăng ký, không đăng kiểm sẽ bị xử phạt hành chính với số tiền kịch trần lên tới 1 tỷ đồng.
0: Không dừng lại ở phạt tiền, quy định mới khẳng định tùy thuộc vào mức độ vi phạm, cơ quan chức năng sẽ áp dụng hình thức phạt bổ sung vô cùng nghiêm khắc, tước giấy phép khai thác vĩnh viễn, đình chỉ hoạt động của tàu hoặc tịch thu hoàn toàn con tàu vi phạm.
1: Vâng, thưa bà con, một lần vẽ số hiệu giả hay cố tình tắt thiết bị VMS có thể khiến cả một cơ nghiệp tích cóp nửa đời người bị tịch thu, đưa gia đình vào cảnh khốn khó. Hãy ra khơi bằng sự minh bạch và tinh thần thượng tôn pháp luật. Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp ngày hôm nay cũng xin khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu vết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
2: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ui,
1: có hại tóc, hại da đầu không bà?
2: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tới như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
3: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
4: Radio tôi là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
5: Nghiên cứu phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
4: Make in USA.
5: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
4: Inmax đã dán là mát.
5: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
4: Inmax đã dán là mát.
5: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
6: Inmax made in USA.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
7: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
8: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
7: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Hey Playboy, it's about time and your time's up.

0: Quý vị và các bạn thân mến, từ ngày 13 tháng 7 năm 2026 thì bộ ứng dụng Microsoft Office gồm Word này, Excel này, PowerPoint, Outlook, OneNote trên một số thiết bị Apple sẽ bị hạn chế tính năng do chứng chỉ số hết hạn. Để duy trì sử dụng, Microsoft yêu cầu máy tính Mac phải chạy Mac OS 14 trở lên, iPhone và iPad thì phải chạy iOS hoặc là iPad OS 17.0 trở lên và cập nhật phiên bản Office mới. Một robot hình người thuộc mẫu Unitree G1 giá 16.000 đô la Mỹ vừa gây bão mạng xã hội Trung Quốc khi mà xuất hiện tại tỉnh Tứ Xuyên với vai trò ăn xin tiền sạc pin. Robot chắp tay cúi đầu bên bảng đèn LED, loa phát thanh kèm đĩa đựng tiền xu và mã QR thanh toán điện tử. Theo Daily Mail của Anh, sự việc thu hút nhiều bình luận hài hước lẫn tranh cãi về mục đích của chủ sở hữu trong bối cảnh Trung Quốc đang đẩy mạnh sử dụng robot hình người ở nhiều lĩnh vực. Vâng, vừa rồi là những thông tin về công nghệ đáng chú ý. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Lái khỏe về nhà bình an để tìm hiểu kỹ hơn các cách ăn uống điều độ, giữ gìn sức khỏe và lắng nghe cơ thể, giúp chúng ta tự tin hơn khi lái xe trên mọi cung đường.
1: Lái khỏe về nhà bình an.
2: Lái khỏe về nhà.

0: Kính chào quý vị và các bạn, chúng ta đang lắng nghe chương trình Lái khỏe về nhà bình an trên ban VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91 MHz. Hy vọng chương trình của chúng tôi sẽ luôn mang lại những thông tin hữu ích cho quý vị và các bạn trên mọi chặng đường.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Mở đầu bản tin sức khỏe ngày hôm nay sẽ là câu chuyện về một trong những thách thức lớn nhất của y học hiện nay, đó là tình trạng kháng sinh đang ngày càng gia tăng trên phạm vi toàn cầu.
0: Kháng sinh đang trở thành thách thức y tế toàn cầu khi vi khuẩn đa kháng thuốc đã xuất hiện nhanh hơn tốc độ phát triển kháng sinh mới. Các chuyên gia cho rằng điều trị hiện nay cần chuyển từ dựa vào kinh nghiệm sang cá thể hóa, kết hợp kết quả xét nghiệm, dữ liệu lâm sàng và trí tuệ nhân tạo để lựa chọn kháng sinh phù hợp ngay từ đầu. Việc sử dụng kháng sinh cần có sự phối hợp của bác sĩ điều trị, chuyên gia vi sinh, kiểm soát nhiễm khuẩn và dược sĩ lâm sàng nhằm nâng cao hiệu quả điều trị, hạn chế kháng thuốc và giảm gánh nặng chi phí cho người bệnh cũng như hệ thống y tế.
2: Còn tại Hà Nội, một chương trình chăm sóc sức khỏe quy mô lớn đang được triển khai với mục tiêu phát hiện bệnh sớm và quản lý sức khỏe người dân ngay từ tuyến cơ sở.
0: Trong tháng 7, Hà Nội triển khai chương trình khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho toàn bộ người dân thường trú hoặc tạm trú từ 12 tháng trở lên, xác nhận qua VNEID với khoảng 9,2 triệu người được hưởng lợi. Thành phố ưu tiên khám trước cho người cao tuổi, người khuyết tật, hộ nghèo, cận nghèo, người có công, người mắc bệnh mãn tính, trẻ dưới 6 tuổi và lao động tự do, đồng thời tập trung tại 16 phường xã ven sông Hồng. Chương trình không chỉ khám tổng quát, xét nghiệm và chụp X quang sàng lọc mà còn quản lý sức khỏe người dân theo vòng đời, phát hiện sớm các bệnh mãn tính, rối loạn tâm thần, béo phì, gan nhiễm mỡ, tăng huyết áp, đái tháo đường và các trường hợp nghi mắc bệnh phổi để chuyển tuyến điều trị kịp thời. Mục tiêu đó là xây dựng hệ thống chăm sóc sức khỏe chủ động toàn diện thay vì khám theo phong trào.
2: Trong khi đó, mùa hè cũng là thời điểm các bác sĩ liên tục phát đi cảnh báo về nguy cơ đuối nước ở trẻ em, kể cả tại những nơi tưởng như là an toàn. Chỉ trong 2 tháng nghỉ hè, Bệnh viện Nhi Trung ương đã tiếp nhận 20 trẻ đuối nước, trong đó có nhiều trường hợp xảy ra ngay tại bể bơi công cộng hoặc lớp học bơi. Đáng chú ý, gần đây một bé trai 6 tuổi bị chìm nước ở buổi học bơi thứ 3, ngừng tim, ngừng thở, nhưng may mắn được hồi sức tim phổi kịp thời nên qua được cơn nguy kịch. Các bác sĩ cảnh báo, nguyên nhân chủ yếu là sự chủ quan trong giám sát. Khi trẻ bị đuối nước, cần hồi sức tim phổi ngay, tuyệt đối không dốc ngược trẻ rồi chạy vì sẽ làm mất thời gian vàng để cứu não. Não chỉ chịu thiếu oxy khoảng từ 4 đến 5 phút, sau đó nguy cơ tử vong hoặc để lại di chứng thần kinh rất cao. Người lớn cần luôn theo sát trẻ khi đi bơi, kể cả tại các lớp học dạy bơi hay bể bơi có nhân viên giám sát.
0: Cũng trong lĩnh vực y học, một kỹ thuật hỗ trợ sinh sản mới đang mang thêm hy vọng cho những cặp vợ chồng nhiều lần điều trị IVF nhưng chưa thành công. Các chuyên gia hỗ trợ sinh sản cho biết, kỹ thuật hoạt hóa noãn đang mở ra cơ hội tạo phôi cho những cặp vợ chồng thực hiện IVF nhiều lần nhưng thất bại do noãn không được hoặc là khó thụ tinh. Phương pháp này sử dụng các tác nhân kích hoạt sau khi tiêm tinh trùng vào bào tương noãn, giúp khởi động quá trình phát triển của phôi trong những trường hợp đặc biệt. Kỹ thuật được chỉ định chủ yếu cho các trường hợp thất bại thụ tinh hoàn toàn hoặc là tỷ lệ thụ tinh rất thấp sau bào tương noãn hoặc nghi ngờ bất thường trong quá trình hoạt hóa noãn. Việc áp dụng đúng chỉ định có thể giúp tăng tỷ lệ tạo phôi, từ đó nâng cao cơ hội mang thai cho những ca IVF khó. Tuy nhiên, đây không phải là kỹ thuật áp dụng đại trà mà cần được các bác sĩ chuyên khoa đánh giá kỹ lưỡng trước khi thực hiện.
2: Và trước khi khép lại bản tin, một lưu ý dành cho người hâm mộ bóng đá đang thức đêm theo dõi các trận đấu World Cup. Trong mùa World Cup, tiến sĩ Lê Thị Hương Giang, trưởng khoa dinh dưỡng Bệnh viện 198 Bộ Công an, cảnh báo việc đảo lộn nhịp sinh học và nạp năng lượng sai cách vào ban đêm sẽ tạo ra combo tàn phá dạ dày và hệ chuyển hóa. Thức khuya kích thích cảm giác đói, đẩy người xem tìm đến đồ ngọt, đồ béo và vô tình biến bữa phụ nửa đêm thành một bữa chính dư thừa calo. Việc thức khuya kết hợp với ăn đêm với đồ chiên rán, thịt chế biến, nước ngọt và bia có thể làm rối loạn nhịp sinh học, tăng nguy cơ béo phì, rối loạn mỡ máu, tăng huyết áp, bệnh tim mạch và ung thư. Chỉ 100 gram thịt đỏ mỗi ngày có thể làm tăng 17% nguy cơ ung thư tiêu hóa, trong khi 50 gram thịt chế biến sẵn làm tăng thêm 18%. Một lon nước ngọt 330ml chứa khoảng 37 gram đường, vượt khuyến nghị dưới 25 gram một ngày của Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Các chuyên gia khuyến cáo chỉ nên chọn xem những trận đấu quan trọng, đảm bảo ngủ từ 7 đến 9 giờ mỗi ngày, hạn chế ăn đêm, rượu bia và thuốc lá. Người trên 50 tuổi hoặc có bệnh nền như tăng huyết áp, tim mạch, đái tháo đường cần đặc biệt cân nhắc trước khi thức xuyên đêm xem bóng đá.
1: Mẹ Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Nối tiếp chương trình hôm nay sẽ là thời lượng dành cho chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng với sự đồng hành của nhãn hàng thuốc PM Nexcan do công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc phân phối. Thưa các bạn, canxi là một khoáng chất rất quan trọng đối với cơ thể, không chỉ giúp cho xương chắc khỏe mà còn ảnh hưởng đến nhiều chức năng khác trong cơ thể như thần kinh, tim mạch, cơ bắp. Vậy khi cơ thể thiếu canxi, chúng ta sẽ gặp phải những dấu hiệu nào ạ?
2: Để quý vị và các bạn dễ hình dung, hôm nay chúng tôi sẽ kể về một trường hợp. Đó là câu chuyện của chị Nguyễn Lan Phương, một phụ nữ 35 tuổi, làm nghề tài xế công nghệ, sinh sống tại Hà Nội. Công việc của chị Phương rất bận rộn và căng thẳng. Một hôm chị cảm thấy đau mỏi cơ bắp, nhất là vào ban đêm. Ban đầu chị chỉ nghĩ là do công việc căng thẳng, ít vận động, nên chị không quá chú ý mà chỉ mua thuốc giảm đau về uống.
0: Vậy nhưng tình trạng đau mỏi cơ và chuột rút không giảm đi mà ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Thậm chí chị còn bị tê vì tay chân, mệt mỏi suốt cả ngày, thậm chí là không chạy nổi xe. Chị Phương đã quyết định đi thăm khám thì mới biết là mình đã bị thiếu canxi trong cơ thể và nguyên nhân chính đến từ chế độ dinh dưỡng cũng như lối sống hàng ngày.
2: Vâng, thưa quý vị, nói về chế độ dinh dưỡng và sinh hoạt thì không chỉ chị Phương mà với rất nhiều cánh tài xế, những bữa cơm vội, những giờ chợp mắt nhanh và lối sống ít vận động là hiện hữu. Có lẽ chính vì vậy mà họ thường gặp phải tình trạng thiếu canxi.
0: Dấu hiệu thiếu canxi không chỉ dừng lại ở đau cơ xương khớp hay chuột rút mà còn có thể đi kèm với một số dấu hiệu khác như sau. Sức khỏe răng miệng kém, cảm giác tê bì ở ngón tay, ngón chân, móng tay yếu, giòn và rất dễ gãy hay bị chóng mặt, cơ thể mệt mỏi và chất lượng giấc ngủ kém.
2: Thưa quý vị, nếu để các triệu chứng thiếu canxi kéo dài sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe và chất lượng cuộc sống. Khi cơ thể thiếu canxi, không chỉ xương yếu đi mà còn có thể gặp phải những vấn đề như loãng xương, rối loạn nhịp tim và thậm chí là trầm cảm, vì canxi cũng có vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh tín hiệu thần kinh. Vậy chúng ta cần bổ sung canxi bằng cách nào để an toàn và hiệu quả?
0: Trước tiên, hãy tối ưu hóa nguồn canxi từ chính căn bếp của bạn. Canxi từ thực phẩm thường được ưu tiên vì đi kèm với nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe. Và chị Phương, nhân vật của chúng ta nói tới từ đầu câu chuyện, cũng đã áp dụng phương pháp đó bên cạnh những chỉ định của bác sĩ. Trong bữa ăn hàng ngày, chị ưu tiên các thực phẩm giàu canxi như các loại cá béo, cá mòi, cá cơm, các loại rau lá xanh đậm như là bông cải xanh hay cải xoăn, các loại đậu, hạt và sản phẩm từ đậu nành, đậu phụ, sữa đậu nành, tăng cường canxi, hạnh nhân, hạt chia. Đặc biệt bữa sáng trước khi đi làm, chị có uống một cốc sữa tươi không đường.
2: Vâng, sữa và các chế phẩm từ sữa như là sữa chua, phô mai là nguồn cung cấp canxi dồi dào, đồng thời còn bổ sung protein và nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe xương.
0: Bên cạnh đó, chị Phương còn tranh thủ tắm nắng vào thời điểm thích hợp trong ngày để cơ thể hấp thu vitamin D, giúp tăng cường khả năng hấp thu canxi. Sau một thời gian, chị cho biết các triệu chứng của chị đã được cải thiện một cách rõ rệt. Chị cảm thấy cơ thể của mình khỏe mạnh hơn, tinh thần cũng thoải mái hơn rất nhiều.
2: Thưa quý vị, việc bổ sung canxi cần dựa trên nhu cầu thực tế của cơ thể, độ tuổi, chế độ ăn uống, lối sống sinh hoạt và tình trạng sức khỏe của mỗi người. Nếu bổ sung không đúng cách, dùng liều cao hoặc kéo dài khi không cần thiết, cơ thể có thể gặp phải một số tác dụng không mong muốn như là táo bón, tăng nguy cơ sỏi thận hoặc ảnh hưởng đến khả năng hấp thu một số khoáng chất khác như là sắt và kẽm.
0: Do đó, trước khi quyết định dùng bất kỳ sản phẩm bổ sung nào, bạn hãy luôn tham khảo ý kiến của bác sĩ hoặc dược sĩ. Điều này sẽ giúp bạn xác định được liều lượng chính xác, loại canxi phù hợp và thời gian sử dụng an toàn nhất cho tình trạng sức khỏe của chính bạn.
2: Và chúng tôi cũng muốn nhấn mạnh một lần nữa, thiếu canxi là một tình trạng diễn ra âm thầm nhưng có thể để lại những hậu quả lâu dài. Do vậy, việc lắng nghe và nhận biết sớm các dấu hiệu cảnh báo của cơ thể là bước đi quan trọng đầu tiên. Và hãy nhớ rằng, một chế độ ăn uống cân bằng, đa dạng các thực phẩm giàu canxi và đủ vitamin D luôn là nền tảng vững chắc nhất. Đừng đợi đến khi xương lên tiếng. Hãy chủ động chăm sóc sức khỏe xương của bạn ngay từ hôm nay để có một cuộc sống năng động, dẻo dai và trọn vẹn hơn. Đến đây, chuyên mục của chúng tôi xin phép được khép lại. Cảm ơn nhãn hàng thuốc PM Nexcan do công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc phân phối đã đồng hành cùng chuyên mục.
0: Sau đây là nội dung quảng cáo. PM Nexcan có chứa nhiều canxi và phốt pho ở dạng hydroxyapatit tự nhiên, dạng vi thể, kết hợp cùng với vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi. PM Nexcan giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Nexcan cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc, các trường hợp tăng canxi huyết, sỏi thận, nhiễm độc, vitamin D. sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Sản xuất bởi Probiotech Pharma, phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Nekican dùng cho trường hợp thiếu canxi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Ôi ông ơi, đau quá, tôi lại bị chuột rút rồi.
6: Để tôi bóp chân cho. Thế sáng nay bà đi khám bác sĩ bảo sao?
5: Bác sĩ bảo thiếu canxi ông ạ. Mình có tuổi rồi, ăn uống lại thiếu khoa học, gây thiếu canxi trong thời gian dài. Giờ liên tục nhức mỏi tay chân chuột rút chứ.
6: Tôi nghe đài thấy bác sĩ tư vấn, nếu để thiếu canxi kéo dài là có thể dẫn tới loãng xương. Thế bà mua luôn canxi uống chưa?
5: Có đây, khám xong là tôi ra hiệu mua luôn. Ông xem này, PM Neckercan có chứa canxi và phốt pho ở dạng hydroxy apatit tự nhiên, dạng vi tinh thể kết hợp cùng vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi.
6: Thế này khi con hoa nhà mình sinh nở xong hay bị chuột rút cũng có thể là do thiếu canxi. Tôi phải nói con ấy đi khám sớm cho yên tâm.
7: PM Neckercan giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú, sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Neckercan cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Neckercan dùng cho trường hợp thiếu canxi.
8: Tư vấn cabin.
9: Bạn đồng hành không sai.
0: Thưa quý vị và các bạn, đối với những người làm nghề lái xe, những cảm giác như là tê bì tay chân, châm chích ở các đầu ngón tay hay là mỏi dọc ở vùng lưng vốn là chuyện xảy ra như cơm bữa.
2: Nếu là những tê bì thông thường thì chỉ cần thay đổi tư thế, vận động nhẹ nhàng hay là xoa bóp có thể đỡ ngay. Nhưng những tình trạng này không thuyên giảm sau khi nghỉ ngơi mà trái lại còn có xu hướng lan rộng và kèm theo cảm giác yếu sức, thì đó có thể là tín hiệu cảnh báo của một hội chứng thần kinh cấp tính vô cùng nguy hiểm có tên là viêm đa dây thần kinh. Đang nói là hội chứng này rất dễ bị nhầm lẫn với các bệnh lý cơ xương khớp thông thường ở giai đoạn đầu, khiến người bệnh chủ quan bỏ qua thời gian vàng để can thiệp. Vậy làm thế nào để nhận diện và phân biệt được ranh giới nguy hiểm này? Ngay sau đây, mời quý vị cùng lắng nghe những phân tích chuyên môn từ bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Phương Nga, Bệnh viện Thống Nhất thành phố Hồ Chí Minh.
10: Đây là một cái hội chứng ít gặp nhưng mà nghiêm trọng, và đây là một cái biểu hiện viêm ở những cái dây thần kinh ngoại biên, tức là dây thần kinh mà ở tay và ở chân của chúng ta. Nó sẽ gây ra những cái triệu chứng về vận động, tức là yếu liệt, tê hoặc là giảm cảm giác ở tay và chân. Và nguyên nhân thì người ta thấy rằng cái hội chứng này thường xảy ra sau khi một cái người bị viêm đường hô hấp, thường là viêm đường hô hấp trên hoặc là tiêu chảy, hoặc là sau khi tiêm chủng. Thì trong vòng khoảng một vài tuần thì bệnh nhân sẽ xuất hiện những cái biểu hiện của viêm đa dây thần kinh cấp tính, hay còn gọi là hội chứng Guillain-Barré.
0: Thưa các bạn, có thể thấy viêm đa dây thần kinh bản chất là một bệnh lý tự miễn. Để các bác tài dễ hình dung thì hệ thống dây thần kinh ngoại biên điều khiển tay chân của chúng ta hoạt động tương tự như một hệ thống dẫn truyền tín hiệu. Bình thường khi não bộ phát lệnh, tín hiệu sẽ được dẫn truyền thông suốt để các phản xạ tay ôm vô lăng, chân đạp ga, đạp phanh được thực hiện ngay lập tức. Tuy nhiên, sau một đợt cơ thể bị nhiễm trùng, hệ miễn dịch có thể gặp một số hiện tượng rối loạn phản ứng. Thay vì tiêu diệt mầm bệnh, các kháng thể lại quay sang tấn công, làm tổn thương lớp màng bọc bảo vệ bên ngoài của các đường truyền dẫn thần kinh này.
2: Khi lớp màng bọc bảo vệ bị tổn thương, các xung động thần kinh từ não bộ đến các chi sẽ bị chậm lại hoặc gián đoạn hoàn toàn. Việc biểu hiện của căn bệnh viêm đa dây thần kinh cấp tính cụ thể ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe chia sẻ của chuyên gia.
10: Thì đầu tiên bệnh nhân có những cái biểu hiện là tê ở chân, sau đó là lan lên tay, kèm theo là cái triệu chứng cảm giác là đau ở vùng lưng hoặc là đau ở vùng chân. Sau đó là trong vòng một vài ngày thì bệnh nhân sẽ xuất hiện những cái triệu chứng là yếu. Ban đầu nó xảy ra ở cả hai chân, làm cho bệnh nhân đi lại khó khăn. Và sau đó cái triệu chứng yếu này nó tăng dần và nó lan lên hai tay. Khi mà cái diễn biến nặng đó thì bệnh nhân có thể là mất toàn bộ những cái vận động tứ chi, ảnh hưởng đến cái hô hấp cũng như gây ra rối loạn về thần kinh thực vật. Thì đó là những cái biểu hiện nặng mà có thể ảnh hưởng đến cái tính mạng của người bệnh.
0: Từ những phân tích y khoa vừa rồi đã chỉ ra một thực tế đáng lo ngại. Sự gián đoạn tín hiệu thần kinh không chỉ dừng lại ở cảm giác tê mỏi thông thường mà có lộ trình tiến triển rất rõ ràng. Nguy hiểm nhất là khi tình trạng yếu liệt lan đến hệ hô hấp, làm suy giảm chức năng thở và đe dọa trực tiếp đến tính mạng của người bệnh.
2: Vâng, hội chứng Guillain-Barré là một cấp cứu thần kinh có diễn tiến rất nhanh. Do đó, các chuyên gia y tế khuyến cáo người bệnh nói chung và các bác tài nói riêng tuyệt đối không tự ý áp dụng các phương pháp điều trị dân gian chưa được kiểm chứng như châm cứu, bấm huyệt, đắp lá thuốc hoặc tự mua thuốc giảm đau về uống tại nhà. Việc làm này hoàn toàn không có tác dụng ngăn chặn cơ chế tự miễn, mà còn vô tình làm lỡ mất thời gian vàng của phác đồ điều trị chuyên khoa.
0: Ở giai đoạn khởi phát, hội chứng này hoàn toàn có thể kiểm soát và điều trị hiệu quả bằng các phương pháp chuyên sâu như là liệu pháp thay huyết tương hoặc là truyền globulin miễn dịch đường tĩnh mạch tại các cơ sở y tế. Chính vì vậy, một lưu ý thực tế dành cho các bác tài là sau một đợt ốm dậy, ho, sốt hoặc là rối loạn tiêu hóa, nếu nhận thấy cơ thể xuất hiện cảm giác tê bì đối xứng hai bên chân, lan dần đến tay, kèm theo dấu hiệu chân trụ không vững, thì cần lập tức tạm dừng công việc để đến ngay các bệnh viện có chuyên khoa thần kinh gần nhất.
2: Việc chủ động lắng nghe và nhận biết sớm các tín hiệu cảnh báo từ cơ thể chính là giải pháp hữu hiệu nhất để các bác tài bảo vệ sức khỏe bản thân, đồng thời đảm bảo sự an toàn tuyệt đối trên mọi nẻo đường. Và những tư vấn vừa rồi cũng đã khép lại Lái khỏe về nhà bình an ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
3: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
2: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc như này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt
3: đâu ạ. Nước súc miệng Valentine.
2: Kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Ông Sang ơi!
6: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
5: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
6: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ cùi được rồi, cùi đâu, đưa tôi bổ nào.
5: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Thưa quý vị và các bạn, áp lực học tập này, kỳ vọng từ gia đình cùng với những mâu thuẫn trong cuộc sống đang khiến ngày càng nhiều trẻ vị thành niên gặp các cái vấn đề về sức khỏe tâm thần. Đây là cảnh báo được các chuyên gia đưa ra khi mà số học sinh đến khám vì rối loạn cảm xúc, rối loạn hành vi và trầm cảm có xu hướng gia tăng, đặc biệt là sau các kỳ thi. Theo các bác sĩ, không ít trẻ nhập viện trong tình trạng căng thẳng kéo dài, mất ngủ, lo âu, thậm chí là có hành vi tự làm đau bản thân. Những biểu hiện như cáu gắt bất thường, thu mình, né tránh giao tiếp, mệt mỏi kéo dài hoặc giảm hứng thú với học tập đều có thể là tín hiệu cảnh báo mà gia đình không nên bỏ qua. Các chuyên gia cho rằng bên cạnh áp lực điểm số thì việc thiếu sự lắng nghe và chia sẻ từ người thân cũng khiến nhiều trẻ rơi vào khủng hoảng tâm lý. Vì vậy là cha mẹ cần dành thời gian quan tâm, đồng hành với con, tạo môi trường cởi mở để trẻ chia sẻ cảm xúc. Và khi phát hiện những cái dấu hiệu bất thường thì cần đưa trẻ đến cơ sở chuyên khoa để được tư vấn và can thiệp kịp thời.

0: Trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
1: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
2: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
3: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
2: Make in USA.
3: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
2: Inmax đã dán là mát.
3: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
2: Inmax đã dán là mát.
3: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
4: Inmax made in USA.
5: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ. À.
6: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
7: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
5: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ? À?
6: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Này Dung, năm nay chúng mình có cái hẹn ra Hà Nội đi đu concert, cậu vẫn nhớ lịch đấy chứ?
10: Sao mà tớ quên được? Nhưng mà tớ đang lo đây.
9: Sao?
10: Dạo này mắt tớ hình như lại tăng độ, kèm nhèm quá, không biết có nhìn thấy rõ mặt quẩy không nữa.
9: Ừ, đeo kính dày cộp bất tiện ghê ấy, cậu còn cận nặng nữa. À, hay là cậu mổ cận đi.
10: Mổ cận á?
9: Ừ.
10: Có đau không nhở? Mà tớ đang muốn để dành tiền đi du lịch nữa, nên cũng không dư nhiều.
9: Cậu tham khảo bệnh viện mắt quốc tế D&D, 128 Bùi Thị Xuân, Hà Nội đi. Tớ thấy có công nghệ Smile Pro ấy, hiện đại lắm, không đau đớn gì, mà hồi phục nhanh nữa. Tớ còn thấy họ đang có chương trình Summer Smile Days, mùa thoát cận lớn nhất năm, hỗ trợ giảm tới 50% chi phí mổ cận, khám chuyên sâu không đồng.

0: Hà Nội cho biết là tuyến đường Nguyễn Văn Cừ, đoạn nút giao Ngọc Lâm này tín hiệu giao thông không hoạt động, các phương tiện lưu thông qua khu vực này chú ý quan sát. Thính giả thì cho biết là quốc lộ 18 đoạn cầu Phủ Lỗ đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng đi Nội Bài và các phương tiện nên thay đổi lộ trình khi mà đi qua đây. Long Biên Xuân Quan phía Lâm Du ở đường Nguyễn Văn Cừ dẫn lên cầu Trương Dương, giao thông mật độ cao, các phương tiện di chuyển khó khăn. Quốc lộ 1A đoạn ga Thường Tín giao thông ùn tắc cục bộ, các phương tiện di chuyển khó khăn. Cầu Thanh Trì phía Gia Lâm mật độ cao, các phương tiện lưu thông khó hướng vào trung tâm. Anh Nguyễn Văn Chuẩn, công ty đường bộ 1 Hà Tây cho biết là quốc lộ 21B đoạn cổng trường Đại học Đại Nam trên phố Sốm Ba La tại km 1+900 có nhiều ô tô tập trung trước cổng trường gây ùn tắc kéo dài do trường tổ chức lễ tốt nghiệp, các phương tiện đi qua đoạn này chú ý ạ. Quốc lộ 21B thì anh Nguyễn Văn Chuẩn cũng thông tin thêm là vâng, vẫn là thông tin của quốc lộ 21B. Còn anh Phạm Ngọc Hoàng, ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông và công ty cổ phần công trình giao thông Hà Nội cho biết là cầu Vĩnh Tuy hướng Long Biên sang Hai Bà Trưng tại nhịp N38 thì vụ va chạm giữa ba xe ô tô hiện nay đã giải quyết xong rồi. Các phương tiện di chuyển khỏi cầu, giao thông trên cầu đang dần đi vào ổn định. Xin được cảm ơn lực lượng chức năng và các bạn thính giả với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục cuối cùng, đó là Cẩm Nang Cao Tốc. Và chuyên mục này cũng sẽ khép lại thời lượng dành cho Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Cẩm Nang Cao Tốc.
2: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Cẩm Nang Cao Tốc. Chuyên mục được thực hiện dành riêng cho người tham gia giao thông trên các tuyến đường bộ cao tốc.
3: Trong chương trình hôm nay, sau bản tin cao tốc sẽ là tiểu mục bạn đồng hành với bài ghi nhận. Nhiều tài xế vẫn chủ quan khi vượt xe trên cao tốc. Và cuối cùng là tiểu mục cảm nang với những câu chuyện chia sẻ về kinh nghiệm cách vượt xe an toàn trên cao tốc. Bây giờ Tuấn Phú, Anh Thơ xin mời quý vị cùng đến với bản tin cao tốc.
2: Bản tin cao tốc. Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng giao thông Phương Thành vừa báo cáo Bộ Xây dựng và Cục Đường bộ Việt Nam kết quả nghiên cứu phương án mở rộng tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Giẽ lên 10 đến 12 làn xe theo phương thức PPP đối tác công tư. Phạm vi nghiên cứu của dự án được thực hiện trên tổng chiều dài gần 30 km trên địa bàn thành phố Hà Nội. Điểm đầu tại nút giao Pháp Vân giao cắt giữa đường Pháp Vân Cầu Giẽ với đường Vành Đai 3. Điểm cuối km 211+256 tại nút giao Đại Xuyên. Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án khoảng 25.101 tỷ đồng. Thời gian thu phí hoàn vốn là khoảng 21 đến 22 năm.
3: Ngày 8 tháng 7, Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai cho biết công tác giải phóng mặt bằng dự án thành phần 3 đoạn km 90 đến km 125 thuộc cao tốc Quy Nhơn Pleiku đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Dự án thành phần 3 có điểm đầu tại xã Plepang giáp dự án thành phần 2 và điểm cuối tại phường Hội Phú kết nối với đường Hồ Chí Minh. Tuyến được đầu tư với nền đường rộng 24,75 m, đáp ứng tiêu chuẩn cao tốc 4 làn xe. Theo tiến độ đang được các đơn vị phấn đấu thực hiện, cao tốc Quy Nhơn Pleiku hướng đến mục tiêu hoàn thành năm 2028, sớm hơn 1 năm so với kế hoạch ban đầu.
2: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án thành phần 3 về bồi thường hỗ trợ tái định cư đoạn qua thành phố thuộc dự án cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Mộc Bài. Theo quyết định, tổng mức đầu tư dự án thành phần 3 về bồi thường hỗ trợ tái định cư của cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Mộc Bài đoạn qua thành phố được điều chỉnh nâng lên hơn 6.382,9 tỷ đồng, trước đó là 5.270 tỷ đồng. Dự án thành phần 3 trong phạm vi dài khoảng 24,7 km, điểm đầu giao với Vành Đai 3 thành phố Hồ Chí Minh tại xã Phú Hòa Đông, điểm cuối giáp thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Tây Ninh thuộc xã Thái Mỹ. Diện tích giải tỏa mặt bằng được cập nhật khoảng 2,16 triệu m2 với khoảng 2.090 trường hợp bị ảnh hưởng.
4: Bạn đồng hành.
2: Thưa quý vị, tham gia giao thông trên cao tốc cần rất nhiều kỹ năng để có thể chủ động ứng phó với muôn hình vạn trạng những tình huống bất ngờ. Thêm vào đó là ý thức tham gia giao thông văn minh, đúng luật, đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, thực tế nhiều bác tài vẫn có phần chủ quan hoặc thiếu kinh nghiệm trong quá trình di chuyển, dẫn đến nhiều sự cố đáng tiếc. Tiểu mục Bạn đồng hành hôm nay sẽ đề cập đến hành vi vượt xe thiếu an toàn trên cao tốc qua bài ghi nhận. như tài xế

0: vẫn chủ quan khi vượt xe trên cao tốc. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thường xuyên lưu thông trên các tuyến cao tốc miền Tây Nam Bộ như Thành phố Hồ Chí Minh, Trung Lương Mỹ Thuận, Anh Hồ, một tài xế lâu năm không ít lần gặp phải trường hợp phương tiện chung tuyến vượt ẩu, không xi nhan, chưa đảm bảo khoảng cách an toàn. Anh Hồ chia sẻ thêm:
2: có nhiều tài xế vượt hơi ẩu, cũng có nhiều tài xế vượt mà không có xi nhan á, dễ xảy ra tai nạn lắm. Chiếc xe phía trong là phía trong nó chạy có 60 hoặc 70 đi, lề trong có một chiếc xe sau chạy đu đít đó, nhưng mà chưa khoảng cách an toàn á, bắt đầu là chiếc xe sau nó mới vượt qua bên lane của mình, là mình hết hồn liền, là bắt đầu mình phải gào thét lại.
1: Tương tự với anh Mạnh, bác tài nhiều năm kinh nghiệm thường chạy tuyến cao tốc Bắc Nam ngao ngán khi nhắc về các tình huống mình từng kinh qua khi chạy trên cao tốc. Đặc biệt là hành vi vượt ẩu, tạt đầu, lấm phen, suýt xảy ra sự cố. Bác tài Mạnh chia sẻ:
3: vèo, bác các bác di chuyển ra làn nhanh, cực kỳ nguy hiểm luôn. Mà mình thì mình chạy xe con, nên coi như là mình nhìn rất nhiều trường hợp. Có những lúc đấy mà mồm nó cũng phải lẩm bẩm một tí. Tại bộ sẽ đi sao mà nguy hiểm thế. Rất nhiều trường hợp các bác tài bật xi nhan cái là các bác tài sang luôn. Ui, những cái trường hợp đấy thì mình gặp rất nhiều. Và đa số là những các bác tài xếp tải. Có những lúc mà phanh thì nó mà rúi rồi. Mình đang đi làm ngoài mà các bác tài các bác vèo hoặc các bác tài vừa tay vừa nghe điện thoại vừa sang làm thế nên cực kỳ nguy hiểm luôn.
1: Tình trạng đó chỉ là hai trong số rất nhiều các bác tài đã trải qua những tình huống gặp phương tiện vượt xe thiếu an toàn trên cao tốc. Với những bác tài lâu năm, chắc tay, vững tâm lý, xử lý vấn đề có thể trong tích tắc. Nhưng với những tài mới, việc gặp phải những tình huống tương tự rất dễ dẫn đến những sự việc không hay. Chưa kể tình hình ngoại cảnh không lý tưởng như là đường tối hay mưa to, gió lớn. Thực tế các hành vi sau được nhận định là vượt xe thiếu an toàn. Thứ nhất, vượt chồng vượt, cố tình vượt khi xe phía trước cũng đang thực hiện thao tác vượt xe khác. Vượt nhiều xe cùng lúc, ép ga để vượt qua một đoạn xe dài thay vì xử lý từng chiếc một. Tạt đầu xe khác, nhập lại làn cũ quá nhanh ngay sau khi vừa chớm vượt qua đầu xe phía sau. Không bật xi nhan, chuyển làn đột ngột không báo trước khiến các xe phía sau không kịp xử lý. Vượt trong điểm mù, thực hiện thao tác vượt tại góc khuất mà tài xế xe phía trước không thể quan sát qua gương. Bám đuôi quá sát, ghé sát đuôi xe phía trước rồi đột ngột đánh lái chuyển làn để vượt. Bỏ qua biển báo, cố tình vượt tại các đoạn đường có biển cấm hoặc là vạch kẻ đường liền hết. Khẳng định vượt ẩu, vượt xe thiếu an toàn trên cao tốc là một hành vi vô cùng nguy hiểm. Bằng chứng mới nhất là vụ va chạm liên hoàn xảy ra trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng làm 3 phương tiện hư hỏng. Nguyên nhân được xác định là do tài xế vi phạm quy tắc khi chuyển làn đường, không quan sát, không đảm bảo khoảng cách an toàn đối với xe phía trước và phía sau. Liên quan đến hành vi vượt xe sai quy định trên cao tốc, luật sư Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Thương mại Luật gia Việt Nam chia sẻ về mức phạt như sau.
4: Theo Nghị định 168, quy định về xử phạt hành chính về trật tự an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ đó, cái người điều khiển xe ô tô đó thực hiện cái hành vi vượt xe không đúng quy định thì sẽ phạt tiền từ 4 triệu đồng cho đến 6 triệu đồng. Ngoài cái việc phạt tiền thì cái người vi phạm còn trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe. Thì bên cạnh đó nếu cái hành vi vượt xe không đúng quy định thì dẫn đến tai nạn giao thông thì thưa các bạn, cái mức phạt này sẽ tăng rất cao để răn đe. Theo Nghị định 168 đó thì cái người điều khiển xe vượt cái hành vi vượt xe không đúng quy định mà gây ra tai nạn giao thông đó thì sẽ phạt từ 20 triệu đồng cho đến 22 triệu đồng. Và cái hình phạt bổ sung đi kèm là trừ 10 điểm trên giấy phép lái xe.
1: Việt Nam đang từng bước hoàn thiện hệ thống đường bộ cao tốc, tăng liên kết vùng, phát triển kinh tế xã hội. Việc di chuyển giữa các địa phương giờ đây đã rất nhanh chóng, tiện lợi. Tuy nhiên, một vài nút thắt vẫn chưa thể gỡ trong hành trình gần nhau hơn giữa các địa phương. Đó là những lỗi giao thông không đáng xảy ra. Mong rằng người tham gia giao thông sẽ ý thức hơn trong quá trình điều khiển phương tiện, đặt sự an toàn làm ưu tiên hàng đầu trong chuỗi dài ngày di chuyển của mình.
5: Cẩm nang cao tốc.
0: Nguy hiểm từ hành vi vượt ẩu, vượt xe sai quy định trên cao tốc là điều rất rõ. Bỏ qua yếu tố ý thức cá nhân, với những người tham gia giao thông chưa nhiều kinh nghiệm, cần trang bị cho bản thân kiến thức gì khi vượt xe trên cao tốc? Anh Vũ Văn Thắng, một thầy dạy lái xe ô tô tại thành phố Hà Nội, có những chia sẻ liên quan.
6: Đầu tiên để mình vượt xe an toàn ấy, thì chúng ta muốn chuyển sang bên làn nào thì chúng ta sẽ quan sát gương bên cái làn đó. Nếu mà chúng ta thấy có khoảng trống để có thể chuyển làn được thì chúng ta phải bật tín hiệu xin chuyển làn, tức là xin nhan, và chúng ta lại quay lại quan sát gương một lần nữa, quan sát gương và đầu xe. Gương thì chúng ta dùng cái từ đó là từ liếc, đúng hơn liếc thì chúng ta chỉ nhìn trong vòng 1 đến 2 giây thôi, đó gọi là liếc gương. Sau đó chúng ta lại phải quay về phía đầu xe. Khi mà chúng ta nhìn như vậy, gương và đầu xe thấy đảm bảo khoảng trống an toàn, thì chúng ta sẽ thực hiện cái hành động đó là tăng tốc lên. Tăng tốc lên để cho mình tạo khoảng trống với cái xe phía sau nếu có. Khoảng trống nó rộng ra. Cái thứ hai nữa là chúng ta sẽ chuyển sang làn. Chúng ta mong muốn nó nhanh hơn, nó dứt khoát hơn, thì nó sẽ an toàn hơn. Chúng ta không được sang làn quá lâu trong cái khoảng thời gian lâu ấy. Thì cái xe của mình nó sẽ đi giữa hai cái làn một thời gian lâu như vậy, có gây nguy hiểm cho những cái xe phía sau hoặc là những cái xe làn bên cạnh. Và cái lưu ý quan trọng nhất là đi trên cao tốc ấy, thì mọi người nên lưu ý là phải đi ở một làn duy nhất thôi. Đấy, mà tốt nhất là đi ở giữa làn.
1: Thưa quý vị, đến đây thời lượng của chương trình Cảm năng cao tốc cũng đã hết. Mong rằng những thông tin trong chuyên mục cũng đã giúp cho quý vị có những cái nhìn đầy đủ hơn khi tham gia giao thông trên cao tốc. Tấn Phú và anh Thơ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau trên ban VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
1: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
3: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
3: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
3: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Ông Sang ơi!
5: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
4: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
5: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
4: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
7: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
6: Ui, dòng này có bền không ạ anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
7: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ tự hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp, sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
6: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
7: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Gọi ngay hotline 0944 208888.
8: Uy tín tạo dựng công trình.

0: Kính chào quý vị và các bạn, Thùy Linh rất vui được đồng hành cùng quý vị trong giờ cao điểm trưa nay đang được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông. Ngày hôm nay thứ 6 ngày mùng 10 tháng 7 và thêm một tuần làm việc nữa đang dần khép lại. Đây cũng là thời điểm lượng phương tiện trên các tuyến đường bắt đầu tăng cao khi nhiều người có thể tranh thủ trở về nhà, đi công việc hoặc là chuẩn bị cho kỳ nghỉ cuối tuần. Hy vọng là trong 90 phút tới, giờ cao điểm trưa sẽ mang đến cho quý vị những thông tin giao thông nhanh chóng, chính xác cùng những tin tức đời sống đáng chú ý và những giai điệu thư giãn để hành trình giữa trưa trở nên nhẹ nhàng hơn. Và chúng tôi cũng mong rằng bên cạnh việc lắng nghe thì quý vị và các bạn có thể chia sẻ cập nhật những thông tin giao thông qua số hotline 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Xin được chúc quý vị và các bạn sẽ có những lộ trình tham gia giao thông an toàn.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ bắt đầu giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay với những thông tin thời tiết. Và như chúng ta đã biết là trong một vài ngày vừa qua thì có những cơn mưa dông bất chợt xuất hiện tại thủ đô Hà Nội. Và không biết là trong ngày hôm nay, trưa chiều nay, quý vị và các bạn đi lại sẽ phải đối mặt với tình hình thời tiết như thế nào. Chúng ta sẽ cùng đến với bản tin thời tiết ngay sau đây.

0: bản tin thời tiết của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tại thủ đô Hà Nội, trời lúc này nhiều mây, có lúc có nắng. Nhiệt độ ngoài trời hiện tại ở mức khoảng 30 độ, độ ẩm 78%, với chỉ số chất lượng không khí vẫn đang ở ngưỡng trung bình, không ảnh hưởng tới việc di chuyển của quý vị. Và dự báo từ nay đến đầu giờ chiều thì mây sẽ có xu hướng giảm, nên nhiệt tăng dần lên ngưỡng cao nhất từ 31 đến 33 độ. Tuy nhiên là nếu chúng ta đi ra ngoài thì cũng nên chủ động mang theo áo mưa khi di chuyển để đề phòng bất chợt mưa dông. Từ chiều tối về đêm nay, trên địa bàn thủ đô khả năng xuất hiện mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Nếu lưu thông vào cuối giờ chiều, quý vị nên chú ý là quan sát diễn biến thời tiết, không dừng đỗ phương tiện dưới cây lớn hoặc là các công trình tạm để hạn chế rủi ro khi thời tiết chuyển xấu. Ban đêm trời mát với nhiệt độ thấp nhất, dao động khoảng từ 25 đến 27 độ. Và nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn có thể chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, mới qua 10 rưỡi thôi nên là tình hình giao thông sẽ chưa có quá nhiều khó khăn ở các cung đường tuyến phố nội đô. Tuy nhiên là ở những con đường cửa ngõ, những cây cầu thì chúng tôi cũng đặt ra những băn khoăn là không biết ở thời điểm hiện tại tình hình giao thông có diễn biến ra sao, như là vành đai 2 trên cao từ ngã Tư Vọng về ngã Tư Sở, rồi vành đai 3 trên cao theo cả hai hướng. Đó là hướng đi về phía Mai Dịch và hướng đi về phía Pháp Vân. Rồi những cây cầu nữa. Trước khi giờ cao điểm lên sóng thì cũng đã ghi nhận một thông tin về vụ va chạm ở trên cầu Vĩnh Tuy. Tuy nhiên là cũng đã được giải quyết xong rồi. Do đó là cầu Vĩnh Tuy ở thời điểm hiện tại thì tình giao thông như thế nào? Rồi cầu Trương Dương, cầu Thăng Long, cầu Nhật Tân nữa. Nếu quý vị và các bạn có thêm những thông tin ở các khu vực này, có thể chia sẻ với chúng tôi qua số hotline 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Còn ở khu vực đường Đàm Quang Trung dẫn lên cầu Vĩnh Tuy, thính giả vừa báo tin là mật độ cao, các phương tiện lưu thông khó khăn hướng về trung tâm. Xin được nhắc lại là đường Đàm Quang Trung dẫn lên cầu Vĩnh Tuy, chúng ta đang gặp khó theo hướng vào trung tâm. Rồi một khu vực khác là ở khu vực trường Đại học Đại Nam thì cũng đang khá là đông đúc và khó khăn, không biết nguyên nhân là gì. Chỉ biết là các bạn thính giả báo tin là tuyến đường qua khu vực Đại học Đại Nam thì đang khá đông và khá khó. Còn ở cầu Phủ Lỗ trên đường 18 hiện nay đang thi công trải thảm, và nếu như chúng ta đi Bắc Ninh, đi Nội Bài thì sẽ đang gặp tình trạng là giao thông cũng ùn tắc tới 3-4 km rồi. Đây là thông tin được một bạn thính giả báo về, là cầu Phủ Lỗ trên đường 18 đang thi công trải thảm, và nếu mà hướng Bắc Ninh đi Nội Bài thì cũng đang đông và khó, ùn đến vài km rồi ạ. Chúng tôi cũng mong là quý vị và các bạn nếu nghe được thông tin này thì chúng ta có thể chuyển đổi lộ trình từ xa đi ạ, để tránh cho khu vực này thêm phần khó khăn và cũng tránh là chậm cái lộ trình di chuyển của quý vị và các bạn. Còn tại đường Quang Trung hướng về Ba La cũng đang ùn tắc kéo dài. Có thể nói là những thông tin đầu tiên của giờ cao điểm ngày hôm nay tương đối là khó khăn. Ở một số lộ trình chúng tôi cũng chia sẻ sự khó khăn với các bác tài cũng đang phải mắc kẹt tại đây, và cũng kêu gọi các bác tài khác là nếu chúng ta chưa kịp di chuyển vào đây và đang có ý định thì hãy tìm những đường vòng tránh khác đi ạ. Và xin được chuyển sang một thông tin khác. Thưa quý vị và các bạn, Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam BSR vừa tổ chức họp an toàn lần thứ hai năm 2026. Theo BSR, mặc dù thị trường dầu khí tiếp tục diễn biến phức tạp, nhà máy lọc dầu Dung Quất vẫn duy trì vận hành an toàn, ổn định và liên tục, tích lũy gần 58 triệu giờ công lao động an toàn. Nhờ đó, nhiều chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đạt và vượt kế hoạch với sản lượng hơn 4,05 triệu tấn, doanh thu trên 100.900 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là hơn 14.155 tỷ đồng và nộp ngân sách nhà nước gần 5.900 tỷ đồng. Cùng với duy trì hoạt động sản xuất an toàn, BSR tiếp tục đổi mới, sáng tạo và chuyển đổi số. Trong 6 tháng đầu năm, Tổng công ty ghi nhận 830 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đồng thời nghiên cứu ứng dụng nhiều công nghệ mới như sản xuất nhiên liệu sinh học E10, nhiên liệu hàng không bền vững, công nghệ in 3D kim loại và các giải pháp năng lượng xanh nhằm nâng cao hiệu quả vận hành, giảm phát thải và phát triển bền vững. Lãnh đạo BSR nhấn mạnh, an toàn

0: là giá trị cốt lõi và là nền tảng để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả. Trong 6 tháng cuối năm, Tổng Công ty sẽ tiếp tục tăng cường quản lý rủi ro, nâng cao chất lượng huấn luyện, siết chặt kỷ luật vận hành, thực hiện mục tiêu không tai nạn, không sự cố, không ảnh hưởng môi trường, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2026.
1: Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí PVEP, đơn vị chủ lực của quốc gia trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí, vững vàng nội lực, chủ động nắm bắt cơ hội trong nước, mạnh mẽ vươn xa, mở rộng không gian hoạt động quốc tế và các cơ hội phát triển năng lượng mới. Với sứ mệnh là động lực tăng trưởng quan trọng của Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam, PVEP kiên định hành trình tìm kiếm và khai mở nguồn năng lượng cho tương lai. PVEP, tiên phong khơi nguồn năng lượng.
2: Lắp combo internet truyền hình của Viettel xong, em thấy xem World Cup trên màn hình lớn tại gia đã chưa?
3: Đã, nhưng em ưng nhất là vụ được tặng miễn phí camera an ninh và gói lưu trữ cloud không đồng trọn đời ấy, làm em yên tâm hơn bao nhiêu.
2: Đúng là Viettel chơi lớn dịp World Cup.

0: chỉ từ 215.000 đồng một tháng, gói combo internet, truyền hình của Viettel, miễn phí xem World Cup trên TV 360, mở ra trải nghiệm đỉnh cao, mang cả không khí World Cup rực lửa tới ngôi nhà của bạn. Đặc biệt, Viettel còn tặng kèm camera an ninh, gói lưu trữ cloud không đồng trọn đời và cơ hội trúng 5.000 phần quà giá trị mỗi trận, 400.000 quà tặng cả mùa. Wow, liên hệ tổng đài 1800 8168, đăng ký combo internet truyền hình của Viettel ngay thôi.
1: Xin lưu ý, nếu bạn là thuê bao Vinaphone thì sẽ được miễn cước khi gọi đến số hotline 024 37 919191 của chương trình.
2: Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi có ghi nhận thêm một số điểm nút giao thông khó khăn, đó là đường Nguyễn Văn Cử đi cầu Trương Dương cũng gặp tình trạng đông đúc. Đại lộ Thăng Long hướng đi về phía Khuất Duy Tiến cũng ùn và khó. Hai điểm nút giao thông mới quý vị lưu ý đó là đường Nguyễn Văn Cử dẫn lên cầu Trương Dương đang khó khăn. Rồi khu vực đại lộ Thăng Long hướng Khuất Duy Tiến cũng như vậy. Ít phút trước thì chúng tôi cũng nhận được một số thông tin giao thông khó khăn ở các khu vực, đó là cầu Phủ Lỗ trên đường 18 này, hướng từ Bắc Ninh đi Nội Bài, rồi đường Đàm Quang Trung dẫn lên cầu Vĩnh Tuy, rồi khu vực đường Quang Trung hướng về Ba La ở Hà Đông nữa cũng ùn tắc kéo dài. Như vậy là tính đến thời điểm hiện tại thì ít nhất là đã có 5 tuyến đường được ghi nhận về sự khó khăn rồi. Nếu như quý vị và các bạn có thêm những thông tin giao thông hay là có nhìn thấy những sự cố về phương tiện nào ở trên những cung đường tuyến phố mà các bạn đi qua, có thể chia sẻ với chúng tôi qua số hotline 024 37 919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Tiếp nối chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với nội dung của chuyên mục Đường dây nóng thính giả.
3: Đường dây nóng thính giả.
4: Mời quý vị đến với chuyên mục Đường dây nóng thính giả được phát trên ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Thưa quý vị, tuần qua trong các ngày từ ngày 8 tháng 7 đến ngày 10 tháng 7 năm 2026, fanpage của VOV Giao thông đã nhận được hơn 1.600 thông tin từ các thính giả phản ánh về tình hình giao thông cũng như các vấn đề dân sinh tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành khác.
6: Trong số những tin thính giả gửi về, thính giả phản ánh thời gian qua, tuyến quốc lộ 1 đoạn qua cầu Đồng Nai hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Đồng Nai thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông. Tình trạng này đã kéo dài nhiều tháng nay, nguyên nhân do đoạn cầu Đồng Nai đang tiến hành duy tu sửa chữa. Theo thông tin từ khu quản lý đường bộ 4, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, cầu Đồng Nai cũ hiện đang sửa chữa các khe co giãn, bản mặt cầu và sơn bảo trì hệ dầm phía dưới cầu. Theo kế hoạch, công tác sửa chữa sẽ hoàn thành vào tháng 9 năm 2026. Tuy nhiên, đơn vị thi công đang cố gắng đẩy nhanh tiến độ để có thể xong sớm trả lại mặt đường để giao thông được thông thoáng.
5: Cũng tại thành phố Đồng Nai, đường Nguyễn Thái Học, phường Trảng Dài được đưa vào khai thác từ năm 2004. Sau hơn 20 năm sử dụng, tuyến đường đã xuống cấp nghiêm trọng, mặt đường hư hỏng, xuất hiện nhiều ổ gà, ổ voi. Vào mùa nắng, bụi phát sinh, gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Mùa mưa, nhiều đoạn thường xuyên bị đọng nước, ngập sâu do hệ thống thoát nước chưa được đầu tư đồng bộ. Tình trạng này không chỉ gây khó khăn cho việc đi lại, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của gần 300 hộ dân sinh sống dọc tuyến đường. Mới đây, Ủy ban Nhân dân phường Trảng Dài đã triển khai dự án nâng cấp, mở rộng và đầu tư hệ thống thoát nước đường Nguyễn Thái Học giai đoạn 1. Để thực hiện dự án, lãnh đạo địa phương đã trực tiếp tuyên truyền vận động và nhận được sự đồng thuận cao từ người dân để thực hiện chủ trương. Nhiều hộ dân chủ động tháo dỡ hàng rào, mái che, công trình phụ và các hạng mục nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng để bàn giao cho địa phương. Đặc biệt, nhiều hộ dân sẵn sàng hiến đất, không yêu cầu bồi thường hay hỗ trợ đối với phần diện tích bị thu hồi nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện công trình.
6: Thưa quý thính giả, nhiều năm qua, nút giao thông xa lộ Hà Nội và đường D1, cổng khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh, giáp phường Linh Xuân và phường Tăng Nhân Phú được xem là điểm đen về ùn tắc và tai nạn giao thông. Vì các phương tiện liên tục chuyển hướng, nhập làn và tách làn khiến nơi này trở thành một trong những điểm giao thông nguy hiểm ở khu vực phía đông thành phố. Sau đây là ghi nhận của phóng viên.
5: Nút giao thông xa lộ Hà Nội và đường D1 là một trong những nút giao thông quan trọng ở cửa ngõ phía đông Thành phố Hồ Chí Minh, kết nối xa lộ Hà Nội với các tuyến đường bên trong khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh như đường D1, D2, đường Võ Chí Công đi vào cảng Phú Hữu, Cát Lái. Đây cũng là khu vực tập trung nhiều nhà máy, doanh nghiệp công nghệ cao, kho bãi logistics, nên mỗi ngày có lượng lớn xe container, xe đầu kéo, xe tải nặng ra vào vận chuyển hàng hóa rất lớn.
6: Hơn 7 giờ sáng, tại xa lộ Hà Nội và đường D1, có hàng trăm phương tiện đổ dồn về nút giao thông này. Từ các hướng trên xa lộ Hà Nội, đường song hành, dòng xe chen chúc để chờ đi qua giao lộ. Thường xuyên lưu thông qua nút giao này, anh Phú, tài xế taxi cho biết, vào giờ cao điểm sáng, lượng xe trên trục xa lộ Hà Nội và phía phường Linh Xuân đổ vào đường D1 rất lớn, nhất là xe máy của công nhân đi làm tại khu công nghệ cao. Ngoài ra, việc bố trí dây đèn tín hiệu giao thông tại đây chưa hợp lý, khiến thường xuyên ùn tắc.
3: Ngay chỗ cái trục xa lộ Hà Nội với đường D1 công nghệ cao, hiện tại là cái chỗ này là cái đèn không phù hợp. Buổi tối thì tầm 10 giờ đêm thì các xe trọng tải lớn được phép vô khu người cao thì nó đổ về cái trục này rất là lớn để đi ra xe lộ để về các hướng như Đồng Nai, Bình Dương. Nhưng mà cái đèn cái bên trục xe lộ đi thẳng thì tới 69 giờ đèn xanh. Mà trong khi cái đèn bên D1 đi ra thì có 30 giờ là nó làm ùn xe rất là dài.
5: Ngoài thường xuyên ùn tắc giao thông, việc các phương tiện liên tục chuyển hướng nhập làn và tách làn khiến nơi này trở thành một trong những điểm giao thông nguy hiểm. Nguyên nhân một phần do xung đột luồng giao thông giữa xe ô tô rẽ phải và xe máy đi thẳng cùng lúc tại nút giao. Cụ thể, khi các xe này rẽ phải từ D1 vào xa lộ Hà Nội và ngược lại, thường xuyên rơi vào điểm mù, đe dọa trực tiếp đến các phương tiện xe máy đi thẳng. Mới đây nhất vào chiều ngày 19 tháng 6, xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng khi xe tải chạy trên đường D1 rẽ phải vào xa lộ Hà Nội đã va chạm với xe máy chạy cùng chiều, làm một nữ sinh 19 tuổi tử vong tại chỗ. Vụ việc một lần nữa khiến nhiều người dân không khỏi lo lắng.
7: Phương tiện giao thông xe container rất là nhiều mà đi chung với xe máy thì rất là nguy hiểm.
8: Dân đi nó cũng sợ nữa, mới vừa rồi cũng cán chết mới đây rồi chứ đâu.
6: Liên quan đến vấn đề trên, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố đang hoàn thiện phương án điều chỉnh giao thông tại nút giao đường D1 xa lộ Hà Nội nhằm giảm ùn tắc và đảm bảo an toàn giao thông. Sở Xây dựng phối hợp với Trung tâm Quản lý Giao thông và Hạ tầng Kỹ thuật, Ban Quản lý Khu công nghệ cao, Đội Cảnh sát Giao thông Rạch Chiếc và Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng xa lộ Hà Nội tổ chức khảo sát thực tế hiện trường. Qua khảo sát, các đơn vị thống nhất xén bớt phần vỉa hè trồng cỏ trên đường D1 phía khu công nghệ cao, mở rộng mặt đường thêm 3,5m trên chiều dài khoảng 180m. Sau khi hoàn thành, đoạn đường sẽ được nâng từ 3 làn lên 4 làn xe, đồng thời tổ chức lại hướng lưu thông của các phương tiện. Bên cạnh đó, hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại nút giao sẽ được chuyển sang chu kỳ 3 pha nhằm giảm xung đột giữa ô tô và xe máy. Cụ thể, pha thứ nhất dành cho các phương tiện đi thẳng trên xa lộ Hà Nội, pha thứ hai cho xe rẽ trái từ xa lộ Hà Nội vào khu công nghệ cao và ô tô rẽ phải từ đường D1 ra xa lộ Hà Nội. Pha thứ ba dành cho các phương tiện đi thẳng trên đường D1 và làn xe máy lưu thông từ khu công nghệ cao sang phường Linh Xuân. Ông Trịnh Quốc Dũng, Phó trưởng phòng Hạ tầng Kỹ thuật thuộc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh thông tin.
9: Trên đường D1 phía phường Linh Xuân, khu vực dưới gầm cầu đường sắt thì thu hẹp phạm vi trồng cỏ lại để mở rộng mặt đường tại nút giao hai bên, tổ chức cho xe hai bánh lưu thông, lắp đặt giải phân cách tim đường ngăn chia hai dòng xe lưu thông tại tim đường. Trên đường D1 phía khu công nghệ cao thì vạt vỉa hè trồng cỏ mở rộng thêm khoảng 3,5m, chiều dài tăng thêm 180m, tăng phần đường lưu thông cho 3 làn xe lên 4 làn xe và tổ chức lại hướng lưu thông của từng loại phương tiện, bố trí lại các pha đèn tín hiệu giao thông theo chu kỳ cho hợp lý.
5: Ngoài ra, Sở Xây dựng cũng sẽ điều chỉnh thời gian lưu thông của xe tải trên hai tuyến đường song hành xa lộ Hà Nội để hạn chế xung đột giao thông trong giờ cao điểm. Trung tâm Quản lý Giao thông và Hạ tầng Kỹ thuật sẽ phối hợp với Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan nhanh chóng hoàn thiện phương án và triển khai ngay trong tháng 7 này.
6: Quý vị thân mến, đến đây thời lượng dành cho chuyên mục Đường Dây Nóng Thính Giả cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Hiền Công và Phan Yến xin chào và hẹn gặp lại.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, chúng ta cùng trở lại để tiếp tục cập nhật những thông tin giao thông đáng lưu ý. Vẫn có thêm nhiều thính giả chia sẻ với chúng tôi là quốc lộ 18 hướng đi Nội Bài, đoạn cầu vượt Phú Lỗ cũng đang di chuyển đông chậm. Và chúng tôi cũng chia sẻ nguyên nhân đó là hiện nay thì cũng đang có công nhân sửa chữa mặt đường tại đây. Do đó là quý vị và các bạn cũng đang phải gặp rất nhiều khó khăn tại khu vực này khi mà một phần mặt đường cũng đang phải rào chắn lại để thi công. Do đó là chúng tôi cũng mong là các bạn thính giả nếu nghe được thông tin này thì chúng ta có thể chuyển đổi lộ trình từ xa đi ạ, để tránh cho lộ trình của quý vị và các bạn bị chậm lại. Còn tại đường tỉnh 70 hướng bệnh viện 103 đi Hà Đông thì cũng di chuyển khó và đông và cũng bị ùn tắc đoạn qua đầu khu vực cầu đen ạ. Nguyên nhân cũng là do đang có thi công làm đường tại khu vực này. Ít phút trước thì cũng có một số lộ trình mà được các bạn thính giả báo về sự khó khăn cũng ở khu vực Hà Đông, thì các bạn lưu ý là đường Quang Trung hướng về Ba La, rồi ở khu vực khác là đại lộ Thăng Long hướng Khuất Duy Tiến, Nguyễn Văn Cừ đi cầu Trương Dương, rồi đường Đàm Quang Trung dẫn lên cầu Vĩnh Tuy đều đang là những lộ trình đông chậm với chúng ta ở thời điểm hiện tại. Thưa quý vị và các bạn, liên quan đến vụ lật tàu ở đặc khu Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh xảy ra vào chiều ngày hôm qua, phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia đã có liên hệ và cập nhật thông tin chính thức từ chính quyền địa phương. Cụ thể, theo ông Đào Văn Vũ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân đặc khu Vân Đồn, chiếc tàu chở dầu bị lật mang số hiệu HP4914 do ông Vũ Thành Long làm thuyền trưởng, chở theo tổng cộng 5 người. Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt và đến 14h30 phút ngày 9 tháng 7, 3 người đã được cứu thoát, đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Vân Đồn. Hai nạn nhân còn lại bị mắc kẹt trong cabin được xác định là hai anh em ruột. Và đến 17 giờ cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể của một nạn nhân là ông Trương Văn Phượng. Hiện tại đến sáng ngày hôm nay, công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích còn lại là ông Trương Văn Hạnh vẫn đang được các lực lượng khẩn trương tiến hành. Ông Đào Văn Vũ cho biết thêm.
10: Thế còn hiện nay thì một nạn nhân vẫn chưa tìm thấy, thì các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm. Cái công tác mà khắc phục hậu quả thì hiện nay thì chúng tôi đã phối hợp với các sở ngành của tỉnh Quảng Ninh để triển khai các phương án ứng phó sự cố tràn dầu. Vấn đề thứ hai là để tiếp tục tổ chức tìm kiếm nạn nhân còn mất tích. Và vấn đề thứ ba là chúng tôi cũng khảo sát lại toàn bộ, đánh giá lại cái nguyên nhân để đề xuất các cái hướng giải pháp để trục vớt phương tiện cũng như là khắc phục cái hậu quả sau cái vụ tai nạn xảy ra.
2: Được biết, trong báo cáo gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Công an tỉnh và Sở Nông nghiệp Môi trường tỉnh, Ủy ban Nhân dân đặc khu Vân Đồn đã đề xuất triển khai phương án xử lý tràn dầu, đảm bảo an toàn cho khu vực biển đang nuôi trồng thủy sản, hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân, trục vớt phương tiện, khảo sát, bổ sung phao đèn trên luồng giao thông, đảm bảo an toàn cho các phương tiện. Và đó là thông tin mà chúng tôi cũng muốn chia sẻ liên quan đến vụ việc là lật tàu ở đặc khu Vân Đồn. Còn nối tiếp chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với nội dung của chuyên mục Cẩm nang hạ tầng giao thông.
11: Nắm bắt quy hoạch, kết nối những tuyến đường hiện đại và an toàn.
12: Cẩm nang hạ tầng giao thông.
5: Chào mừng quý vị và các bác tài đang đến với chuyên mục Cẩm nang hạ tầng giao thông trên làn sóng VOV Giao thông. Thưa quý vị, theo quyết định của Cục Đường bộ Việt Nam, bắt đầu từ tháng 6 năm 2026, cầu Trường Tiền chính thức bước vào đợt sửa chữa, bảo trì lớn nhất sau nhiều thập kỷ để bảo tồn kết cấu thép và khôi phục màu sơn nhũ bạc nguyên gốc. Nhằm tìm hiểu về các thông số kỹ thuật và lưu ý an toàn khi lưu thông qua cây cầu bắc qua sông Hương, thành phố Huế này, mời quý vị cùng lắng nghe phần giới thiệu ngay sau đây. Thưa quý thính giả, cầu Trường Tiền được khởi công dưới thời vua Thành Thái năm 1897 do công ty của kỹ sư lừng danh người Pháp Gustave Eiffel thiết kế. Ban đầu, cầu có tên là cầu Thành Thái. Thời Pháp thuộc, cầu đổi tên thành cầu Clemenceau, tên của Thủ tướng Pháp lúc bấy giờ. Năm 1945, nó được đổi tên thành cầu Nguyễn Hoàng, sau này đổi lại thành Trang Tiền, hay còn gọi là Trường Tiền, xuất phát từ việc phía bờ bắc của cầu ngày xưa từng có một xưởng đúc tiền của triều đình nhà Nguyễn. Về mặt kỹ thuật, cầu Trường Tiền có tổng chiều dài tính từ hai mố là 406,45m. Kết cấu của cầu gồm 6 nhịp dầm thép mang hình vành lược với khẩu độ mỗi nhịp là 66,08m. Bề rộng phần cho xe chạy là 5,4m và hai bên có lề bộ hành dành cho người đi bộ 2 x 1,6m. Cầu nối liền hai bờ bắc nam của sông Hương, nối liền hai trục đường lớn là Trần Hưng Đạo và Lê Lợi. Là trục giao thông nội đô lịch sử, mật độ phương tiện qua cầu luôn rất dày đặc. Do kết cấu cầu thép đã nhuốm màu thời gian, xuất hiện tình trạng rỉ sét và mòn tiết diện, dự án trùng tu với tổng kinh phí gần 10,5 tỷ đồng đang được khẩn trương triển khai nhằm duy trì khả năng khai thác an toàn. Cầu Trường Tiền không chỉ là một di tích lịch sử, văn hóa, mà còn là trục giao thông kết nối trực tiếp hai bờ bắc nam sông Hương giữa đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Ba và đường Lê Lợi, phường Vĩnh Ninh.
2: Cây cầu này có các đặc điểm vận hành rất đặc thù và điểm du lịch thú vị. Cầu chủ yếu phục vụ xe máy, xe thô sơ, xe con và người đi bộ. Các loại xe tải lớn, xe khách thường bị hạn chế hoặc cấm lưu thông tùy theo khung giờ quy định của thành phố để bảo vệ kết cấu cầu cổ. Phần lề đi bộ hai bên được tách biệt hẳn khỏi phần đường xe chạy bằng hệ thống lan can thép và gờ bê tông, giúp bảo vệ người đi bộ chụp ảnh, ngắm cảnh khỏi dòng xe cơ giới. Ngay sát chân cầu là chợ Đông Ba Sầm Uất và các khu phố ẩm thực đêm, nơi bạn có thể thưởng thức các món ăn đặc sản Huế như bún bò, bánh bèo, nậm, lọc hay chè Huế. Công viên Thương Bạc nằm ngay chân cầu phía bờ bắc đường Trần Hưng Đạo, không gian xanh trải dài ven sông Hương, lý tưởng để tản bộ, ngắm cầu Trường Tiền lên đèn về đêm. Bến Tỏa Khâm và các bến thuyền du lịch. Phía bờ nam gần cầu là nơi bạn có thể dễ dàng mua vé đi thuyền rồng trên sông Hương nghe cá Huế hoặc thả hoa đăng. Để phục vụ thi công cạo rỉ và sơn lại dầm thép, cơ quan chức năng đã đưa ra phương án điều tiết giao thông cụ thể bắt đầu từ ngày 1 tháng 6 năm 2026 đến khi có thông báo cập nhật khác mà quý vị và các bác tài cần đặc biệt lưu ý. Cấm tất cả các phương tiện ô tô lưu thông qua cầu Trường Tiền vào ban đêm, cụ thể từ 21 giờ đêm hôm trước đến 5 giờ sáng ngày hôm sau. Các phương tiện ô tô trong khung giờ này sẽ được hướng dẫn phân luồng di chuyển qua cầu Phú Xuân. Từ 5 giờ đến 21 giờ hàng ngày, xe cộ lưu thông trên lòng đường bình thường. Riêng lề bộ hành cấm hoàn toàn 24 trên 24 giờ một bên cầu để tập kết thiết bị máy móc thi công. Ngoài ra, người tham gia giao thông qua cầu Trường Tiền cần lưu ý tuyệt đối không chạy quá tốc độ và giữ khoảng cách an toàn. Việc cố tình vượt xe cùng chiều có nguy cơ đối đầu trực diện với phương tiện ngược hướng hoặc va quệt vào thành cầu là cực kỳ cao do lòng cầu hẹp. Cầu Trường Tiền là điểm check-in lý tưởng, nhưng việc dừng xe dưới lòng đường làm thu hẹp diện tích lưu thông. Du khách muốn ngắm cảnh nên gửi xe ở hai đầu cầu và đi bộ trên phần hành lang quy định. Thưa quý vị, cầu Trường Tiền không chỉ là một công trình giao thông mà còn là di sản kiến trúc tiêu biểu của xứ Huế. Tuân thủ các hướng dẫn phân luồng trong thời gian cầu sửa chữa chính là cách chúng ta cùng chung tay bảo vệ biểu tượng lịch sử này. Chúc quý vị luôn có những lộ trình an toàn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những cẩm nang hạ tầng tiếp theo.
13: Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi có thêm thông tin từ phía Ban Duy Tu các công trình hạ tầng giao thông và Công ty Công trình Giao thông Hà Nội. Đó là tại km 164 300 trên cầu Thanh Trì, theo hướng vào trung tâm ạ, có một xe ô tô gặp sự cố ở làn 3 và lúc này thì chúng ta đang phải di chuyển chậm theo hướng vào trung tâm. Còn tại đường 21B Đại học Đại Nam, tắc cứng không thể di chuyển nổi. Và bạn thính giả cũng cho biết là ngày hôm nay ở đây có lễ tốt nghiệp và do đó là cũng đang ảnh hưởng khá nhiều đến việc mà chúng ta di chuyển qua đường 21B đoạn qua Đại học Đại Nam. Ít phút trước thì cũng có một số thông tin do một số địa điểm cũng đang làm đường thi công mặt đường nên là chúng ta gặp khó, đó là đường 70 hướng bệnh viện 103 đi Hà Đông rồi quốc lộ 18 hướng đi về phía Nội Bài, sửa chữa mặt đường cũng gây ùn kéo dài. Rất chia sẻ với các bạn thính giả khi mà chúng ta đang mắc kẹt tại những khu vực mà còn đông, còn chậm. Và chúng tôi cũng mong rằng là quý vị và các bạn cũng hãy cố gắng là kiên nhẫn một chút để chúng ta có thể đi qua được cái đoạn đông và khó đó. Còn nếu như với các bác tài nào mà chúng ta chưa kịp di chuyển vào thì hãy tìm những đường vòng tránh khác để chúng ta không đi vào đây nữa, tránh làm gia tăng thêm áp lực giao thông cho những khu vực này và cũng như là làm chậm lại lộ trình di chuyển của quý vị và các bạn. Nối tiếp chương trình ngày hôm nay, xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng đến với những tin tức thời sự trong bản tin tổng hợp.

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Thục Anh thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kiểm định xe cơ giới tham gia giao thông đường bộ. Dự thảo bổ sung hàng loạt lỗi nghiêm trọng khiến xe bị trượt đăng kiểm như là thiếu gạt nước, thiếu dụng cụ phá kính thoát hiểm hoặc lắp biển số sai vị trí thiết kế. Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, việc lắp biển số sai gây che khuất tầm nhìn, ảnh hưởng xấu đến công tác giám sát, nhận diện và xử lý vi phạm giao thông. Ngày hôm nay, Tòa Nhân dân thành phố Hà Nội mở lại phiên tòa xét xử vụ án sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả tại công ty Herbitech do Phạm Vũ Khiêm điều hành. Từ tháng 4 năm 2020 đến tháng 4 năm 2025, vì mục đích lợi nhuận, Khiêm đã chỉ đạo thay đổi thành phần, cắt giảm chi phí để sản xuất 67 loại sản phẩm giả với tổng số gần 13 triệu sản phẩm. Số hàng giả này được bán cho 35 khách hàng, đạt giá trị hơn 10 tỷ đồng và giúp bị can thu lời bất chính hơn 1,3 tỷ đồng. Ngày hôm nay, tuyến xe buýt số 172, lộ trình từ bến xe Vũng Tàu, trung tâm hành chính Bà Rịa Vũng Tàu, bến xe buýt Sài Gòn, chính thức tăng từ 48 lên 84 chuyến một ngày. Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đã điều chỉnh kéo dài thời gian hoạt động của tuyến từ 4 giờ đến 21 giờ 30 tại bến xe Vũng Tàu và từ 4 giờ 30 đến 21 giờ 30 tại bến xe buýt Sài Gòn. Đồng thời, số xe phục vụ tăng từ 12 lên 23 chiếc, giúp tăng tần suất khai thác và đáp ứng tốt hơn nhu cầu đi lại của người dân. Nghị viện châu Âu vừa thông qua văn bản tăng cường quyền lợi hành khách hàng không đối với số phiếu áp đảo. Theo đó, hành khách được bồi thường từ 250 đến 600 euro nếu chuyến bay bị chậm hơn 3 giờ hoặc bị hủy trong 2 tuần trước khi khởi hành. Quy định mới bổ sung nhiều quyền lợi thiết thực như là người lớn đi kèm trẻ em dưới 14 tuổi được ngồi cạnh trẻ miễn phí, đồng thời hành khách không phải trả tiền khi sửa lỗi chính tả họ tên trên vé máy bay. Nối tiếp bản tin tổng hợp là một thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, năm nay Gia Lai được lựa chọn là địa phương đăng cai năm du lịch quốc gia 2026. Việc này được kỳ vọng tạo cú hích đưa ngành du lịch địa phương bứt phá, nhất là khi tỉnh mới hội tụ cả không gian biển và đại ngàn. Theo ông Hà Văn Siêu, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Gia Lai hội tụ đủ thế mạnh để trở thành điểm đến hàng đầu cả nước về du lịch biển, núi, sinh thái và văn hóa. Năm Du lịch Quốc gia 2026, nhờ ứng dụng khoa học công nghệ sẽ thúc đẩy các sản phẩm mới, mang lại trải nghiệm sâu sắc để thu hút du khách đến và lưu trú lâu hơn. Ông Siêu nhấn mạnh.
1: Gia Lai mới ngày càng mạnh mẽ giữa đại ngàn và biển xanh, nó làm cho cái sự đa dạng điểm đến du lịch Gia Lai hơn nữa, sự bổ sung cho nhau giữa rừng với biển, cái sự phong phú về tài nguyên, ví dụ như là văn hóa cồng chiêng ở Gia Lai, gắn với những cái không gian cảnh quan ở cao nguyên, nó kết nối các cái sản phẩm du lịch biển với lại cao nguyên. Cũng như vậy, ở các vùng trên cao nguyên thì lại có cái dịp đến với biển một cách thuận lợi hơn và tạo ra nhiều cơ hội phát triển mới, không chỉ cho du lịch mà tất cả các ngành khác. Thông qua năm du lịch quốc gia, nó sẽ là một cú hích để trong vòng 5 năm tới, Gia Lai sẽ có bộ mặt hoàn toàn khác.
0: Cũng theo ông Siêu, Gia Lai cần giữ chân du khách bằng những câu chuyện kể sinh động ly kỳ. Địa phương phải khai thác mạnh công nghệ, số hóa tài nguyên để quảng bá và ứng dụng trí tuệ nhân tạo nhằm làm phong phú trải nghiệm về vùng đất, văn hóa, con người nơi đây. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng trở lại để cập nhật những thông tin giao thông đáng lưu ý trong khung giờ cao điểm trưa nay. Như vậy là chúng ta đã đồng hành cùng với nhau qua 30 phút đầu tiên của chương trình rồi và khá nhiều lộ trình đông đúc khó khăn được ghi nhận. Thùy Linh xin được tổng hợp lại để quý vị và các bạn lưu ý, cũng như là nếu có thông tin mới cập nhật về những khu vực này, những khu vực nào đã bớt đông, bớt khó thì quý vị có thể chia sẻ với chúng tôi qua số hotline 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Còn trong 30 phút đầu tiên của chúng ta thì có những lộ trình được các bạn thính giả báo về sự khó khăn. Đó là khu vực đường Đàm Quang Trung dẫn lên cầu Vĩnh Tuy, rồi khu vực cầu Thanh Trì hướng vào trung tâm, một xe ô tô gặp sự cố ở làn số 3, khu vực Hà Đông cũ thì chúng ta có đường Quang Trung hướng về Ba La, rồi khu vực đường tỉnh 70 từ bệnh viện 103 đi Hà Đông. Một số lộ trình khác nữa đó là đại lộ Thăng Long hướng Khuất Duy Tiến, rồi khu vực đường Nguyễn Văn Cừ đi cầu Trương Dương. Ở khu vực đường 21B qua Đại học Đại Nam cũng tắc cứng và khó khăn. Một phần là do hôm nay có lễ tốt nghiệp tại đây nên là cũng làm cho lộ trình di chuyển của quý vị và các bạn gặp khó khăn. Và thêm một lộ trình khác nữa mà chúng tôi đang nhìn thấy sự đông đúc chậm chạp và gần như là có lúc là không thể di chuyển được, đó là khu vực đường Giải Phóng đoạn qua cổng bệnh viện Bạch Mai ạ. Và có rất nhiều xe dừng đỗ tại đây, cũng cản trở đến lộ trình di chuyển của quý vị và các bạn rất nhiều ạ. Xin được chia sẻ thêm về lộ trình này. Và nếu như chúng tôi còn bỏ sót thông tin giao thông nào đáng lưu ý thì cũng rất mong sẽ có sự đồng hành và chia sẻ của quý vị. Còn nối tiếp chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với nội dung của chuyên mục Dấu ấn nghị quyết.
2: Dấu ấn nghị quyết.
3: Dấu ấn nghị quyết.

Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Dấu ấn nghị quyết của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Chuyên mục sẽ đem đến những tin tức mới nhất, góc nhìn toàn diện về hành trình đưa các nghị quyết chính sách lớn hòa vào nhịp sống dân sinh và sự phát triển bền vững của quốc gia. Trước hết, mời các bạn đến với phần tin tức.

0: Báo cáo sơ kết 1 năm 6 tháng triển khai thực hiện nghị quyết số 57 mới đây, ông Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng cho biết, đến ngày 29 tháng 6 năm 2026, Ban chỉ đạo đã giao 1.937 nhiệm vụ, trong đó các cơ quan đã hoàn thành 84,7% nhiệm vụ có thời hạn, xử lý 1.009 trên 1.071 phản ánh, kiến nghị, sáng kiến, đạt 94,2%. Về hoàn thiện thể chế, cơ quan đã xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành hơn 400 văn bản liên quan đến khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
1: Sau hơn một năm triển khai, Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương đã tích cực thể chế hóa nghị quyết 68, thông qua cải cách thủ tục hành chính, rà soát điều kiện kinh doanh và ban hành nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp. Riêng tại thành phố Hồ Chí Minh, tinh thần cải cách ngày càng được thể hiện rõ qua các chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp. Đây là nội dung được ông Nguyễn Vinh Huy, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh đưa ra tại hội nghị diễn ra mới đây.

0: Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân đặt ra mục tiêu chiến lược. Từ năm 2026, người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần, được lập sổ sức khỏe điện tử để quản lý sức khỏe theo vòng đời, từng bước giảm gánh nặng chi phí y tế. Tại nhiều địa phương, công tác khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí đã và đang được triển khai với nhiều hình thức đa dạng, linh hoạt.
1: Ngay từ những ngày đầu tháng 7, cùng với nhiều địa phương cả nước, nhiều trạm y tế xã, phường tại Hà Nội đã chính thức triển khai khám sức khỏe miễn phí cho toàn dân ít nhất mỗi năm một lần theo Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị. Với nhiều người dân, việc được khám sức khỏe định kỳ ngay tại địa phương không chỉ giúp tiết kiệm thời gian, chi phí mà còn tạo điều kiện theo dõi sức khỏe thường xuyên, phát hiện sớm các nguy cơ bệnh tật. Ông Nguyễn Thành Tích, tổ dân phố số 28 phường Tây Hồ, Hà Nội chia sẻ.
2: Trước đây là thấy sức khỏe tốt là ngại đi khám. Vâng, bây giờ nhà nước tổ chức khám ngay tại trạm y tế, chúng tôi là người dân rất phấn khởi, không phải đi xa. Thăm khám thì bác sĩ hướng dẫn cách ăn uống, bảo vệ sức khỏe thì chúng tôi rất là phấn khởi. Chương trình rất có ý nghĩa.
1: Còn theo ông Bùi Thế Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Phú Thượng, khám sức khỏe miễn phí toàn dân là một chủ trương hết sức nhân văn, có ý nghĩa thiết thực đối với công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân ngay tại cơ sở.
3: Chương trình không chỉ giúp cho người dân được tư vấn, được khám và phát hiện sớm các bệnh lý cũng như các yếu tố nguy cơ, mà còn góp phần để xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử cho từng người dân, tạo nền tảng để quản lý chăm sóc sức khỏe liên tục và lâu dài, góp phần hướng tới mục tiêu là xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh và phát triển bền vững.
1: Không chỉ Hà Nội thực hiện Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị, nhiều địa phương trên cả nước như thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cao Bằng, Huế, v.v. công tác khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí đã và đang được triển khai với nhiều hình thức đa dạng, linh hoạt. Trong đó, thành phố Huế cũng triển khai cao điểm khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc miễn phí trên diện rộng, tạo điều kiện để người dân tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng ngay từ cơ sở. Việc khám sức khỏe miễn phí giúp người dân có điều kiện kiểm tra định kỳ, phát hiện sớm bệnh để điều trị kịp thời. Người dân rất mừng khi được các y bác sĩ tận tình thăm khám, tư vấn ngay tại địa phương. Ông Hồ Bốn, người dân ở phường Phong Thái, Huế phấn khởi nói:
4: chủ trương của nhà nước khám tầm soát các toàn dân mà nhằm phát hiện sớm những cái bệnh cơ bản để điều trị sớm thì giúp cho người dân được trường thọ hơn. Và tôi mong rằng nhà nước sẽ tác động mạnh hơn nữa và cho tất cả người dân cứ xoay vòng theo cục chiếu từng khu vực, đảm bảo tầm soát tốt hơn.
1: Nhận định đây là bước thay đổi lớn trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng, đặc biệt có lợi cho người yếu thế, thu nhập thấp. Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Trần Phủ Mạnh Siêu, Giám đốc Bệnh viện Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh cho biết, việc miễn viện phí và khám định kỳ một năm một lần rất có lợi cho người dân, mở ra một sự thay đổi lớn trong nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe chủ động. Do đó, Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Trần Phủ Mạnh Siêu kỳ vọng, chính sách này sẽ góp phần nâng cao tuổi thọ, tạo sự công bằng trong tiếp cận y tế.
5: Có nhiều đối tượng họ không được tiếp cận với dịch vụ qua tuyên truyền, tức là họ cũng không biết là cần phải khám sức khỏe định kỳ nữa, họ cũng không được nghe những cái tuyên truyền chăm sóc sức khỏe chủ động thuộc vào cái diện đó, địa phương họ sẽ hỗ trợ, họ sẽ gọi họ đi khám.
1: Còn theo Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Thị An, Viện trưởng Viện Tài nguyên Môi trường và Phát triển Cộng đồng, mục tiêu lớn trong Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị đã thể hiện tầm nhìn xa của Đảng, Nhà nước trong kỷ nguyên mới, giúp nhiều người dân không rơi vào đói nghèo sau khi điều trị bệnh nặng, cũng như không bỏ lại ai ở phía sau trong tiến trình phát triển.
6: Cái mục tiêu của Nghị quyết 72 thì rất tốt, thể hiện cái sự nhân đạo. Quan trọng nhất là cái xuyên suốt là lấy người dân làm gốc để làm mọi chính sách. Đấy là cái là rất quan trọng và xuyên suốt. Và với một cái ý thức quản trị hiện đại, tức là bao trùm không bỏ ai lại phía sau, thể hiện cái sự công bằng xã hội. Cái là cái mục tiêu cao nhất Nghị quyết 72. Thì mình cũng quan sát thấy một số nơi thực hiện được rồi, sự hài lòng và sự hoan nghênh của dân cũng rất tốt.
1: Những định hướng từ Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Chương trình khám sàng lọc miễn phí từ năm 2026 được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những chính sách y tế cộng đồng có ý nghĩa lớn, giúp người dân được chăm sóc sức khỏe toàn diện, công bằng và hiệu quả hơn trong giai đoạn tới.
0: Các bạn thân mến, chuyên mục Dấu ấn Nghị quyết xin được khép lại tại đây. Kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chuyên mục sau, được phát sóng vào khung giờ cao điểm trưa thứ tư và phát lại vào trưa thứ sáu hàng tuần trên Ban VOV Giao thông Quốc gia.
7: Thưa quý vị, thưa các bạn, thêm một khu vực khác nữa ở quốc lộ 18 cũng đang gặp khó khăn. Đó là đoạn qua cầu Xuân Ổ có va chạm 3 xe ô tô ạ. Giao thông ùn theo hướng đi về phía Bắc Ninh. Quý vị lưu ý ạ, ở quốc lộ 18 có va chạm giữa 3 xe ô tô, giao thông ùn theo hướng đi về phía Bắc Ninh. Tuyến đường giải phóng đoạn qua cổng bệnh viện Bạch Mai cũng đông chậm, một phần là do có nhiều xe dừng đỗ tại đây. Và chúng tôi xin được chuyển sang một thông tin khác. Thưa quý vị và các bạn, sẽ rà soát toàn bộ quy trình vận hành của các công trình thoát nước trên địa bàn thủ đô. Đó là thông tin ông Võ Phương Nam, Phó trưởng phòng Công nghệ và Quản lý hệ thống, Trung tâm Hạ tầng Kỹ thuật thành phố Hà Nội chia sẻ với Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thông tin này được phát ra sau khi xảy ra tình trạng mưa ngập trên một số tuyến phố tại Hà Nội vào chiều ngày hôm qua, đặc biệt là tại phố Quang Trung, Trần Quốc Toản, phường Cửa Nam. Theo ông Võ Phương Nam, nguyên nhân là do cửa xả nước mưa vào hồ công viên Thống Nhất bị chậm. Sau khi đơn vị vận hành mở cửa xả, mất 20 phút, nước tại khu vực phố Quang Trung đã rút hết.
8: Trong thời gian tới, trung tâm sẽ cùng với cả các đơn vị duy tu duy trì thoát nước sẽ rà soát lại quy trình vận hành của các cái hệ thống công trình thoát nước trên thành phố

0: Có một thông tin khác mà chúng tôi cũng muốn chia sẻ và chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục nội dung của chuyên mục Cứu hộ toàn quốc 24/7 ngay sau đây.
1: Cứu hộ toàn quốc 24/7.
2: Cứu hộ toàn quốc 24/7. Cứu tinh xa lộ.
1: Cứu tinh xa lộ.
3: Xin chào quý vị và các bạn đang cầm lái trên mọi cung đường. Rất vui được đồng hành cùng quý vị trong Cứu hộ giao thông toàn quốc 24/7. Thưa quý vị, tuần vừa qua, Tổng đài tiếp tục ghi nhận và xử lý nhiều ca sự cố đa dạng trên khắp các tuyến đường. Cụ thể, đã có 3 trường hợp hết nhiên liệu giữa đường được hỗ trợ tiếp xăng dầu khẩn cấp tại chỗ. 3 trường hợp hết ắc quy được kích bình và kiểm tra tại chỗ để tiếp tục hành trình. Bên cạnh đó là 2 ca thủng lốp được hỗ trợ thay lốp dự phòng ngay tại hiện trường. Đáng chú ý nhất trong số đó là trường hết rõ từ khu vực bánh xe và không thể di chuyển bình thường. Đây là dấu hiệu điển hình của tình trạng kẹt piston bó phanh, bắt buộc phải dừng xe để cầu kéo về xưởng xử lý theo đúng quy trình. Giữa phố thị đông đúc vào ban ngày, một chiếc xe bỗng dừng bốc mùi khét và ghi chặt lại sẽ gây ra áp lực tâm lý lớn như thế nào cho tài xế? Đội cứu hộ đã có mặt và giải tỏa tình huống khẩn cấp này ra sao? Mời quý vị cùng theo dõi câu chuyện tình huống ngay sau đây.
4: Câu chuyện tình huống.
1: Câu chuyện tình huống.
3: Thưa quý vị, đồng hành cùng chúng ta ngày hôm nay là chuyên gia kỹ thuật Nguyễn Viết Tiến. Thưa anh, sự cố xảy ra giữa buổi sáng tại Hà Nội, một thời điểm giao thông tương đối bận rộn. Khi anh nhận được cuộc gọi, chủ xe đã xử lý ra sao ạ?
5: Xin chào quý vị thính giả. Giữa buổi sáng trong nội đô Hà Nội, chiếc xe bắt đầu có cảm giác kéo lệch rõ dù đang đi thẳng. Thoạt đầu chủ xe tưởng do mặt đường không phẳng, nhưng mùi khét từ khu vực bánh xe xuất hiện, ngay sau đó khiến anh ấy không thể bỏ qua. Dừng lại kiểm tra, sờ vào vành bánh xe thấy nóng bất thường dù xe vừa chạy bình thường. Chủ xe xác định ngay đây không phải là tình huống có thể tự xử lý hay cố chạy thêm. Ngay lập tức, anh đã liên hệ tổng đài để được hỗ trợ khẩn cấp.
3: Vâng, vậy khi đội cứu hộ của anh tiếp cận hiện trường tại Hà Nội, thực tế hư hỏng được ghi nhận như thế nào? Và quy trình đưa chiếc sedan này lên xe sàn trượt đã diễn ra ra sao?
5: Khi đội tiếp cận, kiểm tra nhiệt độ vành bánh xe, xác nhận bánh bên bị bó nóng hơn rõ rệt so với các bánh còn lại, dấu hiệu điển hình của piston phanh đang kẹt. Thử đẩy xe nhẹ cũng xác nhận lực cản bất thường từ bánh xe bị ảnh hưởng, không có phương án can thiệp tại chỗ. Vì việc tháo xi lanh phanh, vệ sinh và xử lý piston cần thiết bị và điều kiện kỹ thuật tại xưởng, phương án cầu kéo được chốt ngay. Do bánh xe đang bị bó cứng, không để xe tự lái hay lăn tự do lên sàn, đội dùng cáp tời kéo xe lên sàn hoàn toàn chủ động, quan sát liên tục bánh bị bó trong quá trình kéo để đảm bảo không gây thêm hư hỏng cho lốp và đĩa phanh đang trong tình trạng quá nhiệt.
3: Cảm ơn anh Tiến, sự chuyên nghiệp của đội cứu hộ đã giúp chiếc xe được di lý an toàn. Nhưng từ sự cố này, có lẽ nhiều tài xế vẫn băn khoăn về cách nhận biết sớm căn bệnh bó phanh này trước khi nó chuyển biến nặng. Ngay sau đây, mời quý vị cùng đến với góc chuyên gia.
4: Góc chuyên gia.
1: Góc chuyên gia.
3: Thưa chuyên gia Nguyễn Viết Tiến, hiện tượng bó phanh có thể xem là một sự cố nguy hiểm đối với hệ thống an toàn của xe. Anh có lời khuyên nào giúp thính giả nhận biết sớm và phòng ngừa tình huống này không ạ?
5: Vâng, thưa quý vị, 3 dấu hiệu dễ nhận biết nhất của piston bó phanh là xe kéo lệch sang một bên khi đang đi thẳng, mùi khét phát ra từ khu vực bánh xe sau khi di chuyển và vành bánh nóng bất thường khi chạm tay vào sau khi dừng xe. Bất kỳ dấu hiệu nào trong số này xuất hiện đơn lẻ đều đáng để dừng lại, kiểm tra. Khi cả 3 dấu hiệu cùng xuất hiện, dừng xe ngay là bắt buộc. Piston phanh bị kẹt thường do cao su phớt piston lão hóa và biến cứng theo thời gian, dầu phanh bị ẩm hoặc nhiễm bẩn, làm ăn mòn bề mặt bên trong xi lanh, hoặc xe để lâu không sử dụng, khiến piston bị sét nhẹ và mất khả năng trượt tự do. Thay dầu phanh định kỳ theo khuyến nghị của nhà sản xuất, thường 2 năm một lần, bất kể số km, là bước bảo dưỡng đơn giản, giúp phòng ngừa hiệu quả tình trạng này. Lái xe trong nội đô như Hà Nội đồng nghĩa với việc hệ thống phanh hoạt động liên tục với tần suất cao hơn nhiều so với đường trường. Phanh nhiều, dừng nhiều, kẹt xe.

0: tất cả đều tạo ra nhiệt tích lũy trong hệ thống phanh nhiều hơn. Với xe đã qua 4-5 năm sử dụng chủ yếu trong đô thị, kiểm tra tình trạng xi lanh phanh và má phanh mỗi lần bảo dưỡng định kỳ là thói quen nên có. Phát hiện piston bắt đầu cứng từ sớm và xử lý trước khi bó hoàn toàn sẽ tiết kiệm đáng kể chi phí sửa chữa.
1: Vâng, xin cảm ơn những phân tích và lời khuyên rất giá trị từ chuyên gia Nguyễn Viết Tiến. Xin chúc quý vị vạn dặm bình an. Hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, chúng ta sẽ cùng tiếp tục cập nhật những thông tin đáng lưu ý trong khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Có một vụ va chạm chúng tôi ghi nhận được giữa ba xe ô tô va chạm tại quốc lộ 18 đoạn qua cầu Xuân Ổ, khiến cho các dòng phương tiện ùn theo hướng đi về phía Bắc Ninh. Một số khu vực khác mà chúng tôi ít phút trước cũng nhận được thông tin, không biết là trên cầu Thanh Trì hướng vào trung tâm, chiếc xe ô tô gặp sự cố tại km 164+300 đã được giải quyết xong chưa và giao thông hướng vào trung tâm còn đông còn khó hay không? Mong là quý vị và các bạn cũng có thể cập nhật thông tin về cho chúng tôi. Và nối tiếp chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Sự việc và góc nhìn.
3: Sự việc và góc nhìn.
4: Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh các dự án chỉnh trang đô thị quy mô lớn giai đoạn 2026-2030, tập trung vào việc di dời hàng chục ngàn căn nhà ven kênh, cải tạo các khu dân cư xuống cấp, cải tạo cảnh quan trung tâm với mục tiêu nâng cao chất lượng sống cho người dân. Chiến dịch chỉnh trang đô thị của thành phố không chỉ là câu chuyện quy hoạch kiến trúc, thay đổi diện mạo đô thị, mà là cuộc đại phẫu toàn diện, tác động sâu sắc đến kinh tế xã hội và đời sống nhân dân. Đây sẽ là nội dung được đề cập trong chương trình Sự việc và góc nhìn hôm nay. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.
1: Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu tăng quy mô chương trình chỉnh trang đô thị, di dời nhà ven kênh rạch từ 20.000 căn lên 40.000 căn. Trong đó, dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm và kênh Đôi là những dự án trọng điểm, có quy mô lớn nhất tại thành phố Hồ Chí Minh. Các dự án tập trung vào xây dựng hệ thống kè, mở rộng các tuyến đường ven kênh rạch, xây dựng hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, làm sạch nguồn nước bị ô nhiễm, tạo thêm mảng xanh, mở ra không gian mới, đô thị sinh thái ven sông, kết hợp mô hình kinh tế trên bến dưới thuyền. Ông Phạm Văn Tồn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Bình Lợi Trung cho biết, để đảm bảo tiến độ dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm, địa phương đã tăng tốc thực hiện công tác giải phóng mặt bằng.
5: Đối với các giải pháp vừa qua địa phương thực hiện thì chúng tôi tập trung vào công tác tuyên truyền vận động người dân thực hiện xem đây là một công trình trọng điểm của thành phố để bộ mặt của thành phố trong thời gian tới, nên phường đặt cái việc mà vận động rồi thuyết phục người dân là chính.
1: Để tăng mảng xanh, thành phố cũng có quyết định thu hồi nhiều khu đất vàng trung tâm như khu cảng nhà rồng Khánh Hội, số 1 Lý Thái Tổ hay khu đất nhà thi đấu Phan Đình Phùng để cải tạo thành công viên, không gian công cộng, qua đó nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ người dân và giới chuyên gia. Kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn nhận định.
6: Tôi cho rằng đây là một quyết định rất là bền vững và góp phần nó thúc đẩy tăng cái giá trị đô thị toàn cầu và trung tâm siêu đô thị. Không riêng cái khu vực cảng Sài Gòn này mà cả hai bên sông Sài Gòn từ cầu Tân Thuận cho đến cầu Sài Gòn và xa hơn là đến Thành Đa đó, là đây là cái cơ hội để chúng ta có nguyên một cái chuỗi không gian xanh văn hóa công cộng. Sở dĩ tôi nói là cái này là quyết định thông minh về kinh tế là bởi vì một cái đô thị mà chỉ có nhà cao tầng thì nó không hề hấp dẫn.
1: Mới đây là dự án chỉnh trang khu Mã Lạng, phường Cầu Ông Lãnh và chợ Gà Gạo, phường Bến Thành, dự kiến khởi công trong quý 3 năm 2026. Dự án góp phần thay đổi diện mạo cảnh quan lõi trung tâm và giúp người dân có cơ hội ổn định cuộc sống sau nhiều năm chật vật trong những căn nhà chật hẹp xuống cấp. Trước hàng loạt dự án chỉnh trang đô thị của thành phố, người dân rất vui mừng ủng hộ, song vẫn còn không ít lo ngại về việc đền bù, chất lượng nơi ở mới và mong muốn dự án sớm được thực thi để tránh ảnh hưởng đến cuộc sống người dân nơi đây.
7: Nếu giải tỏa thì cũng là chủ trương của nhà nước, cũng là muốn là cho thành phố mình càng ngày càng đẹp hơn, thì đó là điều tán đồng thôi, nhưng mà nếu làm thì làm liền.
8: Cái thời gian tới đổi chỗ ở mới rồi tôi có được cái mặt bằng để buôn bán kinh doanh tiếp hay không, tôi chỉ lo là lo điều đó thôi.
9: Khi mà cái nhà đầu tư nào nó đầu tư ở đây thì nó phải đáp ứng cho dân cái chỗ ở ổn định.
1: Theo Sở Xây dựng, để triển khai chương trình chỉnh trang đô thị cần nguồn vốn rất lớn, đặc biệt là đề án di dời nhà ven kênh. Để giải quyết bài toán này, thành phố

0: đang đẩy mạnh vận dụng các cơ chế đặc thù, đồng thời đa dạng hóa quỹ nhà tái định cư để các hộ dân có thể tiếp cận được chỗ ở tốt hơn. Ông Trịnh Quốc Dũng, Phó trưởng phòng Hạ tầng kỹ thuật Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
1: Sở hiện đang xây dựng kế hoạch để trình Ủy ban Nhân dân thành phố áp dụng cái nghị quyết 260 và nghị định 257 của Chính phủ quy định chi tiết về thực hiện các dự án áp dụng loại hợp đồng xây dựng chuyển giao theo hướng kêu gọi đầu tư bằng hình thức đối tác công tư, đồng thời đề xuất sẽ thực hiện phương thức xây dựng nhà ở xã hội để phục vụ tái định cư cho người dân sống ở ven sông Kinh Rạch.
0: Mục tiêu của chương trình chỉnh trang đô thị giai đoạn 2026-2030 rất thách thức, nhưng đồng thời cũng là động lực để thành phố hướng đến việc nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, thực hiện đúng quy hoạch về phát triển đô thị, đảm bảo chống ùn tắc giao thông, chống ngập, giải quyết khâu vệ sinh môi trường, hướng tới xây dựng thành phố Hồ Chí Minh trở thành kiểu mẫu trong mô hình phát triển đô thị.
2: Tiếp tục luận bàn về vấn đề này, xin mời quý vị cùng đến với góc nhìn của VOV Giao thông Quốc gia qua bài viết với nhan đề Đại chỉnh trang đô thị, kiến tạo một thành phố Hồ Chí Minh đáng sống. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.
3: Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh là đô thị đặc biệt với quy mô dân số cao nhất nước. Thực tế đã vượt trên 14 triệu người. Áp lực gia tăng dân số nhanh trong nhiều năm đã khiến hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội của thành phố luôn trong tình trạng quá tải. Suốt nhiều năm qua, những dòng kênh ô nhiễm, những khu nhà ổ chuột ven sông, những con hẻm chật chội hay các khu dân cư xuống cấp không đơn thuần là điểm nghẽn trong câu chuyện mỹ quan đô thị. Đằng sau đó là tình trạng ngập nước kéo dài, môi trường sống thiếu an toàn và chất lượng sống thấp của hàng chục ngàn người dân. Trong bối cảnh đó, 40.000 căn nhà ven kênh rạch sẽ được di dời trong giai đoạn 2026-2030. Những khu dân cư xuống cấp như Mã Lạng, chợ gà, gạo sẽ được chỉnh trang, biến đất vàng thành công viên, thay áo mới cho chợ Bến Thành, hồ Con Rùa, vòng xoay Lăng Cha Cả. Đó không chỉ là những con số đầu tư, quyết định này cho thấy sự thay đổi trong cách nhìn nhận giá trị phát triển đô thị, vừa giúp tối đa hóa lợi ích kinh tế, vừa hướng tới lợi ích lâu dài cho cộng đồng. Bởi vậy, chỉnh trang đô thị không thể chỉ nhìn dưới góc độ quy hoạch kiến trúc hay xây dựng hạ tầng. Đây là quá trình tái thiết toàn diện không gian đô thị, đồng thời tái cấu trúc đời sống kinh tế, xã hội và môi trường của một siêu đô thị đang không ngừng phát triển. Những dự án như cải tạo rạch xuyên tâm, kênh đôi hay xây dựng chuỗi công viên ven sông không những mở thêm tuyến đường mới, những bờ kè mới hay những mảng xanh mới. Giá trị lớn hơn nằm ở việc khơi thông dòng chảy, cải thiện chất lượng môi trường, tạo thêm không gian công cộng và mở ra dư địa phát triển cho kinh tế, dịch vụ, du lịch, văn hóa cũng như nâng cao sức hấp dẫn của thành phố đối với nhà đầu tư và người dân. Một đô thị hiện đại không được đánh giá chỉ bằng những tòa nhà cao tầng hay những đại lộ rộng lớn, mà còn bằng khả năng mang đến cho người dân môi trường sống tốt, giao thông thuận lợi, không gian xanh và cơ hội phát triển bền vững. Tuy nhiên, bất kỳ cuộc đại phẫu nào cũng đi kèm những thách thức không nhỏ. Thành phố cần số vốn khổng lồ, trong khi nguồn ngân sách có hạn. Chưa kể, phía sau mỗi căn nhà là sinh kế, là ký ức nhiều thế hệ và là nỗi lo về tương lai. Người dân đồng thuận với chủ trương phát triển, nhưng điều họ mong muốn không chỉ là một khoản đền bù thỏa đáng, mà còn là một nơi ở mới tốt hơn, cơ hội tiếp tục làm ăn, học tập và ổn định cuộc sống. Chính vì vậy, việc thành phố Hồ Chí Minh chủ động vận dụng các cơ chế đặc thù theo nghị quyết số 98/2025 và nghị quyết số 260/2025 của Quốc hội được xem là chìa khóa để tháo gỡ nút thắt về vốn và cơ chế đầu tư. Các chính sách tạo điều kiện để thành phố đẩy mạnh mô hình đối tác công tư PPP, khai thác hiệu quả quỹ đất sau chỉnh trang, thu hút các nhà đầu tư chiến lược, mở ra cơ hội rút ngắn quy trình triển khai những dự án vốn kéo dài nhiều năm vì vướng mắc thủ tục. Quan trọng hơn, cơ chế đặc thù còn giúp thành phố chủ động hơn trong việc bố trí quỹ nhà tái định cư, phát triển nhà ở xã hội và cân đối hài hòa lợi ích giữa nhà nước, doanh nghiệp và người dân. và để cơ chế đặc thù phát huy hiệu quả phải đi cùng một nền quản trị minh bạch, công khai và trách nhiệm. Đó là việc lựa chọn nhà đầu tư, sử dụng nguồn lực đất đai hay phân bổ quỹ tái định cư phải được giám sát chặt chẽ để đảm bảo mọi nguồn lực đều hướng đến mục tiêu cuối cùng là nâng cao chất lượng sống của người dân thay vì chăm chăm vào những lợi ích kinh tế ngắn hạn. Cùng với đó, quá trình tái thiết đô thị cũng cần được đặt trong tầm nhìn dài hạn về phát triển bền vững. Giải quyết nhà ven kênh phải đi cùng chống ngập, cải tạo khu dân cư phải gắn với nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, mở rộng không gian công cộng phải song hành với phát triển hạ tầng xanh và thích ứng với biến đổi khí hậu. Chỉ khi các mục tiêu ấy được triển khai đồng bộ, thành phố mới có thể xử lý tận gốc những điểm nghẽn đã tồn tại nhiều thập niên. Nếu thực hiện thành công, chương trình chỉnh trang đô thị giai đoạn 2026-2030 sẽ không chỉ mang đến một diện mạo hiện đại hơn cho thành phố Hồ Chí Minh, mà còn tạo nền tảng quan trọng để thành phố nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển kinh tế xã hội bền vững và khẳng định vị thế của một siêu đô thị năng động, văn minh. Và trong hành trình phát triển đó, điều cốt lõi là một thành phố đáng sống, không chỉ được tạo nên bằng những công trình mới, mà bằng chất lượng cuộc sống mới.
2: Thưa quý vị, đến đây thì lượng của chương trình Sự Việc và Góc Nhìn cũng đã hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau trên ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Quý vị và các bạn thân mến, trở lại với những thông tin giao thông, lúc này đã là qua 11 rưỡi trưa rồi và ở đầu cầu Nhật Tân, thính giả báo tin là có xe con bị sự cố và hiện nay thì cũng không để vật cảnh báo nếu chúng ta di chuyển hướng Đông Anh, chú ý quan sát ạ. Còn đoạn Đại học Đại Nam thì vẫn nhiều thính giả báo tin về sự khó khăn tại đây. Tổ chức tốt nghiệp, tuy nhiên là không biết là ở khu vực này thì nhà trường cũng có kế hoạch phân luồng hay là hỗ trợ giao thông hay không. Tuy nhiên là thính giả quan sát thấy là có sự việc là nhiều xe dừng đỗ sai nên là gây ra tình trạng là ùn tắc giao thông. Quý vị và các bạn lưu ý ạ, ở đường 21B đoạn qua Đại học Đại Nam, nhiều xe dừng đỗ sai nên là gây ra tình trạng ùn tắc giao thông qua khu vực này. Xin được chuyển sang một thông tin khác. Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ dự kiến sẽ trình Quốc hội thông qua luật phát triển đô thị thay vì luật đô thị đặc biệt như đề xuất ban đầu của thành phố Hồ Chí Minh. Nếu được thông qua, thành phố Hồ Chí Minh sẽ có nhiều cơ chế đặc thù để rút ngắn quá trình giải quyết các thủ tục hành chính, hướng đến mục tiêu phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn. Cụ thể, ông Dương Văn Thơm, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố dự kiến sẽ tổ chức xã hội hóa một số công việc chuyên môn nghiệp vụ hỗ trợ cho công tác giải quyết thủ tục hành chính.
5: Cái việc xã hội hóa thì phải đảm bảo các nguyên tắc, đó là đảm bảo hiệu lực hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước, không làm thay đổi cái thẩm quyền trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong giải quyết các thủ tục hành chính và cũng không chuyển giao thẩm quyền quản lý nhà nước cho các cái tổ chức và cá nhân ngoài nhà nước, và đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan, có kiểm soát, an toàn thông tin, bảo mật và đảm bảo các quyền lợi hợp pháp cho người dân. Đây là những cái nội dung được khái quát lên từ những cái thực tiễn của các tỉnh thành, đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh, trong cái điều kiện đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy cũng như là thực hiện đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính gắn với công tác chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và lấy người dân và doanh nghiệp là trung tâm của cái sự phục vụ.
4: Đại diện Sở Tư pháp thành phố cũng cho biết là đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết từ các chuyên gia, nhà khoa học, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân cho dự thảo luật đô thị đặc biệt. Một số ý kiến cho rằng, nhóm việc thành phố Hồ Chí Minh nên sớm xã hội hóa một phần là hướng dẫn kê khai hồ sơ trực tuyến, kiểm tra sơ bộ thành phần hồ sơ, số hóa tài liệu, chuẩn hóa dữ liệu đầu vào, hỗ trợ đặt lịch, theo dõi tiến độ, hướng dẫn bổ sung hồ sơ, hỗ trợ người dân lớn tuổi hoặc người ít kỹ năng. Hoặc là người ít kỹ năng số tiếp cận dịch vụ công trực tuyến. Đây cũng là những khâu đang gây quá tải nhiều nhất ở bộ phận một cửa. Bên cạnh đó, nhóm thứ hai là các dịch vụ kỹ thuật chuyên môn trong lĩnh vực hồ sơ thường phức tạp như là đất đai, xây dựng, quy hoạch, đăng ký kinh doanh. Nếu luật đô thị đặc biệt được Quốc hội thông qua, việc xã hội hóa một số công việc chuyên môn hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính sẽ là giải pháp tham chiếu cho nhiều địa phương trên cả nước thí điểm. Thưa quý vị và các bạn, vẫn còn nhiều lộ trình khó khăn được các bạn thính giả báo về trong ít phút đồng hồ vừa qua. Và có lẽ là ở thời điểm hiện tại, chúng ta sẽ thư giãn một ít phút với giai điệu âm nhạc của ca khúc Tim Anh Trôi Về Em với phần trình bày của ca sĩ Lê Hiếu.

0: We are ready.
1: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
2: Là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
1: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
2: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
1: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
2: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên sóng phát thanh FM 91MHz.
1: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao qua các chương trình tường thuật trực tiếp.
2: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
1: Những câu chuyện phía sau trái bóng.
2: Những nhân vật làm nên lịch sử.
1: Những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
2: World Cup 2026, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
1: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, chúng ta cùng trở lại để tiếp tục cập nhật những thông tin giao thông đáng lưu ý trong khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Trong khoảng 5 phút trở lại đây thì chúng tôi nhận được 15 phút trở lại đây thì chúng tôi nhận được các thông tin. Đầu tiên là thông tin ở khu vực cầu Thanh Trì ạ. Xe ô tô gặp sự cố tại km 164+300 đã được khắc phục rồi và cả hai chiều lúc này đi được bình thường. Ở đầu cầu Nhật Tân thì có một xe con gặp sự cố hướng Đông Anh và cũng chưa để cảnh báo quý vị và các bạn di chuyển lưu ý. Ở quốc lộ đường 21B đoạn qua Đại học Đại Nam thì đang có lễ tốt nghiệp và cũng có nhiều xe dừng đỗ sai tại đây nên gây ra tình trạng là ùn tắc giao thông. Quý vị và các bạn cũng lưu ý với lộ trình này. Chúng tôi cũng đặt ra băn khoăn là không biết ở thời điểm hiện tại thì quốc lộ 18 giao thông đã ổn định lại hơn chưa ạ? Vì những phút đầu tiên thì chúng tôi nhận được thông tin khó khăn ở quốc lộ 18 theo hướng đi về phía Nội Bài, từ Bắc Ninh đi Nội Bài rồi đoạn qua cầu Xuân Ổ thì cách đây khoảng hơn 30 phút cũng có ghi nhận thông tin va chạm giữa 3 xe ô tô trên quốc lộ 18 hướng Bắc Ninh. Nếu như quý vị và các bạn có thông tin mới ở khu vực quốc lộ 18 có thể chia sẻ với chúng tôi qua số hotline 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng dành thời gian để cập nhật những thông tin thể thao trong chuyên mục 7 ngày sôi động.
4: Bảy ngày sôi động.

0: Mình chào quý vị thính giả đang đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên VOV Giao thông. Thưa các bạn, rạng sáng nay, đội tuyển Pháp đã có được thắng lợi 2-0 trước Maroc để ghi tên mình vào bán kết World Cup 2026. Tâm điểm của trận đấu tiếp tục là Kylian Mbappe, người đã ghi một bàn, kiến tạo một bàn, dù trước đó sút hỏng phạt đền, qua đó tiếp tục cuộc đua vua phá lưới với Lionel Messi. Mbappe mở tỷ số bằng cú cứa lòng đẹp mắt ở phút thứ 60, trước khi kiến tạo để Dembele ấn định thắng lợi ở phút thứ 66. Tiền đạo người Pháp đã nâng thành tích ghi bàn lên 8 bàn thắng, cân bằng với Messi trong cuộc đua chiếc giày vàng World Cup năm nay. Đồng thời, anh đã sở hữu 20 pha lập công ở tất cả các kỳ World Cup, chỉ còn kém kỷ lục 21 bàn của Messi, đúng một pha lập công. Còn theo thống kê của Opta, World Cup 2026 trở thành kỳ World Cup đầu tiên trong lịch sử có hai cầu thủ cùng ghi từ 8 bàn trở lên, gồm Mbappe và Messi. Ngôi sao của Real Madrid cũng là cầu thủ đầu tiên kể từ năm 1966 có 10 lần trở lên tham gia trực tiếp vào các bàn thắng ở hai kỳ World Cup khác nhau. Riêng tại World Cup năm nay, Mbappe đã đóng góp 8 bàn thắng và 3 kiến tạo, 11 lần tham gia các pha ghi bàn, thành tích cao nhất của một cầu thủ kể từ Gerd Müller tại World Cup 1970 với 10 bàn và 3 kiến tạo. Chiến thắng này còn giúp huấn luyện viên Didier Deschamps lập kỷ lục trở thành nhà cầm quân đầu tiên đạt 20 chiến thắng tại các vòng chung kết World Cup, đồng thời cân bằng cột mốc 25 trận dẫn dắt của huyền thoại Helmut Kohl. Pháp cũng có lần thứ 8 góp mặt ở bán kết World Cup, cân bằng thành tích của Brazil và chỉ còn kém Đức 12 lần. Ở chiều ngược lại, thủ môn Yassin Bono tiếp tục gây ấn tượng khi cản phá thành công quả phạt đền của Mbappe. Anh đã có 4 pha cứu thua trên chấm 11m tại World Cup, bao gồm luân lưu, cân bằng kỷ lục nhiều lần cản phá phạt đến nhất trong lịch sử giải đấu kể từ năm 1966. Tuy nhiên, nỗ lực của Bono không đủ để giúp Maroc tránh thất bại thứ hai liên tiếp với tỷ số 0-2 trước Pháp tại World Cup sau trận bán kết năm 2022. Trong khi đó, Jarel Quansa sẽ không thể góp mặt trong trận tứ kết World Cup 2026 giữa đội tuyển Anh và Na Uy sau khi FIFA quyết định treo giò cầu thủ này 2 trận vì chiếc thẻ đỏ trực tiếp ở chiến thắng kịch tính trước chủ nhà Mexico tại vòng 1/8 trước đó. Áp lực càng tăng khi vị trí hậu vệ cánh phải đang là điểm yếu của đội tuyển Anh. Trong trường hợp Rhys James không thể thi đấu, huấn luyện viên Tuchel sẽ tiếp tục phải tìm phương án thay thế. Trước đó, Spencer từng được sử dụng ở vị trí này, trong khi Declan Rice cũng đã phải lùi xuống đá hậu vệ phải trong trận gặp Cộng hòa Dân chủ Congo. Án phạt dành cho Quansa lại diễn ra trong bối cảnh FIFA đang gây tranh cãi với quyết định đình chỉ án treo giò của Balogun bên phía đội tuyển Mỹ. Sau vụ việc này, Liên đoàn bóng đá Anh cũng từng cân nhắc các phương án khiếu nại, dù cuối cùng Quansa vẫn phải nhận án phạt. Sau khi chia tay đội tuyển Bồ Đào Nha, huấn luyện viên Roberto Martinez bất ngờ nổi lên như một trong những ứng viên đáng chú ý cho chiếc ghế thuyền trưởng của đội tuyển Scotland. Tuy nhiên, trên mạng xã hội, nhiều cổ động viên Scotland tỏ ra hoài nghi trước khả năng Martinez được bổ nhiệm. Không ít người cho rằng ông đã không phát huy hết tiềm năng của những đội tuyển giàu tài năng ông từng dẫn dắt và lo ngại kịch bản tương tự sẽ lặp lại với đội tuyển Scotland.
1: Nhịp đập World Cup

0: Thưa quý vị và các bạn, toàn bộ áo đấu của đội tuyển Na Uy đã được bán hết trong các hệ thống phân phối của các cửa hàng bán lẻ trước cuộc đối đầu với đội tuyển Anh. Các cổ động viên của Na Uy giờ đây đang phải săn lùng chiếc áo đấu vốn rất dễ mua vào ngày thường. Báo chí Na Uy dẫn chứng trường hợp của một cửa hàng bán đồ thể thao tại thủ đô Oslo khi họ thông báo mở bán thêm áo đấu của Erling Haaland và đồng đội. Ngay lập tức, một hàng dài người hâm mộ đã xếp hàng ước tính khoảng 600 mét. Dòng người này phải xếp hàng vòng quanh nhiều dãy phố để đợi mua được áo đấu của đội tuyển. Cá biệt có trường hợp còn phải chờ đến 12 tiếng đồng hồ và cắm trại qua đêm trên các dãy phố. Liên đoàn bóng đá Na Uy thừa nhận đã đánh giá sai thực tế nhu cầu đối với các bộ trang phục của đội tuyển quốc gia. Thực tế áo đấu của Haaland liên tục trong tình trạng cháy hàng ở hệ thống bán lẻ của Nike, nhà tài trợ trang phục của đội tuyển Na Uy. Sau khi Haaland đánh bại Brazil, sức nóng của chiếc áo đấu lại càng lớn hơn. Một phát ngôn viên của hãng thể thao Nike cho biết, công ty đã hiểu được sự thất vọng của người hâm mộ và đang nỗ lực cải thiện nguồn cung. Dự kiến sẽ có thêm các lô hàng áo đấu đến Na Uy trong những ngày tới. Đội tuyển Na Uy đang trải qua một hành trình tuyệt vời khi họ đánh bại Brazil và giành quyền vào vòng tứ kết World Cup. Haaland ghi 7 bàn và đang áp sát thành tích ghi bàn của Mbappe và Messi. Anh cho rằng cuộc đọ sức với đội tuyển Anh là trận đấu quan trọng nhất của cuộc đời. Haaland cũng nhận định đội tuyển Anh mạnh hơn Na Uy, nhưng đội bóng yếu thì vẫn có cơ hội giành chiến thắng. Đại diện Bắc Âu sẽ chạm trán Tam Sư ở vòng tứ kết World Cup 2026 trong trận đấu diễn ra vào lúc 4 giờ rạng sáng ngày 12 tháng 7 theo giờ Việt Nam. Những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có thêm thông tin cập nhật ở quốc lộ 18 hướng đi Nội Bài, đoạn cầu vượt Phù Lỗ vẫn đang có công trình sửa chữa mặt đường tại đây và giao thông thì vẫn đang gặp khó. Quý vị và các bạn lưu ý, và chúng tôi cũng mong là nếu như nghe được thông tin này thì quý vị và các bạn cũng có thể tìm được đường vòng tránh khác từ xa để chúng ta cũng đỡ bị chậm lại tốc độ di chuyển của mình. Xin được chuyển sang một thông tin khác. Thưa quý thính giả, sáng nay tại Hà Nội, Học viện Chiến lược Bồi dưỡng Cán bộ Xây dựng và Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức đã phối hợp tổ chức hội thảo khởi động dự án hỗ trợ Bộ Xây dựng thực hiện đóng góp do quốc gia tự quyết định Việt Nam trong khuôn khổ dự án sáng kiến giao thông trong đóng góp do quốc gia tự quyết tại các nước châu Á giai đoạn 2. Mục tiêu của dự án là nhằm tăng cường năng lực, hỗ trợ kỹ thuật cho ngành giao thông vận tải, cải thiện các điều kiện thực hiện khung chính sách chuyển dịch vận tải theo hướng carbon thấp, bao gồm phát triển phương tiện sử dụng điện và năng lượng xanh, góp phần thực hiện đóng góp do quốc gia tự quyết định của Việt Nam, hỗ trợ kỹ thuật nghiên cứu hoàn thiện các quy định tiêu chuẩn kỹ thuật đối với phương tiện giao thông điện, hỗ trợ xây dựng quy định các tiêu chuẩn kỹ thuật cho xe tải điện, hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng chạm sạc tại khu vực đô thị. Bên cạnh đó là tăng cường trao đổi kinh nghiệm và đối thoại chính sách nhằm thúc đẩy điện khí hóa đối với các phương tiện thương mại, đối thoại tài chính giữa các bên liên quan về xe điện thương mại và cơ sở hạ tầng sạc điện cần thiết. Bà Uday Hor, Giám đốc dự án sáng kiến giao thông trong đóng góp do quốc gia tự quyết tại các nước châu Á, nhấn mạnh.
2: Giai đoạn 2 của dự án nhằm thúc đẩy cách tiếp cận có mục tiêu để điện hóa vận tải hàng hóa và phương tiện thương mại. Dự án sẽ đạt được điều này bằng cách hợp tác tại Trung Quốc, Ấn Độ và Việt Nam để đóng góp vào một chiến lược nhất quán gồm các đòn bẩy chính sách hiệu quả, được phối hợp giữa các bộ, ngành, xã hội, dân sự và khu vực tư nhân. Ở cấp độ khu vực, dự án sẽ tối đa hóa tác động bằng cách chia sẻ các bài học kinh nghiệm, tăng cường thảo luận về các yêu cầu năng lượng tái tạo của ngành giao thông vận tải giữa các bên liên quan trong lĩnh vực năng lượng và thúc đẩy phát triển giao thông vận tải đáp ứng giới. Ở cấp độ toàn cầu, dự án tham gia vào các quy trình liên quan của Liên Hợp Quốc.
1: Cũng tại hội thảo, các chuyên gia, nhà quản lý đã trao đổi về thực trạng phát triển phương tiện và phương tiện giao thông điện tại Việt Nam, kinh nghiệm quốc tế về phát triển xe tải điện và xây dựng quy định kỹ thuật, chính sách ưu đãi về phát triển phương tiện giao thông điện. Và trở lại với thông tin giao thông thì thính giả có báo tin là ở khu vực ngã tư Phạm Tu Thanh Liệt, không có đèn giao thông, nên là thính giả quan sát thấy tình trạng là mạnh ai người đó đi, và cũng có nhiều vụ tai nạn giao thông đã xảy ra ở ngã tư này, và có kiến nghị là rất mong cơ quan chức năng sớm có thể lắp đèn, nghiên cứu để lắp đèn giao thông tại khu vực ngã tư Phạm Tu, Thanh Liệt để giao thông đi lại được an toàn và thuận tiện hơn. Ít phút trước thì chúng tôi cũng có nhận được thông tin đó là quốc lộ 18 hướng đi Nội Bài, đoạn cầu vượt Phú Lỗ thì vẫn đang sửa chữa mặt đường, do đó là tình hình giao thông vẫn đang còn gặp khó khăn khi mà chúng ta di chuyển qua đây. Và một thông tin khác nữa mà chúng tôi cũng nhận được ở trên cầu Nhật Tân ít phút trước về sự cố một chiếc xe con gặp sự cố ở đầu cầu Nhật Tân theo hướng đi về phía Đông Anh. Không biết lúc này nếu các bạn di chuyển qua đây có còn nhìn thấy chiếc xe con án ngữ tại đây không? Nếu có hay là có thông tin mới hơn thì rất mong các bạn cũng có thể chia sẻ qua số hotline 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Thưa quý vị và các bạn, như vậy thì chúng ta cũng đã đồng hành cùng với nhau trong khoảng gần 90 phút và giờ cao điểm cũng đã đi đến gần đến những giờ cuối cùng rồi, những phút cuối cùng rồi. Và có thể nói là ngày hôm nay chương trình giờ cao điểm cũng là một chương trình buổi trưa thôi. Tuy nhiên là chúng tôi nhận được khá nhiều những thông tin giao thông liên quan đến sự đông đúc, khó khăn. Nguyên nhân thì có một số tuyến đường do là có sửa chữa mặt đường, một số tuyến thì do mật độ tham gia giao thông tăng cao. Và ở lúc này thì chúng tôi cũng quan sát khung hình camera giao thông tại khu vực đường Giải Phóng giao cắt với con phố Phương Mai, mật độ tham gia giao thông cũng đã bắt đầu tăng cao rồi. Quý vị cũng lưu ý với lộ trình này. Tiếp nối chương trình thì chúng ta sẽ cùng đến với thông tin thời sự trong bản tin tổng hợp.

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 275 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp. Theo đó, mức phạt tiền tối đa đối với hành vi vi phạm hành chính của cá nhân trong lĩnh vực hóa chất là 50 triệu đồng, trong lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp là 100 triệu đồng. Sáng ngày hôm nay tại Hưng Yên, Bộ Y tế phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên và Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tổ chức meeting hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới 2026 với chủ đề Chung tay hiện thực hóa khát vọng của thanh niên trong một tương lai tươi sáng. Sự kiện nhấn mạnh vai trò của thanh niên trong phát triển bền vững, trong bối cảnh Việt Nam hiện có gần 70 triệu người trong độ tuổi lao động, tạo nguồn lực quan trọng cho tăng trưởng. Các đại biểu kêu gọi tăng cường đầu tư vào giáo dục, việc làm, chăm sóc sức khỏe, đồng thời triển khai hiệu quả luật dân số và chương trình mục tiêu quốc gia về dân số giai đoạn 2026-2035. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị đã họp khẩn kiểm tra và xác minh thông tin nghi có tiêu cực tại điểm thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông 2026 ở trường Trung học Phổ thông Lê Trực, xã Tuyên Hóa. Công an tỉnh cũng vào cuộc làm rõ phản ánh, giáo viên vào phòng thi hướng dẫn thí sinh làm bài. Sở yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương báo cáo, trong khi nhà trường cho biết kết quả thi không có dấu hiệu bất thường. Trung Quốc đang khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó siêu bão Ba Vì, dự kiến đổ bộ khu vực ven biển Phúc Kiến, Chiết Giang trong đêm ngày 11 tháng 7. Nhà chức trách đã phát nhiều cảnh báo, sơ tán người dân, dừng vận tải đường thủy, cho học sinh nghỉ học và siết kiểm soát giao thông. Bão Ba Vì suy yếu từ siêu bão nhưng vẫn duy trì cường độ lớn, sức gió vùng tâm bão cấp 14, được dự báo gây mưa lớn, sóng cao, chiều cường, làm gia tăng nguy cơ lũ lụt và sạt lở tại nhiều khu vực. Nối tiếp bản tin là một thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, Cục Đường bộ Việt Nam vừa yêu cầu các chủ đầu tư và doanh nghiệp dự án khẩn trương tháo gỡ các điểm nghẽn về thiết kế, giải phóng mặt bằng, di rời hạ tầng kỹ thuật và huy động vốn để đảm bảo tiến độ đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội. Dù các dự án thành phần 2.1 và 2.2 đã đạt lần lượt khoảng 87% và hơn 81% khối lượng, nhưng dự án thành phần 3 vẫn bộc lộ nhiều khó khăn, đặc biệt phần vốn do nhà đầu tư huy động mới đạt khoảng 2%, thấp hơn nhiều so với kế hoạch. Cục yêu cầu hoàn tất các vướng mắc mặt bằng trong tháng 7, đẩy nhanh lựa chọn nhà thầu, kiên quyết xử lý đơn vị chậm tiến độ nhưng không đánh đổi chất lượng. Mục tiêu là thông xe kỹ thuật ba cầu Hồng Hà, Mễ Sở, Hoài Thượng trước hội nghị APEC 2027 và hoàn thành toàn tuyến vào cuối năm 2027. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, đến giờ này thì chúng tôi cũng xin được khép lại khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Và một lần nữa xin được cảm ơn các đồng chí cảnh sát giao thông trực chốt trên các tuyến đường, Cục Cảnh sát Giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội, Phòng Kiểm tra Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng Hà Nội, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông, Công ty Đường bộ 1 Hà Tây, Công ty Công trình Giao thông 2, Trung tâm các tuyến cao tốc và đặc biệt là cảm ơn các bạn thính giả đã nhiệt tình chia sẻ thông tin với chương trình. Và có một thông tin chúng tôi vừa nhận được trước khi khép lại khung giờ cao điểm. Thính giả báo tin là giữa cầu Nhật Tân có va chạm giữa 3 xe ô tô. Các bạn di chuyển qua đây theo hướng đi Nội Bài chú ý. Và nếu như có thông tin mới hơn thì chúng tôi cũng mong là quý vị và các bạn sẽ tiếp tục cập nhật cho chúng tôi. Và trong những thời gian sắp tới thì chúng tôi vẫn bên cạnh những chương trình phát sóng thì chúng tôi vẫn sẽ liên tục cập nhật những thông tin giao thông đáng lưu ý. Những người thực hiện chương trình giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất Bùi Trọng Điền, tổ chức sản xuất Chu Đức, thư ký chương trình Thanh Hiền, kỹ thuật phòng thu Văn Đức, Thùy Linh, kỹ thuật camera Đức Dũng. Và Thùy Linh cũng xin được gửi lời chào đến quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Nhịp đập tài chính.

0: Quý vị đang nghe Nhịp đập tài chính và ngay sau đây là những thông tin đáng chú ý của thị trường tài chính kinh doanh. Thưa quý vị, Cục Thuế vừa phát hành sổ tay hướng dẫn phòng chống hành vi sử dụng hai sổ kế toán, đồng thời cảnh báo sẽ xử lý nghiêm các doanh nghiệp, hộ kinh doanh và tổ chức công nghệ có hành vi vi phạm hoặc tiếp tay cho sai phạm. Ở diễn biến thị trường, giá vàng trong nước sáng nay tăng theo đà đi lên của giá vàng thế giới. Cụ thể là vàng miếng SJC được thực hiện giao dịch ở mức 146,9 triệu đồng một lượng chiều mua vào và 149,9 triệu đồng một lượng chiều bán ra. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, công tác giải ngân vốn đầu tư công sẽ được chấm điểm theo tháng và quý. Những dự án chậm tiến độ sẽ bị cắt giảm vốn và để điều chuyển sang các công trình có khả năng giải ngân hiệu quả hơn. Với thị trường chứng khoán sáng nay, bước vào phiên giao dịch, thị trường ghi nhận diễn biến tích cực ngay từ đầu phiên với sắc xanh chiếm ưu thế. VN Index mở cửa trong trạng thái tăng nhẹ, được hỗ trợ chủ yếu bởi lực cầu lan tỏa ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn thuộc ngành ngân hàng và bất động sản. Tuy nhiên, bước qua mốc 10 rưỡi sáng, thị trường chứng khoán Việt Nam duy trì trạng thái giằng co với sắc thái phân hóa rõ nét hơn so với phiên mở cửa. VN Index dao động thận trọng trong biên độ hẹp khi lực nâng đỡ từ nhóm ngân hàng, đặc biệt là LPB chưa đủ sức áp đảo lực giảm từ nhóm dầu khí. Dòng tiền nội địa có dấu hiệu chọn lọc hơn, tập trung vào các cổ phiếu có câu chuyện riêng, trong khi khối ngoại tiếp tục duy trì trạng thái bán ròng, gây sức ép tâm lý lên thị trường chung. Và kết phiên, VN Index giảm 7,52 điểm, dừng ở mốc 1.833,18 điểm. Với thông tin tài chính quốc tế, Mỹ đã vượt Trung Quốc và Hồng Kông Trung Quốc để trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Đài Loan trong nửa đầu năm nay. Kết quả này phản ánh xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng và nhu cầu cao đối với các sản phẩm công nghệ. Trong khi đó, thì Liên minh châu Âu áp thuế chống bán phá giá từ 4,3% đến 45,3% đối với lốp ô tô con và xe tải nhẹ nhập khẩu từ Trung Quốc nhằm bảo vệ ngành sản xuất lốp xe trong khu vực. Và những thông tin tài chính kinh doanh đáng chú ý sẽ còn tiếp tục được cập nhật trong Chuyển động thị trường chiều nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
2: Chào mừng quý thính giả đang đến với chương trình ca nhạc trên kênh VOV Giao thông Quốc gia. Quý thính giả thân mến, thành phố lúc nào cũng vậy, luôn chuyển động, luôn ồn ào và đôi khi khiến mình quên mất nhịp của chính mình. Nhưng chỉ cần chậm lại một chút thôi, một bản nhạc bật lên, một khoảnh khắc thảnh thơi, mọi thứ bỗng trở nên dễ thở hơn rất nhiều. Chào bạn, mình là Trịnh Ánh và bạn đang nghe Chiêu Phố, nơi mà âm nhạc không cần quá nổi bật, chỉ cần đủ để bạn thấy nhẹ lòng. Không cần lý do đặc biệt để nghe nhạc, có thể là một buổi sáng vừa bắt đầu, một buổi chiều đang trôi qua, hay chỉ là một khoảng nghỉ rất ngắn giữa ngày. Ở đây tụi mình sẽ cùng nhau đi qua những giai điệu quen thuộc, nhẹ nhàng, trẻ trung. Và có thể đâu đó trong những ca từ ấy, bạn sẽ bắt gặp chính mình. Chiêu Phố, bật lên một chút cho ngày dịu lại.

cứ chiêu thôi vừa khép lại như một làn gió mềm lướt qua ngày dài, không quá ồn ào nhưng đủ để làm dịu đi những góc vội. Có những ngày mình bị cuốn đi nhanh đến mức quên mất rằng trái tim cũng cần được nghỉ. Và âm nhạc đôi khi không phải để lấp đầy khoảng trống, mà để mình nhận ra khoảng trống ấy cũng rất cần thiết. Giữa những thanh âm quen thuộc của thành phố, một giai điệu chậm rãi lại trở thành nơi trú ẩn, nơi ta không cần phải cố gắng trở thành ai đó, chỉ cần là mình và thở thật đều. Nếu khoảnh khắc vừa rồi khiến bạn khẽ chậm lại một chút, thì có lẽ đó chính là điều mà âm nhạc muốn làm. Và chiêu phố vẫn sẽ ở đây, nhẹ nhàng như thế, để cùng bạn đi qua những dịp cảm xúc rất riêng. Mà bạn ơi, có phải nhiều lúc bạn thật sự chỉ muốn bấm pause một cái, không phải vì mệt quá, mà là vì muốn tận hưởng ngày hôm nay theo cách dễ chịu hơn. Mọi thứ vẫn tiếp diễn, nhưng mình thì có thể chọn chậm lại một nhịp để thấy mọi thứ xung quanh cũng dễ thương hơn một chút.

Cuối tuần là khoảng thời gian mà ai cũng mong chờ, không chỉ là để nghỉ ngơi, mà còn là lúc để ta đối diện với chính mình, với những cảm xúc còn dang dở trong một tuần dài. Và ngay sau đây, xin mời bạn cùng lắng nghe một ca khúc rất đỗi nhẹ nhàng và đầy tự sự, Cuối tuần, qua giọng hát tinh tế của Nguyên Hà. Cuối tuần không ồn ào, không cao trào, chỉ là những giai điệu chậm rãi, như một lời thủ thỉ dành cho những ai đang tìm kiếm một chút lặng yên cho tâm hồn. Hãy cùng thả lỏng và để âm nhạc dẫn lối cảm xúc của bạn trong những phút giây sắp tới.

chúng ta vừa lắng nghe một sáng tác của Minh Min, ca khúc cho chúng ta thấy sự khao khát một tình yêu đơn giản. Cuối tuần được nhìn thấy nhau, rong ruổi trên chiếc xe cũ, dừng chân uống ly nước, kể những câu chuyện thường ngày. Những điều tưởng như rất nhỏ bé ấy, đôi khi lại là thứ khiến người ta nhớ mãi. Bởi sau tất cả, điều ta cần đâu phải là những điều lớn lao, mà chỉ là một người đồng hành, cùng đi, cùng dừng, cùng lạc vào những khoảnh khắc rất đời. Và nếu như cuối tuần là một lời thì thầm dịu dàng về những phút giây bình yên bên nhau, thì ngay sau đây, chúng ta sẽ đến với một màu sắc khác, phóng khoáng hơn, tự do hơn, như một chuyến đi không định trước. Xin mời quý thính giả cùng lên đường với Cho Tôi Lang Thang, ca khúc đầy ngẫu hứng đến từ Ngọt và Đen, một bản nhạc mang tinh thần dịch chuyển, nơi cảm xúc được thả trôi theo từng bước chân.

trời cuối đất. Và để nếm yêu thương không dùng lời muối mật, mình sống chẳng tự cao hay việc gì phải cúi mặt. Đi đi em còn do dự trời tối mất, và anh đưa em đi đến nơi ít người qua, nơi vầng trăng mỏng cong veo tít trời xa, nơi những vì sao chẳng phải nép sau nóc nhà, và nơi đặt lưng xuống đầu chẳng nặng chuyện ngày qua. Có đường cong như mi em, có đường thẳng như sống mũi, có đường ngắn có đường dài, đi về đâu ai đáng nổi. Anh sẽ đưa em qua hết cho tóc bạc đi vì bụi, vì có gian khó có mệt nhòi ta mới tặng ghi vào cội. Đi

Vừa rồi là những giai điệu đầy phóng khoáng của Cho Tôi Lang Thang. Ngọt và Đen đã mang đến cho chúng ta một chuyến đi đầy ngẫu hứng, nơi cảm xúc được thả trôi theo từng cung đường, rất tự do, rất tuổi trẻ. Nhưng hành trình nào rồi cũng sẽ có điểm dừng. Sau những phút giây lang thang đầy ngẫu hứng, có lẽ trong mỗi chúng ta lại dâng lên một cảm giác rất nhẹ, là nỗi nhớ, là mong muốn được quay về một nơi thân thuộc, nơi có những bình yên giản dị đang chờ. Và để tiếp nối mạch cảm xúc ấy, mời bạn cùng lắng nghe một ca khúc nhẹ nhàng, gần gũi nhưng không kém phần tươi mới, Về Đi Thôi của Ngô Lan Hương.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Nhà đã lắp điện năng lượng mặt trời hòa lưới, nắng nóng thế này mà tối vẫn mất điện.
3: Ôi, sếp lắp ngay bộ lưu trữ năng lượng dân dụng của GG Power đi ạ.
2: Bộ lưu trữ GG Power à?
3: Vâng, là bộ lưu trữ điện năng lượng mặt trời dùng vào buổi tối hoặc khi mất điện.
2: Nhưng có an toàn không?
3: Ôi, sếp yên tâm, sản phẩm Make in Việt Nam do người Việt nghiên cứu, sản xuất đạt tiêu chuẩn quốc tế, bảo hành 10 năm, giúp tiết kiệm hóa đơn tiền điện.
2: Hay quá, hưởng ứng chỉ thị số 10 của Thủ tướng về tiết kiệm điện, cậu gọi lắp ngay cho tôi nhé.
4: GG Power, một trong những nhà sản xuất năng lượng hàng đầu Việt Nam. Hotline 1900 8656.
5: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
6: Âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui. Hãy để Songs in the Car biến mỗi chuyến đi của bạn thành những phút giây thư giãn đầy cảm hứng, cùng không gian âm nhạc đa sắc màu.
7: Songs in the Car, chuyển chất, nhạc chill.
8: Xin chào, tôi là Duy Thanh. Chào các bạn đang đến với Songs in the Car, chuyển chất nhạc chill, nơi âm nhạc kể câu chuyện của chính bạn. Đang được phát sóng trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục hành trình của The English Times of K Grammars Beyond the OST phần 2, khi những giai điệu tiếng Anh trở thành một phần của câu chuyện trong phim Hàn. Nếu ở phần trước chúng ta đã khám phá những ca khúc tiếng Anh đã đồng hành cùng những thước phim Hàn, thì hôm nay hãy cùng với Duy Thanh đi sâu hơn vào cách các đạo diễn kể chuyện bằng âm nhạc. Có những bài hát vốn nổi tiếng từ rất lâu, không được sáng tác cho điện ảnh, nhưng khi vang lên trong một phân cảnh, chúng lại như được sinh ra dành riêng cho bộ phim ấy. Một ánh mắt, một cuộc gặp gỡ, một lời chia tay, hay chỉ một khoảnh khắc lặng yên, đều có thể trở nên đáng nhớ hơn nhờ đúng một giai điệu. Đó cũng là điều làm nên sức hút của điện ảnh Hàn Quốc. Âm nhạc không chỉ xuất hiện để lấp đầy khoảng lặng, mà trở thành một phần của cảm xúc, giúp người xem hiểu nhân vật nhiều hơn, đồng cảm sâu hơn và lưu giữ ký ức về bộ phim mãi về sau. Vậy thì hãy cùng Duy Thanh cài dây an toàn và cùng bắt đầu chuyến hành trình The English Side of K-Dramas phần 2 Beyond the OST. Đôi khi điều khiến chúng ta nhớ mãi về một bộ phim không chỉ là câu chuyện, mà còn là bài hát đã cất lên đúng vào khoảnh khắc trái tim rung động. Nào, lên xe.
9: Retro Mood, những tình khúc bất hủ vượt thời gian.
8: Immigrant Songs, Led Zeppelin. Nhạc trong bộ phim Cô ấy lắm chiều. Có lẽ không nhiều người nghĩ một ca khúc nhạc rock ra đời năm 1970 lại có thể xuất hiện trong một bộ phim tình cảm Hàn Quốc. Thế nhưng Immigrant Songs của Led Zeppelin đã làm được điều đó. Ngay từ những nốt guitar đầu tiên và tiếng hát đầy nội lực của Robert Plant, bài hát mang đến nguồn năng lượng bùng nổ. Lấy cảm hứng từ thần thoại Bắc Âu và những chiến binh Viking, ca khúc nói về khát vọng chinh phục, lòng quả cảm và tinh thần không ngại bước vào những vùng đất mới. Đó cũng là lý do đạo diễn lựa chọn bài hát này cho lần đầu nhân vật của Choi Si-won xuất hiện trong chiếc mô tô phân khối lớn trong Cô ấy lắm chiều. Âm nhạc sẽ giúp khán giả hiểu nhân vật trước cả khi anh cất lời. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi thôi, tiếng guitar đã thay cho lời giới thiệu về một con người tự tin, phóng khoáng và có phần nổi loạn. Điều thú vị là Immigrant Songs vốn không nói về tình yêu, nhưng khi đặt vào đúng ngữ cảnh điện ảnh, nó lại kể rất trọn vẹn về cá tính của một nhân vật. Đó cũng là sức mạnh của âm nhạc tiếng Anh trong phim Hàn. Chỉ một bài hát cũng đủ thay cho cả một đoạn hội thoại luôn.

Fond of Femmes, The Strip, Featuring Will.i.am, sau trích bộ phim Tuổi Thanh Xuân. Nếu có một bài hát dành cho tuổi trẻ, chắc hẳn Horn of Fame sẽ luôn nằm trong danh sách ấy. Ra mắt năm 2012, ca khúc nhanh chóng trở thành một bản anthem truyền cảm hứng trên toàn thế giới. The Strip không viết về thành công bằng những danh hiệu hay tiền bạc, mà nói về niềm tin rằng mỗi người đều có thể để lại dấu ấn của riêng mình. You can be the critic, you can be the best. Bạn có thể trở thành người xuất sắc nhất, bạn có thể là phiên bản tuyệt vời nhất của chính mình. Thông điệp này thì rất là phù hợp với bộ phim Tuổi Thanh Xuân. Bộ phim là hành trình của những người trẻ đang đi tìm ước mơ, tình yêu và bản thân mình. Việc chọn Horn of Fame làm cho nhạc chuông điện thoại của Woo Hyun không phải một chi tiết ngẫu nhiên. Nó giống như là một cái cách rất tinh tế để hé lộ thế giới nội tâm của nhân vật. Một chàng trai luôn muốn tiến về phía trước, luôn tin rằng những điều tốt đẹp vẫn đang chờ mình ở phía trước.

Summer Days in Bloom, Maximilian Hecker, soundtrack của bộ phim Thượng Lưu. Summer Days in Bloom là một ca khúc tuyệt vời, có những bài hát không cần quá nhiều cao trào, nhưng mà nó vẫn khiến người ta lặng đi mỗi lần giai điệu cất lên. Summer Days in Bloom là một ca khúc như vậy. Maximilian Hecker vốn được biết đến với phong cách dream pop rất đặc trưng. Âm nhạc của anh luôn nhẹ nhàng, mỏng manh và có cảm giác như đang trôi giữa những giấc mơ. Khi nghe Summer Days in Bloom, người ta dễ liên tưởng đến một buổi chiều mùa hè nhiều nắng, nơi mọi thứ đều đẹp nhưng cũng rất mong manh. Lời bài hát không cố gắng kể về một câu chuyện rõ ràng, nó giống như những mảnh ký ức chậm rãi hiện lên rồi tan biến, để lại cảm giác vừa bình yên vừa tiếc nuối. Đó cũng là lý do bài hát được đặt vào Thượng Lưu, giữa những mối quan hệ nhiều khoảng cách và những cảm xúc khó gọi thành tên. Giai điệu của Maximilian Hecker khiến mọi phân cảnh trở nên mềm mại hơn. Người xem không còn chỉ quan sát nhân vật mà bắt đầu cảm nhận được những khoảng trống trong lòng họ. Nhiều khán giả đã từng chia sẻ rằng họ tìm nghe Summer Days in Bloom sau khi xem phim. Có người thậm chí trở thành người hâm mộ của Maximilian Hecker chỉ từ vài phút ngắn ngủi ấy. Đó có lẽ là điều thú vị nhất của điện ảnh Hàn, khi một lần nữa khơi gợi sự yêu thích từ một giai điệu cũ, một bài hát xưa.

Over the Moon, soundtrack trong bộ phim Thế giới đẹp đẽ. Có một điều rất thú vị về Over the Moon. Trong tiếng Anh, Over the Moon là một thành ngữ dùng để diễn tả niềm hạnh phúc vỡ òa. Nhưng khi bước vào bộ phim Thế giới đẹp đẽ, Beautiful World, cụm từ ấy lại mang một ý nghĩa khác. Ca khúc do Haun và Hanbin thể hiện với giai điệu nhẹ nhàng như một lời thủ thỉ xuất hiện giữa những biến cố mà các nhân vật phải đối diện. Hạnh phúc lúc này không còn là những điều lớn lao, mà chỉ đơn giản là được nhìn thấy người mình yêu thương vẫn bình an. Đó cũng là thông điệp mà bộ phim muốn gửi gắm khi một biến cố bất ngờ làm đảo lộn cuộc sống của cả một gia đình. Điều níu giữ họ không phải là những lời hứa hay phép màu, mà là niềm tin và tình yêu dành cho nhau. Over the Moon không cố kéo cảm xúc lên cao, bài hát lặng lẽ đồng hành cùng nhân vật, để rồi mỗi giai điệu cất lên, người xem như được nhắc rằng sau những ngày u ám nhất, con người vẫn luôn có thể tìm thấy ánh sáng. Và sự thật, Over the Moon khiến cả bộ phim trở nên dịu dàng hơn.

quý vị thính giả đang trong chuyến hành trình của Source in the Car, chuyển chất nhạc chiêu, và chúng ta đang di chuyển trên cung đường Retro Mode với chủ đề The Endless Size of K-Dramas phần 2 Beyond the OST.

Slowly Fond, Ha Hyun San sao chép trong bộ phim Một mảnh tâm trí của anh. Nếu yêu nhạc indie Hàn Quốc, chắc hẳn bạn sẽ biết đến Ha Hyun San, một ca sĩ kiêm nhạc sĩ sở hữu chất giọng khàn nhẹ rất đặc trưng. Anh không hát bằng kỹ thuật phô diễn, mà bằng cảm giác đang kể cho người nghe một câu chuyện rất đặc biệt. Có lẽ vì thế mà Slowly Fond được lựa chọn cho Một mảnh tâm trí của anh. A Piece of Your Mind, một bộ phim cũng nhẹ nhàng và tinh tế như chính giọng hát ấy. Ngay từ tên bài hát, người nghe đã cảm nhận được tinh thần của ca khúc. Slowly Fond không phải là yêu từ cái nhìn đầu tiên, mà là cảm giác trái tim từng chút một nghiêng về một người. Ca từ nói về việc giữ lấy những cảm xúc mong manh trước khi chúng vụt mất, giống như cách chúng ta luôn muốn níu lại một khoảnh khắc đẹp dù biết thời gian sẽ không dừng lại. Đó cũng là nhịp kể của bộ phim. Các nhân vật đều mang trong mình những vết thương cũ và không dễ mở lòng. Họ đến với nhau bằng sự lắng nghe, bằng những khoảng lặng nhiều hơn lời nói. Vì thế, Slowly Fond không chỉ đơn giản là nhạc nền trong phim, mà nó giống như nhịp tim của cả một câu chuyện. Bài hát giúp cho người xem cảm nhận rằng có những tình cảm không cần vội vàng, bởi điều đẹp nhất của tình yêu đôi khi chính là quá trình hai con người chậm rãi bước về phía nhau.

Beyond Moon, Lost in Link, soundtrack bộ phim Một mảnh tâm trí của anh. Nhắc đến những giọng ca quốc tế gắn bó với phim Hàn, thật khó bỏ qua Lost in Link, nam ca sĩ kim nhạc sĩ người Thụy Điển đã nhiều lần góp giọng trong các bộ phim Hàn Quốc, và âm nhạc của anh luôn mang một màu sắc rất mộc mạc, tối giản nhưng giàu cảm xúc. Chỉ với tiếng guitar và chất giọng trầm ấm, Lost in Link luôn tạo cảm giác như đang ngồi rất gần để kể một câu chuyện. Beyond Moon là một ca khúc như thế. Thay vì ví tình yêu với mặt trời rực rỡ, bài hát lại lựa chọn hình ảnh mặt trăng. Mặt trăng không chói sáng, không ồn ào, nhưng vẫn luôn hiện diện khi màn đêm buông xuống. Đó là biểu tượng của một tình yêu lặng lẽ, của một người không cần trở thành trung tâm trong cuộc đời ai đó, chỉ mong có thể ở bên, lắng nghe và soi sáng những ngày nhiều bóng tối. Khi ca khúc vang lên trong Một mảnh tâm trí của anh, người xem dễ dàng cảm nhận được sự đồng điệu giữa âm nhạc và câu chuyện. Bộ phim nói nhiều về sự chữa lành hơn là những lời tỏ tình. Các nhân vật không yêu bằng những điều lớn lao, mà bằng sự kiên nhẫn và hiện diện trong cuộc sống của nhau. Chính vì vậy, Beyond Moon giống như lời tỏ tình đẹp nhất của cả bộ phim. Một lời tỏ tình không cần nói thành lời.

Fit You, Coldplay. Sau trích bộ phim Turn In For Love, có lẽ rất ít ca khúc trong hơn 20 năm qua có sức sống bền bỉ như Fit You của Coldplay, phát hành năm 2005 trong album X and Y. Trish Martin viết bài hát để an ủi người vợ khi ấy là Gwyneth Paltrow sau sự ra đi của cha cô. Chính vì được sinh ra từ một câu chuyện thực tế, Fit You không hứa hẹn sẽ xóa đi nỗi đau, mà chỉ nói về việc luôn ở bên một người khi họ đang yếu lòng. Life will guide you home and in your bonnet and I will try to fix you. Ánh sáng sẽ dẫn em trở về, sưởi ấm trái tim em, và anh sẽ cố gắng chữa lành em. Có lẽ vì thế mà đạo diễn Turn In For Love đã lựa chọn ca khúc này cho những khoảnh khắc sâu lắng nhất của bộ phim. Câu chuyện của Misu và Hyun Woo không có những biến cố kịch tính hay lời hứa hoa mỹ. Họ nhiều lần gặp nhau rồi lạc mất nhau giữa những đổi thay của cuộc sống. Điều níu họ lại không phải sự mãnh liệt của tình yêu, mà là niềm tin rằng dù thời gian có đưa mỗi người đi xa đến đâu, vẫn có một ngày họ tìm thấy đường quay trở về. Khi Fit You vang lên, bộ phim dường như chậm lại, không còn những câu thoại dài, chỉ còn ánh mắt, khoảng lặng và âm nhạc, hay nhân vật nói hết những điều chưa kịp thổ lộ.

Spring Grant, Oscar Denba, sau trích trong bộ phim Một Đêm Xuân. Có một điều rất thú vị về Spring Grant của Oscar Denba. Ngay từ cái tên, bài hát đã gợi đến hình ảnh cơn mưa đầu mùa. Cơn mưa không dữ dội, nhưng đủ để làm dịu cả một khoảng trời sau mùa đông dài. Đó cũng là không khí của Một Đêm Xuân, One Spring Night. Bộ phim không kể về một tình yêu sét đánh. Mọi cảm xúc đều đến rất chậm, giống như mưa xuân thấm dần vào mặt đất. Hai con người trưởng thành gặp nhau khi mỗi người đều đang mang những áp lực.

và lựa chọn của riêng mình. Họ không còn yêu bằng sự bốc đồng của tuổi trẻ, mà bằng sự thấu hiểu và lòng can đảm để bước qua những định kiến. Spring Ranch xuất hiện đúng lúc những cảm xúc ấy bắt đầu nảy mầm. Giọng hát nhẹ nhàng của Oscar Dunbar cùng phần hòa âm tối giản làm cho bài hát giống như tiếng mưa rơi ngoài khung cửa sổ, không chiếm lấy sự chú ý của người xem, nhưng âm thầm nuôi dưỡng cảm xúc trong từng phân cảnh. Có lẽ vì vậy mà nhiều khán giả không nhớ chính xác bài hát xuất hiện ở tập nào, nhưng chỉ cần nghe lại giai điệu ấy, họ sẽ nhớ ngay đến những đêm xuân rất yên tĩnh.

Quý vị thính giả đang trong chuyến hành trình của Songs in the Car, chuyển chức nhạc chiều, và chúng ta đang di chuyển trên cung đường Retro Mood với chủ đề The Illest Side of K-Dramas phần 2, Beyond the OST.

No Direction của Rachel Yamagata soundtrack trong bộ phim Một Đêm Xuân. Nếu Spring Grant là hy vọng, thì No Direction lại là những băn khoăn trước khi tìm được hạnh phúc. Người thể hiện ca khúc là Rachel Yamagata, nữ ca sĩ kim nhạc sĩ người Mỹ nổi tiếng với những bản ballad giàu tự sự. Giọng hát khàn nhẹ và cách xử lý đầy cảm xúc của cô luôn mang lại cảm giác rất gần gũi, như thể đang nghe một người bạn kể về những điều sâu kín nhất trong lòng. Và đúng như tên gọi, No Direction nói về cảm giác mất phương hướng. Có những lúc chúng ta đứng giữa quá nhiều sự lựa chọn và không biết đâu mới là con đường đúng. Thế nhưng bài hát không gieo vào người nghe sự bi quan. Nó chấp nhận sự lạc lối như một phần tự nhiên của hành trình trưởng thành. Thông điệp ấy hòa quyện hoàn hảo với Một Đêm Xuân. Các nhân vật trong phim đều phải lựa chọn giữa điều đúng và điều mình thật sự mong muốn. Họ loay hoay giữa trách nhiệm, gia đình và tiếng nói của trái tim. Và chính trong những khoảnh khắc đó, No Direction cất lên như tiếng lòng của nhân vật, giúp người xem cảm nhận rõ hơn những dằn

Stand By Your Man, Carla Bruni, sao trái trong bộ phim Something in the Rent, chị đẹp mua cơm ngon cho tôi. Có một điều rất thú vị về Stand By Your Man, ca khúc được viết từ năm 1968 bởi huyền thoại nhạc đồng quê Tommy Wynette, từng được xem là một trong những bản tình ca kinh điển nhất nước Mỹ. Thế nhưng trong Something in the Rent, đạo diễn Ahn Pan-seok lại không chọn bản gốc mà sử dụng phiên bản của Carla Bruni với tiếng guitar mộc mạc và giọng hát khàn đầy tự sự. Chính sự lựa chọn ấy đã tạo nên một trong những dấu ấn âm nhạc đáng nhớ nhất của phim Hàn. Phiên bản của Carla Bruni không còn mang màu sắc country như bản gốc mà gần gũi như một lời thủ thỉ giữa hai người đang yêu. Stand by your man, hãy ở bên người đàn ông mà bạn yêu. Nếu chỉ nhìn vào câu hát, nhiều người sẽ nghĩ đây là lời khuyên về sự hy sinh trong tình yêu. Nhưng khi đặt vào Something in the Rain, ca khúc lại mang một ý nghĩa rộng hơn, đó là sự lựa chọn ở bên nhau, dù phải đối diện với những định kiến về tuổi tác, gia đình và xã hội. Đạo diễn Ahn Pan-seok vốn nổi tiếng với cách kể chuyện bằng âm nhạc. Ông không dùng bài hát để cảm xúc lên cao, mà để biến những khoảnh khắc đời thường, như cùng ăn một bữa cơm, đi bộ dưới mưa, hay lặng lẽ nhìn nhau, trở nên đáng nhớ hơn.

Karimi, Family of the Year. Khép lại hành trình hôm nay thì Duy Thanh xin mời các bạn cùng đến với ca khúc của Family of the Year, một cái ban nhạc indie rock đến từ Los Angeles, cũng chính là nhóm từng ghi dấu ấn với ca khúc Hero trong bộ phim It's Okay That Love mà Duy Thanh đã đề cập ở phần 1 tuần rồi. Nếu Hero nói về việc không cần trở thành người hùng của ai, thì Karimi lại là lời nhắn rằng sẽ luôn có những lúc chúng ta cần một người nắm lấy tay mình để đi tiếp. Âm nhạc của Family of the Year luôn mang cảm giác rất đặc biệt. Giai điệu có thể tươi sáng, nhưng phía sau vẫn thấp thoáng sự mong manh và những suy tư về cuộc sống. Karimi cũng như vậy. Bài hát nói về sự đồng hành, về niềm tin rằng con người có thể vượt qua những giai đoạn khó khăn khi biết dựa vào nhau. Trong live, ca khúc xuất hiện ở những khoảnh khắc các nhân vật dần trưởng thành sau những va chạm với nghề nghiệp. Họ hiểu rằng sức mạnh không đến từ việc luôn tỏ ra cứng rắn, mà từ những đồng đội luôn sẵn sàng có mặt khi mình cần nhất. Có lẽ đó cũng là điều khiến Karimi trở thành cái kết đẹp cho playlist ngày hôm nay. Và trong suốt hành trình vừa qua, Duy Thanh đã mang đến những cái bản rock mạnh mẽ, những khúc nhạc indie đầy tự sự và cả những bản ballad dịu dàng. Và tất cả chúng không được sáng tác cho những cái bộ phim hoàn một cách có chủ đích, nhưng khi bước vào từng câu chuyện, từng nhân vật và từng khoảnh khắc, chúng lại mang một cái cuộc đời mới. Đó cũng chính là điều đặc biệt của The English Side of K-Dramas Beyond the OST. Đôi khi, điều khiến chúng ta nhớ mãi một bộ phim không phải là một câu thoại cuối cùng. Nhiều khi, nó đến từ một cái bài hát, nó cất lên ngay trước khi màn hình dần tối.

0: Duy Thanh mời các bạn cùng đến với Qua Khung Cửa Sổ Bạn Nghĩ Điều Chi, nơi mỗi chuyến xe là một câu chuyện và mỗi người cầm vô lăng đều mang theo những ước mơ rất đời thường. Nhân vật ngày hôm nay là anh Hoàng Văn Toan, quê ở Nam Định. Trước khi trở thành tài xế, anh từng làm điện công nghiệp. Thế nhưng một cơ duyên rất giản dị đã đưa anh đến với nghề lái xe. Ngày còn trẻ, mỗi lần nhìn những bác tài lặng lẽ sau vô lăng, anh luôn nghĩ đó là công việc bình yên và đáng tin cậy. Suy nghĩ ấy theo anh suốt nhiều năm, để rồi trở thành lựa chọn của cuộc đời. Đã hơn 10 năm gắn bó với những cung đường ở Hà Nội, anh Toan hiện lái xe đưa đón nhân viên cho một doanh nghiệp. Công việc không nhiều ánh hào quang, nhưng đủ để anh chăm lo cho gia đình nhỏ với người vợ luôn đồng hành và cậu con trai tên là Cò. Với anh, hạnh phúc không nằm ở những điều lớn lao, chỉ cần mỗi chuyến xe đều an toàn, mỗi ngày trở về vẫn còn người thân chờ đợi và cả nhà được quây quần bên nhau. Như thế đã là một cuộc sống trọn vẹn. Qua khung cửa sổ xe, anh nhìn thấy những con đường quen thuộc của thành phố. Còn chúng ta, qua câu chuyện của anh, có lẽ sẽ nhận ra rằng đôi khi một cuộc đời bình yên cũng là một hành trình rất đáng để ngưỡng mộ.
1: Em là họ tên đầy đủ của em là Hoàng Văn Toan. Em thì quê gốc ở Nam Định. Còn hiện tại thì em đang lái xe cho công ty ở trên Hà Nội ạ. Em gắn bó với nghề lái xe được khoảng hơn 10 năm rồi ạ. Còn em lái cho công ty này khoảng 1 năm rồi ạ. Nói chung là em đến với nghề tài xế cũng là một cái ngẫu nhiên thôi. Vì ngày xưa em hồi bé mà được bố cho đi lên Hà Nội, em được ngồi xe khách thì em thấy các bác tài gọi là điều khiển chiếc xe rất là gọi là như kiểu là một vũ công múa ấy anh ạ. Có nghĩa là các bác ấy gọi là xoay vô lăng, đánh trái đánh phải và các bác ấy căn những lúc mà vào đường cua đường hẹp mà các bác ấy căn mà các bác ấy đi làm sao mà không để sát vào nhau mà không để va chạm ấy anh. Vâng, thì em cũng gọi là ý định sau khi học xong cấp 3 thì em đi bộ đội về thì cũng chưa có ý định đi học lái xe, thì em đi bộ đội về thì em đi học nghề điện công nghiệp, thì em cũng có đi làm khoảng 1-2 năm và sau em thấy gọi là mình thích đi đây đi đó thì em học thêm lái xe và sau đó là em làm lái xe từ 2017 đến giờ. Dạ vâng, trước em làm nghề điện công nghiệp. Trước thì em chạy du lịch thì nó hay đi đây về, ít được về với gia đình. Còn từ khi em chạy cho công ty đưa đón nhân viên thì nói chung là cuộc sống của em thì là sáng thì là em là cứ 6:30 là em dậy và sau đó đưa đón nhân viên sau khoảng 17 giờ là 18 giờ là em kết thúc công việc thì em về thì em ở với vợ với con, thì là vợ em sẽ về sớm đón thằng nhỏ và vợ em sẽ nấu cơm. Nếu em về tầm khoảng 18 giờ thì là em sẽ phụ vợ nấu cơm và cho con ăn. Em thì em rất thương vợ em vì cùng đều là đi làm việc, nhưng mà đều là đi làm việc từ sáng đến chiều, nhưng mà vợ em đảm nhiệm nhiều việc gia đình hơn là sáng vợ em đưa đón con, đưa con đi học, sáng dậy là cho con uống sữa, thay quần áo cho con đi học. Và chiều thì vợ em là tan ca lúc 5 giờ 5 rưỡi là vợ em về, vợ em đón con về thì vợ em sẽ đi chợ. Và nhiều hôm em đi về muộn thì vợ em sẽ nấu cơm xong và sẽ để đợi cơm về ăn. Nói chung là vợ em thì nói chung là năm màu ăn rồi. Nói chung là vợ chồng em thì nói chung là cũng được cái là cháu cũng trộm vía, còn em năm nay 3 tuổi, được cái trộm vía không ốm đau lặt vặt. Thằng Cò thì nhà em thì thường nó cũng thích xem hoạt hình, nhưng mà nó chỉ toàn xem người nhện với lại cảnh sát trường với lại. Nói chung là em thì em chỉ mong muốn là hai vợ chồng con cái mọi người trong gia đình đều có sức khỏe, còn tài chính thì mình sẽ có sức khỏe thì mình sẽ gọi là sẽ làm ra được anh ạ. Chỉ mong gọi là mọi người có sức khỏe, công việc ổn định thôi ạ.

vị khán giả thân mến, chuyến hành trình của Songs in the Car chuyển chất nhạc chiều ngày hôm nay cũng đến thời điểm phải khép lại. Các bạn yên tâm là chúng tôi sẽ gặp lại các bạn vào khung giờ 12:30 các ngày thứ 3 và thứ 6 hàng tuần trên VOV Giao thông. Các bạn muốn đăng ký tham gia vào chuyên mục chia sẻ điều hay nhận quà liền tay, với việc chúng ta sẽ chia sẻ những cái quán ngon dọc đường hay là những cái bí kíp lái xe an toàn để nhận được thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng, thì các bạn có thể để lại thông tin thông qua fanpage Chuyển chất nhạc chiêu hay là qua số hotline của chương trình 0283991191 các bạn nhé. Còn bây giờ, Quý Thanh mới chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.

0: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the Car. Chuyện chất nhạc chiêu, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
1: Songs in the Car, mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
0: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
2: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
0: Rachel Wood đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.
1: Now, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động, lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.
0: Qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
3: Em bắt đầu lái xe thì em thích là được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
1: Chia sẻ điều hay, nhận quà liền tay.
0: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
1: Bác Tài tung chiêu, mèo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
4: Đó là Duy Thanh, bác Tài của chuyến xe Song is the Car.
0: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
5: Song in the Car.
6: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.

0: Sau đây mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, sáng nay mùng 10 tháng 7, lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm quy tật hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh và phát hiện thêm nhiều hài cốt nằm chồng lên nhau cùng di vật. Kết quả tìm kiếm phù hợp với lời kể nhân chứng về việc các chiến sĩ hy sinh năm 1968 được an táng nhiều lớp. Công tác khai quật, lấy mẫu ADN và xác định danh tính tiếp tục được khẩn trương thực hiện. Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội vừa dự kiến xem xét bổ sung hơn 870 dự án thu hồi đất với tổng diện tích là hơn 11.560 ha nhằm phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Trong đó có gần 260 dự án chuyển tiếp và hơn 600 dự án mới tập trung vào giao thông, hạ tầng xã hội, đô thị, công nghiệp và tái định cư. Thành phố khẳng định sẽ rà soát kỹ tính cần thiết, hiệu quả sử dụng đất và quyền lợi của người dân. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phạt từ 5 đến 10 triệu đồng đối với hành vi cản trở phun hóa chất diệt muỗi để phát sinh lăng quăng hoặc không xử lý các điểm nguy cơ gây sốt xuất huyết theo Nghị định 90. Trước diễn biến dịch gia tăng trong mùa mưa, thành phố tăng cường giám sát, truyền thông phòng bệnh. Tuần qua, Thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận 739 ca sốt xuất huyết, tăng 44,6% so với trung bình 4 tuần trước. Tin quốc tế, thủ đô Bangkok của Thái Lan vừa sơ tán khoảng 60 người dân, phong tỏa đường Prachahipok sau sự cố sụt lún mặt đường phía trên hầm tàu điện ngầm đang thi công. Nước rò rỉ làm ngập hầm khiến mặt đường lún khoảng 20cm, xuất hiện vết nứt và một số tòa nhà nghiêng nhẹ. Chính quyền địa phương đã kích hoạt cảnh báo đỏ, bố trí nơi ở tạm và triển khai biện pháp gia cố, giám sát 24/24 giờ. Nối tiếp bản tin là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Công an thành phố Hà Nội vừa đề nghị truy tố 65 bị can trong vụ án xảy ra tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương với 9 tội danh, trong đó có đưa, nhận hối lộ, làm sai lệch hồ sơ, tổ chức sử dụng ma túy, lợi dụng chức vụ quyền hạn. Hai bị can được xác định giữ vai trò chủ chốt là Nguyễn Thị Mai Anh và Lê Văn Đông. Theo điều tra, Mai Anh bị cáo buộc móc nối với cán bộ nhân viên để can thiệp kết quả giám định tâm thần, giúp nhiều người được áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc hoặc giảm trách nhiệm hình sự. Đáng chú ý, Mai Anh còn bị cho là can thiệp vào công tác quy hoạch cán bộ, tác động để những người thân cận được đưa vào vị trí lãnh đạo khoa, phòng. Cơ quan điều tra xác định số tiền môi giới hối lộ là hơn 3,8 tỷ đồng, Mai Anh hưởng lợi gần 3,2 tỷ đồng. Vụ án cho thấy những dấu hiệu nghiêm trọng trong công tác quản lý, giám sát hoạt động giám định pháp y tâm thần. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất cho các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý thính giả chú ý đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Nơi tôi sinh, Hà Nội. Ngày tôi sinh, trong ký ức của tôi, tuổi thơ là những tiếng cười nói vui đùa, tiếng gọi nhau y ới của lũ bạn cùng xóm. Và có lẽ sẽ chẳng bao giờ, chẳng bao giờ

0: không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm,
2: cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của VOV Giao thông không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Sự cố hả?
4: Yên tâm, đừng lo lắng quá. Giờ thử cách này xem sao.
3: Đang trên cao tốc mà lại hỏng xe thì gay đấy. Đây, số cứu hộ đây, ông ghi vào.
1: Không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông. Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
5: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu vết.
5: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
8: Dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
7: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế à bà?
8: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
7: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
8: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
11: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
12: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
13: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
11: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
12: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần. Dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
11: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Vâng, các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp. Bây giờ là lúc mà Mạnh Thắng sẽ quay trở lại với nhiệm vụ của mình. Đó là một tài xế trên chuyến xe trên mọi đường trong buổi chiều ngày hôm nay, buổi chiều thứ 6. Bây giờ là 13h38 phút và xin được nhắc lại ngắn gọn thôi. Hotline để chúng ta sẽ cùng gặp gỡ nhau trong buổi chiều này đó là 024-37-91-91-91. Rồi, vào việc thôi các bạn ạ. Vào việc thì tôi sẽ ra vào nhà. Một chút âm nhạc rộn ràng hơn trong quãng thời gian đầu giờ chiều để mọi người có một chút hưng phấn để chúng ta lên chuyến xe chiều này nhá. Đừng lo nhé, có anh đây.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
3: Công lý đi hả?
2: Vâng.
3: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
2: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
3: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
2: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
3: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
4: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Nước non ngàn dặm

0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, sau khi mà khởi động với âm nhạc thì là lúc Mạnh Thắng sẽ quay trở lại để mời quý thính giả gặp gỡ với những hành khách đầu tiên trong chuyến xe buổi chiều ngày hôm nay. Trước khi mà chúng ta cùng gặp gỡ với thính giả này thì xin có một thông tin giao thông chuyển đến các thính giả đang nghe chương trình tại khu vực phía Nam ạ. Trung tâm điều hành đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cho biết là hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, trên cầu Long Thành, một xe container gặp sự cố, lực lượng chức năng đang xử lý. Từ km số 3 đến km 12, lượng phương tiện đông và chúng ta đi chậm khoảng 9 cây số. Xin nhắc lại là trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng đi về phía Dầu Dây từ km 3 đến km 12, phương tiện đông và chúng ta đi chậm khoảng 9 cây số. Xin được cảm ơn lực lượng chức năng đã hỗ trợ thông tin cho chương trình. Và bây giờ là lúc mà chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với hành khách của chúng ta trong chiều ngày hôm nay ạ. Mạnh Thắng xin được gửi lời chào đến anh Trung ạ.
1: Rồi, anh chào MC Mạnh Thắng nha.
0: Dạ em chào anh.
1: Lấy lọc máy, lấy lọc máy.
0: Anh Trung đang dùng loa trong hay là loa ngoài đấy ạ?
1: Anh đang dùng loa trong ấy.
0: Vâng ạ. Mình nói to lên một chút anh nhé, em nghe tiếng anh hơi nhỏ.
1: Rồi.
0: Vâng. Anh Trung là đến từ An Giang ạ.
1: Đúng rồi anh em. Quê em ở thành phố Thành Giá, tỉnh Kiên Giang cũ, bây giờ chuyển sang tỉnh An Giang mới.
0: Dạ vâng, mình ở Rạch Giá.
1: Thành phố Thành Giá, tỉnh Kiên Giang cũ.
0: Dạ vâng, có gần cầu Rạch Sỏi không anh?
1: Chỗ anh lại cầu Rạch Sỏi khoảng 7 cây.
0: Cách cầu Rạch Sỏi khoảng 7 cây.
1: Đúng.
0: Tức là bà trẻ. Bà trẻ tức là sao? Bà trẻ tức là em ruột của bà nội ạ. Thì ở trong Nam sẽ gọi là gì ạ? Em ruột của bà nội mình thì sẽ gọi là gì ạ?
1: Em ruột của bà nội gọi hình như bà gì
0: á. Bà gì? Vâng, đó. Thì em ruột của bà nội em là sinh sống ở
1: Rạch Sỏi ha.
0: Vâng, ở ngay gần cầu Rạch Sỏi ạ. Dạ. Thế là anh Trung là
1: cũng...
0: dạ.
1: Rạch Sỏi hồi trước cũng phường Rạch Sỏi của thành phố Thành Giá. Hồi lúc mà chưa sắp nhập tỉnh với tỉnh An Giang là cũng có phường Rạch Sỏi của thành phố Rạch Giá.
0: Rồi ạ. Thế bây giờ là anh Trung thì đang quê gốc là mình ở Kiên Giang cũ đúng không anh?
1: Đúng rồi. Đây cũng hồi trước tới giờ đó.
0: Vâng. Thế
1: nhỏ thế đó, từ nhỏ tới lớn.
0: Dạ vâng ạ. Nhà mình có gần sông không ạ?
1: Có ở ngay nhà sau anh, nhà là sông á.
0: Ngay
1: ở ngoài trước. Ngoài trước là mặt đường, ở ngoài sau là sông á.
0: Tuyệt vời. Thế ở mặt sông như thế thì trong những cái mùa mưa hoặc là mùa nước nổi thì có bao giờ bị ngập không anh?
1: Hồi năm trước còn khoảng một tấc nữa, một tấc là lên tới sàn nhà.
0: Ồ.
1: Khoảng 10 cm là tới
0: 10 cm là lên nhà, tức là cũng mấp mé đấy anh nhỉ?
1: Đúng rồi.
0: Dạ vâng. Anh Trung là đang làm công việc gì ạ?
1: Hồi trước anh cũng lái xe nhưng mà từ Tết tới bây giờ là anh sức khỏe bị xuống, cái bị tăng huyết áp rồi bị rối loạn tiền đình rồi cái tạm ngưng lái xe xe.
0: Tức là mình bị rối loạn tiền đình.
1: Đúng rồi. đi hơi nhiều là nó bị chóng mặt.
0: Dạ vâng, thế cũng nguy hiểm đúng không anh? Mình cũng phải tích cực điều trị để khi nào ổn. Tức là mình bây giờ là vẫn phải uống thuốc huyết áp hàng ngày đúng không anh?
1: Đúng rồi, cứ mỗi sáng là uống một viên thuốc, mỗi sáng là uống một viên thuốc vậy đó.
0: Dạ. Anh Trung là sinh năm bao nhiêu ạ?
1: Anh sinh năm 69 ấy.
0: Sinh năm 1969. Dạ vâng. Thế bây giờ hiện tại là mình cũng từ đầu năm đến giờ là mình cũng đang tạm nghỉ ở nhà để cho sức khỏe ổn định.
1: Vâng. đúng rồi.
0: Dạ vâng. Thế là bà xã thì có làm ở gần nhà không ạ? Bà xã anh ạ?
1: Anh không có vợ, anh không có vợ. Hồi trước anh có nhưng mà chia tay từ lúc năm 13 mà cũng không có bé nào.
0: Tức là mình chia tay từ năm 2013.
1: Mà tại vì anh cưới vợ có 4 năm mà không có bé nào.
0: Vâng. Tức là bây giờ là 13 năm vừa qua là mình sống với bố mẹ hay là sống một mình ạ?
1: Anh sống với hai đứa cháu, con của người chị mà người chị cũng mất còn hai đứa cháu trai.
0: Dạ vâng.
1: Thế anh rể.
0: Vâng ạ. Thế thì hiện tại bây giờ là từ đầu năm đến giờ thì mình có ở nhà mình có làm thêm công việc gì không, hay là mình vẫn có cái vốn tích lũy từ hồi mình còn đi làm lái xe ạ?
1: Bây giờ anh tạm thời ở nhà làm công việc nhà, hai đứa cháu anh nó đi làm mà.
0: Đúng
1: coi
0: rồi.
1: Như ở nhà anh coi nhà vậy đó.
0: Dạ vâng. Bây giờ thì mình cũng ở nhà thì các cháu đi làm cả ngày thì cũng cần phải người gọi là chăm sóc nhà cửa. Thì mình bây giờ đang hỗ trợ các cháu đúng không anh?
1: À đúng rồi, nhà anh nấu cơm, cũng nấu cơm dọn nhà cửa này này kia.
0: Dạ. Thế mình có duy trì luyện tập một cái môn thể thao nào hàng ngày để cho nó ổn định sức khỏe không anh?
1: Không có, anh chỉ đi bộ thôi.
0: Đi bộ.
1: Đi bộ thôi.
0: À vâng, thế cũng tốt. Đi bộ cũng là một cái môn thể thao, nếu mà mình duy trì đều nó cũng tốt cho sức khỏe. Và nó cũng phù hợp với thể trạng của mình đúng không anh?
1: Đi bộ mà cũng không dám đi nhiều nữa, đi khoảng
0: một vài cây.
1: Đúng rồi, khoảng đó trở lại.
0: Dạ vâng. Tức là mình bởi vì là cũng đang có cái gọi là huyết áp không ổn định, thế nên là mình cũng phải lắng nghe cơ thể. Đi vừa sức thôi, cũng tránh phải đi quá thì nó cũng khiến mình cũng nguy hiểm đúng không anh?
1: Đúng rồi. Có khi đi khoảng 500-700 mét. 500-700 mét thôi thì cũng không dám đi nhiều.
0: Dạ vâng. Thế sức khỏe giai đoạn này thì như nào anh? Đã ổn định hơn chưa
1: ạ? Nó cũng đã đỡ mà sao làm công việc gì nặng nó cũng bị chóng mặt.
0: Vâng. Tức là mình ngoài cái việc mà uống thuốc huyết áp hàng ngày ra thì mình có thêm cái liệu pháp điều trị nào không anh?
1: Không có, chỉ uống thuốc giảm huyết áp mà mỗi buổi sáng thôi.
0: Vâng ạ. Rồi. Trước tiên thì cảm ơn anh Trung đã dành thời gian để anh em mình gặp gỡ nhau trong chuyến xe trên mặt đèo đường của buổi chiều ngày hôm nay. Và bây giờ như mọi bác tài khác, khi mà đến với trên mặt đèo đường thì sẽ vượt qua những thử thách. Hôm nay thì em sẽ mời anh tham gia hai thử thách. Một thử thách đến từ nhà tài trợ của chương trình, công ty Sang Thái Dương. Một thử thách là bộ câu hỏi của chương trình của em. Thì bây giờ anh muốn đến với điều dễ trước hay điều khó trước?
1: Cái điều dễ trước đi em.
0: Ok. Gọi là mình cứ làm câu dễ trước để mình gọi là khởi động cho nó nhẹ nhàng đúng không anh?
1: Đúng rồi.
0: Rồi.
1: Có gì em xin mình thắng rồi gửi cho anh.
0: Dạ, em đồng ý ạ. Xin phép anh Trung, trước khi mà anh em mình đến với bộ câu hỏi của chương trình thì có một thông tin giao thông, em xin phép chuyển tin đã anh nhé.
1: Rồi.
0: Dạ. Vâng ạ, và thông tin này thì xin được chuyển đến các thính giả đang nghe chương trình tại khu vực thủ đô Hà Nội. Đó là đường dẫn từ cầu Thanh Trì xuống quốc lộ 5. Theo ghi nhận ban đầu của thính giả, một chiếc ô tô 7 chỗ đang cháy. Các phương tiện cần hết sức thận trọng. Chúng tôi xin được nhắc lại thông tin ban đầu được thính giả ghi nhận là đường dẫn từ cầu Thanh Trì xuống quốc lộ 5, một chiếc xe ô tô 7 chỗ đang bị cháy. Chúng ta nhanh chóng di chuyển qua hiện trường để lực lượng chức năng có thể tiếp cận sớm chiếc xe này. Và chúng ta cũng không hiếu kỳ đi chậm, ngó nghiêng, quay chụp bởi vì như vậy rất là nguy hiểm. Thứ hai nữa là cản trở đến tốc độ của phương tiện cứu hộ sẽ có mặt trong một ít phút tới. Xin được cảm ơn thính giả đã hỗ trợ thông tin cho chương trình ạ. Và bây giờ quay trở lại với anh Trung. Em sẽ đọc cho anh nghe câu hỏi của nhà tài trợ nhé. Vâng. Chúng ta sẽ có một câu hỏi duy nhất. Và nếu trả lời đúng, anh sẽ mang về một phần quà của nhãn hàng Sao Thái Dương. Câu hỏi của anh như sau. Em nghĩ là cực kỳ đơn giản đấy. Vườn quốc gia nào sau đây thuộc tỉnh Đồng Tháp? A. Vườn quốc gia Tràm Chim. B. Vườn quốc gia Ba Vì.
1: Cho anh trả lời đáp án A đi. Vườn quốc gia Tràm Chim.
0: Anh đi đến vườn quốc gia Ba Vì lần nào chưa?
1: Ba Vì hình như là ở Hà Nội hay đâu ấy.
0: Dạ vâng ạ, ở ngoài khu vực phía Bắc ạ, gần Hà Nội ạ. Thuộc Hà Nội.
1: Đúng rồi,
0: thuộc Hà Nội.
1: Chưa, anh chưa đi.
0: Chưa đi.
1: Tràm Chim anh cũng chưa đi, anh chỉ nghe nói chứ chưa có đi.
0: Vâng. Nhưng mà nghe hai cái tên vườn quốc gia này thì nghe cái tên nó cũng rất là quen thuộc. Nên là mình cũng dễ xác định được đâu là cái vườn quốc gia thuộc tỉnh Đồng Tháp đúng không anh?
1: Đúng rồi, một cái cũng như một cái ở miền Tây, còn một cái ở
0: miền Bắc,
1: ở thủ đô Hà Nội.
0: Vâng, chính xác đấy ạ. Vườn quốc gia Tràm Chim tại tỉnh Đồng Tháp rộng hơn 7.300 hecta, được quốc tế công nhận là khu Ramsar thứ tư của Việt Nam và là khu Ramsar thứ 2.000 của thế giới nhờ hệ sinh thái đất ngập nước độc đáo. Và đây là nơi cư trú của trên 100 loài động vật có xương sống, 40 loài cá, 147 loài chim nước, trong đó có 13 loài chim quý hiếm của thế giới, trong đó có sếu đầu đỏ. Vâng ạ, và xin chúc mừng cho anh Trung. Một đáp án chính xác. Anh sẽ nhận được phần quà đó là dầu gội dược liệu Thái Dương hỗ trợ giảm gầu ngứa rụng tóc. Chương trình sẽ liên hệ với anh Trung sớm nhất để trao tận tay anh phần quà này anh nhé.
1: Dạ, cảm ơn anh, xin cảm ơn nha.
0: Dạ. Trước khi mà anh em mình đến với bộ câu hỏi của chương trình thì em cũng xin phép được một vài phút để đọc thông tin của nhà tài trợ. Vào ngày hè, mái tóc của chúng ta thường phải trải qua nhiều môi trường khác nhau như là máy lạnh này, nắng nóng này, mồ hôi này, hồ bơi này, nước biển này, vân vân, khiến sức khỏe mái tóc bị suy giảm và cần thiết một giải pháp chăm sóc tóc từ bên trong để tránh xảy ra tình trạng sơ rối và gãy rụng. Dầu gội dược liệu Thái Dương Gold hỗ trợ cải thiện giảm rụng tóc, gội xong thấy sạch gầu. Thêm vào đó là các sản phẩm đa dạng như dầu gội dược liệu Thái Dương 3 Gold 3 ngày không gầu không ngứa, dầu gội dược liệu Thái Dương 7 Gold 7 cộng Gold 7 ngày không gầu không ngứa. Chúng ta có thể mua các sản phẩm tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Và cảm ơn nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương đã đồng hành cùng chương trình. Rồi, như vậy là anh em mình đã có một màn khởi động tương đối là nhẹ nhàng, đúng không anh? Sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với 5 câu hỏi của chương trình. Phần này sẽ khó hơn một tí. Trong 5 câu này thì anh sẽ trả lời đúng 3 câu. 3 trên 5 câu là nhận được quà. Mỗi một câu anh sẽ có 30 giây để vừa nghe câu hỏi vừa trả lời.
1: Cũng như trả lời đáp án đúng, đáp án sai, cũng như 50-50.
0: Đúng rồi, dễ lắm. Bộ câu hỏi của em luôn là bộ câu hỏi mà dễ ăn nhất trong tất cả các biên tập viên luôn đấy. Vâng. Hôm nay thì anh em mình sẽ tìm hiểu về những cái đỉnh núi cao nhất tại các tỉnh thành của Việt Nam. Anh sẵn sàng chưa ạ?
1: Anh sẵn sàng.
0: Dạ vâng. Và bây giờ ạ, 30 giây đầu tiên dành cho anh. Bắt đầu. Đỉnh núi cao nhất tỉnh Cao Bằng nằm ở xã giáp với tỉnh Tuyên Quang, đúng hay sai?
1: Anh trả lời sai đi.
0: Rồi, xuất sắc quá. Chính xác. Núi Phia Dạ được coi là nóc nhà của tỉnh Cao Bằng với độ cao gần 2.000 mét so với mực nước biển, nằm tại xã Sơn Lô, cách ranh giới tỉnh Tuyên Quang bởi xã Yên Thế. Dưới chân núi có một ngôi trường nhỏ có tên là trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Sơn Lập. Phia Dạ nổi tiếng bởi cảnh quan nguyên sơ, mây thường vờn quanh đỉnh núi. Vào mùa đông, khu vực này xuất hiện băng giá, sương mù dày, tạo nên một khung cảnh huyền ảo. Mùa mưa, những dòng nước từ đỉnh núi chảy mạnh và trắng xóa. Mùa thu, các thửa ruộng bậc thang ôm lấy sườn núi rực vàng, tạo nên một bức tranh mùa vụ đầy sống động. Người dân nơi đây thường kể, Phia Dạ là linh hồn của bản, là nơi thần trú ngụ che chở cho dân làng. 1-0 dành cho anh Trung.
1: Cảm ơn anh.
0: Câu thứ 2, 30 giây, bắt đầu. Đỉnh núi cao nhất tỉnh Ninh Bình nằm trong vườn quốc gia Cúc Phương, đúng hay sai?
1: Anh trả lời đúng đi.
0: Chính xác. Đỉnh Mây Bạc nằm ở độ cao 648m so với mực nước biển, được mệnh danh là nóc nhà của Cúc Phương. Để chạm tay vào đỉnh Mây Bạc, du khách không thể di chuyển bằng phương tiện cơ giới mà phải thực hiện cung đường bộ dài khoảng 6km. Hành trình này thường kéo dài khoảng hơn 5 giờ đồng hồ, xuyên qua những tầng rừng rậm rạp, vượt suối và những gốc cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi. Từ điểm cao nhất này, du khách có thể phóng tầm mắt thưởng ngoạn sự hùng vĩ của vùng đất giáp danh ba tỉnh Ninh Bình, Phú Thọ và Thanh Hóa. Tuyệt vời, hai câu đầu đã chính xác rồi. Bây giờ là câu thứ ba. Trước khi đến câu thứ ba thì em lại xin phép chuyển một vài thông tin giao thông đáng chú ý nhanh chung nhé. Vâng ạ. Chúng tôi xin được chuyển thông tin đến các thính giả đang lắng nghe chương trình tại khu vực phía Bắc. Cao tốc Nội Bài Lào Cai đoạn qua trạm soát vé khoảng 2 km đang ùn dài hướng về Lào Cai. Chúng tôi nhắc lại, chưa rõ nguyên nhân, nhưng cao tốc Nội Bài Lào Cai qua trạm soát vé khoảng 2 cây đang ùn dài hướng đi về phía Lào Cai. Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông báo tin là tại km 160 700, tức là đường dẫn phía Bắc cầu Thanh Trì, một ô tô bị cháy tại đường tạm xuống gầm cầu. Xí nghiệp quản lý đường đã bố trí người phân làn và báo lực lượng chức năng giải quyết, khuyến cáo các phương tiện không hiếu kỳ đi chậm quan sát. Và bây giờ ạ, chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi thứ 3 dành cho anh Trung. 30 giây cho câu 3, bắt đầu. Đỉnh núi cao nhất tỉnh Nghệ An chính là đỉnh núi cao nhất của dãy Bắc Trường Sơn, ranh giới tự nhiên giữa Việt Nam và Lào. Đúng hay sai?

0: anh chắc là đoán sai ha. Anh trả lời đáp án sai đấy.
1: Vâng ạ, đáp án chương trình là đúng anh ạ. Đỉnh Pua Sai Lai Leng nằm trên dãy Pu Sai thuộc xã biên giới Nà Ngòi, tỉnh Nghệ An. Đỉnh có độ cao hơn 2.700m so với mức biển, là đỉnh núi cao nhất của tỉnh Nghệ An và cao nhất dãy Bắc Trường Sơn, ranh giới tự nhiên giữa Việt Nam và Lào. Pu Sai Lai Leng vào mùa này giống như bức tranh thủy mặc vậy, rất đẹp. Đây là một trong những đỉnh cao nổi bật so với địa hình xung quanh. Từ 1.500m trở lên tại Đông Nam Á, núi có cấu tạo granite xuyên lên trầm tích cổ sinh hạ, rừng trí tuyến và á trí tuyến ẩm. Rồi. Mình còn tận 2 câu nữa và 2 câu sau chỉ cần trả lời đúng 1 câu thôi là mình có quà ấy nhá. Rồi. Câu thứ 4, 30 giây, bắt đầu. Thủy Sơn, ngọn núi cao nhất trong ngũ hành sơn, cao hơn đỉnh bàn cờ thuộc bán đảo Sơn Trà, đúng hay sai?
0: Anh trả lời đáp án sai.
1: Sai. Đáp án chính xác. Ngọn núi Thủy Sơn, ngọn núi lớn và cao nhất trong quần thể ngũ hành sơn, có độ cao khoảng 106m so với mực nước biển. Đỉnh bàn cờ tọa lạc trên bán đảo Sơn Trà, chữ danh của Đà Nẵng, cách trung tâm thành phố về phía tây khoảng 9km, cao khoảng 700m so với mực nước biển. Được xem là điểm cao nhất của thành phố, mang đến tầm nhìn bao quát toàn cảnh. Rồi, anh em mình đã hoàn thành xong phần thi này, mặc dù còn một câu nữa, nhưng mà chắc là cũng không cần trả lời, bởi vì mình đã đủ điều kiện để giành thắng lợi rồi anh ạ. Hay mình cứ muốn biết thêm một câu nữa để xem thông tin như nào, được không anh?
0: Anh mới trả lời cho nó hết câu hỏi luôn đi em.
1: Thử anh nhá. Rồi, lần này thì không cần thời gian, không cần 30 giây đếm ngược nữa. Đỉnh núi cao nhất tỉnh An Giang có bức tượng Phật Di Lặc lớn thứ nhì châu Á, đúng hay sai?
0: Anh trả lời đúng đi em.
1: Chính xác, đấy. Nếu mà câu trước mà có chưa chính xác đến câu này, kiểu gì mình cũng đúng á. Theo Atlas Địa lý Việt Nam, núi Cấm ở An Giang cao nhất miền Tây Nam Bộ. Ngọn núi này có chiều cao là 705m, được xem là nóc nhà của đồng bằng sông Cửu Long. Trên đỉnh núi Cấm có bức tượng Phật Di Lặc lớn nhất châu Á, cao gần 33,6m, tính từ dưới chân đế đến đỉnh đầu. Diện tích bệ tượng 27x27m, tổng trọng lượng cả nền và vỏ tượng là gần 1.700 tấn bê tông cốt thép. Vào tháng 1 năm 2006, Phượng Phật Di Lặc được tổ chức kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục tượng Phật Di Lặc trên đỉnh núi lớn nhất Việt Nam. Đến ngày 29 tháng 5 năm 2013, được công nhận là tượng Phật Di Lặc lớn nhất trên đỉnh núi ở châu Á. Rồi, chúc mừng anh. Không còn gì phải phàn nàn.
0: Dạ, anh cảm ơn anh, xin mình thắng nha.
1: Vâng, em chúc cho anh Trung là sức khỏe mình thì ngày một tốt hơn này, ngày một cải thiện này. Và mình cũng sẽ sớm có thể quay trở lại với công việc khi mà sức khỏe đã ổn anh nhé.
0: Dạ, anh cảm ơn em gái đã nhận cuộc gọi của anh với em gái thư ký kinh nói máy cho anh. Cảm ơn anh, xin mình thắng nhiều nha.
1: Dạ vâng ạ. Em cảm ơn anh Trung. Chúc anh thật nhiều sức khỏe. Dạ, em chào anh ạ.
0: Anh cảm ơn anh chào.
1: Và thưa quý vị, bây giờ thì là lúc mà chúng ta sẽ cùng đến với một giai điệu âm nhạc trước khi Mạnh Thắng mời các bạn thính giả gặp gỡ với hành khách tiếp theo trong buổi chiều ngày hôm nay. Mời quý vị đến với tiếng hát của ca sĩ Trọng Tấn, bài Ca Trên Núi.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Vâng, thưa quý vị các bạn, chúng ta lại cùng quay trở lại với Trên Mặt Đường. Vừa rồi chúng ta đã cùng gặp gỡ với anh Trung ở An Giang, rất xuất sắc, đã vượt qua cả hai bộ câu hỏi từ nhà tài trợ cũng như là của chương trình. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với một hành khách tiếp theo. Trước khi gặp gỡ với hành khách này thì Mạnh Thắng cũng xin được thông báo một thông tin giao thông như sau ạ. Trên cao tốc Nội Bài Lào Cai có một cái vụ va chạm hai xe con ở km số 9+100 đang được lực lượng chức năng giải quyết. Giao thông vẫn đang ùn dài hướng đi Lào Cai. Chúng tôi xin được nhắc lại, đây chính là cái vụ việc mà đi qua trạm soát vé cỡ khoảng 2 cây đấy ạ, là chúng ta phải đối mặt với điểm ùn dài rồi. Đó là vụ va chạm hai xe con km 9+100 đang được lực lượng chức năng giải quyết. Tuy nhiên, giao thông thì vẫn đang ùn dài hướng đi về phía Lào Cai. Và chúng tôi nhắc lại là đường dẫn từ cầu Thanh Trì xuống quốc lộ 5, một chiếc xe ô tô 7 chỗ đã bị cháy và lực lượng chức năng cũng đã có mặt tại hiện trường để giải quyết. Các phương tiện chúng ta không hiếu kỳ đi chậm, ngó nghiêng quan sát để cản trở lực lượng chức năng đang thực hiện nhiệm vụ tại khu vực này. Và bây giờ sẽ cùng gặp gỡ hành khách thứ hai. Xin gửi lời chào đến anh Hoàng Anh ạ.
1: Dạ vâng ạ, em Hoàng Anh chào anh Mạnh Thắng, chào anh chị quý nghe đài.
0: Vâng. Không biết là anh hay là bạn hay là em Hoàng Anh đây ạ?
1: Dạ, em ít tuổi thôi anh ạ. Em năm nay 38 tuổi.
0: À, 38 tuổi.
1: Dạ vâng.
0: Rồi. Hoàng Anh là đang sinh sống ở khu vực nào?
1: Em đang hiện tại đang sinh sống ở Hoài Đức anh ạ.
0: Hoài Đức bây giờ sẽ là thành xã gì nhỉ?
1: Nó là xã Hoài Đức đấy ạ.
0: À, xã Hoài Đức luôn.
1: Vâng ạ.
0: Ngày xưa nó là huyện Hoài Đức cũ, bây giờ là
1: đúng
0: thành xã
1: ạ.
0: Hoài Đức. À. Mình là người gốc ở Hoài Đức luôn à Hoàng Anh?
1: Dạ vâng ạ, nhà em gốc Hoài Đức luôn.
0: Rồi. 38 tuổi thì lập gia đình rồi.
1: Dạ vâng ạ.
0: Mấy nhóc rồi?
1: Dạ em cảm ơn, em được hai cháu rồi anh ạ.
0: Hai cháu. Các bạn là dạ. Đang học lớp mấy Hoàng Anh ơi?
1: Cháu lớn nhà em năm nay vào lớp 12 anh.
0: Ồ. Chứng tỏ là bạn cũng
1: em duyên
0: đẻ sớm đấy nhở?
1: Dạ vâng ạ.
0: Hai vợ chồng lấy nhau là năm nay vào lớp 12, tức là bạn lớn nhà bạn bằng bạn lớn nhà mình ấy.
1: Dạ vâng ạ, 2009 anh.
0: Đúng rồi, thế bạn thứ hai?
1: Bạn thứ hai 2015 thì đang học lớp 6, anh chuẩn bị vào lớp 6 anh ạ.
0: À. Dạ. Tức là năm vừa rồi là vừa thi chuyển cấp đấy.
1: Vâng ạ.
0: Ồ, rồi. Thế hiện tại thì Hoàng Anh đang làm công việc gì?
1: Em hiện tại em lái xe trên địa bàn luôn anh.
0: Mình là chạy xe cá nhân
1: thuê
0: hả?
1: Cho công ty. Dạ không ạ, em chạy cho công ty nội thất anh ạ.
0: Tức là mình sẽ chạy xe tải nhỏ.
1: Dạ vâng.
0: Sau đó là chở hàng mẫu hay là chở hàng thành phẩm cho
1: em chở hàng thành phẩm cho đến đại lý công ty nằm trên địa bàn như ở Hải Dương này, Bắc Linh này. Đấy em chỉ dạy vậy thôi ạ.
0: À.
1: Dạ.
0: Bên mình là sản xuất gỗ thịt tủ. Hay là gỗ công nghiệp?
1: À dạ không ạ, sản xuất bên tủ hồ sơ đi anh.
0: Tủ hồ sơ tức là cái tủ mà bằng sắt.
1: Đúng rồi ạ, sơn tính điện đấy ạ.
0: À rồi.
1: Dạ
0: rồi.
1: Vâng ạ.
0: Tức là bên mình là cái doanh nghiệp chuyên sản xuất tủ hồ sơ.
1: Dạ vâng ạ.
0: Ừ. Thế thì thông thường những cái việc mà bê lên bê xuống rồi là lắp ráp thì có một đội riêng hay là mình làm luôn?
1: Bên em là sản xuất cái thành phẩm rồi, em chỉ là chở đi và hỗ trợ xuống hàng, giao cho đại lý như mình thôi ạ.
0: Tức là để giao đến đại lý thôi chứ mình không phải bán lẻ đến khách hàng đúng không?
1: Dạ vâng ạ.
0: Ừ. Thế là tủ hồ sơ thì thường là nó sẽ chia theo cái kích cỡ rồi chất liệu đúng không?
1: Vâng ạ, kích cỡ thì nó mặt bằng phổ thông trung trung thì nó cao tầm 1m8, ngang khoảng 1m. Có cái nào mà đặt thì nó sẽ rộng hơn.
0: Ừ.
1: Nó đông tùy vào kích cỡ của nhà hàng yêu cầu.
0: À.
1: Dạ.
0: Trung bình ví dụ một cái tủ như thế thì là nó sẽ khoảng bao nhiêu tiền?
1: À nó dao động từ 1,8 triệu cho đến 2,3 triệu.
0: Giá đấy là giá bán buôn đấy đúng không? Chứ giá bán lẻ
1: vâng
0: phải đắt
1: ạ.
0: Hơn.
1: Dạ vâng ạ.
0: Ừ, rồi. Thế công việc như vậy thì hàng ngày là mình sẽ phải đi làm từ mấy giờ đến mấy giờ xong?
1: Thực ra công việc của em thì nói chung là cũng không có thời gian cụ thể anh ạ. Thì lúc thì có lúc có hàng thì mình đi sớm, mà không hàng thì mình lại đi muộn hơn một chút. Nói chung là cứ trong cái thời gian làm sao mà giao hàng được vào giờ hành chính là được anh ạ.
0: À, tức là nói chung
1: là thời gian nó cũng lưu động lắm. Nó không phải cố định là phải thời gian này đi làm hay là thời gian kia phải đi làm đâu ạ.
0: Nó còn tùy thuộc vào đơn hàng và cái nhu cầu của bên đại lý.
1: Cái hàng, dạ vâng ạ, mấy cái hàng mình là sản xuất ra có đủ chưa để đi giao cho đại lý đó.
0: Cuối tuần thì mình được nghỉ không?
1: À dạ, em cũng không được nghỉ anh ạ. Nói chung là cứ có đơn thì là em đi, không có đơn thì em lại được nghỉ.
0: À, rồi.
1: Dạ.
0: Tức là nó cũng linh hoạt theo công việc.
1: Vâng ạ, nó cũng làm quen lâu rồi, thành ra nó cũng quen rồi anh ạ.
0: Mình chạy xe bên công ty này được mấy năm rồi, chục năm chưa?
1: Em cũng được, năm nay cũng được chục năm rồi anh ạ.
0: Chục năm?
1: Từ 2016.
0: À, rồi.
1: 26, đúng chục năm.
0: Năm nay đúng tròn 10 năm ấy, yeah.
1: Dạ.
0: Công việc này là mình ăn lương tháng hả, hay là theo lương chuyến?
1: Vâng, lương tháng anh ạ.
0: Lương tháng.
1: Vâng.
0: Thế bà xã ở nhà là ở nhà chăm các cháu hay là đi làm công việc gì?
1: Vâng, em cảm ơn đi. Nhà em thì chuyên lại bên mảng bên bán hàng như rau củ quả thực phẩm cho các khách sạn, nhà hàng.
0: Ấy chà.
1: Dạ.
0: Tức là mình phân phối thực phẩm cho nhà hàng khách sạn.
1: Vâng.
0: Ừ. Thế là mình cũng nhập xong rồi mình
1: đúng rồi, xong rồi bắt đầu đưa đi ạ.
0: Ôi.
1: Mình nhập đến chợ đầu mối mình nhập lại. Xong bắt đầu mình ra một chỗ để sắp đặt đơn hàng, cũng nhiều sắp hàng rồi đi giao cho các nhà hàng đấy thôi ạ.
0: Ừ, được, quả mối đấy là hơi bị thơm đấy nhá.
1: Dạ. Vâng, cảm ơn anh.
0: Được. Thôi thế là công việc của hai vợ chồng mỗi người một mảng thì
1: dạ, vâng.
0: Đều là những công việc mà nó cũng có tính ổn định đúng không?
1: Dạ.
0: Thế là rồi, bây giờ là

0: không tiếp tục kết nối lại được rồi.
1: Dạ.
0: Ừ. Thôi rất ổn, nên chắc chắn anh em mình sẽ duy trì cuộc điện thoại này từ giờ đến cuối chương trình để xem là hôm nay thì em có vượt qua được thử thách nho nhỏ mà chương trình mang lại không nhá.
1: Dạ.
0: Ok, sau phần làm quen rồi, bây giờ anh mời Hoàng Anh là sẽ đến với bộ câu hỏi của chương trình. Chúng ta cũng sẽ tiếp tục tìm hiểu về những cái đỉnh núi cao nhất tại Việt Nam qua bộ 5 câu hỏi. Em trả lời đúng 3 câu thì sẽ nhận được phần quà, và mỗi câu là sẽ có 30 giây để mình vừa nghe câu hỏi vừa trả lời nhá.
1: Dạ.
0: Rồi, 30 giây đầu tiên dành cho Hoàng Anh, bắt đầu. Đỉnh núi cao nhất của tỉnh Phú Thọ có độ cao là 1.388 mét, đúng hay sai?
1: Em chọn sai anh.
0: Đáp án chương trình là đúng. Đây là Quy Đức, nơi bìa rừng bảo tồn Phù Canh cao 1.373 mét, top 3 đỉnh núi cao nhất tỉnh Phú Thọ sau đỉnh Thiên Thị 1375, Thạch Bàn 1388, nên là đỉnh núi cao nhất của tỉnh Phú Thọ là 1.388 mét. Em nói sai nhưng đáp án chính xác lại là đúng đấy.
1: Dạ vâng ạ.
0: Nhá. Câu thứ hai, 30 giây bắt đầu. Đỉnh núi cao nhất tỉnh Thanh Hóa nằm ở phía tây nam của tỉnh, đúng hay sai?
1: Sai anh.
0: Chính xác. Với độ cao 1.700 mét, đỉnh Pù Luông thuộc xã Pù Luông của tỉnh Thanh Hóa được ví như nóc nhà xứ Thanh. Pù Luông nằm ở phía tây bắc, không phải phía tây nam. Diện tích là 17.662 hecta, gồm có rừng rậm, suối thác lớn nhỏ, hang động, núi non xen lẫn những bản làng yên tĩnh và ruộng bậc thang xanh rì mỗi mùa hè đến. Hành trình chinh phục ngọn núi huyền thoại này ngày càng trở nên hấp dẫn hơn với các tuyến du lịch mạo hiểm được tỉnh Thanh Hóa phê duyệt. Rồi, câu thứ ba, 30 giây bắt đầu. Trong ba cái tên sau đây, Cao Xiêm, Khao Khoang, Cột Cờ, không có cái tên nào là tên đỉnh núi cao nhất của tỉnh Quảng Ninh, đúng hay sai?
1: Đúng.
0: Đáp án là sai. Đỉnh Cao Xiêm hay còn gọi là đỉnh Khao Khoang hay còn gọi là đỉnh Cột Cờ được coi là nóc nhà của tỉnh Quảng Ninh. Tức là cả ba tên này đều là một đấy. Nằm ở độ cao 1.429 mét so với mực nước biển. Mùa lạnh ở đây bắt đầu từ tháng 11 đến hết tháng 3 năm sau. Đây cũng là mùa leo núi, săn mây. Từ trên đỉnh 1.429 mét, du khách sẽ được nhìn toàn cảnh núi non hùng vĩ trùng điệp của xã Lục Hồn. Đứng tại điểm cao nhất của đỉnh Cao Xiêm, từ phía đông có thể hướng tầm nhìn vượt huyện Hải Hà, Đầm Hà cũ. Phía tây có thể vượt qua những dãy núi cao vùng biên giới. Sườn nam hướng tầm nhìn xuống thung lũng Bình Liêu hay vùng đồi núi thấp hơn của Tiên Yên. Sườn bắc phóng tầm mắt đến núi Cao Ly và Quảng Nam Châu hùng vĩ. Câu thứ tư, 30 giây bắt đầu. Đắk Pong là ngọn núi có đỉnh cao nhất của tỉnh Gia Lai, đúng hay sai?
1: Anh Thắng đọc lại giúp em cái nào.
0: Đắk Pong là ngọn núi có đỉnh cao nhất của tỉnh Gia Lai, đúng hay sai?
1: Sai.
0: Chính xác. Đắk Pong là tên một ngọn thác, còn đỉnh núi cao nhất của Gia Lai là đỉnh Con Ca Kinh, nằm ở độ cao 1.748 mét so với mực nước biển, thuộc vườn quốc gia Con Ca Kinh, một trong hai vùng lõi của khu dự trữ sinh quyển thế giới cao nguyên Con Hà Nừng. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu cuối cùng và cũng là câu mang tính chất quyết định. Em đang đúng 2 câu và chương trình còn 1 câu. Câu 5, 30 giây bắt đầu. Từ khi chưa sáp nhập, thành phố Hồ Chí Minh đã có đỉnh núi cao nhất có tên là Bao Quan, đúng hay sai?
1: Sai anh.
0: Chính xác. Núi Bao Quan hiện là ngọn núi cao nhất thành phố Hồ Chí Minh sau khi sáp nhập Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu. Núi Bao Quan nằm trong dãy núi Dinh thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũ, nằm cách trung tâm thành phố Vũng Tàu cũ khoảng 30 km. Dãy núi Dinh nằm ở

0: phía đông bắc của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, là một dãy núi có nhiều ngọn núi cao.
1: Rồi, rồi, tuyệt vời.
0: Ghi điểm ở câu cuối cùng. Hôm nay chương trình lỗ nặng rồi đấy.
2: Ăn may anh ạ. À.
0: Rồi, em vui là được.
2: Dạ vâng ạ.
0: Thính giả vui là chương trình cảm thấy thành công rồi. Và bây giờ thì còn ít phút cuối, chắc là anh sẽ kịp để Hoàng Anh gửi một lời chúc cho các thính giả đang lắng nghe chương trình trong buổi chiều ngày hôm nay nhỉ?
2: Dạ vâng ạ. Trước tiên là em cảm ơn chương trình đã tạo ra một chương trình rất hay và ý nghĩa. Cảm ơn anh Mạnh Thắng, cảm ơn chị thư ký. Chúc anh em lái xe trên đường đi may mắn về bình an.
0: Anh cảm ơn Hoàng Anh, cũng chúc em và gia đình nhỏ của mình sẽ luôn hạnh phúc, bình an. Công việc của Hoàng Anh thì thuận lợi, những cái lộ trình giao thông thì luôn an toàn. Hy vọng anh em mình sẽ gặp nhau trong một dịp khác. Cảm ơn em đã đến với chương trình trong buổi chiều ngày hôm nay nhá.
2: Dạ vâng ạ, em chào anh ạ, em chào anh Mạnh Thắng.
0: Xin chào em.
2: Dạ vâng ạ.
0: Thưa quý vị, và câu chuyện cùng với Hoàng Anh đã khép lại cho chuyến xe trên mọi nẻo đường trong buổi chiều ngày hôm nay. Những thính giả của chương trình trong chiều nay quá xuất sắc rồi. Không có bất cứ một cái sai lầm nào cả, đều vượt qua tất cả thử thách của chúng tôi. Bây giờ là lúc mà mình Mạnh Thắng sẽ mời quý vị sẽ cùng đến với ca khúc cuối cùng để khép lại cho chuyến xe chiều nay. Muộn rồi mà sao còn, một phiên bản được remix từ DJ Tilo. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe ạ. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Nơi tôi sinh Hà Nội, ngày tôi sinh trong ký ức của tôi, tuổi thơ là những tiếng cười nói vui đùa, tiếng gọi nhau y ơi của lũ bạn cùng xóm.

0: không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm,
2: cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của VOV Giao thông không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Sự cố hả? Yên tâm, đừng lo lắng quá. Giờ thử cách này xem sao.
4: Đang trên cao tốc mà lại hỏng xe thì gay đấy. Đây, số cứu hộ đây, ông ghi vào.
1: Không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn.
2: Cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông. Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
5: Bạn đang tìm việc làm thêm dịp hè, bạn bị thu hút bởi những lời mời chào, việc nhẹ lương cao, đi du lịch, làm ăn xa, tràn lan trên mạng xã hội. Hãy cảnh giác, đằng sau những miếng mồi béo bở đó có thể là bẫy lừa đảo của tội phạm mua bán người.
6: Với chủ đề năm nay của Liên Hợp Quốc, mắc kẹt sau bẫy lừa đảo, Việt Nam kiên quyết đấu tranh, triệt phá các đường dây tội phạm lợi dụng công nghệ cao, lừa đảo tuyển dụng giả mạo trên không gian mạng để mua bán người trong nội địa và qua biên giới.
5: Mỗi người dân, mỗi phụ huynh hãy nâng cao kỹ năng an toàn số, chủ động bảo vệ bản thân và giám sát con em mình trước các tương tác với người lạ qua mạng. Khi phát hiện dấu hiệu nghi ngờ hoặc cần trợ giúp, hãy hành động ngay.
6: Gọi đến Tổng đài Điện thoại Quốc gia 111 hoặc sử dụng tính năng tố giác tội phạm trên ứng dụng VNEID.
5: Chung tay đẩy lùi tội phạm mua bán người, hành động của bạn cứu một cuộc đời.
7: Gia đình có một diện tích là trên 800 m², và vận động trong 2 tiếng rưỡi gia đình đồng ý ký văn bản bàn giao ngay.
8: Cái dự án này treo rất lâu rồi, hiện nay là có cái chủ trương làm nhanh, làm gọn thì chúng tôi rất ủng hộ.
9: Giao thông nó đẹp, đường đẹp, tất cả mọi người trong khu vực sẽ được hưởng giao thông thông suốt.
0: Những con đường thẳng tắp xuyên qua các khu dân cư,
10: những đại lộ hàng chục làn xe thay thế trục đường liên miên ùn tắc,
0: ngổn ngang bề bộn hôm nay vì sự ngăn nắp ngày mai,
10: tạm gác một phần lợi ích riêng cho thành phố khang trang hiện đại.
11: Người dân cũng rất là đồng thuận, cơ bản đã làm bằng toàn bộ rồi, bây giờ chỉ có thể công tác mà đi ra đi vào thi công rồi.
12: Đơn vị nhà thầu tập trung nhân lực vật lực thi công đồng bộ các hệ mục.
0: Mở đường không chỉ gỡ nút thắt về giao thông mà còn là cơ hội sắp mở ra cho các cụm dân cư nằm trong quy hoạch.
13: Cái hệ số nén của nó rất lớn. Khi chúng ta nói đến cái việc kết nối từ cái khu Cầu Giấy vào đến khu trung tâm thì tất cả mọi người lưu thông đến con đường đấy đều rất e ngại.
0: Đường nào đã vẽ trên bản đồ, đường nào sắp mở rộng, mảnh đất nào trong chỉ giới đường đỏ, và bạn có thể chuẩn bị gì? Đường sắp mở, chương trình đặc biệt của VOV Giao thông Quốc gia chuyên về quy hoạch giao thông.
10: Đường sắp mở thứ năm và chủ nhật hàng tuần, khung giờ FM buổi chiều trên phát thanh và các nền tảng số của VOV Giao thông Quốc gia.
0: Đường sắp mở, giải tỏa cơn khát thông tin về những dự án mở đường.
14: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

Kính chào quý vị thính giả của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Chúng ta lại gặp nhau trong FM buổi chiều ngày hôm nay. Vừa rồi thì các bạn đã đồng hành cùng MC Mạnh Thắng trong chương trình Trên Mọi Nẻo Đường. Hãy giữ sóng FM 91 để tiếp tục đồng hành cùng với những chuyên mục khác có trong buổi chiều ngày hôm nay, cũng như là cập nhật nhanh những diễn biến giao thông, những thông tin dân sinh đáng chú ý. Còn bây giờ, để bắt đầu cho chương trình thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe những giai điệu âm nhạc đã nhé. Ca khúc Vô Giá với tiếng hát của nhóm Papa.

Anh chẳng cần thế giới ngoài kia phải gọi tên anh hả? Chỉ cần mỗi sáng thức dậy thì em ở bên là tim anh vui. Có bao tháng năm và bao gian khó mình vẫn đi chung một hướng. Từ ngày hai ta tay trong tay là tim anh đã thấy yên bình. Mình đi có bao giông tố mà chẳng hề lạc nhau, bởi vì câu

0: Thưa quý vị và các bạn, thành phố Hà Nội vừa và chủ đầu tư đã khởi công dự án khu nhà ở xã hội Him Lam Phúc Lợi, rộng 13,5 ha tại phường Phúc Lợi, quy mô 4.700 căn hộ. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết là thành phố đặt mục tiêu hoàn thành tối thiểu 120.000 căn hộ nhà ở xã hội giai đoạn 2026-2030 theo kế hoạch ngày 12 tháng 5 năm 2026. Hiện Hà Nội có 116 dự án nhà ở xã hội với quy mô là khoảng 101.300 căn hộ đang được triển khai trên địa bàn. Tại Hà Nội, thành phố cũng vừa quyết định chuyển đổi hơn 2 hectare đất nông nghiệp tại phường Bồ Đề, quận Long Biên để xây dựng khu nhà ở có tổng vốn đầu tư là khoảng 2.300 tỷ đồng, góp phần bổ sung nguồn cung nhà ở và khai thác hiệu quả quỹ đất theo quy hoạch. Vâng, vừa rồi là một vài những thông tin đáng chú ý. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục đầu tiên, Lái khỏe về nhà bình an, để biết cách giữ gìn sức khỏe, ăn uống điều độ và lắng nghe cơ thể, giúp chúng ta tự tin hơn khi lái xe trên mọi cung đường.
1: Lái khỏe về nhà bình an.
2: Lái khỏe về nhà.

0: Kính chào quý vị và các bạn, chúng ta đang lắng nghe chương trình Lái khỏe về nhà bình an trên ban VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91 MHz. Hy vọng chương trình của chúng tôi sẽ luôn mang lại những thông tin hữu ích cho quý vị và các bạn trên mọi chặng đường.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Mở đầu bản tin sức khỏe ngày hôm nay sẽ là câu chuyện về một trong những thách thức lớn nhất của y học hiện nay, đó là tình trạng kháng kháng sinh đang ngày càng gia tăng trên phạm vi toàn cầu.
0: Kháng kháng sinh đang trở thành thách thức y tế toàn cầu khi vi khuẩn đa kháng thuốc đã xuất hiện nhanh hơn tốc độ phát triển kháng sinh mới. Các chuyên gia cho rằng điều trị hiện nay cần chuyển từ dựa vào kinh nghiệm sang cá thể hóa, kết hợp kết quả xét nghiệm, dữ liệu lâm sàng và trí tuệ nhân tạo để lựa chọn kháng sinh phù hợp ngay từ đầu. Việc sử dụng kháng sinh cần có sự phối hợp của bác sĩ điều trị, chuyên gia vi sinh, kiểm soát nhiễm khuẩn và dược sĩ lâm sàng nhằm nâng cao hiệu quả điều trị, hạn chế kháng thuốc và giảm gánh nặng chi phí cho người bệnh cũng như hệ thống y tế.
3: Còn tại Hà Nội, một chương trình chăm sóc sức khỏe quy mô lớn đang được triển khai với mục tiêu phát hiện bệnh sớm và quản lý sức khỏe người dân ngay từ tuyến cơ sở.
0: Trong tháng 7, Hà Nội triển khai chương trình khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho toàn bộ người dân thường trú hoặc tạm trú từ 12 tháng trở lên, xác nhận qua VNEID với khoảng 9,2 triệu người được hưởng lợi. Thành phố ưu tiên khám trước cho người cao tuổi, người khuyết tật, hộ nghèo, cận nghèo, người có công, người mắc bệnh mãn tính, trẻ dưới 6 tuổi và lao động tự do, đồng thời tập trung tại 16 phường xã ven sông Hồng. Chương trình không chỉ khám tổng quát, xét nghiệm và chụp X quang sàng lọc mà còn quản lý sức khỏe người dân theo vòng đời, phát hiện sớm các bệnh mãn tính, rối loạn tâm thần, béo phì, gan nhiễm mỡ, tăng huyết áp, đái tháo đường và các trường hợp nghi mắc bệnh phổi để chuyển tuyến điều trị kịp thời. Mục tiêu đó là xây dựng hệ thống chăm sóc sức khỏe chủ động toàn diện thay vì khám theo phong trào.
3: Trong khi đó, mùa hè cũng là thời điểm các bác sĩ liên tục phát đi cảnh báo về nguy cơ đuối nước ở trẻ em, kể cả tại những nơi tưởng như là an toàn. Chỉ trong 2 tháng nghỉ hè, Bệnh viện Nhi Trung ương đã tiếp nhận 20 trẻ đuối nước, trong đó có nhiều trường hợp xảy ra ngay tại bể bơi công cộng hoặc lớp học bơi. Đáng chú ý, gần đây một bé trai 6 tuổi bị chìm nước ở buổi học bơi thứ 3, ngừng tim, ngừng thở, nhưng may mắn được hồi sức tim phổi kịp thời nên qua được cơn nguy kịch. Các bác sĩ cảnh báo, nguyên nhân chủ yếu là sự chủ quan trong giám sát. Khi trẻ bị đuối nước, cần hồi sức tim phổi ngay, tuyệt đối không dốc ngược trẻ rồi chạy vì sẽ làm mất thời gian vàng để cứu não. Não chỉ chịu thiếu oxy khoảng từ 4 đến 5 phút, sau đó nguy cơ tử vong hoặc để lại di chứng thần kinh rất cao. Người lớn cần luôn theo sát trẻ khi đi bơi, kể cả tại các lớp học dạy bơi hay bể bơi có nhân viên giám sát.
0: Cũng trong lĩnh vực y học, một kỹ thuật hỗ trợ sinh sản mới đang mang thêm hy vọng cho những cặp vợ chồng nhiều lần điều trị IVF nhưng chưa thành công. Các chuyên gia hỗ trợ sinh sản cho biết, kỹ thuật hoạt hóa noãn đang mở ra cơ hội tạo phôi cho những cặp vợ chồng thực hiện IVF nhiều lần nhưng thất bại do noãn không được hoặc là khó thụ tinh. Phương pháp này sử dụng các tác nhân kích hoạt sau khi tiêm tinh trùng vào bào tương noãn, giúp khởi động quá trình phát triển của phôi trong những trường hợp đặc biệt. Kỹ thuật được chỉ định chủ yếu cho các trường hợp thất bại thụ tinh hoàn toàn hoặc là tỷ lệ thụ tinh rất thấp sau bào tương noãn hoặc nghi ngờ bất thường trong quá trình hoạt hóa noãn. Việc áp dụng đúng chỉ định có thể giúp tăng tỷ lệ tạo phôi, từ đó nâng cao cơ hội mang thai cho những ca IVF khó. Tuy nhiên, đây không phải là kỹ thuật áp dụng đại trà mà cần được các bác sĩ chuyên khoa đánh giá kỹ lưỡng trước khi thực hiện.
3: Và trước khi khép lại bản tin, một lưu ý dành cho người hâm mộ bóng đá đang thức đêm theo dõi các trận đấu World Cup. Trong mùa World Cup, tiến sĩ Lê Thị Hương Giang, trưởng khoa dinh dưỡng Bệnh viện 198 Bộ Công an, cảnh báo việc đảo lộn nhịp sinh học và nạp năng lượng sai cách vào ban đêm sẽ tạo ra combo tàn phá dạ dày và hệ chuyển hóa. Thức khuya kích thích cảm giác đói, đẩy người xem tìm đến đồ ngọt, đồ béo và vô tình biến bữa phụ nửa đêm thành một bữa chính dư thừa calo. Việc thức khuya kết hợp với ăn đêm với đồ chiên rán, thịt chế biến, nước ngọt và bia có thể làm rối loạn nhịp sinh học, tăng nguy cơ béo phì, rối loạn mỡ máu, tăng huyết áp, bệnh tim mạch và ung thư. Chỉ 100 gram thịt đỏ mỗi ngày có thể làm tăng 17% nguy cơ ung thư tiêu hóa, trong khi 50 gram thịt chế biến sẵn làm tăng thêm 18%. Một lon nước ngọt 330ml chứa khoảng 37 gram đường, vượt khuyến nghị dưới 25 gram một ngày của Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Các chuyên gia khuyến cáo chỉ nên chọn xem những trận đấu quan trọng, đảm bảo ngủ từ 7 đến 9 giờ mỗi ngày, hạn chế ăn đêm, rượu bia và thuốc lá. Người trên 50 tuổi hoặc có bệnh nền như tăng huyết áp, tim mạch, đái tháo đường cần đặc biệt cân nhắc trước khi thức xuyên đêm xem bóng đá.
4: Nghe
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng.
5: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Nối tiếp chương trình hôm nay sẽ là thời lượng dành cho chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng với sự đồng hành của nhãn hàng thuốc PMNeckerCan do công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc phân phối. Thưa các bạn, canxi là một khoáng chất rất quan trọng đối với cơ thể, không chỉ giúp cho xương chắc khỏe mà còn ảnh hưởng đến nhiều chức năng khác trong cơ thể như thần kinh, tim mạch, cơ bắp. Vậy khi cơ thể thiếu canxi, chúng ta sẽ gặp phải những dấu hiệu nào ạ?
3: Để quý vị và các bạn dễ hình dung, hôm nay chúng tôi sẽ kể về một trường hợp. Đó là câu chuyện của chị Nguyễn Lan Phương, một phụ nữ 35 tuổi, làm nghề tài xế công nghệ, sinh sống tại Hà Nội. Công việc của chị Phương rất bận rộn và căng thẳng. Một hôm chị cảm thấy đau mỏi cơ bắp, nhất là vào ban đêm. Ban đầu chị chỉ nghĩ là do công việc căng thẳng, ít vận động, nên chị không quá chú ý mà chỉ mua thuốc giảm đau về uống.
0: Vậy nhưng tình trạng đau mỏi cơ và chuột rút không giảm đi mà ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Thậm chí chị còn bị tê bì tay chân, mệt mỏi suốt cả ngày, thậm chí là không chạy nổi xe. Chị Phương đã quyết định đi thăm khám thì mới biết là mình đã bị thiếu canxi trong cơ thể và nguyên nhân chính đến từ chế độ dinh dưỡng cũng như lối sống hàng ngày.
3: Vâng, thưa quý vị, nói về chế độ dinh dưỡng và sinh hoạt thì không chỉ chị Phương mà với rất nhiều cánh tài xế, những bữa cơm vội, những giờ chợp mắt nhanh và lối sống ít vận động là hiện hữu. Có lẽ chính vì vậy mà họ thường gặp phải tình trạng thiếu canxi.
0: Dấu hiệu thiếu canxi không chỉ dừng lại ở đau cơ xương khớp hay chuột rút mà còn có thể đi kèm với một số dấu hiệu khác như sau. Sức khỏe răng miệng kém, cảm giác tê bì ở ngón tay, ngón chân, móng tay yếu, giòn và rất dễ gãy hay bị chóng mặt, cơ thể mệt mỏi và chất lượng giấc ngủ kém.
3: Thưa quý vị, nếu để các triệu chứng thiếu canxi kéo dài sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe và chất lượng cuộc sống. Khi cơ thể thiếu canxi, không chỉ xương yếu đi mà còn có thể gặp phải những vấn đề như loãng xương, rối loạn nhịp tim và thậm chí là trầm cảm, vì canxi cũng có vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh tín hiệu thần kinh. Vậy chúng ta cần bổ sung canxi bằng cách nào để an toàn và hiệu quả?
0: Trước tiên, hãy tối ưu hóa nguồn canxi từ chính căn bếp của bạn. Canxi từ thực phẩm thường được ưu tiên vì đi kèm với nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe. Và chị Phương, nhân vật của chúng ta nói tới từ đầu câu chuyện, cũng đã áp dụng phương pháp đó bên cạnh những chỉ định của bác sĩ. Trong bữa ăn hàng ngày, chị ưu tiên các thực phẩm giàu canxi như các loại cá béo, cá mòi, cá cơm, các loại rau lá xanh đậm như là bông cải xanh hay cải xoăn, các loại đậu, hạt và sản phẩm từ đậu nành, đậu phụ, sữa đậu nành, tăng cường canxi, hạnh nhân, hạt chia. Đặc biệt bữa sáng trước khi đi làm, chị có uống một cốc sữa tươi không đường.
3: Vâng, sữa và các chế phẩm từ sữa như là sữa chua, phô mai là nguồn cung cấp canxi dồi dào, đồng thời còn bổ sung protein và nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe xương.
0: Bên cạnh đó, chị Phương còn tranh thủ tắm nắng vào thời điểm thích hợp trong ngày để cơ thể hấp thu vitamin D, giúp tăng cường khả năng hấp thu canxi. Sau một thời gian, chị cho biết các triệu chứng của chị đã được cải thiện một cách rõ rệt. Chị cảm thấy cơ thể của mình khỏe mạnh hơn, tinh thần cũng thoải mái hơn rất nhiều.
3: Thưa quý vị, việc bổ sung canxi cần dựa trên nhu cầu thực tế của cơ thể, độ tuổi, chế độ ăn uống, lối sống sinh hoạt và tình trạng sức khỏe của mỗi người. Nếu bổ sung không đúng cách, dùng liều cao hoặc kéo dài khi không cần thiết, cơ thể có thể gặp phải một số tác dụng không mong muốn như là táo bón, tăng nguy cơ sỏi thận hoặc ảnh hưởng đến khả năng hấp thu một số khoáng chất khác như là sắt và kẽm.
0: Do đó, trước khi quyết định dùng bất kỳ sản phẩm bổ sung nào, bạn hãy luôn tham khảo ý kiến của bác sĩ hoặc dược sĩ. Điều này sẽ giúp bạn xác định được liều lượng chính xác, loại canxi phù hợp và thời gian sử dụng an toàn nhất cho tình trạng sức khỏe của chính bạn.
3: Và chúng tôi cũng muốn nhấn mạnh một lần nữa, thiếu canxi là một tình trạng diễn ra âm thầm nhưng có thể để lại những hậu quả lâu dài. Do vậy, việc lắng nghe và nhận biết sớm các dấu hiệu cảnh báo của cơ thể là bước đi quan trọng đầu tiên. Và hãy nhớ rằng, một chế độ ăn uống cân bằng, đa dạng các thực phẩm giàu canxi và đủ vitamin D luôn là nền tảng vững chắc nhất. Đừng đợi đến khi xương lên tiếng. Hãy chủ động chăm sóc sức khỏe xương của bạn ngay từ hôm nay để có một cuộc sống năng động, dẻo dai và trọn vẹn hơn. Đến đây, chuyên mục của chúng tôi xin phép được khép lại. Cảm ơn nhãn hàng thuốc PMNeckerCan do công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc phân phối đã đồng hành cùng chuyên mục.
0: Sau đây là nội dung quảng cáo. PMNeckerCan có chứa nhiều canxi và photpho ở dạng hydroxyapatit tự nhiên, dạng vi thể, kết hợp cùng với vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi. PMNeckerCan giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PMNeckerCan cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc, các trường hợp tăng canxi huyết, sỏi thận, nhiễm độc, vitamin D. sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Sản xuất bởi Probiotech Pharma, phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc, liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Necercan dùng cho trường hợp thiếu canxi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Ôi ông ơi, đau quá, tôi lại bị chuột rút rồi.
7: Để tôi bóp chân cho. Thế sáng nay bà đi khám bác sĩ bảo sao?
6: Bác sĩ bảo thiếu canxi ông ạ. Mình có tuổi rồi, ăn uống lại thiếu khoa học, gây thiếu canxi trong thời gian dài. Giờ liên tục nhức mỏi tay chân chuột rút chứ.
7: Tôi nghe đài thấy bác sĩ tư vấn, nếu để thiếu canxi kéo dài là có thể dẫn tới loãng xương. Thế bà mua luôn canxi uống chưa?
6: Có đây, khám xong là tôi ra hiệu mua luôn. Ông xem này, PM Necercan có chứa canxi và phốt pho ở dạng hydroxy apatit tự nhiên, dạng vi tinh thể kết hợp cùng vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi.
7: Thế này khi con hoa nhà mình sinh nở xong hay bị chuột rút cũng có thể là do thiếu canxi. Tôi phải nói con ấy đi khám sớm cho yên tâm.
8: PM Necercan giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú, sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Necercan cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Necercan dùng cho trường hợp thiếu canxi.
9: Từ ngõ nhỏ đến đại lộ dài, tôi sẵn sàng đây.
1: Tư vấn cabin.
4: Tư vấn cabin.
9: Tư vấn cabin. Bạn đồng hành không sai.
0: Thưa quý vị và các bạn, đối với những người làm nghề lái xe, những cảm giác như là tê bì tay chân, châm chích ở các đầu ngón tay hay là mỏi dọc ở vùng lưng vốn là chuyện xảy ra như cơm bữa.
3: Nếu là những tê bì thông thường thì chỉ cần thay đổi tư thế, vận động nhẹ nhàng hay là xoa bóp có thể đỡ ngay. Nhưng những tình trạng này không thuyên giảm sau khi nghỉ ngơi mà trái lại còn có xu hướng lan rộng và kèm theo cảm giác yếu sức thì đó có thể là tín hiệu cảnh báo của một hội chứng thần kinh cấp tính vô cùng nguy hiểm có tên là viêm đa dây thần kinh. Đáng nói là hội chứng này rất dễ bị nhầm lẫn với các bệnh lý cơ xương khớp thông thường ở giai đoạn đầu, khiến người bệnh chủ quan bỏ qua thời gian vàng để can thiệp. Vậy làm thế nào để nhận diện và phân biệt được ranh giới nguy hiểm này? Ngay sau đây, mời quý vị cùng lắng nghe những phân tích chuyên môn từ bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Phương Nga, Bệnh viện Thống Nhất thành phố Hồ Chí Minh.
10: Đây là một cái hội chứng ít gặp nhưng mà nghiêm trọng. Và đây là một cái biểu hiện viêm ở những cái dây thần kinh ngoại biên, tức là dây thần kinh mà ở tay và ở chân của chúng ta. Nó sẽ gây ra những cái triệu chứng về vận động, tức là yếu liệt, tê hoặc là giảm cảm giác ở tay và chân. Và nguyên nhân thì người ta thấy rằng cái hội chứng này thường xảy ra sau khi một cái người bị viêm đường hô hấp, thường là viêm đường hô hấp trên, hoặc là tiêu chảy, hoặc là sau khi tiêm chủng. Thì trong vòng khoảng một vài tuần thì bệnh nhân sẽ xuất hiện những cái biểu hiện của viêm đa dây thần kinh cấp tính, hay còn gọi là hội chứng Guillain-Barré.
0: Thưa các bạn, có thể thấy viêm đa dây thần kinh bản chất là một bệnh lý tự miễn. Để các bác tài dễ hình dung thì hệ thống dây thần kinh ngoại biên điều khiển tay chân của chúng ta hoạt động tương tự như một hệ thống dẫn truyền tín hiệu. Bình thường khi não bộ phát lệnh, tín hiệu sẽ được dẫn truyền thông suốt để các phản xạ tay ôm vô lăng, chân đạp ga, đạp phanh được thực hiện ngay lập tức. Tuy nhiên, sau một đợt cơ thể bị nhiễm trùng, hệ miễn dịch có thể gặp một số hiện tượng rối loạn phản ứng. Thay vì tiêu diệt mầm bệnh, các kháng thể lại quay sang tấn công, làm tổn thương lớp màng bọc bảo vệ bên ngoài của các đường truyền dẫn thần kinh này.
3: Khi lớp màng bọc bảo vệ bị tổn thương, các xung động thần kinh từ não bộ đến các chi sẽ bị chậm lại hoặc gián đoạn hoàn toàn. Việc biểu hiện của căn bệnh viêm đa dây thần kinh cấp tính cụ thể ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe chia sẻ của chuyên gia.
10: Thì đầu tiên bệnh nhân có những cái biểu hiện là tê ở chân, sau đó là lan lên tay, kèm theo là cái triệu chứng cảm giác là đau ở vùng lưng hoặc là đau ở vùng chân. Sau đó là trong vòng một vài ngày thì bệnh nhân sẽ xuất hiện những cái triệu chứng là yếu. Ban đầu nó xảy ra ở cả hai chân, làm cho bệnh nhân đi lại khó khăn. Và sau đó cái triệu chứng yếu này nó tăng dần và nó lan lên hai tay. Khi mà cái diễn biến nặng đó thì bệnh nhân có thể là mất toàn bộ những cái vận động tứ chi, ảnh hưởng đến cái hô hấp cũng như gây ra rối loạn về thần kinh thực vật. Thì đó là những cái biểu hiện nặng mà có thể ảnh hưởng đến cái tính mạng của người bệnh.
0: Từ những phân tích y khoa vừa rồi đã chỉ ra một thực tế đáng lo ngại, sự gián đoạn tín hiệu thần kinh không chỉ dừng lại ở cảm giác tê mỏi thông thường mà có lộ trình tiến triển rất rõ ràng. Nguy hiểm nhất là khi tình trạng yếu liệt lan đến hệ hô hấp, làm suy giảm chức năng thở và đe dọa trực tiếp đến tính mạng của người bệnh.
3: Vâng, hội chứng Guillain-Barré là một cấp cứu thần kinh có diễn tiến rất nhanh. Do đó, các chuyên gia y tế khuyến cáo người bệnh nói chung và các bác tài nói riêng tuyệt đối không tự ý áp dụng các phương pháp điều trị dân gian chưa được kiểm chứng như châm cứu, bấm huyệt, đắp lá thuốc hoặc tự mua thuốc giảm đau về uống tại nhà. Việc làm này hoàn toàn không có tác dụng ngăn chặn cơ chế tự miễn, mà còn vô tình làm lỡ mất thời gian vàng của phác đồ điều trị chuyên khoa.
0: Ở giai đoạn khởi phát, hội chứng này hoàn toàn có thể kiểm soát và điều trị hiệu quả bằng các phương pháp chuyên sâu như là liệu pháp thay huyết tương hoặc là truyền globulin miễn dịch đường tĩnh mạch tại các cơ sở y tế. Chính vì vậy, một lưu ý thực tế dành cho các bác tài là sau một đợt ốm dậy, ho, sốt hoặc là rối loạn tiêu hóa, nếu nhận thấy cơ thể xuất hiện cảm giác tê bì đối xứng hai bên chân, lan dần đến tay, kèm theo dấu hiệu chân trụ không vững, thì cần lập tức tạm dừng công việc để đến ngay các bệnh viện có chuyên khoa thần kinh gần nhất.
3: Việc chủ động lắng nghe và nhận biết sớm các tín hiệu cảnh báo từ cơ thể chính là giải pháp hữu hiệu nhất để các bác tài bảo vệ sức khỏe bản thân, đồng thời đảm bảo sự an toàn tuyệt đối trên mọi nẻo đường. Và những tư vấn vừa rồi cũng đã khép lại Lái khỏe về nhà bình an ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
0: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa. Vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi. Sữa tắm cho cả gia đình ấy.
3: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng. Cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
3: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
6: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
5: Made in USA.
6: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
5: Inmax đã dán là mát.
6: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
5: Inmax đã dán là mát.
6: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
7: Inmax made in USA.
8: Chúc mừng con gái đỗ đại học nha. Nào, giờ con thích quà gì bố tặng?
9: Con muốn mổ cận bố ạ.
8: Ừ.
9: Con đeo kính nhiều, mắt càng ngày càng dại, mà còn bất tiện vướng víu nữa.
8: Ok, nhất trí. Nhưng con đã chọn được chỗ nào mổ cận chưa?
9: Con tìm hiểu kỹ rồi bố ơi. Con muốn mổ cận ở bệnh viện mắt quốc tế D&D 128 Bùi Thị Xuân. Đây là một trong những đơn vị tiên phong mổ cận bằng laser Việt Nam đấy bố. Bác sĩ uy tín, máy móc hiện đại, công nghệ cũng cập nhật đầy đủ nhất.
8: Được, chọn nơi tốt nhất thì bố mới yên tâm, đắt cũng được.
9: Không đắt đâu bố ơi, D&D đang có chương trình Summer Smile Days, mùa thoát cận lớn nhất năm với ưu đãi rất lớn. Mổ cận các phương pháp hiện đại được giảm đến 50%, miễn phí khám chuyên sâu, ưu đãi cho sinh viên, ưu đãi người sinh nhật trong tháng, hỗ trợ chi phí di chuyển cho bệnh nhân ở xa, nhiều lắm bố ạ.
8: Ok con gái, mổ sớm còn kịp nhà mình đi du lịch con ạ. Đưa bố số điện thoại, bố gọi đặt lịch cho.
9: Vâng, hotline là 0968-115588 bố ạ.
8: Ok con, để bố gọi, xong bố đưa con đi nhá.
9: Vâng, mắt quốc tế D&D, tháo kính tự tin, đón hè hết mình.

0: Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, Bộ Xây dựng vừa yêu cầu Ban Quản lý Dự án 2 và Ban Quản lý Dự án 85 khẩn trương đẩy nhanh tiến độ triển khai hệ thống giao thông thông minh, thu phí tự động, kiểm soát tải trọng tại các dự án cao tốc Quảng Ngãi-Hoài Nhơn, Hoài Nhơn-Quy Nhơn và Quy Nhơn-Chí Thạnh. Riêng đoạn Quảng Ngãi-Hoài Nhơn, chủ đầu tư phải hoàn thành lắp đặt thiết bị phòng máy chủ, các trạm cân tại nút giao quốc lộ 24, Đức Phổ, Sa Huỳnh và cabin thu phí trước ngày 15 tháng 7 năm 2026. Trước thực trạng thiếu cơ chế thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội và nhà cho thuê, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị Bộ Xây dựng đưa các dự án này vào diện cấp bách để rút gọn thủ tục đầu tư. Thành phố cũng đề xuất miễn giảm tiền sử dụng đất và thuế, triển khai gói tín dụng ưu đãi lãi suất 3-4% một năm nhằm khuyến khích doanh nghiệp đầu tư đáp ứng nhu cầu nhà ở của người lao động và công nhân. Thưa quý vị, mưa lớn kéo dài 3 ngày qua đã gây thiệt hại tại nhiều địa phương như Lào Cai, Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, Thái Nguyên, Tuyên Quang. Lượng mưa có nơi vượt 400mm, gây sạt lở, ngập úng, làm một người bị thương, 4 nhà sập, 141 nhà hư hỏng, nhiều diện tích cây trồng bị thiệt hại. Tổng thiệt hại ước gần 15 tỷ đồng. Dự báo Bắc Bộ tiếp tục có mưa lớn cục bộ. Chuyển sang một thông tin quốc tế. Thưa quý vị, tại Hàn Quốc, mưa lớn cũng đang hoành hành tại nhiều địa phương trên cả nước, gây lũ lụt, ngập úng và hàng loạt sự cố. Ít nhất một người mất tích sau khi bị nước cuốn trôi tại tỉnh phía Bắc của Gyeongsang. Hơn 450 công trình hạ tầng bị ảnh hưởng, gần 760 người phải sơ tán khẩn cấp. Nhiều tuyến đường, dịch vụ đường sắt gián đoạn, chính quyền đã nâng mức ứng phó, cảnh báo người dân đề phòng nguy hiểm do mưa lũ. Với lượng mưa từ ngày 8 cho đến sáng ngày 10 tháng 7 đã vượt 260mm tại một số khu vực. Nối tiếp bản tin là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, sáng nay một vụ đuối nước đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra tại Hồ Y Thịnh, xã Nâm Nung, tỉnh Lâm Đồng, khiến 5 học sinh của trường trung học cơ sở Nâm Nờ Đia tử vong. Theo thông tin ban đầu, thì 8 học sinh rủ nhau đi tắm, có 5 em không may bị đuối nước. 3 học sinh còn lại phát hiện sự việc đã chạy đi tìm người lớn đến ứng cứu. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng và người dân tiếp cận thị trường thì cả 5 em đều đã tử vong. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng tìm kiếm hỗ trợ gia đình các nạn nhân tử vong. Nguyên nhân vụ việc đang được xác minh điều tra làm rõ. Cơ quan chức năng khuyến cáo phụ huynh cần giám sát trẻ, không để cho các em tự ý tắm sông hồ ao khi không có người lớn hoặc lực lượng cứu hộ đi cùng, đồng thời khẩn trương trang bị các cái kỹ năng bơi, kỹ năng an toàn dưới nước và nhắc trẻ tuyệt đối là không tắm ở khu vực nước sâu, nguy hiểm hoặc không được phép. Chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.

Thưa quý vị và các bạn, AI đang trở thành công cụ hỗ trợ ngày càng phổ biến trong quá trình lên kế hoạch du lịch của người Việt. Theo báo cáo toàn cầu về mức độ đón nhận AI năm 2026 của Booking.com thì có 82% du khách Việt tin rằng AI giúp việc lên kế hoạch cho chuyến đi trở nên dễ dàng hơn và bớt căng thẳng hơn. Trong khi 64% thì cho biết là công nghệ này giúp tiết kiệm đáng kể thời gian tìm kiếm thông tin và chuẩn bị cho hành trình. Theo số liệu do cơ quan thống kê Hàn Quốc công bố ngày 9 tháng 7 thì lần đầu tiên kể từ khi cơ quan này bắt đầu thống kê vào năm 2000, số công dân Việt Nam nhập cảnh Hàn Quốc để lưu trú dài hạn đã vượt số công dân Trung Quốc. Xét theo quốc tịch thì Việt Nam đứng đầu danh sách người nước ngoài lưu trú dài hạn tại Hàn Quốc với khoảng 98.000 người, tiếp đến là Trung Quốc với 94.000 người và Mỹ là 23.000 người. Vâng, vừa rồi là những thông tin dân sinh đáng chú ý. Còn trong ít phút vừa qua thì chúng tôi cũng ghi nhận thêm một vài những thông tin giao thông mới. Anh Nguyễn Thành Trung ở đường bộ 1 cho biết là đường tỉnh 427 cầu chiếc mới ít phút trước xảy ra vụ va chạm giữa hai xe tải tại km 8+430 theo hướng Thường Tín. Xe tải hư hỏng nhẹ và không có thương vong. Hai bên đang đàm phán tại đây. Các bác tài lưu thông qua đây lưu ý ạ. Còn ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh thì Trung tâm điều hành đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cho biết là hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km 3 đến 7 thì các phương tiện đông di chuyển chậm, và từ km 10 đến 12 các phương tiện đông di chuyển chậm. Còn hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh thì từ km 16 đến 13 cũng chung tình trạng là các phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 3 km. Trạm cảnh sát giao thông Đa Phước thì cảnh báo các phương tiện là nên chọn hướng đi thích hợp. Hiện thì cầu Phú Mỹ hướng đi phường Phú Thuận, xe đông di chuyển chậm và có xe ô tô chết máy trên cầu. Và hiện nay thì cũng đã có lực lượng cảnh sát giao thông điều tiết tại đây rồi. Xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Bạn có nhà không bạn ơi?
2: Ôi tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
1: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn là nghìn lần đấy.
2: Thế à?
1: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết diệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt
2: rồi. Nước súc miệng Valentine,
1: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
2: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
3: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
4: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
5: Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội dự kiến đầu tư hơn 75.115 tỷ đồng để cải tạo toàn diện sông Nhuệ giai đoạn 2026-2030 theo phương thức PPP, đầu tư hợp tác giữa nhà nước và tư nhân. Dự án nhằm xử lý ô nhiễm, nạo vét lòng sông, xây dựng hệ thống thu gom nước thải, tăng khả năng tiêu thoát nước và chống ngập. Sông Nhuệ dài khoảng 61,5 km đi qua 19 xã phường, hiện đang ô nhiễm nghiêm trọng ảnh hưởng tới môi trường sống cũng như hạ tầng đô thị. Còn Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh thì vừa phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết 1/500 khu đô thị cảng hàng không quốc tế Gia Bình 2 với quy mô hơn 560 ha thuộc các xã Gia Bình, Nhân Thắng và Đồng Cứu. Dự án gắn liền với sân bay Gia Bình có dân số dự kiến là từ 70.000 đến 80.000 người và được nghiên cứu theo tiêu chuẩn đô thị loại 1. Không gian này tích hợp nhiều chức năng như đất ở, thương mại, y tế, đồng thời khuyến khích áp dụng giao thông thông minh cũng như năng lượng sạch.

0: bạc của nhà ông bà thôi.
1: Ôi tôi đây, tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
2: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng ạ.
1: Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
4: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
4: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
7: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ui,
6: có hại tóc, hại da đầu không bà?
7: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chất xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
6: Ôi, thế tôi phải tưởng ngày nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
8: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
9: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
10: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
9: Ui, dòng này có bền không ạ anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
10: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ tự hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
9: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
10: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Gọi ngay hotline 0944 208 888.
8: Uy tín tạo dựng công trình.
11: Quý vị và các bạn thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng tôi tiếp tục ghi nhận được thêm những thông tin giao thông mới tại cả hai miền Nam Bắc. Tại khu vực phía Nam thì trạm cảnh sát giao thông Đa Phước cho biết là phương tiện gặp sự cố trên cầu Phú Mỹ hướng đi phường Phú Thuận đã được di rời rồi. Tuy nhiên thì xe vẫn còn đông tại đây và di chuyển chậm. Trung tâm điều hành đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Giây thì cho biết là hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Giây từ km 3 đến 7, các phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 4 km, từ km 10 đến 12, các phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 2 km, còn hướng Dầu Giây Long Thành đi Hồ Chí Minh từ km 22 đến 18, các phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 4 km. Trở ra với khu vực phía Bắc, thính giả cho biết là vành đai 3 trên cao đoạn từ nút Linh Đàm hiện nay đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn theo cả hai hướng. Còn ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông thì cho biết là vụ xe ô tô cháy tại km 160+700 đường dẫn phía Bắc cầu Thanh Trì hiện nay đã được giải quyết xong, xe đông, các phương tiện lưu thoát chậm theo hướng đi Bắc Ninh. Xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Tiếp tục với những thông tin dân sinh. Thưa quý vị, từ ngày 15 tháng 9 thì mạng 2G sẽ chính thức ngừng hoạt động trên toàn quốc. Việc tắt sóng chỉ ảnh hưởng đến các thiết bị chỉ hỗ trợ 2G hoặc SIM không tương thích. Điện thoại 4G, 5G và smartphone vẫn hoạt động bình thường. Người dân đang sử dụng máy 2G được khuyến cáo là sớm chuyển sang thiết bị hỗ trợ 4G để tránh bị gián đoạn liên lạc. Từ ngày 10 tháng 7 thì thành phố Cần Thơ áp dụng mức hỗ trợ 1,5 triệu đồng một tổ một tháng để nhằm tiếp sức cho các tổ công nghệ số cộng đồng thúc đẩy chuyển đổi số tại cơ sở. Nội dung hỗ trợ gồm tiền xăng xe, cước điện thoại, dữ liệu di động 4G, 5G phục vụ hoạt động của tổ. Thời gian hỗ trợ từ nay đến 31 tháng 12 năm 2030. Còn từ ngày 20 tháng 7 thì toàn bộ drone và flycam sẽ được quản lý bằng mã định danh theo quy định mới của Bộ Công an. Mỗi thiết bị sau khi đăng ký sẽ được cấp mã riêng, đồng thời phải gắn tem hoặc là thiết bị điện tử để phục vụ quản lý, đảm bảo an ninh an toàn trong hoạt động bay.

Thưa quý vị, Thủ tướng Lê Minh Hưng vừa ký công điện số 45 CD thúc đẩy tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Chiến dịch 500 ngày đêm đã quy tập được 1.312 bộ hài cốt, 3 mộ tập thể ở Tuyên Quang và thu nhận hàng chục ngàn mẫu sinh phẩm. Để đẩy nhanh tiến độ, Thủ tướng yêu cầu tập trung giải mã hồ sơ mộ tập thể tại các vùng trọng điểm như là Tuyên Quang, Lào Cai, Quảng Trị, Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời đặt mục tiêu hoàn thành lấy mẫu ADN thân nhân và hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ trong năm 2020. Chiều ngày hôm qua 9 tháng 7, thông tin về công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định hài cốt liệt sĩ thành phố cho biết, thành phố đang đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, kết hợp khai thác nhiều nguồn tư liệu để nâng cao hiệu quả xác định danh tính và quy tập các liệt sĩ còn chưa xác định được thông tin. Đối với khu vực công viên Lê Thị Riêng, nơi đang triển khai tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, lực lượng chức năng đã tìm thấy 16 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó một số hài cốt còn kèm theo các di vật.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
3: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
2: Sao cậu không dùng gel su bạc cho bé? Đợt trước cô Bi nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gel su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
3: Gel su bạc sát khuẩn, tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
5: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ui,
4: có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chất xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
6: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
7: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt in mắt.
8: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
7: Make in USA.
8: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt in mắt.
7: In mắt đã dán là mát.
8: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
7: In mắt đã dán là mát.
8: Phim phản xạ nhiệt in mắt nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
9: In mắt made in USA.
10: Thưa quý vị và các bạn, bây giờ sẽ là thời lượng của bản tin nhà chức trách thông báo, nơi những thông báo mới nhất của các cơ quan chức năng được cập nhật một cách nhanh chóng và rõ ràng. Bản tin ngày hôm nay có những thông tin đáng chú ý như nhiều chính sách và thông tin mới liên quan trực tiếp đến hoạt động đi lại, vận tải và kinh doanh vừa được các cơ quan chức năng công bố. Từ việc Hà Nội sẽ rào chắn nhiều đoạn đại lộ Thăng Long để thi công nút giao vành đai 3,5, cấm phương tiện qua cầu tạm Mã Đà, đến việc triển khai thí điểm xe điện du lịch tại Gia Lai. Đó là những thông báo của nhà chức trách đáng chú ý ngày hôm nay.
11: Nhà chức trách thông báo.
12: Nhà chức trách thông báo.
10: Thưa quý vị, theo Sở Xây dựng Hà Nội, từ nay đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2026, các đơn vị thi công sẽ rào chắn nhiều đoạn đại lộ Thăng Long để thi công nút giao vành đai 3,5. Theo đó, trên đường gom phải đại lộ Thăng Long sẽ rào chắn toàn bộ đoạn từ km 7 cộng 760 đến km 8 cộng 680. Đoạn cao tốc phải từ km 8 cộng 220 đến km 8 cộng 530. Tiếp tục thu hẹp 3 mét làn sát giải phân cách giữa để thi công trụ cầu như giai đoạn 1. Đối với đường cao tốc phải, toàn bộ đoạn từ km 8 cộng 120 đến km 8 cộng 860 sẽ được rào chắn, đồng thời trong toàn bộ phạm vi thi công, tốc độ tối đa của các phương tiện được giới hạn ở mức 60 km/h. Khu quản lý đường bộ 1 vừa thông báo về tình trạng sạt lở trên tuyến quốc lộ 6 đoạn qua địa bàn tỉnh Điện Biên do mưa lớn, hàng loạt vị trí bị sạt toa ly dương, đặc biệt là khu vực đèo Hủy Lóng từ km 405 đến 750 đến km 409 cộng 250 liên tục có đá rơi vào bùn đất tràn mặt đường. Hiện cơ quan chức năng đã khắc phục sự cố, dỡ bỏ lệnh cấm đường tạm thời, đồng thời bố trí lực lượng phương tiện để kịp thời xử lý khi mà sự cố phát sinh. Và thông tin chỉ dẫn là khi mà lái xe qua các cung đường đèo dốc trong điều kiện mưa bão, tài xế cần về số thấp để làm chủ tốc độ, đồng thời giữ khoảng cách an toàn xa hơn bình thường để kịp thời xử lý khi phát sinh tình huống đá lăn hoặc là sạt trượt bất ngờ. Tuyệt đối không dừng đỗ tại các khúc cua khuất tầm nhìn hay là dưới chân toa ly dương nguy hiểm và cần chủ động bật đèn cảnh báo, di chuyển áp sát phần đường bên phải khi mà tầm nhìn bị hạn chế. Quý vị và các bạn có lộ trình di chuyển qua cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ, lưu ý là đoạn tuyến từ km 107 cộng 360 đến km 130 cộng 337 sẽ áp dụng phương án tổ chức giao thông mới. Theo Cục Đường bộ Việt Nam, các phương tiện được phép lưu thông với tốc độ tối đa là 80 km/h và tối thiểu là 60 km/h trên các đoạn tuyến thông thường. Đối với các nhánh ra vào tại các nút giao thì tốc độ khai thác được quy định tối đa từ 40 đến 50 km/h tùy từng vị trí và theo hệ thống biển báo. Các đoạn tuyến khác thực hiện theo tốc độ ghi trên báo hiệu đường bộ. Còn tại thành phố Đồng Nai, cơ quan chức năng đã tạm thời cấm các phương tiện có tải trọng trên 3,5 tấn lưu thông qua cầu Tạ Mã Đà, nối xã Tân Lợi với xã Trị An để phục vụ thi công cầu Mã Đà. Việc lưu thông sẽ được khôi phục sau khi mà nhà thầu hoàn thành một số hạng mục của công trình. Đối với xe máy và ô tô con, đơn vị thi công vẫn bố trí lối đi riêng để đảm bảo việc đi lại của người dân, đồng thời lắp đặt hệ thống biển báo từ xa để tránh tình trạng các phương tiện đi đến khu vực cầu rồi phải quay đầu. Tỉnh Gia Lai sẽ thí điểm vận hành xe điện 4 bánh phục vụ du lịch tại khu vực phía Tây trong thời gian 6 tháng. 3 tuyến xe điện sẽ được triển khai, gồm tuyến số 1 từ khu vực Quảng trường Đại đoàn kết, Chùa Minh Thành, khu vực Bờ Kè. Tuyến số 2 từ khu vực Quảng trường Đại đoàn kết, Làng văn hóa du lịch Playop. Tuyến số 3 từ khu du lịch Biển Hồ, Hàng Thông Trăm Tuổi, Cầu Tiên Sơn, khu vực cánh đồng lúa Ngô Sơn hoặc là núi lửa Chư Đăng Gia. Trong khi đó, tỉnh Đắk Lắk cũng đã chính thức đưa vào khai thác tuyến xe buýt điện đầu tiên của tỉnh, đó là tuyến số 31 kết nối Amtrak, Buôn Ma Thuột và ngược lại. Tuyến xe buýt điện này có chiều dài 100 km với điểm đầu tại km 92 quốc lộ 26 thuộc xã Amtrak, điểm cuối tại bến xe phía Nam Buôn Ma Thuột. Trên toàn tuyến bố trí 140 điểm dừng đón trả khách và 9 nhà chờ. Tuyến hoạt động hàng ngày từ 5 giờ 10 phút đến 18 giờ với 30 chuyến một ngày, thời gian giãn cách tối đa là 60 phút. Thông tin cuối cùng, hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines thông báo sẽ mở rộng khai thác trên nhiều đường bay tới Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan, Trung Quốc nhằm đáp ứng nhu cầu giao thương này, du lịch này và thăm thân giữa Việt Nam với các thị trường Đông Bắc Á. Riêng tại Hà Nội, Vietnam Airlines tăng tần suất đường bay tới Đài Bắc, Đài Loan, Trung Quốc từ 7 lên 11 chuyến mỗi tuần. Đường bay Hà Nội Osaka Nhật Bản cũng được điều chỉnh tăng dần từ 7 đến 11 chuyến mỗi tuần trong giai đoạn từ 26 tháng 10 đến 30 tháng 11 năm 2026 và đạt 14 chuyến mỗi tuần từ mùng 1 tháng 12 năm 2026.

0: Quý vị và các bạn thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng ta tiếp tục ghi nhận thêm những thông tin giao thông mới. Cầu Vĩnh Tuy hướng sang Long Biên có một xe tải va chạm với một xe ô tô con, giao thông đang ùn tắc dài tại đây rồi. Thính giả thì cho biết là cầu Thăng Long có xe bồn gặp sự cố, giao thông tại đây mật độ cao, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng đi Nội Bài. Ở nhà ga T1 trong sân bay Nội Bài thì giao thông cũng đang ùn tắc nghiêm trọng, rất mong lực lượng chức năng sớm có mặt để phân luồng điều tiết. Trung tâm điều hành cao tốc Hà Nội Hải Phòng thì cho biết là tại km 97 hướng đi Hà Nội có một mảnh lốp rơi trên đường, đơn vị đang tiếp cận các phương tiện di chuyển qua đây lưu ý. Còn tại khu vực phía Nam thì trạm cảnh sát giao thông Đa Phước cho biết là cầu Phú Mỹ hướng đi phường Cát Lái, xe đông di chuyển chậm, khuyến cáo các phương tiện chủ động đổi lộ trình từ xa để tránh ùn tắc. Xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như là lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Tiếp tục với những thông tin dân sinh, thưa quý vị, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm mô hình xã, phường, xã hội chủ nghĩa tại hai xã Phúc Thịnh và Thư Lâm nhằm cụ thể hóa các mục tiêu phát triển thủ đô trong giai đoạn mới, hướng tới xây dựng chính quyền cơ sở hiện đại, phục vụ nhân dân, lấy chất lượng sống, sự hài lòng và hạnh phúc của người dân làm thước đo phát triển. Đây là nội dung được nêu trong nghị quyết số 16 ngày 8 tháng 7 năm 2026 của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội về xây dựng triển khai thí điểm mô hình xã, phường, xã hội chủ nghĩa trên địa bàn thành phố. Còn thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức bình chọn, công bố và truyền thông 10 dấu ấn nổi bật của thành phố năm 2026 trên tất cả các lĩnh vực vào dịp cuối năm, hướng đến năm mới 2027. Đây là kế hoạch vừa được Ủy ban Nhân dân thành phố thông qua. Hoạt động này nhằm tổng kết các thành tựu mô hình mới, ghi nhận nỗ lực đổi mới quản trị, tháo gỡ điểm nghẽn và giải quyết các vấn đề dân sinh. Trong đó, nhóm chính trị, xây dựng đảng và chính quyền sẽ tập trung bình chọn các kết quả cải cách hành chính và nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước. Vâng, vừa rồi là những thông tin đáng chú ý, còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục tiếp theo, Thế giới giao thông.
1: Thế giới giao thông.
2: Thế giới giao thông.
3: Các bạn đang lắng nghe chuyên mục Thế giới giao thông trên tần số FM 91MHz của Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mở đầu là phần tin tức.
4: Công ty khởi nghiệp ZZero tại Mỹ đang phát triển dòng máy bay riêng, có thể giảm tiêu thụ nhiên liệu tới 50% nhằm tới phân khúc tầm trung của dòng máy bay Boeing 757 và 767 và được kỳ vọng sẽ cạnh tranh mạnh với Boeing và Airbus. Dòng máy bay mới này có tên Z4, nhắm tới phân khúc tầm trung của dòng máy bay Boeing 757 và 767 với sức chứa khoảng 200-270 chỗ ngồi, sử dụng trong các chặng bay vừa và dài. Dự kiến dòng máy bay mới này sẽ tiến hành thử nghiệm vào cuối năm nay. Nếu chuyến bay đầu tiên được thực hiện thành công, ZZero kỳ vọng sẽ nhận được thêm nhiều khoản đầu tư lớn, qua đó đưa mẫu tàu bay này vào sản xuất năm 2030 tại nhà máy ở North Carolina.
3: Ngày 7 tháng 7, giới truyền thông Trung Quốc đưa tin hai cơn lốc xoáy đã quét qua khu vực tỉnh Hồ Bắc, khiến ít nhất 11 người thiệt mạng và nhiều công trình bị tốc mái hư hỏng nặng. Lốc xoáy khiến cho nhiều công trình bị tốc mái, xe cộ cũng bị thổi bay lật úp. Bên cạnh đó, các mảnh vụn, vật thể bị cơn lốc thổi tung nằm trên đường cũng đã ảnh hưởng nặng nề tới hoạt động giao thông tại khu vực. Hình ảnh trên đài CCTV cho thấy gió mạnh thổi bay cả ô tô khiến chúng biến dạng khi va chạm với các vật thể khác. Tờ Nhật báo Hồ Bắc dẫn lời một chuyên gia khí tượng thủy văn cho biết lốc xoáy là hiện tượng cực kỳ hiếm gặp ở địa phương này. Lần gần nhất có lốc xoáy tại đây là 5 năm trước, vào hồi tháng 5 năm 2021. Thưa quý vị và các bạn, hạ tầng sạc đang được xem là nút thắt cổ chai lớn nhất trong quá trình điện hóa ngành vận tải toàn cầu. Trong khi công nghệ pin và xe tải điện phát triển rất nhanh, việc xây dựng mạng lưới sạc cho xe thương mại lại phức tạp hơn rất nhiều so với xe cá nhân. Chi tiết, mời các bạn đến với nội dung chuyên mục hôm nay.
4: Giá dầu diesel tăng cao và biến động mạnh, đặc biệt do những gián đoạn trên thị trường năng lượng toàn cầu gần đây đang bào mòn lợi nhuận của các doanh nghiệp, buộc nhiều đơn vị vận tải phải tìm đến giải pháp thay thế xe chạy xăng bằng xe điện. Tại Singapore, nhiều nhà cung cấp cho biết nhu cầu đối với xe van điện, xe minibus điện và xe tải điện đang tăng trưởng đều. Còn số liệu của cơ quan giao thông đường bộ Singapore cho biết các loại phương tiện này chiếm khoảng 25% tổng số xe đăng ký mới trong năm 2025. Và chỉ trong 6 tháng đầu năm 2026, tỷ lệ này đã tăng lên 33%. Theo Hongse Group, nhà cung cấp xe điện, khách hàng bị thu hút bởi chi phí vận hành thấp hơn, khi việc chuyển sang xe điện có thể giúp giảm tới 50% chi phí nhiên liệu, qua đó tiết kiệm đáng kể chi phí khai thác. Ông Edward Tan, giám đốc điều hành của Hongse Group cho biết.
3: Các phương tiện thực tế đã trở nên tốt hơn rất nhiều. Chúng được trang bị nhiều công nghệ tiên tiến hơn, an toàn hơn và vận hành cũng hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, các tính năng an toàn được tích hợp trên xe cũng ngày càng được nâng cấp.
4: Theo ông Ryan Hu, giám đốc phát triển bền vững của doanh nghiệp hậu cần Colette Enterprise, yếu tố kinh tế không phải là lý do duy nhất. Công ty này hiện có một nửa số xe là xe tải điện, nhưng lý do họ sử dụng chúng là vì ngày càng nhiều khách hàng yêu cầu chuỗi cung ứng xanh hơn và lượng phát thải carbon thấp hơn. Những doanh nghiệp không đáp ứng được các yêu cầu này có nguy cơ đánh mất cơ hội kinh doanh cũng như các hợp đồng vận chuyển. Tuy nhiên, rào cản lớn nhất khi các doanh nghiệp chuyển đổi sang xe điện đó là thiếu hạ tầng phù hợp. Hiện tại Singapore chỉ có số lượng hạn chế với các trạm sạc đủ khả năng phục vụ xe tải cỡ lớn chở hàng trên 50 tấn, trong khi mỗi lần sạc có thể mất tới 6 giờ. Ông Ryan Ho chia sẻ.
1: We cannot afford to have downtime.
3: Chúng tôi không thể chấp nhận khoảng thời gian trống khi phương tiện phải ngừng hoạt động. Không thể để xe tải phải xếp hàng chờ sạc, rồi tiếp tục chờ đến khi sạc đầy mới có thể quay lại hoạt động.
4: Do đó, cho đến khi hệ thống trạm sạc tại các trung tâm logistics được mở rộng và vận hành ổn định hơn, ông Riano cho rằng công ty chưa thể chấp nhận những rủi ro trong hoạt động nếu chuyển toàn bộ đội xe tải hạng nặng sang xe điện. Hiện công ty đang lên kế hoạch xây dựng thêm các điểm sạc riêng tại bãi đỗ xe tải trong 3 đến 5 năm tới. Colette Enterprise không phải là doanh nghiệp duy nhất gặp vấn đề với hạ tầng. Trên thực tế, nhiều công ty vận tải tại nhiều quốc gia cũng đang phải giải quyết những bài toán tương tự.
3: Như mới đây, công ty xe tải điện Thụy Điển Einride vừa công bố sẽ triển khai xe tải điện hạng nặng trên mạng lưới hậu cần của Amazon tại Mỹ. Nhưng điểm đáng chú ý là dự án không bắt đầu bằng việc đầu tư vào phương tiện mà bằng 5 trung tâm sạc chuyên dụng. Hay một dự án khác của Amazon trong việc đầu tư xe tải điện để vận hành tại Đức và Anh cũng đặt việc xây dựng mạng lưới trạm sạc nhanh 360 kW làm trọng tâm. Mỗi xe có thể sạc từ 20% lên 80% trong chưa đến 1 giờ đồng hồ, giúp giảm thời gian nằm chờ và duy trì lịch trình vận chuyển. Đồng thời, Amazon làm việc với chính quyền và các nhà phát triển hạ tầng để mở rộng mạng lưới sạc công cộng. Theo thống kê từ công ty hậu cần PTV Logistics, chỉ tính riêng khu vực châu Âu, hiện chưa có đến 2.000 trạm sạc công cộng có thể hỗ trợ xe tải hạng nặng. Trong khi đó, đến năm 2030, khu vực này cần khoảng 50.000 trạm sạc có khả năng hỗ trợ xe tải, tương đương với số tiền đầu tư vào khoảng 3,6 tỷ euro. Đối với các hoạt động vận chuyển đường dài và xuyên biên giới, khoảng trống trong cơ sở hạ tầng sạc xe điện cũng đang tạo ra rủi ro thực sự và hạn chế tốc độ điện khí hóa của các đội xe.
4: Trong khi chi phí đầu tư cho hạ tầng trạm sạc vẫn còn rất cao và tốn thời gian, một số doanh nghiệp như Voltempo lại lựa chọn hướng đi khác. Doanh nghiệp này xác định 3 vấn đề lớn đang tồn tại với xe tải điện hiện nay. Thứ nhất, xe tải không thể nằm chờ sạc hàng giờ vì ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu. Thứ hai, nhiều bến bãi trạm sạc không đủ công suất điện để sạc đồng thời hàng chục xe. Thứ ba, nếu mỗi xe có một bộ sạc riêng thì chi phí đầu tư và chi phí đấu nối điện sẽ rất lớn. Do đó, doanh nghiệp này hướng tới mô hình chia sẻ hạ tầng sạc. Mỗi doanh nghiệp không nhất thiết phải xây một trạm sạc riêng. Thay vào đó, hạ tầng sạc nên được chia sẻ giữa nhiều đơn vị vận tải để tăng hiệu quả sử dụng và rút ngắn quá trình điện hóa đội xe. Ông Nadurun, Giám đốc Phát triển Thị trường cho biết.
3: Lý do chúng tôi tập trung vào mô hình này là bởi chi phí đầu tư hạ tầng thực sự rất cao. Nếu nhìn vào hoạt động của một đội xe, các phương tiện thường xuyên ở ngoài đường để vận chuyển hàng hóa. Điều đó đồng nghĩa với việc hạ tầng tại bến bãi lại bị bỏ trống và chưa được khai thác hiệu quả trong phần lớn thời gian. Xa hơn, trong tương lai, mô hình này còn giúp các đơn vị đầu tư hạ tầng có thể thu hồi vốn và tối đa hóa lợi nhuận bằng cách cho các doanh nghiệp khác sử dụng chung cơ sở hạ tầng. Việc chia sẻ vừa giúp cho các đội xe linh hoạt hơn trong việc di chuyển, lại vừa giúp doanh nghiệp mở rộng phạm vi hoạt động dễ dàng hơn nhờ việc không bị phụ thuộc vào hạ tầng sạc của họ.
4: Thưa các bạn, trong vài năm gần đây, Việt Nam đã phát triển nhanh mạng lưới trạm sạc cho ô tô điện cá nhân. Tuy nhiên, hầu hết các trạm này được thiết kế cho xe con và xe van, chưa tính đến nhu cầu của xe tải hạng nặng. Trong khi đó, ngành logistics Việt Nam chủ yếu dựa vào vận tải đường bộ, hàng hóa từ cảng biển, khu công nghiệp và trung tâm logistics vẫn được vận chuyển bằng xe tải diesel. Điều này khiến bài toán giảm phát thải của ngành vận tải phụ thuộc rất lớn vào khả năng điện hóa đội xe tải trong tương lai. Liệu chúng ta đã sẵn sàng cho những chiếc xe điện đầu kéo nặng 40-50 tấn, vốn là xương sống của ngành logistics? Nếu hạ tầng không đi trước một bước, bài toán chuyển đổi xanh của vận tải hàng hóa có nguy cơ chững lại ngay từ vạch xuất phát. Đến đây, chuyên mục Thế giới Giao thông xin được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chuyên mục sau.
5: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy,
6: chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Ông Sang ơi!
8: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
7: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
8: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
7: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này! Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này! Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
9: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
11: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
12: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
11: Dùng cho cả gia đình á?
12: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa.

0: viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng. Cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
4: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
3: Make in USA.
4: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
3: Inmax đã dán là mát.
4: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
3: Inmax đã dán là mát.
4: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
5: Inmax made in USA.

Ngày không em không lung linh nắng trên con đường, dòng người lướt qua riêng anh ngẩn ngơ.

Thưa quý vị và các bạn, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Bắc Ninh mới đây cho biết là đã xử phạt tài xế T và chủ xưởng độ xe L tổng cộng là 39,5 triệu đồng sau khi xác minh là clip xe mô tô độ chế đăng trên mạng xã hội. Sự việc xảy ra ngày 4 tháng 7 tại phường Nánh, hai người bị xử phạt vì nhiều vi phạm gồm sử dụng biển số giả, giao xe cho người không đủ điều kiện và tự ý độ chế phương tiện. Ủy ban nhân dân phường Nha Trang vừa quyết định xử phạt hành chính đối với ông T, chủ nhà hàng Ngọc Tâm với tổng số tiền là 20,75 triệu đồng. Trước đó, nhà hàng này bị du khách tố chặt chém một cân cá bò hòm giá 2,9 triệu. Cơ quan chức năng xác định cơ sở đã vi phạm 3 hành vi, gồm tự ý thay đổi ngành nghề kinh doanh không thông báo, kinh doanh dịch vụ ăn uống thiếu giấy chứng nhận an toàn thực phẩm và không niêm yết giá hàng hóa theo quy định.

0: Thưa quý vị và các bạn, Cục Đường bộ Việt Nam vừa trình Bộ Xây dựng phê duyệt điều chỉnh quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó, cơ quan này đề xuất điều chỉnh vi phạm mà phạm vi của 7 tuyến cao tốc. Việc điều chỉnh lần này không chỉ nhằm bổ sung hoàn thiện hệ thống quốc lộ và cao tốc mà còn đáp ứng yêu cầu phát triển mới của đất nước. Phóng viên Thu Hương của Ban VOV Giao thông Quốc gia đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Minh, Phó Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính Cục Đường bộ Việt Nam.
1: Đối thoại.
2: Thưa ông có thể cho biết các cơ sở căn cứ điều chỉnh lập quy hoạch mạng lưới cao tốc lần này?
3: Việc lập và điều chỉnh quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 21-23 và tầm nhìn đến 2050 lần này không phải là một sự thay đổi cục bộ, mà là dựa trên những căn cứ pháp lý vững chắc và đòi hỏi thực tiễn rất khách quan. Thứ nhất là quy hoạch lần này, chúng tôi căn cứ bám sát vào nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng và kết luận số 18 của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương, đồng thời căn cứ vào chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm và đặc biệt là quy hoạch tổng thể quốc gia. Theo luật quy hoạch, thì hệ thống quy hoạch cấp dưới phải thống nhất đồng bộ với quy hoạch cấp trên. Do đó, khi quy hoạch tổng thể quốc gia và các quy hoạch vùng được ban hành, thì mạng lưới đường bộ phải điều chỉnh để đóng vai trò là mạch máu kết nối xuyên suốt. Thứ hai, đáp ứng nhu cầu thực tiễn và phát triển của địa phương và các ngành. Như chúng ta đã biết, thì trong vài năm qua, các vùng kinh tế trọng điểm, các khu công nghiệp, cảng biển, cửa khẩu quốc tế đã có phát triển tốc độ rất nhanh. Nhiều tuyến quốc lộ hiện hữu đã quá tải hoặc không còn phù hợp với không gian đô thị mới. Việc điều chỉnh nhằm tối ưu hóa khả năng kết nối giữa các phương thức vận tải như đường bộ, đường sắt, hàng hải, hàng không. Thứ ba là sự thay đổi về địa giới hành chính, việc sắp xếp, sát nhập các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, nhất là cấp tỉnh, theo chủ trương của Đảng và Nhà nước đã làm thay đổi nhu cầu giao thông nội vùng. Hệ thống quốc lộ buộc phải điều chỉnh hướng tuyến, quy mô để phù hợp với định hướng phát triển của các khu đô thị mới sau sát nhập.
2: Việc bổ sung điều chỉnh các tuyến cao tốc lần này thì có vai trò và ý nghĩa như thế nào trong việc phát triển mạng lưới cao tốc ở Việt Nam?
3: Điều chỉnh qua lần này, chúng tôi nghiên cứu bổ sung quy hoạch mới 5 tuyến cao tốc và đồng thời điều chỉnh phạm vi 7 tuyến cao tốc, nâng tổng số đường bộ cao tốc lên 46 tuyến với tổng chiều dài khoảng 10.100 km. Tức là tăng khoảng 1.000 km so với ngày trước. Vai trò và nghĩa lớn nhất được thể hiện ở 3 khía cạnh. Thứ nhất là tối ưu hóa và khép kín mạng lưới. Chúng ta không chỉ kéo dài các tuyến trục dọc cao tốc Bắc Nam phía Đông, mà lần này tập trung mạnh mẽ vào việc bổ sung trục ngang,

0: các cửa khẩu quốc tế như Tà Lùng, Tân Thanh, Cầu Treo. Thứ ba là sẽ đảm bảo an ninh quốc phòng và đối ngoại. Nhiều tuyến cao tốc bổ sung ở khu vực biên giới phía Bắc, Tây Nguyên có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc bảo vệ chủ quyền quốc gia, đồng thời thúc đẩy giao thương xuyên biên giới với các láng giềng như Trung Quốc, Lào, Campuchia trong các hành lang kinh tế quốc tế.
1: Sau khi sắp xếp các đơn vị hành chính, việc điều chỉnh quy hoạch cao tốc thì sẽ hỗ trợ các địa phương kết nối vùng và mở rộng không gian phát triển như thế nào, thưa ông?
0: Như chúng ta đều biết, thì giao thông đi trước một bước, đường mở tới đâu thì không gian phát triển mở ra tới đó. Khi các địa phương thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, không gian phát triển không còn bó hẹp trong ranh giới cũ. Việc điều chỉnh quy hoạch cao tốc lúc này đóng vai trò là chất xúc tác cực kỳ quan trọng. Nó sẽ xóa nhòa địa giới, thúc đẩy liên kết vùng thực chất. Việc điều chỉnh cao tốc hướng tới mục tiêu kết nối liên vùng sẽ giúp các địa phương sau sát nhập hoặc các tỉnh trong cùng một vùng kinh tế dễ dàng chia sẻ nguồn lực. Tiếp theo là sẽ hình thành các hành lang kinh tế và các cực tăng trưởng mới. Cao tốc đi qua sẽ biến những vùng đất trước đây là vùng sâu, vùng xa thành những quỹ đất vàng để phát triển công nghiệp, dịch vụ, đô thị vệ tinh. Các nút giao cao tốc sẽ trở thành các cửa ngõ giao thương sầm uất, giúp giảm tải áp lực cho các đô thị nó hiện hữu. Quy hoạch lần này cũng sẽ thúc đẩy cái việc phân bổ dân cư và lao động. Sự kết nối mạnh mẽ của cao tốc giúp người dân có thể sinh sống ở những vùng có chi phí thấp hơn, nhưng vẫn dễ dàng di chuyển đến các trung tâm làm việc. Điều này hỗ trợ đắc lực cho các địa phương trong việc quy hoạch lại các đô thị mới, khu tái định cư bài bản và hiện đại hơn sau khi sát nhập lại bộ hành chính.
1: Việc điều chỉnh mạng lưới đường bộ lần này thì mang ý nghĩa như thế nào đối với việc tổ chức không gian phát triển quốc gia, cũng như nâng cao năng lực cạnh tranh và hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn mới, thưa ông?
0: Nhìn chung, việc thực hiện điều chỉnh quy hoạch mạng lưới đường bộ lần này không chỉ là câu chuyện bổ sung những km đường, mà là một câu chuyện tổ chức lại không gian phát triển của quốc gia, bảo đảm liên kết nội vùng, liên vùng, khu vực và quốc tế, gắn với khai thác lợi thế so sánh của quốc gia từng vùng, từng địa phương trong vùng, nâng cao năng lực cạnh tranh, góp phần đảm bảo mức tăng trưởng kinh tế hai con số trong nhiều năm của quốc gia, góp phần đưa nước ta bước vào kỷ nguyên mới nhanh và bền vững hơn.
1: Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi vừa rồi.

Quý vị và các bạn thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng ta tiếp tục ghi nhận thêm những thông tin giao thông mới. Công ty Đường bộ 1 Hà Tây cho biết là đường Quang Trung nút giao ngã tư Văn Phú hiện tại lưu lượng các phương tiện đông và di chuyển chậm. Còn công ty công trình giao thông Hà Nội thì cho biết là ở cầu Vĩnh Tuy hiện tại các phương tiện lưu thông thông suốt theo cả hai hướng từ Hai Bà Trưng sang Long Biên và Long Biên sang Hai Bà Trưng rồi. Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ Cao tốc số 3 cho biết là tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ trời có mưa, tầm nhìn hạn chế, khuyên cáo các nhà xe lái xe khi mà di chuyển trên cao tốc thì cần phải giữ khoảng cách an toàn, giảm tốc độ, chú ý quan sát xe phía trước, tránh vượt đúng quy định, đi đúng phần đường, làn đường, không chạy xe vào làn dừng xe khẩn cấp của đường cao tốc. Trường hợp xe gặp sự cố thì nhanh chóng đưa xe về làn dừng xe khẩn cấp hoặc điểm dừng xe khẩn cấp, bật đèn tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo về phía sau cách vị trí xe từ 150m. Liên hệ theo số hotline là 1900 8099 khi cần hỗ trợ. Vâng, và vừa rồi là những thông tin cuối cùng có trong FM buổi chiều ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng VOV Giao thông trong khung giờ vừa qua. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Giờ cao điểm.

0: Kính chào quý vị và các bạn, một khung giờ cao điểm nữa lại đến trên VOV Giao thông. Thời gian trôi qua quá nhanh và chúng ta đã khép lại gần như một ngày làm việc rồi. Tất nhiên là cũng cộng trừ đâu đó cỡ khoảng 30 đến 45 phút. Nhưng đây bắt đầu là thời điểm mà mọi người dân sẽ tham gia giao thông nhiều hơn. Và bên cạnh đó, chúng ta lại còn phải đề phòng dè chừng những cơn mưa nữa. Vậy thì giao thông trong giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay hẳn là sẽ có nhiều điều khiến chúng ta phải bận lòng đây. Đừng lo lắng, sự bận lòng đó ít nhiều cũng sẽ được chúng tôi giải tỏa giúp cho quý vị và các bạn thông qua những nguồn tin trực tiếp trên FM 91 MHz. Vào khung giờ cao điểm chiều nay, hãy tham gia giao thông an toàn và may mắn. Đừng quên số điện thoại của chương trình 024 37 91 91 91, sẽ luôn tiếp nhận những thông tin từ phía quý vị và các bạn.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Và như những gì mà chúng tôi có đề cập trong ít phút đồng hồ vừa qua thì một số những tuyến đường đã bắt đầu xuất hiện những hạt mưa nhỏ, tất nhiên là chưa phải là mưa lớn lắm, nhưng cũng gây ra những trạng thái tâm lý xáo trộn với tất cả những người tham gia giao thông, rằng làm sao mình phải mau chóng để có thể trở về nhà, tránh được mưa và tránh bị ngập đường, bị tắc đường giống như là ngày hôm qua. Hôm qua đã có những thời điểm những tuyến đường Minh Khai quanh phía gầm cầu Vĩnh Tuy chúng ta tắc, có lẽ là kéo rất dài phải không nào? Vành đai 2 chúng ta gặp quá nhiều trở ngại. Hôm nay liệu điều đó có xảy ra hay không? Tôi chưa dám chắc. Nhưng nếu như là mưa tầm tã giống như hôm qua thì điều đó hoàn toàn có thể xảy ra các bạn ạ. Chúng tôi đã theo dõi kỹ những thông tin ở khu vực này, sẽ theo dõi kỹ để làm sao chuyển tới cho quý vị và các bạn. Trước mắt cũng xin thông báo với các bạn là cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình trời mưa lớn nên là chúng ta đi lại tại đây xin vui lòng chú ý quan sát để tránh những tình huống xấu. Đề cập tới mưa đã được ít phút đồng hồ vừa qua rồi thì bây giờ chúng tôi cũng muốn mời quý vị và các bạn chúng ta dành ra ít phút để lắng nghe xem là thời tiết đêm nay và ngày mai biến đổi như thế nào.

Các bạn đang lắng nghe bản tin dự báo thời tiết chiều trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, tại thủ đô Hà Nội lúc này trời nhiều mây, một số khu vực đã có mưa rải rác như Xuân Mai, Trần Phú, Phúc Sơn, Vân Đình, Hòa Xá, Mỹ Đức với xu hướng mưa rộng lan sang các xã phường lân cận. Nhiệt độ ngoài trời rơi vào khoảng 32 độ cùng độ ẩm 72% và chất lượng chỉ số không khí duy trì ở ngưỡng trung bình. Dự báo trong những giờ tới khả năng mưa tiếp diễn, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Lưu ý, trong các cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Vì vậy, các bạn khi tan làm hoặc tham gia vào các hoạt động ngoài trời vào cuối ngày nên chủ động theo dõi các diễn biến thời tiết. Khi thấy trời trở dông, hạn chế dừng đỗ phương tiện dưới cây lớn, khu vực nhiều biển quảng cáo hoặc là các công trình tạm bợ. Về đêm, không khí dễ chịu với gió nhẹ, nhiệt độ ban đêm thấp nhất từ 27 đến 29 độ C. Sáng ngày mai, dự báo ban ngày có mưa, mưa vừa và rải rác có dông. Một số khu vực có thể xuất hiện mưa to đến rất to, với thời gian mưa tập trung vào sáng sớm, chiều tối và đêm. Nhiệt độ cao nhất trong ngày mai vào khoảng 32 đến 34 độ, trời hơi oi dù có gió nhẹ. Nếu như có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ nhanh chóng cập nhật theo thời gian thực để quý vị và các bạn chủ động hơn trong sinh hoạt và lộ trình của mình. Đừng quên đón nghe ở những bản tin dự báo thời tiết tiếp theo.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Như vậy là thời tiết hoàn toàn có thể xuất hiện những yếu tố bất thường và gây ra khó khăn cho người tham gia giao thông. Đó là những cơn mưa xuất hiện, thậm chí là mưa rào, và ngày mai thì điều kiện thời tiết nó cũng sẽ tương tự như ngày hôm nay. Mưa đến với chúng ta bất cứ lúc nào, khó lường đấy các bạn ạ. Và chúng ta sẽ cần phải theo dõi kỹ những thông tin về thời tiết trong các bản tin dự báo của VOV Giao thông xuất hiện vào các đầu khung giờ cao điểm. Còn bây giờ là diễn biến tiếp theo mà chúng tôi có nhận được, và tất nhiên là về tình hình giao thông rồi. Điều cảnh báo với các bác tài đầu tiên là chúng ta hãy để ý, nếu như là chúng ta xe thấp đi quốc lộ 21B đoạn đi qua phố Huyền Kỳ, nước ngập ngang bánh xe ô tô con, nên là xe mà gầm thấp mã yếu chúng ta chú ý là nên tránh đi vào. Tất nhiên là mã khỏe mã yếu thì nó không phải là yếu tố quá quan trọng, nhưng tốt nhất theo tôi, cá nhân tôi thì chúng ta nên tránh đi vào nơi mà nước ngập sâu như thế này để không gặp phải những tình huống rắc rối lại phải gọi cứu hộ. Trong khi đó, cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình ở nút giao Liêm Tuyền Cao Bồ trời đang mưa lớn nên là chúng ta vui lòng hết sức thận trọng. Tuyến cao tốc Bắc Giang Hà Nội đoạn đi qua Bệnh viện Đa khoa Kinh Bắc Bắc Ninh có một vụ tai nạn hướng về phía Lạng Sơn, hiện nói thế nào nhỉ, đang ùn dài đến các bạn lưu ý là địa điểm này do vướng tai nạn nên đang ùn dài đến nút giao Tây Nam hướng đi Lạng Sơn. Ở phía đường tỉnh 279 đoạn đi qua Than Uyên Lai Châu đang bị sạt lở đường nên là các phương tiện sẽ không thể đi được đâu ạ. Mưa đang có xu hướng nặng hạt hơn ở một vài những khu vực như là Láng Hạ, Huỳnh Thúc Kháng, Tây Sơn, Thái Thịnh, nó giống như là vào giờ chiều ngày hôm qua đấy các bạn ạ. Đây là thời điểm mà chúng ta phải đối mặt với mưa nặng hạt. Mong các bạn thính giả đi trên những tuyến đường ở trung tâm thành phố mà gặp những cơn mưa như thế này, vui lòng để ý quan sát xe máy kỹ lưỡng hơn để chúng ta kịp thời xử lý tình huống.
2: Khởi đầu hành trình thịnh vượng cùng chính sách đột phá dành riêng cho bộ sưu tập nhà phố châu Âu Noble Palace Tây Thăng Long World Hotel Residence. Chốt nhà liền tay, rước xe về ngay với cơ hội bốc thăm trúng xe mẹ GLC 200 trị giá 2,2 tỷ đồng. Nhận lợi nhuận lên đến 720 triệu đồng trong 24 tháng hoặc quà tặng nội thất 500 triệu đồng. Quà tài lộc 150 triệu đồng, chiết khấu thanh toán sớm lên tới 11,5%. Miễn phí 2 năm phí quản lý theo tiêu chuẩn 5 sao World Hotels Residence. Quà tặng Noble X Home cộng chiết khấu 8% trên 15% giá trị bất động sản. Tặng thẻ debit Kiên Long Bành 250 triệu. Vay vốn ngân hàng tới 70%, hỗ trợ vọng bình ổn lãi suất lên đến 36 tháng. Nhà phố châu Âu với diện tích đất từ 75 đến 100 m2, linh hoạt khai thác không gian sử dụng tới hơn 300 m2, sở hữu lâu dài, vốn chỉ từ 4,2 tỷ đồng. Hotline liên hệ 1800 6298.
3: Văn Phú chính thức mở bán 482 căn hộ thuộc tòa tháp đôi cao cấp Bình Sông tại trung tâm Nam Sài Gòn, Villa Star Premier Phú Thuận. Tòa lạc trên trục đại lộ ven sông Đào Trí, cư dân dễ dàng kết nối tới đại học RMIT, Phú Mỹ Hưng, trung tâm phường Sài Gòn chỉ trong 10 đến 15 phút di chuyển. Villa Star Premier Phú Thuận thiết lập chuẩn sống riêng tư hiếm có, mức độ 91 căn một tầng, 5 thang máy cư dân tốc độ cao, cùng hơn 25 tiện ích nội khu cao cấp. Đặc biệt, 100% phòng khách và phòng ngủ sở hữu hệ kính toàn phần, cùng ban công kính rộng mở. Dự án dự kiến bàn giao trong quý 4/2027. Ưu đãi dành tặng khách hàng tiên phòng, chiết khấu 1% và quà tặng iPhone 17 Pro Max cho 100 khách hàng đầu tiên, chỉ thanh toán 20% tới khi nhận nhà, hỗ trợ lãi suất 0% tới 24 tháng, chiết khấu 1% từ căn thứ hai, chiết khấu 11% khi thanh toán sớm, tặng 3 năm phí quản lý. Liên hệ ngay để được tư vấn 086 279 3388.
1: Những thông tin giao thông tiếp theo vào thời điểm như thế này thì hoàn toàn là những thông tin chủ yếu đề cập tới những sự khó khăn xuất hiện trong khi mà đi lại từ cả trong phố lẫn ra những tuyến đường ngoại ô các bạn ạ. Mưa đã ngập ở một vài những tuyến đường, còn ở vành đai ba trên cao đoạn đi qua tòa nhà Bộ Công an đang ùn rất dài theo hướng đi về phía cầu Thăng Long, chưa rõ nguyên nhân liệu có phải là va chạm sự cố gì không. Nhiều chúng tôi thông báo trước mắt đó là tình huống tham gia giao thông của chúng ta tại vành đai ba trên cao đi qua tòa nhà Bộ Công an hướng về phía cầu Thăng Long đang bị ùn nghẽn rất dài các bạn nhé. Chúng ta nên cộng trừ thời gian tại đây. Còn quốc lộ 21B đoạn đi qua phía khu vực phố Huyền Kỳ chúng tôi đề cập tới là nước ngập phải ngang với bánh xe ô tô con, nên là chắc cũng chỉ xe tải lớn chúng ta mới chủ động có thể đi qua được. Còn xe con tốt nhất là chúng ta nên tránh ạ. Tại phía Lotte Võ Chí Công thì mưa rất lớn các bạn ạ. Sấm chớp ầm ầm và dông lốc to, nên là các bạn thính giả thận trọng khi đi lại tại đây. Mưa đổ dồn xuống những con đường tuyến phố của Hà Nội rất nhanh, chỉ trong ít phút đồng hồ vừa qua thôi các bạn. bạn ạ. Chúng ta hạn chế trong việc là tránh trú ở những khu vực công trường tạm bợ này, rồi là nơi những biển quảng cáo lớn mà sức gió mạnh, hoặc là những nơi mà gốc cây to. Đó là những khuyến cáo mà chúng tôi cũng một lần nữa nhắc lại khi bản tin dự báo thời tiết cũng đã đề cập tới yếu tố này. Bây giờ mưa đang rất lớn ở trong trung tâm thành phố và tất nhiên là lan chưa đủ rộng hết đâu, cũng có những nơi vẫn còn tương đối khô ráo, nhưng mà tâm lý chúng ta nhìn bầu trời đen với mây xám như thế này là cũng rất muốn trở về nhà rồi. Hãy theo dõi kỹ những thông tin mà VOV Giao thông chuyển tới quý vị và các bạn trực tiếp trên FM 91 MHz.
3: Trung điểm vành đai 3.5 và tuyến metro nằm chạm Hồ Tây chỉ 15 đến 20 phút, nhưng bước qua cánh cổng, mọi thanh âm phố thị như tan vào khoảng lặng. Chào mừng trở về Vista Serena, ốc đảo Cầm Bao riêng tư, phân khu đắt giá nhất Vista Nam An Khánh, nơi kiến trúc địa trung hải giao hòa miền xanh thuần khiết, nâng niu từng hơi thở và vỗ về mọi giác quan, nơi đặc quyền sống an nhiên, song hành nhịp kinh doanh sầm uất của 10.000 cư dân hàng A. Vista Serena, dưỡng thân tâm từng nhịp sống, lưu gia sản vững chãi truyền đời.
4: Thông minh, làm lạnh nhanh, bền bỉ,
5: tiết kiệm điện,
6: chỉ có thể là điều hòa Funiki Power AI
7: thì không
6: thế. Để em thử cho nhà mình xem.

0: Dawn Phoenix.
1: Dawn Phoenix.
2: Điều hòa Phoenix bền mát chuẩn hòa phát.
3: MIK Group trân trọng giới thiệu The Magnolia Private Residences, tuyệt tác kiến trúc bên dòng sông Hồng di sản, tọa lạc tại trung tâm Long Biên, dự án kết nối tới phố cổ chỉ khoảng 10 phút di chuyển qua các trục cầu huyết mạch và hệ thống hạ tầng chiến lược đang được đầu tư mạnh mẽ. The Magnolia mở ra tầm nhìn panorama khoáng đạt hướng trọn sông Hồng và sông Đuống, một đặc quyền hiếm có giữa lòng đô thị. Tại đây, hệ tiện ích được kiến tạo từ sự thấu hiểu nhu cầu chủ nhân với khu trưng bày siêu xe, thang máy cho siêu xe, câu lạc bộ thể thao trong nhà, bể bơi bán ngoài trời. Đặc biệt, 90% căn hộ sở hữu thang máy riêng, góp phần thiết lập chuẩn mực sống khác biệt và đề cao sự riêng tư. Dự án được phát triển cùng các đối tác quốc tế danh tiếng như Pinoy, HPA và Turner. The Magnolia, một dự án thuộc dòng sản phẩm biểu tượng M-Series kiến tạo bởi MIK Group. Hotline 0868 869 288.
4: Chúng ta quay trở lại với diễn biến giao thông. Thưa quý vị và các bạn, vành đai 3 hướng đi về phía Pháp Vân thì quá ùn tới tận Mai Dịch luôn rồi. Xe cứ bám sát đuôi nhau đi chậm thôi các bạn ạ. Đường gom cao tốc Hà Nội Lạng Sơn đi qua phía Tân Dịch Bắc Ninh có hai hàng cây đã ngả ra ngoài khá là nhiều, gây cản trở tầm nhìn cho các dòng xe đi qua đây. Quay trở lại với trong phố nha, Kim Mã hướng Đào Tấn đang rất chậm. Đầu cầu Thăng Long bên phía trung tâm hướng đi sân bay Nội Bài đang kẹt nghẽn cứng tại đây. Trước cửa ga Văn Quán Hà Đông rất nhiều xe máy đang đứng trú mưa vì mưa lớn. Ở đây lại còn có cả lô cốt thi công trường nữa nên là chậm hướng về phía cầu Trắng. Các bác tài hết sức cẩn trọng khi qua khu vực này, xe máy dừng đỗ tại đây để trú tránh mưa trong thời điểm mà mưa đang lớn. Ở một vài những khu vực thì mưa chưa lan tới như bên phía Thanh Niên Yên Phụ rồi là Hồ Tùng Mậu Nguyễn Đồng Chi. Đó, những khu vực cầu Giấy như thế này thì cũng chưa thấy nhắc nhở nhiều tới mưa, nhưng mà quanh mạn Trần Phú Nguyễn Khuyến hắt ra phía Tây Sơn Thái Thịnh Huỳnh Thúc Kháng Thái Hà Láng Hạ thì lại mưa rất to các bạn nhé. Mưa to như thế này đương nhiên là chúng ta đi lại khó khăn rồi. Trên tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, trời cũng mưa lớn nên là các bạn cũng cẩn trọng trong thời điểm mà thời tiết không thuận lợi. Và nếu như xe gặp sự cố, có thể gọi tới tổng đài 1900 8099 để chúng ta được hỗ trợ. Và đừng quên là dừng đỗ xe phải ở nơi an toàn, đảm bảo đủ điều kiện an toàn. Và nhớ là bật đèn cảnh báo để các xe khác có thể quan sát thấy trong khi trời đang tối vì tầm quan sát của chúng ta vướng trời mưa các bạn ạ.
5: Phương, ôi chị Hương, chị mua gì thế? Sican ạ?
6: Mẹ chị hay bị chuột rút, tê mỏi chân tay, đau nhức xương khớp nên uống Sican để bổ sung canxi em ạ.
5: Sican hiệu quả không chị?
6: Sican với thành phần chính Aquamin F có nguồn gốc từ tàu biển đỏ chứa canxi, giúp bảo vệ xương, thúc đẩy quá trình tạo xương và ức chế quá trình lão hóa xương. Sican còn chứa vitamin D3 giúp tăng hấp thụ canxi vào máu và mô xương. Từ ngày uống Sican, mẹ chị vận động nhanh nhẹn, dẻo dai, lại còn hăng hái đi đây đi đó nữa chứ.
5: Ôi, hay quá chị nhỉ.
6: Mà uống Sican, ít nguy cơ táo bón, lắng cặn tạo sỏi, thế mới tốt chứ.
5: Vâng, thế thì em cũng phải mua cho bố mẹ em uống Sican ngay thôi. Chị ơi, cho em mấy hộp Sican chị nhá.
7: Sican với thành phần chính Aquamin F có nguồn gốc từ tàu biển đỏ chứa canxi, giúp bảo vệ cấu trúc xương. Ngoài canxi thiên nhiên, Sican còn cung cấp magie và 72 khoáng chất nên tốt cho người bị tê mỏi chân tay hay bị chuột rút, đau nhức vai, đau cột sống, các khớp tay chân, người bị loãng xương, phụ nữ sau sinh, phụ nữ tiền mãn kinh, người cao tuổi, thanh thiếu niên trong độ tuổi phát triển chiều cao. Sican là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, bổ sung canxi tự nhiên hàng ngày. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, sản phẩm của Chafaco.
8: Em ơi, có dự án căn hộ gần nội đô nào cho cả gia đình mà không đông đúc, không ngột ngạt nhỉ?
9: Nếu là gia đình đa thế hệ thì nên về Alumi anh ơi. Tổ hợp căn hộ cao cấp ngay cửa ngõ phía đông đấy.
8: Dạo này nhiều người là cũng tìm hiểu Alumi Premium 4 thì phải.
9: Vâng, vì đây là tòa tháp hiếm hoi ngay trung tâm của Alluvia City, sát vành đai 3,5, kết nối thẳng tới cầu Ngọc Hồi, di chuyển nhanh chóng vào nội đô. Tổ hợp mô hình semi compound trên mạch khoáng nóng tự nhiên bên sông Hồng đấy anh ạ.
8: Wow, tiềm năng thì có vẻ là không phải bàn à.
9: Chưa hết đâu nhá, toàn bộ khối tháp đón gió trực tiếp từ sông Hồng, thiết kế phun kính lưu ý 3 lớp chạm sàn, tầm view panorama cực đã. Căn hộ studio 1-3 phòng ngủ, diện tích rộng thoáng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, kể cả các gia đình đa thế hệ.
8: Thế tiện ích thì sao em?
9: Từ gym, yoga đến hơn 100 tiện ích wellness của Alluvia City vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế.
8: Vừa riêng tư vừa an tâm lâu dài, đúng là cơ hội không thể bỏ lỡ.
10: Alumi Alluvia City, tổ hợp compound resort trên mạch khoáng tự nhiên bên sông Hồng.
9: Hotline 1800 6298.
4: Bây giờ là 16:46, tuy nhiên thì các bạn thấy đấy ạ, với bầu trời như thế này thì trời quá thẫm và việc mà chúng ta đi lại trước 5 giờ cũng đã gặp nhiều khó khăn rồi, nó không giống như những ngày mà thời tiết thuận lợi. Những khu vực Tây Sơn, Thái Thịnh, Phạm Ngọc Thạch, Chùa Bộc, Thái Hà, Láng Hạ, Huỳnh Thúc Kháng là những khu vực mà gần như là mưa rất là nặng hạt và dẫn tới việc mà chúng ta tham gia giao thông ít nhiều gặp những sự bất tiện các bạn ạ. Gặp Văn Quán, Hà Đông, hát về phía mặt cầu Trắng đấy ạ các bạn ạ. Nút giao Cổ Linh, Đàm Quang Trung thì mật độ tham gia giao thông tại đây đang tăng lên khá nhanh, các bạn cần cộng thêm một chút thời gian để chúng ta bình tĩnh hơn đi qua. Bên phía Võ Chí Công cũng chuẩn bị có một cơn mưa lớn rồi vì sấm và dông, các bạn đã thông báo với chúng tôi như vậy. Trên cầu Thăng Long thì khá là ổn về tình hình giao thông. Trong trung tâm Kim Mã hướng đi Đào Tấn, xe đang khá là chậm. Đầu cầu Thăng Long phía trung tâm hướng đi sân bay Nội Bài, xe đang đông và chúng ta có những thời điểm đã bị kẹt nghẽn cứng lại tại đây. Cũng là những khó khăn mà chúng ta sẽ phải đối mặt. Bạn Nguyễn Thanh đang di chuyển và cho chúng tôi một cái thông tin về một cái xe ô tô gặp sự cố về lốp các bạn ạ, ở khá xa. Đó là ngã tư Lý Tử Tân với Dương Trực Nguyên, hố ga giữa đường không có nắp cống và một xe đi vào bị nổ lốp, đang bị sập tại đây. Một xe tải chở ga các bạn ạ. Đó, xe tải nhỏ chở ga thì ở địa phận khu vực Thường Tín đang chờ đợi khắc phục. Các bạn nào thấy vướng víu và xe các bạn đang có những dấu hiệu thấy chậm, giảm tốc thì đương nhiên chúng ta nắm rõ nguyên nhân rồi. Quốc lộ 38 đoạn đi qua phía đường tàu Cẩm Giàng đang bị tắc nghẽn rồi các bạn ạ, đang bị tắc nghẽn rồi. Đường Giải Phóng đi qua cổng bệnh viện Bạch Mai thì vừa tắc vừa mưa nên là càng nhân đôi khó khăn. Một combo có lẽ là chúng ta thấy rồi đấy ạ. Trời mưa này, ùn nghẽn tắc đường đã đến với chúng ta trong giờ cao điểm của buổi chiều ngày hôm nay. Hôm nay thì gần giống như ngày hôm qua mưa trên diện rộng hơn. Hôm nay thì cũng vào mưa và đúng vào giờ tan tầm đi làm về. Quả thực là khá vất vả các bạn ạ.
3: Giữa Ocean City, nơi những nhịp chuyển động phồn hoa không ngừng tiếp diễn, khu vịnh xanh hiện diện như một khoảng lặng đắt giá, dành riêng cho cộng đồng tinh hoa, một vịnh nghỉ dưỡng riêng, nơi con người được sống chậm lại giữa thiên nhiên, mặt nước và những khoảng xanh an yên, nhưng vẫn chỉ cách vài phút để chạm tới toàn bộ tiện ích, lễ hội và trải nghiệm đẳng cấp của đại đô thị đáng sống bậc nhất. Tại vịnh xanh, sự sang trọng không đến từ những điều phô bày, đó là cảm giác được thức dậy trong không gian trong lành, tận hưởng sự riêng tư tuyệt đối trong một compound biệt lập và tái tạo năng lượng mỗi ngày như đang nghỉ dưỡng tại resort hạng sang. Nơi đây dành cho những chủ nhân đã bước qua nhu cầu sở hữu một căn nhà đơn thuần để hướng tới một chuẩn sống cao hơn, nơi giá trị lớn nhất là sự cân bằng, sự tĩnh tại và những khoảnh khắc tận hưởng trọn vẹn cùng gia đình. Bởi với giới tinh hoa, đỉnh cao của thành công không phải là sở hữu nhiều hơn, mà là được sống theo cách mình mong muốn nhất. Vịnh xanh giữa phồn hoa, sở hữu một vịnh riêng.
0: World Cup nóng từ khoảnh khắc, nóng hơn nữa từ khán đài tới màn ảnh nhỏ, nóng hơn nữa nữa là... Đội nhà ghi bàn rồi, sao lại ôm bụng nhăn mặt thế ông?
1: Tôi thấy nóng rát sau xương ức, chua, với đắng đắng ở họng.
0: Trào ngược rồi, dùng ngay Mariangel này giúp giảm nhanh triệu chứng trào ngược đấy.
1: Sao thế nhở? Mấy hôm nay World Cup đang vui thì...
0: Thì World Cup vui, anh em vừa xem khuya vừa nhậu nên dễ trào ngược. Dùng Mariangel giảm nhanh triệu chứng trào ngược, nóng, chua, bảo vệ làm lành niêm mạc bị tổn thương. Mùa World Cup này luôn phải có Mariangel để tận hưởng trọn vẹn những trận cầu đỉnh cao.
1: Tuyệt, có Mariangel đứng để trào ngược ghi bàn.
0: Mariangel có bán tại hệ thống nhà thuốc FPT Long Châu toàn quốc cùng nhiều phòng khám, nhà thuốc, quầy thuốc trên toàn quốc. Website marian.vn. Mariangel, đơn vị đồng hành cùng VTV phát sóng chương trình cảm hứng FIFA World Cup 2026. Nhập khẩu và phân phối bởi Chi Khang Phạc Mà, không dùng cho các trường hợp mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của sản phẩm.
4: Tiếp nối với tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm của buổi chiều ngày hôm nay, xin thưa với quý vị và các bạn là khu vực Nguyễn Chánh đã bị ùn tắc theo cả hai chiều. Những khó khăn do mưa lớn gây ra đã dẫn tới những khu vực như là Tây Sơn, Thái Thịnh, chúng ta kẹt nghẽn cũng theo cả hai chiều. Tại đây mưa lớn và chắc chắn là không có dấu hiệu ngừng lại trong vòng 5-7 phút tới nhé các bạn nhé. Mưa đang rất to kèm với sấm chớp lớn, các bạn nên tìm những cái nơi trú tránh an toàn trước khi tính toán tới chuyện di chuyển. Còn nếu đã lỡ di chuyển ở những khu vực mà quá đông đang kẹt nghẽn thì vui lòng để ý làn xe của mình, tránh trạng thái là một mình lại chân nọ chân kia, tức là đi giữa hai làn đấy, làm cho các xe ở phía sau len lên cũng dở, mà đi chậm ở phía sau thì cũng không được. Đó là một cái đặc thù mà có lẽ là nhiều anh em lái xe chúng ta để ý thấy, việc mà đi gần tới những ngã ba ngã tư xe của chúng ta không còn hàng lối nữa, không còn tuân thủ nguyên tắc là đi đúng làn. Điều đó làm cho các xe rất khó đi chuyển được vào làn đúng của mình để có thể là đi thẳng hoặc là rẽ trái. Cao tốc Hà Nội Lạng Sơn từ nút giao Ninh Hiệp về cầu Phú Đồng đang ùn rất dài, khó khăn diễn ra theo hướng đi về phía cầu Thanh Trì. Quốc lộ 6 đi qua bến xe Yên Nghĩa, giao thông đang bị ùn nặng do nước ngập sâu. Hiện công ty thoát nước cũng đã có mặt và nhân viên đang cố gắng để làm sao khắc phục tình trạng ngập sâu như thế này. Nguyên nhân vành đai ba ùn từ phía Bộ Công an đến đầu cầu Thăng Long, đó là ngay đầu cầu Thăng Long có một xe bùn trộn bê tông gặp sự cố nhưng đã bắt đầu di rời. Phía cuối cầu Đông Anh, hai xe đang dừng đỗ để xử lý sự cố về đèn vì thời tiết xấu nên là việc mà bật đèn quan sát cũng được các tài xế để ý hơn. Lúc này thì mong các bạn thính giả sẽ để ý ở khu vực này các bạn nhé. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại là dưới gầm cầu Vượt Vọng chúng ta đang gặp khó khăn với ngã tư này khi mà xe bị nghẽn từ trước cổng bệnh viện Bạch Mai. Trong ít ngày vừa qua cho đến ngày hôm nay chúng tôi đi qua thường xuyên thấy tình trạng quay đầu xe ở cái điểm quay đầu xe ngay phía giải phóng để sang phía cổng bệnh viện Bạch Mai đấy ạ. Sáng cũng như là trưa chiều đều rất hay bị trạng thái kẹt nghẽn nặng tại đây các bạn ạ. Thì nhân đây chúng tôi cũng đề cập tới những cái trải nghiệm của chính mình. Đèn tín hiệu giao thông ở phía Láng rẽ ra Lạng Yên thì ngay tại đây có một xe vệ sinh môi trường bị chết máy, trời lại mưa rất to nên là hướng từ phía đường Láng rẽ ra Lạng Yên đi cầu Giấy chúng ta sẽ gặp khó khăn một đôi chút. Từ bên Mạn Lĩnh Nam đi qua ngã ba Tân Khai, giao thông đang bị ùn đan cài vào nhau kèm với trời mưa to nên là dẫn tới áp lực giao thông cũng tăng vọt và báo đỏ luôn các bạn ạ. Nên là chúng ta cũng không đi được tại đây. Là những thông tin mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị và các bạn để làm sao chúng ta đảm bảo an toàn trong điều kiện thời tiết mưa như thế này ạ.
11: Có việc gì mà ông rủ tôi về Hải Phòng thế?
12: À, thị trường bất động sản thành phố Hải Phòng sôi động quá.
11: Ừ,
12: ngay càng nhiều ông lớn xuất hiện. Không biết dự án nào tiềm năng nhỉ?
11: Ambient của Gamuda Land ông ạ.
12: Yeah.
11: Gamuda Land có rất nhiều dự án lớn tại Việt Nam và trên thế giới. Ambient là dự án đầu tiên của Gamuda Land tại Hải Phòng, tọa lạc trên trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp, pháp lý rõ ràng, chính sách thanh toán linh hoạt.
12: Gamuda Land thì bảo chứng tăng giá trị rất tốt rồi, mà chính sách giá sao ông?
11: Chỉ cần thanh toán 5% khi ký hợp đồng mua bán để sở hữu căn hộ hạng sang tại vị trí độc bản.
12: Wow, vậy thì để ở hay cho thuê đều hiệu quả. Thế tiện ích sống thế nào?
11: Dự án đối diện Ion Mall Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi, tiện ích ngoại khu kết nối gồm bệnh viện Vinmec, các trường đại học lớn, cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS, hơn 50 tiện ích nội khu đẳng cấp.
12: Mua Ambient ngay thôi!
11: Trải nghiệm căn hộ Ambient tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 0589 086868.
13: Anh này, cuối tuần mình về phường Thái Bình, Hưng Yên nhé. Vừa thăm bố mẹ, tiện đi xem dự án Diamond Life by Handico 6 luôn.
14: Mua nhà bây giờ á?
13: Mình đâu cần ở ngay. Sở hữu một tài sản ở trung tâm thành phố, vừa để tích sản, vừa cho thuê sau này thì hợp lý hơn gửi ngân hàng.
14: Em tìm hiểu dự án hay chưa?
13: Có chứ anh. Dự án nằm ngay mặt đường Lý Bôn, đối diện bến xe Thái Bình. Phát triển dự án là Handico 6 có hơn 65 năm kinh nghiệm phát triển bất động sản, nên em cũng yên tâm. Pháp lý sở hữu lâu dài nữa.
14: Nghe ổn đấy, thế còn chất lượng dự án thì sao?
13: Đây là tháp căn hộ hạng S tiên phong tại phường Thái Bình, Hưng Yên đây anh. Với hơn 41 tiện ích cao cấp như bể bơi 4 mùa, kết hợp hệ thống thủy trị liệu và sông hơi, Sky Garden, Smart Home, bãi đỗ xe thông minh, trạm sạc xe điện, rất phù hợp để ở hoặc đầu tư lâu dài.
14: Thế thì cuối tuần về quê, mình ghé xem luôn. Diamond Life by Handico 6, tháp căn hộ hạng S tại lõi trung tâm phường Thái Bình, Hưng Yên. Liên hệ 096-102-3339, 096-102-3339.
4: Chúng tôi vừa tiếp nhận những thông tin giao thông mới các bạn ạ. Quốc lộ 1A đoạn đi qua cầu Bù Sơn xảy ra va chạm giữa hai xe tải nên là giao thông ở đây ùn tắc theo cả hai chiều Nguyễn Khánh Toàn ra cầu Giấy, trời cũng đã bắt đầu mưa và điều đó thì cũng sẽ ảnh hưởng tới việc đi lại của chúng ta. Ở Mạn Đào Tấn chúng tôi ghi nhận thông tin giữa một va chạm giữa một xe Hyundai i10 và một xe VF5. Vụ việc vừa mới xảy ra nhưng chưa được giải quyết, bạn Hoàng Quang đã thông báo tới cho chương trình. Nhiều nơi thì đã mưa rồi, tất nhiên là mưa to mưa nhỏ thì tùy vào từng khu vực nhưng ít nhiều cũng sẽ gây ra những sự khó khăn trong việc đi lại cho chúng ta bên phía Phạm Ngọc Thạch và Chùa Bộc, Thái Hà, Láng Hạ, Huỳnh Thúc Kháng. Đây là những khu vực mà chúng tôi nhận thấy là mưa nặng hạt hơn cả và việc đi lại của chúng ta đương nhiên kèm theo đó sẽ là rất chậm chạp các bạn nhé. Rất chậm chạp các bạn ạ. Rồi chúng ta xem ở những nơi khác thì đã diễn ra những trạng thái giao thông như thế nào để chúng ta cẩn trọng. Ví dụ Lĩnh Nam đi qua ngã ba Tân Khai, giao thông tại đây đã bị ùn nghẽn và trời cũng mưa lớn các bạn ạ. Những cây cầu vượt sông thì chỉ có cây cầu Thăng Long là có thông tin. Chúng ta gặp một vài những cái sự cố nhỏ nhỏ với cây cầu Thăng Long. Còn ở những cây cầu khác, Thanh Trì, Vĩnh Tuy, Nhật Tân thì chưa thấy có đề cập tới diễn biến nào cả. Chúng tôi nhận được sẽ thông báo sớm tới cho quý vị và các bạn.
15: Mùa hè đang nóng hơn bao giờ hết. Nếu bạn đang tìm một cơn mưa giúp giải nhiệt tâm trạng thì Nem đã sẵn sàng mang đến điều bất ngờ. Đúng vậy, một cơn mưa ưu đãi vừa ghé đến từ thời trang Nem. Summer Mega Sale chính thức khởi động với ưu đãi giảm tới 50% áp dụng cho hàng ngàn thiết kế thời trang nữ. Đây là thời điểm lý tưởng để làm mới tủ đồ, lựa chọn những thiết kế thanh lịch, hiện đại và tận hưởng mùa mua sắm sôi động nhất của hè này. Ghé ngay cửa hàng gần nhất hoặc hệ thống phân phối của Nem để săn những ưu đãi hấp dẫn ngay hôm nay.

0: Phát bền khỏe mỗi ngày là được. Máy lọc nước Hòa Phát đồng hành cùng gia đình sống bền khỏe hơn mỗi ngày. Máy lọc nước Hòa Phát, công nghệ bền khỏe xứng niềm tin yêu.
1: Tâm lý chung của tôi khi mà nhìn thấy thời tiết xấu và nhiều nơi mưa to, tôi cũng bị cuốn theo và mình cũng thấy mình vội vàng các bạn ạ. Và điều đó thì làm cho mình vô hình chung đưa những cái thông tin cũng khá là nhanh tới tất cả các bạn thính giả. Mình cũng bị cuốn theo cái dòng cảm xúc như thế này. Chắc mình cũng phải điềm đạm lại một đôi chút để các bác tài đỡ sốt ruột. Và chúng tôi thông báo một cái thông tin để cho các bác tài đỡ sốt ruột hẳn. Đó là cây cầu Nhật Tân rất bon xe theo cả hai chiều. Cảm ơn bạn Đặng Mạnh Hùng đã hỗ trợ chúng tôi thông tin này các bạn nhé. Đó, đây là một cái thông tin tốt ạ. Sau đó là một cái thông tin tắc đường và nguyên nhân cũng đến từ mưa quá lớn, đó chính là Đê La Thành ạ. Đê La Thành tại đây hướng ra phía Giảng Võ thì do mưa to nên là các xe đều đi lại khá là dò dẫm, chậm chạp, dẫn tới là có nhiều thời điểm chúng ta thấy là đứng im tại chỗ, xe không lăn bánh. Trước cửa khu vực Tham City đã bắt đầu mưa nặng hạt, các bác tài có di chuyển tại đây để chúng ta hướng về phía khu vực cây cầu Vĩnh Tuy hoặc là ngược lại để chúng ta di chuyển về tuyến Minh Khai đi Đại La, đi Vành Đai 2 xuống ngã Tư Vọng thì cũng sẽ bắt đầu gặp trở ngại. Xã Đàn thì mưa quá lớn rồi, chúng tôi đã đề cập tới khu vực mưa lớn Phạm Ngọc Thạch, Chùa Bộc, Quỳnh Thúc Kháng, Láng Hạ, những khu vực Thái Hà, những khu vực mà gần nhau. Chúng ta gần như là thấy trong vòng 10, 15 phút, 20 phút đồng hồ vừa qua gần như là không có dấu hiệu ngớt mưa, mà mưa tại những khu vực mà chúng tôi vừa nêu là mưa rất nặng hạt các bạn nhé. Nó cản trở rất nhiều tới việc tham gia giao thông của chúng ta. Và chúng tôi vẫn luôn kêu gọi các bác tài yếu tố về an toàn trong việc di chuyển. Đó là chú ý quan sát ở những đoạn đường hỗn hợp khi mà nhiều xe máy có ý định rẽ, họ không thể quan sát được. Và thứ hai là chúng ta đi vui lòng đi đúng làn, càng gần về những điểm giao cắt, càng gần về những ngã ba, ngã tư, chúng ta càng phải tuân thủ làn. Và lúc này thì nắm rõ về vị trí địa lý thuộc đường là một trong những yếu tố có thể giúp chúng ta tham gia giao thông một cách tốt hơn, để chúng ta có thể chủ động lựa chọn làn từ xa trong việc tiếp cận ở những ngã ba, ngã tư mà nhằm tránh gây khó khăn hoặc là xung đột giao thông với những dòng xe khác ạ.

0: Mời các bạn đến với bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Xây dựng vừa phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể kết cấu hạ tầng hàng hải đến năm 2050, mở hướng phát triển 3 khu công nghiệp tàu biển trọng điểm tại Hải Phòng, Khánh Hòa và Thành phố Hồ Chí Minh. Các trung tâm này sẽ tập trung đóng mới, sửa chữa tàu, phát triển công nghiệp phụ trợ. Cùng với đó, dự thảo luật mới đề xuất nhiều chính sách ưu đãi, tạo cú ích đưa ngành đóng tàu Việt Nam phát triển hiện đại, xanh hơn. Hôm nay, lực lượng quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phát hiện 13 bộ hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật tại hố rộng 20m², sâu khoảng 2m trong công viên Lê Thị Riêng. Sau một tuần khai quật, tổng cộng 29 bộ hài cốt đã được tìm thấy. Các mẫu hài cốt di vật đang được lấy mẫu ADN phục vụ xác định danh tính các liệt sĩ. Từ ngày 13 tháng 7, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hà Nội triển khai mục tra cứu giấy phép lái xe trên cổng thông tin điện tử Công an thành phố. Người dân sau khi cấp đổi bằng lái có thể theo dõi trực tuyến tình trạng hồ sơ, đơn vị xử lý, thời gian dự kiến trả kết quả mà không cần phải đến cơ quan chức năng, góp phần giảm thủ tục và tiết kiệm thời gian. Tin quốc tế, giao thông hàng hải qua eo biển Hormuz đang gần như đình trệ khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang trở lại. Vào ngày 9 tháng 7 chỉ có 6 tàu hàng đi qua, giảm mạnh so với 21 tàu một ngày trước đó. Nhiều tàu đã tắt tín hiệu nhận dạng tránh tuyến biển Oman sau các vụ tấn công tàu. Hoạt động vận tải được dự báo sẽ tiếp tục biến động khi xung đột chưa hạ nhiệt. Chúng ta sẽ cùng đến với một thông tin khác trong bản tin tổng hợp hôm nay. Thưa các bạn, sau 9 ngày triển khai miễn phí vé hệ thống xe buýt Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận tín hiệu tích cực khi phục vụ gần 2,5 triệu lượt hành khách, tăng 34% so với cùng kỳ năm trước. Từ ngày 1 đến ngày 9 tháng 7, 134 tuyến xe buýt miễn phí đã vận hành, nhiều tuyến ghi nhận lượng khách tăng rõ rệt, cho thấy nhu cầu sử dụng giao thông công cộng đang trở lại. Tuy nhiên, bên cạnh hiệu ứng tích cực, chất lượng phục vụ vẫn là vấn đề cần phải cải thiện. Vào ngày 9 tháng 7, Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng ghi nhận 5 trường hợp tài xế tiếp viên vi phạm như bỏ trạm, không mở cửa đón khách, chạy nhanh, lấn làn và ứng xử chưa đúng quy định. Việc miễn phí vé được xem là cú ích, thu hút người dân chuyển sang xe buýt. Nhưng để duy trì thói quen này, Thành phố Hồ Chí Minh cần tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo đảm an toàn và trải nghiệm cho hành khách. Chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Dòng người vội vàng lướt qua và những nơi nào chưa có mưa thì đó quả thực là một vùng trời bình yên. Mặc dù lúc này thì bầu trời cũng nhìn thì cũng khó mà có thể bình yên lâu dài được khi mà mây đen thẫm đang càng ngày càng dày hơn và mưa nó chỉ là vấn đề thời gian thôi các bạn ạ. Những khu vực mưa to và làm chúng ta gặp nhiều trở ngại đó là khu vực Nguyễn Khánh Toàn, rồi bên mạn như xã Đàn, tuyến đường Vành Đai 2, đây là thành hướng ra Giảng Võ. Bên cạnh đó là quốc lộ 6 từ bến xe Yên Nghĩa đến đê Yên Nghĩa hướng đi Trường Mỹ đang xếp hàng rất dài. Kim Giang, Nguyễn Xiển mưa quá to, mưa mà các bác tài biết không ạ, dùng cụm từ là siêu to và dẫn tới là nhiều vũng nước đọng sâu luôn các bạn ạ. Nên cơn mưa trong hôm qua và hôm nay nó như là một bài kiểm tra cho dự án hệ thống thoát nước của chúng ta vừa mới hoàn thiện vào đâu đó cuối tháng 5 vừa qua nhờ các bạn nhờ, và xem là sẽ như thế nào. Còn đường Yên Xá, đoạn từ đường 70 đến ngõ 21 Yên Xá ngập cỡ khoảng độ xem là sấp xỉ 30cm trên một gang tay à. Nên là cũng già quá nửa bánh xe con đấy ạ. Giao thông gặp khó khăn nhiều lắm. Quốc lộ 18 đoạn đi qua cầu Phủ Lỗ đang ùn dài theo hướng về phía Hà Nội. Chưa rõ nguyên nhân. Như vậy là trong mỗi ngày thời tiết xấu như thế này thì các bác tài thấy đấy ạ. Trong đúng giờ tan tầm khó mà tìm kiếm được những thông tin mang ý nghĩa tích cực một cách hoàn toàn. Và chúng ta buộc lòng phải chấp nhận điều đó, đảm bảo yếu tố an toàn. Đi đến nơi về đến chốn vẫn là những thông tin mà chúng tôi muốn gửi gắm như là một cái thông điệp trong buổi chiều mà thời tiết quá tệ như thế này. Có bất cứ một thông tin nào mới chúng tôi sẽ thông báo ngay với cạnh đó qua tổng đài 02437919191 hoặc bằng bất cứ một phương thức nào mà các bạn cảm thấy tiện nhất, hoàn toàn có thể cung cấp thông tin tới chúng tôi. Chương trình sẽ tiếp nhận thông tin đó ngay.
2: Hey, giá bất động sản khu công nghiệp tăng quá, muốn tìm nhà xưởng để sản xuất và cho thuê mà vừa khó vừa lo chi phí cao ông ạ.
3: Ông đến khu công nghiệp Song Mai Nghĩa Trung đi. với tổng diện tích 197,1 hecta nằm ngay trên trục vành đai công nghiệp Bắc Ninh, vị trí siêu đắc địa, xung quanh là một loạt doanh nghiệp FDI lớn.
2: Wow, quá tuyệt vời!
3: Quan trọng là khu công nghiệp Song Mai Nghĩa Trung có hạ tầng hiện đại, đảm bảo tiêu chuẩn ESG quốc tế và đi kèm các ưu đãi thuế khủng khác nữa.
2: Vậy thì thẳng tiến đến Song Mai Nghĩa Trung thôi.
3: Hãy liên hệ hotline của chủ đầu tư 0966 310 911 để biết thêm thông tin chi tiết.
4: Này kiến trúc sư,
5: dạ.
4: Việc lựa chọn ống thép cỡ lớn cho công trình lần này ra sao rồi?
5: Dạ, có ngay đây, sếp xem giúp em. Ống thép cỡ lớn Hòa Phát có các loại ống tròn đường kính phi 273 và phi 325 mm, ống hộp vuông 200 x 200, 250 x 250, ống chữ nhật 200 x 300, độ dày lên đến 12 mm, thay thế được hoàn toàn hàng nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc đấy sếp ạ.
4: Ống thép Hòa Phát à?
5: Vâng.
4: Đúng là sự lựa chọn hàng đầu của công ty chúng ta.
5: Dạ.
4: Đường kính siêu lớn, thành ống siêu dày, cầu cống sân bay đặt ngay Hòa Phát.
5: Ống thép Hòa Phát, thị phần số 1 Việt Nam.
6: Chồng ơi,
7: ơi,
6: con gái sắp đi du học về rồi đấy, chồng đã tìm được căn hộ cho con chưa?
7: Ui rồi, vợ hỏi đúng lúc thế, nhân viên của anh vừa mới báo là tìm được căn phù hợp rồi.
6: Dự án nào đấy, có gần nhà mình không, với cả hoàn thiện đến đâu rồi?
7: Từ từ từ, bình tĩnh,
6: em
7: từng
6: lo
7: câu
6: lắm.
7: Một. Đây là dự án QMS Top Tower, ở trên mặt đường Tố Hữu, đoạn giao với Vũ Trọng Khánh. Đi từ nhà mình sang đó rất gần luôn, đã hoàn thiện 90%, nhưng mà chính thức ra mắt rồi.
6: À, có phải cái tòa phủ kính vàng nổi tiếng ở chồng, nhưng mà tiện ích thế nào?
8: Chuẩn. Tòa nhà vàng, vị trí vàng nên là tiện ích mỹ mãn, chuẩn sống sang trên tầng cao đẳng cấp thanh thang. Có tới 45 tầng nổi, 5 tầng hầm cùng skybar xoay 360 độ tiên phong tại Việt Nam.
6: Nghe cũng ngoách thật đấy, nhưng mà phải xem dần nội thất đi chồng ạ.
7: Không lo, căn hộ bàn giao đã có nội thất liền tường cao cấp, chỉ cần vào là ở ngay thôi.
6: Thế thì chốt.
7: Chốt, QMS Top Tower, tòa nhà vàng, vị trí vàng, giá trị vàng. Liên hệ 0918161021. 0904880596.
0: Các bạn thấy giả thân mến, đúng là mưa rơi thì chẳng hẹn chẳng mời, tắt đường nối tiếp như lời đã trao. Hôm qua đứng ngắm trời cao, hôm nay đứng tiếp thì có sao đâu nhỉ. Thực ra thì cũng có rất nhiều sao với tất cả chúng ta khi mà các bạn thính giả chúng ta vướng công với việc nhưng lại không thể đi nhanh vì một ngày thời tiết nó quá xấu như thế này các bạn ạ. Mưa và tắc đường. Dẫu sao thì vẫn phải gửi lời chúc tới tất cả các quý bác tài và các bạn thính giả kiên nhẫn, đủ xăng và đủ cả bình tĩnh để chúng ta vượt khó trong cái thời điểm như thế này. Đó là những ngả đường như là phía Kim Giang, Nguyễn Xiển, Yên Xá, từ đường 70 đến ngõ 21 Yên Xá, quốc lộ 18 đi qua cầu Phủ Lỗ nơi đang tắc rất nặng, quốc lộ 6 từ bến xe Yên Nghĩa đi đề Yên Nghĩa, đây là thành hướng ra Giảng Võ, vừa tắc vừa mưa, mỗi combo đủ cả, trước cửa khu vực vành đai 2 qua trước cửa khu đô thị Tham City, đó là những nơi mà mưa nặng hạt và làm chúng ta khó mà có thể di chuyển các bác tài ơi. Có một cái nơi thì mưa nhỏ hơn một đôi chút, như là từ hầm chui số 1 Trung Hòa để chúng ta đi về phía khu vực trung tâm thành phố thì mưa nhỏ hơn, nhưng cũng lắc rắc có mưa. Và khi mà đã xuất hiện mưa thì tâm lý chung của các bác tài chúng ta đều biết rồi, đó là cố gắng làm sao mình vượt qua những khu vực mà dự báo là sẽ xuất hiện ùn tắc trong các khung giờ cao điểm, như là hai hầm chui Trung Hòa đi về phía Trần Duy Hưng chẳng hạn, chắc chắn là sẽ có xuất hiện tâm lý vội vàng đó. Vành đai 3 trên cao từ phía tòa nhà Bộ Công an lên tới phía cầu Thăng Long vẫn đang tiếp tục tắc đường. Thông tin này thì lặp lại vào thời điểm 4 giờ rưỡi chiều nay, chúng tôi đã ghi nhận thông tin đó và chuyển tới các bạn. Thời điểm đó thì có một cái xe bồn trộn bê tông bị gặp sự cố ở ngay đầu cầu Thăng Long, nhưng sau đó vào khoảng 10 phút thì chúng tôi có tiếp nhận là chiếc xe đó đã di rời đi rồi, nhưng mà nay thì ùn nghẽn vẫn đang tiếp tục duy trì tại đây ạ.

0: bên khoe mỗi ngày là được. Máy lọc nước Hòa Phát, đồng hành cùng gia đình sống bền khỏe hơn mỗi ngày. Máy lọc nước Hòa Phát, công nghệ bền khỏe xứng niềm tin yêu.
1: Có việc gì mà trông anh lo lắng thế?
2: Công ty của anh vừa nhận mấy gói thầu khu resort 5 sao. Chủ đầu tư yêu cầu dây cáp điện chất lượng. Anh phân vân giữa dây cáp điện nhập ngoại hay trong nước. Nhập ngoại thì giá cao, trong nước thì hàng giả, hàng kém chất lượng.
1: Sao anh không chọn Garrison? Các tòa nhà cao cấp, chung cư hạng sang, biệt thự kiểu mẫu công ty em đều dùng sản phẩm này. Bởi Garrison là nhà sản xuất chuyên nghiệp, nhà máy, thiết bị, công nghệ đồng bộ của châu Âu. Sản phẩm đa dạng, Garrison còn luôn cam kết chính sách ba nhất, chất lượng sản phẩm tốt nhất, giá thành hợp lý nhất và cung cấp hàng hóa nhanh nhất.
2: Mai sẽ liên hệ với Garrison. Cảm ơn kiến trúc sư của anh nhé. Garrison, dây điện tốt, cáp điện bền.
3: Đẹp thật. Đấy có phải khu vực Vịnh Cửa Lục dạo này báo chí nhắc đến nhiều không?
4: Vâng ạ, mình đang đi qua Vịnh Cửa Lục. Nơi đây được quy hoạch trở thành trung tâm hành chính mới của Hạ Long trong tương lai đấy sếp.
3: Đúng là đắc địa thật. Quảng Ninh lại đang định hướng lên thành phố trực thuộc trung ương nữa. Có dự án đất nền nào ở bên Vịnh để đầu tư không? Anh chỉ thích đất nền mà giờ hiếm quá.
4: Có dự án Noble Palace Hạ Long thuộc quần thể đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí phức hợp quy mô lớn đấy sếp. Nằm bên Vịnh Cửa Lục luôn.
3: Nằm bên Vịnh Cửa Lục luôn thì còn gì bằng. Tiềm năng rất lớn đấy.
4: Vâng, hạ tầng quanh Vịnh Cửa Lục đang được đầu tư mạnh, từ các tuyến giao thông kết nối hầm xuyên vịnh cho đến các không gian đô thị. Đấy sẽ là cực tăng trưởng mới của Hạ Long những năm tới sếp A.
3: Noble Palace Hạ Long có gì khác biệt không?
4: Đất nền mặt vịnh hiếm hoi, sản phẩm sở hữu sổ đỏ lâu dài, pháp lý rõ ràng, vừa phù hợp tích lũy tài sản, vừa đón sóng đầu tư sếp ơi.
3: Được, để tôi tìm hiểu luôn.
4: Noble Palace Hạ Long, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.
5: Thực ra thì chúng ta đề cập tới câu chuyện là mưa rồi làm cho tắc đường cũng không phải là than trời trách đất gì đâu. Thế nhưng mà cũng cần phải thông báo với rất nhiều các bạn thính giả khi mà chúng ta chuẩn bị đi ra ngoài đường để chúng ta phải lường trước những tình huống mà mình tham gia giao thông ở thời điểm bắt buộc như thế này. Đội cảnh sát giao thông số 3 cho biết là tại nút giao Huỳnh Thúc Kháng Nguyên Hồng hướng Láng Hạ giao thông đang bị tắc khá là nặng do đường ngập mất một phần hướng bên Láng Hạ. Cao tốc Hà Nội Bắc Giang đoạn hầm chui Phú Đồng xảy ra va chạm giữa một xe tải và một xe con dẫn tới đang ùn dài theo hướng về phía Hà Nội. Khu vực Triều Khúc từ ao Đình Làng đến ngõ 66 do mưa nặng hạt nên là chúng ta cũng để ý các phương tiện thì không nhiều lắm hướng đi ra phía Nguyễn Trãi. Hồ Tùng Mậu hướng đi cầu vượt Mai Dịch đang có tình trạng vừa ùn vừa mưa lớn các bạn ạ. Thời tiết xấu ảnh hưởng tới việc mà chúng ta tham gia giao thông trong giờ cao điểm của buổi chiều ngày hôm nay. Các bạn luôn để ý và giữ sóng FM 91MHz trong điều kiện thời tiết xấu như thế này để chúng ta nắm được là con đường nào bị tắc, con đường nào đang bị ngập úng hay là xảy ra va chạm sự cố gì không nhằm điều chỉnh cho lộ trình của mình hợp lý hơn các bạn nhé.
6: Đợt này nhiều công trình trọng điểm khởi công, nhà thầu như ông chắc làm không nghỉ tay. Ui, tôi còn đang chọn thép nào bền, chuẩn kỹ thuật, lại đẹp về mẫu mã nữa. Muốn công trình bền vững cứ chọn thép Việt Long. Thép Việt Long à? Ừ, thép Việt Long đạt tiêu chuẩn quốc tế ASTM, A53 của Hoa Kỳ, ZG Nhật Bản, EN của châu Âu và TCVN Việt Nam. Sản phẩm đa dạng từ ống thép đen, ống tôn mạ kẽm đến mạ kẽm nhung nóng, đường kính lên đến 325mm, độ dày 10,31mm, đáp ứng mọi công trình. Đúng thép tôi cần rồi, tôi sẽ chọn thép Việt Long. Ừ, thép Việt Long, mã chứng khoán VLS, thép cho những công trình mơ ước.
7: Từ trái tim khu đô thị quốc tế Ciputra Hà Nội, từ lõi xanh công viên trung tâm Ciputra Central Park, nơi được mệnh danh là thủ phủ giới Old Money Hà Thành, lấy cảm hứng từ biểu tượng cao quý bông hồng nước Anh The Windsor Collection, bộ sưu tập bất động sản giới hạn mang đậm dấu ấn Anh quốc đương đại, cú bắt tay giữa những thương hiệu đình đám như P&T Group Hồng Kông, 1508 London, LG Group Brazil. Kiệt tác dinh thự đảo hồ tiên phong và độc bản trung tâm thành phố, một trong những địa chỉ danh giá hàng đầu thủ đô, mặt đại lộ Nguyễn Văn Huyền, 1 phút tới dự án ga metro số 2, 5 phút tới Lotte Mall Võ Chí Công, nơi hiếm hoi được thiết kế không phải để thu hút spotlight mà mang tới đặc quyền ẩn mình. Những ngôi nhà biết thở liên kết thi vị với thiên nhiên, mật độ xây dựng chỉ 14%, không gian sống được bao bọc bởi 66 hectare cây xanh và mặt nước. The Windsor Collection, một sản phẩm kế thừa di sản 30 năm tầm nhìn toàn cầu từ khu đô thị Ciputra Hà Nội, sắp ra mắt. Hotline 1900 638 833, www.thewindsorcollection.vn.
8: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
9: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
8: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
9: Sao thế?
8: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
9: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
8: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
9: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
8: Vậy hả chị?
9: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
8: Ôi tốt quá, em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
10: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi trướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
11: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Tiếp tục cho giờ cao điểm trong buổi chiều ngày hôm nay với những thông tin phải nói rằng là khó khăn. Có vụ va chạm ở tuyến đường Nghiêm Xuân Yêm gần với khách sạn Mường Thanh Linh Đàm các bạn ạ. Ở đây cụ thể va chạm giữa một xe taxi và một xe Fortuner. Và điều đó thì đương nhiên là sẽ gây cản trở cho chúng ta rồi. Tuyến đường Hồ Tùng Mậu hướng về cầu vượt Mai Dịch, chúng ta đang xếp hàng dài và xuất hiện mưa lớn nên là đi lại cũng rất là khó khăn các bạn ạ. Ở phía khu vực Hà Huy Tập, đoạn đi qua phía khu vực ngã ba Đặng Công Trất đang xung đột và ùn. Tôi không biết đếm được bao nhiêu chữ ùn nữa mà các bác tài đã thông báo đến với VOV Giao thông, trong đó có bạn Lê Anh. Quốc lộ tỉnh lộ 279, quốc lộ 279 đi qua cụm công nghiệp bên phía Tân Bắc, tức là ở phía Tân Trịnh Tuyên Quang, vẫn đang bị ngập nhiều ngày nay rồi. Nên là chúng ta chủ động vòng tránh đi ạ, xe không thể di chuyển vào được đâu. Xin thông báo với quý vị và các bạn như vậy trong giờ cao điểm của buổi chiều ngày hôm nay. Tiếp nối với những thông tin mà trước đó VOV Giao thông cũng đã thông báo về trạng thái kẹt nghẽn xuất hiện từ nhiều ngày chứ không phải hôm nay mới có các bạn nhé. Trước đó thì chúng tôi cũng đã ghi nhận về một vụ va chạm ở cao tốc Hà Nội Bắc Giang, đoạn ngay hầm chui Phù Đồng, va chạm giữa một xe tải và một xe con. Còn gần đây là trên tuyến đường Nghiêm Xuân Yêm gần với khách sạn Mường Thanh, nơi đây thì va chạm giữa một xe taxi xanh và một xe Fortuner, dẫn tới chúng ta cũng gặp kẹt nghẽn tại đây. Có thông tin mới, giờ cao điểm chiều nay sẽ lại tiếp tục thông báo tới cho quý vị và các bạn.
12: Lạc nghe ơi, chú ý Vinh Dô về bị.
13: Là vì lý ơi, tương lai phía mặt trời mọc nơi đông Đắk Lắk.
12: Bình minh không vội,
13: biển trắng vội vàng,
12: và con người.

0: Tổ hợp khách sạn Resort Cloud Icon Lavinia, một dự án của chủ đầu tư Cloudgate, phát triển bất động sản bởi Cloud Property Hotline 0866386638.
1: Văn Phú chính thức mở bán 482 căn hộ thuộc tòa tháp đôi cao cấp Bình Sông tại trung tâm Nam Sài Gòn, Villa Star Premier Phú Thuận. Tòa lạc trên trục đại lộ ven sông Đào Trí, cư dân dễ dàng kết nối tới đại học RMIT, Phú Mỹ Hưng, trung tâm phường Sài Gòn chỉ trong 10 đến 15 phút di chuyển. Villa Star Premier Phú Thuận thiết lập chuẩn sống riêng tư hiếm có, mức độ 91 căn một tầng, 5 thang máy, cư dân tốc độ cao cùng hơn 25 tiện ích nội khu cao cấp. Đặc biệt, 100% phòng khách và phòng ngủ sở hữu hệ kính toàn phần cùng ban công kính rộng mở. Dự án dự kiến bàn giao trong quý 4 2027, ưu đãi dành tặng khách hàng tiên phòng, chiết khấu 1% và quà tặng iPhone 17 Pro Max cho 100 khách hàng đầu tiên, chỉ thanh toán 20% tới khi nhận nhà, hỗ trợ lãi suất 0% tới 24 tháng, chiết khấu 1% từ căn thứ hai, chiết khấu 11% khi thanh toán sớm, tặng 3 năm phí quản lý. Liên hệ ngay để được tư vấn 086 279 3

0: được các bạn thính giả có cho biết là do xung đột nên là cũng đang bị kẹt nghẽn tại đây. Trên cầu Thanh Trì bây giờ có một cái thông tin là hướng đi sang quốc lộ 5 vướng một xe ô tô đang dừng đỗ ở làn 3, xe gặp sự cố các bạn ạ. Vừa đông vừa chậm là những gì đang diễn ra trên cây cầu Thanh Trì theo hướng đi sang quốc lộ 5. Một thính giả có phản ánh với chúng tôi về tuyến đường Phạm Văn Đồng đoạn lối rẽ sang Hoàng Quốc Việt có một xe khách thường xuyên dừng đỗ trước văn phòng của nhà xe này gây ra ít nhiều những khó khăn cho các dòng xe muốn sang phía Hoàng Quốc Việt. Và với thông tin này để mong các đơn vị chức năng sớm có những phương án tránh trạng thái xe khách dừng đỗ quá lâu ở trong phố. Dọc tuyến đường Phạm Hùng thì cũng đang ở trong trạng thái căng thẳng các bạn ạ, đi rất lâu đấy, đi rất lâu ở phía dọc Phạm Hùng như thế này. Quốc lộ 1A đi qua Quán Gánh đang ùn dài, khó khăn diễn ra theo cả hai chiều các bạn ạ. Ngay tại phía Xuân La và Võ Chí Công, xe vẫn đang xếp hàng rất là dài các bạn nhé. Xe vẫn đang xếp hàng rất là dài. Lúc này thì dưới sự hỗ trợ của lực lượng chức năng đội mưa thì điều tiết cho áp lực giao thông ở phía Lĩnh Nam và Tân Khai nó đỡ hơn một đôi chút các bạn ạ. Đỡ hơn một đôi chút thôi, nhưng mà thực sự thì mức độ đỡ này nó cũng đúng theo nghĩa chỉ là đỡ đỡ thôi. Đường Nguyễn Xiển vừa ngập vừa khó khăn các bạn nhé. Ở đường Nguyễn Xiển chúng tôi cũng đã thông báo với quý vị và các bạn. Mà nhắc tới đây thì chúng tôi cũng đề cập tới luôn phía Nghiêm Xuân Yêm gần với khách sạn Mường Thanh đang vướng va chạm chưa giải quyết xong nên cũng sẽ khó với chúng ta trong thời điểm di chuyển ở 17 giờ 20 phút. Ít phút tới chúng ta sẽ gặp lại nhau.
1: Bản tin chỉ đạo điều hành.
2: Các bạn đang nghe bản tin chỉ đạo điều hành do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện. Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý như sau. Phân cấp mạnh mẽ về thẩm quyền cấp giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV, bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp. Phát triển thành phố Bắc Ninh là hình mẫu về thành phố xanh, thông minh, hiện đại. Cá nhân vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp có thể bị phạt tới 100 triệu đồng. Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định số 34 năm 2026, sửa đổi điều 4 quyết định số 24 năm 2023, thực hiện phân cấp mạnh mẽ về thẩm quyền cấp giấy chứng nhận bị phơi nhiễm hoặc nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp. Điểm mới là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh được trao quyền cấp giấy chứng nhận này cho các đối tượng thuộc thẩm quyền quản lý. Đồng thời, quyền hạn này áp dụng cho cả các đối tượng thuộc Bộ Y tế và các bộ ngành khác có trụ sở trên địa bàn tỉnh, trừ khối quốc phòng và công an. Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa ký quyết định số 1242 ngày 8 tháng 7 năm 2026 phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075. Mục tiêu quy hoạch nhằm cụ thể hóa định hướng phát triển tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc trung ương, tổ chức không gian đô thị, phân bố dân cư và sử dụng đất hợp lý để phát triển thành phố Bắc Ninh là hình mẫu về thành phố xanh, thông minh, hiện đại, văn minh, giàu đẹp. Phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, lấy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực tăng trưởng chủ yếu. Cũng trong ngày 8 tháng 7 năm 2026, Chính phủ ban hành Nghị định 275 năm 2026 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp. Theo đó, mức phạt tiền tối đa đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính của cá nhân trong lĩnh vực hóa chất là 50 triệu đồng, trong lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp là 100 triệu đồng. Hãy đón nghe bản tin chỉ đạo điều hành phát sóng vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 trong khung giờ cao điểm buổi chiều và phát lại vào thứ 3, thứ 5, thứ 7 trong khung giờ cao điểm buổi sáng hàng tuần trên Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện.
0: Chúng ta sẽ tiếp tục đến với những tuyến đường đang gặp khó khăn. Cao tốc Hà Nội Bắc Giang đoạn đi qua cầu Bồ Sơn, các bạn đừng quên nơi đây xảy ra va chạm giữa hai xe tải và còn liên quan tới một người điều khiển xe máy nữa các bạn ạ. Nên là giao thông đang ùn rất dài. Chúng ta gặp khó khăn theo hướng đi về phía Lạng Sơn. Trước đó những khu vực vừa ngập vừa khó như Nguyễn Xiển, chúng tôi cũng đã thông báo rồi, quốc lộ 1A đi qua khu vực Quán Gánh đang ùn nghẽn theo cả hai chiều. Dọc tuyến đường Phạm Hùng chúng ta gần như là đều gặp trở ngại cả các bạn ạ. Hiện tại cây cầu trụ bên phía Trương Dương để đi sang mạn Long Biên chúng ta đang di chuyển chậm do đường quá đông đúc các bạn ạ. Quanh khu vực cầu Mai Động Tam Trinh thì anh Quang Hòa có cho chúng tôi cập nhật thông tin là đang bị ùn theo tất cả các hướng quanh khu vực cầu Mai Động Tam Trinh các bạn ạ. Khó khăn nối tiếp khó khăn trong điều kiện thời tiết xấu như thế này. Vài phút tới chúng ta sẽ cùng tiếp tục xem là giao thông có gì thay đổi hay không.
3: Chào đón bạn đến với The Fulton Regal, mảnh ghép hoàn thiện dự án thấp tầng khép kín hạng sang của Capital Land Development.

0: Development Việt Nam tại phía đông thủ đô, nơi nuôi dưỡng những giá trị cốt lõi để chủ nhân tinh hoa tự họa nên một cuộc đời độc bản. Dự án sở hữu bộ sưu tập tư gia danh giá với mật độ xây dựng thấp, từ biệt thự công viên, biệt thự đất lập, biệt thự song lập đến nhà phố, với hai phân khu Regal East và Regal West, tượng trưng cho hai tinh thần sống khác biệt. The Fulton Regal là sự giao thoa giữa nhịp sống năng động và mạch nguồn dịu êm. Từ ngưỡng cửa tư xa, chuẩn số thượng lưu được nối dài bởi hệ sinh thái 15 tiện ích tại hai công viên chủ đề được may đo cho giới tinh hoa, song hành cùng khu Clubhouse The Courtyard nằm tại trung tâm của dự án. Đặc biệt, nơi đây nâng tầm tiện ích sức khỏe với đặc quyền thủy trị liệu tương phản được tiên phong đưa vào trải nghiệm cư dân tại miền Bắc. Hãy để mỗi ngày trôi qua tại The Fulton Regal là một chương sống trọn vẹn và đầy kiêu hãnh. The Fulton Regal, trọn tâm định tâm. Hotline 1-800-400-088.
1: Mẹ ơi, sao hả con? Ở trường con nấu đồ ăn ít mà lại chán lắm mẹ ạ.
2: Ôi, thế thì không đủ dinh dưỡng cho các con rồi. Mẹ sẽ đề xuất với nhà trường sử dụng ngay dịch vụ suất ăn tập thể của công ty PSA. Trường con cô Hương dùng suất ăn của PSA rất ổn. Ngày nào bạn ấy cũng về khoe đồ ăn ở trường ngon và hợp khẩu vị. PSA là công ty cung cấp suất ăn tập thể rất chuyên nghiệp cho các văn phòng và trường học đấy con ạ.
1: Ôi, sướng quá. Thế là chúng con sắp được ăn ngon ở trường rồi.
2: PSA, nhà tổ chức triển khai thực hiện các mô hình bếp ăn tập thể chuyên nghiệp. Hãy gọi 0911-033-777 hoặc truy cập bếpăntapthe.vn. PSA, tự hào thương hiệu quốc gia.
3: Nóng quá.
4: Từ khi anh lắp SK Sumikura điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
3: SK điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
4: Không lo, điều hòa SK nhà anh sướng tiết kiệm mà.
3: SK điều hòa chất có inverter, ai tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
4: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura điều hòa chất phiên bản 2026, tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
5: Thưa quý vị và các bạn, những diễn biến giao thông trong ít phút đồng hồ vừa qua rõ ràng là chưa thể ủng hộ cho những người trở về nhà trong buổi chiều ngày hôm nay trong khung giờ tan tầm mà ảnh hưởng bởi trời mưa. Các bạn thính giả thân mến, có nhiều bạn hỏi chúng tôi là tình hình giao thông ở phía đại lộ Thăng Long thì có ảnh hưởng gì với điều kiện thời tiết, mưa không, có mưa không, có ngập không. Chúng tôi sẽ chờ thêm ít phút để có những thông tin từ phía đại lộ Thăng Long nhằm chuyển tới cho quý vị và các bạn. Còn ít phút đồng hồ vừa qua thì những diễn biến giao thông đáng chú ý như cầu Thanh Trì thì hướng đi quốc lộ 5, chúng ta vướng một xe ô tô gặp sự cố đang nằm tại làn 3. Và bên cạnh đó là cao tốc Hà Nội Bắc Giang đi qua cầu Bồ Sơn khoảng 500m đã xảy ra va chạm giữa hai xe tải và mỗi xe máy, giao thông đang ùn theo hướng đi về phía Lạng Sơn. Xe đang dày đặc ở phía khu vực bên mạn bờ Nam cầu Trương Dương để chúng ta di chuyển sang phía mạn Long Biên. Tại phía khu vực bên bờ Bắc thì không thấy đề cập tới diễn biến quá sức bất lợi, hay phía cầu Chui đi Bắc Ninh cũng vậy, chưa thấy có thông tin gì quá khó khăn cả. Ở nút giao Võ Trí Công, Xuân La, Nguyễn Hoàng Tôn thì vẫn đang ở trong trạng thái quá là đông đúc các bạn ạ. Hay lướng Hồ Tùng Mậu đi cầu vượt Mai Dịch vẫn có tình trạng ùn, và sau cơn mưa thì đường xá quá trơn ướt nên là các bạn thính giả vẫn sẽ cần phải hết sức thận trọng trong việc là di chuyển, kể cả trong phố. Khoảng cách an toàn vẫn là một yếu tố sống còn với chúng ta trong điều kiện thời tiết xấu như thế này. Ở tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng đi Nguyễn Chí Thanh đang đông nhưng khó khăn lắm thì cũng không phải, chúng ta cũng có thể là từ tốn để có thể đi qua. Cơn mưa cũng đã nhẹ bớt đi rất là nhiều, nhẹ đi nhiều trong ít phút đồng hồ vừa qua rồi các bạn ạ.

0: phát, năm châu gật đầu.
1: Phương, Phương,
2: ôi chị Hương,
1: ừ.
2: Chị muốn gì thế?
1: Si can ạ?
2: Ừ, mẹ chị hay bị chuột rút, tê mỏi chân tay, đau nhức xương khớp, nên uống si can để bổ sung canxi em ạ.
1: À, si can hiệu quả không chị?
2: Si can với thành phần chính aquamin F có nguồn gốc từ tàu biển đỏ chứa canxi, giúp bảo vệ xương, thúc đẩy quá trình tạo xương và ức chế quá trình lão hóa xương. Si can còn chứa vitamin D3 giúp tăng hấp thụ canxi vào máu và mô xương. Từ ngày uống si can, mẹ chị vận động nhanh nhẹn, dẻo dai, lại còn hăng hái đi đây đi đó nữa chứ.
1: Ôi, hay quá chị nhỉ.
2: Ừ. Mà uống si can, ít nguy cơ táo bón, lắng cặn đạo sỏi, thế mới tốt chứ.
1: Vâng, thế thì em cũng phải mua cho bố mẹ em uống si can ngay thôi. Chị ơi, cho em mấy hộp si can chị nhá.
3: Si can với thành phần chính Aquamin F có nguồn gốc từ tàu biển đỏ chứa canxi, giúp bảo vệ cấu trúc xương. Ngoài canxi thiên nhiên, Sican còn cung cấp magie và 72 khoáng chất nên tốt cho người bị tê mỏi chân tay hay bị chuột rút, đau nhức vai, đau cột sống, các khớp tay chân, người bị loãng xương, phụ nữ sau sinh, phụ nữ tiền mãn kinh, người cao tuổi, thanh thiếu niên trong độ tuổi phát triển chiều cao. Sican là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, bổ sung canxi tự nhiên hàng ngày. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, sản phẩm của Chafaco.
4: Mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng quay trở lại với khung giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay, buổi chiều thứ 6, phải nói rằng là vất vả khi mà áp lực đến từ điều kiện thời tiết và đẩy nhiều những con đường của chúng ta lâm vào trạng thái quá tải như là bên phía khu vực Phạm Hùng chẳng hạn. Một thính giả có thông báo với chúng tôi về cao tốc Hà Nội Hải Phòng đoạn đi qua Eco Park đang ùn dài theo hướng về Hà Nội, chưa xác định rõ nguyên nhân. Ở phía Lê Duẩn, nơi mà chúng tôi vừa mới tiếp nhận thông tin thì sẽ là vẫn còn mưa nhỏ dọc phía bên mạn điểm tiếp giáp Trần Phú, Điện Biên Phủ, Lê Duẩn. Khu vực này thì vẫn đang mưa nhỏ ạ. Một thính giả đi Trần Duy Hưng ra đại lộ Thăng Long hướng đi về phía Quốc Oai thì càng đi xa trung tâm thành phố thì mưa lại càng ngớt ạ. Ở Quốc Oai hiện thì không có mưa quá nặng hạt, đã tạnh hẳn rồi đấy ạ. Mặc dù đã có mưa nhưng bây giờ đã tạnh và chúng ta cũng căn cứ vào đây để chúng ta có thể là di chuyển. Xe đang xếp hàng dài ở phía cầu vượt An Dương, mặc dù đây là một trong những khu vực mà không xuất hiện mưa quá lớn các bạn nhé, thậm chí chỉ là mưa lất phất thôi. Ngay và đường còn khô là khác, thế nhưng mà bây giờ thì chúng ta đang xếp hàng khá là dài ở trên phía cây cầu vượt như thế này. Bên phía như tuyến đường khác thì trời vẫn đang ở trong trạng thái mưa và tối như là bên phía Hồ Tùng Mậu chẳng hạn. Thế các bạn để ý quan sát một đôi chút khi mà chúng ta đi qua, xe máy vẫn là một trong những phương tiện gặp bất lợi trong điều kiện thời tiết như thế này. Các bạn thân mến, và tổng đài của VOV Giao thông 02437919191 cũng mong chờ có thêm nhiều thông tin từ phía quý vị và các bạn để chúng ta thông báo cho nhau nhằm đảm bảo trong việc là di chuyển vào chiều nay khi mà thời tiết vẫn còn xấu ở một vài những khu vực.
5: Ông ơi, Toyota đang tung bao ưu đãi tháng 7 siêu cháy, hỗ trợ 100% phí trước bạ cho Vios, Veloz Cross và Avanza Premio, 50 triệu phí trước bạ cho Yaris Cross.
6: Ngon lành mà trả góp lãi suất có em không ông?
5: Yên tâm, lãi suất 0% suốt 12 tháng đầu cho dòng Veloz Cross và Avanza Premio và chỉ từ 7,75% một năm cho các dòng xe khác. Sắm bộ đôi Veloz Cross và Avanza Premio còn được nhận thêm quà tặng 1 năm bảo hiểm.
6: Điều này quá thơm, dù cả hội gia đại lý Toyota chốt xe thôi ông ơi.
5: Liên hệ đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
6: À, mời ông vào tham quan nhà xưởng bên tôi.
7: Xưởng ông có màu tôn độc đáo quá nhỉ.
6: Để ông xem, tôn lạnh hòa phát, màu thiết kế riêng, độ mạ lên đến AZ200, hệ sơn đa dạng từ PE, SPE, PVDF chống bám bụi, bảo hành lên đến 30 năm. Hòa phát còn có tôn mạ kẽm dùng làm ống gió cho các tòa nhà, sàn đách, xà gồ cường độ cao. Ông cứ hòa phát và lựa chọn cho tôi.
7: Tôn lạnh thiết kế nhiều màu, hệ sơn đa dạng, bảo hành dài lâu, mạ kẽm ống gió tòa nhà, có tôn hòa phát tuyệt vời làm sao. Ông đã chọn hòa phát thì tôi cứ tin tưởng mà dùng thôi.
6: Chính xác. Tôn Hòa Phát công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu, một sản phẩm của tập đoàn Hòa Phát.
8: Thưa sếp, chủ đầu tư đợt này yêu cầu công trình phải có không gian sống và làm việc mang phong cách châu Âu, không khí mát mẻ như Đà Lạt. Và quan trọng là phải giữ gìn nhan sắc và sức khỏe cho chị em ạ.
9: Họ muốn như châu Âu Đà Lạt à? Anh có giải pháp nào chưa?
8: Dạ, sếp khỏi lo. Không gian công trình em đề xuất là lắp toàn bộ vách kính, đảm bảo thoáng và hiện đại. Chị em sẽ mê ngay.
9: Lắp vách kính sẽ hấp thụ nhiệt và tia tử ngoại, thì còn đâu là mát mẻ và giữ gìn nhan sắc nữa.
8: Vậy là sếp chưa nghe đến kính tiết kiệm năng lượng Viglacera rồi.
9: Anh nói chi tiết tôi xem nào.
8: Kính tiết kiệm năng lượng Viglacera được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại của Đức, có thể cản đến 79% nhiệt lượng mặt trời, cản 99% tia tử ngoại. Vì thế sẽ làm mát không khí trong phòng, giảm tiêu thụ 51% điện năng dành cho hệ thống điều hòa, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo vệ sức khỏe, đồng thời đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia trong bối cảnh giá cả nguyên nhiên liệu tăng cao đó sếp ơi.
9: Quá hay, kính tiết kiệm năng lượng Viglacera, giải pháp toàn diện cho công trình.
8: Hãy tiết kiệm năng lượng với hệ giải pháp xanh và thông minh Viglacera.
4: Thưa quý vị và các bạn, vẫn có rất nhiều những khu vực mà chúng ta ở trong trạng thái mưa và ngập sâu, như là đi qua khu công nghiệp Thạch Thất. Ở đây ngập khá là sâu nên là xe gầm thấp không thể di chuyển được vào. Chúng ta gặp trạng thái sẽ trục trặc động cơ hoặc phải gọi cứu hộ ngay các bạn ạ. Xe đang nghẽn lại tại đây để chờ đợi xem là mình có đủ sức đi qua hay không. Bên phía khu vực khu công

0: nghiệp Thạch Thất các bạn nhé. Chúng tôi thông báo như vậy là đang ngập khá sâu tại đây, thì các bạn thính giả cũng căn cứ vào đó để chúng ta tham gia giao thông. Cầu Định Công đang ùn dài, như vậy là việc mà gồng gánh cho áp lực giao thông ở phía cây cầu Định Công với tuyến đường vành đai 2.5 có vẻ như trong chiều nay cũng không ổn lắm các bạn ạ. Vẫn đang gặp khó khăn nhiều với cây cầu Định Công. Đại lộ Thăng Long thì không bị ngập đâu các bạn ạ. Đại lộ Thăng Long không bị ngập nhưng ùn khá là dài đến điểm giao ở Trần Duy Hưng rồi. Như vậy là cũng là một trong những bất lợi về việc mà áp lực giao thông đã xuất hiện. Bắc Ninh thì đang mưa khá lớn, trắng trời nên là các bạn thính giả chúng ta cũng để ý với điều kiện thời tiết xấu như thế này trong khi đi lại các bạn nhé. Bên quốc lộ 32 đi qua Lai Xá hướng đi Trôi đang bị ùn do va chạm giữa 3 xe con, với thông tin đã xuất hiện trong trạng thái xấu vào buổi chiều ngày nay. Chúng tôi xin nhắc lại, quốc lộ 32 đi qua Lai Xá hướng về Trôi đang bị ùn nghẽn do va chạm giữa 3 xe con các bạn ạ. Số điện thoại của chương trình vẫn đang tiếp tục chờ đón thêm những thông tin giao thông mới để thông báo tới quý vị và các bạn sớm nhất có thể. Chúng ta sẽ cùng chuyển sang một vấn đề được nhiều người dân quan tâm. Thưa quý vị và các bạn, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tập trung xử lý trực tiếp và phạt nguội liên tục đối với các nhà xe dừng đỗ đón trả khách không đúng nơi quy định. Thông tin đã được Thiếu tá Nguyễn Quang Vinh, đội phó đội cảnh sát giao thông số 6, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội trao đổi cùng với ban VOV giao thông quốc gia. Theo Thiếu tá Nguyễn Quang Vinh, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo phòng cảnh sát giao thông công an thành phố, đội cảnh sát giao thông số 6 đã triển khai rất nhiều giải pháp từ việc điều tra cơ bản, xác định tuyến địa bàn thường xuyên vi phạm để bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát, xử lý tập trung vào các hành vi dừng đỗ đón trả khách không đúng nơi quy định. Kết quả, từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 8 tháng 7, đội cảnh sát giao thông số 6 đã xử lý 450 trường hợp xe khách vi phạm, phạt tiền hơn 248 triệu đồng. Trong đó, lỗi dừng đỗ sai nơi quy định 417 trường hợp, chạy quá tốc độ là 16 trường hợp, vượt đèn đỏ là 7 trường hợp.
1: Đội cảnh sát giao thông 6 đã bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát để xử lý tập trung các hành vi dừng đỗ đón trả khách không đúng quy định. Bên cạnh đó cũng sử dụng các thiết bị nghiệp vụ để ghi hình rồi gửi thông báo phạt nguội. Ngoài ra thì đội cảnh sát giao thông 6 thì cũng thường xuyên liên tục phối hợp với công an các phường trên địa bàn tập trung xử lý các hành vi phạm liên quan đến vận tải hành khách, là nguyên nhân dẫn đến ùn tắc giao thông và tai nạn giao thông trên địa bàn của đội 6.
0: Lãnh đạo đội cảnh sát giao thông số 6, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội cũng cho biết, đơn vị sẽ gửi công văn kiến nghị tới các cơ quan chức năng thu hồi phù hiệu, giấy phép kinh doanh đối với những nhà xe doanh nghiệp tái phạm gây ra bức xúc trong dư luận. Thưa quý vị và các bạn, tình trạng mà chúng ta thấy đấy ạ, vẫn có rất nhiều xe vi phạm và trong đó có cả những trường hợp mà bị phạt vì lỗi là vượt đèn tín hiệu giao thông. Đây là một lỗi mà thực sự là rất khó để có thể là bào biện được các bạn ạ. Việc mà nói rằng là sẽ bị khuất tầm nhìn vì đèn hay là vì một cái lý do nào khác nó rất là kém thuyết phục các bạn ạ. Nếu tới những ngã ba giao lộ trọng điểm là chúng ta thường sẽ phải giảm tốc độ để chú ý quan sát rồi. Tiếp theo là một cái thông tin đến từ vành đai 3 trên cao hướng đi về phía cầu Thăng Long. Do trạng thái quá nghẽn nên là nhiều xe bắt đầu đi vào trong làn khẩn cấp để tìm cách len lên phía trên. Thì điều này thì cũng gây ra những cái trạng thái bất lợi cho chúng ta trong việc là đi đường các bạn ạ. Vành đai 3 hướng đi cầu Thăng Long chúng ta đang bị nghẽn lại tại đây. Cầu Định Công chưa có bất cứ một thông tin nào khả quan hơn cả. Chúng ta vẫn đang đối mặt với những áp lực giao thông xuất hiện trong ít phút đồng hồ vừa qua và các xe đang đan cài chặt vào phía cây cầu Định Công mà làm cho chúng ta không thể di chuyển. Từ phía Tam Trinh qua ngã ba Lĩnh Nam đi Minh Khai, giao thông ở đây đang vô cùng chậm chạp các bạn nhé. Cũng ảnh hưởng bởi thời tiết nên là áp lực giao thông như thế này cũng không có gì là lạ cả. Chúng ta vui lòng kiên nhẫn chờ đợi xếp hàng. Và như chúng tôi cũng đã đề cập tới trong khoảng ít phút đồng hồ vừa trước, mặc dù là đùa thế nhưng mà cũng là thật. Đó là nói rằng là mong các bác tài xe thì vẫn còn đủ xăng và đủ cả lòng kiên nhẫn để chúng ta vượt qua rất nhiều những điểm khó xuất hiện trong ngày mà thời tiết không chiều lòng người như thế này.
2: MIK Group trân trọng giới thiệu The Magnolia Private Residences, tuyệt tác kiến trúc bên dòng sông Hồng di sản. Tọa lạc tại trung tâm Long Biên, dự án kết nối tới phố cổ chỉ khoảng 10 phút di chuyển qua các trục cầu huyết mạch và hệ thống hạ tầng chiến lược đang được đầu tư mạnh mẽ. The Magnolia mở ra tầm nhìn panorama khoáng đạt hướng chọn sông Hồng và sông Đuống, một đặc quyền hiếm có giữa lòng đô thị. Tại đây, hệ tiện ích được kiến tạo từ sự thấu hiểu nhu cầu chủ nhân với khu trưng bày siêu xe, hang máy cho siêu xe, câu lạc bộ thể thao trong nhà, bể bơi bán ngoài trời. Đặc biệt, 90% căn hộ sở hữu thang máy riêng, góp phần thiết lập chuẩn mực sống khác biệt và đề cao sự riêng tư. Dự án được phát triển cùng các đối tác quốc tế danh tiếng như Binoy, HBA và Turner. The Magnolia, một dự án thuộc dòng sản phẩm biểu tượng M-Series kiến tạo bởi MIK Group. Hotline 0868 869 288.
3: Liệu có nơi nào trên thế gian này phóng khoáng, tự do và tuyệt mỹ tựa thiên đường? Nơi rừng vàng ôm biển bạc, núi ngàn chạm vịnh xanh, một tuyệt tác thiên nhiên nguyên bản, hiếm hoi lộ diện giữa đất trời, đảo Ngọc, Vinhomes, Hải Vân Bay, tòa lạc kiêu hãnh giữa vịnh Đà Nẵng nguyên sơ, không khoảng cách với đại dương. Đảo Ngọc không chỉ sở hữu vị thế độc bản mà còn là miền nghỉ dưỡng tinh hoa dành riêng cho chủ nhân xứng tầm. Tại đây, một thế giới phiêu lưu chưa từng có được mở ra với siêu điểm đến giải trí, khám phá và thể thao độc đáo Vin Wonders, nơi thưởng ngoạn những đêm viễn du xa hoa tại resort 6 sao Vinpearl Legend Lux và nối dài trải nghiệm 365 ngày sôi động tại hệ sinh thái công viên đa chủ đề, vượt trên một nơi an cư nghỉ dưỡng thuần túy. Đảo Ngọc kiến tạo bộ sưu tập kiến trúc trường tồn cùng thời gian, tái hiện trọn vẹn vẻ đẹp trứ danh của địa trung hải ngay giữa miền duyên hải Đà Nẵng. Sở hữu lâu dài đảo Ngọc, Vinhomes Hải Vân Bay với chính sách hỗ trợ lãi suất 0-6% trong 5 năm. Liên hệ hotline 1900-232389.
0: Thưa quý vị và các bạn, lúc này thì cầu Vĩnh Tuy đang tắc khá nặng hướng sang phía Long Biên vào một ngày đẹp trời mà cây cầu Vĩnh Tuy hoàn toàn còn có thể ùn tắc. Huống hồ hôm nay chúng ta phải đối mặt với điều kiện thời tiết quá xấu như thế này. Đây cũng là một trong những khu vực đã phải chịu mưa lớn các bạn ạ. Hiện giờ thì quốc lộ 5 đi qua khu vực phố Nối A và ngã tư Như Quỳnh đang mưa rất to, tầm nhìn vô cùng hạn chế. Các bạn thận trọng và lưu ý rằng là mình hoàn toàn vẫn có thể bật đèn cảnh báo để tham gia giao thông dưới điều kiện thời tiết xấu như thế này trong một khoảng thời gian nhất định các bạn nhé. Chú ý quan sát hoặc là ưu tiên cho việc là dừng đỗ trú tránh ở nơi an toàn vẫn là điều mà chúng tôi muốn nhắc tới nhiều hơn. Khu vực Sóc Sơn và sân bay Nội Bài thì hiện giờ thời tiết khá là ổn, khô ráo, chưa có mưa, mặc dù là bầu trời thì trông cũng khá là tối. Lúc này thì bên phía cầu vượt An Dương, Thanh Niên, Yên Phụ, Hồ Tây mới bắt đầu xuất hiện mưa, không phải là lớn nhưng bây giờ mới xuất hiện mưa và đương nhiên là kèm theo với đó là tốc độ di chuyển chậm trên cây cầu vượt An Dương thì chúng ta biết rồi, vẫn cứ là chờ đợi thôi. Một đôi chút khó khăn đã đến với chúng ta vào khoảng độ 10 phút đồng hồ vừa qua. Ngã ba bên phía Lĩnh Nam, Tam Trinh, Minh Khai vẫn đang ở trong trạng thái chậm chạp các bạn ạ. Thì trước cửa khu công nghiệp Thạch Thất, nếu như là các bạn đi đại lộ Thăng Long thì các bạn để ý vào trước cửa khu công nghiệp Thạch Thất là một điểm mà đang ngập khá sâu và chúng ta nên hạn chế đi vào nếu như xe của chúng ta là xe gầm thấp ạ.
4: Alo, có kế hoạch đưa vợ con đi chữa lành đâu chưa ông? Đi chung không?
5: Có rồi, vừa chốt căn hộ nghỉ dưỡng trực diện view vịnh của Crystal Holidays Harbor Vân Đồn, nội thất bàn giao 5 sao và Vivu du thuyền hạng sang luôn.
4: Ây da, nghe view vịnh là thấy căng rồi.
5: No no, chỉ từ 1,9 tỷ là sở hữu rồi. Quan trọng là chính sách mới rất tốt, tổng ưu đãi lên tới 17%. Quà tặng ê hề mà ông còn có cơ hội trúng ô tô điện VF3 tới 300 triệu.
4: Nhưng tôi chưa đủ tài chính.
5: Ê, ông sử dụng gói vay 65% giá trị sản phẩm, chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất 0% tới 36 tháng. Thị trường tốt, có khi thu lời trước khi hết thời gian hỗ trợ ấy chứ.
4: Quảng Ninh mà vẫn còn miếng bánh ngon thế, tôi phải tranh thủ chạy xuống xem dự án ngay.
5: Ừ, tháng 9 này tòa AB đưa vào vận hành khai thác rồi, chủ đầu tư cam kết thuê lại 8% một năm. Ông quyết sớm để giữ căn đẹp rồi cho hai bà vợ lên kế hoạch đi nghỉ dưỡng luôn.
4: Vừa đầu tư vừa nghỉ dưỡng, bảo sao chốt nhanh thế. Gửi số điện thoại để tôi liên hệ ngay nhá.
5: Nhất trí. Crystal Holidays Harbor Vân Đồn, căn hộ nghỉ dưỡng view biển, liên hệ 0943 196161 để được tư vấn.
6: Bạn tìm kiếm mặt bằng thương mại khai thác hiệu quả với nguồn khách tiêu dùng hiện hữu và tăng trưởng bền vững. Tìm hiểu ngay sàn thương mại Rock Tower Goma City, 136 Hồ Tùng Mậu, Hà Nội, nơi các thương hiệu nổi tiếng sẽ lấp đầy hệ sinh thái dịch vụ. Nằm trên mặt đường Nguyễn Cơ Thạch kéo dài, trung tâm thương mại sở hữu vị trí trung tâm tại đô thị TOD đắc địa, bốn mặt tiền lớn, không gian xanh khoáng đạt, đa tầng kết nối thuận tiện. Rock Tower Goma City mang đến cơ hội khai thác tối ưu với 5 tầng trung tâm thương mại đang vận hành sôi động và hưởng chọn nguồn khách tại chỗ từ 9 tòa chung cư và tháp văn phòng hạng A, mang đến đa nhịp cao điểm kinh doanh liên tục mỗi ngày. Rock Tower Goma City là giải pháp tài sản thông minh giúp tối ưu hiệu quả khai thác, đón đầu tăng trưởng và kiến tạo dòng tiền bền vững trong tương lai. Trung tâm thương mại Rock Tower Goma City, 136 Hồ Tùng Mậu, Smartbiz, siêu tài sản, đỉnh sinh lời. Hotline 098 682 1088.
0: Chúng tôi tiếp nối với tình hình giao thông mới. Thưa quý vị và các bạn, trên cao tốc Hà Nội Lạng Sơn đang di chuyển rất là khó khăn, và một thính giả

0: Bạn Huân có cho biết bạn đã mất một tiếng đi từ phía Lim mà chưa tới được cầu vượt Bồ Sơn, bạn lại còn điều khiển xe số sàn nữa nên đương nhiên là sẽ vất vả hơn rồi. Yên Lãng hướng về phía ngã tư Sở Đông và chậm mà xuất hiện mưa nhỏ tại đây các bạn ạ. Ngay tại phía bên mạn Huỳnh Thúc Kháng thì chúng tôi cũng đã ghi nhận là tại đây đơn vị chức năng Láng Hạ Huỳnh Thúc Kháng đấy ạ, đơn vị chức năng cũng đã có mặt đội mưa để điều tiết giao thông. Tất nhiên là nó cũng khó tránh khỏi những xung đột nhỏ lẻ trong điều kiện thời tiết xấu như thế này, nhưng như vậy ở thời điểm như thế này, một phần là tôi cho rằng là cũng đã khá là ổn rồi các bạn ạ. Tuyến đường ngã tư bên phía khu vực ngã tư Sở thì cũng khó mà có thể trông mong gì các bạn nhé. Chúng ta vẫn phải xếp hàng khá là dài, đặc biệt ở phía Trường Chinh sang phía Nguyễn Trãi hoặc là phía cây xăng Láng. Hà Nội ở phía những khu vực mà đang có mưa thì đương nhiên là tốc độ của chúng ta khó tốt, và chúng ta buộc lòng sẽ phải chấp nhận điều đó trong giờ cao điểm của buổi chiều ngày hôm nay. Đừng quên gần đây thì việc mà chúng ta đi ở phía khu vực quốc lộ 5 qua ngã tư phố núi A và ngã tư Như Quỳnh, trời mưa to nên tầm nhìn của chúng ta thì đang rất là kém. Cầu Vĩnh Tuy hướng sang phía Mạn Long Biên, Cổ Linh chúng ta cũng đang gặp trạng thái kẹt nghẽn tại đây các bạn ạ, do áp lực giao thông trong giờ chiều tăng lên quá cao. Và có thêm những thông tin mới mà chương trình tiếp nhận được qua tổng đài 02437919191 hoặc là các bác tài chủ động cung cấp về, chúng tôi sẽ tiếp tục sớm thông báo tới tất cả quý vị và các bạn.
1: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân gốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
2: Em tuyên bố, từ mai em tìm việc chỗ khác.
3: Sao thế vợ?
2: Đi làm gì mà khổ như đi thỉnh kinh, sáng thì nắng, chiều thì mưa, hôm khác lại tắc đường.
3: Anh vừa tìm được chân ái của đời mình đây này.
2: Ý anh là sao? Anh yêu người khác á?
3: Anh vẫn yêu vợ và yêu cả The Vista Văn La. Mình sẽ chuyển nhà đến đây, căn hộ ngay mặt đường Quang Trung. Từ nhà đi bộ 2 phút là tới ga Văn Khê, Metro 2A.
2: Ôi, thế thì đi làm bằng tàu điện, khỏi lo chen chúc, ngồi Metro mát rượi. Phèo cái khoảng 15 phút tới nơi. Nhưng mà The Vista Văn La còn gì nữa mà anh yêu thế?
3: Tìm mãi mới có dự án nội đô vợ ạ. Quần thể đẳng cấp, đạt giải khu phức hợp có kiến trúc tốt nhất Việt Nam tại Asia Pacific Property Awards 2026, nhờ định hướng đô thị xanh chuẩn Singapore, kết nối giao thông siêu thuận tiện, 45 tiện ích đặc quyền từ bể bơi, khu vui chơi đến đường dạo bộ.
2: Tuyệt, em cũng yêu The Vista Văn La.
3: The Vista Văn La, ốc đảo xanh tâm phố, một sản phẩm của SJ Group, hotline 097-194-6979.
0: Các bạn thân mến, bây giờ thì chúng tôi có thêm những cái thông tin từ phía Tôn Thất Thuyết này, Dương Đình Nghệ. Tại đây thì mưa lớn và dẫn tới tắc đường. Đương nhiên rồi, điều kiện thời tiết xấu đã ảnh hưởng không nhỏ tới những kế hoạch tham gia giao thông vào buổi chiều ngày hôm nay của chúng ta, nhất là trong khung giờ tan tầm chịu áp lực giao thông nhiều như là chiều ngày thứ sáu. Quốc lộ 1A đi qua cầu Cán Gánh thì vẫn đang ùn nghẽn cục bộ, tắc khá nặng các bạn ạ. Và thời gian trôi qua cũng đã rất lâu rồi, cũng có lẽ phải lên tới ngoài 30 phút khi mà chúng tôi gặp lại thông tin này các bạn ơi. Minh Khai đi cầu Vĩnh Tuy, giao thông vẫn đang tiếp tục vô cùng chậm chạp các bạn nhé. Rất chậm chạp từ phía trước cửa Tham City để chúng ta đi lên cầu Vĩnh Tuy sang phía mạn Long Biên. Khuất Duy Tiến, Lê Văn Lương hướng Nguyễn Xiển thì xe đứng yên trong cái thời điểm như này. Nguyễn Xiển đang rất là tắc đường và vụ tai nạn ở phía Nghiêm Xuân Điềm gần với khách sạn Mường Thanh chưa thấy có phản hồi là đã giải quyết xong. Chính vì vậy chúng tôi vẫn đang đưa trong cái trạng thái là mong các bạn thính giả sẽ thận trọng với cung đường vừa tắc vừa mưa vừa có va chạm như trục dọc bên phía Nguyễn Xiển rồi là Nghiêm Xuân Điềm. Yên Lãng hướng đi về phía ngã tư Sở vẫn đang tiếp tục đông và chậm các bạn ạ. Mong các bạn thính giả sẽ thận trọng dùm cho trong việc đi lại tại đây. Trên cầu Vĩnh Tuy hướng vào trung tâm thì tốt hơn một đôi chút so với hướng đi sang Long Biên. Nhân thông tin nói về cây cầu Vĩnh Tuy thì chúng tôi cũng chuyển tới để quý vị và các bạn đỡ sốt ruột. Bây giờ là những thông tin khác có trong khung giờ

0: cao điểm chiều nay. Thưa quý vị và các bạn, thành phố Cần Thơ được định vị là trung tâm kinh tế, giáo dục, y tế và khoa học công nghệ của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Hiện thành phố này có 44 trường đại học cao đẳng, trung cấp, quy mô đào tạo khoảng 155.000 sinh viên, học viên. Tuy nhiên, sau khi sinh viên ra trường thì lại dịch chuyển về các đô thị lớn ở Đông Nam Bộ hoặc là quay về quê hương xin việc làm, đồng thời phát triển sự nghiệp. Trong khi đó, thành phố Cần Thơ rất cần nguồn nhân lực trẻ và giỏi để cống hiến xây dựng, đưa thành phố phát triển. Vậy điều gì khiến thành phố này lại khó thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao đến như vậy? Và phải làm sao để thu hút được nhân tài trong dòng di cư ngược? Mời quý vị và các bạn đến với phóng sự của phóng viên Kim Loan bàn về giao thông quốc gia.
1: Mai Hoàng Thái Dương đang là sinh viên năm thứ 3 chuyên ngành tài chính ngân hàng, chương trình chất lượng cao thuộc trường Kinh tế, Đại học Cần Thơ. Đây là chuyên ngành đào tạo chuyên sâu về tiền tệ, đầu tư và quản lý tài chính gắn liền với ước mơ lập thân tại Tây Đô của Dương. Vì theo Dương, ở đây có nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp, thế nhưng chứng kiến các anh chị học cùng ngành lần lượt đi thành phố Hồ Chí Minh thử việc, Thái Dương cũng khá lo lắng.
2: Đối với ngành tài chính ngân hàng chất lượng cao của em á, thì khi hoạt động ở thành phố lớn thì sẽ có nhiều cơ hội hơn, vì ở đây có nhiều doanh nghiệp với lượng khách hàng nhiều và đa dạng, thì họ sẽ sử dụng nhiều cái đòn bẩy tài chính cho cái sự nghiệp từ chính sách của ngân hàng. Việc này giúp cho công việc của chúng em sẽ thuận lợi hơn, dễ dàng huy động vốn gửi và vốn vay tốt hơn. Nếu ở thành phố Cần Thơ mà chưa có xin được nhiều cơ hội việc làm như vậy thì có khả năng sẽ phải về quê. Em cũng hy vọng là thành phố sẽ kiến tạo cũng như là tạo thêm nhiều cơ hội việc làm hơn cho chúng em để có thể xin được việc làm đúng với cái ngành học chuyên môn của mình và có thể dễ dàng ổn định hơn tại thành phố Cần Thơ.
1: Nhiều sinh viên ra trường cho biết họ lựa chọn rời Cần Thơ vì mức thu nhập tại các đô thị lớn cao hơn từ 30 đến 60%. Năm 2026, các khu cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố có nhu cầu tuyển dụng lao động từ phổ thông đến các vị trí quản lý, ước khoảng 29.150 người. Nhưng doanh nghiệp khá khó khăn vì phải đỏ mắt tìm nhân sự giỏi. Ở lĩnh vực công, Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ cho biết, giai đoạn 2021-2024 có 1.194 trường hợp cán bộ công chức viên chức nghỉ việc, đa số xuất phát từ nguyên nhân tiền lương thấp. Thành phố Cần Thơ thiếu cơ sở hạ tầng, các trung tâm đổi mới sáng tạo và môi trường làm việc chưa tương xứng, nên dù đã ban hành nhiều chính sách nhưng vẫn chưa thể giữ chân được người tài. Ông Đào Chí Nghĩa, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ cho biết.
3: Cái câu hỏi lớn đặt ra, trọng điểm nhất là từ 26 đến 30 này phải có chính sách về đãi ngộ như thế nào, chính sách về thu hút như thế nào. Do đó cái đầu tiên mà tôi đang quan tâm là lãnh đạo thành phố phải quyết liệt cho câu chuyện phải có một vài cái chính sách rất là cụ thể, điển hình cho cái câu chuyện phát triển nguồn nhân. Thì cái này là cả khu vực công, khu vực tư, và đôi khi những chính sách không phải chỉ là kinh phí, nó còn là môi trường làm việc, nó còn là nơi ăn chốn ở cho cái lượng này.
1: Để giải bài toán hóc búa giữ chân người tài, theo các chuyên gia việc làm, Cần Thơ cần sớm hoàn thiện cơ chế chính sách, tạo môi trường thuận lợi để thanh niên học tập, làm việc, khởi nghiệp, sáng tạo, phát huy năng lực và đóng góp nhiều hơn vào sự phát triển của thành phố. Tiến sĩ Đặng Kiều Nhân, Viện Mekong, Đại học Cần Thơ cho rằng.
4: Lực lượng tốt nghiệp ra trường của Đại học Cần Thơ làm cho khu vực công tối đa 10%, thành ra còn 90% là nó ra bên ngoài. Thì cái vấn đề quan trọng là phát triển các cái hoạt động kinh tế, tạo cái cơ hội để cho các em này tham gia vào các cái lĩnh vực ngoài lĩnh vực công để mà nó ở lại nó làm.
1: Để hiện thực hóa việc hút người tài trở về, thành phố Cần Thơ đang xây dựng dự thảo nghị quyết quy định chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng trên địa bàn giai đoạn 2026-2030. Dự kiến chính sách mới này sẽ mang tính đột phá, không chỉ tập trung vào thu nhập đầu vào, còn chú trọng cả thu nhập hàng tháng, hỗ trợ căn cơ về nhà ở xã hội, các phúc lợi đi kèm, để người trẻ an tâm trở về cống hiến. Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cho biết, ngoài thu hút nguồn nhân lực từ các địa phương, riêng thành phố cũng đã có sự quan tâm lớn trong việc đầu tư cho nguồn nhân lực chất lượng cao tại chỗ.
5: Thành phố cũng đã có cái quan tâm và cái đầu tư cho cái nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao tăng. Và cái tăng ở đây thì cũng đã có một cái tỷ lệ nó rất là cụ thể. Bên cạnh đó, ngay cả cái chi đầu tư cho cái phát triển nguồn nhân lực đạt là 12.904 tỷ, là chiếm 24,39% tổng chi ngân sách của thành phố.
1: Trong thời gian tới, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cho biết sẽ tập trung phát triển nhiều cơ sở nghiên cứu khoa học, trung tâm sáng tạo để có môi trường làm việc thuận lợi nhằm thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao. Lao động trẻ là lực lượng xung kích, đóng góp vào tiến trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Các chuyên gia nhận định, thu hút được người tài ở lại, ngoài mức thu nhập xứng đáng với trí tuệ cống hiến, Cần Thơ cũng cần cải thiện môi trường làm việc chuyên nghiệp, đạo đức nghề nghiệp và văn hóa công sở. Môi trường này phải thực sự lành mạnh, trang thiết bị tiên tiến hiện đại thì cán bộ mới dám nghĩ, dám làm, dám đương đầu với khó khăn và dám đổi mới sáng tạo.
0: Chúng tôi mau chóng quay trở lại với giờ cao điểm chiều nay bằng những thông tin giao thông mới. Thưa quý vị, các bạn, cây cầu Vĩnh Tuy vẫn đang rất là ngột ngạt các bạn nhé. Ngã tư Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến thì vừa rồi các bạn cho biết là các dòng xe đang đều kẹt nghẽn tại đây và gần như là không thể lăn bánh. Quá căng cho tình trạng giao thông ở ngã tư Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến. Cao tốc Hà Nội Bắc Giang hướng đi Bắc Giang Lạng Sơn đang tắc từ cầu Đại Phúc đến cầu vượt Tiên Sơn. Và lúc này thì các bạn cho biết là loanh quanh xe xếp hàng có lẽ cũng phải lên tới gần 10 cây số. Một con số phải nói là khủng khiếp khi mà chúng ta phải đứng chờ nghe con số này là thấy nản lòng luôn các bạn ạ. Quá căng. Tôn Thất Thuyết, Dương Đình Nghệ thì vẫn đang bị xung đột giao thông. Chúng ta di chuyển chậm tại đây các bạn ạ. Vòng xuyến Sipucha lên cầu Thăng Long. Bạn Thành Luân có đưa thông tin là đang ùn rất nặng các bạn ạ. Mặc dù là với chiếc xe bồn trộn bê tông từ đầu giờ cao điểm thì đã đi rồi. Thế nhưng mà vòng xuyến Sipucha lên cây cầu Thăng Long vẫn còn đang vô cùng là khó khăn vất vả khi mà xe xếp hàng dài tại đây. Chúng tôi nhắc lại những khó khăn đã tồn tại trong ít phút đồng hồ vừa qua. Vòng xuyến Sipucha lên cây cầu Thăng Long, Minh Khai đi về phía cây cầu Vĩnh Tuy, ngã tư Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến, quốc lộ 1A đi về phía cầu Quán Gánh. Rồi bên cạnh đó là Tôn Thất Thuyết, Dương Đình Nghệ, Yên Lãng hướng đi về phía ngã tư Sở. Đó là những khu vực gần nhất mà chúng tôi tiếp nhận thông tin nói về trạng thái ì ạch. Lê Văn Lương đi Khuất Duy Tiến cũng là một trong những cung đường mà thử thách lòng kiên nhẫn của chúng ta trong buổi chiều mưa như thế này.
6: Nhà mình ơi, sinh nhật bố tuần này mình tổ chức ở nắng sông Hồng nhé.
7: Được đấy em, hoàng hôn ở đó đẹp lắm.
8: Diệt luôn mẹ ơi, con đi đám cưới ở đó rồi, đẹp như phim luôn.
9: Ừ, đúng rồi đấy, bà cũng ưng, bà họp lớp ở đấy rồi, đồ ăn ngon mà cảnh thì đẹp lắm.
10: Con thích nhất là glamping với cả làng cổ tích Hobbit.
11: Chốt, nắng sông Hồng.
7: Nắng sông Hồng, Bồ Đề Hà Nội, 10 phút từ Hồ Gươm.
12: Nắng sông Hồng, trải nghiệm là đam mê.
13: Tại Hà Nội, những bất động sản sở hữu đồng thời cảnh quan mặt nước, khả năng khai thác thực tế và vị trí trung tâm cộng đồng quốc tế ngày càng khan hiếm, đắt giá. Tọa lạc trên trục phát triển Nhật Tân - Thăng Long, Sunshine River Park khẳng định vị thế độc bản khi quy tụ trọn vẹn lợi thế vàng từ sông Hồng, Hồ Tây và khu đô thị quốc tế Sipucha. Với lợi thế kép hướng đến nhu cầu an cư lâu dài và tạo dòng tiền bền vững, dự án sở hữu tầm nhìn chiến lược khi kế thừa nguồn khách chuyên gia dồi dào tại Sipucha, nơi vốn có mặt bằng giá thuê cao top đầu thủ đô. Đặc biệt, dòng căn hộ đua kỳ giới hạn với tầm nhìn trực diện cầu Nhật Tân chính là giải pháp thông minh giúp tối ưu hiệu suất sinh lời trên cùng một mặt sàn. Trong bối cảnh quỹ đất ven sông ngày càng hữu hạn, Sunshine River Park mở ra một không gian sống nghỉ dưỡng chuẩn quốc tế và là bài toán tích sản dài hạn cho giới Tinh Hoa. Sự hòa quyện giữa kiến trúc kính đương đại cùng hệ sinh thái tiện ích quốc tế hứa hẹn mang lại giá trị thăng dư bền vững theo thời gian. Sunshine River Park, vị thế mới bên dòng thịnh vượng. Hotline 1800 6298.
14: Này, đi cà phê không?
15: Sao nữa? Tớ phải tranh thủ qua showroom Subaru trước. Ưu đãi cuối cùng cho lô xe Forester nhập thái rồi. Giá từ 1.099.000.000, nay chỉ còn 799.000.000 thôi.
14: Mà xe Forester có gì mà hay thế nhỉ?
15: SUV thương hiệu Nhật, i-Sai tự phanh, dẫn động SAVKD, an toàn cho cả gia đình, chất lượng chuẩn Nhật thì khỏi cần lo lắng.
14: Tiết kiệm hơn 300 triệu cơ à?
15: Chính xác. Và chỉ cho 100 xe còn trong kho thôi.
14: Thế chậm là không còn cơ hội mua xe Forester giá siêu tốt nữa. Phải nhanh tay thôi.
15: Giá đặc biệt chỉ ở thời điểm này. Forester giá chỉ còn 799.000.000 cho 100 xe cuối.
0: Các bạn đang đồng hành trong khung giờ cao điểm và bây giờ thì cũng đã là gần 6 giờ chiều các bạn ạ. Đường gom đại lộ Thăng Long ra Trần Duy Hưng thì các bạn cho biết là trong khoảng 20 phút đồng vừa qua không đi được các bạn ạ. Chưa đi được thì đúng hơn, chúng ta vẫn cứ phải chờ đợi tại đây. Thì đó cũng là một trong những thách thức về mặt thời gian rồi. Trong một khung giờ mưa gió, có lẽ là chúng ta cũng đã tạm tính toán là mình gác lại những công việc để mình trở về nhà. Thế nhưng mà cơn mưa và tắc đường đang ngăn chúng ta trở về hoàn thành mục tiêu đó. Đơn giản nhất là trở về nhà mà cũng chưa thể. Và đường về nhà bỗng nhiên như là xa hơn. Ngã ba Ga Thường Tín vẫn đang ùn nghẽn cục bộ, trước đó chúng tôi cũng đã đề cập tới rồi. Bên phía quốc lộ 1A, bên cầu Quán Gánh, ngã ba Ga Thường Tín đều xuất hiện trạng thái ùn nghẽn cục bộ trong giờ cao điểm của buổi chiều ngày hôm nay. Quốc lộ 1A đi xuống cầu Thanh Trì, đoạn đi qua cầu Phú Đồng thì vẫn đang tắc đường các bạn nhé. Thông tin này chúng tôi nhắc lại thôi, bởi vì trước đó vào khoảng độ 30 phút

trước chúng tôi đã đề cập tới trạng thái kẹt nghẽn tại đây. Bên phía Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến gần như là xe cũng không lăn bánh đâu các bạn ạ. Quá nặng nề cho nói về câu chuyện áp lực giao thông tại đây, các xe đều chờ đợi dưới mưa để di chuyển. Mặc dù lúc này mưa đã nhỏ đi, đã nhỏ đi rất là nhiều rồi, nhưng mà dẫu sao thì chúng ta cũng không thể đi nhanh được, đặc biệt là với những cái áp lực giao thông đã xuất hiện ở những khu vực như là Phạm Hùng, bởi vì từ lâu rồi nên lượng xe bị nghẽn lại căng và những khoảng trống của chúng ta thực sự là không nhiều để có thể di chuyển. Chúng ta đành phải chấp nhận bám sát đuôi nhau để tham gia giao thông trong thời điểm khó khăn như thế này. Và một lần nữa chúng tôi lưu ý, cho dù tốc độ của chúng ta chậm đi trong phố, nhưng khoảng cách an toàn vẫn là điều mà chúng ta cần lưu ý ạ. Tiếp nối ngay sau đây, mời các bạn đến với bản tin tổng hợp.

quý vị và các bạn đang đến với bản tin tổng hợp trên bàn VOV Giao thông Quốc gia. Thưa các bạn, mưa lớn kéo dài vào ngày hôm nay mùng 10 tháng 7 gây sạt lở tại km số 156+300 quốc lộ 279D đi qua xã Mường Than, Lai Châu, khiến khoảng 100 mét khối đất đá tràn xuống đường, giao thông tạm thời tê liệt. Đây là tuyến huyết mạch nối Lai Châu với cao tốc Nội Bài Lào Cai. Lực lượng chức năng đã huy động máy móc xử lý, đồng thời cảnh báo nhiều điểm

0: mới thay vì sửa chữa chắp vá sau hơn 60 năm khai thác. Dự án sẽ bổ sung hầm kết nối nhà ga với bãi xe và nhà ga T3, giúp tối ưu luồng di chuyển, mở rộng phục vụ quốc tế. Tân Sơn Nhất được định hướng tiếp tục duy trì công suất 50 triệu khách một năm. Chúng ta sẽ cùng đến với một thông tin đáng chú ý do phóng viên Lệ Hằng tại thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay doanh nghiệp bán hàng trên sàn thương mại điện tử càng làm càng lỗ. Dù đây là kênh bán hàng tối ưu được nhiều đơn vị lựa chọn để bắt kịp xu hướng tiêu dùng, nhưng thực tế lại vô cùng khắc nghiệt. Nguyên nhân là do các khoản phí trên sàn đã tăng mạnh gấp 2 đến 3 lần so với những năm trước, chiếm tới khoảng 30% giá trị sản phẩm, cộng thêm chi phí quảng cáo, đóng gói khiến lợi nhuận gần như bằng không. Chuyên gia và doanh nghiệp kiến nghị nhà nước kiểm soát trần phí, minh bạch chính sách sàn, đồng thời phát triển thêm các nền tảng thương mại điện tử trong nước để giảm phụ thuộc vào các sàn lớn. Bà Vũ Kim Hành, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng Cao cho biết.
1: Mình phải quy định cái trần của cái phí dịch vụ và cái hoa hồng. Thứ hai là phải yêu cầu các cái nền tảng thương mại điện tử họ phải minh bạch cái thuật toán của họ. Thứ ba là họ không được quyền cấm doanh nghiệp sử dụng cái phương tiện logistics, ví dụ như là vận chuyển, đóng gói mà không phải là độc quyền của họ.
0: Còn ông Lư Nguyễn Xuân Vũ, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Xuân Nguyên kiến nghị cơ quan chức năng tạo điều kiện phát triển thêm nhiều sàn thương mại điện tử do người Việt Nam điều hành và quản lý.
2: Một là địa phương cũng có thể xây dựng sàn thương mại điện tử, thứ hai nữa là bộ ngành, và thứ ba nữa đó là các doanh nghiệp mà trước đây làm thương mại như là các cái siêu thị Coopmart, Satra, những cái siêu thị lớn, chúng ta có thể xây dựng những cái sàn thương mại điện tử và từ đó chúng ta có thể xem như một cái kênh phân phối mới giúp cho doanh nghiệp để làm sao đưa hàng ra được tới cái đối tượng tiêu dùng mà người ta hay mua trên thương mại điện tử.
0: Các bạn thân mến, chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật những thông tin mới ở các bản tin tổng hợp tiếp theo trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón nghe.
3: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Sau bản tin tổng hợp thì chúng tôi muốn quay trở lại để giải đáp thắc mắc chung cho rất nhiều các bạn thính giả khi hỏi rằng là tại sao mà bên phía Đại Phúc lại tắc đến như vậy các bạn ạ. Thì xin thưa với các bạn là qua cầu Bồ Sơn va chạm giữa một xe đầu kéo và xe tải nằm sát với giải phân cách giữa và tài xế xe tải thì bị thương, đã phải cần tới lực lượng cứu hộ cứu nạn đưa ra khỏi xe. Tức là cabin xe bị bẹp khá là nặng, không thể mở cửa được và không thoát ra được. Nó có thể dẫn tới là ở nhộng trong là những cái chấn thương phần mềm nào đó. Nên là dẫn tới trạng thái ùn dài do hiện trường của vụ tai nạn này đã lâu rồi mà chưa xử lý xong. Đó thì ông trả lời chung cho các bạn thính giả đã quan tâm tới khu vực này và hỏi là vì sao mà khu vực cầu Đại Phúc lại tắc đến như vậy. Thì xin trả lời để các bạn nắm được đang có tai nạn ở phía Bồ Sơn ạ. Quốc lộ 1A đi Quán Gánh Thường Tín đoạn rẽ vào Nhĩ Khê đang tắc dài theo cả hai chiều các bạn ạ. Trước đó thì các bạn cũng cho biết là ngã ba ga Thường Tín lâm ở trạng thái ùn nghẽn, thì bây giờ chúng tôi cũng củng cố lại thông tin để chúng ta nắm được 45 phút đồng hồ, cả tiếng đồng hồ. Đây vẫn là một nơi mà chúng ta gặp phải trạng thái kẹt nghẽn. Chúng tôi còn chưa biết là tại đây thì mưa gió như thế nào, liệu có mưa nhỏ hay mưa to hay là đã ngớt, nhưng mà trước mắt là chúng ta đang gặp khó khăn tại đây đã các bạn nhé. Thì các bạn mà theo dõi VOV Giao thông thì cũng biết đây là một điểm ùn đã lâu nên là cũng chưa giải quyết được, nên là cũng không có cách nào khác cả đâu. Chúng ta đành phải vui lòng kiên nhẫn để chờ đợi tới lượt mình di chuyển vào giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay đang tắc rất dài tại đây. Ở nút giao Giải Phóng Đại Cầu Việt thì thuần túy là đông, nhưng cái sự đông đúc hôm nay nó cũng lạ lắm các bạn ạ. Nó đông nặng hơn rất nhiều và làm chúng ta bị dồn nghẽn từ phía khu vực bên Lê Duẩn. Nhất là bên Lê Duẩn mà các bạn muốn rẽ sang phía Đại Cầu Việt rất là khó. Ở nút giao này cũng là một trong những nút giao khó khăn vào chiều nay.
4: Tại tâm điểm phát triển Đông Hà Nội, Noble Crystal Long Biên World Hotels Residence giới thiệu bộ sưu tập giới hạn chỉ 413 căn Sky Villas. Với hai tòa tháp biểu tượng mang đến các Sky Villas từ 1 đến 4 phòng ngủ, diện tích từ gần 100 đến hơn 300 mét vuông, đáp ứng nhu cầu sống đa thế hệ với mức giá khởi điểm chỉ từ 140 triệu đồng mỗi mét vuông. 100% căn hộ sở hữu bể bơi nâng hạ sàn tùy biến, sân vườn, thang máy riêng cùng hệ thống thang máy dành cho siêu xe tạo nên dấu ấn khác biệt. Được hoàn thiện bởi các thương hiệu châu Âu danh tiếng và vận hành theo tiêu chuẩn World Hotels thuộc PWH Hotels, dự án mang đến hệ dịch vụ đặc quyền cho chủ nhân Noble Crystal Long Biên World Hotels Residence. giá trị di sản và

0: biểu tượng của vị thế thành công. Một sản phẩm cao cấp của Sunset Group. Hotline 1-800-6298.
1: Còn sau đây sẽ là một tin vui cho các nhà đầu tư. Ngân hàng Agribank vừa chính thức chào bán 15.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng với nhiều lợi ích hấp dẫn, mở ra cơ hội đầu tư an toàn hiệu quả dành cho các nhà đầu tư. Từ ngày 10 tháng 7 đến ngày 31 tháng 7 năm 2026, nhà đầu tư là các tổ chức cá nhân Việt Nam và nước ngoài có thể đăng ký mua trái phiếu tại tất cả các điểm giao dịch của Agribank với số tiền tối thiểu chỉ 100.000 đồng là đã có thể sở hữu trái phiếu kỳ hạn 10 năm, nhận lãi định kỳ 1 năm một lần. Cụ thể hơn, lãi suất thả nổi của trái phiếu Agribank được tính bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 2,0% một năm trong 5 năm đầu và 2,5% một năm trong 5 năm cuối của kỳ hạn. Kết thúc chào bán, trái phiếu Agribank sẽ đăng ký tập trung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam. Các nhà đầu tư có thể lưu ký thực hiện giao dịch mua bán, chuyển nhượng, cầm cố trên tài khoản chứng khoán của khách hàng. Chi tiết liên hệ ngay 1900 55 8818 hoặc tới các điểm giao dịch của Agribank trên toàn quốc.

0: Phát bền khỏe mỗi ngày là được. Máy lọc nước Hòa Phát đồng hành cùng gia đình sống bền khỏe hơn mỗi ngày. Máy lọc nước Hòa Phát, công nghệ bền khỏe xứng niềm tin yêu.
1: Có một tin tốt dần cho quý vị và các bạn. Chúng ta đi quanh khu vực sân vận động Mỹ Đình, Lê Đức Thọ. Tại đây thì ngớt mưa và thậm chí là còn có những tia nắng le lói xuất hiện trở lại. Giao thông thì ổn các bạn nhé. Đấy thì đây cũng là một cái thông tin mà phải nói rằng là tích cực sau một loạt những điều mà chúng ta chia sẻ với nhau từ 4 rưỡi chiều đến giờ, nào là mưa, nào là sấm, là chớp, là ùn tắc, là ngập. Thì đến bây giờ đã có những tín hiệu khả quan hơn với các bác tài đi ở phía khu vực Lê Đức Thọ quanh sân vận động Mỹ Đình. Thậm chí như chúng tôi đề cập tới còn có những tia nắng cuối chiều. Giao thông thì lại ổn. Đấy, hy vọng là qua thông tin này để tất cả chúng ta cũng đỡ sốt ruột phần nào các bạn ạ, khi phải đối mặt với ùn nghẽn và thậm chí là cả những vụ va chạm đã khá là lâu rồi mà chưa có thể giải quyết xong. Tất nhiên nó cũng chỉ là một cánh én nhỏ trong thời điểm này mà thôi, bởi vì nhiều ngả đường khác chúng ta vẫn đang vướng mưa, vướng tắc đường. Đó là một trong những thông tin mang tính chất giải tỏa tâm lý là chính các bạn ạ. Rồi, chúng ta đến với những khu vực khác các bạn nhé. Một thính giả kẹt nghẽn ở bên mạn xã Đàn và cho biết là riêng việc xếp hàng để đi xã Đàn Phạm Ngọc Thạch qua được nhịp đèn này mất non non cỡ khoảng 30 phút các bạn ạ. Rất lâu các bạn nhé. Để chúng ta có thể là chờ đợi thì cũng là sốt ruột đấy các bạn ạ. Hiện giờ thì còn có cầu vồng đã lên tại mỗi khu vực mà chúng tôi được các bạn thính giả có chia sẻ trong ít phút đồng hồ vừa qua. Nó cũng lại là một cái giải pháp tâm lý cho buổi chiều mà nó quá khó khăn về giao thông như thế này. Và đương nhiên rồi, nó chỉ giúp chúng ta giải quyết một chút xíu rằng cầu vồng đang lên đẹp quá, mưa có thể đã ngớt đi, chứ còn nói về để làm sao tránh được tắc đường thì không có giá trị gì cả các bạn nhé. Nó chỉ mang tính chất là giải quyết tâm lý mà thôi.
2: Trong khi tình trạng nuôi nhốt gấu gần như đã và đang được chấm dứt ở hầu hết các tỉnh thành trên cả nước, thì xã Phúc Thọ ở Hà Nội vẫn là điểm nóng lớn nhất về nuôi nhốt gấu. Theo số liệu từ cơ quan kiểm lâm, tính đến tháng 5 năm 2026, Phúc Thọ hiện vẫn còn 68 cá thể, chiếm 49% tổng số gấu bị nuôi nhốt trên cả nước. Hãy chấm dứt tình trạng nuôi nhốt gấu lấy mật ở Hà Nội bằng cách khuyến khích chủ nuôi chuyển giao gấu đến các trung tâm cứu hộ ngay hôm nay. Nếu phát hiện hành vi trích hút hoặc buôn bán mật gấu trái phép, hãy thông báo ngay đến cơ quan chức năng địa phương hoặc đường dây nóng miễn phí bảo vệ động vật hoang dã của ENV 1800 1522.
3: Tọa lạc tại 52 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội, thuộc Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn, Trung tâm hỗ trợ sinh sản IVF Bảo Sơn đang là địa chỉ khám và điều trị vô sinh, hiếm muộn, thụ tinh ống nghiệm hiệu quả cho rất nhiều cặp vợ chồng. Bằng y học chính xác và công nghệ hiện đại, IVF Bảo Sơn đồng hành một một từ những bước đầu tiên, tập trung tìm đúng nguyên nhân chậm con, xây dựng phác đồ cá nhân hóa với tỷ lệ thành công cao, giúp các gia đình chạm tới giấc mơ làm cha mẹ ngay từ lần chuyển phôi đầu tiên. Liên hệ 1900 599 858 để được tư vấn và đặt lịch thăm khám miễn phí.
4: Này, ông có định đầu tư đất nền ở Hạ Long, Quảng Ninh không?
5: Giờ vẫn có dự án bán đất nền à?
4: Của hiếm đấy, dự án Noble Palace Hạ Long ngay Vịnh Cửa Lục mở bán. Tôi nghiên cứu kỹ rồi, cực kỳ tiềm năng để đầu tư.
5: Tôi cũng đang có ý định săn đất nền ở Hạ Long đây. Vịnh Cửa Lục, có phải khu này quy hoạch trở thành trung tâm hành chính, văn hóa và đô thị mới của Hạ Long trong tương lai không ông?
4: Chính xác, mà năm nay Quảng Ninh định hướng thành phố trực thuộc trung ương, hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm được đẩy mạnh.

0: giá trị bất động sản sẽ tăng bứt phá, nhất là ở Vĩnh Cửa Lục nữa thì kiểu gì cũng tăng.
1: Vậy thì Noble Palace Hạ Long tiềm năng đeo mà.
0: Đây là quần thể đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí phức hợp nằm bên Vĩnh Cửa Lục. Giờ đất nền mặt vịnh rất hiếm, lại có sổ đỏ sở hữu lâu dài, pháp lý rõ ràng, vừa đầu tư vừa khai thác kinh doanh hoặc giữ tài sản lâu dài.
1: Hay quá ông ạ, đầu tư đợt này là đón sóng luôn. Hay tôi với ông chạy xuống xem dự án Noble Palace Hạ Long luôn đi. Ok cái là tôi chốt.
0: Ok luôn. Noble Palace Hạ Long, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.
2: Chúng tôi có những thông tin giao thông mới mau chóng chuyển tới các bạn ngay. Phạm Ngọc Thạch thì ở đây thì nguyên nhân là có một cái đoạn ngập nước khá là sâu nên là các xe đã bị nghẽn lại tại đây, và các bạn biết rồi đấy, 30 phút đồng hồ vừa qua thì các thính giả đi qua đây gần như không đi được, và việc mà than thở cũng là một cái điều dễ hiểu, nhất là khi mà chúng ta cần giải quyết là tâm lý của mình là căng thẳng quá bởi vì đã bị tắc đường quá lâu. Quanh khu vực cầu Chui trời đã bắt đầu mưa nặng hạt hơn. Tình hình giao thông thì ổn, không tới mức là quá vất vả, thế nhưng mà mưa như thế này cũng là một trong những yếu tố cản trở tới việc mà chúng ta tham gia di chuyển. Vành đai 3 Bixi hướng về phía Pháp Vân đang bắt đầu có một đôi chút cầu vồng lên và mưa đã tạnh, thế nhưng mà tình hình giao thông thưa với các bạn là không được đẹp như vậy đâu, vẫn đang rất tắc đường các bạn nhé. Hầm Chui Lê Văn Lương Tố Hữu tắc dài và trong vòng 15 phút đồng hồ vừa qua chưa thể đi qua được. Đó là những gì mà chúng ta sẽ phải đối mặt ngay ở thời điểm này. Hầm Chui Lê Văn Lương Tố Hữu đang tắc khá là dài trong cái thời điểm hiện nay, nên là các bạn thấy đấy ạ, 10-15 phút đồng hồ vừa qua chưa qua được hầm, và sắp tới hướng di chuyển của chúng ta tại đây cũng chưa có nhiều cải thiện các bạn ạ. Rồi, tạm thời là gác lại những thông tin giao thông một đôi chút để chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin kinh tế đáng chú ý có trong bản tin Chuyển động thị trường chiều nay.
3: Chuyển động thị trường.
4: Chuyển động thị trường.
3: Chuyển động thị trường.
5: Quý thính giả thân mến, một trong những từ khóa về chủ đề kinh tế xã hội được tìm kiếm nhiều nhất hôm nay đó là lãi suất ngân hàng. Bởi sau nhiều năm lép vế trước chứng khoán và vàng về mức sinh lời, gửi tiết kiệm lại đang trở thành kênh đầu tư có hiệu suất cao nhất trong nửa đầu năm nay. Theo thống kê, gửi tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng vào đầu năm nay có lãi suất khoảng 4-6% tùy ngân hàng, tức là số tiền mang gửi ngân hàng từ đầu năm đến nay tăng với mức tương ứng. Hiệu suất của kênh này cao hơn mức tăng 4,23% của VN Index, vượt cả hiệu suất bình quân của 28 quỹ mở cổ phiếu trên thị trường. Trong khi đó, giá vàng nhẫn và vàng miếng lần lượt giảm 2% và 4% so với hồi đầu năm, còn Bitcoin thì lao dốc hơn 30%.
6: Trong khi đó, sau khi ghi nhận chỉ số giá xây dựng chưa sát thị trường, Bộ Xây dựng vừa yêu cầu các tỉnh thành nhanh chóng điều chỉnh và kiểm soát tình trạng găm hàng, thao túng giá. Thời gian qua, một số địa phương có tình trạng công bố chậm chỉ số giá xây dựng. Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương tăng cường bình ổn và kiểm soát giá vật liệu, nhất là thép, xi măng, cát, đá, xây dựng, nhựa đường.
5: Và theo thống kê, giá hàng hóa trên các sàn online đang tăng dần và có lúc đắt hơn cả offline do người bán chịu áp lực chi phí đầu vào, vận hành và phí sàn. Các đơn vị thống kê dữ liệu kinh doanh trên 4 sàn Shopee, TikTok, Lazada và Tiki cũng ghi nhận xu hướng giá hàng hóa tăng dần lên trong một năm trở lại đây với mức khoảng 30% so với năm 2024. Các quý gần đây, dữ liệu Metric cho thấy tăng trưởng doanh số giao dịch trên 4 sàn thương mại điện tử lớn nhất Việt Nam nhanh hơn gấp đôi so với mức tăng sản lượng sản phẩm bán ra. Riêng quý cuối năm ngoái chênh lệch đến 10 lần.
6: Tiếp theo là thông tin từ thị trường chứng khoán sau khi khép lại phiên giao dịch cuối tuần.
5: Thưa quý vị, thị trường tiếp tục mất điểm dù nỗ lực hồi phục nhẹ đầu phiên chiều, cùng gia tăng khiến VN Index nhanh chóng đảo chiều giảm mạnh hơn, đóng cửa tại mốc gần thấp nhất phiên 1.828 điểm, tức là giảm hơn 12 điểm so với hôm qua. Xét theo nhóm ngành, nhóm năng lượng dầu khí sau phiên tăng nổi bật trước đó đồng loạt giảm tại BSR, PVD, PVS với mức từ 2-4%, mã OIL giảm 0,7%. Các nhóm hàng cá nhân, bán lẻ, công nghệ thông tin, hóa chất, phân đạm giảm đáng kể. Ngược lại, điểm sáng cục bộ ở số ít đại diện nhóm thực phẩm đồ uống, cảng và vận tải biển, nông nghiệp, xây dựng. Theo SSI Research, thanh khoản vẫn khá trầm lắng, giá trị giao dịch khớp lệnh sàn HOSE duy trì ở mức 12.800 tỷ đồng. Khối ngoại thì mua bán khá cân bằng hầu hết thời gian, tính riêng kênh khớp lệnh, khối ngoại mua ròng gần 204 tỷ đồng. Thưa quý vị, từ đầu tháng 7, người chuyển nhượng căn nhà hoặc thửa đất ở duy nhất có thể được miễn thuế thu nhập cá nhân nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định mới của chính phủ. theo Nghị định 253/2026 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật thuế thu nhập cá nhân. Để được xác định là duy nhất và hưởng quyền lợi này, chủ sở hữu phải đạt các điều kiện ra sao? Quy định mới này sẽ tác động thế nào đến người chuyển nhượng và thị trường bất động sản? Nội dung này sẽ được chúng tôi ghi nhận ngay sau đây.
6: Thưa quý vị, Nghị định 253/2026 vừa được Chính phủ ban hành đã cụ thể hóa việc miễn thuế thu nhập cá nhân cho người chỉ có một bất động sản duy nhất. Khẳng định đây là chính sách có ý nghĩa cả về an sinh và thị trường bất động sản, ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng Giám đốc bấtđộngsản.com.vn bày tỏ quan điểm.
7: Quy định này giúp giảm bớt chi phí giao dịch đối với những người bán căn nhà hoặc thửa đất duy nhất để phục vụ nhu cầu thực như đổi chỗ ở, cải thiện điều kiện sống hay giải quyết nhu cầu tài chính. Việc làm rõ những điều kiện miễn trừ thuế cũng tạo ra sự minh bạch hơn, giúp người dân chủ động trong việc chuẩn bị hồ sơ và hạn chế các cách hiểu khác nhau khi áp dụng.
6: Tuy nhiên, không phải cứ chỉ một nhà ở là mặc nhiên được miễn thuế. Theo đó, người chuyển nhượng phải đáp ứng đồng thời các điều kiện như chia sẻ của luật sư Phạm Thành Tài, giám đốc công ty luật Phạm Danh.
8: Điều kiện thứ nhất là tại thời điểm chuyển nhượng, cá nhân chỉ được sở hữu duy nhất một nhà ở hoặc là một quyền sử dụng đất ở trên phạm vi cả nước. Nếu như vẫn còn đứng tên một nhà ở hoặc là quyền sử dụng đất ở khác thì sẽ không thuộc diện được miễn thuế. Điều kiện thứ hai là người chuyển nhượng phải có quyền sở hữu nhà ở hoặc quyền sử dụng đất ở tối thiểu 183 ngày tính đến thời điểm chuyển nhượng. Cái thời gian này thì được xác định là từ ngày cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở. Nếu như giấy chứng nhận được cấp đổi hoặc là cấp lại thì cái thời điểm được xác định theo cái giấy chứng nhận đã cấp trước đó. Và cái điều kiện thứ ba là việc chuyển nhượng là chuyển nhượng toàn bộ nhà ở hoặc là toàn bộ quyền sử dụng đất ở.
6: Như vậy, nếu chỉ chuyển nhượng một phần diện tích hoặc một phần quyền sở hữu thì không thuộc trường hợp được miễn thuế theo quy định này. Một điểm cần lưu ý, chính sách này không áp dụng đối với trường hợp chuyển nhượng nhà ở hoặc công trình xây dựng hình thành trong tương lai. Làm rõ nội dung này, chuyên gia cao cấp Hoàng Thị Hồng Liên, Giám đốc Dịch vụ Tư vấn Thuế và Doanh nghiệp, Công ty trách nhiệm hữu hạn Nestia STT cho biết.
9: Đầu tiên là để mà được miễn thuế ở cái khoản này thì mình phải đảm bảo là cái nhà ở và cái công trình của mình không phải là công trình hình thành trong tương lai. Tức là nó đã có sẵn rồi. Có thể lấy ví dụ cái công trình hình thành trong tương lai đó là một cái căn chung cư mà mình mua của chủ đầu tư, nhưng mà cái công trình đó hiện tại mới đang làm ở bước móng thôi, chưa có hoàn thiện, chưa có nhà ở, nên là dẫn đến cũng chưa có sổ, chưa có cái giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà tài sản trên đất. Thế nên là mình cũng chưa chuyển nhượng được trong thời gian đó mà được miễn thuế. Trong thời gian đấy, chuyển nhượng vẫn phải tính thuế thu nhập cá nhân như bình thường.
6: Có thể nói, việc quy định các điều kiện cụ thể sẽ hạn chế tình trạng lợi dụng

0: mà còn góp phần bịt các cái khoảng trống pháp lý trong cái việc áp dụng chính sách miễn thuế.
1: Còn đối với thị trường bất động sản, theo ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng Giám đốc Bất Động Sản.com vn, tác động tích cực là có nhưng để tạo ra bùng nổ thanh khoản sẽ tương đối khó trong ngắn hạn. Giải thích thêm về vấn đề này, ông Nguyễn Quốc Anh phân tích.
2: Bởi vì câu chuyện về thuế chỉ là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến quyết định giao dịch. Hiện tại thì người mua và người bán vẫn chịu tác động rất lớn từ việc mặt bằng giá, khả năng tiếp cận tín dụng cũng như nguồn cung và kỳ vọng của thị trường. Tuy nhiên, chính sách này sẽ góp phần khuyến khích các giao dịch phục vụ nhu cầu ở thực, đồng thời giúp tăng tính lưu thông của nguồn cung trên thị trường thứ cấp.
1: Về dài hạn, theo ông Nguyễn Quốc Anh, đây là bước hoàn thiện chính sách theo hướng phân biệt rõ số người sở hữu bất động sản để đáp ứng nhu cầu về nhà ở với những người đầu tư và kinh doanh bất động sản.
3: Đến đây, thời lượng dành cho Chuyển động thị trường cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
4: Thực sự thì chúng ta cũng hy vọng rằng là bước về ngưỡng 6 giờ chiều thì mọi thứ sẽ ổn hơn một đôi chút. Nhưng mà hôm nay vì điều kiện thời tiết xấu nên là tất cả những cái điều mong muốn đó đôi khi nó cũng thực sự là nó khó mà có thể trở thành hiện thực được các bạn ạ. Những ngã đường vẫn còn đang rất phức tạp về tình hình giao thông Tây Sơn, Thái Thịnh, Chùa Bộc, rồi là Vành Đai 3 từ bên phía khu vực Trần Duy Hưng đi về phía mạn Pháp Vân, Đại lộ Thăng Long đi qua Vinsmart City. Chúng tôi ghi nhận thông tin xảy ra va chạm giữa 4 xe ô tô hướng về trung tâm thành phố nên là rất khó các bạn nhé. Đại lộ Thăng Long đoạn đi qua Vinsmart City xảy ra va chạm giữa 4 xe ô tô hướng về trung tâm thành phố. Cho dù nguyên nhân đến từ chủ quan hay khách quan, thời tiết hay do người lái, nhưng mà chúng ta thấy rằng là đều có những sự ảnh hưởng nhất định, và đặc biệt là khoảng cách an toàn là một yếu tố mà chúng tôi đã đề cập tới rất nhiều trong mỗi ngày mưa gió như thế này. Hiện tại tuyến đường Dương Đình Nghệ Mễ Trì, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông vẫn đang duy trì ở ngưỡng cao, tuy nhiên vẫn có thể di chuyển trong khoảng 2 nhịp đèn và không quá phức tạp. Chúng tôi tạm coi đây là một thông tin khá ổn. Cầu Mai Lĩnh vẫn đang rất tắc các bạn ạ. Tiếp nối với Vành Đai 3, điểm từ Gamuda đến nút giao Nguyễn Xiển, Nguyễn Trãi hướng đi Mai Dịch ùn dài và vô cùng khó khăn trong thời điểm hiện nay. Xin cảm ơn các bạn. Rất nhiều các bạn thính giả đã biết rằng là thời tiết xấu cũng sẽ ảnh hưởng tới việc tham gia giao thông của người dân, nên đã chủ động để gửi cho chúng tôi rất nhiều những thông tin từ mưa này, ngập này hay ùn tắc va chạm để thông báo rộng rãi tới tất cả các quý bác tài và các bạn.
5: Sếp ơi, em tìm được thương hiệu ống nhựa tốt đầu cho dự án rồi ạ.
6: Thương hiệu nào? Dự án đợt này có cả cấp thoát nước, hạ ngầm điện và cáp viễn thông đấy.
5: Thuận Phát, hơn 20 năm uy tín, sản xuất ống UPVC, HDPE, PPR, gân sóng 2 lớp, xoắn điện, PVC 3 lớp, đạt chuẩn ISO 9001-2015.
6: Thế còn thoát nước sân gôn?
5: Dạ, có ống HDPE 1 lớp xẻ rãnh, lắp đặt nhanh, thay thế cho ống nhập khẩu ạ.
6: Tốt, chọn Thuận Phát.
5: Dạ vâng.
6: Thuận Phát, bảo vệ nguồn sống.
5: Hotline 0962-655-955.
7: Thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện, EVN Hà Nội khuyến cáo khách hàng, các cơ quan công sở và nơi sản xuất cùng chung tay sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả bằng những hành động đơn giản như hai bật, ba tắt, bật điều hòa từ 26 độ C trở lên, bật chế độ Eco tối ưu năng lượng, tắt các thiết bị điện khi không sử dụng, tắt giảm các thiết bị điện có công suất lớn vào khung giờ cao điểm của hệ thống điện quốc gia, từ 17:30 đến 22:30 thứ hai đến thứ bảy, tắt nguồn điện chờ bằng cách rút phích cắm khi không sử dụng.

0: IELTS mới, thời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79, chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My IELTS, gian hàng TikTok Shop hoặc website IELTS.vn.
1: Tiếp tục là những khó khăn đây các bạn ạ. Một thính giả cho biết là Khuất Duy Tiến đi Nguyễn Trãi thì gần như toàn bộ tuyến đường này đang ngập tràn xe và cả toàn bộ tuyến đường Khuất Duy Tiến là đều nghẽn lại và di chuyển rất chậm các bạn nhé. Vành đai 3 từ Gamuda đến nút giao Nguyễn Xỉn Nguyễn Trãi hướng đi Mai Dịch đang ùn rất dài. Một lộ trình đến từ phía hai cầu Đò Lo.

0: thuộc Yên Phong Bắc Ninh. Người dân họp chợ chiều gây mất an toàn giao thông ở quốc lộ 18. Ở km số 11, nhiều xe chở lợn, tắm lợn và mất an toàn cho chúng ta trong việc tham gia giao thông. Và bên cạnh đó là còn ô nhiễm tới môi trường nữa. Mùi rất hôi các bạn ạ. Mong cơ quan chủ quản và các đơn vị chính quyền sở tại sớm có những phương án để khắc phục tình trạng này. Một thông tin đến từ phía cây cầu Phù Đồng. Một thính giả đi cho biết là từ cầu Phù Đồng hướng về trung tâm, tắc từ cầu Phù Đồng đi sang phía Ninh Hiệp các bạn ạ. Các bạn nào có từ tuyến quốc lộ 1 để đi về đây không ạ? Cầu Phù Đồng hướng đi trung tâm, tắc từ cầu Phù Đồng sang phía mạn Ninh Hiệp ạ.
1: Nhà đã lắp điện năng lượng mặt trời hòa lưới, nắng nóng thế này mà tối vẫn mất điện.
2: Ôi, sếp lắp ngay bộ lưu trữ năng lượng dân dụng của GG Power đi ạ.
1: Bộ lưu trữ GG Power à?
2: Vâng, là bộ lưu trữ điện năng lượng mặt trời dùng vào buổi tối hoặc khi mất điện.
1: Nhưng có an toàn không?
2: Ôi, sếp yên tâm, sản phẩm Make in Việt Nam do người Việt nghiên cứu, sản xuất đạt tiêu chuẩn quốc tế, bảo hành 10 năm, giúp tiết kiệm hóa đơn tiền điện.
1: Hay quá, hưởng ứng chỉ thị số 10 của Thủ tướng về tiết kiệm điện, cậu gọi lắp ngay cho tôi nhé.
3: GG Power, một trong những nhà sản xuất năng lượng hàng đầu Việt Nam. Hotline 1900 8656.
4: Đường điểm vành đai 3.5 và tuyến metro nằm chạm Hồ Tây chỉ 15 đến 20 phút, nhưng bước qua cánh cổng mọi thanh âm phú thị như tan vào khoảng lặng. Chào mừng trở về Vista Serena, ốc đảo Cầm Bao riêng tư, phân khu đắt giá nhất Vista Nam An Cảnh, nơi kiến trúc địa trung hải giao hòa miền xanh thuần khiết, nâng niu từng hơi thở và vỗ về mọi giác quan, nơi đặc quyền sống an nhiên, song hành nhịp kinh doanh sầm uất của 10.000 cư dân hàng A. Vista Serena, dưỡng thân tâm từng nhịp sống, lưu gia sản vững chãi truyền đời.
5: Em ơi, có dự án căn hộ gần nội đô nào cho cả gia đình mà không đông đúc, không ngột ngạt nhở?
6: Nếu là gia đình đa thế hệ thì nên về Alumi anh ơi.
5: À,
6: tổ hợp căn hộ cao cấp ngay cửa ngõ phía đông đấy.
5: Dạo này nhiều người là cũng tìm hiểu Alumi Premium 4 thì phải.
6: Vâng, vì đây là tòa tháp hiếm hoi ngay trung tâm của Alumia City, sát vành đai 3.5 kết nối thẳng tới cầu Ngọc Hồi, di chuyển nhanh chóng vào nội đô. Tổ hợp mô hình semi compound trên mạch khoáng nóng tự nhiên bên sông Hồng đấy anh ạ.
5: Wow, tiềm năng thì có vẻ là không phải bàn à?
6: Chưa hết đâu nhá, toàn bộ khối tháp đón gió trực tiếp từ sông Hồng, thiết kế phun kính lưu ý 3 lớp chạm sàn, tầm view panorama cực đã. Căn hộ studio 1-3 phòng ngủ, diện tích rộng thoáng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, kể cả các gia đình đa thế hệ.
5: Thế tiện ích thì sao em?
6: Tập gym, yoga, đến hơn 100 tiện ích wellness của Alluvia City, vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế.
5: Vừa riêng tư vừa an tâm lâu dài, đúng là cơ hội không thể bỏ lỡ.
3: Alumi Alluvia City, tổ hợp compound resort trên mạch khoáng tự nhiên bên sông Hồng.
6: Hotline 1800 6298.
0: Các bạn có đang gặp khó ở một cung đường nào đó trong nội thành hay là ra phía ngoại ô không ạ? Chúng tôi sẽ sẵn sàng tiếp nhận những thông tin từ phía quý vị và các bạn, thậm chí là chia sẻ cảm xúc. Nếu như đó là một cái cảm xúc quá tiêu cực thì mong rằng nó sẽ sớm được xua tan đi các bạn ạ. Bây giờ là thông tin đến từ phía vành đai 3 trên cao, đoạn đi qua công viên Yên Sở hướng đi cầu Thanh Trì. Rất tiếc là đã có một cái thông tin va chạm giữa một xe con và một xe tải, nên là chúng ta đang lưu thông rất chậm tại đây các bạn ạ. Vụ va chạm xảy ra ở vành đai 3 trên cao, đoạn đi qua công viên Yên Sở hướng đi cầu Thanh Trì giữa một xe con và một xe tải, dẫn tới chúng ta bị kẹt nghẽn và lưu thông chậm tại đây, phải chờ đợi để vòng tránh qua hiện trường của vụ va chạm. Nút giao Nguyễn Chánh, Mạc Thái Tông, chúng tôi cũng xin thông báo với quý vị và các bạn là áp lực giao thông vẫn đang tiếp tục duy trì và trạng thái tắc cứng thì vẫn đang diễn ra các bạn nhé. Chúng tôi cũng đã tiếp nhận thông tin từ phía đường Bưởi tới nút giao bên phía Nguyễn Khánh Toàn hướng về phía cầu Giấy. Chúng ta cần cộng thêm nhiều thời gian một chút bởi vì đang xếp hàng rất là dài. Đường Bưởi hướng từ nút giao Nguyễn Khánh Toàn đi về nút giao Cầu Giấy đang xếp hàng rất dài. Chúng tôi cũng đã tiếp nhận thông tin để thông báo tới cho quý vị và các bạn. Tiếp theo đây là những thông tin khác. Thưa quý vị và các bạn, số liệu của Cục Thống kê cho thấy 6 tháng đầu năm, cả nước đã thu được hơn 13 triệu lượt khách quốc tế, doanh thu đạt gần 9 tỷ đô la Mỹ. Tuy vậy, cũng trong khoảng thời gian này, khách du lịch Việt Nam ra nước ngoài cũng chi tiêu vào khoảng 8 tỷ đô la Mỹ, cho thấy giá trị thặng dư từ du lịch của Việt Nam vẫn còn thấp. Vì sao lại tồn tại nghịch lý này? Phóng sự sau đây trên VOV Giao thông sẽ lý giải cùng với các bạn.

0: Vừa hoàn thành việc đặt tour du lịch nước ngoài cho gia đình, ông Nguyễn Tuấn Hùng ở Cầu Giấy, Hà Nội cho biết ông chọn du lịch nước ngoài vì giá cả hợp lý, trong khi giá vé máy bay trong nước đang tăng cao.
1: Giá vé máy bay của mình đang cao, thế nên bản thân tôi chuyển sang đi các nước bạn xung quanh, giá nó rẻ, hợp lý.
0: Không chỉ ông Hùng, người Việt Nam đi du lịch nước ngoài ngày càng nhiều. Theo số liệu từ Cục Thống kê Bộ Tài chính, 6 tháng đầu năm, người Việt Nam ra nước ngoài du lịch chi tiêu hơn 8 tỷ đô la Mỹ. Cũng trong khoảng thời gian này, Việt Nam đón gần 12,3 triệu lượt khách quốc tế, tăng 14,9% so với cùng kỳ năm trước, doanh thu hơn 9 tỷ đô la Mỹ. Như vậy, du lịch Việt Nam nửa năm qua chỉ thặng dư 950 triệu đô la Mỹ. Lần đầu tiên đến Việt Nam du lịch cùng gia đình, ông Mark Stephen White, quốc tịch Anh, rất ấn tượng với con người, đất nước và cảnh đẹp tại Việt Nam. Từ sân bay đến nhà hàng, dịch vụ đi lại, sự thuận tiện, sạch sẽ đang góp phần tạo nên ấn tượng tích cực với ông.
2: Mọi thứ rất dễ dàng và thuận tiện. Các tiện nghi rất tốt, sân bay, khách sạn rất sạch sẽ và các nhà hàng thì trên cả tuyệt vời.
0: Mặc dù khách du lịch quốc tế đến Việt Nam 6 tháng đầu năm tăng cao, song theo một số ý kiến, mức chi tiêu của khách tại Việt Nam còn thấp. Theo ông Lê Công Năng, Tổng Giám đốc Wonder Tour cho biết, điều này cho thấy ngành du lịch vẫn chưa khai thác hết tiềm năng để tạo giá trị gia tăng cao. Ông Lê Công Năng cho hay, nguyên nhân là do Việt Nam vẫn đang phát triển theo hướng tăng số lượng khách nhiều hơn là tăng giá trị trên mỗi khách.
3: Khách quốc tế đến Việt Nam ngày càng đông, nhưng mức chi tiêu bình quân và thời gian lưu trú chưa thực sự cao. Phần lớn doanh thu vẫn đến từ các dịch vụ cơ bản như là lưu trú, ăn uống, vận chuyển. Trong khi các sản phẩm có giá trị gia tăng lớn như là kinh tế đêm, mua sắm, công nghiệp văn hóa, giải trí, chăm sóc sức khỏe hay là các trải nghiệm cao cấp còn thiếu và chưa đủ sức để giữ chân khách.
0: Ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Nội cũng nêu dẫn chứng. Nhiều doanh nghiệp du lịch nước ngoài, đặc biệt là Trung Quốc, Nhật Bản, đã xây dựng được hệ sinh thái kinh doanh ngay tại Việt Nam, từ lữ hành, vận chuyển, lưu trú đến nhà hàng và mua sắm. Họ chủ động đưa khách đến chuỗi dịch vụ của mình, khiến phần lớn giá trị chi tiêu tiếp tục quay trở lại doanh nghiệp nước ngoài, trong khi doanh nghiệp Việt Nam vẫn hoạt động khá rời rạc, thiếu liên kết để hình thành chuỗi cung ứng hoàn chỉnh, nên giá trị gia tăng giữ lại cho nền kinh tế còn hạn chế.
4: Người Trung Quốc người ta cũng rất giỏi bán hàng, thường tất cả các cái chuyến tour Trung Quốc thì đều có hỗ trợ shopping, người ta vẫn tìm cách là kiện du khách là phải chi hầu bao ra để mua. Còn ở Việt Nam thì hiện tại là cũng đang bắt đầu dần hoàn thiện rồi, cố gắng thêm những cái sản phẩm bổ trợ cho du lịch cũng đã có những cái show nhưng mà nó cũng chưa phải là quá hấp dẫn. Ngoài cái show mùa dưới nước thì vẫn ok nhưng mà giá trị không đáng kể lắm.
0: Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Trung Lương, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Du lịch, thành viên Tổ chuyên gia tư vấn quy hoạch quốc gia, cách làm du lịch của Việt Nam vẫn theo tư duy cũ, chạy theo số lượng mà chưa thực sự quan tâm đến chất lượng tăng trưởng. Theo Phó Giáo sư Phạm Trung Lương, hiện số ngày lưu trú trung bình của khách quốc tế đi du lịch tại Việt Nam khoảng từ 3 đến 5 ngày, khách đi theo tour khoảng từ 7 đến 9 ngày, thấp hơn mức trung bình của các nước trong khu vực khoảng 10%. Bởi vậy, dù số lượng khách có thể tăng, nhưng do số ngày lưu trú trung bình của khách, đặc biệt là khách quốc tế tại Việt Nam vẫn thấp, nên mức chi tiêu trung bình ngày cũng chỉ đạt khoảng 120 đô la Mỹ một ngày và không gia tăng đáng kể trong 3 năm gần đây. Điều đó cho thấy các sản phẩm du lịch của Việt Nam chưa đủ sức hấp dẫn du khách nước ngoài bỏ thêm chi phí ngoài giá tour ban đầu.
4: Với số ngày lưu trú trung bình còn thấp như vậy và cái dịch vụ của mình ấy nó cũng chưa thực sự đa dạng, cho nên là cái chi tiêu trung bình ngày cũng mình cũng vẫn còn thấp. Cho nên tổng lại thì cái gọi là thu nhập từ du lịch của mình quy đổi ra còn rất hạn chế so với cái kỳ vọng. Thì đấy là cái nguyên nhân chính, nghĩa là cái tư duy làm du lịch của mình nó vẫn chạy theo số lượng chứ không phải chạy theo chất lượng.
0: Một số chuyên gia cũng cho rằng để du lịch nội địa thu hút du khách nước ngoài không chỉ là số lượng mà cả chất lượng, cần sự chung sức của các bên, từ đơn vị tổ chức tour, điểm đến du lịch, danh lam thắng cảnh và sự chia sẻ của các hãng hàng không. Bên cạnh đó, cần nghiên cứu nhu cầu của người Việt khi du lịch nước ngoài, từ đó đề ra chính sách phù hợp để khai thác hiệu quả nguồn khách du lịch nội địa, thay vì để nguồn lợi này chảy ra nước ngoài.
5: Các bạn đang theo dõi giờ cao điểm và lúc này thì bước qua ngưỡng 6 rưỡi chiều rồi. Nhưng mà thực ra thì cá nhân tôi cũng không kỳ vọng quá nhiều về tình hình giao thông khởi sắc trong cái thời điểm này. Đơn giản đó là vì nhiều những tuyến đường của chúng ta bị kẹt nghẽn nhiều quá. Tất nhiên là cũng có những cung đường đã giảm đi một đôi chút về lưu lượng phương tiện, nhưng mà sức giảm này thì quả thực là chưa đáng kể. Chúng ta sẽ xem như thế nào nhé. Và nhà ga trên cao là điểm mà chúng tôi có tiếp nhận đoạn từ công viên Yên Sở hướng đi cầu Thanh Trì, nơi vướng va chạm nên là cũng chưa có giải quyết được ở điểm này. Trong khi đó thì thính giả Nguyễn Thăng cho biết là đoạn từ Khuất Duy Tiến tới nút giao Linh Đàm thì đang đi lại tốt. Vành đai ba trên cao chia ra làm khá nhiều đoạn với những cái thông tin và mang tới cho ta những cảm xúc nó trái ngược nhau các bạn ạ. Đấy, ít nhất là điểm mà từ Khuất Duy Tiến tới nút giao Linh Đàm là đang đi tốt, để chúng ta không phải quá lo lắng hoặc là mình cảm thấy rằng là

0: sốt ruột tại đây các bạn ạ. Diễn biến giao thông ở phía đại lộ Thăng Long đi qua VinSmart City, các bạn để ý tại đây xảy ra va chạm giữa 4 xe ô tô. Tất nhiên là vụ việc này xảy ra được khoảng độ non 15 phút rồi. Hướng về trung tâm thành phố, thời điểm đó chúng tôi ghi nhận là khá là khó. Và các bạn nghĩ xem khoảng 10-15 phút thì liệu đã giải quyết xong một vụ va chạm giữa 4 xe ô tô trong điều kiện đường trơn và mưa hay không? Tôi nghĩ là cũng khó các bạn ạ, để có thể đạt được những thỏa thuận nhất định là cũng khó. Nên là tôi cũng chưa dám nói mạnh về tình hình giao thông tại đây. Đường năm kéo dài, chúng tôi có thông tin đi vào quốc lộ 3, mật độ tham gia giao thông khá là cao theo hướng đi về phía cầu Đuống các bạn ạ. Không đề cập tới ùn tắc nhưng bạn anh Tú có cho biết là với mật độ tham gia giao thông cao và đông đúc như thế này thì việc mà chúng ta di chuyển nhanh gần như là không thể. Tôi thì cũng không quá coi trọng vào nhanh ở thời điểm mà chiều mưa như thế này, quan trọng là chúng ta đi lại an toàn. Thì qua những thông tin vừa rồi chúng tôi xin được cung cấp tới cho quý vị và các bạn. Còn ngược lại, các bạn có thông tin nào muốn chia sẻ với chúng tôi và các bác tài khác hay không ạ? Số điện thoại của chương trình là 024 37 91 91. Xin mong chờ những thông tin từ các bạn cung cấp.
1: Có việc gì mà ông rủ tôi về Hải Phòng thế?
2: À, thị trường bất động sản thành phố Hải Phòng sôi động quá.
1: Ừ,
2: ngay càng nhiều ông lớn xuất hiện, không biết dự án nào tiềm năng nhỉ?
1: Ambient của Gamuda Land ông ạ. Gamuda Land có rất nhiều dự án lớn tại Việt Nam và trên thế giới. Ambient là dự án đầu tiên của Gamuda Land tại Hải Phòng, tọa lạc trên trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp, pháp lý rõ ràng, chính sách thanh toán linh hoạt.
2: Gamuda Land thì bảo chứng tăng giá trị rất tốt rồi, mà chính sách giá sao ông?
1: Chỉ cần thanh toán 5% khi ký hợp đồng mua bán để sở hữu căn hộ hạng sang tại vị trí độc bản.
2: Wow, vậy thì để ở hay cho thuê đều hiệu quả. Thế tiện ích sống thế nào?
1: Dự án đối diện Ion Mall Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi, tiện ích ngoại khu kết nối gồm bệnh viện Vinmec, các trường đại học lớn, cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS, hơn 50 tiện ích nội khu đẳng cấp.
2: Mua Ambient ngay thôi!
1: Trải nghiệm căn hộ Ambient tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 0589 086868.
3: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
4: Công Lý đi à?
3: Vâng.
4: Sáng sớm mà đã vai mới gáy thế.
3: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
4: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
3: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
4: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá. Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Này ông, bán được chung cư hơn 8 tỷ rồi, có tính đầu tư tiếp đâu không?
1: Tôi đang muốn tìm đất nền an toàn, vừa lãi vốn mà còn khai thác dòng tiền được ngay. Ông biết chỗ nào chỉ tôi với.
6: Thế thì xem ngay Khang Phát Century đi, đất nền sẵn sổ, chuyển nhượng được luôn, lại nằm ngay cổng chính khu công nghiệp Quang Châu, nơi luôn có nhu cầu ở và kinh doanh cực lớn.
1: Vị trí đó thì hoa hậu rồi ông ơi.
6: Ừ.
1: Bắc Ninh còn đang phấn đấu lên thành phố trực thuộc trung ương thì tương lai mình thắng lớn ông ạ.
6: À? Chuẩn đấy. Tôi với ông phải đi xem Khang Phát Century ngay thôi. Ôi, Khang Phát Century, báu vật truyền đời, sinh lời bền vững. Một sản phẩm được phát triển bởi Khang Phát Holdings.
0: Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là 18 giờ 37 phút và chúng tôi vẫn đang tiếp nhận những thông tin phải nói rằng là cũng còn khó khăn các bạn ạ. Như là ở phía tuyến đường Nguyễn Chí Thanh, một thính giả cho biết để qua được Đê La Thành thì rất là khó khăn. Ô tô đang xếp hàng dài hết cả chân cầu vượt để qua tòa nhà Lotte các bạn ạ. Quốc lộ 3 đi bên phía ngã năm Hải Huy Tập đi Từ Sơn Bắc Ninh, các phương tiện di chuyển tốt, trời tại đây bây giờ mới bắt đầu mưa các bạn nhé. Vừa rồi thì chúng tôi cũng đề cập tới yếu tố thời tiết ở bên mặt Bắc Ninh thì cũng chưa mưa từ cách đây khoảng 45 phút. Bây giờ thì đã bắt đầu mưa xuất hiện ở bên phía Từ Sơn Bắc Ninh rồi. Các bác tài đi lại tại những khu vực này xin vui lòng thận trọng khi mà tầm nhìn của chúng ta vào trời tối và mưa thì lại bắt đầu kém hơn, cho dù chúng ta có gạt mưa đi chăng nữa, kính có chóng veo mới thay lưỡi gạt đi chăng nữa, trời mưa vẫn là một cái điều gì đó nó rất là đáng ngại trong điều kiện tối trời khó quan sát như thế này các bạn ạ. Và những ngã đường khác thì chúng tôi thấy là đã có một đôi chút tạnh giáo hơn ở trong trung tâm với những ngã đường như bên Trần Phú, Nguyễn Khuyến, Hà Đông. Tất nhiên là đường thì còn trơn thế nhưng mà mưa tại đây đã ngớt hơn rất là nhiều. Để chúng ta có thể tham gia giao thông thì chúng tôi ưu tiên vẫn đề cập tới những yếu tố an toàn các bạn ạ. Một thính giả hỏi chúng tôi là ở đại lộ Thăng Long đến thời điểm này thì có gì mới hơn hay chưa. Quả thực là chắc là các bạn đang quan tâm tới điểm ở VinSmart City nơi xảy ra va chạm giữa 4 xe đúng không ạ, thì chưa thấy có gì mới hơn cả. Và vừa hay có một bạn thính giả thì có hỏi chúng tôi về cây cầu Mai Lĩnh còn tắc không, thì chúng tôi vẫn có thông tin là tại đây thì vẫn đang bị nghẽn cục bộ bạn nhé. Tôi không rõ là bạn sẽ đi theo hướng nào, đi Trúc Sơn hay là qua cầu Máy Lĩnh để về Yên Nghĩa. Nhưng tạm thời lúc này cây cầu Máy Lĩnh vẫn đang bị ùn nghẽn cục bộ tại đây các bạn ạ. Ở tuyến Lê Quang Đạo, Châu Văn Liêm, Đại lộ Thăng Long hướng của Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, các phương tiện đang lưu thông tốt.
7: Một sản phẩm bất động sản đẳng cấp chính thức ra mắt trong tháng 6 này tại trung tâm phía Tây Nam thủ đô. QMS Top Tower, tọa lạc tại phố Tô Hữu, Giao Vũ Trọng Khánh, Hà Nội, đã hoàn thiện 90% đón khách tham quan ngay hôm nay. Căn hộ được bàn giao hoàn thiện với hệ nội thất liền tường cao cấp, sẵn sàng để cư dân chỉ cần xách vali đến ở. 45 tầng nổi, 5 tầng hầm cùng skybar xoay 360 độ tiên phong tại Hà Nội. Giá bán từ 90 triệu đồng một mét vuông. QMS Top Tower, tòa nhà vàng, vị trí vàng, giá trị vàng. Liên hệ 0918 16 1021, 0904 800596.
8: Em tuyên bố, từ mai em tìm việc chỗ khác.
9: Sao thế vợ?
8: Đi làm gì mà khổ như đi thỉnh kinh. Sáng thì nắng, chiều thì mưa, hôm khác lại tắc đường.
9: Anh vừa tìm được chân ái của đời mình đây này.
8: Ý anh là sao? Anh yêu người khác á?
9: Anh vẫn yêu vợ và yêu cả The Vista Văn La. Mình sẽ chuyển nhà đến đây, căn hộ ngay mặt đường Quang Trung. Từ nhà đi bộ 2 phút là tới ga Văn Khê, Metro 2A.
8: Ôi, thế thì đi làm bằng tàu điện, khỏi lo chen chúc. Ngồi Metro mát rượi, phèo cái khoảng 15 phút tới nơi. Nhưng mà The Vista Văn La còn gì nữa mà anh yêu thế?
9: Tìm mãi mới có dự án nội đô vợ ạ. Quần thể đẳng cấp, đạt giải khu phức hợp có kiến trúc tốt nhất Việt Nam tại Asia Pacific Property Awards 2026 nhờ định hướng đô thị xanh chuẩn Singapore. Kết nối giao thông siêu thuận tiện, 45 tiện ích đặc quyền từ bể bơi, khu vui chơi đến đường dạo bộ.
8: Tuyệt, em cũng yêu The Vista Văn La.
9: The Vista Văn La, ốc đảo xanh tâm phố. Một sản phẩm của SJ Group. Hotline 0971946979.
10: Bố ơi, hè này cho con đi công viên Thiên Đường ở Sơn đi ạ.
11: Hay chà, có phải vì có lễ hội xứ sở Pony xuyên hè đúng không con gái?
10: Sao bố biết hay thế? Ở Thủy Cung còn có biểu diễn nàng tiên cá, với cả rạp xếp cầu vồng môn thú, xem miễn phí 10 phim 3D xuyên thấu, không giới hạn trong rạp vũ trụ huyền bí nữa.
11: Thế có chơi công viên nước không nào?
10: Có ạ, bạn Như bảo công viên nước ở đây nhiều trò vui lắm. Thủy Cung Safari thì siêu rộng, đi cả ngày không chán luôn.
11: Nhất trí con gái yêu.
10: Xứ sở Pony, chọn gói Melly tại công viên Thiên Đường Bảo Sơn.
0: Các bạn thính giả thân mến, vừa rồi thì chúng tôi có đề cập tới bên phía khu vực cầu Máy Lĩnh thì đúng là như vậy. Các bạn cho biết là tại đây thì vì một lý do nào đó, đây là cây cầu Máy Lĩnh vẫn còn ở trong trạng thái kẹt nghẽn cục bộ các bạn ạ. Cũng có những tuyến đường đã khả quan hơn, như là chúng tôi nhận thấy là xe xuôi ngược ở bên phía cầu Vượt An Dương cũng đã trôi chảy hơn một chút. Tất nhiên là không thể đề cập tới điểm giao, cái điểm thi công ở phía Nghi Tàm. Chúng tôi cho rằng đây là một cái nơi mà chúng ta đã quen rồi và trong điều kiện thời tiết mưa thì chúng ta có thể bức xúc rất nhiều điều, nhưng trong đó có những nỗi bức xúc mà tôi tin là các bạn sẽ có nhiều điểm chung, đó là những ai đi quá ẩu trong điều kiện thời tiết như thế này, bởi vì đơn giản là chúng ta sẽ không kịp xử lý tình huống trong điều kiện là thời tiết trơn mưa và tầm nhìn của chúng ta đã kém, nên là trạng thái mà đi ẩu là sẽ rất bị lên án. Và chúng tôi cũng kêu gọi tất cả các bác tài chúng ta đi đúng chuẩn chỉ để giúp cho mọi người khác tham gia giao thông đều có được sự an toàn, nhất là ở những cái làn đường hỗn hợp các bạn ạ. Có thêm những thông tin mới giờ cao điểm trong buổi chiều ngày hôm nay sẽ cố gắng tiếp cận sớm và thông báo từ các bạn.
12: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
13: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
12: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
13: Vô ngay iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
12: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
13: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
12: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
13: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
12: Tôi nạp ngay đây.
13: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
14: Noble Palace Tây Thăng Long World Hotel Residence, bảo chứng cho tài sản truyền đời với bộ sưu tập nhà phố châu Âu 4-5 tầng mang dấu ấn kiến trúc tinh tế, vừa là tài sản kinh doanh thương mại sinh lời bền vững, vừa là tổ ấm đẳng cấp giữa hệ tiện ích đặc quyền. Cơ hội bốc thăm trúng xe mẹ GLC 200 trị giá 2,2 tỷ đồng. Nhận lợi nhuận lên đến 720 triệu đồng trong 24 tháng hoặc quà tặng nội thất 500 triệu đồng, quà tài lộc 150 triệu đồng, chiết khấu thanh toán sớm lên tới 11,5%, miễn phí 2 năm phí quản lý theo tiêu chuẩn 5 sao World Hotels Residence. Quà tặng Noble X Home cộng chiết khấu 8% trên 15% giá trị bất động sản. Tặng thẻ debit Kinh Long Bank 250 triệu. vay vốn ngân hàng tới 70%, hỗ trợ và bình ổn lãi suất lên đến 36 tháng. Diện tích đất từ 75 đến 100m2, linh hoạt khai thác không gian sử dụng hơn 300m2, sở hữu lâu dài, vốn chỉ từ 4,2 tỷ đồng. Hotline liên hệ 1800 6298.
0: Các bạn thân mến, hãy xem giao thông của chúng ta đang xoay quanh những trục nào. Vành đai ba trên cao, tất nhiên rồi, điểm đi về phía cầu Mai Dịch, đi Khuất Duy Tiến đang tắc nghẽn rất dài. Thụy Khuê đi Văn Cao, giao thông ở đây đang đông và di chuyển chậm chạp, những điều khó tránh. Và chúng ta đã phải đối mặt với giờ lại thêm đối mặt tiếp nữa các bạn ạ. Việc mà di chuyển ở phía Thái Thịnh, Tây Sơn, các bạn hãy để ý là đèn tín hiệu giao thông không hoạt động nên là dẫn tới sự xung đột giao thoa của những dòng xe. Và trong trạng thái xe vẫn còn những mắc cửi như thế này, cái việc mà tránh được xung đột cũng là rất là khó. Xe đang di chuyển ở trong trạng thái rất chậm. Có quý bác tài nào nắm được diễn biến giao thông ở phía bên mạn đại lộ Thăng Long để chúng ta di chuyển qua VinSmart City không ạ? Liệu ở đây còn tắc không, còn bị ảnh hưởng bởi 4 xe va chạm hay không ạ? Có một bất cứ một thông tin nào cho dù là nhỏ nhất mà các bạn có thể nắm được thì có thể liên lạc ngay với chúng tôi để hỗ trợ thông tin tới tất cả các bác tài khác. 02437919191 ạ.
15: 4 năm mới có một kỳ, kỳ này đẹp nhất là vì...
16: giữa làn kẹt xe này mà ông còn ngâm thơ à? Lỡ mất chậm bóng hay rồi, trời ơi!
15: Là vì có 5G Viettel, xem miễn phí World Cup mọi lúc mọi nơi trên TV 360 đây này. Đường đời có thể tắc, nhưng đường truyền 5G Viettel lúc nào cũng căng ông nha.
16: Siêu! Ôi, chất trời thế, ông đăng ký gói 5G xịn luôn á?
15: Lúc nào 5G Viettel trả xịn, nhưng giá thì siêu ưu đãi, chỉ từ 100.000 đồng một tháng thôi là được miễn phí xem World Cup trên TV 360 ông ơi.
16: Hay quá!
15: Gói mạng xã hội 100, miễn phí truy cập YouTube, TikTok, Facebook, tặng thêm 1GB data mỗi ngày.
16: Được đấy!
15: Gói 5G 150, 150.000 đồng một tháng thì có tới 6GB data. Cả hai gói cước đều xem World Cup miễn phí trên TV 360. Lại còn được săn kho quà 15 tỷ đồng, 400.000 phần quà, 5.000 quà mỗi trận.
16: Ôi, được đấy. Trong khi ông bật máy ông xem bóng thì chỉ thôi cách đăng ký đi.
15: Đây, soạn ngay tên gói gửi 191 hoặc gọi 1800 8098 để được hướng dẫn nhé. Đăng ký 5G Viettel, xem World Cup miễn phí trên TV 360.
17: Liệu có nơi nào trên thế gian này phóng khoáng, tự do và tuyệt mỹ tựa thiên đường, nơi rừng vàng ôm biển bạc, núi ngàn chạm vịnh xanh, một tuyệt tác thiên nhiên nguyên bản hiếm hoi lộ diện giữa đất trời, đảo ngọc Vinhomes Hải Vân Bay, tòa lạc kiêu hãnh giữa vịnh Đà Nẵng nguyên sơ, không khoảng cách với đại dương. Đảo ngọc không chỉ sở hữu vị thế độc bản mà còn là miền nghỉ dưỡng tinh hoa dành riêng cho chủ nhân xứng tầm. Tại đây, một thế giới phiêu lưu chưa từng có được mở ra với siêu điểm đến giải trí, khám phá và thể thao độc đáo. Vin Wonders, nơi thưởng ngoạn những đêm viễn du xa hoa tại resort 6 sao Vinpearl Legends và nối dài trải nghiệm 365 ngày sôi động tại hệ sinh thái công viên đa chủ đề, vượt trên một nơi an cư nghỉ dưỡng thuần túy. Đảo ngọc kiến tạo bộ sưu tập kiến trúc trường tồn cùng thời gian, tái hiện trọn vẹn vẻ đẹp trứ danh của địa trung hải ngay giữa miền duyên hải Đà Nẵng. Sở hữu lâu dài đảo ngọc Vinhomes Hải Vân Bay với chính sách hỗ trợ lãi suất 0-6% trong 5 năm. Liên hệ hotline 1900 232389.
0: Bây giờ là những diễn biến giao thông mới. Thưa quý vị và các bạn, ngã tư Thái Thịnh Tây Sơn một lần nữa chúng tôi đề cập tới do đèn tín hiệu giao thông không hoạt động nên là các bạn để ý dùm để tránh những tình huống xung đột có thể xảy ra, và tệ hơn nữa là những va quệt không đáng có. Đại lộ Thăng Long thì không còn va chạm nữa các bạn ạ, nhưng mà vẫn còn bị kẹt nghẽn từ lối điểm giao Khuất Duy Tiến tới bệnh viện Hồng Ngọc, nên là nếu như là các bạn tài có thể chúng ta đi vào đường gom sẽ đỡ hơn các bạn nhé. Sa Đôi đi Đại Mỗ đang bị ùn nghẽn cục bộ các bạn ơi. Thông báo với quý vị và các bạn như vậy. Một thính giả khác, bạn Nguyễn Linh đi Nguyễn Chánh đoạn đi qua cầu vượt Trần Duy Hưng cho biết là giao thông tại đây thì cũng đứng im luôn rồi, cũng không có đi được. Như vậy là gần như không có gì thay đổi sau 10 phút đồng hồ qua ở bên phía mạn Nguyễn Chánh các bạn ạ. Quá tệ trong một buổi chiều. Đường Cổ Linh hướng từ cầu Vĩnh Tuy đi quốc lộ 5 đang bị kẹt nghẽn do một xe tải lớn quay đầu, nhưng bất ngờ lại đúng vào cái điểm quay đầu thì lại bị trục trặc và dẫn tới chặn những cái dòng xe tại đây các bạn ạ. Một xe tải gặp sự cố nằm ngay ngang đường, giao thông bị tắc theo hướng để chúng ta đi vào cao tốc ạ.
18: Lạc nghề ơi, chui vinh xuống về biển.
19: Trời mọc nơi đông Đắk Lắk,
18: bình minh không vội,
19: biển trắng vội vàng
18: và con người

0: kiệt tác.
1: Tổ hợp khách sạn Resort Cloud Icon Lavinia, một dự án của chủ đầu tư Cloudgate, phát triển bất động sản bởi Cloud Property Hotline 0866386638.
2: Giữa nhịp phát triển sôi động phía đông Hà Nội, tại trung tâm Ocean Park 2, The Parkland mở ra không gian sống khác biệt, nơi nhịp sống hiện đại được cân bằng bởi những khoảng xanh. Sở hữu vị trí chiến lược, dự án kết nối nhanh tại các trục giao thông trọng yếu và các tuyến vành đai đang dần hoàn thiện, giúp rút ngắn thời gian di chuyển tại các khu vực kinh tế trọng điểm. Trong giai đoạn mới, The Parkland mở ra phân khu cửa ngõ của nhịp sống, nơi mọi trải nghiệm được kết nối liền mạch. Từ hệ tiện ích đại đô thị đến những không gian đặc quyền dành riêng cho cư dân như phòng góp trong nhà, tổ hợp bể bơi và wellness cùng công viên trung tâm 3,6 hectare, trái tim xanh của toàn khu. Tất cả tạo nên nhịp sống năng động, phù hợp với thế hệ cư dân mới. Được đồng hành bởi các đối tác quốc tế, The Parkland không chỉ là nơi an cư mà còn là bảo chứng cho giá trị bền vững theo thời gian. The Parkland, sống nhịp phố, thở hồn xanh. Một sản phẩm của MIK Group, hotline 0343455668.
3: Thưa quý vị và các bạn, trên tuyến phía Tôn Thất Tùng thì chúng tôi cũng đã nhận được thông tin là nếu như là các bạn đi tại đây để đi về phía Trường Chinh thì không đi nhanh được đâu các bạn ạ. Xe đang xếp hàng rất là dài. Ngã tư bên phía Tây Dương Thái Thịnh thì chúng tôi cũng đã thông báo tới bên đơn vị chức năng để nhằm giải quyết sự cố đèn tín hiệu giao thông tại đây. Khi xử lý xong thì đơn vị bộ phận kỹ thuật sẽ sớm thông báo đến VOV Giao thông để chuyển thông tin tới cho quý vị và các bạn. Lúc này thì chưa các bạn nhé. Thụy Khuê đi Văn Cao giao thông vẫn còn đang rất là chậm các bạn ạ. Đi Lạc Long Quân cũng vẫn đang xếp hàng chậm chậm để chúng ta có thể đi Sa Đôi Đại Mỗ. Cách đấy ít phút đồng hồ vào khoảng độ 7 giờ kém 10 phút vẫn có những thông tin nói về trạng thái kẹt nghẽn. Và có lẽ trong vòng khoảng độ 10 phút đồng hồ vừa qua thì thông tin được coi là tích cực nhất nằm ở phía đại lộ Thăng Long khi mà vụ va chạm giữa 4 xe tại đây cũng đã được giải quyết xong.
4: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân golf 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
5: Này, ông có định đầu tư đất nền ở Hạ Long, Quảng Ninh không?
6: Giờ vẫn có dự án bán đất nền à?
5: Của hiếm đấy, dự án Noble Palace Hạ Long ngay vịnh Cửa Lục mở bán. Tôi nghiên cứu kỹ rồi, cực kỳ tiềm năng để đầu tư.
6: Tôi cũng đang có ý định săn đất nền ở Hạ Long đây. Vịnh Cửa Lục, có phải khu này quy hoạch trở thành trung tâm hành chính, văn hóa và đô thị mới của Hạ Long trong tương lai không ông?
5: Chính xác, mà năm nay Quảng Ninh định hướng thành phố trực thuộc trung ương, hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm được đẩy mạnh, giá trị bất động sản sẽ tăng bứt phá, nhất là ở Vịnh Cửa Lục nữa thì kiểu gì cũng tăng.
6: Vậy thì Noble Palace Hạ Long tiềm năng đâu mà?
5: Đây là quần thể đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí phức hợp nằm bên Vịnh Cửa Lục. Giờ đất nền mặt vịnh rất hiếm, lại có sổ đỏ sở hữu lâu dài, pháp lý rõ ràng, vừa đầu tư vừa khai thác kinh doanh hoặc giữ tài sản lâu dài.
6: Hay quá ông ạ, đầu tư đợt này là đón sóng luôn. Hay tôi với ông chạy xuống xem dự án Noble Palace Hạ Long luôn đi. Ok cái là tôi chốt.
5: Ok luôn. Noble Palace Hạ Long, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.
3: Trong khoảng thời gian thì chúng tôi cũng thấy rằng là mưa ngớt đi nhiều và việc mà chúng ta tham gia giao thông theo đó thì cũng có được những cái điểm sáng hơn. Khó mà có thể đòi hỏi gì trong một buổi chiều mưa như thế này, nhưng bây giờ mọi thứ cũng đã có dần những nét tươi sáng, thực sự là như vậy, để chúng ta tham gia giao thông. Thế nhưng mà có những nơi thì chưa các bạn nhé, như cây cầu Định Công là một đó. Cây cầu Định Công đã tắc khá là lâu rồi trong buổi chiều ngày hôm nay, lâu lắm rồi tôi mới phải tiếp nhận một cái thông tin bị ùn nghẽn ở phía cây cầu Định Công gần với nhà tôi như vậy các bạn ạ. Nhất là khi mà trục đường 2.5 đã được đưa vào khai thác, thì thực sự là cây cầu Định Công đã giảm tải rất nhiều, nhưng hôm nay lại tắc. Có thể thôi thì mình cứ nói là do mưa đi ạ. Cầu Định Công đang rất tắc các bạn ạ. Đó. Còn mỗi thông tin từ phía đi qua tòa nhà Lotte để ra đường Đê La Thành, một thính giả cho biết là đã mất tới 42 phút đồng hồ, nên là chính xác đấy ạ. Nên là nếu như là các bác tài nào mà có lộ trình đi tại đây thì thứ nhất là phải có khá thời gian một đôi chút, thứ hai là đổi được thời gian, đổi được cái thời điểm di chuyển thì sẽ là tốt nhất. Một chiếc xe VF3 bị trục trặc ở ngay ngã tư Sở hướng Trường Chinh đi Láng, gần với đèn tín hiệu giao thông của ngã tư Sở, nên là rất là khó. Nhưng tuy nhiên bạn một thính giả nói rằng có một em bé 3 là nghe tưởng rất là đáng yêu, nhưng đây là VF3 các bạn ạ. Còn trước đó là Thụy Khuê đi Lạc Long Quân cũng gặp khó các bạn nhé, xếp hàng khá là lâu tại đây. Đi từ phía quận ủy Hoàng Mai để ra phía sân bay Nội Bài trong buổi chiều ngày hôm nay mưa gió, nên là lộ trình này cũng mất nhiều thời gian hơn, những điều đó là khó tránh. Và đến thời điểm này chắc chắn là sẽ cải thiện đấy các bạn ạ. Và trong buổi chiều mưa như thế này, những cải thiện dù là nhỏ nhất chúng tôi nắm được cũng sẽ thông báo tới cho quý vị và các bạn ngay. Và cải thiện về mặt tâm lý thì các bạn thấy sao ạ? Chắc là ổn hơn đúng không nào? Và ca khúc ngay sau đây xin được gửi tới quý vị và các bạn Vết Mưa với phần trình bày của Vũ Cát Tường.

0: Giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 17 2025-2026 do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.
1: Giải thưởng nhằm tôn vinh các tác phẩm báo chí xuất sắc, phản ánh sinh động thực tiễn, đời sống, góp phần củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời lan tỏa những mô hình hay, cách làm sáng tạo, những tấm gương tiêu biểu trong xây dựng và phát huy tinh thần đoàn kết trong xã hội.
0: Tác phẩm dự thi gồm các thể loại báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí của các nhà báo chuyên nghiệp hoặc không chuyên, cộng tác viên và kiều bào Việt Nam ở nước ngoài.
1: Tác phẩm dự thi phải được đăng tải phát sóng từ ngày 1 tháng 8 năm 2024 đến ngày 31 tháng 7 năm 2026 tại các cơ quan báo chí trên toàn quốc.
0: Địa chỉ nhận tác phẩm: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, số 46 Tràng Thi, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội. Thời gian nhận tác phẩm: từ nay đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2026, tính theo dấu bưu điện.
1: Lễ trao giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 17 được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2026.
2: Vừa rồi là một ít phút để chúng ta dành cho âm nhạc. Tất nhiên là âm nhạc thì cũng lại giúp chúng ta xoa dịu tâm lý là chính, chứ nói về để giảm tải được ùn tắc thì cũng là không các bạn nhé. Một thính giả có hỏi chúng tôi bên phía Võ Chí Công thì có ngập hay không. Nào, nhờ tới các bác tài đi Võ Chí Công ở thời điểm hiện nay, bởi vì mưa thì bây giờ cũng đã ngớt rồi. Từ phía Trần Quang Khải lên cầu Trương Dương thì đỏ đèn luôn các bạn ạ. Và lúc này thì đúng thực sự là vẫn còn có mưa một đôi chút tại đây, và kẹt kẽn bờ nam cầu Trương Dương, chúng ta thực sự là cũng chưa có được những sự thuận lợi cao trong cái thời điểm như thế này. Vui lòng chờ đợi thêm những cái thông tin khác cập nhật ở khoảng thời gian tiếp theo. Từ Phạm Hùng hướng đi di chuyển về phía điểm giao ở bên mặt Mai Dịch đấy ạ, vẫn đang kẹt nghẽn. Phạm Hùng ở Khuất Duy Tiến trong buổi chiều ngày hôm nay, ở thời điểm này vẫn gần như là trên toàn tuyến chúng ta đều gặp khó khăn cả các bạn ạ.
3: Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất của thành phố Cần Thơ quảng bá thương hiệu, giới thiệu nông sản, thủy sản đặc trưng, đồng thời tăng cường kết nối tiêu thụ với các hệ thống phân phối tại Hà Nội, Sở Công Thương Hà Nội sẽ tổ chức tuần lễ tiêu thụ nông sản Cần Thơ tại thành phố Hà Nội. Chương trình góp phần thúc đẩy liên kết vùng, mở rộng thị trường tiêu thụ và đưa nông sản chất lượng đến gần hơn với người tiêu dùng thủ đô. Theo kế hoạch, chương trình diễn ra trong 2 ngày 10 và 11 tháng 7 năm 2026 tại sảnh Trung tâm Thương mại Yêu Mô Hà Đông. Không gian sự kiện có quy mô khoảng 400m², trưng bày, giới thiệu nhiều sản phẩm nông sản, thủy sản chủ lực, sản phẩm ô cốp và đặc sản tiêu biểu của Cần Thơ như gạo, trái cây, thủy sản, sữa gạo tím than, bánh pía, lạp xưởng cùng nhiều mặt hàng thế mạnh khác. Trong khuôn khổ chương trình sẽ diễn ra lễ khai mạc, các hoạt động quảng bá, trải nghiệm sản phẩm, kết nối cung cầu và ký kết hợp tác tiêu thụ giữa doanh nghiệp Cần Thơ với các đơn vị phân phối tại Hà Nội, góp phần thúc đẩy giao thương, nâng cao giá trị nông sản và phát triển thị trường bền vững.
4: Anh này, cuối tuần mình về phường Thái Bình Hưng Yên nhá. Vừa thăm bố mẹ, tiện đi xem dự án Diamond Life by Handico 6 luôn.
5: Mua nhà bây giờ á?
4: Mình đâu cần ở ngay, sở hữu một tài sản ở trung tâm thành phố, vừa để tích sản vừa cho thuê sau này thì hợp lý hơn gửi ngân hàng.
5: Em tìm hiểu dự án hay chưa?
4: Có chứ anh, dự án nằm ngay mặt đường Lý Bôn, đối diện bến xe Thái Bình. Phát triển dự án là Handico 6 có hơn 65 năm kinh nghiệm phát triển bất động sản, nên em cũng yên tâm, pháp lý sở hữu lâu dài nữa.
5: Nghe ổn đấy, thế còn chất lượng dự án thì sao?
4: Đây là tháp căn hộ hạng S tiên phong tại phường Thái Bình Hưng Yên đây anh, với hơn 41 tiện ích cao cấp như bể bơi 4 mùa, kết hợp hệ thống thủy trị liệu và sông hơi, Sky Garden, Smart Home, bãi đỗ xe thông minh, trạm sạc xe điện, rất phù hợp để ở hoặc đầu tư lâu dài.
5: Thế thì cuối tuần về quê, mình ghé xem luôn. Diamond Life by Handico 6, tháp căn hộ hạng S tại lõi trung tâm phường Thái Bình Hưng Yên. Liên hệ 096 102 3339, 096 102 3339.
2: Còn Các bạn thân mến, chúng tôi vẫn luôn theo dõi những thông tin đặc biệt là về tình trạng ngập để có thể thông báo tới các bạn. Sự quan tâm của bạn cho tuyến đường Võ Chí Công thì cũng đã có câu trả lời đây các bạn ạ. Tuyến đường Võ Chí Công thì không ngập nhá. Đó, để chúng ta có thể là từ tốn điểm đạm đi qua. Cầu vượt Liễu Giai để chúng ta di chuyển về hướng đi Đê La Thành thì rất tiếc phải thông báo với quý vị và các bạn. Đó là những xe là xe mà như chúng tôi có đề cập tới đấy ạ. Việc mà chúng ta đi tại đây đã rất là khó khăn từ lâu rồi. Đến thời điểm này gần như là chưa có giảm tải được áp lực giao thông tại đây các bạn ạ. Áp lực là câu chuyện mà chúng ta vẫn phải đối mặt trong thời điểm hiện nay. Bây giờ là mấy giờ nhỉ? 19 giờ 5 phút rồi. Và chúng tôi sẽ dành thời gian để cập nhật thêm những thông tin giao thông mới. Trong khi đó, mời quý vị và các bạn đến với giọng hát của Thùy Chi cùng với nhóm nhạc M4U, ca khúc có tên là Mưa.

0: Người bán khó xác định chính xác độ tuổi của người mua chỉ dựa vào ngoại hình. Quy định sẽ giúp người bán có cơ sở pháp lý để từ chối bán thuốc lá khi cần thiết. Đề xuất này khởi nguồn để nhằm đảm bảo việc thực thi toàn diện và hiệu quả luật phòng chống tác hại của thuốc lá hiện hành.
1: Quy định này là cần thiết, bắt buộc phải thực hiện, càng bắt đầu sớm thì càng nghiêm nặng.
2: Từ năm 2027, người mua thuốc lá có thể phải xuất trình căn cước công dân. Đây là một trong những nội dung đáng chú ý nhất trong dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống tác hại của thuốc lá. Nếu quy định này trở thành hiện thực, sẽ có những tác động xã hội như thế nào? Câu trả lời sẽ có trong chương trình Dự thảo trên tay trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.

0: sau một ca khúc để chúng ta cũng xua tan đi ít nhiều trạng thái ảm đạm của một ngày mưa. Và bây giờ là lúc mà chúng tôi cố để tìm kiếm thêm những thông tin giao thông mới mà nằm trong hệ thống bản đồ của giờ cao điểm nắm bắt được. Ví dụ như là những tuyến đường như là Tôn Thất Tùng, Trường Chinh, Ngã Tư Sở, Láng, hay là bên phía hầm chui Trung Hòa, Trần Duy Hưng, Thái Thịnh, Tây Sơn. Nhưng mà tạm thời cũng chưa có thêm thông tin nào mới đâu các bạn ạ. Những điểm cầu Định Công nữa, xem là còn có tắc hay không. Nếu có những thông tin tại những khu vực này được báo về, chúng tôi nắm bắt được thì sẽ chuyển tới cho quý vị và các bạn. Và tất nhiên đó cũng là một cái lời kêu gọi các bạn hỗ trợ thông tin tới tất cả chúng tôi. Trong lúc đó mời các bạn đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
1: Bảy ngày sôi động.

0: Mình chào quý vị thính giả đang đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên VOV Giao thông. Thưa các bạn, rạng sáng nay, đội tuyển Pháp đã có được thắng lợi 2-0 trước Maroc để ghi tên mình vào bán kết World Cup 2026. Tâm điểm của trận đấu tiếp tục là Kylian Mbappe, người đã ghi một bàn, kiến tạo một bàn, dù trước đó sút hỏng phạt đền, qua đó tiếp tục cuộc đua vua phá lưới với Lionel Messi. Mbappe mở tỷ số bằng cú cứa lòng đẹp mắt ở phút thứ 60, trước khi kiến tạo để Dembele ấn định thắng lợi ở phút thứ 66. Tiền đạo người Pháp đã nâng thành tích ghi bàn lên 8 bàn thắng, cân bằng với Messi trong cuộc đua chiếc giày vàng World Cup năm nay. Đồng thời, anh đã sở hữu 20 pha lập công ở tất cả các kỳ World Cup, chỉ còn kém kỷ lục 21 bàn của Messi, đúng một pha lập công. Còn theo thống kê của Opta, World Cup 2026 trở thành kỳ World Cup đầu tiên trong lịch sử có hai cầu thủ cùng ghi từ 8 bàn trở lên, gồm Mbappe và Messi. Ngôi sao của Real Madrid cũng là cầu thủ đầu tiên kể từ năm 1966 có 10 lần trở lên tham gia trực tiếp vào các bàn thắng ở hai kỳ World Cup khác nhau. Riêng tại World Cup năm nay, Mbappe đã đóng góp 8 bàn thắng và 3 kiến tạo, 11 lần tham gia các pha ghi bàn, thành tích cao nhất của một cầu thủ kể từ Gerd Müller tại World Cup 1970 với 10 bàn và 3 kiến tạo. Chiến thắng này còn giúp huấn luyện viên Didier Deschamps lập kỷ lục trở thành nhà cầm quân đầu tiên đạt 20 chiến thắng tại các vòng chung kết World Cup, đồng thời cân bằng cột mốc 25 trận dẫn dắt của huyền thoại Helmut Kohl. Pháp cũng có lần thứ 8 góp mặt ở bán kết World Cup, cân bằng thành tích của Brazil và chỉ còn kém Đức 12 lần. Ở chiều ngược lại, thủ môn Yassine Bono tiếp tục gây ấn tượng khi cản phá thành công quả phạt đền của Mbappe. Anh đã có 4 pha cứu thua trên chấm 11m tại World Cup, bao gồm luân lưu, cân bằng kỷ lục nhiều lần cản phá phạt đến nhất trong lịch sử giải đấu kể từ năm 1966. Tuy nhiên, nỗ lực của Bono không đủ để giúp Maroc tránh thất bại thứ hai liên tiếp với tỷ số 0-2 trước Pháp tại World Cup sau trận bán kết năm 2022. Trong khi đó, Jarel Quansa sẽ không thể góp mặt trong trận tứ kết World Cup 2026 giữa đội tuyển Anh và Na Uy sau khi FIFA quyết định treo giò cầu thủ này 2 trận vì chiếc thẻ đỏ trực tiếp ở chiến thắng kịch tính trước chủ nhà Mexico tại vòng 1/8 trước đó. Áp lực càng tăng khi vị trí hậu vệ cánh phải đang là điểm yếu của đội tuyển Anh. Trong trường hợp Reece James không thể thi đấu, huấn luyện viên Tuchel sẽ tiếp tục phải tìm phương án thay thế. Trước đó, Spencer từng được sử dụng ở vị trí này, trong khi Declan Rice cũng đã phải lùi xuống đá hậu vệ phải trong trận gặp Cộng hòa Dân chủ Congo. Án phạt dành cho Quansa lại diễn ra trong bối cảnh FIFA đang gây tranh cãi với quyết định đình chỉ án treo giò của Balogun bên phía đội tuyển Mỹ. Sau vụ việc này, Liên đoàn bóng đá Anh cũng từng cân nhắc các phương án khiếu nại, dù cuối cùng Quansa vẫn phải nhận án phạt. Manchester United đang chuẩn bị đón tân binh thứ hai ở hàng tiền vệ khi Andre Santos hoàn tất kiểm tra y tế và sẽ ký hợp đồng chính thức trong ngày hôm nay. Cầu thủ người Brazil được kỳ vọng sẽ trở thành mảnh ghép dài hạn trong kế hoạch tái thiết đội hình của Quỷ Đỏ dưới thời huấn luyện viên Michael Carrick.
1: Nhịp đập World Cup. Nhịp đập World Cup.
0: Thưa quý vị, vào lúc 2 giờ rạng sáng mai 11 tháng 7 theo giờ Việt Nam, trận tứ kết thứ hai của World Cup 2026 sẽ diễn ra trên sân SoFi ở Inglewood, Los Angeles, California, Mỹ giữa hai đội tuyển Tây Ban Nha và đội tuyển Bỉ. Xét về thực lực cũng như phong độ ở các trận đấu đã qua tại giải năm nay, Tây Ban Nha rõ ràng được đánh giá cao hơn Bỉ. Xét về lịch sử đối đầu, Tây Ban Nha hoàn toàn áp đảo với 6 chiến thắng và 1 trận hòa sau 7 lần gặp nhau. Tây Ban Nha cũng sở hữu thống kê đáng nể khi đã ghi tới 16 bàn thắng và chỉ để lọt lưới 3 bàn. Phong độ hiện tại cũng đang ủng hộ Tây Ban Nha với chuỗi bất bại và hàng thủ cực kỳ chắc chắn. Sau 6 trận, Tây Ban Nha chỉ để thủng lưới đúng 1 lần và giữ sạch lưới tới 5 trận, đạt hiệu suất điểm số rất cao. Trong đội hình của Tây Ban Nha cũng đang có nhiều nhân tố chất lượng hơn. Lamine Yamal dù chưa đóng góp quá nhiều về số bàn thắng như kỳ vọng, nhưng cũng đã chơi ngày càng tốt dần sau các trận đấu đầu tiên. Cầu thủ 19 tuổi này hứa hẹn sẽ là nhân tố để giúp Tây Ban Nha vượt qua đội tuyển Bỉ. Ngoài ra, những quân bài dự bị như Merino và Ferran Torres cũng đã sẵn sàng tạo khác biệt. Bên kia chiến tuyến, Bỉ lại thể hiện sức mạnh tấn công đáng gờm với 17 bàn thắng sau 6 trận. Tuy nhiên, việc để thủng lưới 5 lần và hòa tới 3 trận cho thấy Quỷ Đỏ châu Âu vẫn thiếu sự ổn định cần thiết. Thực tế, những nhân tố tên tuổi nhất của Bỉ ở kỳ World Cup năm nay như Kevin De Bruyne, Lukaku hay Castagne đều đã lớn tuổi và khả năng họ có thể duy trì phong độ cao trong suốt cả trận là một thách thức không nhỏ. Bên cạnh đó, những cầu thủ còn trẻ tuổi như Nathan Ngoi, Jeremy Doku không phải lúc nào cũng thi đấu tốt. Do đó, huấn luyện viên Rudy Garcia sẽ phải có những sự điều chỉnh xoay tua hợp lý nhân sự mới có thể mong giúp đội tuyển Bỉ gây ra được khó khăn cho Tây Ban Nha. Cuộc so tài hứa hẹn sẽ rất cân bằng giữa công và thủ. Tây Ban Nha có thể nhìn hơn về lịch sử và sự ổn định, nhưng Bỉ đủ khả năng tạo bất ngờ nếu tận dụng tốt cơ hội.
1: Ngày sôi động.
0: Những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: Các bạn thính giả thân mến, những thông tin giao thông không còn thấy xuất hiện trên hệ thống của chúng tôi nói về trạng thái kẹt nghẽn nữa. Chúng tôi biết rằng là đâu đó sẽ còn khó, đâu đó sẽ còn vướng mưa. Thế nhưng mà cũng khó mà có thể bao quát hết được nếu như là nằm ngoài hệ thống camera giám sát của chúng tôi, cũng như là nằm ngoài những hệ thống tin mà các bạn thính giả gửi về. Thì rõ ràng là chính vì vậy chúng ta nói rằng là sự cộng tác của các bạn thính giả là quan trọng đến nhường nào. Đó cũng là một lời cảm ơn mà chúng tôi muốn gửi tới bên phía các đơn vị chức năng như là đội cảnh sát giao thông đội 3, cục cảnh sát giao thông, phòng cảnh sát giao thông Hà Nội, phòng kiểm tra giao thông vận tải, sở xây dựng Hà Nội, ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông, công ty đường bộ 1 Hà Tây, công ty công trình giao thông số 2, trung tâm điều hành các tuyến đường cao tốc. Và các bạn thính giả đã quá vất vả trong buổi chiều mưa gió không ủng hộ chúng ta trong việc tham gia giao thông, nhưng mục tiêu của chúng ta cũng đã là đi đến phía cuối với sự an toàn. Chương trình sẽ hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào khung giờ cao điểm sáng ngày mai, bắt đầu từ 7:30 các bạn nhé, để chúng ta gặp lại nhau. Còn bây giờ sẽ là chuyên mục sự việc và góc nhìn.
3: Sự việc và góc nhìn.
4: Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội đã đồng thời khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị với tổng mức đầu tư hơn 1,3 triệu tỷ đồng. Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh đều có định hướng phát triển các khu đô thị gắn với đường sắt đô thị TOD. Vậy các thành phố sẽ phát triển TOD thế nào với các tuyến đường sắt đô thị hiện có?

0: những khu dân cư mật độ hợp lý, xen kẽ không gian xanh, trung tâm thương mại, trường học và dịch vụ công cộng. Người dân có thể đi bộ vài phút là tới ga metro, từ đó di chuyển nhanh chóng về trung tâm thành phố. Với mô hình TOD, Hòa Lạc sẽ trở thành một cực tăng trưởng mới, giảm tải cho nội đô, đồng thời tạo ra một diện mạo đô thị hiện đại, thân thiện với môi trường và hướng tới phát triển bền vững. Bà Đỗ Thị Thu Hằng, Giám đốc cấp cao bộ phận nghiên cứu và tư vấn Savin Hà Nội phân tích, việc phát triển các tuyến metro đi kèm TOD sẽ tăng sức hấp dẫn cho các khu đô thị mới.
1: Nó cũng tạo điều kiện các cái khu vực mà xung quanh nhà ga đó nó sẽ có rất là nhiều các cái tiện ích sống này, rồi các cái dịch vụ này, cũng như là cái việc di chuyển. Trong thời gian sắp tới thì có thể nói rằng là người dân sẽ có xu hướng lựa chọn những cái khu vực mà gần nhà ga này, phát triển về các tiện ích này, cũng như là có những cái điều kiện sống nó thuận lợi thì họ cũng chấp nhận di chuyển.
2: Trao đổi với phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia, ông Nguyễn Bá Sơn, Phó trưởng Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Hà Nội chia sẻ, bản chất của phát triển đô thị theo định hướng lấy hệ thống giao thông công cộng khối lượng lớn làm trung tâm TOD là giúp chúng ta kiến tạo không gian đô thị một cách có chủ đích, tránh việc phát triển tự phát như trước đây. Dựa trên lợi thế vận chuyển nhanh, khối lượng lớn của đường sắt đô thị, chúng ta sẽ tập trung phát triển đô thị xung quanh các nhà ga trong bán kính từ 500 đến 600 mét.
3: Hiện nay, quy trình triển khai dự án đã có thay đổi rất là lớn. Tôi lấy một vài ví dụ. Hiện nay các dự án đường sắt đô thị không cần phải lập chủ trương đầu tư nữa và triển khai ngay cái bước chuẩn bị đầu tư, tức là lập hồ sơ FS mà không cần phải lập chủ trương đầu tư. Thứ hai là về công tác giải phóng mặt bằng, cho phép thực hiện giải phóng mặt bằng đi trước một bước, tức là giải phóng mặt bằng sẽ được triển khai ngay sau khi có quy hoạch về hướng tuyến và vị trí công trình trên tuyến, giúp cho cái việc tiến độ thực hiện giải phóng mặt bằng nó sẽ khớp hơn với cái quá trình thực hiện dự án.
0: Theo tiến sĩ Nguyễn Hữu Đức, chuyên gia cao cấp của JICA, để TOD không chỉ là khẩu hiệu mà thực sự mang lại hiệu quả, Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh không thể chờ đường sắt đô thị xây xong mới quy hoạch đô thị, mà cần các bước khởi động ngay từ bây giờ.
4: Đầu tiên là phải rà soát đồng bộ quy hoạch hóa, không thể tách rời cái việc quy hoạch này. Quy hoạch của đường sắt thì phải quy hoạch đồng thời với cái đất sử dụng chung quanh sẽ làm TOD. Trước hết là khoanh vùng bán kính ảnh hưởng. Bán kính này thường là từ 400 đến 800 mét. Thì tại cái khu vực này sẽ điều chỉnh quy hoạch theo hướng là tăng mật độ giao thông, tăng hệ thống sử dụng đất, ưu tiên cho thương mại dịch vụ, vân vân.
2: Bên cạnh đó, tiến sĩ Nguyễn Hữu Đức cho rằng giải phóng mặt bằng và tạo quỹ đất sạch quanh nhà ga cũng là bước sống còn. Cần chủ động thu hồi đất xung quanh các nhà ga tương lai ngay từ giai đoạn lập dự án đường sắt đô thị. Quỹ đất này sau đó sẽ được đấu giá hoặc giao cho nhà đầu tư để phát triển các tổ hợp TOD. Kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn, chuyên gia quy hoạch đô thị cũng nhấn mạnh, muốn tạo nên một tuyến metro gắn với TOD thì cần được đặt vấn đề nghiên cứu từ ban đầu để thiết kế tuyến đường sắt gắn với phát triển đô thị hai bên dọc tuyến.
5: Cái quy hoạch metro trước đây mình chưa đặt vấn đề đó. Bây giờ đó, khi mà mình đặt cái vấn đề quy hoạch metro mà gắn với phát triển đô thị đó, thì cái cách làm nó sẽ hoàn toàn khác với cái cách làm trước đây. Khi mà mình vạch ra cái tuyến metro thì mình đồng thời phải có cái ý thức cho cái việc phát triển cái quỹ đất đô thị ở hai bên và cái tiềm năng nó như thế nào. Mình sẽ phải có một cái sự cân nhắc, có khả năng sẽ phải thay đổi hướng tuyến để cho cái hiệu quả TOD nó cao nhất.
0: Để phát triển mô hình TOD song hành với việc mở rộng mạng lưới đường sắt đô thị, tiến sĩ Hoàng Văn Cường, nguyên đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội cho rằng cần có chiến lược và kế hoạch tổng thể cho mạng lưới đường sắt và hệ thống đô thị TOD.
6: Chúng ta phải có một cái chính sách thật là rõ ràng. Thứ nhất là nhà nước sẽ đầu tư cái hệ thống hạ tầng giao thông ở những công đoạn nào, những cái phần nào thì cần phải kêu gọi những nhà đầu tư tư nhân. Và khi nhà đầu tư tư nhân tham gia vào đầu tư những công trình đó, đầu tư những hạng mục đó, thì đồng thời người ta sẽ được khai thác những cái lợi thế tạo ra như là các cái nguồn lực đất đai xung quanh những công trình này để tạo lập các cái công trình như là bất động sản, các cái công trình về thương mại, công trình dịch vụ và biến những các nguồn lực tiềm năng của đất đai đấy trở thành các cái nguồn lực đầu tư phát triển.
2: Thưa quý vị và các bạn, ngày càng nhiều thành phố trên thế giới lựa chọn phát triển đô thị định hướng giao thông công cộng TOD như một giải pháp để giải quyết đồng thời các bài toán ùn tắc giao thông, giá nhà ở, phát thải carbon và áp lực mở rộng đô thị. Trong bối cảnh đó, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh rất cần các giải pháp để bứt phá khỏi mô hình phát triển truyền thống, thu hút dòng vốn đầu tư chất lượng cao, khai thác hiệu quả quỹ đất và hạn chế tình trạng đô thị hóa tự phát. Mời các bạn đến với góc nhìn của VOV Giao thông Quốc gia về vấn đề này qua bài viết nhan đề TOD cần sớm được kích hoạt.
0: Theo quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, mạng lưới đường sắt đô thị.

0: sẽ gồm 18 tuyến với tổng chiều dài 979 km. Còn quy hoạch tổng thể tầm nhìn 100 năm của thành phố Hồ Chí Minh cũng xác định toàn vùng thành phố Hồ Chí Minh mới phát triển 28 tuyến metro với tổng chiều dài vào khoảng 1.100 km. Theo định hướng, Hà Nội sẽ phát triển khoảng từ 5 đến 10 trung tâm TOD cấp quốc gia hoặc là vùng gắn với các đầu mối giao thông lớn, 20 đến 30 trung tâm TOD cấp thành phố tại các khu vực phát triển trọng điểm, cùng khoảng 120 đến 150 điểm TOD cấp khu vực dọc theo mạng lưới metro. Tại thành phố Hồ Chí Minh, trong giai đoạn 2025-2030, thành phố dự kiến quy hoạch và triển khai thí điểm từ 5 đến 7 khu vực TOD cốt lõi dọc tuyến metro số 1, metro số 2 và nút giao Vành đai 3. Giai đoạn 2030-2035 sẽ mở rộng mạng lưới TOD đưa vào hoạt động từ 10 đến 15 nút TOD quy mô lớn. Dù đã có những mục tiêu về TOD, nhưng thực tế, phần lớn các ga của các tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh đã được đưa vào vận hành đều chưa có TOD thực sự. Đến nay vẫn chưa có quy hoạch tổng thể từng nhà ga theo nguyên tắc TOD như mật độ cao trong bán kính 400 đến 800 mét, ưu tiên đi bộ, không gian công cộng, hỗn hợp công năng. Điều này có thể khiến vài năm tới, những hành lang metro này sẽ bị đô thị hóa tự phát, lấp đầy bằng cao ốc rời rạc. Mặt khác, với các tuyến metro đang được triển khai, khi hoàn thành sẽ tạo thay đổi rất lớn về cấu trúc đô thị, đồng thời góp phần thay đổi thói quen đi lại của người dân thủ đô. Mọi người sẽ chuyển sang dùng phương tiện giao thông công cộng, đặc biệt là đường sắt đô thị nhiều hơn thay vì lựa chọn phương tiện cá nhân để di chuyển như hiện nay. Do đó, để hiện thực hóa mô hình TOD, bên cạnh việc đầu tư đồng bộ mạng lưới đường sắt đô thị, các chuyên gia cho rằng ngay từ bây giờ, các thành phố lớn cần hoàn thiện cơ chế chính sách về đất đai, quy hoạch và huy động nguồn lực đầu tư. Để mô hình TOD hấp dẫn các nhà đầu tư và khả thi về mặt tài chính đối với ngân sách nhà nước, hệ thống chính sách cần tập trung giải quyết các nút thắt về cơ chế, về chính sách thu hồi giá trị đất, vì khi có đường sắt đi qua, giá trị đất đai xung quanh sẽ tăng vọt. Nhà nước cần có chính sách điều tiết phần giá trị tăng thêm này, vốn do đầu tư công mang lại, để bù đắp ngược lại cho chi phí xây dựng đường sắt. Cần có khung pháp lý rõ ràng để tư nhân cũng có thể tham gia. Nhà nước lo quy hoạch vành đai và thu hồi đất, tư nhân bỏ vốn xây dựng nhà ga kết hợp trung tâm thương mại và đô thị. Có thể áp dụng cơ chế BT xây dựng chuyển giao thế hệ mới, thanh toán bằng quỹ đất TOD như cơ chế đặc thù đã bắt đầu được hé mở trong luật thủ đô 2026 đối với Hà Nội hoặc nghị quyết 98 đối với thành phố Hồ Chí Minh. Thêm vào đó, TOD chỉ thành công khi người dân có động lực sử dụng đường sắt. Vì thế, cần song hành các chính sách kiểm soát xe cá nhân xung quanh các khu TOD như hạn chế bãi đỗ xe ô tô, thu phí đỗ xe cao hoặc thu phí nội đô. Điều này tạo ra lực đẩy người dân bỏ xe cá nhân, đồng thời tạo lực hút cho các không gian thương mại đi bộ quanh nhà ga. TOD không đơn thuần là việc xây các tòa nhà bên cạnh nhà ga, đó là một công cụ tái thiết đô thị. Việc áp dụng linh hoạt, triệt để các cơ chế đặc thù chính là chìa khóa để hai đô thị lớn nhất cả nước khai mở nguồn lực từ đất đai bù đắp cho chi phí hàng chục tỷ đô la Mỹ xây dựng đường sắt đô thị. Nếu được sớm kích hoạt, TOD sẽ không chỉ là mô hình quy hoạch mà còn trở thành động lực quan trọng để thúc đẩy các đô thị phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.
1: Thưa các bạn, đầu tư cho mạng lưới metro hiện đại thể hiện quyết tâm và khát vọng của các đô thị Việt Nam trong định hướng phát triển bền vững. Tuy vậy, vốn cho các dự án này là vấn đề không nhỏ. Với định hướng từ nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị, các đô thị sẽ thu hút dòng vốn FDI như thế nào cho các dự án đường sắt và TOD? Mời các bạn cùng đón nghe diễn đàn trên VOV Giao thông Quốc gia về chủ đề này vào ngày 16 tháng 7 tới đây. Chuyên mục Sự việc và Góc nhìn với chủ đề Đường sắt đô thị đã đồng loạt khởi công, TOD bao giờ khởi động, xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: FM Bất Động Sản.
4: FM Bất Động Sản.
5: Hiền Công và Phan Yến mời quý vị đến với chương trình FM Bất Động Sản. Chương trình được phát sóng trên ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình được phát sóng từ 19:30 đến 20 giờ các ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần.
6: Thưa quý vị, chương trình hôm nay sẽ có một số nội dung chính như sau. Mở đầu là thông tin trong chuyên mục Hotline tin

0: với những thông tin mới vừa được cập nhật từ các cơ quan quản lý địa phương và thị trường bất động sản trên cả nước. Tiếp theo sau đó, mời quý vị cùng đến với chuyên mục Dạo quanh thị trường.
1: Đến với chuyên mục Tiến độ dự án là những thông tin cập nhật tiến độ của các dự án bất động sản đang được quan tâm trên cả nước.
0: Trong chuyên mục Góc nội thất và vật liệu xây dựng ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về rèm cửa tự động tiện nghi cho không gian sống hiện đại.
1: Ngay bây giờ, mời quý vị đến với chuyên mục đầu tiên, Hotland tin tức.
2: Hotland tin tức.
0: Thưa quý vị, thị trường bất động sản thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục duy trì đà phục hồi nguồn cung trong quý 2 năm nay với hơn 6.500 căn hộ và hơn 1.900 căn nhà liền thổ được mở bán mới, tăng khoảng 20% so với cùng kỳ năm trước.
1: Nguồn cung mới tiếp tục tập trung chủ yếu tại các khu vực đô thị vệ tinh, cho thấy xu hướng dịch chuyển phát triển ra ngoài khu vực trung tâm trong bối cảnh quỹ đất ngày càng hạn chế. Riêng với phân khúc căn hộ, khu vực Bình Dương cũ đóng góp gần 80% lượng sản phẩm mới ra thị trường.
0: Trong khi đó, nguồn cung nhà liền thổ mới hoàn toàn đến từ khu vực thành phố Hồ Chí Minh cũ, chủ yếu được bổ sung từ một dự án đại đô thị quy mô lớn tại khu vực ngoại vi. Tính đến cuối quý 2, tổng nguồn cung căn hộ lũy kế tại thành phố Hồ Chí Minh cũ đạt gần 355.000 căn, nhưng lượng hàng tồn kho chỉ chiếm khoảng 2,3%.
1: Sự bùng nổ nguồn cung lớn từ Bình Dương cũ đã giúp cơ cấu sản phẩm trên toàn thị trường đa dạng hơn, với hơn một nửa số căn mở bán mới có giá dưới 60 triệu đồng mỗi mét vuông. Tuy nhiên, lợi thế này đang dần thu hẹp lại khi mặt bằng giá tiếp tục tăng.
0: Đáng chú ý, khoảng 95% nguồn cung căn hộ mới tại Bình Dương trong quý vừa qua thuộc phân khúc cao cấp. Điều này cho thấy quá trình nâng hạng sản phẩm đang diễn ra mạnh mẽ, đồng thời khiến tỷ trọng nhà ở vừa túi tiền tiếp tục giảm.
1: Cùng với nguồn cung, hạ tầng giao thông cũng đang tạo thêm động lực cho thị trường. Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu được đưa vào khai thác, trong khi dự án mở rộng quốc lộ 13 cùng các tuyến đường sắt, vành đai và cao tốc liên vùng tiếp tục được thúc đẩy. Thông tin kế tiếp. Thưa quý vị, thị trường bất động sản công nghiệp miền Bắc đang ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực trong nửa đầu năm nay, đặc biệt tại phân khúc đất công nghiệp và kho xưởng xây sẵn. Thông tin được CBRE Việt Nam đưa ra trong báo cáo thị trường mới nhất.
0: Trong 6 tháng đầu năm, nhiều dự án kho xưởng quy mô lớn tiếp tục được đưa ra thị trường, tập trung chủ yếu tại Bắc Ninh và Hưng Yên. Tổng nguồn cung mới đạt khoảng 430.000 m2, trong đó hơn 3/4 đến từ các dự án nhà xưởng xây sẵn.
1: Việc nguồn cung mới liên tục được bổ sung khiến tỷ lệ lắp đầy trung bình của phân khúc nhà xưởng xây sẵn tại các thị trường cấp 1 miền Bắc đạt 82,7%, giảm so với quý trước và cùng kỳ năm ngoái.
0: Trong khi đó, phân khúc nhà kho xây sẵn lại ghi nhận diễn biến tích cực hơn nhờ nhu cầu từ các doanh nghiệp logistics và sản xuất. Tỷ lệ lấp đầy trung bình trong quý 2 đạt 85,3%, tăng hơn 5 điểm phần trăm so với quý trước.
1: Mặt bằng giá thuê cũng tiếp tục đi lên. Giá thuê kho và xưởng xây sẵn trung bình lần lượt đạt khoảng 4,9 và 5,1 đô la Mỹ mỗi mét vuông một tháng, tăng từ 3 đến 5% so với cùng kỳ năm trước.
0: Đáng chú ý nhất là phân khúc đất công nghiệp khi tổng diện tích hấp thụ tại các tỉnh thành phố cấp 1 miền Bắc đạt hơn 217 ha, mức cao nhất kể từ quý 1 năm 2024. Động lực chính đến từ hoạt động mở rộng sản xuất của nhiều tập đoàn lớn như là Samsung, LG và Foxconn.
1: Theo CBRE, làn sóng trí tuệ nhân tạo toàn cầu đang thúc đẩy nhu cầu đầu tư vào các ngành sản xuất, công nghệ và sản phẩm có giá trị cao. Hiện giá thuê đất công nghiệp trung bình tại miền Bắc đạt khoảng 143 đô la Mỹ mỗi mét vuông cho kỳ hạn còn lại, trong khi tỷ lệ lấp đầy đạt hơn 81%.
0: Những tín hiệu này cho thấy bất động sản công nghiệp miền Bắc đang từng bước lấy lại đà tăng trưởng, trong đó nhu cầu mở rộng sản xuất và dòng vốn đầu tư công nghệ cao tiếp tục là động lực quan trọng cho thị trường.
1: Và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Hotland tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe nhé. Còn bây giờ thì Hiền Công và Phan Yến mời quý vị cùng nhau thư giãn ít phút với âm nhạc với tiếng hát của Mỹ Tâm, một sáng tác của nhạc sĩ Đức Trí, ca khúc được mang tên Muộn Màng Là Từ Lúc.

0: Dạo quanh thị trường.
1: Dạo quanh thị trường.
2: Thiện Công và Phan Nghĩa nó quay trở lại đồng hành cùng với quý vị trong chuyên mục Dạo quanh thị trường. Thưa quý vị, bất động sản khu công nghiệp tiếp tục là một trong những điểm sáng của thị trường. Đáng chú ý, dòng vốn đầu tư nước ngoài đang có sự dịch chuyển ngày càng rõ nét sang những lĩnh vực có hàm lượng công nghệ và giá trị tăng cao.
3: Trong bối cảnh đó, nghị quyết số 10 về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực thu hút FDI thế hệ mới, qua đó mở ra dư địa phát triển cho thị trường bất động sản khu công nghiệp.
2: Theo CBRE Việt Nam, trong 6 tháng đầu năm 2026, tổng diện tích hấp thụ đất công nghiệp tại các tỉnh, thành phố cấp 1 khu vực phía Bắc đạt hơn 217 ha, mức cao nhất kể từ quý 1 năm 2024. Tỷ lệ lấp đầy đạt hơn 81%, trong khi giá thuê đất công nghiệp trung bình tăng gần 3% so với cùng kỳ năm trước.
3: Động lực của thị trường ngày càng đến từ các tập đoàn công nghệ lớn và những ngành sản xuất có giá trị gia tăng cao. Nếu trước đây Việt Nam chủ yếu thu hút các ngành sử dụng nhiều lao động, sau đó chuyển sang sản xuất linh kiện điện tử, thì hiện nay cơ hội đang mở ra với các lĩnh vực như là bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, trung tâm dữ liệu và nghiên cứu phát triển.
2: Sự dịch chuyển này cũng đặt bất động sản công nghiệp trước yêu cầu mới, bởi dòng vốn FDI thế hệ mới không chỉ tìm kiếm quỹ đất để xây dựng nhà máy mà còn quan tâm tới chất lượng hạ tầng, nguồn năng lượng, logistics và nguồn nhân lực. Đánh giá về tác động của nghị quyết số 10 đối với khả năng thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài, bà Nguyễn Hoài An, giám đốc cấp cao CBRE chi nhánh Hà Nội cho biết.
4: Là cái tinh thần của nghị quyết này là hết sức là phù hợp. Nó phù hợp trong cái bối cảnh chúng ta nhìn thấy là các cái nhà đơn vị sản xuất lớn của nước ngoài, các cái đơn vị FDI ở nước ngoài đã và đang quan tâm tới Việt Nam như là một cái điểm đến để phát triển sản xuất và nghiên cứu R&D sản phẩm công nghệ cao rồi. Bản thân CBA chúng tôi thì cũng tiếp xúc với nhiều các cái đơn vị gọi là các cái doanh nghiệp lớn quốc tế để tìm hiểu Việt Nam trong cái khía cạnh như vậy. Thu hút FDI ở Việt Nam thì Việt Nam vẫn tiếp tục được đánh giá và được nhiều các cái doanh nghiệp FDI ưu ái và đầu tư, và cái lượng nguồn vốn được cam kết đầu tư ở Việt Nam vẫn ở duy trì ở ngưỡng rất là đều qua các năm, và năm nay có sự tăng trưởng tốt. Cho đến gần đây thì Việt Nam bắt đầu được đánh giá là đang có dấu hiệu được hưởng lợi nhờ cái làn sóng đầu tư về AI và các cái cơ sở hạ tầng thiết bị cho AI mà Việt Nam đã và đang chứng kiến có cái sự quan tâm của các cái nhà đầu tư nước ngoài FDI trong cái lĩnh vực hàm lượng công nghệ cao là có rồi.
3: Thưa quý vị, có thể thấy là cơ hội đối với bất động sản khu công nghiệp là khá rõ nét, tuy nhiên đi cùng với cơ hội cũng là yêu cầu phải thay đổi mô hình phát triển.
2: Giá thuê hay là quy mô quỹ đất vẫn quan trọng, nhưng không còn là yếu tố duy nhất tạo nên lợi thế cạnh tranh. Các tập đoàn quốc tế ngày càng quan tâm nhiều hơn tới khả năng kết nối logistics, hạ tầng số, nguồn cung năng lượng ổn định, nguồn nhân lực kỹ thuật và các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp.
3: Nói cách khác, bất động sản khu công nghiệp đang chuyển từ mô hình cung cấp không gian sản xuất sang xây dựng một hệ sinh thái công nghiệp tích hợp. Khu công nghiệp trong tương lai không chỉ là nơi đặt nhà máy mà còn có thể trở thành trung tâm sản xuất, logistics, dữ liệu và đổi mới sáng tạo.
2: Tuy nhiên, để đón được dòng vốn FDI thế hệ mới không chỉ là câu chuyện ngắn hạn. Đặc biệt với các dự án công nghệ cao, AI hay là trung tâm dữ liệu, nguồn nhân lực và hạ tầng năng lượng đang trở thành những bài toán cấp thiết. Phân tích cụ thể hơn về những điều kiện Việt Nam cần chuẩn bị, bà Nguyễn Hoài An nhận định.
4: Đây không phải là một quá trình ngắn hạn. Và cái quá trình này nó đòi hỏi mà Việt Nam cần phải có nhiều những cái thay đổi để đáp ứng được yêu cầu. Và hai cái yếu tố có lẽ là với bản thân tôi đánh giá là quan trọng nhất. Nhất là yếu tố về nguồn lực, nguồn nhân lực có chất lượng cao, được đào tạo về công nghệ. Và thứ hai liên quan đến hạ tầng, và đặc biệt là hạ tầng điện. Bởi vì chúng ta biết AI và các cái cơ sở trung tâm dữ liệu là tiêu tốn điện khủng khiếp. Nếu chúng ta mong muốn gọi là thu hút thêm những cái yếu tố liên quan đến đầu tư hàm lượng công nghệ cao như AI chẳng hạn, thì chắc chắn là chúng ta phải có thêm rất là nhiều những cái đầu tư liên quan đến hạ tầng, và đặc biệt là hạ tầng điện, để có thể là gọi là đẩy nhanh được tốc độ thu hút. Vì bản thân các cái doanh nghiệp là họ có quan tâm rồi, nhưng chúng ta có đáp ứng được cái yêu cầu để họ vào hay không thì đấy là một câu chuyện khác.
2: Thưa quý vị, như vậy thì cơ hội đã mở ra, dòng vốn quốc tế cũng đang dành sự quan tâm cho Việt Nam. Nhưng để biến sự quan tâm đó thành những dự án đầu tư thực tế, thị trường bất động sản khu công nghiệp cần đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao hơn.
3: Và trong cuộc cạnh tranh thu hút FDI thế hệ mới, lợi thế về quỹ đất hay là chi phí thấp sẽ dần nhường chỗ cho chất lượng hạ tầng, nguồn năng lượng, nhân lực và khả năng kết nối của cả hệ sinh thái đầu tư.
2: Nghị quyết số 10 được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực cho quá trình chuyển đổi này. Còn bất động sản khu công nghiệp Việt Nam có thể tiến bao xa trong làn sóng FDI mới sẽ phụ thuộc vào khả năng thích ứng và nâng cấp chính mình.
3: Thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin trong chuyên mục Dạo quanh thị trường. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức âm nhạc trước khi chuyển sang chuyên mục tiếp theo trong chương trình FM Bất động sản buổi tối ngày hôm nay.

0: Ngay bây giờ là thời lượng dành cho chuyên mục tiến độ dự án. Đầu tiên là thông tin từ khu Vịnh Xanh thuộc Vinhome Ocean Park 3. Dự án phát triển dòng sản phẩm thấp tầng kết hợp không gian nhà ở riêng với hệ sinh thái tiện ích đã vận hành tại Ocean City. Cư dân có thể tiếp cận hệ thống trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại cùng các điểm vui chơi, giải trí. Hạ tầng nội khu được quy hoạch với đường giao thông rộng, hệ thống công viên, hồ cá koi và các tuyến dạo bộ. Theo các đơn vị phân phối, Vịnh Xanh đang được quan tâm nhờ khả năng đáp ứng nhu cầu ở của các gia đình nhiều thế hệ. Dự án cũng được kỳ vọng hưởng lợi từ các công trình giao thông như vành đai 4, cầu Trần Hưng Đạo, cầu Ngọc Hồi và các tuyến metro trong tương lai.
1: Tiếp theo là dự án Sunshine River Park, tổ hợp căn hộ cao cấp vừa được giới thiệu từ khu vực Tây Hồ Tây, Hà Nội. Dự án tọa lạc tại phường Phú Thượng, liền kề khu đô thị Shibuya với ba mặt hướng sông Hồng. Công trình gồm tòa tháp cao 25 tầng và 3 tầng hầm, cung cấp các dòng căn hộ từ 70 đến 345 m2, gồm căn 2 phòng ngủ, 3 phòng ngủ, DOK và penthouse. Sunshine River Park được phát triển theo mô hình nghỉ dưỡng đô thị với hồ bơi, vườn trên cao và tổ hợp chăm sóc sức khỏe. Dự án hướng đến nhu cầu an cư và khai thác cho thuê tại khu vực tập trung đông chuyên gia quốc tế.
0: Tại Hải Phòng, phân khu The Rise thuộc Happy One Tràng Cát tiếp tục ghi nhận những cột mốc mới về tiến độ. Dự án gồm 7 tòa căn hộ được bao quanh bởi công viên kết nối rộng gần 7.000 m2 và vườn tương lai hơn 20.000 m2. Theo kế hoạch, đến cuối năm 2026, bao công viên nội khu với tổng diện tích gần 20.000 m2 sẽ đi vào vận hành. Đồng thời toàn bộ các tòa căn hộ The Rise sẽ hoàn thành cất nóc. Sang năm 2027, Happy One Tràng Cát dự kiến được bàn giao toàn bộ, bổ sung nguồn cung nhà ở tại khu vực Nam Hải Phòng.
1: The Office Tiến Bộ Plaza đang bổ sung nguồn cung văn phòng hạng A tại khu vực trung tâm. Dự án có tổng diện tích gần 20.000 m2, mặt sàn linh hoạt từ 138 đến hơn 4.000 m2 mỗi tầng. Công trình được đầu tư 10 thang máy dành cho nhân viên, 3 thang dịch vụ, hệ thống điện dự phòng đáp ứng toàn bộ công suất và được định hướng đạt chứng chỉ công trình xanh LEED Gold. The Office còn kết nối trực tiếp với khách sạn Hyatt Centric Hà Nội Center và trung tâm thương mại Hà Nội Center. Hiện dự án đang triển khai chính sách dành cho khách hàng đăng ký sớm.
0: Khép lại chuyên mục ngày hôm nay là thông tin từ Claudia Heights tại khu đông thành phố Hồ Chí Minh. Dự án do Liên Doanh, Keppel và Khang Điền phát triển, tọa lạc trên trục đường Võ Chí Công, trong cụm đô thị thích hợp với quy mô là 60 hectare, kế cận Thủ Thiêm. Claudia Heights được quy hoạch theo định hướng không gian sống ven sông với hơn 60 tiện ích dành cho cư dân. Các hạng mục nổi bật gồm hồ bơi dài 50m, khu vui chơi trẻ em trong nhà và ngoài trời, phòng tập gym, yoga cùng hệ thống cảnh quan xanh. Dự án hướng đến nhóm khách hàng có nhu cầu an cư lâu dài tại khu đông thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp nối chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay, mời quý vị đến với chuyên mục Cốc Nội Thất Vật Liệu Xây Dựng. Thưa quý vị, ngày nay cùng với sự xuất hiện ngày càng phổ biến của các thiết bị thông minh trong gia đình, nhiều vật dụng nội thất quen thuộc cũng đang được cải tiến để mang đến trải nghiệm thuận tiện hơn cho người sử dụng. Và rèm cửa là một trong số đó, thưa quý vị. Thay vì phải kéo, mở bằng tay như trước đây, chỉ với một nút bấm trên điều khiển từ xa hoặc vài thao tác trên điện thoại, gia chủ đã có thể điều chỉnh rèm theo nhu cầu sử dụng.
1: Đặc biệt trong kiến trúc hiện đại, khi những ô cửa kính lớn ngày càng được sử dụng phổ biến tại nhà ở, văn phòng, khách sạn hay là khu nghỉ dưỡng, việc đóng mở những bộ rèm có kích thước lớn bằng tay đôi khi khá là bất tiện. Với rèm tự động, động cơ sẽ thay người sử dụng thực hiện thao tác này. Không chỉ tiết kiệm thời gian và công sức, hệ thống còn góp phần tạo nên một không gian sống tiện nghi hiện đại hơn. Vậy khi lựa chọn rèm cửa tự động, gia chủ cần quan tâm đến những yếu tố nào? Thì mời quý vị cùng lắng nghe phần chia sẻ của ông Phạm Tuyền, giám đốc công ty thiết kế nội thất Titaco.
2: Ngôi nhà hiện đại, mỗi một không gian, mỗi một căn phòng đều có một thiết kế riêng biệt, nên những bộ rèm cửa cũng theo từng thiết kế của căn phòng. Ví dụ như về phòng khách là nơi sinh hoạt chung của gia đình, là một bộ mặt của ngôi nhà, chúng ta cần quan tâm đầu tư những bộ rèm cửa cao cấp đẹp để thể hiện sự sang trọng và làm điểm nhấn cho ngôi nhà. Về phòng ngủ, chọn những bộ rèm cửa hai lớp vì phòng ngủ là nơi nghỉ ngơi và thư giãn của căn phòng. Những bộ rèm cửa chống nắng sẽ ngăn cản được các tác động bên ngoài, ánh sáng làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của bạn. Đặc biệt dành cho riêng phòng bé, màn cửa có rất nhiều màu sắc và đa dạng cho bé trai bé gái để lựa chọn. Một bộ rèm cửa đẹp phải đảm bảo nó đủ độ nhúng, độ chuẩn của vải độ đều con, sóng và mây thẳng đều.
1: Thưa quý vị, có thể thấy lựa chọn rèm tự động không đơn giản chỉ là tìm một mẫu rèm đẹp. Gia chủ cần cân nhắc đồng thời nhiều yếu tố, từ diện tích cửa, đặc điểm không gian, nhu cầu cảnh sáng cho đến chất liệu vải và loại động cơ sử dụng.
0: Hiện nay, thị trường có khá nhiều dòng sản phẩm như rèm vải tự động, rèm cuốn, rèm sáo gỗ hay rèm kim loại. Trong đó, rèm vải thường phù hợp với phong cách phòng ngủ khách sạn và các không gian cần sự mềm mại và ấm cúng.
1: Còn rèm cuốn tự động lại được nhiều văn phòng, căn hộ và nhà ở hiện đại lựa chọn nhờ thiết kế gọn gàng, dễ sử dụng và không chiếm nhiều diện tích. Tùy từng loại vải, rèm cuốn có thể cản sáng một phần hoặc là gần như toàn bộ. Đây cũng là giải pháp khá phù hợp với những công trình sử dụng nhiều kính, đặc biệt là các ô cửa cao hoặc là có kích thước lớn, nơi việc kéo rèm bằng tay có thể mất nhiều công sức.
0: Không chỉ dừng lại ở việc đóng và mở rèm, một điểm đáng chú ý của các sản phẩm hiện nay là khả năng kết nối với những thiết bị thông minh. Người sử dụng có thể điều khiển rèm thông qua điện thoại mà không cần đầu tư một hệ thống vận hành quá phức tạp. Cụ thể hơn về tiện ích này, ông Phạm Tuyền cho biết.
3: Khi mà rèm kéo lên hết hoặc là kéo tới một cái điểm dừng á, là nó sẽ tự dừng. Cái tính năng rất là quan trọng mà anh chị rất là thích đó là dùng smartphone trên cái điện thoại của mình. Mình có thể cài đặt trên cái điện thoại, không cần mình mua hệ thống điện thoại thông minh hay là một cái trung tâm điều khiển gì hết. Nó có cái trên app và chúng ta có thể cài đặt hẹn giờ hoặc là chúng ta điều khiển nó chạy trên một cái điện thoại luôn.
1: Vâng, thưa quý vị, sự thuận tiện chính là một trong những lý do khiến cho rèm cửa tự động ngày càng được quan tâm. Gia chủ có thể đóng mở rèm từ xa, đặc biệt hữu ích với những bộ rèm lớn, rèm lắp ở vị trí cao hoặc là trong những căn nhà có nhiều cửa kính. Tuy nhiên, bên cạnh yếu tố công nghệ, tính thẩm mỹ vẫn là điều gia chủ không nên bỏ qua. Rèm cửa chiếm một phần diện tích khá lớn trong không gian, vì vậy màu sắc, chất liệu và kiểu dáng cần có sự hài hòa với tổng thể nội thất.
0: Trong khi đó thì với căn hộ hiện đại, phong cách tối giản hay những không gian sử dụng nhiều kính, gia chủ có thể ưu tiên rèm cuốn hoặc là rèm vải có thiết kế gọn, màu sắc trung tính để tạo cảm giác nhẹ nhàng và thoáng đãng. Ngoài ra thì khi lựa chọn rèm tự động, quý vị cũng nên quan tâm đến chất lượng động cơ, độ ồn khi vận hành, tải trọng của hệ thống và phương án cấp điện. Việc lựa chọn động cơ cần phù hợp với kích thước và trọng lượng của bộ rèm để đảm bảo thiết bị hoạt động ổn định trong thời gian dài.
1: Khâu lắp đặt cũng là một yếu tố quan trọng. Gia chủ nên lựa chọn đơn vị có kinh nghiệm, đồng thời tìm hiểu kỹ về chế độ bảo hành, bảo trì và khả năng thay thế linh kiện khi cần thiết. Bởi với rèm tự động, một sản phẩm phù hợp không chỉ cần đẹp mà còn phải vận hành ổn định.

0: và thuận tiện trong quá trình sử dụng lâu dài.
1: Hy vọng những chia sẻ trong chuyên mục ngày hôm nay sẽ giúp quý vị và các bạn có thêm thông tin để lựa chọn một bộ rèm tự động vừa tiện nghi vừa thẩm mỹ, phù hợp với không gian sống của gia đình mình. Và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe nhé. Hiền Công và Phan Yến xin chào và hẹn gặp lại.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Ngói đất Việt đỏ trầu thắm sắc, gạch đất Việt mịn chắc bền lâu. Cháu còn dẫu có đi đâu, nhà xưa vẫn nhớ nguyên câu cội nguồn.
2: Ôi dồi ôi bác cả, bạn ngâm hay quá.
1: Chú vào đây, tôi vẫn ngắm mãi nhà thờ họ nhà mình không chán, đẹp thật. Chú chọn cái gạch ngói đất Việt này, chú ưng lắm.
2: Gốm đất Việt là nhà sản xuất gạch ngói đất sét nung cao cấp từ đệ tứ chiến khu Đông Triều Quảng Ninh đấy bác. Là đơn vị sử dụng công nghệ nghiền khô siêu mịn đầu tiên tại Việt Nam. Máy móc hiện đại, sản xuất tuần hoàn, đạt giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học công nghệ. Đạt luôn chứng chỉ nhà máy xanh, sản phẩm xanh. Bác xem, gạch đất Việt đa dạng chủng loại, đa kích thước, có độ mịn vượt trội. Không lõi đen, không rêu mốc, không trơn trượt, không nồm. Ngói đất Việt màu đỏ quýt trầu, bề mặt mịn, không phai màu, âm thanh vô định, hút nước cực thấp, xuyên nước cực dài, chuẩn lắm đấy. Chẳng thế mà gốm đất Việt đã được xuất khẩu sang hơn 56 nước trên thế giới đấy bác ạ.
1: Quá tốt, đợt tới xây nhà cho thằng cháu tôi dùng gạch ngói đất Việt, đúng là sản phẩm khoa học và công nghệ.
2: Gốm đất Việt, tự hào đất sét nung Việt Nam.
0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình
1: cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại Giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
4: Hà Hương và
6: Tấn Khoa,
4: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
6: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại Giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM.

0: cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
3: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
4: Giảm tốc lên đèn.

0: Mạnh Thắng xin được gửi lời chào đến các bạn thính giả đang lắng nghe Giảm Tốc Lên Đèn trong buổi tối ngày hôm nay. Hôm nay buổi tối thứ 6 và tuần này thì Mạnh Thắng có mặt ở trong căn phòng này 2 lần. Đáng nhẽ tối ngày hôm nay sẽ là căn phòng quen thuộc của biên tập viên Mai Lan. Thế nhưng mà do chị Lan có một chút việc nên là Mạnh Thắng sẽ ở đây. Đầu tuần thứ 2 thì Mạnh Thắng đã mời quý thính giả gặp gỡ với nhân vật đồng hành của chúng ta, một nhà báo, một người làm giáo dục và cũng là một người bạn rất thân của Mạnh Thắng, đó chính là bạn Lê Thắng, hay có một nickname khác là Tada Lê. Thế thì tối nay thứ 6, khi Mạnh Thắng ở căn phòng này, Mạnh Thắng sẽ lại mời quý vị gặp gỡ lại với một giọng nói rất là quen thuộc, người đã gặp gỡ chúng ta vào buổi tối thứ 2 vừa rồi. Một lần nữa gửi lời chào đến Tada Lê ạ.
1: Xin chào Mạnh Thắng và xin chào tất cả quý thính giả của VOV Giao thông Quốc gia đang lắng nghe chương trình Giảm Tốc Lên Đèn. Thật ra đúng là một cái duyên đấy, ở cái vũ trụ mà nó sắp đặt mọi thứ để cho chúng ta có lên sóng với nhau vào ngày đầu tuần rồi vào ngày cuối tuần nữa, là một cái duyên rất là lớn và cũng rất là vui khi mà lại được đồng hành cùng với quý vị thính giả của VOV Giao thông trên cả khắp mọi miền đất nước cùng với chương trình này.
0: Cũng phải chia sẻ thêm với các bạn thính giả như thế này ạ, người bạn thân của tôi Tada Lê ấy, người mà đang trò chuyện với chúng ta trên sóng ấy, là một người mà luôn có những cái kế hoạch cho bản thân và cuộc đời của mình, từ việc học này, việc luyện tập này, việc đi chơi này, việc nghỉ ngơi này. Đáng nhẽ là tối ngày hôm nay sẽ là một ngày mà bạn ấy sẽ dành trọn vẹn buổi tối để có thể là nghỉ ngơi, đọc sách, xem phim. Nhưng mà bởi vì là khi mà đã có một lời nhờ, thường thì trong hơn 20 năm chơi với nhau, chưa bao giờ mà tôi đưa ra một lời nhờ mà Tada Lê từ chối cả. Sở dĩ ngày hôm nay Mạnh Thắng muốn mời mọi người cùng gặp gỡ lại với Tada Lê bởi vì là cách đây ít hôm thôi, sáng nay chứ, thì trong một cái page riêng của Tada Lê thì bạn ấy cũng có đăng tải một cái bài viết chia sẻ về câu chuyện của hai show truyền hình hot nhất của mùa hè năm 2026. Tối nay chúng ta sẽ lại dành thời gian để nói về câu chuyện này. 90 phút tới đây sẽ là một cái quãng thời gian để chúng ta nói về hai chữ đàn ông đó. Đầu tiên thì chúng ta sẽ nói về những cái diện mạo rất là lấp lánh, rất là đẹp của những người đàn ông, những chàng trai trong hai show giải trí nổi bật nhất của mùa 2026. Bên cạnh đó, chúng ta cũng sẽ bóc tách những cái lớp vỏ hào nhoáng ấy để chúng ta sẽ cùng chạm vào những cái thực tế của những người đàn ông trong đời thực. Rồi, nào bây giờ thì có lẽ là câu hỏi đầu tiên này. Năm nay thì chúng ta đã chứng kiến một cái tình huống hai show truyền hình cùng lên sóng và đều gây được tiếng vang. Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai mùa 2 và Thanh Hà Say 2. Đó, đều khai thác hình tượng anh trai và có cùng một cái công thức của cả hai show này, đó là trộn người cũ và người mới và lên sóng gần như là song song. Dưới góc độ làm truyền thông thì bạn đánh giá như thế nào về cuộc chiến giành giật sự chú ý này ạ?
1: Xin chào quý thính giả một lần nữa. Thật ra trước khi mà chúng tôi đi vào cái cớ của cái câu chuyện của một vấn đề văn hóa đại chúng mà nhiều người quan tâm ấy, cũng chỉ để nói một cái vấn đề, đó chính là quý vị đang lắng nghe câu chuyện trực tiếp của hai người đàn ông ở một cái chuyến xe rất là đặc biệt ở trong cái thời điểm mà đèn đường bắt đầu chuyển sang một màu vàng ấm áp ấy, chúng ta cho phép tâm trí của mình được giảm tốc. Và tôi muốn là chúng ta hãy có một cái tone trong toàn bộ cái buổi nói chuyện ngày hôm nay là không phải hỏi đáp nhé. Cho nên là mình sẽ rất là dị ứng khi bạn nói là câu hỏi đầu tiên là gì.
0: Ok.
1: Tôi sẽ hỏi bạn đấy. Tôi mong là tối nay sẽ là một cái cuộc nói chuyện rất là thú vị và là cuộc nói chuyện của cái duyên của những người đàn ông. Bởi vì toàn bộ chương trình này đều nói về những cái bức chân dung của những người đàn ông khác nhau. Thực ra lý do mà tôi nghĩ đến cái đề tài này bởi vì là hai show này cũng là show của toàn những anh trai. Đấy, và anh trai thì lúc mà hồi còn cách đây khoảng 20 năm về trước ấy, thì ai cũng muốn trở thành một anh trai già dặn hơn. Nhưng bây giờ khi mà chúng tôi ở tuổi 40 thì chúng tôi lại muốn mình trẻ đi. Đấy, cái nghịch lý nó là như vậy.

0: và cái show Tinh Hà Say Hi và Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai mùa 2 ấy cũng đang lên sóng một cùng một cái thời điểm mà chắc chắn là chúng ta sẽ nhìn lại là nó thành công như thế nào và tại sao những câu chuyện mà những người đàn ông lại thu hút như vậy ở trên văn hóa đại chúng. Và tôi mong rằng là chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái suy nghĩ, đặc biệt là những người mà đang ngồi đằng sau vô lăng, đang trên đường hối hả trở về nhà, những người đàn ông ấy, thì chúng ta sẽ có một cái cuộc đối thoại. Tôi tin rằng là nó cũng rất quý giá, bởi vì quý vị ơi, quý vị đang nghe cuộc đối thoại của hai người bạn thân với nhau 20 năm rồi đấy. Và chúng tôi cũng vừa mới trải qua một cái kỷ niệm, một cái cảm xúc rất là đặc biệt cùng với nhau khi mà cách đây hơn 2 ngày thôi, chúng tôi dành cho nhau cả một ngày để đi đâu, các bạn biết không, đi vào một cái bệnh viện để kiểm tra sức khỏe tổng quát toàn diện, tầm soát ung thư các kiểu. Đấy. Thì thực ra tôi thấy đó là một cái mốc rất là đẹp khi mà tôi bước chân vào đấy và tôi bảo sáng nay chúng ta sẽ có thời gian dành cho những người mà mình yêu quý nhất, thân thiết nhất đi cùng với mình trong một cái hành trình lại tiếp tục đến một cái trạm để kiểm tra là sức khỏe mình có ổn không. Và đúng là mấy ngày hôm nay mình suy nghĩ về sức khỏe của mình rất là nhiều, ví dụ như là mình thấy được là có những thứ mình nhìn được cơ thể của mình, cơ tăng này, hoặc là gương mặt sắc diện này, nhưng mà những thứ mình không nhìn thấy bên trong như là hệ tiêu hóa này, hệ bài tiết này, rồi hệ hô hấp này, rồi quan trọng nữa là cái trí tuệ của mình, đó là cái sức khỏe tinh thần cũng bị ảnh hưởng rất là nhiều. Cho nên là tôi thấy nó là một cái duyên rất là hay. Xong rồi chả biết vì sao mà số phận sắp đặt mà trong tuần này là cái tuần duy nhất trong mấy chục năm cuộc đời của chúng tôi mà lên sóng của VOV Giao thông hẳn 2 lần, đầu tuần và cuối tuần, và đều trong những cái show tự sự vào những cái khung giờ rất là đẹp như thế này, thì mình cảm thấy rất là hay. Đấy, thì rào trước đón sau như thế để quý vị và các bạn cũng có thể hiểu được là cái nguyên cớ của cái câu chuyện này, chủ đề của nó sẽ nói về cái gì. Thì tôi tin rằng câu chuyện về cái chất nam tính rồi trách nhiệm của người đàn ông luôn luôn là một cái câu chuyện nó nóng hổi, bởi vì chúng ta vẫn tiếp tục sống cái cuộc sống này trong vai trò của một người đàn ông trong xã hội mỗi ngày. Tôi tin rằng là cái câu chuyện của chúng tôi sẽ đem cho quý vị và các bạn rất là nhiều những cái suy ngẫm. Rồi, quay trở lại cùng với cái mùa hè năm nay. Mùa hè mà cách đây 2 năm về trước tôi nghĩ là tôi sẽ chẳng bao giờ sang Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đâu. Nhưng mà đến mùa hè năm nay thì tôi trở thành fan của chương trình mà tôi rất là chờ đợi vào Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai mùa 2. Rất là nhiều những cái tên là những người bạn của chúng tôi cũng xuất hiện ở trong show đấy. Và mình thấy được là họ cũng đang đối diện với một cái chương mới của cuộc đời rất là rực rỡ theo kiểu của họ. Đấy, như là quý vị không biết chứ Mạnh Thắng là dạo này chăm tập thể thao lắm, thường xuyên góp mặt ở trong những cái giải pickleball mà đến tận ngày hôm kia tôi hơi ái ngại, tôi nói là sợ nó buồn, nhưng mà đấy vừa mới có những cái mổ tiểu phẫu nhưng mà vẫn lao ra sân, thì tôi thấy đó là một tinh thần rất là hay, và nó cũng chả khác gì tinh thần của các anh trai ở cả Tinh Hà Say Hi và Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai cả. Chỉ có điều là người ta nói có rất là nhiều những cái thứ mà mình không có thể dự đoán được. Năm nay ấy, thì sau 2 tuần phát sóng thì cái điểm đặc biệt của 2 cái show này á, thì nó đều là cái sự phối trộn giữa những người từ mùa cũ và mùa mới. Quý vị và các bạn cũng có thể thấy là Tinh Hà C2 thì đem đến một cái dàn từ Anh Trai C2 nhưng lại bổ sung thêm 7 nhân tố mới. Và tương tự như vậy là Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai mùa 2, bên cạnh những cái tên mới toanh, những tân binh mới toanh của cái mùa K26 thì có những gương mặt cũ của K24. Đấy, thì đó đều là sự phối trộn. Tuy nhiên cái độ lệch bắt nguồn từ những cái lựa chọn rất là cụ thể về format, rồi cách vận động mà vận hành của cái cộng đồng fan như thế nào. Đấy, mà bây giờ chúng ta đang chứng kiến rất là nhiều những cái bài toán khác nhau, tuy nhiên là cùng một công thức. Ví dụ là ở Chông Gai mùa 2 năm nay thì mùa đầu quay trở lại cũng có Jun Phạm, này, BB Trần, Thanh Duy, Duy Khánh và Nicole cùng với 29 gương mặt mới. Tinh Hà C2 cũng như vậy, 24 nghệ sĩ mà 17 người là từ Anh Trai C2 rồi đấy. Cho nên là chúng ta thấy là bài toán y chang như nhau, nhưng mà cái cách xử lý nó lại khác nhau. Quý vị và các bạn có thể thấy là trong cùng một cái thời lượng của cái bản phát sóng số ấy, dài 5 tiếng 38 phút, bản thân tôi để có thể ngồi review thì tôi cũng phải xem tổng cộng 2 chương trình là 11 tiếng đồng hồ. 11 tiếng đồng hồ là bằng nửa đời của một người trong một ngày rồi đấy. Đấy, mà cùng một độ dài, anh Thắng biết không, kết quả tiếp nhận rất là khác nhau. Chông Gai khán giả than là cái độ dài nó làm loãng phần thi, còn Say Hi cũng cùng với thời lượng đấy nhưng mà giữ được người xem nhờ cái chuỗi tình huống hài hước và tương tác khá là tự nhiên. Mình sẽ lấy một cái hình tượng như này cho mọi người hiểu rõ, tức là cái show Tinh Hà Say Hi ấy là cuộc đối đáp và có người dẫn chuyện từ đầu, đó chính là Trấn Thành. Đấy, trong khi đó thì Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai thì gần như là những cái tình huống giới thiệu nhân vật tạo ra và các anh tự là người làm chủ cái câu chuyện đấy. Đấy, thì chúng ta có thể thấy là Chông Gai để phần lớn thời gian trôi vào tâm sự và giới thiệu đúng cái nét truyền hình cũ, và tôi cho rằng là mình có thể phát triển một cái format nó thông minh và thú vị hơn. Tương tự như thế là cái phần cơ chế bình chọn ấy là Chông Gai tự mắc bẫy của mình luôn, bởi vì là ở trong tập 2 ấy, cái nhóm biệt đội tái xuất gồm 5 anh tài mùa 1 thắng nhóm các cái nhóm hitmaker là Nguyễn Văn Trung và anh Tú Hoàng Dũng, rồi 14 Casper đấy, rồi bằng bảng hỏa lực cá nhân đưa rất là nhiều những anh tài mà ở trong cái mùa trước lên dẫn đầu đấy, khiến cho khán giả rất là giận. Nó không phải là chuyện người cũ thắng người mới, mà ở chỗ format buộc kết quả phải có một người thắng thua rõ ràng, cho nên là kẻ thua là người được số đông cho là hát hay hơn, thì cái cơ chế này lập tức bị đọc là thiên vị và quyết âm mưu, có rất là nhiều cớ để sinh sôi. Và đặc biệt là trong cái thời đại mà các bạn trẻ nói chuyện với nhau ở trên press rất là nhiều đấy, con trong Tinh Hà C2 thì né được cái bẫy này nhờ một cái thiết kế nó khôn hơn, đấy là nó rời trọng tâm từ bình chọn của khán giả trường quay sang hệ thống điểm tích lũy cá nhân. Nhưng mà cái điểm tích lũy cá nhân này nó gắn với những cái thỏa thuận rủi ro khi mà nghệ sĩ tự quyết định là chấp nhận mạo hiểm để giành quyền lực hay là chọn phương án an toàn. Tức là những cái quyết định của cái người đàn ông ở trong hai câu chuyện này nó khác nhau ấy Mạnh Thắng. Trong Tinh Hà C2 thì tôi đưa ra quyết định đấy và tôi sẽ có những cái thứ mạo hiểm để tôi đầu tư và tôi chịu rủi ro, đó chính tôi. Tuy nhiên ở trong Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai thì ngay từ những cái tập đầu tiên thì nó là những cái màn đối kháng của cả nhóm. Và đấy, ví dụ như là tôi bây giờ tôi với bạn mà sẽ đối với nhóm khác, chúng ta sẽ cần phải tìm ra điểm chung và cái cá tính của mình nhiều khi nó không thể hiện bộc lộ rõ nhất. Đấy, lúc nãy tôi vừa suy nghĩ là mình với thằng này chơi với nhau 20 năm rồi, nhưng mà thật ra cái thứ mà chúng tôi có điểm chung với nhau là sự tử tế và yêu quý con người thôi, chứ còn tính cách và toàn bộ những cái lối sống là khác hẳn nhau. Đấy, tôi nghĩ là cả Tinh Hà C2 và Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đều đưa những người đàn ông khác nhau vào cùng một môi trường. Tuy nhiên, chúng ta vẫn luôn luôn nhìn thấy là những cái sự đối đầu trực tiếp thì nó luôn luôn nghiệt ngã hơn ở trong một cái đội hình lớn. Và tôi nghĩ đó cũng là lý do tại sao mà cái những trong cái cạnh tranh đầu tiên của mùa hè năm nay thì dường như là Tinh Hà C2 đang vượt trội hơn. Chưa tính đến là rất là nhiều những cái điểm eo xèo mà chính chị Vân Hạnh là CEO của Yeah One đã phải lên tiếng để xin lỗi. Vì đấy, có rất là nhiều những cái sự cố đang xảy ra trong cái mùa này, rất là đáng tiếc. Nhưng mà tôi vẫn theo dõi cả hai chương trình, bởi vì tôi bản thân như là nói với quý vị ở lúc đầu ấy, tôi vẫn đang tái cấu trúc bản thân của mình trong vai trò của một người đàn ông trung niên nhìn thế giới như nào, và tôi đang nhìn từ những cái show truyền hình đấy để xem là những người đàn ông trung niên mà họ nổi tiếng hơn thì họ đang làm gì đối với cuộc đời của mình.
1: Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai mùa 2 thì có vẻ như là năm nay cũng là một năm mà cũng có tương đối nhiều chông gai sau 2 tuần phát sóng, 2 tập đầu phát sóng đúng không ạ? Và trong buổi chiều tối ngày hôm nay thì chúng ta cũng đã có nhận thêm một thông tin nữa về một anh trai cũng sẽ tạm dừng chương trình. Nhưng chắc chắn là mọi người vẫn sẽ chờ đợi, fan của cả hai chương trình thì sẽ đều chờ đợi những cái tập phát sóng tiếp theo. Nói gì thì nói, rõ ràng là mỗi một chương trình thì đều có những cái ưu và nhược điểm riêng, nhưng mà nhiệt huyết của các anh trai trong mỗi chương trình này được thể hiện qua những cái sản phẩm âm nhạc thì chắc chắn là điều mà chúng ta không thể phủ nhận. Nên là ở phần đầu của chương trình, sau những cái phần chia sẻ góc nhìn của Tada Lê, thì chắc là chúng ta sẽ mời thính giả cùng anh em mình sẽ cùng đến với một cái ca khúc chủ đề của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai mùa 2, Hỏa Tâm. Đây cũng là cái ca khúc mà Tada Lê đã lựa chọn phát sóng ngay đầu tiên. Thì cứ nghe đã, sau đó anh em mình sẽ quay trở lại để tiếp tục trò chuyện về câu chuyện của những người đàn ông được không?
0: Nhất trí, chúng ta sẽ cùng đến với Hỏa Tâm nhé, sáng tác của Slim V to Liver và Charles.

0: Vâng, thưa quý vị, chúng ta vừa đến với các khúc đầu tiên trong playlist mà Tadale mang đến cho chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay, Hỏa Tâm, các khúc chủ đề của Anh Trai Vườn Ngà Chông Gai mùa 2. Rồi. Hôm nay thì như Tadale đã chia sẻ, đó sẽ là cuộc trò chuyện giữa hai người bạn thân, hai người đàn ông nhưng mà ở hai cái thái cực rất khác nhau. Tadale thì chia sẻ với quý vị một người kém mạnh thắng một tuổi, nhưng mà chúng tôi xưng hô với nhau từ khi mới quen. Bạn với tôi cũng quen rồi. Tadale thì chưa lập gia đình. Tôi thì
1: không,
0: đã có.
1: Phải nói đúng là mày tao mới đúng, mình không nên giấu khán giả. Giống như là Thơm Thơm và Thỏ của Đà Lạt ấy cũng phải thú nhận là ở ngoài các bạn ấy xưng với nhau là mày tao, cho nên là trong cái show Music Association vừa rồi thì cũng mày tao luôn. Đấy, thực ra là như thế, nhưng mà ở đây thì bọn tôi xưng tên là để giữ cái lịch sự, vì là chúng ta phát sóng ở trên cả hai miền Nam Bắc và đôi khi văn hóa nó thể hiện thông qua ngôn ngữ nữa, cho nên là cũng nói rõ thêm cho quý vị như thế ạ.
0: Và vai trò của hai người đàn ông trong cuộc sống thì cũng tương đối khác nhau. Tadale thì còn độc thân, thì tôi đã có gia đình và hai cậu con trai khá lớn rồi. Tada thì cũng là cha nuôi của bạn lớn nhà tôi. Đó. Bây giờ thì anh em mình quay trở lại với cái câu chuyện của những người đàn ông trong hai cái show truyền hình nổi bật của mùa hè năm nay đi. Như lúc nãy thì bạn cũng đã vừa chia sẻ là Anh Trai Vườn Ngà Chông Gai thì đến với cái cơ chế bình chọn bằng cái việc là dựa vào khoảng 300 khán giả trong trường quay. Và thắng hay thua thì nó lại đẩy trách nhiệm cho nhà sản xuất. Nó rõ ràng là nhà sản xuất là những người mà chịu trách nhiệm lớn nhất. Trong khi đó thì Say Hi thì lại đến với hệ thống điểm cá nhân, nơi mà nghệ sĩ sẽ tự chịu trách nhiệm với mỗi cái quyết định của mình. Cảm nhận của cá nhân bạn nhé, khi mà đứng vai trò của những người đàn ông khi mà tham gia hai show này đi, khi mà đến với những cái cách chức bình chọn này thì nó sẽ cảm giác như thế nào? Rõ ràng là chơi thì phải theo luật của chương trình, một bên thì sẽ là độc lập tự đưa ra quyết định và chịu trách nhiệm về quyết định đó, một bên thì có thể là dù muốn nhưng mà chúng ta đang ở trong

0: một tập thể nên là vẫn phải tôn trọng quyết định của tập thể, thì cái
1: Ừ.
0: cảm giác nó sẽ khác nhau như nào?
1: À thôi, cái này thì tôi sẽ làm cho cái câu hỏi này nó dễ hơn bằng cách là tôi sẽ cùng đặt câu hỏi này ra cho chúng tôi. Nếu như mà cả tôi và Mạnh Thắng cùng tham gia một cái show truyền hình tế dạng, giả tưởng là anh trai vượt ngàn chông gai, chúng ta sẽ mưu mô gì với nhau nhá. Thử nhá, thử nhá. Tôi sẽ nghĩ là tất nhiên là ai đi thi thì cũng sẽ mong muốn trở thành người chiến thắng, nhưng mà cái thứ mà mình nghĩ đầu tiên trong đầu là gì? Tôi nghĩ là cũng giống như nhiều anh tài khi mà họ tham gia cái show này thì họ mong muốn được chứng tỏ bản thân mình. Ví dụ như những cái người đàn anh ở thế hệ như là đi đi đi trước chẳng hạn đấy, hoặc là những cái người mà lâu rồi không quay trở lại, Đinh Mạnh Ninh này, rồi chúng ta thấy có Hoàng Tôn này, rồi chúng ta thấy có bạn ôi tự nhiên quên quên quên mất tên của bạn này rồi, bạn gì mà ông ngoại tuổi 30 ấy nhỉ,
0: À, Trịnh Thăng Bình.
1: đấy. À, Trịnh Thăng Bình đấy, trí não đi chơi. Và tôi cũng rất là tò mò về những cái chàng trai mà sau khi mà họ có những quyết định đặc biệt trong đời, như là Hoàng Dũng chẳng hạn. Hoàng Dũng vừa mới cưới vợ xong, vừa công bố là cưới vợ xong, làm cái tour xoay tròn mà chắc chắn sắp ra Hà Nội tôi phải đi xem cái show này thôi. Hoàng Dũng là một trong những cái trường hợp đặc biệt khiến cho tôi cảm thấy rất là được truyền cảm hứng vì cái hành trình âm nhạc, sự đam mê, sự tò mò cũng như là cái cách mà bạn ấy thể hiện cái bản lĩnh đàn ông của mình trong chính sự nghiệp và cách bạn ấy tò mò về thế giới. Đấy, thì tôi nghĩ là bản thân mình là một người thích kể chuyện nhé. Thì bản thân tôi khi mà được bước chân vào cái môi trường này thì sẽ là một cái cơ hội để cho tôi được gặp nhiều người mới, và tôi nghĩ là tôi sẽ tham lam nhưng mà tôi sẽ muốn được chơi thân với nhiều người nhất có thể. Đấy là tôi chia sẻ với anh Mạnh Thắng như thế. Và cái này có hơn một nghịch lý là tôi cũng không phải là một người thích giao tiếp nhiều lắm. Mọi người nếu mà có chơi thân với tôi đều biết là tôi hay dành cho tôi cái khoảng lặng một mình. Mặc dù là ngày xưa lúc mà còn trẻ tôi vốn là người kết nối mọi người với nhau,
0: Đúng.
1: toàn bộ những cái người bạn mà mutual friend là đều qua tôi hết vì tôi rất là thích cái vai trò đấy, nhưng mà đến cái giai đoạn từ khoảng 35 đến 40 thì tôi lại không thích nữa. Đấy, cho nên là đối với tôi thì nếu như mà được tham gia show truyền hình này thì một trong những mục tiêu mà tôi muốn đầu tiên là sẽ là network. Tôi muốn được học từ những người đàn ông xung quanh mình. Tôi muốn được sống một cái cuộc sống rất là cởi mở với nhau. Cởi mở đây là gì? Tức là mày đáng thử tưởng tượng xem, nó giống như là cái lần đầu tiên mà mình có mặt cùng với nhau một đêm ấy là ở thành phố Đà Lạt. Tôi không bao giờ
0: Đúng.
1: quên được, bởi vì là mặc dù là bọn mình chơi thân với nhau nhưng mà Thắng nó cưới vợ sớm lắm. Đấy, cho nên là cái khoảng không gian mà riêng anh em cùng với nhau hầu như là không có. Trong khi đó một người bạn khác của chúng tôi là anh Hà thì bọn tôi trải qua đúng cái tuổi thanh xuân cùng với nhau, đi chơi với nhau thâu đêm suốt sáng, bởi vì ở cùng nhà, lúc đấy là anh nuôi của tôi mà. Đấy, cho nên tôi mới bảo là ừ đúng là đó là một trong những điểm bất lợi khi mà Mạnh Thắng chọn cái cuộc sống đàn ông theo kiểu rất là truyền thống trong mắt tôi nhá. Đây là trong quan điểm của tôi nhá, là phải cưới vợ này, đẻ con này và sống một cuộc đời rực rỡ bằng cách là việc mình trao truyền những cái giá trị của mình cho thế hệ tiếp theo. Đấy, tôi nghĩ như thế. Đấy, thì nó khác với lại những cái lựa chọn của tôi ở giai đoạn trước và cũng như là giai đoạn bây giờ. Thì tôi nghĩ là đó cũng hoàn toàn là một trong những thứ mà tôi tò mò, và tôi tin rằng cũng nhiều những anh trai mà tham gia vào cả Tinh Hà Say Hi và Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai thì họ cũng đều mong muốn được thấy những cái giá trị từ những người đàn ông sống xung quanh mình. Không biết là bạn như thế nào, nếu mà bạn được nhận lời mời tham gia cuộc thi này thì gọi là game show này thì bạn sẽ xử với nó như nào, bạn sẽ kỳ vọng gì?
0: Thực tế là tôi cũng giống với cả bạn, bởi vì chia sẻ với quý vị như thế này, như Tadale cũng đã vừa chia sẻ lúc đầu ấy, đó là cái thời thanh xuân của chúng tôi thì bạn ấy là một người đem đến những cái mối quan hệ mới, và đến tận bây giờ thì tôi vẫn đang là có những cái người bạn bước ra từ mối quan hệ cùng với Tadale và chúng tôi chơi với nhau cho đến tận bây giờ. Khác một chút là sau 35 tuổi thì Tadale sẽ sống khép kín hơn, dành nhiều thời gian hơn cho bản thân. Còn cá nhân tôi thì từ khi mà gặp bạn ấy cho đến tận bây giờ, tôi vẫn đang giữ một cái thái độ sống cũng như là cách sống là giống như là ngày xưa. Nokia có một cái câu slogan là Connecting People ấy. Thì đến tận bây giờ tôi vẫn vẫn vẫn đang kế thừa cái gọi là cái tác phong đấy của bạn ấy. Và nếu được lựa chọn tham gia một trong hai show thì có lẽ tôi cũng sẽ tham gia Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, thích gặp gỡ với những người mới, bởi vì là có lẽ cái cách của tôi khi mà lên chương trình ấy, thì có lẽ các bạn thính giả cũng cũng cũng đã hiểu một phần cái tính cách của tôi, là tôi luôn muốn tìm hiểu về mọi người, ngay cả những bác tài khi mà lên sóng, dù là một bác tài chạy những loại xe khác nhau thì đều sẽ có những cái đặc tính đặc trưng khác nhau, và tôi luôn là người rất là tò mò liên quan đến cái công việc cuộc sống đó. Ví dụ như là trong chương trình Trên Một Nẻo Đường thì tôi đã từng kết nối với bác tài chạy xe tải này, xe tải đông lạnh này, xe container chạy Bắc Nam này, thậm chí là có cả cả những bác tài mà đã chạy chạy xe xe xe xe hiếu ấy, xe tang ấy, họ cũng sẽ có những câu chuyện của riêng mình, và tôi rất thích để biết những cái câu chuyện, những cái đặc thù riêng của họ. Thế nên là cũng giống như Tadale, anh em mình ít nhất là có một điểm chung ở trong cái câu chuyện này, đó là muốn gặp gỡ với nhiều người. Bởi vì là chúng tôi tin là mỗi một người khi mà mình gặp, bước qua cuộc đời mình thì sẽ đều mang đến cho mình rất nhiều những cái câu chuyện hay. Và bên cạnh đó, nếu nói xa hơn theo kiểu là hơi văn hoa, thì đều đem đến cho mình những cái thứ để mình học được, rất là thú vị. Cá nhân tôi cũng sẽ lựa chọn là được gặp gỡ với nhiều người. Và nếu giả sử như là ở một trong những đội của anh trai Vượt Ngàn Chông Gai thì tôi cũng sẽ là người support rất là tốt cho những thành viên ở trong đội. Và nếu cần phải gọi là giả sử đi, phải có một người cần phải hy sinh để rời cuộc chơi sớm để nhường lại vị trí cho những người khác, thì tôi sẽ là người ở vị trí đấy.
1: Nhưng mà tôi hỏi ví dụ như là đồng ý là cái cuộc thi này nó kích hoạt cái tinh thần đàn ông theo một kiểu trình diễn performances nhiều hơn, bởi vì rất là nhiều người cũng họ cũng bảo là tôi cũng thể hiện chất đàn ông của mình nhưng mà cũng tiếp tiếp vào tham gia cuộc thi đấy, thi Iron Man, như là một người bạn thân của chúng ta là anh Hoàng Việt Hà. Anh ấy là một người rất là hay luôn. Một ngày kia anh ấy bảo là anh vừa đi thi Iron Man, mọi người thấy Iron Man là thi ba môn phối hợp và anh cứ thế luyện tập mà cứ thế làm cũng chả có nhu cầu chia sẻ với ai. Tôi thấy hạnh phúc với cái tinh cầu của tôi, thay vì là tôi phải ở trong một cái tinh hà của ai khác, tôi hạnh phúc với cái tinh cầu của tôi, con đường của tôi chọn. Tôi nghĩ đó là một trong những cái lối sống của một người đàn ông tự chủ về cuộc đời của mình và hạnh phúc. Nhưng mà quay trở lại với cái này thì nó là một cái cuộc thi liên quan đến việc phải diễn xuất, phải trình diễn, thì nó có thể thông qua gương mặt của mình này, đấy, giao diện của mình này, có thể thông qua ngoại hình của mình này, đúng không, có thể thông qua kỹ thuật trình diễn của mình, acting đấy, hoặc là kỹ thuật vũ điệu của mình, các cái vũ đạo của mình nó sẽ như thế nào đấy. Nếu như mà anh được tham gia thì anh có ngại những cái thứ ví dụ như là bây giờ bắt phải rút kiếm chẳng hạn hoặc là tức là phải diễn xiếc này chẳng, hoặc là phải tập làm sao để có six pack ví dụ thế, anh nghĩ như thế nào về những cái việc thay đổi mà nó chưa bao giờ dễ xảy ra trong đời mình, đối với anh nó là một cái chông gai thật sự không? Và tôi nói thật là có câu hỏi tôi cũng luôn luôn hỏi rất là nhiều những người mà đồng trang lứa của mình là các bạn có cảm thấy bị lười không khi phải đưa ra những cái quyết định quan trọng?
0: Tôi không ngại thay đổi nhé, chỉ cần một lý do để tôi thay đổi thì là tôi sẽ làm. Bởi vì bản thân tôi luôn là những người thích những cái sự mới mẻ. Cái phong cách dẫn của tôi, phải nói thật với các bạn là trước đây thì tôi là một người dẫn theo một cái lối rất là cổ điển. Nhưng mà từ khi chơi gặp với Tadale, bạn ấy là một người truyền cảm hứng cho tôi đã học được rất nhiều từ bạn ấy. Những cái thứ mới mẻ thì tôi sẽ sẵn sàng làm. Có thể là nó sẽ thành công, có thể nó sẽ thất bại, nhưng ít nhất là mình dám làm, dám thử. Thích cái mới nên là việc mà tôi đưa bản thân mình vào thử thách những cái lĩnh vực mới, tôi nghĩ là tôi sẽ làm thôi. Tôi cũng sẽ là rất là hào hứng với cái việc đấy. Chỉ là không biết là mình có kiên trì được đến đâu thôi.
1: Tôi hoàn toàn đồng ý và tôi nghĩ là nếu như mà có cái cơ hội để cho bọn mình tham gia cùng cái gì đến với nhau thì tôi nghĩ là mình cũng sẽ đều chọn những cái mà chúng ta đã làm, chúng ta hạnh phúc với những cái đấy.
0: Đúng.
1: Ví dụ như là Mạnh Thắng và cả tôi đều là những người thích kết nối, là người thích kể chuyện, thì rõ ràng chúng tôi sẽ được cực kỳ hạnh phúc khi sống trong những cái câu chuyện đấy và được truyền cảm hứng bởi những cái anh trai đấy. Thật ra khi bọn tôi vừa mới thử tưởng tượng là mình sẽ tham gia vào những cái show đấy, nó giống như là những cái thử thách cuộc đời của mỗi người, chứ nó cũng chả phải là cái gì đấy lớn lao cả. Cho nên là tôi nghĩ là sẽ luôn luôn là một điều rất là tuyệt vời nếu như chúng ta có cơ hội để đối diện với chính cái phiên bản của mình và suy nghĩ sâu sắc về việc là mình có nên bấm cái nút upgrade hay không. Bởi vì rất là nhiều người nhá, ví dụ như là tôi tháng vừa rồi có một cái sự cố đối với cái điện thoại của tôi, đó là tôi đã update lên cái bản beta, bản iOS mới và mất kiểm soát, trong khi đấy để quay trở lại nó mất thời gian, mình nghĩ rất là nhiều. Đấy, cho nên là tôi nghĩ là chọn thời điểm để bấm upgrade cũng rất là quan trọng. Cả tôi và cả Mạnh Thắng cũng đều trải qua cái độ tuổi 40 từ đầu ấy, thì đấy, chúng tôi cũng đều đang đứng trước những cái lựa chọn là bấm upgrade của mình. Có thể là Đại Nghĩa anh ấy chọn bấm upgrade vào giai đoạn bây giờ vì anh ấy cảm thấy là vừa đủ. Có thể là Huỳnh Lập, có thể là anh Nguyễn Văn Trung cũng là một trong những đại thụ, đúng không?
0: Đúng.
1: Đấy, mặc dù nhìn mặt anh trẻ thôi mà anh là 7X đấy. Rồi Đông Hùng chẳng hạn. Đông Hùng sau khi cưới vợ đẻ con cũng phát tướng, hoặc là Thỏ Đà Lạt cũng thế. Thỏ Đà Lạt cái đợt gần nhất nói chuyện với Thỏ ở quán của Thỏ, Thỏ cũng bảo là em cũng rất là quyết tâm bởi vì là em sẽ thay đổi để biến bản thân của mình thú vị hơn, hoặc là cho mọi người thấy mình thú vị. Chứ trước giờ Thỏ là một người cực kỳ thú vị mà nó ít khi nào mà bộc lộ cái đấy, thì tôi nghĩ là cho đại chúng thấy cũng là một trong những cái trách nhiệm của mình với lại cái tinh cầu này đấy, Mạnh Thắng ạ.
0: Đúng rồi.
1: Bạn cũng là một người truyền cảm hứng cho rất là nhiều người, đặc biệt là những cái bác tài, đặc biệt là những người đến từ những cái lộ trình phải di chuyển như mắc cửi mỗi ngày, họ rất là bận rộn với cái suy nghĩ cũng như là với rất là nhiều những cái nỗi lo toan. Bạn là một cái người bạn của họ, cho nên là bạn phải rất là tự hào về điều đấy. Đó là cái di sản

0: đã để lại, mang tên của chính bạn luôn. Và tôi nghĩ là dù ở bất cứ một cái thử thách nào, khi mà mình được làm việc cùng với nhau thì sẽ là một trong những cái cách tốt nhất để cho bọn mình cùng tỏa sáng. Together We Shine là một cái bài hát của Tinh Hà Say Hi mùa này, và nó thể hiện đúng cái tinh thần đấy. Tại sao chúng ta không nghe tiếp bài đấy và chuẩn bị sẵn sàng để nói chuyện sâu hơn về những cái trách nhiệm của người đàn ông trong phần tiếp theo của chương trình, đồng ý không ạ?
1: Đồng ý. Nhưng mà trước khi đến với Together We Shine thì có một vài thông tin giao thông. Trò chuyện thì trò chuyện nhưng mà nhiệm vụ chính thì vẫn làm.
0: Chắc chắn rồi.
1: Rồi, vâng, các bạn thính giả thân mến, có một vài những thông tin giao thông đáng chú ý để chúng tôi xin được chuyển đến các thính giả như sau. Đây là những thông tin mà đến từ cả hai miền Nam Bắc. Đầu tiên là thông tin từ bên phía Ban Quản lý Dự án Đường Hồ Chí Minh đã có thông báo về thời gian và khung giờ tạm dừng khai thác tuyến cao tốc Cam Lộ La Sơn trong thời gian thi công dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông, đoạn Cam Lộ La Sơn. Thời gian dừng khai thác là từ 17 giờ ngày hôm trước cho đến 5 giờ sáng ngày hôm sau, và bắt đầu từ 17 giờ chiều ngày hôm nay, mùng 10 tháng 7 thì sẽ tạm dừng khai thác cho đến 5 giờ sáng ngày mai các bạn nhé. Phạm vi là trên toàn tuyến cao tốc Cam Lộ La Sơn từ km 0 đến km 102+200 và các nút giao trên toàn tuyến. Vì vậy, các phương tiện đi từ Bắc vào Nam trên tuyến cao tốc Vũng Áng Cam Lộ sẽ phải ra khỏi cao tốc tại nút giao Cam Lộ, đi theo quốc lộ 9B về quốc lộ 1A. Tuy nhiên là hiện nay quốc lộ 9B lưu lượng phương tiện cao, có nguy cơ ùn tắc, nên là lực lượng chức năng, cụ thể là đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 4, khuyến cáo các lái xe chủ động lựa chọn tuyến đường hợp lý, có thể ra khỏi cao tốc tại nút giao Nhật Lệ 2 để về quốc lộ 1A cho thuận lợi và giảm tải cho quốc lộ 9B. Khi mà lưu thông trên tuyến thì chúng ta chú ý là giữ khoảng cách an toàn sau những xe ở phía trước, và khi mà xe gặp sự cố thì chúng ta cố gắng bình tĩnh đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp và đặt vật cảnh báo tối thiểu cách xe 150m, liên hệ hotline là 19008099 của phòng 6 Cục Cảnh sát giao thông để được hỗ trợ. Còn trung tâm điều hành đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây báo tin là hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, km 10 đến km 12, xe đông đi chậm khoảng 2 cây số, hướng Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh từ km 22 đến km 11, đông và chậm khoảng 11 km. Và trên tuyến cao tốc Bắc Giang Lạng Sơn hiện nay có nhiều đoạn tuyến trời mưa dông cục bộ, mặt đường trơn trượt, tầm nhìn rất hạn chế, chúng ta cần đặc biệt thận trọng. Thông tin từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 2 phòng 6 của Cục Cảnh sát giao thông khuyến cáo là chúng ta đi đúng tốc độ quy định, giữ khoảng cách an toàn và không phóng nhanh, vượt ẩu. Khi mà xe gặp sự cố thì chúng ta liên hệ hotline 19008099 để được hỗ trợ kịp thời. Xin được cảm ơn lực lượng chức năng đã hỗ trợ thông tin chi tiết về cho chương trình. Bây giờ thì như Tadale vừa giới thiệu, chúng tôi mời quý vị sẽ cùng đến với Together We Shine, ca khúc chủ đề của Tinh Hà Say Hi năm 2026. Mời các bạn cùng nghe ạ.

0: Vừa rồi là Together We Shine. Bây giờ chúng ta lại cùng quay trở lại với câu chuyện cùng Tara Lê trong tối ngày hôm nay. Chúng ta sẽ lấy một cái tình huống ở trong show Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai để có thể là nói về một cái thực tế mà rất là nhiều người đang gặp phải. Đó. Tức là ở hai cái show mà chúng ta đang nói từ đầu chương trình đến giờ ấy, đặc biệt là Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai ấy, thì nhà sản xuất đang mang lại những gương mặt cũ, năm gương mặt cũ để có thể coi là một trong những cái điểm nhấn, một trong những điểm nhấn. Nhưng đôi khi nó lại trở thành cái tâm điểm chỉ trích khi mà bản thân người hâm mộ đã đặt một cái thước đo kỳ vọng khá cao đối với những người mà đã từng thành công ở mùa 1. Vậy thì quay trở lại với câu chuyện của những người đàn ông ở ngoài cuộc sống thực tế đi. Rõ ràng là đối với những người mà đã từng có những cái thành tựu thì đôi khi họ lại bị đặt kỳ vọng quá cao. Tại sao mà chúng ta lại phải... Vậy bây giờ nếu mà giả sử chúng ta mình đặt vai trò mình là những người đàn ông như vậy đi, khi mà bị xã hội này, bị mọi người đặt những cái kỳ vọng khắt khe quá lớn đối với những người từng thành công, thì bản thân mỗi người đàn ông nên làm gì hả Tara? Alo? Alo?
1: Vâng ạ, một sự cố nhỏ nhỏ. Chúng tôi sẽ kết nối lại với Tara Lê để cùng trao đổi thêm với người bạn của tôi liên quan đến cái câu chuyện

0: từ hai show truyền hình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai mùa 2 và Tinh Hà Say 2 để chúng ta sẽ mở rộng ra câu chuyện của những người đàn ông trong cái cuộc sống hiện tại, áp lực mà thường đặt để lên vai những người đàn ông, và đôi khi có những cái tiêu chí mà những người đàn ông chúng tôi đôi khi phải thực hiện, phải làm. Giống như cái câu chuyện Mạnh Thắng cũng đã vừa chia sẻ với các bạn cái đây ít giây đấy, đó là khi mà show Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đưa những gương mặt quen thuộc của mùa 1 quay trở lại, thì trong một cái bài viết của tao đây, bạn ấy có dùng cái cụm từ là thuê lại kỳ vọng của fan. Và đôi khi nghịch lý là những con át chủ bài lại dễ trở thành tâm điểm chỉ trích, bởi fandom thì đã dựng sẵn một cái thước đo khá cao đó. Và chúng ta sẽ nói là tại sao con người đôi khi lại khắt khe với những người đã từng thành công đến như vậy. Rồi. Ta-da. Alo.
1: Vâng, tôi đã lại kết nối được trở lại rồi đây. Đấy, các bạn thấy ông đừng truyền, ông bị trục trặc mà. Đời người sẽ có chỗ này chỗ kia. Nhưng mà rất là vui là trong lúc đấy thì có rất là nhiều người bạn của chúng ta đã nghe được chúng ta trên sóng, cả những MC nữa nhắn tin mà là đang nghe cuộc trò chuyện của chúng ta trong dưới màn mưa và cảm thấy cũng rất là thấm thía.
0: Tức là
1: một bạn mà đang nghe.
0: Có rất là nhiều người bạn của chúng ta đang nghe chương trình này hả?
1: Đương
0: nhiên
1: rồi.
0: Vâng. Trong số hàng chục nghìn thính giả thì đương nhiên là cũng sẽ có những người bạn chung của hai chúng ta rồi. Vừa rồi thì Mạnh Thắng có đưa ra một cái câu chuyện mà xuất phát từ cái bài viết của Tadale. Đó là khi mà đưa người cũ trở lại thì nhà sản xuất thực chất là đang thuê lại kỳ vọng của fan. Nhưng có một nghịch lý là đôi khi những con át chủ bài lại sẽ trở thành tâm điểm chỉ trích. Để khi mà người hâm mộ đã dựng sẵn một cái thước đo khá cao đối với những người đã từng thành công ở mùa 1. Vậy thì tại sao con người đôi khi lại khắt khe với những người đã từng thành công đến như vậy? Và giả sử như chúng ta ở trong vai trò của những người đàn ông như thế thì chúng ta sẽ phải ứng xử như thế nào?
1: Rõ ràng là đây là một trong những cái bài toán liên quan đến fandom. Một cái chi tiết rất là đắt giá đó chính là fandom. Tại sao năm nay người cũ quay lại Chông Gai vẫn được coi là át chủ bài lại trở thành một cái gánh nặng truyền thông rất là lớn? Bởi vì là fandom vận hành theo nguyên tắc kỳ vọng. Đấy, rõ ràng là khi mà chúng ta thấy là chúng ta có những cái thành công nhất định rồi thì người ta cũng sẽ kỳ vọng ở chúng ta. Đấy. Và nếu mà chúng ta tham gia thì chắc chắn là sẽ có những người mà đã theo dõi theo chúng ta và họ cũng sẽ có những kỳ vọng của chúng ta. Người cũ như là BB Trần hoặc là như là Duy Khánh hoặc là Thanh Duy hoặc là Jun Phạm mang theo cái lượng fan sẵn có, nhưng mà đồng thời ấy cũng mang theo một cái thước đo cao hơn hẳn so với những người mới, những cái người mà chúng ta gặp lần đầu tiên, ví dụ Phùng Duy Cương, những viên siếc lần đầu tiên xuất hiện chẳng hạn. Đấy, fan cũ vừa là lợi thế bình chọn nhưng mà đồng thời cũng là cái quả tạ rất là to để kỳ vọng là buộc vào chân của những người nghệ sĩ. Đấy, chúng ta thấy là trong cái màn biểu diễn thì BB Trần cũng cắt bỏ mái tóc dài mà bạn ấy nuôi dài hơn 10 năm để làm mới mình. Nhưng mà trên thread sợi chỉ thì cộng đồng mạng vẫn đánh giá là tiết mục này thiếu đột phá. Đấy. Và thật ra tôi cũng có bình luận sâu hơn ở phần sau liên quan đến cái câu chuyện là những cái sản phẩm giải trí vẫn đang hướng tới phần nhìn nhiều hơn phần nghe. Đấy, cho nên là cũng có thể là chúng ta đã bị outdate với lại nhạc đại chúng nhiều hay sao, nhưng mà rất là nhiều những cái ca khúc ở trong chương trình thì tôi cũng không cảm được mấy. Trong một số những cái màn trình diễn ấy. Đấy, cho nên là fan thì họ than phiền thì cũng là hoàn toàn đúng thôi. Đấy, và nó đẩy lên cái cuộc chiến rất là kinh điển trên mạng xã hội trong tuần vừa qua, khi người ta chia phe gọi nhau bằng K24 rồi K26. Rồi giống như là chiều nay chị Vân Hạnh chị lại vừa mới phân trần về việc là Duy Khánh bị phản ứng thái quá thì bạn bị lụy cái K24 quá. Đấy, rồi dùng những cái ẩn dụ không gian như là chủ nhà hoặc là khách mời hoặc là đuổi khỏi nhà đấy. Đó, hoặc là đấy, cái tâm tư xin lỗi của nhà sản xuất lại vô tình dùng đúng cái ẩn dụ là ngôi nhà an toàn. Đấy, để marketing khiến cho cái ngọn lửa cãi nhau ai là chủ nhà càng bùng cháy thêm nữa. Rất là khó đúng không? Và bởi vì là Mạnh Thắng cũng hiểu là đánh nhau ở ngoài đời bây giờ nó khó, đánh nhau trên mạng, ở trên mạng người ta dễ ghét nhau lắm. Bởi vì là người ta dễ nói ra mà nó không ra nó vào mặt mình. Đấy. Cho nên là bây giờ người ta dễ ghét nhau ở trên mạng lắm, cho nên là những cái cuộc chiến trên mạng nhiều khi nó lại còn kinh khủng khiếp hơn là những cái cuộc chiến ngoài đời nữa. Anh có thấy như thế không?
0: Đúng rồi, nhưng mà áp lực ở ngoài đời nó cũng rất lớn. Bây giờ thì mình sẽ quay trở lại với cái điều mà chúng ta đang muốn nói từ cái show này để chúng ta nói về câu chuyện của những người đàn ông nhá. Khi mà có thành tựu, một vài thành tựu thì rõ ràng là cái bóng của quá khứ và cái sự kỳ vọng của gia đình, của xã hội thì lại đè nặng lên vai những người đàn ông và đôi khi khiến họ không dám sai lầm. Đó. cái cảm giác bên trong của người đàn ông khi mà họ không thể đáp ứng được những thước đo kỳ vọng khổng lồ đó, thì bạn nghĩ rằng là trong những trường hợp như vậy đàn ông chúng ta sẽ nên làm gì?
1: Tôi sẽ thử dùng một cái ẩn dụ là mình hãy thử quay ngược trở lại thời gian đi. Lúc mình là Mạnh Thắng hay còn gọi là Bùm, 5 tuổi, và Lê Thắng cũng tên là Tada, 4 tuổi. Thì lúc đấy thì là nếu mà mình không đạt được những thứ mà người ta kỳ vọng, lúc đấy bố mẹ mình kỳ vọng mình cái gì, thì cái cảm giác bây giờ nó cũng y như thế luôn đấy. Mình phải nói thật là cũng là một cảm giác thất vọng cực kỳ lớn, và thậm chí nó lại còn đào sâu nhiều hơn nữa, bởi vì mình có thêm nhiều trải nghiệm ấy. Cho nên là mình nghĩ là chúng ta bị cái áp lực đấy rất là lớn, rất là lớn. Khi mà đàn ông tuổi trưởng thành phải đối mặt với cái kỳ vọng của những người xung quanh, cũng là một cái sự đổ vỡ thầm lặng ở bên trong mình đấy chứ. Bởi vì là mình tin vào những giá trị của mình nhiều nhất, một trong những cái lý do để cho mình cố gắng mỗi ngày là bởi vì mình cũng tin vào những cái giá trị của mình đấy. Cho nên là mình nghĩ đó cũng sẽ là một trong những cái phản ứng của rất là nhiều người. Mình cũng rất là tò mò ở trong cái show này, nó cũng đem đến rất là nhiều những cái gương mặt mà nó giống như là cái điểm kết nối của nhau ấy, và tự nhiên nó lại hợp lý một cách rất là kỳ lạ đấy. Cho nên là tôi cho rằng là thất vọng là một cảm giác tất yếu, thế nhưng mà tìm ra giải pháp mới là điều mình nên làm. Tôi cũng chọn rất là nhiều, thử nhiều cái giải pháp để cho bản thân mình. Ví dụ như là tôi thử cho mình cái cơ hội để gặp nhiều những người bạn cũ hơn, để kết nối chân thành hơn. Một một một cái bạn tư vấn tâm lý cho tôi, bạn ấy nói là nếu như mà mình càng có nhiều những cái giao tiếp con người ấy, tức là được nói chuyện với nhau mà không cần phải suy nghĩ để ngồi chat chat gõ gõ đấy, thì đó là những cái dòng suy nghĩ thật nhất. Như là tôi đang ngồi nói chuyện với lại Mạnh Thắng và quý vị thính giả, tôi đang nhìn xuống dưới đường, trời thì vẫn còn đang mưa, và tôi đang nói câu chuyện về những tâm sự của người đàn ông. Tôi biết là trên xe lúc này có rất là nhiều người bạn của chúng tôi lắng nghe, như là bạn Duy Anh chẳng hạn, một MC đang trở về từ một cái show event, cũng phải tiếp tục cuộc sống của một người đàn ông giữa những cái dòng đời xuôi ngược, và chắc chắn sẽ có rất là nhiều những kỳ vọng. Mà thật ra kỳ vọng đó đều là cách mà chúng ta dịch nó ra trong đầu của mình thôi. Bởi vì có những người ta không còn lý trí để mà kỳ vọng nữa, có những người ta không còn nhiều thời gian để mà kỳ vọng nữa. Cho nên là bản thân vẫn còn có gì đấy để kỳ vọng thì phải xem đấy là một trong những cái niềm hạnh phúc, tôi cho là như thế. Giống như là đôi khi có những người mà người ta phải chạm đến cái cảm giác vụn vỡ vỡ vỡ tan thì mới khám phá ra được những cái ý nghĩa ở cái tầng đáy sâu nhất của bản thân mình đấy. Thì bạn có dám dũng cảm để làm vỡ tan những cái mà bạn đã từng xây không? Bạn có tin vào nó đủ nhiều hay không? Hay là bạn tin vào cái trực giác của bạn cho bạn biết là bây giờ là thời điểm mà bạn cần phải đánh đổi, cần phải tìm ra những cái con đường mới? Tôi nghĩ như thế. Cho nên là tôi rất là thích bài Vỡ Tan của Thỏ Đa Lát, Trịnh Thăng Bình và Hà Anh Huy. Tôi thấy đó là một trong những cái bức tranh khá là thú vị về những cái sự kết hợp ngẫu nhiên mà chúng ta có thể có ở trong đời. Thỏ thì đấy, mọi người đều biết là một cậu chàng rất là thông minh, thích rap, thích melodic rap. Trịnh Thăng Bình là một một songwriter. Tôi với Trịnh Thăng Bình ngày xưa thì làm cùng với nhau ở WePro, là một songwriter rất là có chiều sâu. Còn Hà Anh Huy thì các bạn thấy ôi, giọng của Huy quá hay luôn. Và đúng
0: Giọng
1: vào
0: đẹp.
1: mùa trước tôi thích giọng giọng Quốc Thiên, thì mùa này tôi rất là thích giọng của Hà Anh Huy và Đông Hùng. Hà Anh Huy mùa này đem đến cho tặng chúng ta một cái cảm giác tan chảy rất là nhiều, mặc dù tôi cũng biết cậu ấy từ trước và theo dõi cậu ấy trong những cái show của anh Đức Chí, và từ lúc bạn ấy đi thi Việt Nam Idol đến giờ. Nhưng mà rõ ràng là cái đây là một màn kết hợp rất là tuyệt vời, và cũng không lạ khi mà nó là một trong những ca khúc đầu tiên của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai lọt vào top trending, được lắng nghe nhiều nhất, và tôi cũng nghe nó khá nhiều trong tuần vừa rồi. Tôi tin rằng là chúng ta cũng sẽ thử nghe bài này đi, suy ngẫm một chút, và sẽ quay trở lại cùng với câu chuyện của Mạnh Thắng và Tada ở phần tiếp theo. Sau khi chúng ta đã bóc tách để nói về những phần vỡ tan trong mình rồi, thì chúng ta sẽ bắt đầu từ những cái tư duy gì, sẽ làm những thứ gì tiếp theo. Thì tôi cùng với Mạnh Thắng sẽ mạn phép cùng chia sẻ những cái suy nghĩ của chúng tôi ở cái chặng đường này của cuộc đời, là tôi sẽ làm gì tiếp theo. Nhưng mà bây giờ thì chắc là Mạnh Thắng cho anh DJ để cho chúng ta được nghe bài hát này được không?
0: Sẵn sàng thôi, và vỡ tan đã sẵn sàng rồi. Bây giờ mời quý vị sẽ cùng đến với phần thể hiện của Thỏ, Trịnh Thăng Bình và Hà Anh Huy.

0: Chúng ta lại cùng quay trở lại với câu chuyện của những người đàn ông trong buổi tối ngày hôm nay trong Giảm Tốc Lên Đèn. Tadale vẫn ở đầu dây bên kia chứ ạ?
1: Vâng, tôi vẫn đang lắng nghe đây ạ.
0: Đấy, tôi phải hỏi trước như vậy, lúc nãy cứ thao thao bất tuyệt một mình xong rồi hóa ra tín hiệu điện thoại của bạn gặp sự cố. trước khi mà chúng ta nghe Vỡ Tan thì Tada cũng đã nói là ở cái phần này có lẽ chắc là kịp phần cuối đấy. Bởi vì bây giờ đã là 21:15 rồi, chúng ta còn 15 phút nữa để cùng trò chuyện. Mặc dù là còn rất là nhiều những cái chương trong cái cuộc trò chuyện này, nhưng mà chúng ta sẽ đúc kết nó lại một chút ở trong phần cuối. Một cái từ nãy Tada cũng đã vừa chia sẻ với các bạn, đó chính là việc lớn. Chúng ta đã vừa đến việc hiện tại rồi, bây giờ nó sẽ là câu chuyện của tương lai. Đó.
1: Việc lớn luôn luôn là một thứ rất là quan trọng. Tôi vừa mới trải qua biến cố, tôi mất bố, cho nên là tôi cũng đồng cảm với lại Mạnh Thắng khi mà mình phải gánh vác những cái trách nhiệm hay còn gọi là việc lớn từ một người đàn ông mà mình luôn luôn xem là hình mẫu. Mạnh Thắng cũng mất bố trước tôi đấy, cho nên là tôi nghĩ là việc lớn của một người đàn ông hiện đại không phải là một cái việc mình phải xây một cái tượng đài vĩ đại để cho vạn người phải tung hô. Nhiều người chọn cái đấy không sao, nhưng mà riêng với tôi thì tôi nghĩ là việc lớn nhất là phải biết bao dung với những cái tổn thương của chính mình. Vỡ tan là một trong những cái ẩn dụ của những cái tổn thương của chính mình. Rồi phải biết thầm lặng gánh vác trách nhiệm với gia đình mỗi ngày mà không cần phải chụp cái màn ảnh để khoe khoang đến ai cả. Đấy, cho nên là tôi nghĩ là việc lớn là cách mà mình trung thực với bản thân mình, nhìn vào cái sự tử tế mộc mạc nhất. Hoặc là như là Mạnh Thắng cũng đang làm được một việc lớn, đó là kiên định với cái nghề của mình này, hoặc là cái cách kể chuyện của mình dù thế giới ngoài kia nó có thay đổi.

0: đến như nào, nó ồn ào đến đâu thì mình vẫn lựa chọn cái giá trị đấy, thì tôi tin đó là bạn đang làm được những việc lớn đấy. Giống như là Dan Vo ấy, Dan Vo thì cũng kể chuyện về việc lớn của bạn đấy, sau khi mà Dan mà lập gia đình với Hoàng Thùy Linh rồi có con ấy, thì là đối với Dan cả một thế giới hoàn toàn khác, nó giống y như thời điểm mà bạn đẻ sinh ra mốc ở trong bệnh viện xây dựng ngày xưa ấy. Đấy thì là nó là cái khoảnh khắc mà mình tin là một trong những cái mốc việc lớn của bạn, thì bây giờ nó cũng tương tự như vậy thôi. Còn Thắng thì Thắng nghĩ về việc lớn là như thế nào?
1: Mỗi một giai đoạn thì nó sẽ có những cái định nghĩa khác nhau với bản thân tôi nhé. Trước đây thì vài năm trước, khi mà việc lớn với bản thân mình sẽ là có một cái vị trí sẽ được mọi người tung hô, cố gắng là mua một chiếc xe tốt cho con, những cái môi trường gọi là tốt nhất. Nhưng bây giờ sau rất là nhiều những cái quãng thời gian, nhiều câu chuyện xảy ra, thì tôi nghĩ là việc lớn là mình có được một cái sự bình yên ở trong chính cuộc đời của mỗi người, trong gia đình mình. Đó, đó. Có lẽ bây giờ ở thời điểm hiện tại thì cái định nghĩa việc lớn của tôi là nó sẽ nằm trong cái từ như vậy. Đó là chính cái sự là bình yên. Vì đôi khi sau tất cả thì tôi nghĩ là xe đẹp rồi cuối cùng đến một ngày nó cũng trở thành chiếc xe cũ. Quần áo dù có hàng hiệu đến mấy rồi thì chỉ 1-2 tuần nó sẽ ra mẫu mới. Chức vụ thì nó là cái sự ghi nhận sự cố gắng của mình, nhưng cuối cùng thì cái thứ mà sẽ ở lại với mình ấy, đó chính là gia đình, đó chính là cái cảm giác được bình yên khi được trở về. Thì bây giờ thì tập trung là lựa chọn những cái con đường để định hướng cho hai đứa nhỏ đó. Chia sẻ với cả Tara là trong buổi chiều ngày hôm nay thì cũng rất là vui, bởi vì là có gặp được một thầy giáo dạy trống ở một cái trường nghệ thuật, cũng đã đưa bé Mít đi cùng và cũng đã đưa ra cùng với con những cái định hướng rất là rõ ràng cho cái hành trình sắp tới của con đó. Thì những cái câu chuyện và những cái công việc như vậy thì nó khiến cho mình cảm thấy vui. Và với mình thì đấy, việc lớn nó là như vậy, cảm thấy hoàn thành được những cái công việc và những cái định hướng cho những người con của mình để chúng nó trở thành những người có ích. Đấy.
0: Rất là hay, bởi vì là chúng ta cũng có cái cơ hội để nói ra, và đặc biệt là nói ra với đại chúng, nó cũng giống như là một cái lời hứa trước thanh thiên bạch nhật ấy. Chúng ta đã để lại dấu chân của chúng ta trên không gian số, và đôi khi là trong tâm trí của rất là nhiều người đang tình cờ lắng nghe chúng tôi ở trong những cái dòng xe trở về nhà, hoặc là trong những cái lộ trình nào đó trong cuộc đời của các bạn, và đôi khi có thể nghe từ một góc của ký túc xá chẳng hạn. Chúng ta đều là một người trong hơn 8 tỷ con người đấy, 8 tỷ là con số thực của dân số thế giới chúng ta đang có đấy. Và cái xác suất ngẫu nhiên của duyên mà chúng ta được nói chuyện, trò chuyện, lắng nghe nhau thì cũng là một trong những cái duyên rất là đặc biệt. Và đối với bản thân của nhiều người, nó cũng đôi khi là một trong những cái việc lớn trong đời làm được, là chơi thân một người bạn mà vẫn nói chuyện với nhau trên cái không gian đại chúng như này, thật lòng với nhau sau 20 năm, thì đối với tôi đó là một việc lớn rồi.
1: Nhân nhắc đến việc lớn thì bởi vì là bản thân tôi cũng là một người rất thích Đen, nên là chúng ta vẫn kịp để gửi tặng cho thính giả thêm một ca khúc nữa trước khi mà chúng ta sẽ cùng quay trở lại với cái
0: hợp lý,
1: chủ đề cuối nhỉ, được không?
0: Nhật ký,
1: lớn nhá.
0: Nghe
1: Đen. Ok, việc lớn với phần thiện của Đen và nhóm Dòng Thời Gian. Lần này chúng tôi sẽ nói chuyện ít hơn một chút và mời các bạn nghe nhạc nhiều hơn để chúng ta cũng sẽ có một buổi tối thư thái. Hôm nay thì tại Hà Nội đã có một cơn mưa, đến tận bây giờ thì Hà Nội vẫn mưa. Hy vọng là với những thính giả mà đang nghe chương trình ở những cái địa phương khác, như là tại Đà Nẵng, Nha Trang, tại khu vực Hồ Chí Minh, thì chúng ta cũng sẽ có một cái điều kiện thời tiết nó lý tưởng hơn. Nhưng dù điều kiện thời tiết như thế nào thì vẫn hãy dành tâm trí thả lỏng với việc lớn cùng với Đen và nhóm Dòng Thời Gian ạ.

khi làm cha làm mẹ thì mới hiểu được lòng mẹ lòng cha, hiểu sức mạnh khiến họ không quản ngại nhà máy công trường phố trận đồng xa. Đám mơ với họ cũng chỉ là thời tiết lấm lem, cũng chỉ là cái chuyện bề ngoài. Cả năm góp nhặt bớt ăn bớt mặc tết thêm đồng dương cho lũ trẻ xa. Đến khi làm cha làm mẹ thì ta mới biết thương mẹ cha thêm. Những chuyến xe từ xa nặng tải, những đông về buốt lạnh ca đêm. Con tự hỏi ai đó có thể làm một công việc hàng bao nhiêu năm mỏng ngày nhàm chán. Nhóm hiểu được vì những đứa con khiến họ và đời không thể nào mà đàm phán. Khi mà con khát, con bệnh, con đau, cha không kịp mệt, mẹ không kịp đói. Yêu con hơn cả bản thân mình, điều duy nhất trên đời gần như tuyệt đối. Thế mà lũ trẻ chúng mình nhiều khi

lục giữa nắng chang chang hay là mưa trắng xóa. Những cha mẹ cố gắng ngày ngày nuôi những cái mồm còn đang

ba đã có một ý đồ, không cần úp mở. Viết một bài hát làm sao để người ta nghe xong thấy nức nở. Nhưng ngay khi ba bắt đầu viết thì người nức nở đầu tiên là chính là gã mơ gầy guộc này. Nhiều năm qua ba đã tóm được kha khá nhiều bầy chuột gầy. Không còn đi tìm gió trên cánh đồng, ta đi tìm mình trong mắt con. Ta tập bò, tập đi, tập nói. Con động viên ta bằng nụ cười với cái răng mới nhú như là hạt bắp non. Khi con chạm vào tay ta và nắm lại, những vũ trụ kết nối thành một vòng tròn. Xin ông trên thông cảm, giờ chưa phải lúc để buông bỏ. Có nhiều điều con cần phải cầm chắc hơn. Ba đang sống một cuộc đời mới và rõ ràng.

0: Bài hát hay quá, việc lớn với phân định của Đen và nhóm dòng thời gian. Rồi, chúng ta còn cỡ khoảng 5 phút nữa cho phần cuối của chương trình trong buổi tối ngày hôm nay. Ở phần cuối này thì Tadale muốn chia sẻ điều gì nào?
1: Vẫn là bị bệnh của một biên tập viên âm nhạc ngày xưa nên tôi rất là thích những cái bài hát, nên tôi muốn là bạn DJ ở ngoài sẽ bật cái bài cuối cùng để cho chúng tôi sẽ nói những cái nền này đến khi mà chương trình hết thì thôi, bởi vì cái bài cũ rất là hay, đó là cô

0: chuyện của Phan Mạnh Quỳnh và Tarik, đó là đàn ông không nói. Và thực ra thì chúng tôi dạo gần đây thì mới bắt đầu nói nhiều hơn ở trên truyền thông đại chúng thôi, chứ còn trước đây thì đàn ông luôn luôn là những người rất là kỷ luật, rất là thinh lặng, và họ là thường là nuốt những cái áp lực vào bên trong, và chúng tôi ít khi nào mà cởi bỏ chiếc mũ rất là to của mình để đi ngược lại dòng đám đông lắm. Chúng tôi vẫn thực thi những trách nhiệm của người đàn ông một cách rất là trọn vẹn đấy, và đó chính là cái tinh thần mà tôi nghĩ là mà tôi rất là tự hào khi mà trong buổi tối ngày hôm nay tôi được trò chuyện với bạn thân của tôi về một trong những cái khái niệm phức tạp nhất trên cái thế giới này, đó chính là khái niệm của làm thế nào để trở thành một người đàn ông vững chãi.
1: Tôi nghĩ là sống một cuộc đời bình thường, tử tế và chân thật với bản ngã của chính mình, đúng không? Và có lẽ là đây cũng sẽ là những cái gọi là thông điệp nó to tát quá, nó sẽ là những cái lời chia sẻ của hai người đàn ông và cũng là hai người bạn thân trong cái câu chuyện mà chúng ta cũng đã lấy những cái ví dụ từ hai show truyền hình để nói về câu chuyện của những người đàn ông trong thế giới hiện tại. Cảm ơn Tada. Hôm nay là buổi tối cuối tuần, mặc dù là bạn được nghỉ ngơi, thế nhưng mà cũng đã dành thời gian để đồng hành với tôi trong buổi tối ngày hôm nay để mang đến các bạn thính giả rất nhiều bài hát hay, rất nhiều những cái câu chuyện mà tôi nghĩ là mọi người đều có thể tự soi chiếu mình ở trong đó. Hy vọng là sẽ là một buổi tối cuối tuần thật là thảnh thơi cùng với tất cả mọi người, để chúng ta sẽ có hai ngày nghỉ cuối tuần thật là trọn vẹn. Bạn có muốn chúc lời chúc gì cho các thính giả đang nghe chương trình ngày hôm nay không ạ?
0: Chắc chắn rồi, những ai mà lắng nghe chúng tôi và vẫn đang tự hỏi là mình có đang làm tốt vai trò của một người đàn ông hay không, thì hãy mong rằng sẽ được truyền cảm hứng. Hãy luôn luôn giữ cái ngọn lửa mà chúng ta đang có, để giống như là một hỏa ca ở trong mỗi người, để nó cháy và nó luôn luôn cháy trong bạn, những người đàn ông thực thụ nha. Chúc mọi người một buổi tối với nhiều niềm vui. Đôi khi nỗi niềm cháy như thác đổ băng qua trong tim từng ngày dài, bởi tôi cũng đang như bạn, như ưu

0: Thanh Thúy và Phương Huyền rất vui được gặp lại quý vị thính giả trong chương trình Đường Tin để cùng nhìn lại những điểm nhấn đáng chú ý trong ngày hôm nay, ngày 10 tháng 7 năm 2026.
1: Thưa quý vị, sáng cuối tuần, thời tiết mưa nhỏ rải rác tại Thạch Thất, Tây Mỗ hay Trần Khánh Dư đã tạo nên một bức tranh giao thông Hà Nội đầy chuyển biến. Trục đại lộ Thăng Long, Mễ Trì lưu thông tốt, nhưng nhiều cửa ngõ và nút giao lại gặp áp lực lớn. Đường hướng đi Nội Bài ùn ứ nghiêm trọng tại chân cầu Thăng Long và cầu Phù Lỗ do rào chắn sửa chữa. Trong nội đô, va chạm giao thông tại Hồ Tùng Mậu, Trần Vĩ và sự cố xe bung túi khí trên phố Nguyễn Như, Kon Tum cùng tình trạng kẹt xe hai chiều quanh bệnh viện 108 khiến việc di chuyển gặp nhiều khó khăn.
0: Tại thành phố Hồ Chí Minh và khu vực lân cận, giao thông trong giờ cao điểm trưa ghi nhận gặp áp lực lớn do va chạm và rào chắn thi công. Trong nội đô, các tuyến đường Cộng Hòa, đoạn cầu vượt Hoàng Hoa Thám và Trường Chinh gần Phạm Văn Bạch bị ùn ứ, di chuyển chậm do va chạm giao thông. Khu vực gầm cầu vượt Tân Thới Hiệp cũng kẹt cứng. Tại cửa ngõ, cầu Đồng Nai đang sửa chữa kết hợp thi công nút giao Tân Vạn, khiến quốc lộ 1 hướng đi Đồng Nai di chuyển rất khó khăn. Tương tự, cầu tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Dây chứng kiến dòng xe xếp hàng dài 9 km. Cùng với quốc lộ 51, đoạn qua Long Thành đều rơi vào tình trạng ùn tắc nghiêm trọng.
1: Hôm nay, thời tiết đồng bằng sông Cửu Long có dông rải rác, nhưng giao thông đã ổn định trở lại vào buổi trưa sau một buổi sáng nhiều sự cố. Trước đó, quốc lộ 91 ghi nhận hai vụ va chạm liên tiếp tại cầu Cần Thơ Bé và cầu Cả Ngãi gây ùn ứ cục bộ. Trên cầu Cần Thơ, một xe dầu gặp sự cố cũng làm cản trở dòng xe hướng về thành phố. Nhìn chung, bức tranh giao thông trong ngày đã nhanh chóng hạ nhiệt và trở nên thông thoáng sau những điểm nghẽn cục bộ vào đầu giờ sáng.
0: Tiếp nối câu chuyện giao thông được chú ý hôm nay là ghi nhận của phóng viên Quách Đồng về việc Hà Nội siết xử lý xe khách dừng đổ đón trả khách không đúng nơi quy định. Từ rà soát các tuyến, địa bàn thường xuyên xảy ra vi phạm, đội cảnh sát giao thông số 6 đã bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát, tập trung xử lý. Từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 8 tháng 7, 450 trường hợp xe khách vi phạm bị xử lý, phạt hơn 248 triệu đồng, trong đó 417 trường hợp dừng đổ sai quy định. Thiếu tá Nguyễn Quang Vinh, đội phó đội cảnh sát giao thông số 6 cho biết.
2: Đội cảnh sát giao thông số 6 đã bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát để xử lý tập trung hành vi dừng đỗ đón trả khách không đúng quy định. Bên cạnh đó cũng sử dụng các thiết bị nghiệp vụ để ghi hình rồi gửi thông báo phạt nguội. Ngoài ra thì đội cảnh sát giao thông số 6 thì cũng thường xuyên liên tục phối hợp với công an các phường trên địa bàn tập trung xử lý các vi phạm liên quan đến vận tải hành khách là nguyên nhân dẫn đến ùn tắc giao thông và tai nạn thông trên địa bàn của đội 6.
1: Lãnh đạo đội cảnh sát giao thông số 6 cho biết đơn vị sẽ tiếp tục xử lý trực tiếp, phạt nguội và kiến nghị thu hồi phù hiệu, giấy phép kinh doanh đối với các nhà xe, doanh nghiệp tái phạm gây bức xúc dư luận.
3: Câu chuyện nào đã được kể trên VOV Giao thông hôm nay? Tin tức nào còn đọng lại cuối ngày? Đón nghe Đường Tin để không bị cuốn theo dòng chảy thông tin, để khép lại một ngày đầy ý vị.
0: Tạm rời những câu chuyện giao thông, Đường Tin chuyển sang nhóm vấn đề kinh tế xã hội với một chính sách mới đang nhận được sự quan tâm của nhiều người sở hữu nhà đất. Nội dung được VOV Giao thông phản ánh trong chuyên mục Chuyển động thị trường. Theo Nghị định 253 năm 2026 của Chính phủ, từ đầu tháng 7, người chuyển nhượng căn nhà hoặc thửa đất ở duy nhất có thể được miễn thuế thu nhập cá nhân nếu đáp ứng đủ điều kiện. Luật sư Phạm Thành Tài, giám đốc công ty luật Phạm Danh cho biết.
4: Điều kiện thứ nhất là tại thời điểm chuyển nhượng, cá nhân chỉ được sở hữu duy nhất một nhà ở hoặc là một quyền sử dụng đất ở trên phạm vi cả nước. Nếu như vẫn còn đứng tên một nhà ở hoặc là quyền sử dụng đất ở khác thì sẽ không thuộc diện được miễn thuế. Điều kiện thứ hai là người chuyển nhượng phải có quyền sở hữu nhà ở hoặc quyền sử dụng đất ở tối thiểu 183 ngày tính đến thời điểm chuyển nhượng. Cái thời gian này thì được xác định là từ ngày cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở. Nếu như giấy chứng nhận được cấp đổi hoặc là cấp lại thì cái thời điểm được xác định theo cái giấy chứng nhận đã cấp trước đó. Và cái điều kiện thứ ba là việc chuyển nhượng là chuyển nhượng toàn bộ nhà ở hoặc là toàn bộ quyền sử dụng đất ở.
1: Với thị trường bất động sản, tác động tích cực là có, nhưng khó tạo bùng nổ thanh khoản trong ngắn hạn. Ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng Giám đốc bấtđộngsản.com.vn phân tích.
5: Bởi vì câu chuyện về thuế chỉ là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến quyết định giao dịch. Hiện tại thì người mua và người bán vẫn chịu tác động rất lớn từ việc mặt bằng giá, khả năng tiếp cận tín dụng cũng như nguồn cung và kỳ vọng của thị trường. Tuy nhiên, chính sách này sẽ góp phần khuyến khích các giao dịch phục vụ nhu cầu ở thực, đồng thời giúp tăng tính lưu thông của nguồn cung trên thị trường thứ cấp.
0: Về dài hạn, chính sách được kỳ vọng phân biệt rõ hơn nhu cầu nhà ở thực với hoạt động đầu tư, kinh doanh bất động sản, đồng thời tăng tính minh bạch trong thực hiện chính sách thuế.
6: Cũng từ câu chuyện bất động sản, một hướng phát triển đô thị đang được Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm là mô hình TOD gắn với đường sắt đô thị. Khi mạng lưới metro tiếp tục được mở rộng, bài toán đặt ra là làm thế nào để quy hoạch đô thị quanh các nhà ga được triển khai đồng bộ ngay từ đầu, đồng thời tạo cơ chế đủ hấp dẫn để huy động nguồn lực xã hội. Nội dung này đã được phóng viên Nguyễn Yên phản ánh trong chương trình Sự việc góc nhìn hôm nay. Theo các chuyên gia, để TOD không chỉ dừng ở định hướng, việc quy hoạch đường sắt và sử dụng đất quanh các nhà ga phải được tính toán đồng bộ ngay từ đầu. Tiến sĩ Nguyễn Hữu Đức, chuyên gia cao cấp của GCA phân tích.
7: Đầu tiên là phải rà soát đồng bộ quy hoạch hóa. Không thể tách rời việc quy hoạch này. Quy hoạch đường sắt thì phải quy hoạch đồng thời với đất sử dụng.

0: chúng ta sẽ làm TOD. Trước hết là khoanh vùng bán kính ảnh hưởng. Bán kính này thông thường là từ 400 đến 500 mét. Thì tại cái khu vực này sẽ điều chỉnh quy hoạch theo hướng là tăng mật độ giao thông, tăng hệ thống sửa đất, ưu tiên cho thương mại dịch vụ, vân vân.
1: Bên cạnh quy hoạch, một vấn đề then chốt khác là phải xác định rõ phần việc của nhà nước và cơ chế để khu vực tư nhân cùng tham gia. Tiến sĩ Hoàng Văn Cường, nguyên đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, nêu quan điểm.
2: Chúng ta phải có một cái chính sách thật là rõ ràng. Thứ nhất là nhà nước sẽ đầu tư cái hệ thống hạ tầng giao thông ở những công đoạn nào. Những cái phần nào thì cần phải kêu gọi những nhà đầu tư tư nhân. Và khi nhà đầu tư tư nhân tham gia vào đầu tư những công trình đó, đầu tư những hạng mục đó, thì đồng thời người ta sẽ được khai thác những cái lợi thế tạo ra như là các cái nguồn lực đất đai xung quanh những công trình này để tạo lập các cái công trình như là bất động sản, các cái công trình về thương mại, công trình dịch vụ và biến những các nguồn lực tiềm năng của đất đai đấy trở thành các cái nguồn lực đầu tư phát triển.
1: Như vậy, để TOD thực sự tạo ra những cực tăng trưởng mới, quy hoạch đô thị, đường sắt và cơ chế khai thác nguồn lực đất đai cần được triển khai song hành ngay từ đầu.
3: Câu chuyện nào buộc thính giả phải lên tiếng nhiều nhất hôm nay? Bài viết nào gây ấn tượng nhất trong ngày? Hãy để đường tin tìm giúp bạn điểm nhấn thông tin trong dòng thời sự.
1: Thưa quý vị, câu chuyện nổi bật trong ngày hôm nay là đề xuất điều chỉnh quy hoạch mạng lưới đường bộ với việc nghiên cứu bổ sung 5 tuyến và điều chỉnh phạm vi 7 tuyến tàu tốc. Trong bối cảnh các vùng kinh tế, cảng biển, cửa khẩu và những không gian phát triển mới đang mở rộng nhanh chóng, mạng lưới giao thông cũng đứng trước yêu cầu phải được tổ chức lại để tăng khả năng kết nối, giảm chi phí vận tải và tạo thêm động lực tăng trưởng. Nội dung này được phản ánh trong chuyên mục đối thoại qua cuộc trao đổi của phóng viên Thu Hương bằng VOV Giao thông Quốc gia với ông Nguyễn Văn Minh, Phó trưởng phòng Kế hoạch Tài chính, Cục Đường bộ Việt Nam. Theo ông Nguyễn Văn Minh, việc điều chỉnh lần này mang ý nghĩa chiến lược trong quá trình hoàn thiện mạng lưới cao tốc quốc gia.
4: Việc lập và điều chỉnh quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 21-23 và tầm nhìn đến 2050 lần này không phải là một sự thay đổi cục bộ, mà là dựa trên những căn cứ pháp lý vững chắc và đòi hỏi thực tiễn rất khách quan. Thứ nhất là quy hoạch lần này, chúng tôi căn cứ bám sát vào nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng và kết luận số 18 của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương, đồng thời phải căn cứ vào chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm và đặc biệt là quy hoạch tổng thể quốc gia. Theo luật quy hoạch thì hệ thống quy hoạch cấp dưới phải thống nhất đồng bộ với quy hoạch cấp trên. Do đó, khi quy hoạch tổng thể quốc gia và các quy hoạch vùng được ban hành thì mạng lưới đường bộ phải điều chỉnh để đóng vai trò là mạch máu kết nối xuyên suốt. Thứ hai, đáp ứng nhu cầu thực tiễn và phát triển của địa phương và các ngành. Thứ ba là sự thay đổi về địa giới hành chính, việc sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, nhất là cấp tỉnh theo chủ trương của Đảng và Nhà nước đã làm thay đổi nhu cầu giao thông nội vùng. Hệ thống quốc lộ buộc phải điều chỉnh hướng tuyến, quy mô để phù hợp với định hướng phát triển của các khu đô thị mới sau sáp nhập.
3: Không chỉ mở rộng chiều dài mạng lưới, việc điều chỉnh quy hoạch lần này còn hướng tới tăng khả năng kết nối giữa các vùng, các trung tâm sản xuất với cảng biển, cửa khẩu và những đầu mối giao thông lớn. Qua đó, hàng hóa có thể lưu thông thuận lợi hơn, các địa phương khai thác tốt hơn lợi thế của mình và từng bước hình thành những không gian, hành lang phát triển mới. Ông Nguyễn Văn Minh nhấn mạnh.
4: Nhìn chung, việc thực hiện điều chỉnh quy hoạch mạng lưới đường bộ lần này không chỉ là câu chuyện bổ sung những km đường, mà là một câu chuyện tổ chức lại không gian phát triển của quốc gia, bảo đảm liên kết nội vùng, liên vùng, khu vực và quốc tế, gắn với khai thác lợi thế so sánh của quốc gia, từng vùng, từng địa phương trong vùng, nâng cao năng lực cạnh tranh, góp phần đảm bảo mức tăng trưởng kinh tế hai con số trong nhiều năm của quốc gia, góp phần đưa nước ta bước vào kỷ nguyên mới, nhanh và bền vững hơn.
1: Rõ ràng, điều chỉnh mạng lưới cao tốc không đơn thuần là bổ sung những tuyến đường mới, mà còn là bước mở rộng không gian phát triển, tăng liên kết vùng và tạo thêm động lực cho tăng trưởng kinh tế.
3: Đến đây, đường tin xin được khép lại. Chúng tôi mong rằng các bạn sẽ tiếp tục chia sẻ cùng VOV Giao thông qua hotline 024-37-919191 tại Hà Nội, 028-39-919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và fanpage VOV Giao thông về những câu chuyện mà các bạn quan tâm hoặc mong chờ xuất hiện trong chương trình này. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong đường tin tiếp theo trên sóng VOV Giao thông. Chúc các bạn một buổi tối thật nhiều niềm vui. Đường tin, điểm hẹn cuối ngày.

0: Giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 17 2025-2026 do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.
1: Giải thưởng nhằm tôn vinh các tác phẩm báo chí xuất sắc, phản ánh sinh động thực tiễn đời sống, góp phần củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời lan tỏa những mô hình hay, cách làm sáng tạo, những tấm gương tiêu biểu trong xây dựng và phát huy tinh thần đoàn kết trong xã hội.
0: Tác phẩm dự thi gồm các thể loại báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí của các nhà báo chuyên nghiệp hoặc không chuyên, cộng tác viên và kiều bào Việt Nam ở nước ngoài.
1: Tác phẩm dự thi phải được đăng tải phát sóng từ ngày 1 tháng 8 năm 2024 đến ngày 31 tháng 7 năm 2026 tại các cơ quan báo chí trên toàn quốc.
0: Địa chỉ nhận tác phẩm: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, số 46 Tràng Thi, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội. Thời gian nhận tác phẩm: từ nay đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2026, tính theo dấu bưu điện.
1: Lễ trao giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 17 được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2026.
2: Người bán khó xác định chính xác độ tuổi của người mua chỉ dựa vào ngoại hình. Quy định sẽ giúp người bán có cơ sở pháp lý để từ chối bán thuốc lá khi cần thiết. Đề xuất này khởi nguồn để nhằm đảm bảo việc thực thi toàn diện và hiệu quả luật phòng chống tác hại của thuốc lá hiện hành.
3: Quy định này là cần thiết, bắt buộc phải thực hiện. Các em càng bắt đầu sớm thì càng hiện nặng.
4: Từ năm 2027, người mua thuốc lá có thể phải xuất trình căn cước công dân. Đây là một trong những nội dung đáng chú ý nhất trong dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống tác hại của thuốc lá. Nếu quy định này trở thành hiện thực, sẽ có những tác động xã hội như thế nào? Câu trả lời sẽ có trong chương trình Dự thảo trên tay trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.

0: gia đình có một diện tích là sản xuất 800 m² và vận động trong 2 tiếng rưỡi gia đình đồng ý ký văn bản bàn giao ngay.
1: Cái dự án này treo rất lâu rồi, hôm nay là có cái chủ trương làm nhanh làm gọn thì chúng tôi rất ủng hộ.
2: Giao thông nó đẹp, đường đẹp, tất cả mọi người trong khu vực sẽ được hưởng giao thông thông suốt.
3: Những con đường thẳng tắp xuyên qua các khu dân cư,
4: những đại lộ hàng chục làn xe thay thế trục đường liên miên ùn tắc,
3: ngổn ngang bề bộn hôm nay vì sự ngăn nắp ngày mai,
4: tạm gác một phần lợi ích riêng cho thành phố khang trang hiện đại.
5: Người dân cũng rất là đồng thuận, cơ bản đã ra hoàn toàn toàn bộ rồi, bây giờ chỉ có thể cái công tác là đi ra đi và thi công rồi.
6: Đơn vị nhà thầu tập trung nhân lực vật lực thi công đồng bộ các hạng mục.
3: Mở đường không chỉ gỡ nút thắt về giao thông mà còn là cơ hội sắp mở ra cho các cụm dân cư nằm trong quy hoạch.
7: Cái hệ số nén của nó rất lớn. Khi chúng ta nói đến cái việc kết nối từ khu Cầu Giấy vào đến khu trung tâm thì tất cả mọi người lưu thông đến con đường đấy đều rất e ngại.
3: Đường nào đã vẽ trên bản đồ, đường nào sắp mở rộng, mảnh đất nào trong chỉ giới đường đỏ và bạn có thể chuẩn bị gì? Đường sắp mở, chương trình đặc biệt của VOV Giao thông Quốc gia chuyên về quy hoạch giao thông.
4: Đường sắp mở, thứ năm và chủ nhật hàng tuần, khung giờ FM buổi chiều trên phát thanh và các nền tảng số của VOV Giao thông Quốc gia.
3: Đường sắp mở, giải tỏa cơn khát thông tin về những dự án mở đường.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
3: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
11: Là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
3: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
11: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
3: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
11: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên sóng phát thanh FM 91 MHz.
3: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao qua các chương trình tường thuật trực tiếp.
11: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
3: Những câu chuyện phía sau trái bóng,
11: những nhân vật làm nên lịch sử,
3: những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
11: World Cup 2026 từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
3: VOV Giao thông FM 91 MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.
12: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
13: Khép lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
14: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
15: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
16: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
17: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
18: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng cương việc và đã chính thức được đi làm.
16: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
15: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
19: và góp nhặt những niềm vui.
16: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
20: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.
15: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh
21: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
16: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
0: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
3: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
0: 02437919191 tại Hà Nội.

Như Ngọc xin được gửi lời chào tới tất cả quý vị thính giả. Chúng ta đến với một không gian quen thuộc, nhẹ nhàng, tình cảm, có trong quán vắng đường khuya trên VOV Giao thông. Như đã chia sẻ tương đối nhiều lần thì đường khuya không chỉ là một chương trình phát thanh mà còn là một chương trình phát thanh trực tiếp. Thực sự là cũng ít có một cái chương trình phát thanh nào lên sóng muộn như vậy, lại có một cái giờ phát thanh trực tiếp muộn đến như vậy. Nhưng chắc chắn là chúng tôi tin tưởng quán vắng đường khuya sẽ luôn có những vị khách. Đó có thể là những ai đi làm về muộn, đó có thể là những ai đang mang trong mình đôi chút tâm sự, những kỷ niệm buồn vui hay những điều mà chúng ta muốn tìm người để mà chia sẻ. Hãy để cho ông chủ quán đường khuya chia sẻ trước nhé. Thực sự là ngày hôm nay là một ngày tương đối mệt mỏi của Như Ngọc bởi vì sức khỏe hôm nay tệ quá. Quý vị nghe giọng của Như Ngọc cũng thì cũng có thể đoán được ra rồi. Sức khỏe giảm sút có khi cỡ khoảng 40-50% rồi. Với cái giọng này thì cố gắng duy trì để nói cho rõ đến khi quán đóng cửa, đến khi hết chương trình. Thực sự là cũng sẽ là một cái sự nỗ lực. Thì kính mong tất cả những vị khách của quán

vắng đường khuya tối đêm nay, chúng ta cảm thông một chút khi mà ông chủ quán cũng đang hắt hơi sổ mũi. Bởi vì thời tiết miền Bắc cũng như là Hà Nội trong những ngày hôm nay vừa nắng vừa mưa. Hôm trước Như Ngọc trên đường trở về nhà cũng cố gắng chạy cố thêm một đoạn để mà không mặc áo mưa nữa. Thế là y như rằng đến hôm nay cơ thể cảm thấy khó chịu ngay quý vị ạ. Hy vọng là quý vị cũng rút ra kinh nghiệm cho bản thân để có được một sức khỏe thật tốt, để có thể có được một buổi tối tràn đầy năng lượng và đồng hành với đường khuya tối đêm nay quý vị nhé. Và xin được nhắc lại những cách thức để quý vị đặt hẹn với quán vắng đường khuya. Đó là quý vị hãy gọi số điện thoại 02437919191. Hoặc là quý vị mà có những tâm sự chia sẻ, ngại trò chuyện trực tiếp trên sóng ấy, thì quý vị cũng có thể nhắn vào Facebook VOV Giao thông. Thực tế là cái cách thức này trong cái quãng thời gian gần đây thì lại được tương đối nhiều thính giả lựa chọn. Nó sẽ khiến cho chúng ta cảm thấy dễ nói hơn chẳng hạn, phải chăng là thế. Như những cái số phát sóng gần đây thì Như Ngọc đọc những cái dòng tâm sự, có những dòng tâm sự không hề ngắn đâu quý vị nhé. Có những dòng tâm sự của các thính giả gửi cho VOV Giao thông không hề ngắn đâu. Sau đó thì thính giả sẽ yêu cầu một bài hát, hoặc là chúng tôi sẽ chủ động lựa chọn một bài hát nào đó để động viên thính giả đó, hoặc là phù hợp với tâm trạng của thính giả đó. Thế sau đó thì có những thính giả họ cũng xin những cái lời động viên hoặc là xin những lời tư vấn của các thính giả khác. Thế rồi lại có những thính giả khác nhắn tin vào Facebook VOV Giao thông để chia sẻ, rồi để là tổ tư vấn, để động viên, rồi để đưa ra những cái lời khuyên cho các thính giả mà gửi những dòng tâm sự tới cho chương trình. Đó, như Ngọc nghĩ đó cũng là một cách tương đối hay, phải không quý vị? Nhưng mà chúng tôi vẫn luôn động viên quý vị là chúng ta ghé quán để tránh cho việc quán không có khách quý vị nhé. Xin nhắc lại tổng đài để quý vị đặt hẹn với đường khuya, đó là 02437919191. Nào thế trong lúc chuẩn bị đón những vị khách đầu tiên thì Như Ngọc sẽ mời quý vị chúng ta dành ít phút để đến với âm nhạc.

Sao anh yêu thương một người đã không còn yêu anh như ngày nào, đã không cần bên anh như ngày nào. Dường như ta chẳng quên, làm sao anh quên đi một người với bao đời hứa trong tình yêu, hứa trọn đời vẫn yêu mãi không hề cách xa.

0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, trong ít phút vừa qua với những giai điệu âm nhạc, chúng ta nếu có đang phải lái xe này, hay nếu quý vị vẫn còn đang đồng hành với chúng tôi dù đêm hôm khuya khoắt thế này, thì hy vọng là quý vị cũng đừng ngủ quên nhé, tiếp tục giữ sóng Radio FM 91 để cùng đến với không gian của quán vắng đường khuya tối đêm nay. Bây giờ sẽ là vị khách đầu tiên ghé quán để cùng trò chuyện với chương trình. Alo, Như Ngọc và Đường Khuya xin chào ạ.
1: Alo ạ.
0: Nghe giọng của vị thính giả này còn khá là trẻ. Chắc là chú Như Ngọc sẽ gửi lời chào đến cháu được không?
1: Được ạ.
0: À, rồi. Chào cháu. Chú chia sẻ trước một chút, đây là chương trình Đường Khuya trên VOV Giao thông, một chương trình phát thanh trực tiếp để các thính giả có thể chia sẻ, trò chuyện về mọi điều trong cuộc sống, về một ngày đã qua, về những niềm vui, nỗi buồn. Tất cả mọi điều, mọi thứ, mọi câu chuyện đều có thể kể trong Đường Khuya tối đêm nay. Chú Như Ngọc hỏi cháu một chút là cháu đã nghe chương trình lần nào chưa?
1: Cháu nghe rồi ạ.
0: À, rồi. Bây giờ chú mời cháu vào quán đã này. Mình ngồi nghỉ ngơi một chút. Đấy, rồi chúng ta bắt đầu trò chuyện nhá.
1: Vâng.
0: Tôi chết rồi, quán chú thì lại không có trà sữa. Không có trà sữa hay là không có trà đào cam xả hay là không có matcha latte, là những cái món mà các cháu hay uống đâu. Mấy cái món này chú không biết pha. Hồi cứ làm ly nước ấm nhá. Làm cốc nước lọc nhá.
1: Vâng.
0: Chú Như Ngọc pha nước lọc là đỉnh của chóp luôn. Tuyệt cú mèo luôn nhá. Uống ly nước lọc quán Đường Khuya của chú Như Ngọc là yên tâm là ngon quên lối về luôn. Rồi cứ mãi nói chuyện mà chú quên không hỏi tên của cháu. Cháu tên gì?
1: Tên là Bình ạ.
0: Tên là Bình.
1: Vâng.
0: Rồi, chú chào Bình. Thực sự là chú nghe giọng của Bình đầu tiên khi mà Bình cất giọng lên, chú còn không biết được cháu là một bạn nam hay một bạn nữ đâu. Đấy, bởi vì sao? Bởi nghe giọng của cháu rất là thánh thót. Đấy. Có vẻ như là Bình còn chưa vỡ giọng à?
1: Cháu vỡ rồi.
0: Nghe đến đây thấy men men hơn một chút rồi. thế giờ cháu đang học lớp mấy rồi?
1: Cháu năm nay vừa thi vào lớp 10 ạ.
0: Tức là 2011 đúng không nhỉ?
1: Đúng rồi ạ.
0: 2K11. Đấy, cháu có tiện chia sẻ kết quả thi vừa rồi không? Có được như cháu mong muốn không?
1: Dạ, cháu có.
0: Quá tuyệt. Đấy, có đỗ được vào trường nguyện vọng 1 không?
1: Cháu đỗ được.
0: Ui chà, ôi. Lại càng tuyệt hơn. Thế điểm số thế nào, cháu có dư ra nhiều điểm không?
1: Cháu dư ra hơn 3 điểm.
0: Hơn 3 điểm à?
1: Vâng.
0: Ôi cha mẹ ơi, trời ơi. Siêu thế nhỉ, cho chú xin vía cho mấy đứa cháu lời học của chú nhá.
1: Vâng.
0: Nhà vía chú nhá.
1: Vâng.
0: Sang năm thì chú cũng có, nhà chú có một bạn. Cháu của chú 2K12. Cũng thi vào lớp 10. Nhưng mà chú không biết là ở chỗ cháu thế nào chứ cái kỳ thi vào lớp 10 ở Hà Nội căng thẳng lắm Bình ạ.
1: Vâng.
0: Đôi khi chắc là cháu cũng biết cái khái niệm tỷ lệ chọi đúng không?
1: Vâng.
0: Đấy thì ở Hà Nội có những trường mà 1:2 là rất bình thường, còn không phải 1:3, có khi 1:5, 1:10.
1: Vâng.
0: Kinh khủng nhỉ.
1: Vâng.
0: Thế cháu đang sinh sống ở khu vực nào?
1: Cháu ở gần khu vực Phủ Lý, Hà Nam.
0: Giờ là Ninh Bình đúng không?
1: Vâng.
0: Phủ Lý, Hà Nam, giờ là Ninh Bình. Đấy, vừa rồi thì mình đã có một cái kỳ thi rất là tốt rồi. Đấy, vào được đúng trường yêu thích rồi. Bao giờ nhập học nhà Bình nhỉ?
1: Cháu cũng chưa biết, nhưng mà mùng 1 tháng 8 mới đi thử áo và cả nhận sách.
0: May đo đồng phục xong rồi nhận sách giáo khoa mới.
1: Vâng. Đấy,
0: thế xong rồi sẽ mang sách giáo khoa về rồi đi ra cửa hàng đồ dùng học tập mua những cái ni lông để bọc đúng không?
1: Vâng.
0: nhãn vở để dán đúng không?
1: Vâng.
0: À, xong rồi đến gần ngày nhập học thì bố mẹ sẽ cho đi mua sách bút, đồ dùng học tập, các thứ các thứ nhỉ.
1: Vâng.
0: Ừ, những lúc phải thích nhỉ.
1: Vâng.
0: Ừ, đấy chú ngày xưa chú cũng thế, cứ đến khi mà đầu năm học mới này, ngày xưa thì thời của chú ấy thì thường là không có chuyện là cứ đầu năm học mới là mặc định là sẽ được may đồng phục như là Bình với cả như các bạn bây giờ đâu. Mà cháu biết sao không? Mặc lại đồ của các anh các chị. Đấy, mà đôi khi có những cái quần mà ngày xưa trẻ con nghịch ấy hay bị rách đầu gối ấy Bình.
1: Vâng.
0: Ừ, thế là có những cái vết vá rồi vết khâu chằng chịt rồi vẫn phải mặc. Đấy, mà lúc ý á, chả ngại gì đâu, chả ngượng gì đâu. Đấy, có những cái thằng chú còn nhớ bạn chú mặc quần thủng đít đến đến đến lớp mà còn chả ngại gì cả. Hồi đấy trẻ con vẫn tồ lắm, vẫn ngây thơ lắm. Ừ. Đấy lý do vì sao mà Bình lại thức muộn thế này hả cháu?
1: Cháu nghe đài.
0: Thế à? Tức là cháu cũng có một cái thói quen nghe đài.
1: Vâng.
0: Ôi trời ơi, cháu như người già thế. Ừ. Đấy, thường thì nghe đài xong mấy giờ mình ngủ?
1: Cháu cứ nghe thôi, cháu ngủ quên.
0: À thế à? chú Như Ngọc nói là người già nghe đài thì cũng là một phần thôi, chứ chú biết được là ngay cả trong đường khuya thì cũng có khá là nhiều những bạn nhỏ đấy nghe đài này rồi kết nối trò chuyện với cả chương trình, kể những câu chuyện về trường lớp, bạn bè, ngay cả người yêu đấy, những cái tình cảm tuổi học trò đấy, rồi chia sẻ về cuộc sống thường ngày đấy, cũng giống như là Nguyên hôm nay này đấy, thì thay mặt ekip thực hiện chương trình thì cũng giống như là Bình hôm nay này đấy, thì thay mặt ekip thực hiện chương trình thì chú Như Ngọc cũng phải gửi lời cảm ơn rất là nhiều tới những thính giả nhỏ tuổi như là Bình mà vẫn dành thời gian để mà nghe đài. Đấy. Có những bạn ấy nguyên nhân mà các bạn ấy đến với cả radio, đến với cả VOV Giao thông là do các bạn ấy không được dùng smartphone, điện thoại thông minh. Đấy,
1: Vâng.
0: mà các bạn ấy chỉ có một cái điện thoại cục gạch thôi. Đấy, đấy những cái điện thoại Nokia, điện thoại đen trắng ấy cháu.
1: Vâng.
0: Ừ, đấy, thế là các bạn bật radio lên các bạn ấy nghe cho dễ ngủ. Thế là các bạn ấy nghe thấy chương trình thì cũng có nhiều bạn giống như mình nghe rồi kết nối. Thế là các bạn ấy cũng đăng ký để kết nối để tham gia chương trình. Đấy. Ừ, thế thế Bình thì ở nhà ba mẹ có cho dùng smartphone không, điện thoại thông minh không?
1: Trước thì cháu có được dùng nhưng mà do hồi vừa rồi ôn thi nên là bố mẹ
0: Ừ.
1: cháu không được dùng nữa.
0: Ừ, đấy, chú cũng ủng hộ điều đấy. Đấy, thật ra thì với cái lứa tuổi của cháu bây giờ chú nghĩ là cố gắng hạn chế được đến cả năm cấp 3 thì tốt. Thế còn thực sự là bây giờ các bạn học sinh cấp 3 thì cũng phải liên lạc giao bài tập qua Zalo tương đối nhiều thì thực sự cũng hơi khó. Thế nhưng mà chú thì chú cũng ủng hộ cái quan điểm là hạn chế việc trẻ con dùng điện thoại thông minh càng lâu càng tốt. Đấy, nhất là bây giờ có điện thoại thì đôi khi là mình cứ hay bị phụ thuộc ấy, cháu công nhận không? Nhiều khi bố mẹ thì yêu cầu là chỉ được dùng 1 tiếng một ngày chẳng hạn, nhưng mà có bao giờ mình tuân thủ đúng đâu. Đấy, nhiều khi là cứ mãi nói chuyện hay là mãi chơi game thì có khi quá 1 tiếng lúc nào mình cũng không biết ý Bình nhở.
1: Vâng.
0: Ừ, đấy mà chú kể cho cháu nghe nhá, bây giờ rất nhiều nước ở trên thế giới, ngay ở khu vực Đông Nam Á mình là có Indonesia này, thế hay là các nước châu Âu như là Bỉ này, rồi rất rất nhiều nước khác là họ có quy định là cấm trẻ em dưới 15 tuổi, dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội. Tức là Facebook này, Zalo này, TikTok này, Instagram này, Threads này. Đó. Ngay cả YouTube nhá, YouTube chỉ được dùng YouTube Kids thôi nhá. Đấy. Ở rất nhiều nước là họ ban hành những lệnh cấm như thế. Chú là chú cũng ủng hộ đấy. Nhưng mà ở Việt Nam mình thì vẫn chưa thực hiện thôi. Ví dụ mà ở nước Việt Nam mình mà ban hành cái lệnh cấm đấy thì Bình ủng hộ không?
1: Cháu không biết.
0: À không biết. Thế này, nghe nghe như thế là có vẻ là cũng không ủng hộ lắm rồi đúng không?
1: Đúng.
0: Tất nhiên chú cũng giải thích một chút là dùng điện thoại thông minh thì người ta không cấm. Đấy, vẫn có thể dùng điện thoại thông minh để lên Google này, hoặc là mình lên Gemini hoặc là ChatGPT để mình hỏi những mọi điều trong cuộc sống để mà tìm hiểu thông tin. Nhưng mà các nước đấy là họ cấm, là cấm mạng xã hội
1: Wow.
0: ấy. Đấy, họ cấm cái đó. Chứ còn nếu mà mình ngay cả mình dùng điện thoại thông minh để mình chơi game, các cái trò chơi nó phù hợp với lứa tuổi thì nó cũng kích thích não bộ rồi, nó cũng thông minh mà. Đấy. Không biết là ở lớp cháu như thế nào, chứ chú Như Ngọc kể nhá, ngày trước chú học hồi cấp 3 có một vài người bạn của chú mà là con trai nhá, xong rồi cũng cũng chơi game siêu lắm, không không phải là nghiện game đâu, mà là chơi game rất siêu, rất giỏi, rất thông minh, mà thường những cái bạn đấy lại học toán rất giỏi. Bình à Bình ạ.
1: Wow.
0: Đấy, nên là đôi khi mà nếu mà mình chơi những cái trò chơi phù hợp rồi mình phân bổ cái thời gian hợp lý thì nó cũng là một cái cách để mình giải trí sau giờ học. Đấy, và nó giúp mình có thể kích thích não bộ, tăng tiết những cái taurin ở trên não để giúp mình tăng cường trí nhớ rồi trí thông minh. Đấy, nhưng mà tất nhiên là mình không lạm dụng. Đấy, và mình sử dụng điện thoại thông minh là lúc nào cũng phải có cái sự kèm cặp và quản lý của người lớn. Đúng không?
1: Vâng.
0: Rồi. Đấy, thời điểm này thì đang trong mùa World Cup, Bình có hay xem bóng đá không?
1: Cháu không.
0: Ồ, thế cháu thích môn thể thao gì?
1: Cháu chuyên môn thể thao cầu lông.
0: Cầu lông, môn gì nữa?
1: Thế rồi ạ.
0: Thế thôi hả?
1: Vâng.
0: Cháu có hay xem thi đấu cầu lông không hay là chỉ thích chơi thôi?
1: Cháu thích chơi.
0: À, thế hả?
1: Thế thả cháu cũng hay xem.
0: Nhưng mà ví dụ mình mở tivi thấy người ta đánh thì mình xem thôi đúng không?
1: Vâng.
0: Hoặc là mình lướt TikTok, mình lướt mạng xã hội mà thấy những cái pha cầu hay thì mình nán lại mình xem một chút thôi đúng không?
1: Vâng.
0: Hình như cầu lông là đến 11 điểm hay là 21 điểm ấy nhỉ? Một set cầu lông ấy.
1: Nó sẽ có kiểu cháu
0: Cháu
1: không
0: đi
1: biết
0: thi đấu bao giờ
1: luật.
0: chưa? Cháu đi thi đấu bao giờ chưa?
1: Cháu chưa nhưng mà cháu
0: À.
1: có học qua luật.
0: À,
1: Thì
0: rồi.
1: là có luật mới thì là một xét sẽ 15 điểm,
0: À,
1: trước
0: 15
1: là
0: à?
1: 21 điểm.
0: Chú thì chú lại không chơi môn đấy. Đấy. Ngày xưa hồi đi học đại học thì cũng có những cái môn giáo dục thể chất thì cũng có thi cầu lông, nhưng mà thời đấy thì cũng không đến mức là phải đi thi đấu đối kháng. Đấy, cũng chỉ là mình chơi để qua môn thôi. Đấy, chứ không đến mức là nặng nề. Đấy, chứ môn đấy lại không phải là môn chú yêu thích. Chú ấy thích môn bơi cơ. Bơi, bóng đá ấy, chú thích xem thôi, nhưng mà chú lại không không không không thi đấu được, là bởi vì thân hình mình hơi nhỏ con. Nếu mà bóng đá lại là cái môn mà cần phải ngoại hình nó tương đối là quan trọng nhỉ.
1: Wow.
0: Sau khi mà có được kết quả thi vào cấp 3 ổn như vậy thì dư ra được đến 3 điểm thì ở nhà bố mẹ thưởng cho Bình chưa?
1: Bố cháu thượng.
0: Món quà thì cháu có phải là món quà cháu yêu thích không?
1: Cháu có.
0: Thích nhỉ. Đấy, mình đạt được cái thành quả học tập của mình. Thế xong rồi được

0: người lớn tặng quà, đấy là một điều rất tuyệt vời. Để chú chúc cho Bình để bước vào môi trường cấp 3 này, nó sẽ là một cái môi trường học tập nó khác hẳn cấp 2 đấy. Mà có một điều khác mà mình nhận thấy rõ nhất nhá. Cái này thì đến bao giờ mà cháu mở sách giáo khoa lớp 10 cháu sẽ thấy. Nếu như hồi cấp 1, cấp 2 thì tất cả những cái nội dung viết trong sách giáo khoa ấy, thì đều sẽ ghi là các em cho biết. Đấy, ví dụ mà có câu hỏi đúng không? Đấy, các em cho biết chẳng hạn. Định lý VS có nội dung thế nào chẳng hạn đấy. Ví dụ thế. Định lý VS là như cấp 2 nhỉ? Rồi, may quá chú vẫn còn nhớ. Không thì nói ra quê chết đi được. Thì đến khi mà lên cấp 3 ấy, cháu chỉ cần dở những cái trang sách đầu tiên ra thôi. Đại từ nhân xưng đã thay đổi. Các anh chị hãy cho biết. Đấy. Có thấy mình người lớn lên hẳn không? Nhỉ. Nhưng mà có vẻ không quen đúng không? Không quen
1: Hồi
0: nhỉ?
1: trước cháu học văn thì ngay từ lớp 8 cô in đề là cô đã ghi là các anh chị
0: À, thế hả? Ồ,
1: rồi.
0: thì có vẻ như sách giáo khoa bây giờ là khác cái ngày thời điểm ngày trước chú học. Ngày trước chú học thì mãi đến tận năm cấp 3 thì tất cả những cái đại từ nhân xưng ở trong sách giáo khoa mới mới có cái sự thay đổi. Không còn là các em nữa mà đều là các anh chị hết. Tự dưng mình lại thấy mình lớn thế, mình như người lớn ấy. Mình lại được người ta gọi là anh chị mới lạ chứ. Rồi, cuộc trò chuyện của chú cháu mình đến đây thì cũng à không, không sao đâu. Miễn là Bình vẫn muốn chia sẻ một bất cứ một câu chuyện nào đó. Mời cháu. Nãy giờ chú Như Ngọc toàn hỏi thôi. Thế bây giờ ví dụ Bình có gì muốn hỏi chẳng hạn, hay là có gì muốn kể, muốn chia sẻ chẳng hạn, thì Bình tâm sự với chương trình nào.
1: Bình thường thì không phải mình cháu nghe đài mà nhà cháu có ba chị em gái cháu là cả
0: Wow.
1: em gái cháu nghe
0: Ồ, cháu là anh cả trong nhà. Cháu là chị cả trong nhà hả?
1: vâng.
0: À, ô thế hả? Ồ, ôi, từ nãy giờ chú cứ nghĩ cháu là con trai. Chú xin lỗi. Ôi, cháu tên là Bình mà. cháu là chị cả. À, thế dưới cháu có hai em. Em thứ hai học lớp mấy?
1: Em thứ hai của cháu năm nay lớp 7.
0: À, là con gái con trai?
1: Con gái.
0: Rồi, đến là em út.
1: Em út là năm nay lớp 5 tuổi.
0: 5 tuổi, tức là lớp lá, mẫu giáo lớn. Ồ, năm nay đi học lớp 1 chưa hay là sang năm?
1: Tháng 5 mới học lớp 1 ạ.
0: Rồi. Và em út là con gái hay con trai?
1: Con gái luôn.
0: Con gái, ba chị em. Hai con gái và một nữ. Hay quá. Ôi chà. Thế thì những gia đình mà có nhiều con gái như vậy thì thường là bố mẹ rất nhàn. Là bởi vì ví dụ như là con trai như chú ngày xưa ấy, thì chú lười làm việc nhà lắm. Đôi khi bố mẹ mắng bố mẹ quát đi thì mình mới bắt đầu mình làm việc nhà. Nhưng mà với các gia đình mà có nhiều chị em hay là có nhiều con gái thì những cái việc nhà thì là không bao giờ bố mẹ phải phải phải phải phải nhắc nhở nhiều. Bình công nhận không? Đấy. Hay quá. Rồi chú lại cứ ngắt lời cháu. Thế cháu kể tiếp đi nào.
1: Bình thường là hai chị em, còn không biết cháu là chị cả nên
0: Rồi.
1: là ba chị em gái là ngủ chung một phòng.
0: Và cùng nhau nghe đài. Ôi chà, hay quá nhỉ. Thế bây giờ hai em có đang nghe không?
1: Có ạ.
0: Có xem em nào ngủ quên chưa?
1: Một em thì đang chơi điện tử, cái em 5 tuổi thì đang chơi điện tử.
0: Vậy hả? Bây giờ chú phiền Bình một chút nhá, bởi chú vừa nhận được thông tin về tình hình giao thông. Cũng phải lưu ý với quý vị thính giả là với những cái thông tin giao thông mà như Ngọc chia sẻ thì đôi khi là chương trình sẽ phát lại, nên như Ngọc sẽ đọc ngày tháng và giờ ngay lúc này để quý vị và các bạn chúng ta hết sức lưu ý.

0: Vino Ocean Park 2 đang gặp rất nhiều khó khăn. Nguyên nhân là do có xe gặp sự cố. Nếu quý vị thính giả nào băn khoăn về tình hình giao thông tại đây, thì chúng tôi xin được trả lời như vậy. Rất cảm ơn quý vị thính giả. Rồi, Bình còn giữ máy không cháu?
1: Cháu có.
0: Rồi, nào thế ba chị em mà đều đang nghe đài. Thế thì chú lại càng vui hơn khi mà có những thính giả nhỏ tuổi như vậy đến với cả làn sóng phát thanh. Nhưng mà chú Như Ngọc dạng này, đến với cả đường khuya thì đôi khi có những câu chuyện lại liên quan đến người lớn nhiều hơn. Đấy, ngay cả có những câu chuyện về tình yêu chẳng hạn thì cháu cũng nên cân nhắc trước khi để các em nghe nhé. Tất nhiên là cháu lên cấp 3 rồi thì cũng đã là trên 16 tuổi rồi thì cháu cũng có thể nghe được. Nhưng mà chú cũng lưu ý như vậy để tránh cái việc là những cái câu chuyện của chương trình có thể ảnh hưởng tới hai em của mình. Bình hiểu không?
1: Vâng.
0: Ừ, nên là thôi thì tốt nhất là cứ để các em hạn chế nghe thôi. Mình có thể chuyển sang VOV2 có chương trình đọc truyện cổ tích và hát ru cho bé ngủ ấy. Đấy, hay là VOV3 cũng có chương trình đọc truyện bên đêm khuya. Rất nhiều những câu chuyện hay là rất nhiều những cái chương trình khác mà cũng có thể phù hợp hơn đối với cả các bạn nhỏ tuổi. Nên là chú nhắc như vậy để cháu lưu ý nhá.
1: Vâng.
0: Ừ, rồi chứ không phải là chú không muốn cho các cháu nghe đâu nhá.
1: Vâng.
0: Ừ, khéo lại giận chú Như Ngọc lần sau. Cứ chú Như Ngọc dẫn là lại ba chị em rủ nhau tắt đài, chú buồn lắm. Ừ. Đấy, bây giờ thì cuộc trò chuyện của chú cháu mình đã dài quá rồi. Đấy, cháu còn muốn chia sẻ thêm câu chuyện gì nữa không?
1: Nếu mà lượng không cho phép thì
0: Không không, chú cho phép, yên tâm.
1: không.
0: Chú cho phép. Thời lượng chú quyết định. Đấy. Nào, thế cháu muốn kể thêm chuyện gì nào?
1: Nhiều lúc cháu kiểu chắc là cái tên của mình nó khiến nhiều người thắc mắc lắm.
0: Thế hả?
1: Vâng,
0: Ừ,
1: chú có
0: họ
1: thắc
0: tên
1: mắc.
0: của cháu là gì, cháu có tiện chia sẻ không?
1: Cháu tên là Lê Nhã Bình.
0: Đúng. Đúng. Ừ, hơi giống con trai đúng không?
1: Vâng.
0: Thế chú hỏi cháu, chú tên là gì?
1: Chú tên là Như Ngọc.
0: Ừ. Ngày xưa nhá, chú đi thi thì thường là thi vào phòng thi Alpha B. Ví dụ bạn anh ngồi toàn xung quanh đều bạn anh. Và chú đã từng vào một cái phòng thi đúng một mình chú là con trai. Tất cả xung quanh đều là con gái hết. Bởi vì đều là Ngọc cả. Đấy. Và thực chất ý, cũng cũng kể với cả Bình nhá, là hồi bé, hồi cấp 1, cấp 2 chú cũng đã từng có thể gọi là mặc cảm với cả cái tên của mình. Mà nhiều khi mình thắc mắc lắm là tại sao mình con trai mà bố mẹ lại đặt tên là Như Ngọc. Đấy. Nhưng mà hồi hồi bé thì chú cũng tổ, chú cũng không không dám hỏi đâu. Đấy, chỉ thấy các bạn trêu là lêu lêu cái thằng đấy con trai mà tên như con gái, nhưng mà mình mặc kệ. Đấy, thế là đến khi mà chú lớn ấy thì chú mới hiểu ra một điều rằng là cái tên nó không quyết định về cái sự thành công hay là tính cách của con người. Thế mà đôi khi con người nó lại khiến cho cái tên nó trở nên hay hơn. Và chính những người có cái tên đặc biệt ấy thì lại càng khiến cho mọi người có thể dễ nhớ hơn. Đến giờ chú gặp lại tất cả các bạn của chú từ mẫu giáo cấp 1, hàng xóm cấp 2, cấp 3, bạn đại học và đều nhớ ở lớp có một thằng con trai tên là Như Ngọc. Cháu thấy không? Cháu thấy hay không? Đấy. Thế nên chú nghĩ là không việc gì mình phải buồn với cả cái tên của mình, hay là không việc gì mình phải thắc mắc băn khoăn cái tên của mình. Cái tên là bố mẹ đặt ra, bố mẹ gửi gắm tất cả những cái tâm tư tình cảm. Và nếu như
1: ông nội đặt ra.
0: Đấy, người lớn đặt đi. Đấy, ông bà bố mẹ đặt là đều gửi gắm tất cả những tâm tư tình cảm. Có những cái tên nó ý nghĩa, nhưng có những cái tên tuy là nó không có ý nghĩa nhưng nó là cái để gọi, để phân biệt chúng ta trong nhà giữa anh chị em thì sẽ có những cái tên khác nhau. Thế và chúng nó ngắn gọn là cái tên nó không làm nên con người mà con người mới làm nên ý nghĩa của cái tên đó. Thế nên cháu không việc gì cháu phải ngần ngại. Cứ tự tin giới thiệu tên của tớ là Lê Nhã Bình. Mà tên cháu đặc biệt đấy. Đấy, tên cháu rất đặc biệt. Nên là cháu cứ yên tâm là về sau các bạn sẽ rất là nhớ tên cháu. Đấy, được không?
1: Thực tế thì cháu cũng không ngại vì tên của mình.
0: Ừ.
1: Tại vì cháu đi thi cấp 3 thì cũng có một bạn,
0: ừ,
1: con gái rất là Bình.
0: ừ,
1: Chỉ có điều tên đệm của bạn khác.
0: Ừ.

0: Không
1: với cả
0: sao
1: ở
0: cả.
1: lớp ở trường cấp hai của cháu chỉ có một mình cháu là tên Bình thôi.
0: Ừ, thế à, một mình
1: Đúng
0: cháu là
1: rồi.
0: con gái mà tên là Bình.
1: Vâng.
0: Đấy, ngày xưa thì chú cũng gặp nhiều trường hợp thế lắm. Ừ. Cả trường chú hồi cấp 3 thì cũng có một vài bạn Như Ngọc đều là con gái thôi. Nhưng hồi cấp 1, cấp 2 thì đúng một mình chú con trai tên tên là Như Ngọc. Nghĩ lại cũng thấy hay, cũng thấy vui. Đấy. Ừ. À, thế bây giờ để chú Như Ngọc là tặng cho ba chị em một bài hát nhé.
1: Vâng.
0: Được không?
1: Được.
0: Ừ. Thế cháu thích tặng cho hai em bài hát gì nào? Cháu chọn được bài hát gì chưa? Bình ơi.
1: Ạ.
0: Cháu thích nghe bài hát gì để chú tặng cho ba chị em nào?
1: Chú ơi,
0: Ừ.
1: em gái cháu đang muốn order bài hát bên chú.
0: Order bài hát với chú à? Tức là nãy cháu đã chọn được bài hát với cả bộ phận thư ký chưa?
1: Cháu chọn được rồi nhưng mà
0: À, nhưng
1: con mẹ
0: mà
1: đấy
0: nãy
1: hơi
0: có tiếng
1: vội.
0: nói thầm đấy là em gái chọn đúng không?
1: Vâng.
0: Thế bây giờ nhá, không nói thầm nữa, giờ cháu đưa điện thoại cho em gái nó thử nói tên bài hát cho chú Như Ngọc nghe xem nào. Em gái tên gì nhỉ?
1: Cháu tên là An ạ.
0: À, An ơi.
1: Dạ.
0: Ôi trời ơi, An là em của chị Bình là học lớp 7 đấy đúng không?
1: Dạ.
0: Đấy chưa, chú nghe giọng của chú biết cháu học lớp mấy mà, siêu không? Thế An order chú Như Ngọc bài hát gì nào?
1: Bắc Linh của ca sĩ Hà Minh Di ạ.
0: À, rồi. Bắc Bờ Linh của ca sĩ Hòa Minzy với cả bác Xuân Hinh đúng không?
1: Vâng.
0: Rồi, thế chú dặn An nhá là đôi khi trong chương trình Đường Khuya á, thì cũng sẽ có những câu chuyện dành cho người lớn. Thế nên là mình cũng phải hết sức cân nhắc. Nếu mà thấy có các chị, ví dụ đại học, các anh các chị đại học này, hay là học cấp 3 kết nối với chương trình thì mình nghe. Nếu còn khi mà có người lớn mà lại nhất là khi nói chuyện tình yêu nữa thì thôi tốt nhất là mình hạn chế nghe nhé. Bởi vì thực chất là có những câu chuyện mà lứa tuổi bọn cháu nghe nó sẽ không phù hợp đâu. Và đặc biệt lại nhất là em út của mình lại còn 5 tuổi nữa thì đôi khi nghe sẽ bị ảnh hưởng đấy nhá. Rồi,
1: Vâng.
0: ừ, thế thì bây giờ mình nghe nốt bài hát này, xong rồi ba chị em đi ngủ đi, cũng muộn rồi, không chơi game nữa nhá.
1: Vâng.
0: Rồi, đấy, chú Như Ngọc gửi lời cảm ơn ba chị em rất nhiều. Chúc ba chị em lúc nào cũng mạnh khỏe này. Để học tập thật tốt và nghe lời ông bà, bố mẹ. Hứa với chú không?
1: Vâng.
0: Ừ, rồi, ôi, nghe đồng thanh nghe thích thế nhỉ. Rồi thế chào tạm biệt các cháu nhé. Rồi, thì xin chào ba chị em. Và thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những giai điệu âm nhạc từ ca khúc Bắc Bling.

0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa cùng có một cuộc trò chuyện tương đối thú vị với một bạn nhỏ gọi điện tới chương trình từ khu vực Hà Nam cũ và nay là Ninh Bình. Ba chị em tuy còn nhỏ tuổi nhưng cũng rất yêu thích các chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam cũng như là của VOV Giao thông. Như Ngọc cũng một lần nữa phải xin lỗi quý vị vì hôm nay cái giọng như Ngọc tệ quá. Do thời tiết đợt này cứ vừa nắng vừa mưa nên hôm qua thì mình dính một tí mưa một cái mà hôm nay biết nhau ngay. Thì qua đây thì cũng mong quý vị lưu ý giữ gìn sức khỏe để tránh có một cái giọng nó tệ như Như Ngọc. Đối với cả những người phát thanh viên như là Như Ngọc thì cái giọng nó không khác gì cần câu cơm cả. Mà hy vọng là dẫn xong ca tối nay thì mình vẫn còn có đủ sức khỏe để mà tiếp tục dẫn những chương trình của những ngày tới. Và bây giờ thì sẽ có thêm một thính giả nữa lên sóng để trò chuyện với Đường Khuya tối đêm nay. Alo, Như Ngọc và Đường Khuya xin chào ạ.
1: Chào chú Như Ngọc ạ.
0: À, xin chào cháu. Hôm nay thế nào mà khối nghỉ hè ghé quán mình nhiều thế nhỉ? Trước hết thì chú nghe giọng cháu tương đối quen nhưng mà thôi cháu cứ giới thiệu lại một chút về về về cháu đi. Có khi là tổ thư ký đã mời cháu lên sóng một lần rồi chăng?
1: Vâng, đúng rồi. Cháu gặp chú một lần rồi nhưng mà gặp các cũng phải 4-5 lần rồi.
0: À thế hả? Ồ, thế chứng tỏ là cháu cũng là một vị khách quen của Đường Khuya đúng không?
1: Vâng.
0: À. Thế thôi cháu cứ giới thiệu đi. Cháu cứ giới thiệu đi để nếu mà các thính giả khác họ lần đầu họ nghe thì họ cũng biết rồi, để chú cũng nhớ lại một chút về cháu nào.
1: Dạ, cháu tên là Nguyên ở Hèn Em ạ. Cũng là phủ lý như bạn Bình, như chị Bình lúc nãy.
0: Ồ thế à? Ồ thế có khi hai bạn ấy biết nhau không?
1: Không, cháu cũng không biết nữa.
0: Nguyên rồi, chú đã nhớ. Chú đã nhớ rồi. Nếu mà chú nhớ không nhầm thì cháu là bạn nhỏ lên sóng cách đây cũng cỡ không lâu đâu, cỡ khoảng 1-2 tháng trước thôi.
1: Và
0: tháng 5 bố cháu là lái xe.
1: Vâng.
0: Đúng không? Và có lần thì cháu đi xe cùng với bố và cháu nghe đài. Thế và sau đó thì cháu cũng có thói quen là buổi tối là nghe đài ở nhà đúng không?
1: Vâng.
0: Rồi. Chú còn nhớ hôm nay chú bảo là thế ví dụ buổi tối hôm nào mà Đường Khuya lên sóng ấy mà đúng lúc bố đang lái xe mà muốn tặng một bài hát nào cho bố hay là muốn nhắn gửi điều gì cho bố đúng không?
1: Dạ.
0: Thế mà đến giờ hôm nay vẫn chưa làm được nhỉ?
1: Không, các bạn cháu
0: chắc là chuyện ngại à?
1: Không, các bạn cháu chuyện không vui rồi cháu.
0: Ồ thế á? Ồ. Để chú xem nào. Bây giờ cháu có tiện chia sẻ câu chuyện đấy không?
1: Cháu cũng sợ cháu chia sẻ chắc cũng không kịp thời gian cho lắm.
0: Không kịp à? Không sao, vẫn kịp.
1: Vâng.
0: Rồi, thế giờ chúng ta bắt đầu nhá.
1: Vâng, cái lúc hôm nọ cháu kể chú ấy, là cái đấy là lúc đấy là cháu, bố cháu cũng như là vẫn kiểu như là không có giận nhau cái gì ấy. Là vẫn bình thường. Còn trước đấy ấy, là cái chuyện này hôm qua cháu cũng kể với chị Hồng Nhung rồi. Hôm nay cháu kể với chú.
0: Thế, từ từ khoan. Từ từ. Thế này, chú phải giải thích với Nguyên này nhá. Đôi khi có những câu chuyện mình nói nhiều quá cũng không hay. Nhưng mà chú phải hỏi Nguyên đã này. Không phải hôm qua mà thứ tư chứ.
1: Hôm thứ tư.
0: Đúng rồi, vì cô Hồng Nhung hay dẫn vào buổi thứ tư. Thế chú cứ hỏi Nguyên trước này. Hôm đấy mình đã kể đầu đuôi câu chuyện cho cô Nhung nghe rồi đúng không? Thế cô Nhung có đưa ra lời khuyên cho Nguyên không?
1: Cô cũng có ạ.
0: Rồi. Thế Nguyên có thấy lời khuyên đó hữu ích không và mình đã thực hiện chưa?
1: Cháu cũng chưa.
0: Rồi, từ. Bởi vì Khoan, chú hỏi nốt đã. Rồi. Thế nhưng mà cháu cảm thấy cái lời khuyên đấy, cháu có thấy có hợp lý không?
1: Cháu thấy hợp lý nhưng mà kiểu như là cháu nếu mà cháu không thực hiện được với bố cháu ấy.
0: Không thực hiện được ấy hả?
1: Chú cũng nghe rồi, hay là chưa nghe ạ?
0: Không không, chú thì chú chưa nghe, nhưng mà
1: Vâng.
0: bởi vì thực sự thế này này, đôi khi các thính giả khác ấy mà cứ để
1: Vâng.
0: họ nghe đi nghe lại một câu chuyện thì chú nghĩ là cũng không hay.
1: Vâng.
0: Nhất là câu chuyện đó là đã xong xuôi rồi.
1: Vâng.
0: Ý ý của chú là đã xong xuôi ở trong chương trình rồi nhá. Thế còn
1: Vâng.
0: khi mà cháu thực hiện thì chú như cháu nói là cháu vẫn chưa thực hiện được. Đấy,
1: Vâng.
0: nhưng mà thôi rồi. Bây giờ nếu có thể thì cháu nói luôn cái lý do mà mình chưa thể thực hiện được đi. Thì biết đâu đấy chú có thể thể cùng cháu giải quyết vấn đề. Nhưng mà để có thể nói lại câu chuyện từ đầu đến cuối thì có khi chú cũng xin phép là hoặc là mình có thể tóm tắt nhất có thể đi nhá. Không phải là
1: Tôi
0: chú không muốn nghe nhưng mà cháu cũng biết rồi đấy.
1: tắt.
0: Một câu chuyện mà nói đi 2 lần trong chương trình thì chú nghĩ là mình cũng làm như thế là mình cũng làm phiền đến các thính giả khác đúng không?
1: Mà
0: Ừ rồi
1: tôi cho
0: cháu
1: tóm tắt lại sự
0: cháu cứ
1: việc
0: nói qua đi cho nó.
1: là hồi nhỏ ấy là cháu cũng bị bố cháu kiểu như đánh ấy, xong cháu chạy về nhà bố giật cháu ấy, là từ đấy đến giờ là bố cháu kiểu như là cũng phân biệt cháu chị cháu ấy, chị cháu sinh đôi. Còn mấy hôm dạo này ấy, là bố cháu cũng như đánh cháu hay đánh cháu vô cớ ấy, thì cháu cũng không chịu được. Cháu cũng hồi trước là bố cháu cũng đánh cháu vô cớ, chỉ móng tay chỉ móng chân, cháu cũng ra cũng cháu ra công an để trình báo rồi. Nhưng mà chú cũng có về nhà cháu cũng như là chúng để nhắc nhở bố cháu, nhưng bố cháu cứng đầu, bố cháu không nói gì nữa. Thế là từ hôm đấy đến giờ cũng như là bố cháu phân biệt cháu chị cháu luôn, cũng như bố cháu muốn moi hết cũng như là cái hai cháu cháu ra để cũng như để chửi cháu, để mắng cháu, để đánh cháu ấy. Vẫn có đánh nhưng mà đánh kiểu như đánh vô cớ ấy ạ. À, cháu không làm gì bố cháu. Ví dụ
0: Rồi.
1: như hôm qua là bố cháu cũng có cầm cái chú cờ lia, mà không phải chú cờ lia mà phải để chú đựng ấy, mà của
0: Túi
1: cháu
0: đựng
1: là
0: hồ
1: túi
0: sơ ấy
1: nhựa
0: hả?
1: bằng cái nó là bằng nhựa nhựa PE ấy, nó cũng nặng ấy và nó kiểu nó cứng, nó nặng. Hôm qua bố cháu ném vào mặt cháu nhưng mà hôm qua cháu né được, thế nên là bố cháu ném vào mặt cháu, nhưng mà lúc này cháu nằm thụp xuống thì là bố cháu ném vào lưng cháu rồi. Mà hôm qua cháu cũng kể cho cô họ của cháu là cô dạy hóa của cháu ấy, là người chắc bây giờ là cô ấy là người tin tưởng nhất của cháu. Cô cũng khuyên là bảo là nếu mà không có gì thì cứ sang nhà cô, tại vì kiểu như cô cháu mỗi khi cháu bị kiểu như là bị bố cháu bạo hành hay bị cái gì cháu kể cho hết cô đấy, mà cô cũng biết kiểu như tính bố cháu ấy cũng ghét rồi. Mà bố ấy bố dượng cháu nhá, chứ không phải bố ruột ạ.
0: Rồi, được rồi. Thì chú nghe qua câu chuyện thì chú cũng đã phần nào đó hiểu rồi. Thế chú thì chú có một lời khuyên thế này này. Nếu mà để một người bố dượng, đấy, tất nhiên là đây là chú khuyên trên khía cạnh là nghe câu chuyện từ cháu kể nhé. Đấy, từ cháu kể tức là sao? Đôi khi trong bất kỳ những điều mọi chuyện trong cuộc sống lúc nào mình cũng phải nghe từ hai phía đúng không? Đấy,
1: Đúng
0: và
1: rồi.
0: từ từ cái này thì chú không không có định kiến gì cả, nhưng mà lúc nào cũng vậy, mình nhìn mọi việc trong cuộc sống là mình phải có những cái góc nhìn từ đa chiều thì mình mới có thể đánh giá được là ai đúng ai sai. Đấy, rồi, cái đấy là cái thứ nhất. Về cái thứ hai ấy, đôi khi tất cả những câu chuyện tại sao chú lại nói là mình phải nghe từ nhiều phía? Bởi vì đôi khi nghe từ một người ấy, thì thường là người ta hay có tâm lý là
1: Làm anh nhân.
0: đúng, ai cũng là nạn nhân của câu chuyện của mình đúng không?
1: Đúng rồi, đúng rồi.
0: Thế nên tất nhiên chú vẫn tin tưởng Nguyên. Chú rất tin tưởng Nguyên bởi vì trước đây chú đã nói chuyện với cháu một lần rồi.
1: Đúng
0: Thế
1: rồi.
0: và bây giờ thì chú sẽ có những cái lời động viên trên góc nhìn của câu chuyện do cháu kể nhá. Rồi, thứ nhất này, với một người bố dượng hay bất cứ một người lớn nào mà có những cái hành vi đánh đập bạo hành, mà chưa nói đến việc đánh nhá, bạo hành ở đây có thể bạo hành một tâm lý. Tâm lý ở đây là gì? Mắng, chửi, so sánh, chỉ trích, khiến cho mình bị tổn thương tâm lý, khiến cho mình khóc, khiến cho mình buồn. Đó cũng là một hành vi bạo hành. Còn một khi đã động tay động chân ý, một khi đã quăng đồ nọ ném đồ kia, hay thậm chí là có những lần khiến cho cháu bị xước rồi bị chảy máu đúng không?
1: Đánh
0: Là,
1: chữ như vậy đánh bằng dây điện ấy.
0: rồi, nhất trí, thì là những hành vi bạo hành bằng hành động. Thế tất nhiên cái việc mà người lớn dạy bảo con cái đôi khi có tét vào mông một cái hay là đánh đấm cái thứ, nhưng mà để mà dọa cho mình sợ nó khác với việc là đánh và để lại những vết thương. Thế và tất cả những hành vi đó cháu đều có thể trình báo với cơ quan chức năng.
1: Vâng.
0: Thế như cháu có nói ấy, là cháu cũng đã báo với ở bên công an phường. Lưu ý là một mình cháu báo hay người lớn báo?
1: Một mình cháu đi ạ.
0: Thế thì không nên nhá. Thế thì
1: Vâng.
0: không nên, cháu nên đi cùng người lớn. Đấy, bởi vì người lớn thì sẽ biết được các quy trình trình báo những vụ việc như thế này.
1: Vâng.
0: Rồi, và có những cách thế này này
1: Vâng.
0: để cháu có thể giải quyết. Đây là giải quyết nhanh nhá, giải quyết nhanh vấn đề nhá. Đấy là cháu gọi điện đến hai số điện thoại. Thứ nhất là số điện thoại 111. Cháu có biết đây là số điện thoại gì không?
1: Cháu sẽ biết là cháu gọi.
0: Rồi. Tại sao lại có cái số điện thoại này? Đây là số điện thoại của Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em. Và khi tiếp nhận những cái tin như vậy, họ sẽ phải xác minh với cấp cơ sở, tức là với những cái cơ quan bảo vệ trẻ em ở xã, ở phường. Đấy. Và sau đó xã phường sẽ phải báo cáo lại là đã xác minh chưa, vụ việc có đến mức như thế không. Đấy, tức là câu chuyện đấy không chỉ dừng lại ở xã phường mà đã lên đến tổng đài quốc gia rồi. Đấy, nên chú nghĩ là cháu gọi một lần, hai lần, ba lần và mình cần phải phản ánh rõ ràng tên, tuổi, thời gian, địa điểm, tính chất của vụ việc, đánh cháu như thế nào. Rồi thậm chí là đôi khi có người chứng kiến không? Cháu có ghi âm lại được không? Cháu có quay video lại được không? Thì càng chi tiết thì cái hành động đấy càng càng được làm rõ ràng hơn. Cháu hiểu ý chú không? Đấy, và thứ hai, cháu hoàn toàn có thể gọi lên số 113. Cháu biết đấy là số số số số gì không?
1: Cháu biết ạ.
0: Đúng, lực lượng công an nhá. Đấy là trong những trường hợp khẩn cấp, nếu cháu cảm thấy bị đe dọa tinh thần hay là bị đe dọa đến sức khỏe với những hành vi bạo hành như vậy. Và như chú nói, nếu mà như đúng như cháu kể, những hành vi mà bố dượng của cháu làm đều đã là những hành vi bạo hành trẻ em rồi. Ừ, kể cả có bạo hành về tâm lý, mắng chửi moi móc các thứ ra thì chăng nữa. Tất nhiên là khi mà làm việc với cả những người có thẩm quyền cơ quan chức năng thì sẽ còn phải tùy xem những cái bằng chứng mình đưa ra thế nào. Đấy, tùy theo tính chất của vụ việc. Đôi khi với góc nhìn của cháu thì cháu thấy nó kinh khủng, nhưng mà đôi khi với góc nhìn người lớn hay là dưới góc nhìn của pháp luật, đó lại là chưa chưa phải là hành vi vi phạm pháp luật thì sao? Thế nên chú mới nói là mình nên có những cái bằng chứng nó rõ ràng và có người chứng kiến. Để ví dụ như là cái người cô của cháu ấy thì là người cháu tin tưởng ấy, thì đúng ra những cái lần như vậy thì cô cháu cũng phải là người can thiệp để cùng với cháu lên trình báo cơ quan chức năng. Hoặc là những lúc như thế cháu nói với cô cháu là có cái tổng đài 111 này, cô cháu cùng mình cùng gọi điện và cô cháu là người chứng kiến, cô cháu là người xác nhận đấy là sự thật, thì chắc chắn là mình sẽ có nhiều căn cứ hơn để mình có thể tránh những cái tình huống đấy nó lặp lại. Thế những cái cách mà chú nói thì cháu đã thử cách nào chưa, hay là cháu cháu có thấy là đúng là mình chưa làm được đầy đủ những cái đó không?
1: Không, cháu thứ nhất là cháu làm đường gọi lên tổng đài 111 rồi.
0: Rồi.
1: Cái thứ hai là còn cái chuyện gần đây thì cháu cũng thấy chuyện cũng là bình thường, nhưng mà cháu cố cháu là bảo là nếu mà cái đấy mà còn nó còn kiểu như nó sắc nó nặng ấy, nhưng mà nhỡ đâu nếu mà mặt cháu ấy nhất là nó liên quan đến mắt mũi, thì là mắt nếu mắt mắt thì có ích như nào, hoặc nếu không liên quan vào mắt thì nó vào mặt nó nặng quá nó sẽ sưng mặt cháu nó chảy máu ra,
0: Rồi.
1: cô cháu bảo thế.
0: Rồi, thôi được rồi. Chú động viên Nguyên này. Đấy, trước hết là cháu cứ phải bình tĩnh đã nhá. Đấy, tốt nhất là mình đừng để những câu chuyện này nó ảnh hưởng đến cái việc học tập của mình, ảnh hưởng đến tâm lý của mình. Đấy, và điều quan trọng nhất là cháu có một người cô là cháu, người cháu tin tưởng nhất, và mỗi khi bố cháu nóng tính hay bố cháu làm gì là cháu hay sang nhà bên đấy đúng không?
1: Không, như là cháu chính cháu học thêm nhà cô ấy, học thêm hái nhà cô ấy, thì cháu mỗi khi cháu đi ấy thì cháu quay nhà cô cháu kể.
0: Qua nhà cô để kể. Rồi thì nếu mà đúng như cháu nói thì ngay cả bên công an xã, bên lực lượng công an họ cũng đã đến làm việc và nhắc nhở bố cháu rồi đúng không? Thì chú nghĩ
1: Không,
0: thì
1: không phải đến là kiểu như gọi bố cháu lên phường hẳn thôi, là gọi
0: rồi.
1: lỗi mẹ cháu đến đón thôi, thì là công an gọi.
0: Rồi thì chú nghĩ là câu chuyện này thì người lớn đều biết cả rồi đúng không nào? Người lớn đều biết cả rồi, và khi mà cơ quan công an đã gọi bố cháu lên như vậy thì chắc chắn là đều đã được lưu vào trong hồ sơ rồi. Đấy, và thường thì cơ quan chức năng là sau những cái lần nhắc nhở như vậy là họ sẽ làm mạnh tay thôi.
1: Vâng.
0: Đấy, thế nhưng mà đấy, như chú nói,
1: Vâng.
0: tất cả những cái vấn đề mà liên quan đến pháp luật thì mình
1: Vâng.
0: sẽ cần phải có những cái căn cứ đầy đủ.
1: Vâng.
0: Đấy, và tốt nhất là cháu nên tìm những cái người thân thiết như là cô của cháu
1: Vâng.
0: này, như là người lớn này. Thứ nhất là để bảo
1: Vâng.
0: vệ được cháu.
1: Vâng.
0: Và thứ hai là để có những cái người làm chứng. Nếu
1: Vâng.
0: nếu trong trường hợp mà mình không thể nào khuyên răn được được bố dượng của mình rồi. Thế
1: Vâng.
0: thì mình nên có, và như chú đã nói, ngoài việc là tìm những người lớn như vậy thì trong những cái lúc khẩn cấp thì cháu hoàn toàn có thể gọi điện, nếu mình không không không liên lạc, không liên hệ được với người
1: Vâng.
0: lớn thì cháu cũng
1: Vâng.
0: có điện thoại riêng đây, cái điện thoại cháu đang dùng đây đúng không?
1: Vâng.
0: Ừ, thì cháu hoàn toàn có thể liên lạc với hai cái số điện thoại khẩn cấp đó. Đấy đều là
1: Vâng.
0: những số hoàn toàn miễn phí và cháu có
1: Vâng.
0: thể gọi được bất cứ lúc nào
1: Vâng.
0: nhá. Ừ, thế
1: Vâng.
0: cháu còn gì lấn cấn nữa không?
1: Cháu thôi ạ.
0: Ừ, thế tất nhiên đấy, như chú nói đấy, mọi câu chuyện thì mình đều có cái cách giải quyết cả.
1: Vâng.
0: Thế và chú nghĩ là cái cách tốt nhất là bố dượng cháu sẽ hiểu ra, để chí ít là thôi không có những cái hành động nó ảnh hưởng đến cháu.
1: Vâng.
0: Còn hy vọng là trong tương lai thì sẽ yêu thương cháu hơn.
1: Vâng.
0: Nếu còn nếu không thể có những cái sự can thiệp đó, không không
1: Vâng.
0: bố mình không bố dượng mình không thể thay đổi, thì chú nghĩ là
1: Vâng.
0: mình nên để người lớn họ giải quyết, và
1: Vâng.
0: chú tin là người lớn họ sẽ giải quyết được. Thế
1: Vâng.
0: chứ cháu đừng quá là lo lắng, đừng quá
1: Vâng.
0: dằn vặt bản thân, hay là đừng quá sợ hãi về về vấn đề
1: Vâng.
0: này, bởi vì đâu phải có hai bố con ở một nhà đâu đúng không?
1: Vâng.
0: Ừ, ở trong nhà còn rất nhiều người lớn khác đúng không nào?
1: Còn có bà với mẹ cháu.
0: Ừ, đó, nên chú hoàn toàn yên tâm là người lớn hoàn toàn có thể bảo vệ được cháu. Và điều
1: Vâng.
0: quan trọng nữa là cháu không nên giấu nhá.
1: Vâng.
0: Ừ, không nên giấu. Tốt nhất là điện thoại bây giờ mình có thể ghi âm lại này, hay là lúc mà bố mà nóng giận thì tốt nhất mình chạy ra chỗ có người lớn.
1: Vâng.
0: Được không? Mình chạy ra chỗ có người lớn đi, chế chí là có những người chứng kiến. Nếu mà
1: Vâng.
0: họ không đưa ra được pháp luật thì chí ít là họ cũng bảo vệ được mình. Chứ
1: Vâng.
0: mình sức mình yếu thì mình cũng không không không nên đôi co, hoặc là không nên có những cái thái độ nào đấy lại càng khiến cho bố dượng mình nổi giận nhiều hơn.
1: Nào.
0: Ừ, nhá.
1: Vâng.
0: Hôm nay gặp lại Nguyên thì thực sự là chú cũng hơi buồn một chút đấy khi mà nghe câu chuyện của cháu. Nhưng
1: Vâng.
0: mà chú cũng chúc cho Nguyên là lúc nào mình cũng thoải mái tinh thần nhá.
1: Vâng.
0: Ừ, đừng có lo lắng, đừng có lo nghĩ nhiều về vấn đề này. Đấy,
1: Vâng.
0: và chú cũng mong là chắc là vì một lý do nào đấy thôi nên là bố dượng của cháu mới mới như vậy. Còn khi
1: Không.
0: mà cái lý do đó đã được giải quyết rồi thì gia đình mình nó sẽ êm ấm hơn. Ai cũng mong là dù là bố ruột hay là dù là bố dượng đi chăng nữa thì ai cũng
1: Vâng.
0: mong là trong một gia đình là mọi người đều thương yêu nhau.
1: Vâng.
0: Đấy, dành tình cảm cho nhau. Đấy,
1: Vâng.
0: để lúc nào trong nhà cũng có những tiếng cười đúng không?
1: Vâng.
0: Ừ, thế chắc là chú sẽ phát một bài hát về gia đình được không?
1: Thôi cháu không phải cháu cũng nghe là cháu thích
0: Thế à? Thế cháu thích nghe bài gì?
1: cơn mưa băng giá ạ.
0: Nhưng mà chú nói trước bài này của người lớn đấy
1: Mà cháu thích nghe với chú ơi, cháu bảo
0: nhá.
1: là nếu mà chị Bình ấy lúc nếu mà chị Bình lúc đấy nếu mà nghe được câu chuyện của em ấy thì chị có thể để số điện thoại để cho em hỏi, thì như là hỏi kiểu như cách học không ạ.
0: Thế hả?
1: Vâng.
0: À, hai bạn hình như cũng đều ở khu vực Phủ Lý hả?
1: Vâng.
0: Thế thì thế này này, chú sẽ chủ động chú liên lạc với cả chị Bình lúc nãy nhá, để
1: Vâng.
0: hỏi ý kiến của chị ý nhá. Sau đó thì
1: Vâng.
0: chú cũng sẽ liên lạc lại với cháu để chú báo tình hình. Được
1: Vâng.
0: không? Thế nếu mà chắc là nãy cháu nghe câu chuyện chị Bình thấy chị thi đỗ cấp 3 xong rồi dư đến 3
1: Vâng.
0: điểm là thấy mình cũng có vẻ là mình học hỏi được chị ý đúng không?
1: Vâng.
0: À, thì tốt quá rồi. Thế nhất trí.
1: Nếu vâng.
0: Ừ, cháu nói đi, cháu nói đi.
1: Nếu mà thôi thì tí cháu thôi, cháu không nói.
0: Kìa.
1: Được.
0: Thế có đồng ý với phương án của chú không?
1: Được có.
0: Thế chú sẽ chút nữa chú sẽ phản hồi lại với cháu nhá.
1: Vâng.
0: Ừ, rồi, thế cảm ơn
1: Xin
0: Nguyên
1: cảm
0: đã
1: ơn chú.
0: đến với chương trình ngày hôm nay.
1: Vâng.
0: Và cuộc trò chuyện này thì cũng sẽ khép lại chương trình Đường Khuya ngày hôm nay. Và chúng tôi hy vọng là quý vị cũng có được những cái chia sẻ, những cái niềm vui nho nhỏ trong chương trình Đường Khuya Tối Đêm Nay. Thời lượng của chúng tôi thì cũng không còn nhiều, nên cũng chúc cho quý vị và các bạn sẽ có một buổi tối thật nhiều niềm vui. Và đặc biệt là nếu có những cơn mơ băng giá, đây là bài hát Cơn Mơ Băng Giá, không phải Cơn Mưa Băng Giá đâu. Nhờ bộ phận kỹ thuật tìm lại bài hát này ạ. Chắc là nãy cháu Nguyên có đọc nhầm tên đấy. Cơn Mơ ạ, của nam ca sĩ Bằng Kiều. Và bài hát này cũng sẽ khép lại cho Đường Khuya Tối Đêm Nay. Một lần nữa xin chúc quý vị sẽ có một buổi tối thật nhiều niềm vui. Nếu đang thực hiện công việc, nếu đang lái xe thì sẽ là những lộ trình bình an. Như Ngọc xin gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình Đường Khuya tiếp theo.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Đại lộ giải trí.
2: Xin kính chào quý thính giả, rất vui được gặp lại quý vị trong Đại lộ giải trí đang được phát hành trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Và bây giờ, thưa quý vị, như thường lệ, mời quý vị cùng bước vào cao tốc thông tin, nơi tổng hợp những tin tức mới nhất của showbiz trong nước và quốc tế đang thu hút sự quan tâm của khán thính giả trong những ngày vừa qua. Và bây giờ, hãy cùng gặp gỡ lại giọng nói quen thuộc mà các bạn vẫn nghe đều đặn vào 6 giờ sáng hàng ngày. Biên tập viên Duy Thanh sẽ cùng đồng hành với Mạnh Thắng và quý thính giả trong chương trình ngày hôm nay.
3: Cảm ơn Mạnh Thắng rất nhiều. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng xem showbiz tuần qua có gì hot nha.

0: Vừa qua, Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ tư khép lại với lễ trao giải bất ngờ lớn nhất thuộc về Từ Chiến Trên Không của đạo diễn Hàm Trần khi vượt qua ứng viên Đặng Ký Mưa Đỏ để giành giải phim Việt Nam xuất sắc nhất. Bộ phim do Điện ảnh Công an Nhân dân sản xuất từng đạt doanh thu gần 252 tỷ đồng và được đánh giá cao nhờ khai thác táo bạo đề tài không tặc. Ở hạng mục phim Việt Nam, Thái Hòa giành giải nam diễn viên xuất sắc với vai diễn trong Từ Chiến Trên Không. Việt Hương được vinh danh nữ diễn viên xuất sắc với Cục Vàng Của Ngoại, giải đạo diễn xuất sắc nhất thuộc về Dương Minh Chiến, Truy Tìm Long Diên Hương, còn Oscar Dương nhận giải kịch bản xuất sắc với Bảy Tiền. Ở hạng mục phim châu Á, Một Bữa No của đạo diễn Ấn Độ Tanisha Chatterjee đoạt giải phim châu Á xuất sắc nhất, đạo diễn Emin Onver phim Cứu Rỗi nhận giải đạo diễn xuất sắc, Khanner Kinnaruk và Kirti Kunhari lần lượt được trao giải nam và nữ diễn viên xuất sắc. Ban tổ chức đánh giá, Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ tư tiếp tục mở rộng quy mô, lần đầu tổ chức diễn đàn kết nối công nghiệp điện ảnh, góp phần kết nối các nhà làm phim, phát hiện tài năng và thúc đẩy điện ảnh Việt Nam hội nhập quốc tế. Theo ban tổ chức, sau 4 kỳ tổ chức, Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng đang từng bước khẳng định vị thế là sự kiện điện ảnh uy tín của khu vực.
1: Trước thời điểm phát hành chính thức vào ngày 9 tháng 7, ca sĩ Mono đã giới thiệu album phòng thủ thứ 2 Mỹ Điệu Ca bằng một hình thức hoàn toàn mới. Thay vì họp báo hay showcase, ekip tổ chức buổi nghe trước theo mô hình Silent Party, nơi khách mời gửi lại điện thoại, đeo tai nghe cá nhân, tập trung thưởng thức trọn vẹn 15 ca khúc mới trong không gian mang đậm Mỹ học Á Đông đương đại. Sự kiện diễn ra với 5 khung giờ xuyên suốt trong ngày, tạo nên một trải nghiệm thưởng thức âm nhạc không bị gián đoạn bởi livestream hay tiếng ồn. Không gian được thiết kế với hình ảnh chim én, hoa lá, họa tiết truyền thống cùng khu vực ngồi thư giãn giúp khán giả đắm mình vào từng ca khúc. Mono cho biết, Mỹ Điệu Ca gồm 15 bài hát được gom nhặt từ cuộc sống, phản ánh những cảm xúc chân thành nhất của anh. Hình ảnh 15 chiếc liễn xuất hiện trong MV Công Tử Văn Thơ cũng chính là ẩn dụ cho 15 ca khúc của album. Nam ca sĩ kỳ vọng âm nhạc sẽ trở thành nơi chia sẻ, chữa lành và kết nối cảm xúc với người nghe.

Tập đầu tiên của chương trình thực tế âm nhạc Tinh Hà Say 2 lên sóng vào tối ngày 4 tháng 7, gây chú ý khi kéo dài hơn 5 tiếng. Dù thời lượng lớn, chương trình vẫn thu hút khán giả nhờ những tình huống hài hước mang tương tác tự nhiên giữa các nghệ sĩ và loạt thử thách sáng tạo. Theo ban tổ chức, tập phát sóng đạt khoảng 250.000 lượt xem đồng thời trên YouTube và Veon, đồng thời thu hút hơn 800.000 lượt xem trên YouTube sau 9 giờ. Chương trình quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc từ Anh Trai Say Hi như Quang Hùng Master D, Song Luân, Pháp Kiều, cùng các tân binh như Ivan, Thể Thiên, Hio và Kun Kid, Grand Event. Các nghệ sĩ phải thực hiện MV ca khúc chủ đề theo hình thức quay long shot và bầu chọn 6 đội trưởng cho Live Stage 1. Kết thúc tập 1, 6 đội thi chính thức được thành lập, hứa hẹn bước vào cuộc cạnh tranh sôi động trong tập tiếp theo.

Sau tập đầu của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026, Thơm bất ngờ trở thành gương mặt được nhắc đến nhiều trên mạng xã hội. Cùng Đa Láp, Thơm vốn gắn với hình ảnh kín tiếng, nhưng màn trình diễn cùng nhóm những kẻ lãng du đã giúp anh gây ấn tượng mạnh nhờ ngoại hình trẻ trung, phong thái gần gũi và năng lượng tích cực. Theo thống kê, kênh Instagram của Thơm tăng hơn 30.000 người theo dõi chỉ sau vài ngày phát sóng, trong khi fancam phần trình diễn vượt 1 triệu lượt xem trên TikTok. Trên các nền tảng mạng xã hội, nhiều khán giả gọi anh là Hoàng Tử Bé, Trai Miền Bắc hay Ví Von là minh chứng cho lão hóa ngược. Không chỉ ngoại hình, sự hài hước của Thơm cũng tạo hiệu ứng lan tỏa. Chiếc vương miện đội quần xuất hiện trên sân khấu nhanh chóng trở thành chủ đề viral. Nam ca sĩ dí dỏm chia sẻ, thắng thì đội vương miện, thua thì đội quần, may mà thắng. Khiến câu nói và món phụ kiện độc đáo này được cộng đồng mạng hưởng ứng. Thậm chí nhiều người dự đoán sẽ trở thành biểu tượng tại các đêm concert của chương trình.

0: armed men. They suspect you have killed their leader, and they want you.
1: Thị trường phim chiếu rạp đầu tháng 7 tiếp tục sôi động với Minion và Quái vật dẫn đầu phòng vé Việt Nam với doanh thu gần 80 tỷ đồng chỉ sau 3 ngày công chiếu, cộng 2 ngày chiếu sớm. Theo số liệu từ Box Office Việt Nam, bộ phim có khoảng 4.500 suất chiếu mỗi ngày, vượt xa các đối thủ. Đây là phần phim thứ 3 của loạt tiền truyện Minion và là tác phẩm thứ 7 trong vũ trụ Despicable Me. Lấy bối cảnh Hollywood thập niên 1920, phim kể về hành trình nhóm Minion vô tình giải phóng quái vật và phải tìm cách cứu thế giới. Thương hiệu Despicable Me hiện đã đạt hơn 5,6 tỷ USD doanh thu toàn cầu. Ở nhóm phim kinh dị Obsession, ám ảnh, Colony, bầy sát sống, lầu chiếu hỏa và Bedroom, thực thể quỷ quyệt tiếp tục thu hút khán giả, cho thấy sức hút ổn định của thể loại này. Trong khi đó, Toy Story 5 đạt 25 tỷ đồng sau 10 ngày công chiếu, nhưng số suất chiếu giảm mạnh. Phim Việt Madame Thanh Sắc cũng không đạt kỳ vọng khi doanh thu mới khoảng 16 tỷ đồng và đứng trước nguy cơ thua lỗ.

0: nghe gãy chân ở Ban Mê Thuột là thiệt.
1: Cho người theo dõi phản ứng bên nhà bà hoàng hậu.
2: Chồng em ra ngoài tình, nó tên là Lệ Hạ.
3: Phim điện ảnh Hoàng hậu cuối cùng vừa tung trailer đầu tiên, hé lộ câu chuyện lấy cảm hứng từ cuộc đời Nam Phương Hoàng hậu sau khi kết hôn với vua Bảo Đại, do bộ đôi đạo diễn Nam Sito và Bảo Nhân thực hiện. Phim có sự tham gia của Tăng Thanh Hà, Marando, Trâm Anh và nghệ sĩ ưu tú Diệu Đức. Trailer khắc họa những mâu thuẫn trong hôn nhân khi Nam Phương Hoàng hậu cô đơn vượt cạn trong lúc vua Bảo Đại bên nhân tình, qua đó khai thác các chủ đề về tình yêu, gia đình và trách nhiệm trong hoàng gia. Phim không tái hiện toàn bộ cuộc đời của các nhân vật lịch sử mà tập trung vào những khoảng trống cảm xúc phía sau danh vị. Sau khi trailer ra mắt, màn hóa thân của Tăng Thanh Hà tiếp tục gây tranh luận. Nhiều ý kiến cho rằng cô có ngoại hình đẹp nhưng chưa tạo được cảm giác tương xứng với Marando trong vai vợ chồng, trong khi một số khán giả vẫn kỳ vọng vào màn tái xuất của nữ diễn viên sau nhiều năm vắng bóng.
4: Mở màn Cosmic Live Concert 2026 Spice Baker 15th Anniversary tại Las Vegas khép lại với nhiều dấu ấn, đánh dấu chặng đường 15 năm của Spice Baker Label với mở đầu hành trình đưa âm nhạc Việt đến gần cộng đồng quốc tế. Chương trình quy tụ đầy đủ các nghệ sĩ của Spice Baker như Subin, Binzy, Remastic, Cương Seven cùng sự trở lại của Kimmy với nhiều khách mời như Andrew Ryan, Bùi Lan Hương, Cây Trần, Bùi Công Nam, Sitting Tip và Lưu Quyên. Các tiết mục được dàn dựng công phu với sân khấu hiện đại, hiệu ứng ánh sáng, khói lửa và nhiều màn kết hợp ấn tượng. Điểm nhấn của đêm diễn là màn tái hợp của Subin, Cây Trần, Cường Seven và Kiên Ứng trong ca khúc Nước Hoa, cùng phần kết hợp hoành tráng với Nguyên Tim Đi Vào Hết, khép lại một đêm nhạc bùng nổ và giàu cảm xúc.

Sau khi tham gia Anh Trai Say Hi, Ma Sơn Nguyễn nhanh chóng trở thành gương mặt nổi bật của rap Việt với lượng người hâm mộ tăng mạnh. Hai buổi fan meeting tại TP.HCM và Hà Nội đều cháy vé. Trong đó, sự kiện Back Together ở Hà Nội bán hết vé chỉ trong chưa đầy 5 phút. Hạng vé cao nhất hết sau khoảng 5 giây với hơn 150.000 lượt truy cập. Tại sự kiện, Mason công bố dự án thiện nguyện hợp tác với Thư viện Ước mơ do Nguyễn Phi Vân sáng lập. Thay vì nhận những món quà giá trị từ người hâm mộ như trước, nam rapper kêu gọi fan quyên góp để xây dựng 6 thư viện cho học sinh vùng sâu vùng xa với kinh phí khoảng 80 triệu đồng mỗi thư viện. Mason cho biết anh muốn dùng sức ảnh hưởng của mình để lan tỏa những giá trị tích cực, đồng thời tạo cơ hội để người hâm mộ cùng tham gia các hoạt động vì cộng đồng.

Duy Khánh vừa lên tiếng bác bỏ tin đồn rút khỏi chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 sau khi vấp phải nhiều tranh cãi ở tập 2. Trong tin nhắn gửi đến người hâm mộ, nam diễn viên khẳng định chương trình là ngôi nhà thứ hai, bày tỏ sự trân trọng với ekip và các thí sinh, đồng thời cho thấy anh vẫn đang tham gia ghi hình và không có ý định bỏ cuộc. Trước đó, mạng xã hội lan truyền thông tin Duy Khánh xin rút lui giữa làn sóng chỉ trích nhắm vào anh và Nicole. Tranh cãi bắt nguồn từ màn trình diễn của nhóm Việt đội tái xuất gồm BB Trần, Jun Phạm, Duy Khánh, Thanh Duy và Nicole. Nhiều khán giả cho rằng tiết mục chưa đáp ứng kỳ vọng, thiếu điểm nhấn, trong khi một số phát ngôn và cách tương tác của Duy Khánh cũng gây nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội.

Chuyển sang các thông tin quốc tế, Jennie lập cột mốc mới khi trở thành nghệ sĩ solo K-pop đầu tiên đảm nhận vai trò headliner tại hai lễ hội âm nhạc lớn nhất ở châu Âu trong hai ngày liên tiếp. Theo công ty quản lý OA Entertainment, nữ ca sĩ biểu diễn tại Rokide Festival ngày 3 tháng 7 và Opener Festival ngày 4 tháng 7, mang đến các ca khúc solo như Mantra, HRL, Starlight và Like Jennie, thu hút hàng chục nghìn khán giả. Ban tổ chức hai lễ hội đánh giá cao sự ảnh hưởng của Jennie, xem cô là một trong nghệ sĩ nữ nổi bật của âm nhạc đương đại. Trước đó, ca khúc hợp tác Dakura với tên Ipla từng lọt vào top 10 bảng xếp hạng Billboard Hot 100. Theo kế hoạch, Jennie sẽ tiếp tục biểu diễn tại các lễ hội lớn như Met Cool Festival, Lollapalooza Chicago và Summer Sonic trong thời gian tới.

Card xác nhận sẽ tan rã sau gần 9 năm hoạt động. Công ty quản lý DSB Media cho biết nhóm sẽ khép lại hành trình sau khi phát hành album phòng thu đầu tiên Where to Now phần 2.

Big Bang được cho là đang gấp rút chuẩn bị cho màn tái xuất sau khoảng 4 năm vắng bóng. Theo truyền thông Hàn Quốc, nhóm dự kiến quay MV mới vào tuần thứ 3 của tháng 7 với đội hình gồm G-Dragon, Taeyang và Daesung. Các thành viên đã chủ động sắp xếp lịch trình để tham gia ghi hình và thực hiện nhiều nội dung quảng bá cho sản phẩm mới. Nếu đúng kế hoạch, đây sẽ là ca khúc đầu tiên của Big Bang kể từ khi Still Life phát hành vào năm 2022. Đây cũng là lần đầu nhóm hoạt động với một đội hình 3 thành viên sau khi T.O.P xác nhận rời nhóm vào năm 2023. Dù công ty quản lý chưa xác nhận thông tin, động thái chuẩn bị của các thành viên khiến người hâm mộ kỳ vọng Big Bang sẽ sớm trở lại với dự án âm nhạc mới và mở màn cho kế hoạch lưu diễn thế giới trong thời gian tới.

Taylor Swift vừa giành chiến thắng trong vụ kiện bản quyền kéo dài nhiều năm khi tòa án liên bang Mỹ bác bỏ vĩnh viễn đơn kiện của nhà thơ Kimberly McGregor. McGregor cáo buộc Taylor sao chép ý tưởng và cách diễn đạt từ các bài thơ của bà để sáng tác nhiều ca khúc như The Man, Illicit Affair và Mightier Ricochet, đồng thời mở rộng cáo buộc sang nhiều bài hát thuộc các album Lover, Folklore, Evermore, Midnight. Tuy nhiên, Alan Cannon kết luận những điểm tương đồng chỉ là các ý tưởng, chủ đề và hình ảnh phô diễn như tình yêu, chia ly hay ký ức không thuộc phạm vi được luật bản quyền bảo hộ. Tòa cũng cho rằng nguyên đơn không đưa ra được bằng chứng thuyết phục về hành vi sao chép, qua đó khẳng định luật bản quyền chỉ bảo vệ cách thể hiện sáng tạo chứ không bảo vệ các ý tưởng chung.

Harry Styles vừa được Guinness World Records xác nhận lập kỷ lục mới với 12 đêm diễn liên tiếp tại sân vận động Wembley trong một chuyến lưu diễn duy nhất. Thành tích này giúp anh vượt kỷ lục 10 đêm diễn trước đó của nhà Coldplay. Chuỗi hòa nhạc nằm trong tour Together Together, quảng bá album thứ tư Kid All The Time, Disco Occasionally. Ban đầu chỉ có 6 đêm diễn, nhưng được tăng lên 12 do nhu cầu lớn từ người hâm mộ. Sau khi chứng nhận Guinness, Harry cùng ekip được vinh danh ngay trên sân khấu. Đêm diễn cuối cùng còn có sự xuất hiện bất ngờ của em gái anh, Gemma Stylist, để chúc mừng cột mốc đặc biệt. Bên cạnh thành công nghệ thuật, mỗi vé bán ra đều trích một bảng Anh cho các quỹ từ thiện hỗ trợ cộng đồng âm nhạc tại Anh. Sau London, chuyến lưu diễn sẽ tiếp tục đến Sao Paulo với tổng cộng 67 buổi biểu diễn trên toàn thế giới.

0: Quý vị và các bạn vẫn đang theo dõi Đại lộ giải trí trên sóng VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam tần số FM 91 MHz cùng với Duy Thanh và Mạnh Thắng. Rất là vui được hội ngộ cùng các bạn tại Đại lộ giải trí. Và hành trình tiếp theo của chúng ta sẽ cùng đến với Music Trend. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với bảng xếp hạng Jin Chat trên Sing MP3. Bảng xếp hạng tuần này gây chú ý với top 5 gần như được phủ sóng bởi những gương mặt bước ra từ các chương trình truyền hình thực tế như Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Và ngay bây giờ, mời quý vị cùng Đại lộ giải trí khám phá top 5 ca khúc đang dẫn đầu Jin Chat trên Sing MP3 tuần này.
1: Mở đầu top 5 Jin Chat tuần này là Váy Cưới của Eric, ca khúc do Kai Ding sáng tác, mang giai điệu pop nhẹ nhàng, ngọt ngào và nhanh chóng nhận được nhiều sự yêu thích sau khi phát hành. MV trình diễn cũng gây chú ý khi ghi lại những khoảnh khắc trong lễ cưới của cặp đôi Viên VB và Đỗ Duy Linh. Váy Cưới kể câu chuyện của những người đã cùng nhau đi qua thanh xuân để bước đến một cái kết đẹp. Lời ca như lời cảm ơn dành cho những người luôn đồng hành, sẻ chia và lựa chọn ở lại sau thử thách. Chính thông điệp về tình yêu bền vững và hạnh phúc giản dị đã giúp ca khúc chạm đến cảm xúc của nhiều khán giả, đưa Váy Cưới giữ vị trí thứ 5 trên Jin Chat tuần này.

Tiếp tục ở vị trí thứ tư là Nhất Tiềm Thức của Hà An Huy, ca khúc đang tạo hiệu ứng tích cực sau màn trình diễn của nam ca sĩ tại chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026. Đây cũng là tiết mục solo hiếm hoi của chương trình, lọt vào bảng xếp hạng YouTube Trending, giúp tên tuổi của Hà An Huy được khán giả nhắc đến nhiều hơn trong thời gian gần đây. Nhất Tiềm Thức là sáng tác do chính Hà An Huy chép bút, mang màu sắc indie pop pha chút tự sự cùng giai điệu giàu cảm xúc. Hiệu ứng từ chương trình cũng giúp MV của ca khúc vượt mốc 1 triệu lượt xem trên YouTube, đánh dấu một cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của quán quân Việt Nam Idol. Với sức lan tỏa mạnh mẽ trên các nền tảng, Nhất Tiềm Thức đang có mặt ở vị trí thứ tư trên

Ở vị trí thứ 3 trên danh sách tuần này là Kẻ Say Tình 2. Ca khúc nhanh chóng tạo sức hút trên các nền tảng nhạc số nhờ giai điệu ballad da diết cùng câu chuyện về một người vẫn chưa thể bước qua những đổ vỡ trong tình yêu. Với ca từ nhiều cảm xúc, Kẻ Say Tình 2 khắc họa hình ảnh một con người mắc kẹt trong ký ức giữa cô đơn, tiếc nuối, sự giằng xé khi không thể buông bỏ người cũ. Giai điệu dễ đồng cảm cùng thông điệp chạm đến cảm xúc của những trái tim từng tan vỡ đã giúp ca khúc nhận được sự yêu thích của đông đảo khán giả, qua đó vươn lên vị trí thứ 3 trên danh sách tuần này.

vươn lên vị trí album Zin Chạc tuần này là bản matchup Một Đời và Người Tốt Nhất Cho Em của 14 Casper, cũng là màn trình diễn đến từ chương trình truyền hình thực tế Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026. Ca khúc đã nhanh chóng chạm đến cảm xúc của khán giả khi mang trở lại hai bản hit gắn liền với tên tuổi của 14 Casper.

và giữ vị trí quán quân là bản mashup nửa thập kỷ 30 cái trước mắt của Hoàng Dũng. Màn trình diễn tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 nhanh chóng tạo hướng mạnh mẽ, đưa hai ca khúc trở lại và được khán giả tìm nghe trên nhiều nền tảng. Không cần quá nhiều dàn dựng, Hoàng Dũng chinh phục người nghe bằng chất giọng giàu cảm xúc, cách kể chuyện đầy tinh tế. Sự kết hợp giữa nửa thập kỷ và 30 cái trước mắt tạo nên một hành trình cảm xúc về thời gian, ký ức và những điều đã đi qua nhưng vẫn còn ở lại. Chính màn trình diễn giàu chiều sâu này đã giúp Hoàng Dũng chạm đến trái tim khán giả, qua đó giữ vững ngôi vị quán quân Dinh Chát tuần này.

0: Mỗi người một cuộc đời, không ai xâm phạm đâu.
1: Tiếp tục với hành trình của Đại lộ Giải trí trên VOV Giao thông, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong Đại lộ Ngôi Sao hôm nay, Duy Thanh và Mạnh Thắng xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một gương mặt từng được mệnh danh là Ngọc Nữ của màn ảnh Việt. Sau hơn một thập kỷ vắng bóng, cô chính thức trở lại với một dự án điện ảnh được mong đợi, đánh dấu màn tái xuất sau 13 năm kể từ Mỹ Nhân Kế.
2: Và đó chính là Tăng Thanh Hà, nữ diễn viên sẽ đảm nhận vai Nam Phương Hoàng Hậu trong bộ phim điện ảnh Hoàng Hậu Cuối Cùng. Đây là lần đầu cô hóa thân vào một nhân vật lịch sử trong một tác phẩm cổ trang được đầu tư quy mô lớn. Để chuẩn bị cho vai diễn, Tăng Thanh Hà cùng dàn diễn viên đã trải qua gần 10 tháng rèn luyện về diễn xuất và các nghi lễ cung đình.
1: Từ những vai diễn ghi dấu ấn trong Chốt Tình, Bỗng Dưng Muốn Khóc, Đẹp Từng cm đến Mỹ Nhân Kế, Tăng Thanh Hà luôn được khán giả yêu mến bởi lối diễn xuất tự nhiên và hình ảnh thanh lịch. Sau nhiều năm tập trung cho gia đình và kinh doanh, sự trở lại của cô với Hoàng Hậu Cuối Cùng đang nhận được nhiều kỳ vọng từ người hâm mộ.
2: Được thực hiện bởi bộ đôi đạo diễn Bảo Nhân và Nam Sito, Hoàng Hậu Cuối Cùng lấy cảm hứng từ cuộc đời Nam Phương Hoàng Hậu với bối cảnh chính tại Điện Kiến Trung và nhiều địa danh ở Huế, Đà Lạt, Buôn Ma Thuột, Thành phố Hồ Chí Minh và cả ở Pháp. Trong Đại lộ Ngôi Sao ngày hôm nay, mời quý vị cùng nhìn lại hành trình nghệ thuật của Tăng Thanh Hà và chờ đón màn tái xuất đầy hứa hẹn của Ngọc Nữ màn ảnh Việt.
3: Tại sao Hà lại quay lại với dự án này? Thì Hà nghĩ rằng đây là một lời mời đến vào đúng thời điểm của cuộc đời. Và Hà nghĩ rằng là ở mỗi giai đoạn của cuộc đời chúng ta sẽ có những cái sự lựa chọn, những cái ưu tiên và những cái điều khiến trái tim mình rung động khác nhau. Hà đã có một cái khoảng thời gian hoạt động nghệ thuật hết mình vì đam mê, không có gì để hối tiếc cả. Và sau đó là 13 năm dành chọn cho công việc kinh doanh, cho gia đình, cho vai trò làm mẹ. Và đó cũng là một cái khoảng thời gian mà Hà cảm thấy rất là hạnh phúc, rất là trọn vẹn. Và giờ đây thì các con cũng đã tự lập rất là nhiều và công việc kinh doanh thì cũng khá ổn định. Thì mình lại khao khát một lần nữa mình được sống với nhân vật và lại làm cái điều mà mình rất là yêu.
1: Có những diễn viên càng ít xuất hiện, khán giả lại càng nhớ. Tăng Thanh Hà là một trong số đó. Hơn một thập kỷ qua, cái tên từng gắn với danh xưng Ngọc Nữ màn ảnh Việt gần như vắng bóng khỏi điện ảnh, không scandal, không ồn ào. Cô chọn một cái sống bình lặng với gia đình và công việc kinh doanh. Thế nhưng, chỉ cần xác nhận trở lại với bộ phim Hoàng Hậu Cuối Cùng, Tăng Thanh Hà

0: lập tức trở thành tâm điểm của truyền thông và người hâm mộ. Ít ai biết, con đường nghệ thuật của Tăng Thanh Hà bắt đầu từ khi cô mới 16 tuổi. Sinh năm 1986, cô lớn lên tại thành phố Hồ Chí Minh, trong một gia đình có thời điểm gặp nhiều khó khăn về kinh tế. Chính những năm tháng ấy đã giúp cô sớm tự lập và tìm đến nghệ thuật như một cơ hội để thay đổi cuộc sống. Sau những vai diễn đầu tiên trong Dốc Tình hay Hương Phù Sa, Tăng Thanh Hà thực sự trở thành gương mặt được yêu thích qua Bỗng Dưng Muốn Khóc, Đẹp Từng cm và Mỹ Nhân Kế. Vẻ đẹp thanh lịch, lối diễn xuất tự nhiên cùng đời tư kính tiếng giúp cô trở thành hình mẫu hiếm có của điện ảnh Việt suốt nhiều năm qua.
1: Năm 2012, khi sự nghiệp đang ở giai đoạn rực rỡ, Tăng Thanh Hà kết hôn với doanh nhân Louis Nguyễn. Một năm sau, cô hoàn thành Mỹ Nhân Kế rồi gần như rút lui khỏi màn ảnh để dành thời gian cho gia đình, nuôi dạy các con và phát triển lĩnh vực kinh doanh. Trong suốt 13 năm, cô rất hiếm khi nhận lời đóng phim, cũng hạn chế xuất hiện trên truyền thông. Chính sự lựa chọn ấy khiến mỗi lần cô xuất hiện đều nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng. Và lần trở lại này không phải bằng một vai diễn nhẹ nhàng, mà là nhân vật Nam Phương Hoàng Hậu, người phụ nữ cuối cùng mang tước vị Hoàng Hậu của triều Nguyễn. Đây cũng là lần đầu tiên Tăng Thanh Hà thử sức với dòng phim cổ trang lịch sử. Theo ekip sản xuất, cô cùng các diễn viên đã dành gần 10 tháng học diễn xuất, lễ nghi cung đình, phong thái hoàng gia và nghiên cứu nhiều tư liệu lịch sử trước khi bấm máy. Bộ phim được chuẩn bị trong suốt 6 năm, quay tại Điện Kiến Trung ở Đại Nội Huế, cùng nhiều bối cảnh tại Đà Lạt, Thành phố Hồ Chí Minh và Pháp, nơi Nam Phương Hoàng Hậu sống những năm cuối đời.
0: Tại buổi họp báo công bố dự án, Tăng Thanh Hà cũng có một chia sẻ thu hút sự chú ý khi lần đầu đính chính thông tin về quê quán của mình. Suốt nhiều năm, không ít bài viết cho rằng cô là người miền Tây. Tuy nhiên, nữ diễn viên khẳng định mình sinh ra và lớn lên tại Thành phố Hồ Chí Minh và mong muốn khán giả hiểu đúng về bản thân. Một chia sẻ ngắn gọn nhưng đã khép lại thông tin tồn tại nhiều năm trên truyền thông. Điều đáng chú ý hơn là cả sự thay đổi trong chính Tăng Thanh Hà. Sau nhiều năm gần như ở ẩn, cô cởi mở hơn với báo chí, chủ động xuất hiện tại các sự kiện, chia sẻ nhiều hơn về quá trình làm nghề và tích cực quảng bá cho dự án mới. Cô thừa nhận từng áp lực khi trở lại sau 13 năm, nhưng quyết định nhận lời vì không muốn sau này phải hối tiếc khi bỏ lỡ một vai diễn mình thật sự yêu thích. Với cô, đây là thời điểm thích hợp khi các con đã lớn hơn, công việc ổn định và bản thân một lần nữa khao khát được sống cùng nhân vật.
2: Báo chí thường viết rằng là Hà sinh ra ở miền Tây, rồi nhiều lúc là Tiền Giang, rồi Đồng Tháp, Bến Tre, Gò Công, nhưng mà thực sự rằng là Hà được sinh ra và lớn lên tại Thành phố Hồ Chí Minh chứ không phải là ở miền Tây, cho nên là ngày hôm nay cho Hà xin đính chính lại thông tin này.
1: Khán giả vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau về tạo hình hay khoảng cách tuổi tác giữa Tăng Thanh Hà và bạn diễn Marando. Thế nhưng, chính những diễn viên cho rằng điều quan trọng nhất không phải tuổi tác, mà là làm sao để khán giả tin vào cảm xúc và câu chuyện của các nhân vật trên màn ảnh. Có lẽ đó cũng là điều nhiều người yêu điện ảnh đang chờ đợi nhất, không chỉ là sự trở lại của một ngôi sao, mà là sự trở lại của một diễn viên đã có thêm nhiều năm trải nghiệm, nhiều chiều sâu hơn sau một thập kỷ sống với vai trò của người vợ, người mẹ và doanh nhân.
0: Sau 13 năm, Tăng Thanh Hà không trở lại để tìm lại hào quang. Cô trở lại để bắt đầu một chương mới trong sự nghiệp. Và với một vai diễn nhiều thử thách như Nam Phương Hoàng Hậu, ngọc nữ của màn ảnh Việt đang đứng trước cơ hội viết tiếp một dấu ấn mới cho hành trình nghệ thuật của mình.
2: Thì thực sự là khi mà đọc kịch bản thì mình rất là thương nhân vật Nam Phương trong Hoàng Hậu Cuối Cùng, là một người phụ nữ mà trải qua rất là nhiều tổn thương, nhưng mà mặc dù trải qua những cái tổn thương như vậy thì bà luôn luôn giữ cái sự điềm tĩnh và phẩm giá của mình. Và ngoài danh vị hoàng hậu và những cái trách nhiệm mà bà mang trên vai, thì Nam Phương trong Hoàng Hậu Cuối Cùng cũng là một người phụ nữ, một người vợ, một người mẹ, cũng có những cái cảm xúc như tất cả chúng ta, cũng có những cái niềm vui, cũng có những cái nỗi buồn, cũng có những cái khát khao được hạnh phúc và những cái mong muốn của riêng mình. Thì hãy nghĩ rằng là cái điều mà Hà đồng cảm nhất đối với Nam Phương trong Hoàng Hậu Cuối Cùng có lẽ là ở vai trò làm mẹ và làm vợ, thì Hà cũng hiểu được phần nào cảm xúc của nhân vật của mình và rất là đồng cảm với những cái điều mà nhân vật trải qua.

0: Từ nay chúng ta ly thân, mỗi người một cuộc đời, không ai xâm phạm tới ai.
1: Và hành trình cùng Tăng Thanh Hà trong chuyên mục Đài Lộ Ngôi Sao ngày hôm nay cũng xin được khép lại cho chương trình Đài Lộ Giải Trí. Từ cô gái ghi dấu ấn với Dốc Tình, Bỗng Dưng Muốn Khóc, Mỹ Nhân Kế đến màn tái xuất đầy kỳ vọng trong Hoàng Hậu Cuối Cùng, Tăng Thanh Hà luôn là một trong gương mặt đặc biệt của điện ảnh Việt. Không xuất hiện nhiều, nhưng mỗi lần trở lại đều nhận được sự chờ đợi và quan tâm của công chúng.
2: Sau 13 năm rời xa màn ảnh rộng, nữ diễn viên lựa chọn trở lại.

0: bằng một vai diễn nhiều thử thách, đánh dấu một chương mới trong hành trình nghệ thuật. Có lẽ chính những trải nghiệm của thời gian đã mang đến cho Tăng Thanh Hà sự chín chắn và chiều sâu để tiếp tục chinh phục khán giả bằng những vai diễn giàu cảm xúc. Đến đây thì Duy Thanh và Mạnh Thắng xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng Đài Lộ Giải Trí trên các kênh sóng của Ban VOV Thông Quốc Gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện tiếp theo về những nghệ sĩ đang góp phần tạo nên diện mạo của điện ảnh và âm nhạc Việt Nam.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số. Kênh giao thông tần số FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Gác lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
3: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
4: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
5: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn, đúng không?
6: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
7: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn cơ mà gặp được một chị khách, tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng tự việc và đã chính thức được đi làm.
8: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
4: Đường Khuya, nơi kết gửi những nỗi buồn
9: và hấp nhận những niềm vui.
10: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
11: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21:30 thứ Bảy và 21:00 Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh
12: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
10: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 028 39 91 91,
3: 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.

Phương Uyên kính chào tất cả quý vị thính giả đang cùng đồng hành với chương trình Đường Khuya tối nay được phát sóng trên tần số FM 91MHz và Mekong FM 90MHz phủ sóng tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Kính thưa quý vị, có những khoảnh khắc trong cuộc đời, chúng ta đứng trước một ngã ba đường. Một lựa chọn có thể đưa ta đến hạnh phúc, cũng có thể để lại những tiếc nuối. Nhưng dù kết quả ra sao, mỗi quyết định đều là một phần của hành trình trưởng thành. Trong tình yêu cũng vậy. Nếu được lựa chọn, có người sẽ chọn gặp nhau sớm hơn để có thêm nhiều kỷ niệm. Có người lại muốn gặp nhau muộn hơn khi cả hai đã đủ chín chắn để yêu và giữ lấy nhau. Có người lại được muốn lựa chọn một lần nữa, vẫn sẽ chọn chính người ấy, dẫu biết phía trước còn nhiều thử thách. Mời quý vị cùng đến với chương trình Đường Khuya tối nay với chủ đề Phải Chi Em Đừng Lấy Chồng. Hy vọng những giai điệu hôm nay sẽ giúp mỗi chúng ta tìm thấy một phần cảm xúc của mình trong từng lời ca. Để rồi sau mỗi câu chuyện, chúng ta thêm trân trọng những người đang ở bên mình và hiểu rằng yêu thương đẹp nhất đôi khi cũng là lúc biết dừng lại đúng lúc

Vừa rồi quý vị thưởng thức món quà âm nhạc đầu tiên, một sáng tác của nhạc sĩ Minh Tú qua tiếng hát của ca sĩ Ý Lan, ca khúc Hãy Cứ Là Tình Nhân. Kính thưa quý vị, trong chương trình Đường Khuya tối nay, có lẽ là quý vị lần đầu tiên nghe một chủ đề khá là lạ lạ, đúng không ạ? Và có lẽ cũng trong những dòng cảm xúc như thế này thì anh Thành Letterman để chia sẻ về chương trình như sau. Chủ đề Phải Chi Em Đừng Có Chồng nghe qua có vẻ giật gân, nhưng thực chất lại chạm vào một trong những góc khuất đầy day dứt và đời nhất của tình cảm con người. Đúng người, nhưng sai thời điểm. Dưới đây là vài góc nhìn chiêm nghiệm để có thể cùng trải lòng và nối dài mạch cảm xúc trong đêm đường khuya. Tiếc nuối, bản án muộn màng của thời gian. Hai chữ phải chi luôn là mở đầu cho những giả tưởng không có thật, là tiếng thở dài bất lực trước thực tế đã an bài. Một sự thật nghiệt ngã, trong tình yêu, nỗ lực thôi chưa đủ, đôi khi còn cần có cả cơ duyên. Gặp nhau khi đối phương đã thuộc về người khác, vị trí của ta bỗng chốc trở nên chênh vênh. Yêu thì mang danh kẻ đến sau, mà buông tay thì lòng không cam mến. Câu nói ấy không chỉ là sự tiếc nuối cho một mối duyên muộn, mà còn là sự trách móc nhẹ nhàng đối với dòng chảy vô tình của thời gian. Đó còn là sự giằng xé giữa bản năng và đạo đức. Đây là ngã ba đường thử thách lý trí gay gắt nhất. Con tim thì đặt câu hỏi, tại sao người đến bên họ trước không phải là mình? Cố bấu víu vào cảm giác hòa hợp, đồng điệu mà người kia không tìm thấy trong cuộc hôn nhân hiện tại. Lý trí thì nhắc nhớ về ranh giới, về trách nhiệm và sự tôn trọng đối với một mái ấm. Kẻ tức thời và bản lĩnh là kẻ biết lùi lại đúng lúc. Bởi vì có những tình cảm chỉ giữ lại ở mức tri kỷ, đứng từ xa nhìn nhau bình yên, một cách bảo toàn sự tốt đẹp duy nhất. Có chắc đúng người hay chỉ là ảo ảnh của sự dở dang? Người ta thường tiếc nuối nhất những gì không có được hoặc chưa hoàn thành. Biết đâu chịu phải chi ấy là một sự may mắn ngầm. Nó giúp mối tình này mãi mãi dừng lại ở chương đẹp nhất, lãng mạn nhất, và không bao giờ bị hiện thực làm cho lem luốc. Đó còn là học cách chấp nhận và bước tiếp. Cuối cùng cuộc đời không có nút undo. Undo tức là nút quay trở lại. Phương Uyên xin được diễn giải ra như thế để quý vị có thể hình dung rõ hơn. Gặp gỡ một người khiến ta phải thốt lên phải chi, chứng tỏ trái tim ta đã từng rung động chân thành. Thay vì chìm đắm trong sự oán trách số phận hay cố chấp giành giật một hạnh phúc không thuộc về mình, bài học ở đây là sự buông bỏ trong thanh thản, trả người về đúng vị trí của họ và bản thân về với sự tự do để đón nhận một hạnh phúc trọn vẹn, danh chính ngôn thuận ở tương lai. Một chủ đề quá hợp với không gian đêm muộn, tiếng mưa nếu có, và rất may mắn trong buổi tối nay ở thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta với chủ đề này trời cũng đổ mưa. Và những bản tình ca dai diết đêm nay sẽ là một đêm rất dài với những tâm sự giấu kín được gọi tên. Dạ, rất cảm ơn những chia sẻ của anh Thành Letterman, cảm ơn anh rất nhiều về những chia sẻ này. Kính thưa quý vị, và như những gì anh Thành Letterman đã chia sẻ, chúng ta cũng sẽ có những cảm xúc rất riêng qua chủ đề hôm nay, Phải Chi Em Đừng Có Chồng. Và có những đêm rất lạ, thành phố vẫn sáng đèn, những con đường vẫn đầy người qua lại, nhưng đâu đó trong lòng mỗi người lại cất giữ một khoảng lặng rất riêng. Đó có thể là một ánh mắt từng vô tình lướt qua, một bàn tay đã từng rất gần, hay một lời yêu thương chưa một lần được cất thành tiếng.
người ta vẫn nghĩ rằng yêu là phải nói. Nhưng cũng có những người chọn cách yêu bằng sự lặng im. Họ âm thầm dõi theo, âm thầm quan tâm, âm thầm giữ lấy những rung động của riêng mình, để rồi tin rằng nếu đủ chân thành, đối phương sẽ tự hiểu. Chỉ tiếc rằng trái tim con người không phải là một cuốn sách mở, không ai có thể đọc được những điều chưa từng được nói ra. Và đôi khi điều khiến người ta day dứt nhất không phải là một lời từ chối, mà là một lời chưa kịp ngỏ. Có lẽ vì thế mà những giai điệu sau đây vẫn luôn khiến nhiều người mỉm cười trong nỗi bâng khuâng. Một chút trách hờn, một chút tiếng nuối, và cũng là lời nhắc nhẹ rằng đôi khi chỉ cần thêm một chút can đảm, một câu nói chân thành, thì một câu chuyện đã có thể được viết theo một cách khác.

Kính thưa quý vị, vừa rồi là một sáng tác của nhạc sĩ Trầm Tử Thiên, ca khúc Ai Biểu Anh Làm Thinh qua tiếng hát của ca sĩ Hằng Phạm. Với chương trình Đường Khuya tối nay, Phương Uyên cũng đã nhận được một tương tác nữa của anh Tuấn Hùng. Anh chia sẻ như thế này: phải chi em đừng có chồng thì chắc tụi mình đã có thêm vài cái hẹn cà phê cho đủ bộ thanh xuân trễ. Giờ gặp nhau vẫn cười nói như xưa, chỉ biết dừng đúng chỗ, không còn cái kiểu bốc đồng hồi trẻ nữa. Nghĩ cũng buồn cười, đi qua gần hết thanh xuân rồi mới gặp nhau cho đúng gu. Thôi thì làm bạn lâu dài, lâu lâu kể chuyện cũ, cà khịa nhau vài câu, vậy mà lại bền. Dạ, rất là cảm ơn những cái cảm xúc mà anh Tuấn Hùng đã chia sẻ cùng với chương trình tối nay. Kính thưa quý vị, người ta vẫn thường nói rằng vết thương trên da thịt theo thời gian rồi sẽ lành. Nhưng vết thương trong lòng thì cứ mỗi mùa mưa về lại âm ỉ nhức nhối. Có những nỗi buồn không phải vì không thể sẻ chia, mà là vì có nói ra cũng chẳng ai thấu hiểu. Nó trở thành một góc khuất, một khoảng lặng mà chúng ta tự khóa chặt, rồi gọi tên đó là niềm riêng. Đêm nay khi thành phố ngoài kia đang giấu mình trong làn mưa bong bóng, Phương Uyên mời quý vị cùng Phương Uyên lật mở cuốn nhật ký của một người đàn ông đã đi qua nửa đời người nhưng vẫn mang trong mình một khoảng kho trống không thể lấp đầy. Tiếng mưa lất phất ngoài hiên, quán cà phê chỉ còn vài vị khách. Ở chiếc bàn cạnh cửa sổ, một người đàn ông ngồi lặng nhìn những giọt nước trượt dài trên ô cửa kính. Một người phụ nữ bước vào, chị nhận ra anh ngay lập tức. Lâu rồi anh vẫn có thói quen ngồi cạnh cửa sổ à? Anh ngẩng lên, mỉm cười. Ừ, anh vẫn nghĩ ngồi ở đây dễ nhìn thấy thời gian trôi hơn. Họ ngồi đối diện nhau, không còn những rung động cuồng nhiệt của tuổi trẻ, chỉ còn sự bình thản của hai người đã đi qua rất nhiều mùa mưa nắng. Một lúc lâu chị khẽ hỏi, anh có hạnh phúc không? Anh im lặng, rồi nhẹ nhàng đáp, cuộc sống của anh ổn, còn em? Chị mỉm cười, em cũng vậy. Cả hai cùng cười, một nụ cười đủ lịch sự nhưng chẳng đủ để che đi những khoảng trống trong ánh mắt. Ngày còn trẻ, họ từng nghĩ chỉ cần yêu nhau là đủ. Nhưng rồi cuộc sống có quá nhiều điều phải lựa chọn: gia đình, trách nhiệm, ước mơ và những ngã rẽ không ai lường trước. Họ không còn đi chung một con đường. Nhiều năm sau gặp lại, chẳng ai trách ai, bởi ai cũng hiểu, có những cuộc chia tay không bắt đầu từ hết yêu, mà từ việc mỗi người phải sống cho những điều lớn hơn chính mình. Chị đứng dậy trước. Em phải về rồi. Anh gật đầu. Ừ, đi cẩn thận nhé. Đi được vài bước chị quay lại. Anh này. Ừ. Cảm ơn vì đã từng là thanh xuân của em. Anh không trả lời ngay. Chỉ khi cánh cửa khép lại, anh mới khẽ nói, như thể nói với chính mình. Cảm ơn em vì đã dạy anh hiểu rằng không phải tình yêu nào cũng có thể cất đi đến cuối con đường. Đêm vẫn lặng. Ngoài kia thành phố vẫn sáng đèn. Mỗi ô cửa sổ là một câu chuyện. Mỗi con người đều mang theo một ký ức, một nỗi nhớ, một niềm vui hay một nỗi buồn mà không phải lúc nào cũng có thể sẻ chia. Bởi cuộc đời này, ai cũng có những góc khuất, những khoảng lặng chỉ dành riêng cho mình. Thưa quý vị, Phương Uyên tin rằng
Ai trong đời mà chẳng có một niềm riêng như thế đúng không ạ? Có thể nó bắt nguồn và kết thúc khác nhau, nhưng những diễn biến về tâm tư tình cảm thì có lẽ nó cũng khá là giống nhau. Một cái tên không bao giờ nhắc lại, một địa điểm không bao giờ muốn đi qua, hay một giai điệu chỉ cần vang lên là khóe mắt lại cay xè.

có những niềm riêng. Vừa rồi là một ca khúc quý vị vừa được thưởng thức qua tiếng hát của ca sĩ Chương Ngô, một sáng tác của nhạc sĩ Lê Tín Hương. Và anh Tuấn Hùng cũng vừa chia sẻ, đúng là có những niềm riêng không thể nào nói được. Có lẽ anh cũng đang trong những cái dòng cảm xúc mà chương trình tối nay mang lại. Cảm ơn anh rất nhiều khi Phương Uyên đã có thể chạm đến những dòng cảm xúc của anh, một góc nhỏ trong hành trình cuộc sống của anh. Thưa quý vị, có người từng hỏi Phương Uyên rằng trên đời này liệu có thực sự tồn tại một nơi gọi là đồng

0: hoa vàng hay không?
1: Phương Uyên mỉm cười, có lẽ là có. Nhưng đó không phải là một địa danh trên bản đồ, thưa quý vị. Theo Phương Uyên, đó là nơi mỗi người vẫn âm thầm cất giữ trong trái tim mình. Phương Uyên mời quý vị cùng đến với một buổi chiều mùa thu. Có người đàn ông nắm tay đứa cháu gái dọc theo con đường làng. Hai bên đường nắng vàng trải xuống những thảm cỏ mềm. Đứa bé bỗng ngước lên hỏi rằng: "Ông ơi, ngày xưa ông có hay đi chơi như con không?" Ông cười: "Có chứ. Ngày xưa ông cũng từng chạy theo cánh bướm, từng leo đồi hái sim, từng ngồi hàng giờ chỉ để ngắm mây trôi. Vậy bây giờ sao ông không đi nữa?" Ông nhìn xa xăm: "Vì lớn lên rồi, người ta bận quá, bận đến mức quên mất những con đường đã từng làm mình hạnh phúc." Đứa bé im lặng một lúc, rồi bất chợt nắm tay ông: "Vậy hôm nay con đưa ông đi lại nha." Ông bật cười: "Ừ, hôm nay con đưa ông đi." Họ tiếp tục bước, không phải để đến một nơi xa, mà là để tìm lại cảm giác bình yên đã ngủ quên trong ký ức. Có lẽ ai trong chúng ta cũng từng có một đống hoa vàng của riêng mình. Đó có thể là ngôi nhà cũ còn mùi rơm mới, là tiếng mẹ gọi về ăn cơm mỗi buổi chiều, là hàng phượng đỏ trước cổng trường, hay đơn giản chỉ là một người từng nắm tay mình đi qua những tháng năm đẹp nhất. Thời gian có thể đưa con người đi rất xa, nhưng ký ức thì luôn biết đường để trở về. Đôi khi chỉ cần một giai điệu cất lên, một câu hát ngân vang, cả một miền thương nhớ lại hiện về vẹn nguyên như chưa từng rời xa. Đã nhiều năm trôi qua, lời hẹn ước năm nào về một đống hoa vàng vẫn vẹn nguyên giá trị. Nó nhắc nhở chúng ta rằng giữa cuộc đời giông bão, ai cũng cần một khoảng trời bình yên trong tâm hồn để quay về. Đêm nay Phương Uyên mời quý vị hãy gác lại mọi muộn phiền, cùng Phương Uyên bước vào cõi mộng liêu trai thanh khiết của thi sĩ Phạm Thiên Thư và nhạc sĩ Phạm Duy qua tiếng hát của ca sĩ Phan Đinh Tùng với ca khúc Đưa Em Tìm Đống Hoa Vàng.

Quý vị vừa lắng nghe một ca khúc được phổ thơ của nhà thơ Phạm Thiên Thư, nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc ca khúc Đưa Em Tìm Động Hoa Vàng qua tiếng hát của ca sĩ Phan Đinh Tùng. Kính thưa quý vị, có những câu nói không phải để hỏi một câu trả lời, mà để người đối diện lắng nghe chính trái tim mình. Nếu có yêu tôi, bốn chữ thôi nhưng lại chứa đựng biết bao khát khao yêu thương, được thấu hiểu và được ở lại của cuộc đời một ai đó. Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta dành quá nhiều thời gian để chờ đợi người khác hiểu mình, mà quên mất rằng tình yêu cũng cần được bày tỏ. Một lời hỏi han, một cái nắm tay, một sự sẻ chia đúng lúc có thể xoa dịu những khoảng lặng mà sự lặng im không bao giờ lấp đầy được. Có lẽ ai trong chúng ta cũng đã từng đứng trước một ngã rẽ của cảm xúc, từng tự hỏi nếu người ấy thật lòng yêu mình, liệu họ có giữ mình ở lại, có cùng mình đi hết chặng đường hay không? Âm nhạc không thể thay chúng ta trả lời câu hỏi ấy, nhưng âm nhạc có thể chạm đến nơi sâu nhất của trái tim để mỗi người tự tìm thấy câu trả lời của riêng mình.

Vừa rồi là một ca khúc được phổ thơ của nhà thơ Ngô Tịnh Yên, nhạc sĩ Trần Duy Đức phổ nhạc ca khúc Nếu Có Yêu Tôi qua tiếng hát của ca sĩ Thái Thùy Linh. Quý vị thân mến, người ta vẫn thường hay nói rằng thời gian là phép thử công bằng nhất của tình yêu. Một ngày yêu thương có thể bắt đầu bằng một ánh mắt, một năm yêu nhau có thể được ghi dấu bằng những kỷ niệm ngọt ngào. Nhưng để cùng nhau suốt 10 năm, đó không chỉ là cảm xúc, mà còn là sự bao dung, thấu hiểu và những lần nắm tay nhau vượt qua biết bao đổi thay của cuộc sống này. 10 năm đủ để một thành phố thay da đổi thịt, đủ để những hàng cây xanh thêm nhiều vòng tuổi, và cũng đủ để hai con người từ những ngày còn bỡ ngỡ trước tình yêu học cách trở thành chỗ dựa bình yên của nhau. Dẫu vậy, không phải câu chuyện nào cũng kéo dài 10 năm cũng có một cái kết trọn vẹn. Có những mối tình chỉ còn lại trong ký ức, nhưng ký ức ấy vẫn đẹp bởi nó đã từng là cả một quãng thanh xuân. Có lẽ điều đáng nhớ nhất không nằm ở con số 10 năm, mà là trong suốt quãng thời gian ấy đã có một người khiến trái tim mình biết rung động, biết chờ đợi, biết hy sinh và biết thế nào là yêu bằng tất cả sự chân thành.

Vừa rồi chúng ta lại tiếp tục thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Trầm Tử Thiên, ca khúc 10 năm yêu em qua tiếng hát của ca sĩ Nguyễn Hồng Ân. Thưa quý vị, bây giờ Phương Uyên kể cho quý vị một câu chuyện. Vào một đêm cuối tuần, chuyến xe buýt gần như chỉ còn vài hành khách. Ngoài cửa kính, những hàng cây lùi dần về phía sau. Thành phố vẫn còn lấp lánh trong ánh đèn. Ở hàng ghế cuối, có một cô gái trẻ khẽ tựa đầu vào cửa sổ. Điện thoại trên tay hiện lên dòng nhắc thông báo về một bức ảnh được chụp cách đây 8 năm. Trong ảnh là hai người đang cười rất tươi. Đúng lúc ấy chuông điện thoại reo. Là mẹ. Con về đến đâu rồi? Dạ, chắc 15 phút nữa con tới. Mẹ cười. Hôm nay mẹ dọn tủ, thấy cái hộp con cất từ hồi còn đi học, toàn thư với ảnh cũ thôi. Cô gái im lặng vài giây. Mẹ, mẹ cứ để đó nha. Vẫn chưa quên được à? Cô mỉm cười rất khẽ. Không phải chưa quên, chỉ là có những kỷ niệm không cần quên. Đầu dây bên kia cũng lặng đi. Mẹ nhẹ nhàng nói. Vậy thì giữ, nhưng đừng sống trong ký ức mãi. Cô nhìn ra cửa kính, bóng mình phản chiếu giữa những ánh đèn vụt qua. Ngày trước, cô từng nghĩ, yêu là phải nắm tay nhau đi đến cuối con đường. Lớn lên mới hiểu, có những người bước vào cuộc đời mình không phải để ở lại, mà là để dạy mình biết yêu, biết hy sinh và biết trân trọng những điều bình dị. Có những cái tên không còn được nhắc đến, có những số điện thoại đã không còn lưu, có những lời hứa đã tan vào năm tháng. Nhưng điều đẹp đẽ mà họ đã từng mang đến vẫn còn nguyên vẹn trong trái tim. Xe dừng trước trạm, cô bước xuống. Trước khi màn hình điện thoại tắt, cô nhìn bức ảnh một lần nữa rồi mỉm cười. Cảm ơn anh vì đã từng là một phần đẹp nhất của tuổi trẻ em. Rồi cô cất điện thoại vào túi, bước về phía trước không ngoái lại. Bởi có những yêu thương không còn hiện diện trong cuộc sống, vẫn luôn ở lại trong ký ức bằng cách dịu dàng nhất. Thưa quý vị, có lẽ tình yêu đẹp không phải lúc nào cũng cần một cái kết viên mãn, đúng không ạ? Đôi khi chỉ cần biết rằng có người đã từng khiến trái tim mình rung động, từng cùng mình đi qua một đoạn đường thanh xuân, vậy cũng đủ để mỉm cười mỗi khi nhớ lại. Và rồi những cảm xúc ấy sẽ được tiếp nối bằng một giai điệu để chạm đến trái tim của biết bao thế hệ người nghe.

Vừa rồi là một sáng tác của nhạc sĩ Đức Huy qua tiếng hát của ca sĩ Mạnh Đồng, ca khúc Như Là Dấu Yêu. Và anh Tuấn Hùng cũng đã vừa chia sẻ với Phương Uyên rằng cô chủ quán ơi, những ca khúc mà cô chủ quán mang đến nó đã xuất hiện từ lúc không biết Tuấn Hùng còn đang ở vũ trụ nào đó. Hùng đã từng nghe qua những bài hát này từ dạng máy ai ca, máy cassette ngày xưa. Như Đã Dấu Yêu lại là một ca khúc mỗi tối đưa Hùng vào giấc ngủ nữa. Dạ cảm ơn anh rất nhiều ạ. Xem ra có lẽ là trong buổi tối nay Phương Uyên rất là may mắn khi mà gửi đến quý vị thính giả những món quà âm nhạc thật là thân quen, gắn với một phần thanh xuân của quý vị. Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều đã cho Phương Uyên trở thành một người để mang đến những cảm xúc cũ mà quý vị đã từng mang trong cuộc đời của mình. Thưa quý vị, có một điều rất lạ là khi còn ở bên nhau, chúng ta thường nghĩ rằng ngày mai sẽ luôn đến, rằng vẫn có rất nhiều thời gian để nói một lời xin lỗi, một câu cảm ơn hay một lời yêu thương còn dang dở. Cho đến một ngày, ta chợt nhận ra có những cuộc chia ly không hề báo trước. Câu chuyện vào một buổi sáng đầu mùa hạ, sân ga vẫn đông người như mọi ngày. Tiếng loa phát thanh vang lên đều đặn giữa những bước chân vội vã. Ở một góc sân ga, có một chàng trai lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế gỗ. Anh không chờ chuyến tàu nào. Anh chỉ đang nhìn dòng người đến rồi đi, như thể tìm kiếm một bóng hình quen thuộc. Đã nhiều năm trôi qua kể từ ngày ấy, ngày cô nói với anh, em phải đi. Chỉ ba chữ ngắn ngủi, không có nước mắt, không có trách móc, chỉ có một khoảng lặng dài đến mức cả hai đều nghe rõ tiếng tim mình. Anh từng nghĩ sẽ giữ cô ở lại, nhưng rồi nhìn ánh mắt của cô, anh hiểu rằng có những chuyến đi không phải để rời xa ai, mà để tìm thấy con đường của chính mình. Anh không níu kéo, cô cũng không hứa sẽ quay về. Thời gian cứ thế trôi đi, mỗi người đi qua những mùa mưa nắng của riêng mình. Thỉnh thoảng anh vẫn ghé qua sân ga ấy, không phải vì chờ đợi, mà để nhớ rằng mình đã từng có một người khiến trái tim biết thế nào là yêu thương và biết thế nào là học cách buông tay. Người ta thường nghĩ chia tay là mất đi một phần thanh xuân, nhưng có lẽ điều còn lại sau một cuộc chia tay đẹp chính là lòng biết ơn. Biết ơn vì đã có một người bước vào tuổi trẻ của mình, mang theo tiếng cười, những ước mơ và cả những bài học khiến ta trưởng thành hơn. Nếu một mai người ấy đi thật xa, điều đáng quý nhất không phải là giữ họ ở lại bằng mọi giá, mà là đủ bao dung để mỉm cười và chúc họ bình yên trên con đường đã chọn. Bởi yêu thương ở một tầng sâu hơn của cảm xúc không phải là sở hữu, mà là mong chờ người mình từng yêu được hạnh phúc, dẫu hạnh phúc ấy không có mình trong đó.

Quý vị đang thưởng thức ca khúc Một Mai Em Đi, một sáng tác của nhạc sĩ Trường Sa qua tiếng hát của ca sĩ Nguyễn Đình Tuấn Dũng. Kính thưa quý vị, ai rồi cũng sẽ có một lần ngoái nhìn về một mối tình chưa kịp gọi tên, một cuộc gặp gỡ đến muộn hay một lời yêu không thể nói. Thế nhưng cuộc đời luôn cần những giới hạn để giữ gìn hạnh phúc của mình và tôn trọng hạnh phúc của người khác. Có những yêu thương không thuộc về nhau, nhưng vẫn có thể trở thành một ký ức đẹp nếu được đặt đúng vị trí của nó. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian đồng hành cùng chương trình tối nay. Chúc quý vị luôn tìm thấy sự bình yên trong trái tim, biết nâng niu những người đang đồng hành cùng mình và trân trọng mọi lựa chọn của cuộc sống. Chương trình Đường Khuya tối nay với chủ đề Phải Chi Em Đừng Có Chồng xin được phép khép lại. Chúc quý vị có một đêm ngon giấc. Phương Uyên chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.

0: clouds of caffeine.
1: Feeding on the vibrations. Energy, the core of our existence. The foundation of that what matters to us. Found in the beat of the drum.
2: Are you ready? Sound of caffeine. Let's rock the beat.
3: Sound of caffeine. Tinh thần tỉnh táo, vững vàng chân ga.
4: Xin chào, tôi là Duy Thanh. Chào các bác tài đang đến với Sound of Caffeine trên VOV Giao thông, người giữ nhịp năng lượng cho hành trình của bạn. Nơi

từng cú curb, từng đoạn remix giúp tỉnh táo hơn giữa dòng xe đang lao nhanh phía trước. Hôm nay, bên cạnh không khí âm nhạc đầy hứng khởi, Duy Thanh muốn gửi đến các bác tài một chủ đề cực kỳ quan trọng. Lái xe vào cao tốc cần lưu ý những điều gì? Đây là những kinh nghiệm nhỏ nhưng lại giúp hành trình an toàn và tự tin hơn rất nhiều. Đầu tiên, chủ động quan sát biển báo từ xa, vì cao tốc thay đổi làn, tốc độ, lối ra rất nhanh. Vào cao tốc, phải xi nhan và tăng tốc đủ lớn để hòa vào dòng xe, tránh đi quá chậm gây nguy hiểm. Tuyệt đối không đi dưới tốc độ tối thiểu, đặc biệt ở làn giữa và làn trái. Không dừng, đổ hay lùi xe trên cao tốc, dù chỉ vài giây, đây là một lỗi nguy hiểm nhất. Muốn ra khỏi cao tốc, hãy chuẩn bị từ sớm, chuyển sang làn phải ít nhất vài trăm mét trước lối ra. Giữ khoảng cách chuẩn theo biển báo và nhớ, càng chạy nhanh, khoảng cách an toàn càng phải rộng. Luôn tỉnh táo với điểm mù, camera, gương và quan sát thực tế đều phải phối hợp nhịp nhàng. Âm nhạc sẽ giữ tinh thần bạn lên mood, còn những lưu ý này sẽ giữ hành trình của bạn an toàn, mượt mà, chuyên nghiệp như một bác tài dày dặn kinh nghiệm. Ngay bây giờ, mời các bác tài cùng cài giấy an toàn, chỉnh gương, giữ chân ga thật chắc. Sound of Caffeine sẽ được đồng hành cùng bạn trên từng km cầu.

tôi là Duy Thanh, đồng hành cùng các bạn trên những cung đường đêm, đưa bạn đi qua từng km bằng những bản remix căng tràn năng lượng. Hôm nay, bên cạnh âm nhạc, Duy Thanh muốn gửi đến các bác tài chủ đề quan trọng: lái mới vào cao tốc cần lưu ý những điều gì. Vừa nghe nhạc, vừa nắm bí kíp để hành trình của bạn vừa sung sức vừa an toàn tuyệt đối.

White, Wes Nelson, Jonasus, nhịp điệu mở màn cuốn ngay tay lái vào mút. Nhưng nhớ quy tắc đầu tiên khi vào cao tốc, giữ đúng tốc độ tối thiểu, tối đa. Vì quá chậm trên cao tốc đôi khi còn nguy hiểm hơn chạy nhanh.

Business, Miso Maze, Make It Again, Haluna, chắc mạnh mẽ, nhưng đừng mạnh quá khi nhập làn. Bật xi nhan sớm, tăng tốc dứt khoát, hòa vào dòng xe với tốc độ tương đương, đừng lưỡng lự hay nhập làn đột ngột.

Killing Me Softly, Me So May, Melted Again, Halona, nhịp mềm mại. Nhưng các bác tài cần lưu ý, không chuyển làn liên tiếp, không đánh lái cấp, chỉ chuyển làn khi thực sự an toàn và quan sát cẩn thận qua gương.

0: giữa đám đông.
1: Người lạ ơi, Orange, những ca khúc Việt Nam quen thuộc với giai điệu rất dễ nhớ, giúp chúng ta tỉnh táo trên từng km lái xe đêm. Tuy nhiên, các bác tài cũng phải nhớ những điều quan trọng: không dừng, không đổ trên cao tốc, trừ khi thật sự khẩn cấp. Nếu buộc dừng, phải tấp vào làn khẩn cấp và đặt biển báo từ xa, ít nhất 100 mét.

Bích Phương một cú lừa, bản remix sáng bừng đêm tối, nhưng xe thì không được một cú lừa nhé. Kiểm tra nhiên liệu, áp suất lốp, tài khoản thu phí không dừng trước khi vào cao tốc, giữa cao tốc mà hết nhiên liệu hoặc hết tiền ETC là phiền phức và cực kỳ.

Levitating Dark Baby trong Kia Blue. Nhạc giúp bạn lên mood, nhưng tốc độ thì phải nhớ giữ ổn định, tránh tăng giảm ga đột ngột. Sôi động nhưng tay lái phải vững quý vị nhé. Luôn chủ động quan sát chướng ngại từ mảnh vụn đến động vật băng qua đường.

0: Quý vị và các bạn thân mến, mời quý vị và các bạn đến với buổi tường thuật trực tiếp giải bóng đá vô địch thế giới World Cup 2026 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và trong buổi sáng ngày hôm nay, các bình luận viên của Đài Tiếng Nói Việt Nam xin được truyền tải tới quý vị và các bạn diễn biến trận đấu thứ hai trong khuôn khổ vòng tứ kết. Trận đấu sẽ diễn ra trên sân vận động tại Los Angeles giữa đội tuyển Tây Ban Nha và đội tuyển Bỉ. Buổi tường thuật của Đài Tiếng Nói Việt Nam hân hạnh có sự đồng hành của công ty sổ số điện toán Việt Nam Vietlott và tổng công ty lọc hóa dầu Việt Nam VSR.
1: Tổng công ty lọc hóa dầu Việt Nam BSR, đơn vị thành viên trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam Petro Việt Nam, đang quản lý vận hành nhà máy lọc dầu Dung Quất, cung ứng khoảng 30% nhu cầu xăng dầu trong nước. Tổng công ty lọc hóa dầu Việt Nam không chỉ là doanh nghiệp sản xuất xăng dầu cho nhu cầu dân sinh, mà còn sản xuất 3 chủng loại nhiên liệu phục vụ quốc phòng, giúp đảm bảo an ninh năng lượng và an ninh quốc gia.
0: Quý vị và các bạn thân mến, vào lúc này tại sân vận động ở Los Angeles thì tổ trọng tài cùng với cầu thủ của hai đội tuyển Tây Ban Nha và Bỉ đang từ đường hầm của sân vận động tiến ra khu vực vòng tròn trung tâm để làm các thủ tục trước khi bước vào trận đấu. Như chúng tôi đã giới thiệu thì cuộc so tài giữa Tây Ban Nha gặp Bỉ là trận đấu thứ hai trong khuôn khổ vòng tứ kết. Ở trận đấu tứ kết đầu tiên thì đội tuyển Pháp đã vượt qua đội tuyển Maroc với tỷ số là 2-0. Trong một trận đấu mà Kylian Mbappe đã đặt dấu giày của mình trong cả hai bàn thắng của đội tuyển Pháp, anh ghi một bàn và có một kiến tạo. Kết quả này giúp cho Kylian Mbappe và lúc này đang dẫn đầu danh sách vô địch bóng đá của World Cup 2026 với 8 bàn bằng với số bàn thắng của Lionel Messi. Nhưng anh đang xếp trên thì có được 3 kiến tạo, còn Lionel Messi có 1 kiến tạo. Vị trí thứ 3 trong danh sách này đang thuộc về Erling Haaland của đội tuyển Na Uy với 7 bàn. Hai cặp đấu còn lại của vòng đấu tứ kết sẽ diễn ra vào sáng mai theo giờ Việt Nam. Na Uy gặp đội tuyển Anh và sau đó Argentina gặp đội tuyển Thụy Sĩ. Và lúc này những người đang dẫn đầu danh sách tính điểm bình chọn qua các trận đấu, chân sút số 1 trong danh sách ghi bàn cũng như là cầu thủ kiến tạo nhiều nhất đều là những cầu thủ người Pháp với Kylian Mbappe và Michel Olivier. Và lúc này trên sân vận động tại Los Angeles sẽ là lễ cử hành quốc ca của Tây Ban Nha.

Vừa rồi là quốc ca của Tây Ban Nha, và bây giờ tại sân vận động Los Angeles sẽ là lễ cử hành quốc ca của Bỉ.

Quý vị và các bạn thân mến, trên sân vận động tại Los Angeles, Mỹ vừa rồi là lễ cử hành quốc ca của Tây Ban Nha và Bỉ, hai quốc gia có đội bóng tham dự trận đấu ngày hôm nay. Tây Ban Nha cho đến thời điểm hiện tại chưa để thủng lưới bất kỳ mùa bàn nào tại World Cup 2026. Tại vòng đấu bảng thì họ đã khởi đầu một cách không tốt với trận hòa 0-0 trước tân binh của World Cup Cap Ver, nhưng sau đó là hai chiến thắng 4-0 trước Ả Rập Xê Út và 1-0 trước cựu vô địch Uruguay. Ở vòng 32 đội thì đội tuyển Tây Ban Nha đã đánh bại đội tuyển Áo với tỷ số là 3-0 và vòng 16 đội các cầu thủ Tây Ban Nha đã vượt qua Bồ Đào Nha với tỷ số là 1-0. Nếu như Tây Ban Nha chưa để thua một bàn nào tại World Cup lần này thì các cầu thủ Bỉ trong 5 trận đã đấu họ chỉ có một trận duy nhất giữ sạch lưới, đó là trận hòa Iran với tỷ số là 0-0. Ở hai trận đấu còn lại của vòng đấu bảng thì đội tuyển Bỉ hòa Ai Cập với tỷ số 1-1 và thắng New Zealand với kết quả là 5-1. Tại vòng 32 đội, Bỉ vượt qua Senegal với kết quả 3-2. Tuy nhiên đến vòng 16 đội thì đội tuyển Bỉ đã có một màn trình diễn cực kỳ thuyết phục. Họ đã đánh bại đội đồng chủ nhà Mỹ với tỷ số là 4-1 trong một trận đấu hoàn toàn vượt trội. Và đó là một trận đấu mà các cầu thủ Mỹ, đặc biệt là hàng phòng ngự cũng như là thủ môn, đội tuyển Mỹ đã mắc rất nhiều những sai lầm. Và lúc này trên sân thì cầu thủ của hai đội đang có mặt ở bên phần sân của mình chụp những bức hình lưu niệm trước khi đội trưởng của hai đội cùng tổ trọng tài làm thủ tục chọn sân, chọn quyền giao bóng. Các trọng tài điều khiển trận đấu ngày hôm nay là các trọng tài người Anh và Brazil, trong đó trọng tài chính là ông Michael Oliver. Các trợ lý cũng là những người đồng hương của ông Michael Oliver. Trong khi trọng tài thứ tư và trợ lý trọng tài thứ tư là hai trọng tài người Brazil. Tổ VAR gồm có các trọng tài của Anh, Croatia và Mỹ. Và lúc này thì đội trưởng của đội tuyển Tây Ban Nha và đội tuyển Bỉ đã sẵn sàng để cùng với trọng tài chính làm thủ tục chọn sân và chọn quyền giao bóng. Ngày hôm nay thì các cầu thủ Tây Ban Nha ra sân với đội hình gồm thủ thành mang áo số 23 Unai Simon, các cầu thủ số 24 Cucurella, số 14 Laporte, số 22 Kubasi, số 12 Poro, số 8 Fabian Ruiz, số 16 đội trưởng Rodri, số 15 Baena, số 10 Dani Olmo, số 19 Lamine Yamal và mũi nhọn trên hàng công số 21 Mikel Oyarzabal. Về phía đội tuyển Bỉ, đội hình xuất phát của họ gồm thủ thành mang áo số 1 Courtois, các cầu thủ số 21 Castagne, số 25 Ngoi, số 4 Michele, số 5 De Kuipe, số 23 Raskin, số 20 Van Aken, số 10 Chosa, số 7 đội trưởng De Bruyne, số 11 Jeremy Doku và mũi nhọn trên hàng công là De Ketelaere. Cầu thủ đã có được một cú đúp ở vòng đấu trước. Ngày hôm nay thì Kevin De Bruyne có mặt trong đội hình xuất phát của đội tuyển Bỉ. Theo số liệu thống kê thì trong 36 năm qua, đội tuyển Tây Ban Nha và đội tuyển Bỉ đã gặp nhau tổng cộng là 6 lần ở các giải đấu chính thức cũng như là các trận đấu giao hữu. Và điều đáng ngạc nhiên là thành tích đối đầu hoàn toàn vượt trội của các cầu thủ Tây Ban Nha, họ thắng đội tuyển Bỉ cả 6 lần.

0: Trận đấu giữa đội tuyển Tây Ban Nha và đội tuyển Bỉ vừa dành một phút mặc niệm trước giờ bóng lăn để thể hiện sự chia buồn và tri ân đối với các nạn nhân trong thảm họa động đất kép lịch sử ở Venezuela. Và đây là một nghi thức được FIFA đã chính thức thông báo áp dụng trong tất cả các sân vận động trong khuôn khổ của giải đấu. Và vừa rồi thì ở trên sân vận động, cầu thủ của hai đội Tây Ban Nha và Bỉ đã cùng với các cổ động viên dành một phút để mặc niệm tới các nạn nhân người Venezuela. Lúc này thì các cổ động viên ở trên sân vận động SoFi Stadium đang đếm ngược để chờ tiếng còi. Hiệp một của trận đấu đã bắt đầu. Ở trong hiệp một của trận này thì các thủ Tây Ban Nha trong trang phục thi đấu áo đỏ quần xanh Bảo Vệ Thành bên phía tay trái, các thủ Bỉ trong trang phục thi đấu màu trắng Bảo Vệ Thành bên phía tay phải. Trong những lần đối đầu gần đây thì các thủ Bỉ là những người luôn luôn để thua trước các thủ Tây Ban Nha. Và bước vào trận đấu này thì theo đánh giá của dữ liệu từ siêu máy tính, khả năng chiến thắng của các thủ Tây Ban Nha vẫn được đánh giá cao hơn, mặc dù khả năng chiến thắng cách biệt của Tây Ban Nha trước Bỉ là không cao. Nhiều khả năng là các thủ Tây Ban Nha cũng chỉ có được một bàn thắng trước các thủ Bỉ mà thôi. Tất nhiên chúng ta đều hiểu rằng là những dữ liệu và phân tích của siêu máy tính nó chỉ là những con số thống kê và những tính toán từ trước. Còn thực tế ở trên sân thì đôi khi lại được quyết định bởi một khoảnh khắc xuất thần của cầu thủ. Lúc này ở trên sân, các thủ Tây Ban Nha nhiều khả năng sẽ là những người chơi kiểm soát bóng. Mặc dù đây đang là những phút mà có tới 7 cầu thủ của đội tuyển Bỉ đang đẩy cao đội hình và tổ chức pressing tầm cao bên phần sân của Tây Ban Nha. Về mặt cấu trúc đội hình thì các thủ Tây Ban Nha đang chơi theo kiểu Tây Ban Nha rất hiện đại. Đó là Rory đóng vai trò là điểm neo điều phối, với Ruiz hỗ trợ trong việc kiểm soát và thoát pressing. Các hậu vệ biên sẽ dâng cao để tạo ra các nhóm tam giác để phối hợp. Ở hai bên cánh thì Yaman cùng với Baena sẽ mở rộng biên và tạo ra những tình huống một vớt một, đồng thời kéo giãn làm xô lệch đội hình phòng ngự của đối phương. Khi triển khai bóng thì cao thủ Tây Ban Nha sẽ chơi theo hệ thống là 2-3-5, với hai trung vệ phát triển bóng là Aymeric Laporte và Kovacic. Bây giờ thì cao thủ Tây Ban Nha đã phát triển được bóng lên cho đồng đội của mình. Pha đi bóng của Baena, bóng được phối hợp trong biên cùng với Cucurella. Tuy nhiên đã có tiếng còi của trọng tài Marco Oliver. Tổ trọng tài điều khiển trận đấu ngày hôm nay, trọng tài chính là ông Marco Oliver, trợ lý là các ông Stuart Bird và Ben Waring. Có một chi tiết đáng lưu ý là lúc này FIFA và cụ thể là chủ tịch hội đồng trọng tài Pierluigi Caluna, trọng tài người Italia, không hiểu vì sao lại bố trí các trọng tài đến từ các quốc gia chéo nhau ở các nhánh đấu. Và ngày mai thì trọng tài người Pháp Clément Turpin sẽ là người điều khiển trận đấu giữa Na Uy với Anh, và vào trận đấu giữa Argentina với Thụy Sĩ sẽ được điều khiển bởi một trọng tài người châu Âu, Jean Pinheiro, người Bồ Đào Nha. Như vậy là nó hoàn toàn vi phạm với quy định và vận hành của trọng tài trước đó, rằng là trọng tài điều khiển ví dụ như ở trận đấu giữa Argentina với Thụy Sĩ là một đội bóng đến từ Nam Mỹ và châu Âu thì ít nhất sẽ phải là một trọng tài châu Phi điều khiển, nhưng lại là một trọng tài châu Âu. Đây là một điều khá khó hiểu. Trở lại với diễn biến trên sân, bây giờ thì Olmo đang phát triển bóng. Anh đi vào trong trung lộ, mở bóng sang phía cánh trái cho đồng đội của mình. Baena đã không chế được bóng. Baena trả bóng lại cho Ruiz. Ruiz phối hợp cùng với Rory. Rory mở bóng sang phía cánh trái cho Cucurella, ngang khu vực 16-50 của thủ Bỉ. Anh trả ngược về phía sau để cho Ruiz treo bóng vào trong khu vực 16-50 của các thủ Bỉ. Và Mekele là người đã phá bóng ra ngoài đường biên bên phía cánh trái. Bóng được các cầu thủ Tây Ban Nha đưa vào cho Rory. Về mặt cấu trúc đội hình, chúng tôi đang phân tích rằng Olmo là cầu nối giữa tuyến giữa và hàng công, còn Oyarzabal sẽ là trung phong chơi số 9 ảo, linh hoạt di chuyển giữa các trung vệ và kéo cặp trung vệ ra khỏi vị trí. Năm phút đầu tiên của hiệp một trận đấu hai đội đều đang chơi theo kiểu chuyển trạng thái. Tây Ban Nha lúc này cũng chưa hoàn toàn áp đặt được thế trận. Các thủ Tây Ban Nha ở những phút vừa qua đã có 4 đường đưa bóng vào trong khu vực 16-50 của đội tuyển Bỉ. Tuy nhiên chưa có một cơ hội dứt điểm cầu môn nào. Bây giờ lại là một đường chuyền của Rory cho Olmo. Olmo mở sang bên phía cánh phải cho Yaman. Yaman định phối hợp 1-2 cùng với Olmo nhưng không thành công. Bây giờ là pha đi bóng của Duku. Jeremy Duku qua người rồi. Tiếp tục là một tình huống phát triển bóng lên nữa. Được Ketele đã trả được bóng cho Duku. Duku mở sang phía cánh phải cho đồng đội của mình. Gaston. Gaston vào lúc này đang đá thay vị trí của Meunier. Và hành lang bên phía cánh trái là The Keeper. The Keeper trước đó là người chơi ở phương án B. Anh chỉ là người dự phòng cho Castan. Còn hành lang bên phía cánh phải thuộc về Meunier. Tuy nhiên Meunier đã không làm tốt vai trò hỗ trợ tấn công. Và bởi vậy cho nên đã bất xuất chính thức trong đội hình của đội tuyển Bỉ. Có thể nói là càng đá thì đội tuyển Bỉ càng từ một tập thể khá là rệu rã đã trở thành một đội bóng ngày càng có sự gắn kết và những nhân tố đột biến cũng như là sự bùng nổ. Họ có thể trông chờ vào một Chosa tạo ra được sự đột biến. Họ có một cỗ máy bền bỉ khu vực giữa sân, đó là Tielemann. Và họ có một nhân tố có thể tạo ra sự đột biến, đó là Doku. Vai trò hoạt động của Đức Ketele và lúc này cũng phần nào đó giống như Oyarzabal là một số 9 ảo. Anh sẽ di chuyển linh hoạt chứ không phải là một Lukaku chơi theo kiểu số 9 điển hình. Về mặt lối chơi thì cao thủ Tây Ban Nha có sức tấn công mạnh mẽ nhất đó là tạo tam giác giữa hậu vệ biên cùng với tiền vệ trung tâm và một cầu thủ chạy cánh. Ở bên phía phải là Yaman và bên phía trái là Baena. Tuy nhiên có thể nói là lối chơi của Tây Ban Nha vào lúc này đã không còn được sự bùng nổ và yếu tố tốc độ như thời kỳ Euro 2024 khi mà có một Rory điều phối ở khu vực giữa sân với hai cầu thủ giúp việc. Đó là Yaman bên phía phải và Nico Willian bên phía trái. Mặc dù cầu thủ Tây Ban Nha vẫn lầm lũi tiến vào vòng sau nhưng lối chơi của họ như chúng tôi đã phân tích không còn được sự bùng nổ cũng như là sức mạnh tấn công một cách áp đảo thuyết phục như thời kỳ họ đã đăng quang cách đây 2 năm. Bây giờ trên sân, Courtois vừa có một đường chuyền dài vượt tuyến lên cho các đồng đội của mình. Chosa bên phía cánh phải. Chosa áp sát với khu vực 16-50 nhưng bóng đi vào trong vòng cấm và Unai Simon đã ra sát với khu vực 16-50 để bắt gọn bóng. Anh thả bóng cho Paul Kovacic. Kovacic đẩy bóng lên cho Olmo. Olmo mở sang phải cho Poro. Trong cách chơi của đội tuyển Tây Ban Nha ở hai trận gần đây đã bắt đầu xuất hiện thêm những tình huống chồng biên giữa Yaman cùng với Poro thay vì là chỉ có một mình Yaman đột phá như trước đây. Bây giờ trên sân lại có một pha chuyền bóng của tuyến tiền vệ bên phía đội tuyển Bỉ cho được Ketele. Anh xoay người và đẩy bóng lên cho De Bruyne. De Bruyne đẩy bóng hơi dài. Cầu thủ Bỉ vào lúc này vẫn đang kiểm soát bóng. Courtois mở sang trái. Bikele. Bikele bấm bóng dài vượt tuyến lên cho đội mình. Đã có pha không chơi bóng của được Ketele. Đẩy bóng lên cho Doku. Đây là một cách chơi mà đội tuyển Bỉ có vẻ như là đã học phiên bản của đội tuyển Anh với được Ketele lùi về và kết nối với tuyến tiền vệ làm bóng như là Harry Kane. Trong khi đó Doku là một cầu thủ có tốc độ sẽ nhô cao lên và trở thành nắm đấm từ tuyến hai. Như vậy là ở trên sân, trọng tài Marco Lever vừa thổi phạt. Người vừa có một tình huống kéo người đó là Chosa. Chosa đã kéo người từ phía sau đối với Yaman. Yaman đã bất ngờ xuất hiện ở hành lang bên phía cánh trái theo tấn công của cầu thủ Tây Ban Nha thay vì là bám biên cánh phải như những trận đấu trước. Phút thứ 10 và bây giờ là một cơ hội đá phạt trực tiếp dành cho cầu thủ Tây Ban Nha.
1: 10 phút đầu tiên của trận đấu giữa đội tuyển Tây Ban Nha và đội tuyển Bỉ đã trôi qua và tỷ số lúc này tại Los Angeles đang là 0-0. Các cầu thủ Tây Ban Nha đang chuẩn bị thực hiện một quả đá phạt với điểm đặt bóng ngang với vạch 16m50 và bên phía cánh trái thường tấn công của đội bóng này sẽ là pha treo bóng. Đó là một pha đưa bóng vào tầm thấp và bóng bị phá dội ngược trở ra trước khi các cầu thủ Tây Ban Nha trả bóng vào trung lộ. Một tình huống đệm bóng cận thành. Tuy nhiên pha dứt điểm vừa rồi của Rodri thì bóng không vượt qua được các cầu thủ của đội tuyển Bỉ có mặt trong vòng 16m50. Chưa cần đến sự trổ tài của Thibaut Courtois. Bây giờ thì các cầu thủ Bỉ ở hàng phòng ngự đang có bóng. Bóng được trả vào trong khu cấm địa cho Courtois. Chậm rãi đưa lên phía trên cho Raskin. Raskin mở bóng trước sang bên phía cánh phải cho Engoy. Engoy lại trả bóng vào cho Raskin ở khu vực vòng cung 16m50. Bây giờ thì anh chuyển hướng sang bên phía cánh trái. Musiala chuyền dọc biên lên phía trên, đồng đội phía trên vừa ngã và trọng tài cho các cầu thủ đội tuyển Bỉ được hưởng quả đá phạt sau tình huống tranh chấp bóng vừa rồi. Người đã phạm lỗi là Poro. Đó là pha tranh chấp bóng và đẩy sau đối với Doku. Các cầu thủ Bỉ giờ đưa bóng nhập cuộc. Tuy nhiên họ không triển khai bóng lên phía trên mà lại trả bóng ngược trở về cho Courtois. Courtois lại mở bóng sang cho Endoy bên phía cánh phải. Bóng trở lại với Courtois. Michele. Pha bấm bóng bổng sang phần sân của đội tuyển Tây Ban Nha. Bóng bị phá ngược trở lại và các cầu thủ Tây Ban Nha vào lúc này kiểm soát bóng ở bên phần sân nhà. Fabian Ruiz. Anh chuyền bóng lên. Đưa bóng vào trong khu vực vòng tròn trung tâm. Tình huống chuyền bóng ngang của các cầu thủ Tây Ban Nha. Fabian Ruiz vừa chuyền bóng lên thì bóng lại tới chân các cầu thủ Bỉ. Và bây giờ thì hàng phòng ngự của đội bóng áo trắng đang có những đường chuyền ngang với nhau ở gần khu vực 16m50. Bây giờ thì bóng mới được đưa lên cho Raskin. Raskin chuyền bóng nhanh lên phía trên. Và được cái này một mình không thể vượt qua được các cầu thủ Tây Ban Nha. Bây giờ thì các cầu thủ Tây Ban Nha có bóng ở bên phần sân nhà. Tốc độ trận đấu đang diễn ra tương đối chậm rãi. Bóng được Kubasi triển khai xuống ở bên phía cánh phải, trở lại chân của Kubasi ngay trên đường trung tâm. Anh dừng bóng một nhịp tìm đồng đội và có một đường chuyền ngang. Rodri chuyển bóng check sang bên phía cánh trái cho Laporte. Và bây giờ thì Laporte triển khai bóng sắp vào dần đội tuyển Bỉ. Anh phối hợp với Baena. Baena lại trả bóng ngược trở về khu vực vòng tròn trung tâm cho các trung vệ. Bây giờ thì đội hình của Tây Ban Nha đang dần đẩy cao sang phần sân của đội tuyển Bỉ và đường chuyền của Kubasi vào trung lộ dứt điểm. Đây là cú sút thứ hai của các cầu thủ Tây Ban Nha chỉ trong vòng 2 phút và cả hai tình huống dứt điểm bóng đều đi trúng người các cầu thủ Bỉ ở khu cấm địa. Và dứt điểm vừa rồi có lẽ là của Baena. Trọng tài đã bắt lỗi thực vị cầu thủ bên phía Tây Ban Nha. Trước đó thì Bài Nào cho rằng là tình huống dứt điểm của mình thì bóng đã đi trúng tay của anh Toàn. Cú Toàn thực hiện quả đá phạt. Bóng được đưa sang phần sân của đội tuyển Tây Ban Nha hơi check bên phía cánh trái. Doku đã kiểm soát được bóng rồi, anh đang đối mặt với Poro. Doku chuyền bóng sâu xuống và các cầu thủ Bỉ căng ngang và đưa bóng vào rất gần và Unai Simon đã dễ dàng bắt gọn được trái bóng. Bóng đang trong tầm kiểm soát của các cầu thủ Tây Ban Nha ở phía trước khu vực 16m50. Được chuyển lên cho Rodri, anh trả bóng ngược trở lại. Đúng là Simon đưa bóng lên cho Laporte và Laporte có đường chuyền ngang. Kubasi liên tiếp những tình huống chuyển bóng về của các cầu thủ Tây Ban Nha. Bóng lại vượt qua chân của Kubasi trước khi Laporte có thể triển khai lên ngang với vòng tròn trung tâm. Check bên phía cánh trái những tấn công của các cầu thủ Tây Ban Nha. Đưa bóng sang phần sân của đội tuyển Bỉ, bóng tới chân của Oyarzabal. Oyarzabal chuyển bóng sang bên phía cánh trái, pha trả bóng vào trung lộ của Cucurella. Đội tuyển các cầu thủ Tây Ban Nha đã đưa được bóng vào trung lộ rồi. Bóng trong chân của Dani Olmo. Olmo mở bóng check sang bên phía cánh phải. Rất đông các cầu thủ Bỉ đã lùi về khu vực 16m50. De Bruyne anh chuyển bóng lên ở Doku. Doku di chuyển lên ở bên phía cánh trái. Và bây giờ là vào trung lộ rồi, vẫn đang là Doku kiểm soát bóng rất tốt và phối hợp với đồng đội Chosa bên phía cánh phải. Cú sút chân trái
2: bóng đã dội người cầu thủ của Bỉ,
1: của Tây Ban Nha bật ngược ra và tình huống tranh chấp bóng sau đó thì Cucurella là người đã đánh đầu phá bóng ra bên ngoài để biên dọc, quả ném biên cho các cầu thủ Bỉ ngang vòng cấm địa của đội tuyển Tây Ban Nha và bên phía cánh phải để tấn công của đội bóng này. Một phần ba thời gian thi đấu của hiệp một trôi qua, kết quả vẫn đang là 0-0. Jeremy Doku, Doku lần này đã để mất bóng vào chân của Rodri. Lamine Yamal lấy được bóng, đưa bóng qua đường trung tâm, di chuyển từ cánh phải vào trung lộ và lại chuyển bóng trúng bụng cầu thủ bên phía đội tuyển Bỉ. Bóng bật ngược trở lại tới vị trí của Rodri. Rodri mở bóng nhanh, chết sang bên phía cánh trái gần đường biên cho Cucurella và anh chuyển bóng ngược trở về. Vẫn đang là các cầu thủ Tây Ban Nha chậm rãi đưa bóng lên Rodri. Bây giờ là Cucurella, anh nhận bóng sau pha phối hợp với Fabian Rui. Đường chuyền vào trung lộ. Olmo khống chế bóng không tốt. Và cuối cùng thì các cầu thủ bên phía đội tuyển Bỉ đã che chắn để bóng đi ra bên ngoài đội bên Nga. Sẽ chỉ có quả phát bóng lên từ vạch bóng 50 dành cho thủ thành Courtois. Đến thời điểm này của trận đấu thì Tây Ban Nha đã có hai tình huống dứt điểm của mình, nhưng đó đều là những cú sút chưa thể đưa được trái bóng tới gần khung thành. Courtois chưa phải cứu thua một lần nào. Bóng đi dội người các cầu thủ áo trắng trong vòng cấm địa. Courtois vừa phát bóng lên từ vạch 5m50, bóng đi bổng rất mạnh, sâu ở khu vực trung lộ. Được cái chế này đã bật lên để tranh chấp bóng bổng không thành công. Các cầu thủ Tây Ban Nha thu hồi bóng. Rodri kiểm soát bóng bên phía sân nhà, có đường chuyền ngang cho Laporte. Laporte trả bóng ngược trở lại vào trung lộ. Kubasi, Kubasi chuyền bóng lên tới vị trí của Rodri. Rodri mở bóng sang bên phía cánh phải Poro. Poro phối hợp bật đường với Dani Olmo và Lamine Yamal. Bây giờ thì anh mở bóng thoáng sang bên phía cánh trái, không kịp rồi. Đường chuyền hơi thiếu chuẩn xác một chút, bóng đi cũng tương đối nhanh và Baena đã không thể kiểm soát được trước khi bóng đi ra bên ngoài của bên này. Tiếp tục là quả phát bóng lên từ vạch 5m50 dành cho thủ thành Courtois. Hôm nay thì Courtois không phát bóng bổng ở phía trên nữa, anh có đường chuyền ngang. Engoy đưa bóng tiếp cho Castagne. Các cầu thủ đưa bóng lên khu vực đường trung tâm rất thiếu chính xác. Rodri, Lamine Yamal, anh bị bỏ bóng không thành công và bóng lại tới chân của Doku. Doku một lần nữa di chuyển từ cánh trái vào trung lộ sang hẳn cánh phải để phối hợp với đồng đội của mình. Xa vừa trả bóng và bây giờ là pha treo bóng bổng vào ống cấm địa. Tình huống băng cắt để dứt điểm đã có va chạm trong khung cấm địa của đội tuyển Tây Ban Nha và trọng tài vừa cắt còi phạt cầu thủ mang áo số 5 của đội tuyển Bỉ, đó là được Kipe. Trọng tài xác định đó là một pha phạm lỗi của được Kipe. Đang băng vào tranh chấp bóng sẽ chỉ có quả phạt lên dành cho các cầu thủ Tây Ban Nha. Người đã va chạm với được keeper là Puro. Ở trên sân mà lúc này thì Kubasi đang là người kiểm soát bóng sau tình huống đá phạt của Nasimov.

0: bước chân của Cucurella sát đường biên bên phía cánh trái được tấn công của các cầu thủ Tây Ban Nha. Luis trả bóng ngược trở lại Laporte. Laporte không chịu bóng bên phần sân nhà, chậm rãi đưa bóng gần vòng tròn trung tâm. Bây giờ thì Poro chuyền bóng lên, chuyền thẳng vào vòng 16m20, đúng hơn là chuyền thẳng vào cho thủ thành Courtois. Không hiểu vì lý do gì không có một cầu thủ Tây Ban Nha nó xâm nhập vào 16m50, Poro lại có một chuyền sâu như vậy. Bây giờ thì Kubasi phối hợp với đồng đội của mình ở trước vòng cung 16m50. Bóng trở lại vị trí của Simon. Simon phát bóng lên, các cầu thủ Tây Ban Nha trả lại cho Dani Olmo. Olmo vượt qua được pha truy cản của Jeremy Doku để phối hợp với đồng đội của mình ở bên phía cánh phải. Poro tạt bóng vào, ở phía trong thì Lamine Yamal đã ngã sau một tình huống anh va chạm với cầu thủ mang áo số 4 Misley. Tốc độ đang dần được gia tăng, tuy nhiên đối thế trên sân không rõ rệt nhiều về phía các cầu thủ Tây Ban Nha, cho dù họ nhỉnh hơn ở các chỉ số, đặc biệt là kiểm soát bóng. Các cầu thủ Tây Ban Nha không dứt điểm được nhiều, chưa có một cơ hội nào thực sự rõ rệt về phía khung thành của Courtois. Bây giờ thì Poro có bóng ở bên phải sân nhà, phối hợp để đi gần với Rodri. Rodri từ check bên phía phải đưa bóng vào khu vực trung lộ, anh đứng chứ không phải là di chuyển, giữ bóng khá lâu trước khi phối hợp với đồng đội của mình. Và bây giờ thì Dani Olmo có bóng ở bên phải sân nhà phía dưới vòng tròn trung tâm, đưa bóng check sang bên phía bên trái. Tây Ban Nha đang kiểm soát bóng tương đối nhiều, tuy nhiên khó khăn trong việc triển khai bóng áp sát khu vực 16m50, và thường những đợt tấn công của họ lại kết thúc bởi những đường truyền sai địa chỉ. Bây giờ là pha truyền bóng như vậy vào trung lộ, bóng đã di chuyển vào giữa hai cầu thủ Tây Ban Nha, nhưng cơ hội là Lamine Yamal. Đó là một sai lầm của cầu thủ Bỉ khi xử lý bóng ở ngay trước vòng cung 16m50, và bóng đá bất ngờ tới chân của Lamine Yamal. Ngay lập tức là hai nhịp đẩy bóng để mở rộng góc sút trước khi thực hiện một cú cứa long trong chân trái, đưa bóng đi chệch cột dọc khung thành của Courtois.
1: Pha xử lý khá là cẩu thả của Raskin ở ngay khu vực zone 14, khu vực trước vòng cấm của thủ thành Courtois, nhưng rất may là pha dứt điểm của Yamal đã đi chệch cột dọc khung thành. Đây đang là những phút mà cao thủ Tây Ban Nha triển khai bóng đúng theo sơ đồ 4-3-3. Được Olmo lùi về và cùng với Fabian Ruiz trở thành các tiền vệ lệch trái phải, với hai cầu thủ ở phía trên là Baena và Yamal bám hai cánh. Oyarzabal thì thường xuyên di chuyển ở khoảng hở giữa các tuyến tiền vệ và hậu vệ bên phía các thủ Bỉ. Lúc này các thủ Bỉ đang xây dựng một khối đội hình khá là thấp, tầm trung, và khi không có bóng thì họ sẽ lùi về chơi 4-5-1 rất chặt chẽ. Ở những phút vừa qua, đội tuyển Tây Ban Nha đang tận dụng cao vệ biên của mình, đó đều là những cầu thủ có tốc độ và có thể dâng cao để thực hiện những pha tạt bóng. Cucurella bên phía trái và Poro bên phía phải để gây áp lực đối với các hậu vệ biên bên phía đội tuyển Bỉ, thực hiện những đường truyền vào hành lang trong. Đây chính là cách mà các thủ Tây Ban Nha đã tìm được bàn thắng để giành tấm vé đi tiếp trong trận derby bán đảo Iberia với Bồ Đào Nha. Bây giờ lại là một đường chuyền của Poro vào hành lang trong cho Olmo. Olmo đẩy bóng cho Yamal. Yamal đã vượt qua được the keeper, nhưng ngay sau đó là tình huống bọc lót của Michele. The keeper mặc dù để cho Yamal đẩy bóng vượt qua chân của anh, nhưng anh đã có một pha chơi tiểu xảo với một pha theo kiểu bóng đi người ở lại. Bây giờ các thủ Bỉ mở bóng sang phía cánh phải cho Castan. Ở những phút vừa qua, khả năng triển khai bóng lên của các thủ Bỉ bị hạn chế rất nhiều. Họ chuyền không chính xác và có những tình huống để cho đối phương dễ dàng phối hợp tam giác để vượt thoát, buộc các thủ Bỉ luôn luôn phải chịu pressing thường trực. Như vậy là vào lúc này thì trọng tài Mark Oliver đã cho cầu thủ của hai đội ra bên ngoài sân để tiếp nước. Chúng tôi xin được bổ sung.

Đưa bóng vào trong vòng cấm của cao thủ Bỉ. 30 lần có những đường truyền chuẩn xác ở 1/3 cuối sân. Đây là những chỉ số quan trọng nhất cho thấy là cao thủ Tây Ban Nha đang phần nào đó áp đặt được thế trận. Tuy nhiên, đây cũng chính là thế trận mà cao thủ Bỉ dường như là chấp nhận và áp dụng khi mà họ chơi phòng thủ số đông và ý đồ là chuyển trạng thái để tìm kiếm những cơ hội phản công nhanh. Với mũi nhọn chủ yếu là Doku, và người sẽ khởi xướng những đường chuyền vượt tuyến sẽ là Kevin De Bruyne. Cho đến lúc này thì đội tuyển Bỉ có 5 pha phá bóng, 3 pha cắt bóng và đặc biệt là những tình huống phạm lỗi chiến thuật để giúp cho hệ thống phòng ngự của đội tuyển Bỉ vẫn duy trì được sự chặt chẽ. Trong nửa đầu của hiệp 1 trận đấu này, như chúng tôi đã tường thuật và phân tích thì đội tuyển Tây Ban Nha không vội vàng tấn công với tốc độ nhanh trực diện mà họ kiên nhẫn. Với 89 đường chuyền, 89% các đường chuyền được thực hiện ở khu vực giữa sân và có rất nhiều những pha phối hợp tam giác rồi sau đó mới làm đường chuyền ở cự ly trung bình đưa bóng vào hành lang trong. Những tình huống chủ động cầm bóng dâng cao của các hậu vệ biên, đặc biệt là bên phía cánh phải, với những pha trồng biên giữa Poro cùng với Yaman. Yaman có xu hướng sẽ bó vào hành lang trong để sẵn sàng phối hợp cùng với Poro hoặc là nhận một đường truyền từ chân của Rory. Như vậy là thời gian tiếp nước đã hết và hai đội sẽ quay trở lại sân. Nhiệt độ ở trên sân Sofa Stadium vào lúc này là 25 độ C nhưng cảm giác là 30 độ C và độ ẩm trong không khí lên tới 70%. Đây là một điều kiện thi đấu có thể nói là rất thách thức đối với cao thủ đến từ châu Âu. Trận đấu đã tiếp tục trở lại, bóng ở trong chân của Kovacic. Anh chưa vội phát triển bóng lên mà trả về cho thủ thành Unai Simon. Simon ra hẳn bên ngoài khu cấm địa và thực hiện một pha phất bóng dài check sang bên phía phải nhắm tới vị trí của Yaman, nhưng the keeper đã đánh đầu pha bóng ra ngoài đường biên dọc, một quả ném biên và một lần nữa bóng lại trở về chân của Kovacic. Kovacic trả vào trong trung lộ cho Ruiz. Ruiz bị đeo bám sát, anh lại phải trả bóng về cho Kovacic, thủ thành Unai Simon. Và bây giờ là Aymeric Laporte. Cặp trung vệ của đội tuyển Tây Ban Nha có điểm mạnh đó là khả năng tịnh tiền bóng rất tốt. Cả hai đều là những cầu thủ có khả năng phát động tấn công, nhưng điểm hạn chế chính là tốc độ. Có thể nói là Tây Ban Nha ở kỳ Euro này đang chơi với một hình thái phòng ngự theo kiểu của Barcelona, với các hậu vệ dâng cao và đều là những người có khả năng cầm bóng, phát triển bóng bằng những đường chuyền ở cự ly trung bình. Bây giờ trên sân Doku vừa có một pha cài người và lấy được bóng trong chân của cầu thủ đối phương, nhưng ở tình huống đột phá cuối cùng anh không vượt qua được Poro. Ở những phút vừa qua các thủ Tây Ban Nha cầm bóng cũng không phải là quá chắc chắn. Tuy nhiên ở những đường chuyền cuối cùng của đội tuyển Bỉ, sau khi cướp được bóng và có cơ hội để chuyển trạng thái thì họ lại chuyền không chuẩn xác. Đây là một điều khá đáng tiếc đối với các thủ Bỉ. Họ có một chút bị ngợp về tâm lý và có một chút khớp khi cần phải đẩy tốc độ của trận đấu lên cao, đặc biệt là ở những đường chuyền quyết định để chuyển trạng thái. Ở trên sân, Yaman vừa có một cú Chivela bằng chân trái, anh vẩy má ngoài chân trái hướng vị trí bóng cột một để cho Oyarzabal di chuyển, và nếu như tiếp cận được với trái bóng thì sẽ là một pha đánh đầu ở cự ly cận thành. Tuy nhiên ở tình huống vừa rồi thì thủ thành Courtois đã kịp thời ra sát vị trí cột một và anh bắt gọn trái bóng. Bóng được đưa lên phía trước thì ngay lập tức đã có một pha phạm lỗi của Baena đối với Castan. Bây giờ thì cao thủ Bỉ là những người đang kiểm soát bóng. Doku phối hợp với được Ketele, bóng được trả lại cho được Ketele và cuối cùng trả về tuyến giữa cho Raskin. Raskin mở ra phía cánh phải, Chosa. Chosa trả bóng lại phối hợp 1-2 cùng với Raskin. Và Engoy, Nathan Engoy cũng dâng lên rất cao. Như vậy là sau khi

0: hết hạn treo giò thì Nathan Engoy đã lập tức trở lại trong đội hình xuất phát của các cầu thủ. Bây giờ Engoy phối hợp cùng với đồng đội của mình bên phía cánh phải, Gaston và De Bruyne. Pha nhồi bóng lên của De Bruyne nhưng không có một đồng đội nào của mình theo. Một tình huống nhồi bóng có điểm rơi phía sau lưng hàng phòng ngự của đội tuyển Tây Ban Nha nhưng điểm rơi hơi sâu. Lại là Kovacic mở bóng sang phía phải cho Poro. Poro lại chuyển vào hành lang trong phối hợp tam giác cùng với Yaman. Trả bóng ngược vào thế này, dứt điểm vào. Tỷ số là 1-0 nghiêng về cầu thủ Tây Ban Nha. Pha ghi bàn của Fabian Ruiz. Bàn thắng được thực hiện ở phút thứ 30. Như chúng tôi đã phân tích thì các cầu thủ Tây Ban Nha chậm rãi truyền bàn và sau đó là một đường truyền vào hành lang trong. Lần này là một đường truyền dành cho Yaman và Poro. Yaman đã không dâng cao mà anh lùi về để làm bóng với một đường tỉa bóng để cho Poro băng lên. Poro trả ngược về tuyến hai để cho Olmo dứt điểm. Tình huống đầu tiên cô Toa đã đẩy được bóng ra nhưng bóng đến đúng vị trí của Ruiz, không có một ai theo kèm. Anh đệm bóng ở cự ly cận thành, bóng đã chạm vào chân của Castan nhưng tiếp tục bay vào lưới và đưa cầu thủ Tây Ban Nha vươn lên dẫn điểm trước. Lối chơi kiên nhẫn của cầu thủ Tây Ban Nha vào lúc này đã phát huy được hiệu quả. Mặc dù họ không tung ra được nhiều pha dứt điểm cầu môn, họ cũng không có nhiều cơ hội rõ rệt để có thể ghi được bàn thắng, nhưng quan trọng nhất đó là vào thời khắc quyết định với một pha triển khai bóng đột biến từ một tình huống lùi về của Yaman, người bị đeo bám sát bởi hậu vệ được keeper, thì anh đã có một đường truyền vào hành lang trong để cho Poro băng lên. Và ở trong tình huống lùi về để hỗ trợ phòng ngự thì một cầu thủ không có khả năng phòng ngự tốt đó là Doku đã không thể ngăn cản được. Lúc này ở trên sân thì Castan hậu vệ phải bên phía cao thủ Bỉ đang phải ra bên ngoài sân để nhận sự săn sóc của bác sĩ. Mũi của anh lúc này đang chảy máu ròng ròng sau khi bị dính nguyên cái cù trỏ của Cucurella trong tình huống anh bật cao để tranh chấp bóng. Tuy nhiên đó là một pha bóng mà cầu thủ của đội tuyển Tây Ban Nha đã không cố tình phạm lỗi. Có thể nói là pha chuyển trạng thái dẫn tới bàn thắng của Tây Ban Nha ở tình huống vừa rồi mang đúng đặc trưng và miếng đánh mà cao thủ Tây Ban Nha đã có được vào lưới của đội tuyển Bồ Đào Nha với một tình huống lùi về của Oyarzabal, sau đó chuyền bóng và Mikel Merino là người đã thoát sướng để dứt điểm. Còn lần này Yaman là người lùi về để cho Poro dâng cao. Chúng tôi trước đó đã cảnh báo về khả năng dâng cao và tốc độ của hai hậu vệ cánh bên phía các cầu thủ Tây Ban Nha. Lúc này ở trên các khán đài của sân SoFi Stadium, đạo diễn hình đang liên tục bắt hình của các diễn viên nam và nữ người Tây Ban Nha, những người lúc này đã chuyển sang sinh sống và làm việc tại Hollywood. Trận đấu đã tiếp tục trở lại. Bên phía các thủ Bỉ lúc này đang chơi với 10 người khi mà Castan vẫn đang phải ra bên ngoài sân để nhận sự săn sóc của bác sĩ và anh chưa trở lại sân. Yaman lại đang có bóng, đi bóng xuống sát đường biên, quay người trả bóng ngược về thế này. Pha bấm bóng của Rory và cuối cùng đã có một tình huống đánh đầu pha bóng của Engoy. Trên thực tế lối chơi của các thủ Tây Ban Nha không phải là quá tốc độ, không phải là tấn công một cách dồn dập, nhưng họ có những nhân tố có thể tạo ra được sự đột biến, họ có sự ăn ý của nhau. Và đây là một điều khiến cho lối chơi của các thủ Tây Ban Nha họ lại quay trở lại với thời kỳ chơi bóng theo kiểu buồn ngủ trước đây, thời kỳ trước 2024, nhưng nó lại có được hiệu quả bởi sự kiên nhẫn cũng như là khả năng bứt tốc độ, chuyển đổi trạng thái, bùng phá ở một quãng thời gian ngắn.
1: Courtois và các đồng đội vào lúc này đang chuẩn bị đối mặt với một tình huống đá phạt nguy hiểm tới từ các cầu thủ Tây Ban Nha. 6 cầu thủ của đội tuyển Bỉ đang làm hàng rào. Bàn thắng mở tỷ số thì vừa được ghi cho các cầu thủ Tây Ban Nha, và bây giờ chỉ sau có vài phút thôi thì họ đang có một cơ hội để gia tăng được thế biệt. 3 cầu thủ của Tây Ban Nha đang đứng trước bóng, trong đó có Lamine Yamal, Oyarzabal. Pha dứt điểm của Oyarzabal, đó là cú sút của Lamine Yamal, và Courtois đã phải bay người để đẩy bóng. Không có tình huống đá bồi sau đó trong khu vực 16m50, nhưng bây giờ thì các cầu thủ Tây Ban Nha sẽ có quả đá phạt góc ở bên phía cánh phải. Cú dứt điểm của Lamine Yamal đưa bóng đi vòng qua hàng rào. Và lần này thì Courtois đã phải trổ tài để cứu thua. Bây giờ thì Baena và Lamine Yamal là người đứng ở khu vực của cơ góc. Đường chuyền vào của Fabio Ruiz, và Daniel Ngô đã đâm thẳng vào trọng tài Michael Oliver. Trọng tài đã tạm dừng trận đấu và bây giờ ông sẽ trả lại quyền kiểm soát bóng cho các cầu thủ Tây Ban Nha. Đây là một tình huống tương đối hy hữu. Cầu thủ mà số 10 của Tây Ban Nha đã di chuyển gần như là không quan sát, anh đã lao thẳng vào người trọng tài. Tất nhiên là cơ hội đã trôi qua thì nó sẽ không thể quay trở lại với các cầu thủ Tây Ban Nha như trước. Ít nhất thì họ cũng sẽ có quyền kiểm soát bóng ở tình huống này. 10 phút nữa thì sẽ hết thời gian thi đấu chính thức của hiệp 1. Tỷ số đang là 1-0 lên về phía các cầu thủ Tây Ban Nha. Bóng đang trong quyền kiểm soát của các cầu thủ Tây Ban Nha và được mở sang bên phía cánh phải. Lamine Yamal trả bóng vào trong cho Poro. Poro chuyền bóng tiếp về phần sân nhà cho Laporte. Laporte bây giờ thì anh bấm bóng bổng lên. Baena dứt điểm chân trái. Trong khi đó thì các cầu thủ bên phía đội tuyển Bỉ ra hiệu là bóng đã chạm tay của số 15 bên phía Tây Ban Nha. Bài cũng đã đưa ra quyết định như vậy, đã phát lên dành cho đội tuyển Bỉ. Bóng được triển khai được từ giữa sân về phần sân nhà. Từ lúc đó thì trợ lý trọng tài tăng cường báo lỗi nhất định. Một pha việt vị rất cao của các cầu thủ đội tuyển Bỉ ngay ở khu vực vòng tròn trung tâm. Đội tuyển Tây Ban Nha đã thực hiện quả đá phạt, bóng được trả ngược trở về trung tâm kiểm soát của Simon. Simon đưa bóng lên cho các cầu thủ nhà phòng ngự. Như vậy là đến thời điểm này thì các cầu thủ Tây Ban Nha đã có 6 tình huống dứt điểm cầu môn và 3 trong số đó đưa bóng đi trúng đích. Bên phía đội tuyển Bỉ chỉ có một pha dứt điểm duy nhất không chuẩn bị. Olmo đưa bóng lên phía trên, không chuẩn xác, bóng không đến vị trí của Lamine Yamal. Các cầu thủ Bỉ trả bóng ngược trở về cho Courtois. Courtois có những bóng bổng sang phần sân của đội tuyển Tây Ban Nha khu vực vòng tròn trung tâm. Các cầu thủ Tây Ban Nha vừa trả ngược trở lại. Dani Olmo anh phối hợp với Rodri. Rodri xoay sở trong sự giao bán của các cầu thủ Bỉ, anh phối hợp với Poro. Poro trả bóng vào trung lộ cho Laporte. Laporte đưa bóng qua đường trung tâm, đưa bóng chết sang bên phía bên trái cho Cucurella. Và bây giờ là Baena đưa bóng vào trong Fabian Ruiz. Baena phối hợp bật tường. Số đông các cầu thủ Bỉ cuối cùng đã giành chiến thắng và phá được bóng lên trên đường Cucurella. Ngay lập tức Tây Ban Nha áp sát. Cucurella trả bóng vào trung lộ cho Fabian Ruiz. Rodri chậm rãi đi bộ trên sân. Đường thì anh đẩy bóng qua đường trung tâm đưa bóng vào và Danimo không, bóng đã không tới được chân của Danimo sau đường chuyền của Baena. Cucurella băng vào trong trận bóng và không bị mắc lỗi ở tình huống vừa rồi. Các cầu thủ Bỉ đưa bóng lên trên đường cơ chế này chật vật. Đường chất bóng rất căng với Laporte ra bên ngoài để dọc, và các cầu thủ Bỉ sẽ là những người thực hiện quả ném biên ngang với vòng cấm địa đội tuyển Tây Ban Nha và bên phía cánh phải để tấn công. Cơ chế này mất bóng rất dễ dàng. Daniel Mô lùi về và lấy bóng thành công. Bây giờ là pha phản công của các cầu thủ Tây Ban Nha. Bóng được đưa vào khu vực trung lộ, Lamine Yamal, anh mở bóng sang bên phía cánh phải cho Koro. Koro làm gì đây, lại phối hợp với Lamine Yamal. Lamine Yamal từ cánh phải đưa bóng vào trung lộ, lại trở lại cánh phải phối hợp với Koro. Koro trả bóng vào trong cho Rodri. Bây giờ thì không còn là pha phản công nhanh nữa. Cucurella, Danielmo, Rodri liên tiếp những đường chuyền ngang và cơ hội đột phá. Lamine Yamal dứt điểm chân trái, lại hai nhịp đẩy bóng để mở rộng góc sút trước khi số 19 bên phía đội tuyển Tây Ban Nha tung ra một cú dứt điểm về phía góc gần. Nhưng bóng đã đi chệch cột dọc trong gang tấc

0: thủ môn đội tuyển Bỉ đưa bóng nhập cuộc với pha phát bóng bổng sang phần sân của đội tuyển Tây Ban Nha. Jeremy Doku. Doku di chuyển từ trung lộ sang bên phía cánh trái chờ đồng đội của mình dâng cao. Và bây giờ thì anh thực hiện pha căng ngang. Vẫn đang là các cầu thủ Bỉ. Chosa đưa bóng cho đồng đội mình chết bên phía cánh phải. Đường chuyền đầu tiên vào khu cấm địa bị phá ra, bóng trở lại trong người Chosa. Kevin De Bruyne mở bóng đánh đầu, và như vậy tỷ số đã được san bằng 1-1 cho các cầu thủ đội tuyển Bỉ, và người dứt điểm thành công là Đức Thiên Tê Lè. Phút thứ 41 của trận đấu và kết quả đang là 1-1 tại sân Los Angeles. Sự thất vọng của các cầu thủ Tây Ban Nha, họ duy trì được ưu thế dẫn bàn trong có đúng 10 phút. Ghi bàn mở tỷ số ở phút thứ 30 và đến phút thứ 40 thì các cầu thủ Bỉ đã có được bàn thắng san bằng cách biệt ở ngay pha bóng dứt điểm trúng đích đầu tiên của họ trong 11 trận đấu này. Hai quả tạt liên tiếp từ bên phía cánh phải. Và Đức Thiên Tê Lè là người đã di chuyển vào đánh đầu cắt mặt ở ngay khu vực 5m50. Bóng đi đập đất khá gần với vị trí của thủ thành Una Simon, nhưng anh đã không kịp phản xạ và đứng chôn chân. Trái bóng đã đi ngược với hướng di chuyển của thủ thành Simon. Tỷ số đã được quân bình 1-1 cho các cầu thủ đội tuyển Bỉ.
1: Như chúng tôi đã phân tích, lúc này thì cặp trung vệ của đội tuyển Tây Ban Nha đều là những người có khả năng làm bóng tốt và họ chơi theo kiểu công thức của Barcelona, nhưng trong khả năng phòng ngự cả hai cầu thủ Laporte và Kovacic đều không phải là những người có khả năng không chiến tốt. Và ở trong tình huống vừa rồi, Aymeric Laporte là người đã mắc lỗi vị trí, trong khi Kovacic đã không bọc lót được cho người đàn anh của mình. Đức Thiên Tê Lè cũng không phải là cầu thủ có sức mạnh cơ bắp, nhưng ở trong pha bóng đó thì anh đã di chuyển không bóng rất thông minh. Ở những tình huống quay chậm ở trên sân, người ta thấy cầu thủ này liên tục đứng ở vị trí việt vị, nhưng anh không chờ một cách đứng nguyên tại chỗ mà thay vào đó di chuyển nhịp nhàng cùng với những tình huống khi mà các đồng đội của mình cướp được bóng. Bây giờ lại có một pha phản công và đã có một tình huống phạm lỗi của Kovacic. Thẻ vàng đã được rút ra dành cho trung vệ của đội tuyển Tây Ban Nha. Lại là một tình huống truyền dài vượt tuyến và tốc độ của cầu thủ Bỉ đã khiến cho Kovacic phải phạm lỗi. Đầu tiên là một pha bóng mà anh đã không chế bóng lỗi, sau đó là một tình huống khi mà Kovacic ngã thì anh kéo quần của Kevin De Bruyne. Và chúng tôi đã để ý ra là rất may là trước khi bước vào trận đấu giữa Tây Ban Nha với Bỉ thì Kevin De Bruyne đã buộc rất chắc dây chun quần của mình. Trong tình huống mà nếu như mà Kevin De Bruyne không buộc chắc thì có lẽ là đã có một tình huống khá là éo le ở trên sân, bởi vì động tác kéo quần của Kovacic là rất dứt khoát và cực kỳ chắc chắn. Trận đấu đã tiếp tục trở lại và lúc này thì mỗi đội đã có được một bàn thắng vào lưới của nhau. Cả hai bàn thắng đều đến trong những cách có thể nói là đặc trưng nhất trong lối chơi của mình. Các cầu thủ Bỉ trông chờ vào một cầu thủ có chiều cao 1m92, lười di chuyển nhưng lại chọn chỗ thông minh và có khả năng không chiến tốt. Phía bên kia, các thủ Tây Ban Nha thì tìm kiếm cơ hội để ghi bàn từ một pha bóng khai thác hành lang trong. Và người đã khởi xướng đợt tấn công đó chính là Lamine Yamal. Trước khi bước vào trận đấu này, trong phần trả lời phỏng vấn, Lamine Yamal đã nói rằng anh chưa bao giờ là một cầu thủ chơi giỏi ở giai đoạn vòng bảng, nhưng càng tiến vào sâu thì anh càng chơi hay hơn. Và hy vọng rằng là trong trận đấu với đội tuyển Bỉ thì anh sẽ là một trong những người chơi hay nhất của trận đấu. Hay nhất hay không thì chưa biết, nhưng anh là người đã có một pha truyền bóng là hành lang trong để cho Poro tạo ra được sự đột biến với một pha thoát xuống trả ngược về tuyến hai đúng bài theo kiểu các câu lạc bộ châu Âu. Bây giờ trên sân, Lamine Yamal lại là người đang cầm bóng bên phía cánh phải. anh phối hợp cùng với Bayern và kết thúc là một tình huống dứt điểm không chuẩn xác, và dứt điểm của Poro. Nếu như ở trong những phút đầu tiên, Yaman đã bất ngờ có một pha di chuyển sang hành lang bên phía cánh trái và buộc cầu thủ của đội tuyển Bỉ phải phạm lỗi, thì bây giờ Baena cũng đã bất ngờ có mặt ở hành lang bên phía cánh phải để tạo sự kết nối cùng với các đồng đội của mình. Trong khi đó, Bỉ vẫn tỏ ra rất nguy hiểm ở những đường truyền ở cự ly trung bình, chơi bóng sệt nhắm tới vị trí của Kevin De Bruyne. Trong ngày hôm qua, trong phần tham gia với tư cách là khách mời của một podcast, thì huấn luyện viên Arsene Wenger đã chia sẻ rằng cho đến lúc này, theo đánh giá của ông, thì chỉ có một đội bóng có thể là đối thủ thực sự đối với đội tuyển Pháp trên con đường vào tới trận chung kết và có khả năng giành được chức vô địch, đó chính là Tây Ban Nha. Bởi Tây Ban Nha là đội bóng có khả năng chơi với nhiều cách tiếp cận trận đấu khác nhau. Họ có những tiền vệ chơi rất kỹ thuật, họ có những cầu thủ có chiều cao để có thể giải quyết trận đấu bằng một pha không chiến. Họ có những cầu thủ có tốc độ để có thể tạo ra được sự đột biến với Yaman. Vấn đề là cao thủ Tây Ban Nha theo đánh giá của huấn luyện viên Arsene Wenger là có kỹ thuật tốt hơn so với cao thủ Pháp, nhưng bù lại thì cao thủ Pháp có nền tảng thể lực tốt hơn so với cao thủ Tây Ban Nha. Đây là đánh giá mà huấn luyện viên Wenger đã nói rằng không phải vì ông là người Pháp nên ông đánh giá như vậy. Bây giờ trên sân, các cầu thủ Bỉ lại vừa có một pha phản công với một đường truyền của De Ketelaere nhắm tới vị trí di chuyển của Doku. Tuy nhiên Olmo là người đã kịp thời lùi về để bọc lót cho ngựa của mình. Olmo phát triển bóng lên và bây giờ là pha phối hợp giữa Yaman cùng với Baena bên phía cánh trái. Yaman di chuyển vào hành lang trong, anh xoay người và chuyền bóng cho Baena. Baena treo bóng hướng vị trí cột hai, không có đồng đội của mình băng vào để dứt điểm. Người đã di chuyển vào trong khu vực 16-50 trong tình huống rồi đó là Fabian Ruiz. Trong khi đó, các thủ Tây Ban Nha đang ra hiệu rằng là dường như đã có một tình huống chơi bóng bằng tay của Raskin ở trong vòng cấm. Tuy nhiên trọng tài Michael Lever đã ra hiệu là không có điều đó và không có một tình huống trích pha nào hết.
0: Thời gian bù giờ đã trôi qua được một nửa và tỷ số lúc này cũng đang là 1-1. Các cầu thủ Tây Ban Nha thực hiện quả đánh biên ở bên phía cánh phải để tấn công và bóng bàn trên tay của Poro. Anh ném bóng vào trong của Daniel Olmo, anh chuyển bóng lên Lamine Yamal, trả bóng vào trung lộ và hai cầu thủ Tây Ban Nha lao vào nhau. Lại một lần nữa, Daniel Olmo có mặt ở trong một tình huống va chạm khá hy hữu. Trước đó thì anh va vào người trọng tài Michael Oliver, còn vừa rồi thì anh va rất mạnh vào Oyarzabal. Thậm chí là bác sĩ của đội tuyển Tây Ban Nha đã phải vào sân. Hai huấn luyện viên trưởng của hai đội đều đang có vẻ mặt tương đối trầm tư và căng thẳng. Các cầu thủ Tây Ban Nha có 7 tình huống dứt điểm cơ môn ở hiệp 1 của trận đấu này nhưng chỉ có 1 bàn. Trong khi đó thì đội tuyển Bỉ chỉ có 2 tình huống dứt điểm cơ môn nhưng họ cũng ghi được 1 bàn. Bóng vừa được nhập cuộc với pha trả quyền kiểm soát cho đội tuyển Bỉ và bây giờ thì bóng được phát tổng lên được trên này làm tường. Phối hợp với đồng đội của mình Kevin De Bruyne, anh chuyển bóng cho Jeremy Doku thoát xuống ở bên phía cánh trái, đưa bóng xuống ngang vạch 5m50 rồi. Doku lại dắt bóng ngược trở lại, bóng ngang loanh quanh ở khu vực 16m50 và sau đó là một tình huống không hiểu là chuyền hay sút của Jeremy Doku và anh đã đưa bóng ra bên ngoài đường biên ngang. Trận đấu đã bước sang phút bù giờ cuối cùng của hiệp 1. Dastan đang thi đấu với một miếng gạc rất lớn ở mũi và nó cũng đẫm máu. Đó là trong giờ nghỉ giải lao thì anh sẽ phải được bác sĩ của đội tuyển Bỉ chăm
2: xong một cách cẩn thận. Với tình trạng chảy máu mũi như vậy thì sẽ rất khó thở cho Kazakhstan. Cho các cầu thủ Bỉ, và ngay khi đội tuyển Bỉ đưa bóng sang phần sân của Tây Ban Nha thì trọng tài Michael Oliver đã nổi còi kết thúc hiệp thi đấu đầu tiên. Hai đội rời sân tạm nghỉ với tỷ số hòa 1-1. Fabian Ruiz là người đã ghi bàn mở tỷ số cho đội tuyển Tây Ban Nha ở phút thứ 30, và 10 phút sau thì Đức Tele là người đã san bằng cái biệt. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hiệp 1 buổi tường thuật trực tiếp trận đấu giữa đội tuyển Tây Ban Nha và đội tuyển Bỉ trong khuôn khổ vòng tứ kết World Cup 2026. Và buổi tường thuật của Đài Tiếng Nói Việt Nam hân hạnh có sự đồng hành của Tổng Công ty Lọc Hóa Dầu Việt Nam BSN.
3: Tổng Công ty Lọc Hóa Dầu Việt Nam BSR, đơn vị thành viên trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam Petro Việt Nam, đang quản lý vận hành nhà máy lọc dầu Dung Quất, cung ứng khoảng 30% nhu cầu xăng dầu trong nước. Tổng Công ty Lọc Hóa Dầu Việt Nam không chỉ là doanh nghiệp sản xuất xăng dầu cho nhu cầu dân sinh, mà còn sản xuất 3 chủng loại nhiên liệu phục vụ quốc phòng, giúp đảm bảo an ninh năng lượng và an ninh quốc gia.
4: Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam Vietlott là công ty 100% vốn nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính. Vietlott đang phát hành các sản phẩm xổ số tự chọn số theo ma trận với các giải thưởng jackpot có giá trị cao, Mega 6/45, Power 6/55, xổ số tự chọn số theo dãy với cách chơi quen thuộc Mac 3D, Mac 3D cộng, Mac 3D Pro, xổ số tự chọn số quay nhanh Keno Bingo 18, và gần nhất là xổ số quay nhanh Lotto 5/35 với thời gian quay số mở thưởng 2 lần một ngày và giải độc đắc tích lũy từ 6 tỷ đồng cùng tính năng chia giải rất hấp dẫn. Các sản phẩm xổ số tự chọn của Vietlott hấp dẫn, hiện đại, phù hợp với xu thế trên thế giới đã giúp người chơi có nhiều sự lựa chọn giải trí có thưởng lành mạnh, hợp pháp.
5: Viên hoàn sâm tăng sinh lực nam giới, dương sâm linh đan với công thức độc bản chứa bộ đôi hiệp đồng sâm Lai Châu và cao xương dê không chỉ hỗ trợ gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc, khí lực tràn đầy. Với chỉ một viên mỗi ngày, dương sâm linh đan giúp nâng cao khả năng sinh lý bền vững, hỗ trợ cải thiện tình trạng suy giảm sinh lý, yếu sinh lý như suy giảm ham muốn, đau lưng mỏi gối do thật kém. Tặng ngay hai hộp trà sâm 1.700 khi mua 3 hộp viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan. Tổng đài miễn cước 1800 8308. Xin nhắc lại 1800 8308.
6: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Sống khỏe trường thọ, giảm nỗi lo bệnh nền cùng hồng sâm Việt Nam Thái Minh, được chế biến từ sâm Lai Châu 5 năm tuổi. Hồng sâm Thái Minh là thành quả chuyển giao độc quyền từ Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, ứng dụng công nghệ bào chế hiện đại giúp tăng hấp thu, phát huy tác dụng quý từ sâm Việt Nam như bồi bổ cơ thể, tốt cho tim mạch, kéo dài tuổi thọ. Ưu đãi, mua 3 hộp hồng sâm Thái Minh tặng ngay 2 hộp trà sâm 1.700 trị giá 240.000 đồng, dành cho 20 khách hàng đầu tiên gọi đến tổng đài 1800 1120. Xin nhắc lại 1800 1120.

0: quý vị và các bạn thân mến, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi quay trở lại với sân vận động SoFi Stadium để chuẩn bị đến với những diễn biến của hiệp 2 trận đấu giữa hai đội tuyển Tây Ban Nha và Bỉ. Hiệp 1 của trận đấu đã khép lại với kết quả hòa 1 đều, với các bàn thắng được thực hiện ở phút thứ 30 do công của Fabian Ruiz và bàn thắng gỡ hòa 1 đều của Jacques De Ketelaere ở phút thứ 41. Và với pha ghi bàn của De Ketelaere thì kỷ lục của Unai Simon với việc giữ sạch mảnh lưới trước đó là 609 trận và cộng thêm 41 phút trong trận đấu gặp đội tuyển Bỉ là 650 phút giữ sạch mảnh lưới tại World Cup đã phải dừng lại. Vậy dẫu sao thì kỷ lục của Unai Simon cũng đã tiến sâu hơn so với kỷ lục trước đó được giữ bởi thủ môn người Italia Walter Zenga, 517 phút, tồn tại 36 năm. Không biết là sau đây thì sẽ có bao nhiêu năm nữa với kỷ lục của Unai Simon. Ở trong hiệp 2 của trận đấu này, hai đội đổi sân cho nhau. Cao thủ Bỉ trong trang phục thi đấu màu trắng Bảo Hiểm Thành bên phía tay trái, còn đội tuyển Tây Ban Nha trong trang phục áo đỏ quần xanh Bảo Hiểm Thành bên phía tay phải. Trong hiệp 1 của trận đấu này thì các chỉ số đều nghiêng về cầu thủ Tây Ban Nha với 62% thời gian kiểm soát bóng, 88% chuyền chính xác, 9 cú sút cầu môn so với 2, 16 lần chạm bóng trong vòng cấm so với 5. Chỉ số kỳ vọng ghi bàn là 1.08 so với 0.18. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là cầu thủ Tây Ban Nha cũng chỉ có 2 pha dứt điểm trúng đích và ghi được 1 bàn thắng, so với cầu thủ Bỉ cũng có 2 pha dứt điểm trúng đích và 1 bàn thắng. Tuy nhiên, có thể nói là cao thủ Bỉ đã chơi cực kỳ sắc bén khi mà chỉ có một lần dứt điểm cầu môn trúng đích thì cũng đã có được bàn thắng với pha lập công của De Ketelaere. Có thể thấy là Bỉ đang kiểm soát được hiệu quả trận đấu, họ chấp nhận lép vế về mặt thế trận. Tuy nhiên vẫn đưa được trận đấu trở lại vạch xuất phát bằng một pha chuyển trạng thái đúng sở trường. Những dữ liệu thống kê vào lúc này cho thấy đội Tây Ban Nha là những người áp đặt được cấu trúc trận đấu bằng một mô hình kiểm soát bóng rõ ràng và tạo áp lực liên tục trong 1/3 sân của các thủ Bỉ. Tuy nhiên, điểm hạn chế của họ ở giải đấu này cũng như là ở những trận đấu trước đó, đó chính là việc ghi bàn từ những cơ hội tạo ra. Bây giờ trên sân, Doku lại vừa có một pha di chuyển từ biên trái vào trung lộ và sau đó anh chuyền bóng, bóng đập chân một cầu thủ của Tây Ban Nha nhưng vẫn đẩy ra phía đằng sau và có một tình huống áp sát của De Bruyne. Thủ thành Unai Simon đã kịp thời băng ra và bắt được bóng. Trong khi Bỉ lùi về để chơi phòng ngự với số đông và chấp nhận việc nhiều quyền kiểm soát bóng cho các thủ Tây Ban Nha thì họ vẫn tìm kiếm cơ hội từ những pha chuyển đổi trạng thái. Và nếu như hiệp 2 tiếp tục diễn ra với việc các thủ Tây Ban Nha chơi áp đặt nhưng không dứt điểm được thì sẽ có những tình huống mà các thủ Bỉ tiếp tục chuyển trạng thái để có thể trừng phạt hàng phòng ngự chậm chạp và dâng cao của Tây Ban Nha. Ở trên sân vừa rồi thì Kovacic là người vừa có một pha thực hiện một pha chọc khe vào hành lang trong, đường chuyền chuẩn xác của Kovacic để cho Lamine Yamal thoát xuống nhưng rất may là Yamal đã ở tư thế việt vị. Đây là tình huống mà Yamal đã di chuyển hơi sớm một chút xíu thôi, một đúng nghĩa là một nửa bàn chân thôi. Có thể nói là ở trong hiệp 1 của trận này, mặc dù các thủ Bỉ không có được nhiều những tình huống truyền ban vào trong vòng cấm của đối phương, cũng không có nhiều pha truyền ban và xử lý bóng ở 1/3 cuối sân của Tây Ban Nha, nhưng họ vẫn có được những tình huống thực sự là nguy hiểm khi chuyển trạng thái với hai mũi nhọn, đó là Kevin De Bruyne đóng vai trò là chạm trung chuyển và Jimmy Doku, một cầu thủ có tốc độ và có thể tạo ra được sự đột biến, mặc dù khả năng dứt điểm của Doku thì cũng không là tốt. Về mặt những pha chuyển đổi trạng thái và tạo ra được uy hiếp về phía khung thành của đối phương thì cao thủ Bỉ vẫn là những người chơi nguy hiểm hơn so với Tây Ban Nha, mặc dù Tây Ban Nha là những người kiểm soát bóng nhiều hơn so với đối thủ. Bây giờ trên sân, Rory lại vừa chuyển bóng lỗi, De Bruyne chuyển bóng lên cho đội mình, lại là Doku lần này di chuyển sang phía cánh phải. Doku nỗ lực đi bóng và cuối cùng thì bóng đã từ chân của Amit Laporte đi hết đường biên ngang. Ở tình huống vừa rồi, hai cầu thủ của đội tuyển Tây Ban Nha đã không thể cướp được bóng từ trong chân của Jeremy Doku. Và cuối cùng thì bóng đã từ chân của Amit Laporte đi hết đường biên ngang và có một quả đá phạt góc dành cho các thủ Bỉ ở bên phía cánh phải theo hướng tấn công của mình. Có thể thấy là tầm hoạt động của Doku lúc này là rất rộng. Ít phút trước thì anh có mặt ở hành lang trái, di chuyển vào trong trung lộ để chuyền bóng cho đồng đội. Bây giờ lại là một tình huống nhận bóng từ chân của De Bruyne ở bên phía cánh phải. De Bruyne treo bóng bổng vào trong, bóng đã dội ra và trọng tài Marco Lever đã thổi phạt cầu thủ của đội tuyển Bỉ. Như vậy là đã có tình huống đẩy người của Chosa đối với hậu vệ của đội tuyển Tây Ban Nha.
1: Trên sân vào lúc này thì các cầu thủ Tây Ban Nha đang là những người kiểm soát bóng ở bên phần sân nhà. Một tình huống phối hợp tấn công ở bên phía cánh phải, bóng vừa qua chân của Lamine Yamal, đường truyền dọc biên để Lamine Yamal áp sát khu vực 16-50, bóng đã được phá đi hết đường biên và sẽ có quả đánh biên cho các cầu thủ Tây Ban Nha bên phía cánh phải để tấn công. Bây giờ thì Yamal đưa bóng vào bằng chân trái, bóng được đưa sang bên phía cánh trái, Oyarzabal trả lại khu vực trung lộ với vị trí của Cucurella và bây giờ là Baena. Baena đã chuyển bóng về trở về cho Fabian Ruiz. Rodri trước khi bóng đến với vị trí của Lamine Yamal ở bên phía cánh phải. Lamine Yamal đẩy bóng vào trung lộ, Rodri, Cucurella ngay trước vạch 16m50, anh lại trả bóng ngược trở về. Đồng đội của anh là Laporte đã băng lên để khống chế bóng trước khi đưa bóng sang bên phía cánh trái cho Oyarzabal. Oyarzabal trả vào trung lộ Baena và bây giờ là Kubasi. Kubasi đưa bóng lên cho Lamine Yamal, anh chuyền ngang Fabian Rui, nhà bóng lại Oyarzabal, Cucurella có cú dứt điểm của Lamine Yamal và bóng chạm chân cầu thủ bên phía đội tuyển Bỉ đi ra bên ngoài đường biên ngang và đã phạt góc ở bên phía cánh phải dành cho các cầu thủ Tây Ban Nha.

Nhìn Yaman bấm bóng bổng. Đợt tấn công đã kết thúc với tình huống dứt điểm từ bên ngoài vòng cấm của Dani Olmo. Bóng đi không chính xác về phía khung thành của Courtois. Như vậy là bên phía đội tuyển Tây Ban Nha chuẩn bị có sự thay đổi người. Cầu thủ chuẩn bị đầu tung vào sân là Ferran Torres. Ở trên sân thì các cầu thủ Tây Ban Nha vừa cắt một đợt tấn công của đội tuyển Bỉ. Bóng được trả lại cho Cucurella, anh chuyền bóng thẳng lên hành lang trong cho đồng đội của mình. Fabian Ruiz di chuyển từ bên phía cánh trái chết một trung lộ. Rodri và bây giờ là Cucurella. Cucurella định chuyền bóng cho đồng đội của mình xâm nhập vào 16m50 nhưng không thành công. Bóng tới thẳng tầm kiểm soát của thủ thành Courtois. Các cầu thủ Bỉ từ bên phần sân nhà chuyền bóng dài sang phần sân đối phương, không cho ai cả. Simon vừa rồi đã di chuyển ra bên ngoài khu vực 16m50 để kiểm soát trước khi đưa bóng về phía trên. Các cầu thủ Bỉ vào lúc này đang tìm cách giữ bóng ở bên phần sân nhà. Bóng được trả ngược trở về cho các trung vệ. Bây giờ là mở check sang bên phía cánh trái. Doku không chơi bóng, giữ bóng ngay sát đường biên cho cánh trái để tấn công trả bóng ngược trở lại và phối hợp với các cầu thủ Bỉ bên phía sân nhà. Được quay chân của cầu thủ Tô Qua nhờ thì check trang cánh phải cho anh coi chuyền bóng lên Châu Sa nhận bóng lại đưa ngược trở về phần sân nhà cho các trung vệ. Được quay nhờ và mở bóng ra sát đường biên bên phía cánh trái. Doku đang đối mặt với Toro, anh chuyển bóng vào trong. Doku dứt điểm. Một cú sút rất căng trong vòng cấm ở góc tương đối hẹp của đội keeper. Đi ra cạnh lưới. Bây giờ thì các cầu thủ Tây Ban Nha thực hiện sự thay đổi người. Ferran Torres là cầu thủ đầu tiên được tung vào sân và anh sẽ thay cho Baena. Tiếp đó Pedri sẽ vào sân để thay cho Fabian Ruiz. Tác giả bàn thắng mở tỷ số của trận đấu đã rời sân. Hai sự thay đổi người cho đội tuyển Tây Ban Nha sau 10 phút đầu tiên của trận đấu thứ hai. Chia sẻ bây giờ Thủ tọa sẽ thực hiện phát bóng lên của mình đã đưa cho các cầu thủ Bỉ. Bóng lên khu vực vòng tròn trung tâm, các cầu thủ Tây Ban Nha bây giờ kiểm soát được bóng rồi. Đường chuyền vào của Lamine Yamal, bóng được đưa vào trung lộ thì các cầu thủ bị phá ngược trở lại. Kubasi để cho bóng lên phần sân nhà, chuyền bóng lên đến phía cánh phải nhận lại bóng một lần đường trung tâm. Liên tiếp thì đối chuyển bóng về Simon và bây giờ bóng đang trong chân của các cầu thủ Tây Ban Nha bên phía cánh trái. Laporte đẩy bóng lên cho Dani Olmo, một chuyển bóng tiếp một nhịp dọc biên cho Cucurella trước tỷ lệ chuyển bóng một trở lại. Rodri, Pedri và bây giờ là Lamine Yamal bên phía cánh phải. Lamine Yamal quật bóng vào trong và chạy bóng của Toro sau đường chuyền của Pedri, bóng đã đi thẳng ra bên ngoài để bên ngang. Sau khi bên phía đội tuyển Tây Ban Nha có hai sự thay đổi người và lúc này đội tuyển Bỉ cũng chuẩn bị có hai sự thay đổi người. Hasan Hüseyin là cầu thủ chuẩn bị được đưa vào sân. Ở trên sân thì các cầu thủ Tây Ban Nha sẽ được hưởng quả đá phạt. Có một pha phạm lỗi với số 22 Kubasi. Rodri có bóng, đang chuyển bóng ngược trở lại. Kubasi
Arturo, còn bây giờ là Pedri.

0: Rodri phối hợp với Lamine Yamal. Lamine Yamal treo bóng vào. Courtois đã băng lên để đấm bóng. Khi kiểm soát bóng trở lại với các cầu thủ Tây Ban Nha giữa phần sân của đội tuyển Bỉ và bên phía cánh trái, Rodri, Dani Olmo nhận bóng trên đường trung lộ. Vẫn đang là Dani Olmo. Cánh trả bóng lại cho Rodri. Phối hợp với Laporte, Rodri. Cuối cùng lại là Laporte. Đây là quãng thời gian mà toàn bộ đội hình của đội tuyển Bỉ đã lùi về trước khu vực 16m50. Tây Ban Nha thì đang chuyền bóng trơn đờn ở bên ngoài, tìm khoảng trống khe hở, pha chọc khe từ 16m50. Nhưng bây giờ thì Jeremy Doku vừa cắt được một đường chuyền của các cầu thủ Tây Ban Nha và tổ chức phản công. Ngay lập tức thì các cầu thủ Tây Ban Nha đã phạm lỗi từ bên phần sân của đội tuyển Bỉ, ngăn cản đội bóng áo trắng để tổ chức một đợt phản công nguy hiểm. Mọi người đã đẩy sau đối với Jeremy Doku và Lamine Yamal. Lukaku chuẩn bị đầu tiên vào sân. Jeremy Doku trả bóng ngược trở lại. Một chuyền vào của Raskin rất thiếu chính xác. Khống chế và đi bóng tốc độ của Dani Olmo. Olmo đã dốc bóng thẳng sang phần sân của đội tuyển Bỉ. Di chuyển trách sang bên phía bên trái. Bây giờ thì hướng bóng vào khu vực trung lộ, dừng bóng và trả đến người trở lại cho Laporte. Laporte chờ đội bộ mình phía trên di chuyển. Cucurella từ bên phía bên trái không vượt qua được Enver. Đi hết đường đi dọc. Phía đội tuyển Bỉ sẽ có 3 sự thay đổi người liên tiếp chứ không phải là 2. Một trong những cầu thủ rời sân về phía tuyển Bỉ là Chiesa. Joshua Van Aken và Mokipe từ người được thay ra. Sân của Arsene Wenger và Lukaku. Và cầu thủ mang áo số 18 đó là Jorginho. 60 phút thi đấu đã trôi qua, tỷ số ở lúc này vẫn là 1-1 tại Los Angeles. Lamine Yamal có bóng ở bên phía cánh phải. Lamine Yamal dứt điểm. Courtois đấm bóng rất mạnh ra khỏi khu vực 16m50. Bóng đi ra bên ngoài đi bên dọc cho đội tuyển Tây Ban Nha ném biên.
1: Một giờ đồng hồ thi đấu đã trôi qua và lúc này Tây Ban Nha vẫn là đội đang chơi lấn lướt hoàn toàn về mọi chỉ số. Điều duy nhất họ chưa làm được lúc này đó là khả năng dứt điểm và chuyển hóa những chỉ số về thời gian kiểm soát bóng, số lần dứt điểm cầu môn, số lần đưa bóng vào trong vòng cấm, số lần truyền ban ở 1/3 cuối sân thì họ đều không có. Trong khi đó, cao thủ Bỉ bây giờ tổ chức một đợt phản công với một đường truyền vào trong. Cao thủ Bỉ đang ra hiệu rằng là đã có một tình huống bóng chạm tay nhưng vẫn tiếp tục. Bây giờ thì sau khi có một pha xoay người và dứt điểm của Kevin De Bruyne, đúng là bóng đã chạm tay của Rory trong tình huống mà anh lùi về để tham gia hỗ trợ phòng ngự. Nhưng chúng tôi cũng đã quan sát thấy trọng tài Marco Oliver đã dùng động tác khoát tay để cho các thủ tiếp tục thi đấu và tập trung vào những diễn biến ở trận đấu. Không có một tín hiệu nào từ tổ trọng tài VAR. Trong khi đó, Tây Ban Nha bây giờ đang bắt đầu tăng tốc. Đó là Lamine Yamal, anh căng ngang vào trong và dứt điểm ở góc hẹp. Lần đầu tiên trong trận đấu này chúng tôi phải nhấn mạnh rằng là lần đầu tiên trong trận đấu này Oyarzabal có một pha dứt điểm cờ môn sau đường truyền ở cự ly ngắn

Lần này là cho Poro, Poro phối hợp cùng với Olmo trách nhiệm bên phía cánh phải, mở bóng lên cho Yaman. Yaman đối đầu với Doku, phối hợp 1-2 cùng với Ferran Torres nhưng không vượt qua của Michele. Michele chuyền bóng dài vượt tuyến, bóng đập vào lưng của Rory và đã có pha phạm lỗi của Raskin. Có thể nói là trong khi huấn luyện viên De La Fuente đưa Ferran Torres vào thay vị trí của Baena để tăng cường tốc độ cũng như là tính linh hoạt, Ferran Torres chính là người đã có pha chuyền bóng để cho Mikel Merino ghi bàn vào lưới của Bồ Đào Nha. Cùng với đó là một Pedri tốc độ hơn một chút so với Fabian Ruiz để kéo bóng và tạo sự kết nối với tuyến trên. Thì huấn luyện viên Rudy Garcia cũng có những sự thay đổi người chiến thuật với một the keeper đã mệt mỏi được thay bằng CS có một đôi chân F5 hơn để đối phó với những pha di chuyển của Lamine Yamal. Vincent, một tiền vệ đánh chặn, được đưa vào sân để hỗ trợ cùng với Raskin thay cho một Van Aken đóng vai trò là playmaker lùi sâu. Và ở phía trên có Lukaku là một tiền đạo có khả năng càn lướt và tốc độ, mặc dù anh cũng đã bước qua tuổi 30 rồi nhưng dẫu sao xét về mặt tốc độ thì anh vẫn hoàn toàn có thể cho trung vệ trẻ Pau Kovacic cũng như là trung vệ Aymeric Laporte cũng đã tròm trèm 30 rồi, hoàn toàn có thể bị ngửi khói với những pha bứt tốc độ của Lukaku. Bây giờ Pedri đang có bóng ở bên phần sân của đội tuyển Bỉ. Anh di chuyển vào trong trung lộ, xoay người, chuyền bóng tiếp lên cho Ferran Torres. Và bây giờ là Cucurella. Cucurella không phát triển bóng vội, anh lại trả về cho Pedri. Đội tuyển Tây Ban Nha vào lúc này sử dụng rất nhiều những đường chuyền. Từ đầu trận đấu tới giờ họ đã có gần 400 đường chuyền. Như chúng tôi đã đề cập, lối chơi của đội tuyển Tây Ban Nha khi không còn có sự hiện diện của Nico Williams, lúc này họ lại quay trở lại với lối chơi du ngủ và khiến cho cổ động viên thực sự là cũng bị buồn ngủ theo. Một lối chơi mà người ta đếm về số đường chuyền nhiều hơn là đếm số lần dứt điểm cầu môn. Lối chơi rất thiếu tốc độ. Bây giờ trên sân thì thủ thành Courtois đang di chuyển ra bên ngoài vòng cấm và anh đang ngồi trên sân ra hiệu rằng là mình cần sự săn sóc của bác sĩ. Ono đang chạy lại để xem tình huống bị đau của Thục Courtois, người đã chơi rất hay. Có lẽ là Courtois đã bị đau sau nỗ lực anh băng ra để ngăn cản pha dứt điểm của Azaban, một tình huống dứt điểm ở cự ly cận thành. Đó là tình huống mà Lamine Yamal đã có một pha đi bóng rồi sau đó anh chọc khe để cho Oyarzabal di chuyển vào khu vực 5m50. Sau đó là một tình huống dứt điểm ở góc hẹp, bóng đã đập trúng vào đùi trong của thủ thành Courtois. Và như chúng tôi đã có lần đề cập, sức mạnh của những tình huống dứt điểm ở cự ly cận thành và từ chân của cầu thủ chuyên nghiệp là cực kỳ mạnh. Như vậy là lúc này thì trọng tài Marco Oliver cũng đã cho cầu thủ của hai đội ra bên ngoài sân để tiếp nước. Ban tổ chức cũng lập tức bật vòi phun để làm mát mặt sân. Trong quãng thời gian vừa qua thì các cầu thủ Tây Ban Nha là những người vẫn kiểm soát phần lớn thời gian bóng ở trên sân. Họ đã có hai sự thay đổi người mang tính chiến thuật rất rõ ràng, đó là Ferran Torres vào chơi thay vị trí của Baena và Pedri vào thay cho Ruiz để tăng cường tốc độ luân chuyển bóng. Pedri là cầu thủ có thể thực hiện những đường chuyền nhồi vào khe nách, hành lang trong. Và Ferran Torres là một cầu thủ cũng có thể di chuyển vào trung lộ để tạo sự kết nối cùng với Oyarzabal. Cầu thủ cho đến thời điểm này mới chỉ có một pha dứt điểm cầu môn duy nhất từ đầu trận đến giờ. Trong khi đó thì rõ ràng là đội tuyển Bỉ vẫn chấp nhận lối chơi

0: là lùi khối đội hình thấp, tìm kiếm những cơ hội để chuyển đổi trạng thái với mũi nhọn là Lukaku và Jimmy Doku. Vincent được tăng cường vào sân để bọc lót cho các tiền vệ của mình, trong khi De Bruyne sẽ tìm cách tung ra những đường chuyền dài chuẩn xác cho hai cầu thủ ở phía trên là Doku và Lukaku. Vì chỉ cần một cơ hội thôi, chỉ cần một cơ hội là có thể kết liễu được trận đấu. Và những cầu thủ như Lukaku hoặc là tốc độ của Doku sẽ đem đến cơ hội đó cho đội tuyển Bỉ. Bây giờ thì cầu thủ của hai đội đã hết thời gian tiếp nước và quay trở lại để chuẩn bị bước vào hiệp đấu thứ tư. Vâng, chúng tôi nói hiệp đấu thứ tư bởi vì là một trận đấu bóng đá sân 11 luôn luôn có hai hiệp đấu, nhưng kể từ khi nó chuyển sang nước Mỹ thì nó đã trở thành bốn hiệp phụ, bốn hiệp nhỏ. Trong những ngày vừa qua thì các kênh truyền thông quốc tế cũng đã nói nhiều về quãng thời gian của 1994 và 2026 với sự khác biệt của bóng đá khi lần đầu tiên nước Mỹ tổ chức World Cup, đó là USA 1994 và bây giờ là World Cup 2026. Nếu như lần đầu tiên nước Mỹ tổ chức World Cup vào năm 1994, đó là khi mà bóng đá giống như đi tìm một vùng đất mới. Bóng đá đến với nước Mỹ như là một sứ mệnh để truyền bá về túc cầu giáo cho các cổ động viên Mỹ. Thì bây giờ năm 2026, bóng đá quay trở lại với nước Mỹ, nhưng với tư cách là khai phá một thị trường giàu tiềm năng, không phải là mới nữa mà là giàu tiềm năng, và đem đến những nguồn thu kếch xù cho tổ chức quản lý bóng đá thế giới là FIFA.
1: Cucurella là người đang kiểm soát bóng cho các cầu thủ Tây Ban Nha ở bên phía cánh trái và anh trả bóng ngược trở lại cho Petri. Trước khi bóng tiếp tục được chuyền cho Rodri ở trung lộ, nhồi bóng sâu, Cucurella đánh đầu. Đó là pha băng vào dứt điểm của Ferran Torres sau đường chuyền kiến tạo của Cucurella. Như vậy là Courtois sẽ không thể tiếp tục thi đấu. Bên phía tuyển Bỉ sẽ có một sự thay đổi người bắt buộc. Thủ môn của đội tuyển Bỉ đang rời sân trong nước mắt và vào thay cho anh là thủ môn dự bị Panther số 13.
0: Người vào thay cho Courtois là Sam Lehmann, thủ môn của Manchester United. Anh là thủ môn số 2 và có lẽ là Courtois đã bị chấn thương ở cơ đùi, tình huống bị đau bắp đùi trong sau khi anh nỗ lực để cản phá cú sút của Oyarzabal.
1: Ở trên sân vào lúc này thì cầu thủ hai đội đang tranh chấp bóng ở khu vực vòng tròn trung tâm. Bóng được các cầu thủ Bỉ trả ngược trở về phần sân nhà. Đường chuyền ngang cho Engoy phất bóng bổng nhằm vào vị trí của Lukaku, tuy nhiên bóng đi không chuẩn xác. Cucurella phá bóng lên Pedri, anh chuyển bóng sang phần sân của đối phương, cũng không có cầu thủ Tây Ban Nha nào nhận được bóng. Bóng được đưa ngược trở về. Trong ít phút vừa qua thì cầu thủ của hai đội đang chuyển hỏng khá nhiều. Bây giờ thì các cầu thủ Tây Ban Nha kiểm soát bóng đến phần sân nhà. Bóng đang trong chân các cầu thủ hàng phòng ngự. Bây giờ thì thông báo của ban tổ chức đã sửa tên thủ môn vào sân thay người. Ở trên sân thì các cầu thủ Tây Ban Nha tổ chức tấn công, bóng được mở sang bên phía cánh phải cho Lamine Yamal. Anh đưa bóng xuống sát đường bên ngang và thực hiện quả tạt đi ra bên ngoài để nâng ngang và sẽ chỉ có quả phát bóng lên cho các cầu thủ Bỉ. Và lúc này thì Courtois đang có mặt trong khu kỹ thuật của tuyển Bỉ, vẫn với một gương mặt thì nói là khá chán nản khi mà anh gặp chấn thương và không thể tiếp tục thi đấu. Trên sân thì các cầu thủ Tây Ban Nha vừa cắt đứt một đợt tấn công với pha lên bóng ở làn bên phía cánh trái của Jeremy Doku, bóng được chuyển sang Cucurella, anh đi bóng dọc biên đưa bóng qua đường trung tâm sang phần sân của đội tuyển Bỉ trước khi trả bóng ngược trở về cho Laporte. Laporte đẩy bóng lên cho Pedri gần vòng tròn. Pedri chuyền bóng cho Dani Olmo, đường chuyền trong khe, thiếu chút nữa thì đã có cơ hội cho Oyarzabal có thể dứt điểm ở tư thế đối mặt. Bây giờ là một tình huống mà anh đã di chuyển và khống chế hụt bóng rất đáng tiếc. Lamin Yamal bóng được đưa vào Ferran Torres, bây giờ sẽ là quả ném biên dành cho các cầu thủ Tây Ban Nha. Bóng được đưa ngược trở lại giữa phần sân của đội tuyển Bỉ. Pedri, Dani Olmo. Olmo làm gì đây? Anh đẩy bóng Lamin Yamal. Tiếp tục là những pha phá bóng của các cầu thủ Bỉ lên phía trên. Rodri, anh nhận bóng ở khu vực vòng tròn trung tâm, chuyền bóng ở trung lộ cho Ferran Torres. Ferran Torres bật tường phối hợp với đồng đội của mình thì không chuẩn xác. Các cầu thủ Bỉ giành lại quyền kiểm soát bóng. Đưa bóng chếch sang bên phía cánh trái cho Castan. Anh phất bóng dài cao hơn khả năng bật nhảy và khống chế của Lukaku. Bây giờ thì Laporte đang có bóng cho các cầu thủ Tây Ban Nha được dễ xem. Đấy là đường đưa chếch bên phía cánh phải để tấn công cho Koro. Koro chuyền bóng vào Lamin Yamal phối hợp với đồng đội của mình trong vòng cấm là Oyarzabal. Anh nhận lại bóng sát vạch 16-50, trả bóng ngược trở lại cho Koro. Koro lại chuyền bóng lên cho Lamin Yamal và anh treo bóng bổng. Dani Olmo là người đã bật cao để tranh chấp bóng bổng. Các cầu thủ Bỉ phá bóng lên khu vực giữa sân. Lukaku. Lukaku vượt qua pha va chạm với Laporte, người đang đeo bám anh rất sát. Bóng vừa đi ra bên ngoài nhưng nó dọc. Hussein là người đã nhặt bóng. Bàn điện tử trên sân thông báo có gần 70.500 cổ động viên đang có mặt tại trên sân này. Các cầu thủ Bỉ đã đưa bóng nhập cuộc. Bóng ngay lập tức trở lại quyền kiểm soát của đội tuyển Tây Ban Nha. Đường chuyền của Rodri có pha phạm lỗi, một tình huống đẩy sau đối với Pedri. Người phạm lỗi là Asen Vicen. Pedri, bóng được mở từ cánh trái sang cánh phải chuẩn xác là Lamin Yamal, anh áp sát khu vực 16m50. Koro trả bóng ngược trở lại cho tuyến hai. Các cầu thủ đã cắt được đường chuyền vừa rồi và bây giờ thì họ đang tổ chức tấn công với pha bứt tốc của Jeremy Doku. Doku vừa dừng bóng sát được biên dọc bên phía cánh trái phối hợp với đồng đội của mình. Và lại có tình huống phạm lỗi của các cầu thủ Tây Ban Nha rồi. Người bị phạm lỗi là Raskin. Koro là người đã kéo ngã Raskin và các cầu thủ Bỉ thực hiện quả đá phạt. Bóng được chuyển ngược trở về phần sân nhà. Engel nhận bóng phía dưới đường trung tâm, triển khai bóng sang phần sân của Tây Ban Nha, mở bóng ra biên phải. Bóng ở trong chân của Castan, anh trả bóng ngược trở về Vissel. Và bây giờ là Lammer. Chuyển sang bên phía cánh phải Lamin Yamal. Pha đưa bóng vào khu vực 16m50 của Lamin Yamal phút vừa qua chưa phát huy được tác dụng. Cucurella bóng từ cánh trái trả vào trung lộ. Pedri, Rodri và bây giờ là Koro. Koro đang đối mặt với Jeremy Doku, anh chuyển bóng phối hợp với Yamal nhận lại bóng trả bóng lại trung lộ cho Pedri. Đó là Pedri lại đưa bóng check ra.

0: phải. Lami Yamal ngang vạch 16-50. Phối hợp cùng với Kuro. Cuối cùng thì Lami Yamal để mất bóng, cầu thủ bị phá bóng lên phía trên, đập chân Lami Yamal. Nhưng các cầu thủ Tây Ban Nha đã kiểm soát được bóng được. Không tới được vị trí của Lukaku. Daniel Mo. Đây là tình huống phối hợp tấn công trung lộ ở Azaban. Lamin Yamal, Ferran Torres. Lì đã cắt được bóng ở tình huống phối hợp trong vòng 16-50 của Tây Ban Nha. Pha triển khai tấn công lên của Jeremy Roku thì đã có pha phạm lỗi. Người đã phạm lỗi với anh là Poro. Aya Saban là người rời sân vào thay là Nico William. Trận đấu sẽ tiếp tục với quả đá phạt dành cho các cầu thủ bị ở bên phần sân nhà. Bóng vừa được trả ngược trở về cho Asensio. Bây giờ là Envoy check ở bên phía cánh phải. Castan. Anh chuyền bóng bổng lên phía trên, bóng lại tới thẳng vị trí của Cucurella. Sau đó là một đường chuyền ngang cho Rodri. Bóng giờ được trả về khu vực vòng tròn trung tâm. Các cầu thủ Tây Ban Nha đang chậm rãi triển khai bóng lên. Poro đưa bóng check sang bên phía cánh phải. Anh nhận lại bóng sau pha phối hợp với Lami Yamal. Bóng được đưa ngược trở lại trung lộ cho Pedri. Pedri mở bóng sang bên phía cánh trái. Nico William đảo bóng hai nhịp và thực hiện đường chuyền vào. Lại thẳng ra bên ngoài đường biên ngang. Và bây giờ sẽ là tình huống phát bóng lên từ vạch 5m50 cho các cầu thủ Bỉ.
1: Sự xuất hiện của Nico William trong đội hình của đội tuyển Tây Ban Nha vào lúc này theo chúng tôi là tương đối muộn, nhưng có lẽ là huấn luyện viên De La Fuente đang tính tới việc là sẽ phải thi đấu hiệp phụ. Đạo diễn hình thì lúc này lại đang bắt khuôn mặt khá ngao ngán của Mikel Merino đứng ở bên ngoài đường pit. Trong khi đó, cao thủ Bỉ vẫn đang trung thành với lối chơi chuyển đổi trạng thái, với việc các cầu thủ Tây Ban Nha ở những phút vừa qua đang tiếp sức rất nhiều cho cao thủ phòng ngự của Bỉ bằng những pha tạt bóng mà không có điểm rơi. Cao thủ Bỉ ở trong khu vực cấm địa của mình dồn rất đông người và họ dễ dàng bọc lót cho nhau để ngăn cản những đường tạt bóng, từ đó mở bóng cho Doku và thực hiện những pha chuyển đổi trạng thái. Lúc này mặc dù cao thủ Bỉ vẫn chưa có được một pha chuyển đổi trạng thái thành công, nhưng có thể nói là những pha cầm bóng tốc độ cao và xử lý lắt léo của Doku vẫn tiềm ẩn một mối nguy cơ, một sức sát thương đối với khung thành của đội tuyển Tây Ban Nha. Trong khi đó, với việc đưa Nico William vào sân ở hành lang bên phía cánh trái thì lúc này đội tuyển Tây Ban Nha mặc dù không có một tiền đạo đúng nghĩa, nhưng họ lại có được yếu tố tốc độ và sự lắt léo của Nico William cùng với Lamin Yamal. Trong khi đó thì Ferran Torres sẽ được đẩy lên cao chơi số 9 ảo, mà vị trí này thì anh không có gì xa lạ. Bây giờ trên sân, Yamal thực hiện một pha tạt bóng vào trong, các cầu thủ Bỉ dễ dàng hóa giải và bóng được đẩy lên cho Doku. Doku chuyền bóng tiếp lên cho đồng đội mình. Đã có một pha va chạm và trọng tài đã cắt còi thổi phạt cầu thủ của Tây Ban Nha. Người bị phạm lỗi là Kubasi. Cầu thủ Tây Ban Nha nhanh chóng đưa bóng nhập cuộc, đường chuyền lên cho Olmo và sau đó bóng được đẩy cho Yamal ở bên phía cánh phải. Yamal lại trả bóng lại. Rory mở sang trái. Nico William đối mặt với Castan. William trả bóng vào trong. Pedri đường chuyền vào hành lang trong. Như chúng tôi đã nói, Pedri được tung vào sân để thực hiện nhiều những pha chuyền vào hành lang trong, khai thác khoảng trống giữa vị trí trung vệ và hậu vệ biên của đội tuyển Bỉ. Lúc này thì Tây Ban Nha đã có lại hai cầu thủ chạy việc, đó là Yamal bên phía phải và Nico William bên phía trái, với một người đóng vai trò ông chủ ở khu vực giữa sân là Rory. Chỉ có điều là chúng ta sẽ

0: Chờ xem chất lượng chơi bóng của các thủ Tây Ban Nha. 2 năm sau khi họ đăng quang ngôi vô địch với công thức một ông chủ và hai cậu bé chạy việc, có còn được duy trì hay không? Bây giờ Rory có một pha bấm bóng cho Yaman đi vào trong khu vực 16-50. Yaman lúc này cũng đã có dấu hiệu của việc đuối sức rồi. Một pha bấm bóng có điểm rơi của Rory. Lần này anh phá bẫy Việt Vị thành công. Tình huống chơi bóng này của cao thủ Tây Ban Nha không khác gì pha chuyền bóng của Kovacic cho vẫn chính là Yaman. Ít phút trước đó di chuyển, nhưng ở tình huống trước thì anh rơi vào bẫy Việt Vị, còn lần này thì anh không Việt Vị nhưng đôi chân thì đã mệt mỏi. Bởi vậy cho nên tình huống không chế bóng nhịp một của anh đã bị lỗi, bóng đẩy đi quá dài. Lúc này bản đồ nhiệt của di chuyển của các thủ Tây Ban Nha có thể nói là phủ rộng khắp, và phần sân của các thủ Bỉ lúc này đang nóng rực đỏ quạch. Tuy nhiên điều đó không mang lại nhiều ý nghĩa khi mà các thủ Tây Ban Nha không có những pha dứt điểm từ bên ngoài vòng cấm. Họ đang khai thác rất nhiều những đường truyền ở hành lang trong, những tình huống cầm bóng ở sát khu vực 16-50 và sau đó truyền tích tiến lên phía trước và hành lang trong cho các đồng đội của mình di chuyển. Lối chơi này chưa phát huy được hiệu quả. Trong khi đó, như chúng tôi đã nói, Bỉ tìm kiếm những cơ hội để chuyển đổi trạng thái. Vừa có một pha phạm lỗi và trọng tài Michael River đã cầm sẵn trên tay thẻ vàng dành cho Kevin De Bruyne. Lối chơi của Tây Ban Nha vào lúc này là kiểm soát tuyệt đối, nhưng vấn đề là họ thiếu một đòn sát thủ. Tây Ban Nha đang thắng ở mọi chỉ số về thời gian kiểm soát bóng rồi bản đồ nhiệt ở trên sân. Tuy nhiên những pha dứt điểm của các cầu thủ Tây Ban Nha vào lúc này không đủ sức sát thương. Như vậy là huấn luyện viên Rudy Garcia đã quyết định rút Kevin De Bruyne rời sân và vào thay là Salim Becker. Salim Becker là một cầu thủ có tốc độ. Anh có thể không sở hữu như đường truyền có tính sát thương như kiểu Kevin De Bruyne, nhưng lại là người có thể tham gia vào những pha chuyển đổi trạng thái tốt cùng với Jeremy Doku. Bây giờ thì Mikel Merino được tung vào sân để thay cho Olmo, cũng đồng nghĩa với việc là ở phía trên hai cầu thủ là Ferran Torres cùng với Mikel Merino sẽ luân phiên đảm nhiệm vai trò số 10 và số 9 ảo. Bây giờ Poro lại có một đường chuyền cho Yaman bên phía phải. Anh trả bóng vào trong cho Ferran Torres. Ferran Torres trả bóng lại cho Rory, treo bóng hướng vị trí cột đài. Castan đã đánh đầu vào bóng ra, bóng lại tới chân của Nico William bên phía trái, phối hợp cùng với Cucurella và bây giờ là Pedri. Pedri trả bóng về cho ông chủ Rory. Rory mở sang bên phía phải và phối hợp một lành lang trong. Đó lại là một đường truyền giữa Poro cùng với Yaman để khai thác hành lang trong, khai thác khoảng trống phía sau lưng của các hậu vệ biên bên phía đội tuyển Bỉ. Lối chơi này của các thủ Tây Ban Nha ở những phút vừa qua họ đã thực hiện tới 10 lần chỉ trong vòng có 5 phút. Nico William lại đang có bóng bên phía trái, căng ngang vào trong. Raskin phá bóng ra, Lukaku bây giờ đang tranh chấp cùng với Aymeric Laporte. Laporte phá bóng về, Kovacic lùi về trả bóng về cho Unai Simon. Simon đẩy bóng lên cho Rory. Và cuối cùng thì các thủ Tây Ban Nha đã thoát pressing. Bóng đẩy lên hành lang bên phía cánh trái cho Cucurella, anh trả vào trong rất nhanh cho Pedri. Pedri cầm bóng và trả về cho Kovacic. Bây giờ là một đường chuyền lên cho Pedri. Pedri mở cho Cucurella bên phía trái. Cucurella lại trả bóng ngược lại cho Pedri. Số đường chuyền của cầu thủ Tây Ban Nha vào lúc này đã trên 500 rồi. Và đã có tình huống phát dứt điểm từ xa, tỷ số là 2-1 rồi. 2-1 cho cầu thủ Tây Ban Nha. Chúng tôi đang nói về việc các cầu thủ Tây Ban Nha thiếu những pha dứt điểm từ bên ngoài vòng cấm. Và họ đã dường như là nghe được tín hiệu từ Việt Nam. đã có một tình huống băng lên từ tuyến hai và sau đó là một cú sút của Kovacic. Kovacic đã có một pha dứt điểm ở cự ly khoảng chừng 25 mét. Sen Lemon đã đập bóng ra, nhưng lần này thì lại một lần nữa có một cầu thủ của đội tuyển Tây Ban Nha băng vào và dứt điểm bồi. Chúng tôi đang chờ xem ai là người dứt điểm bồi, có vẻ như đó là Mikel Merino. Mikel Merino là người đã có pha đá bồi để nâng tỷ số lên 2-1. Chỉ 2 phút sau khi được tung vào sân thì Mikel Merino đã ghi bàn cho các cầu thủ Tây Ban Nha để nâng tỷ số lên 2-1 trong trận đấu với đội tuyển Bỉ. Đừng quên rằng Mikel Merino cũng chính là người đã ghi bàn ở phút thứ 90+1 vào lưới của đội tuyển Bồ Đào Nha. Chúng tôi đã nói về sự xuất hiện của Mikel Merino. Khi được tung vào sân thì anh sẽ cùng với Ferran Torres đóng vai trò là các số 9 và số 9 ảo và số 10, và có thể hoán đổi vị trí cho nhau. Như vậy là cũng giống như ở trận đấu với Bồ Đào Nha, sau khi được tung vào sân ở phút thứ 85 thì Mikel Merino đã ghi bàn ở phút thứ 90+1. Lần này thì hiệu suất ghi bàn của anh còn cao hơn. Phút thứ 86 được tung vào sân và phút thứ 88 anh nâng tỷ số lên 2-1 cho Tây Ban Nha.
1: Trận đấu giữa Tây Ban Nha và đội tuyển Bỉ đã bước sang phút chính thức cuối cùng, phút 90, và ưu thế đang thuộc về các cầu thủ Tây Ban Nha. Trước khi bước vào cuộc so tài ở vòng tứ kết của World Cup 2026 thì đội tuyển Bỉ đã trải qua tới 36 năm không có một chiến thắng nào trước Tây Ban Nha, và có lẽ là chuỗi kết quả đối đầu đáng thất vọng này sẽ tiếp tục được nối ra. Hiệp hai của trận đấu sẽ được bù giờ 7 phút. Đây đang là phút bù giờ đầu tiên của hiệp hai. Ở trên sân thì các cầu thủ Tây Ban Nha đang kiểm soát bóng, họ trả bóng ngược trở về cho Simon trong vòng 50. Anh phát bóng bổng rất mạnh sang phần sân của tuyển Bỉ. Enger đánh đầu chuyền bóng ngược trở lại cho Axel Witsel. Cầu thủ Bỉ đẩy sau và đá phạt ở gần vòng tròn trung tâm. Bây giờ thì các cầu thủ Bỉ sẽ phải tìm mọi cách để triển khai bóng sang phần sân của đội tuyển Tây Ban Nha càng nhanh càng tốt. Michele đẩy bóng lên, bóng ở trong chân của Jeremy Doku. Anh đi bóng dọc biên, sau đó chuyển bóng vào khu vực trung lộ, nhận lại bóng. Doku vừa ngã và anh đã để bóng chặn tay. Các cầu thủ Tây Ban Nha đã có được 16 tình huống dứt điểm cầu môn ở trận đấu này so với 5 của tuyển Bỉ. Simon vừa ra khỏi khu vực 16-50 để thực hiện quả đá phạt, bóng được đưa bổng sang phần sân đội tuyển Bỉ. Các cầu thủ áo trắng đánh đầu phá ngược trở lại khu vực giữa sân. Tiếp tục là Axel Witsel đánh đầu phá bóng và đồng đội của anh đã nhận được bóng rồi. Jeremy Doku đường chuyền chọc khe vượt được qua thủ môn của đội tuyển Tây Ban Nha. Nhưng đã không có một đồng đội nào phía trong để băng vào dứt điểm. Các cầu thủ Tây Ban Nha sau đó đã kịp đưa được bóng ngược trở về cho Unai Simon. Phải là một cái phần may mắn của đội tuyển Tây Ban Nha. Unai Simon trước đó đã lên cao và anh đã băng ra để bắt bài không thành công. Tình huống sát với khu vực 16-50. Ở trên sân thì tuyển Bỉ có bóng ở khu vực vòng tròn trung tâm, bóng được đưa nhanh lên phía trên cho Jeremy Doku ở trên đường trung lộ chứ không phải là cánh trái, vẫn là Doku ở trung lộ, va chạm là một quả đá phạt. Trọng tài thì đã cầm sẵn trên tay một tấm thẻ vàng và nó thuộc về trung vệ mà số 14 Laporte của Tây Ban Nha. Như vậy là cặp trung vệ của Tây Ban Nha đều đã phải nhận thẻ vàng, Laporte và Kubasi.

Bóng luẩn quẩn trước khu vực 16m50, các cầu thủ Tây Ban Nha đã phá được bóng lên nhưng họ cũng không thể có được một đợt phản công. Tony đã cắt được đường truyền và phá bóng rất mạnh ra bên ngoài để biên dọc. Ném biên cho Tây Ban Nha bên phần sân nhà và người sẽ thực hiện là Poro. Bây giờ thì tới lượt Merino bị phạm lỗi. Bóng bài cho tầm kiểm soát của thủ thành Simon trong khu vực 16-50. Thời gian bù giờ của hiệp 2 đã trôi qua được một nửa. Simon phát bóng lên, bóng đi ra bên ngoài, đi dọc để cho các cầu thủ thực hiện quả ném biên. Mọi động tác của họ lúc này đều đang tận dụng tối đa thời gian. Nico William anh lấy bóng phối hợp với đồng đội của mình ở khu vực đường trung tâm. Asen Vicen chạy chất bóng quyết liệt và một cầu thủ Tây Ban Nha đã nằm sân, sẽ có thẻ vàng cho Asen Vicen. Chân vừa rồi của Asen Vicen đã đạp gầm giày vào bụng chân của Roki. Các cầu thủ Tây Ban Nha đã thực hiện quả đá phạt của mình. Bóng được đưa về cho Simon. Simon chuyền bóng lên cho đồng đội ở trung lộ. Anh nhận lại bóng khi được 16-50 đưa bóng sang về phía bên trái. Khó cho Laporte, bóng ở bên ngoài để đi dọc và các cầu thủ đi thực hiện quả ném biên. Bây giờ thì họ đang phối hợp tấn công ở bên phía cánh phải với một tình huống chuyền bóng vào khu vực 16m50, không có được cú đánh đầu dù có tới 4-5 cầu thủ áo trắng lao vào sau quả tạt vừa rồi. Ở trên sân thì Doku đã cắt được tình huống chuyền bóng của các cầu thủ Tây Ban Nha và bóng được đẩy nhanh xuống ở bên phía cánh phải và cứu bóng ngay ở trên vạch cười. Vừa đã băng vào tình huống vừa rồi là Lukaku. Những giờ phút rất căng thẳng với các cổ động viên của Tây Ban Nha, đặc biệt chỉ là một bàn của Bỉ đang gia tăng sức ép. Chưa có thì trọng đoàn xác định là Lukaku đã phạm lỗi với Ima Simon của hướng băng vào và chấp bóng đầu. Giờ thì Simon thực hiện quả đá phạt trong khu cấm địa của đội nhà. Anh phát bóng bổng, bóng đi hơi chếch sang bên phía cánh phải. Các cầu thủ Tây Ban Nha trả bóng trở lại với Rodri. Và phối hợp và đưa được bóng sang cho Cucurella chếch bên phía cánh trái. Dứt điểm ngay. Cú sút không đủ khó đối với Lano. Anh phát bóng lên, bóng lại tới chân các cầu thủ Tây Ban Nha. Thời gian bù giờ vào lúc này chỉ còn tính bằng giây thôi. Cucurella phá đưa bóng vào trung lộ và các cầu thủ Tây Ban Nha đang tìm cách kiểm soát bóng thay vì hướng chạy bóng tới khung thành của đội Colombia. Tình huống di chuyển dọc biên của hành lang bên phía cánh phải, bóng được đẩy xuống ngang với vạch 5m50. Các cầu thủ Bỉ phá bóng lên phía trên. Và như vậy là vào lúc này thì trọng tài Michael Oliver đã nổi còi kết thúc trận đấu. Chung cuộc thì Tây Ban Nha đã đánh bại đội tuyển Bỉ với tỷ số là 2-1. Các cầu thủ Tây Ban Nha là những người mở tỷ số nhờ công của Fabian Ruiz ở phút thứ 30 đến phút thứ 41 thì được Ketele săn bằng cách biệt. Cuối hiệp 2, chỉ 2 phút sau khi được tung vào sân thì Mikel Merino là người đã ghi được bàn thắng quyết định giúp cho đội tuyển Tây Ban Nha trở thành đội bóng thứ hai giành quyền vào vòng bán kết của World Cup 2026 và họ sẽ gặp đội tuyển Pháp ở lượt đấu tiếp theo. Quý vị và các bạn vừa theo dõi buổi tường thuật trực tiếp trận đấu trong khuôn khổ vòng tứ kết của World Cup 2026 và buổi tường thuật của Đài Tiếng Nói Việt Nam có sự đồng hành của Tổng Công ty Lọc Hóa Dầu Việt Nam BSR.
Bây giờ các bình luận viên, kỹ thuật viên của Đài Tiếng nói Việt Nam xin được nói lời chào tạm biệt tới quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tường thuật diễn ra vào lúc 3:50 sáng mai giữa Na Uy và đội tuyển Anh.

0: nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui. Hãy để Songs in the Car biến mỗi chuyến đi của bạn thành những phút giây thư giãn đầy cảm hứng, cùng không gian âm nhạc đa sắc màu.
1: Songs in the Car, chuyển chất nghe chill.
2: Xin chào, tôi là Duy Thanh. Cho các bạn đang đến với Songs in the Car, chuyển chất nhạc chill, nơi âm nhạc kể câu chuyện của chính bạn. Đang được phát sóng trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục hành trình của The English Times of K-Dramas Beyond the OST phần 2, khi những giai điệu tiếng Anh trở thành một phần của câu chuyện trong phim Hàn. Nếu ở phần trước chúng ta đã khám phá những ca khúc tiếng Anh đã đồng hành cùng những thước phim Hàn, thì hôm nay hãy cùng với Duy Thanh đi sâu hơn vào cách các đạo diễn kể chuyện bằng âm nhạc. Có những bài hát vốn nổi tiếng từ rất lâu, không được sáng tác cho điện ảnh, nhưng khi vang lên trong một phân cảnh, chúng lại như được sinh ra dành riêng cho bộ phim ấy. Một ánh mắt, một cuộc gặp gỡ, một lời chia tay, hay chỉ một khoảnh khắc lặng im đều có thể trở nên đáng nhớ hơn nhờ đúng một giai điệu. Đó cũng là điều làm nên sức hút của điện ảnh Hàn Quốc. Âm nhạc không chỉ xuất hiện để lấp đầy khoảng lặng, mà trở thành một phần của cảm xúc, giúp người xem hiểu nhân vật nhiều hơn, đồng cảm sâu hơn và lưu giữ ký ức về bộ phim mãi về sau. Vậy thì hãy cùng Duy Thanh cài dây an toàn và cùng bắt đầu chuyến hành trình The English Side of K-Dramas phần 2 Beyond the OST. Đôi khi điều khiến chúng ta nhớ mãi về một bộ phim không chỉ là câu chuyện mà còn là bài hát đã cất lên đúng vào khoảnh khắc trái tim rung động. Nào, lên xe.
0: Retro Mood, những tình khúc bất hủ vượt thời gian.
2: Immigrant Songs, Led Zeppelin. Nhạc trong bộ phim Cô ấy lắm chiều. Có lẽ không nhiều người nghĩ một ca khúc nhạc rock ra đời năm 1970 lại có thể xuất hiện trong một bộ phim tình cảm Hàn Quốc. Thế nhưng, Immigrant Songs của Led Zeppelin đã làm được điều đó. Ngay từ những nốt guitar đầu tiên và tiếng hát đầy nội lực của Robert Plant, bài hát mang đến nguồn năng lượng bùng nổ. Lấy cảm hứng từ thần thoại Bắc Âu và những chiến binh Viking, ca khúc nói về khát vọng chinh phục, lòng quả cảm và tinh thần không ngại bước vào những vùng đất mới. Đó cũng là lý do đạo diễn lựa chọn bài hát này cho lần đầu nhân vật của Choi Si-won xuất hiện trong chiếc mô tô phân khối lớn trong Cô ấy lắm chiều. Âm nhạc sẽ giúp khán giả hiểu nhân vật trước cả khi anh cất lời. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi thôi, tiếng guitar đã thay cho lời giới thiệu về một con người tự tin, phóng khoáng và có phần nổi loạn. Điều thú vị là Immigrant Songs vốn không nói về tình yêu, nhưng khi đặt vào đúng ngữ cảnh điện ảnh, nó lại kể rất trọn vẹn về cá tính của một nhân vật. Đó cũng là sức mạnh của âm nhạc tiếng Anh trong phim Hàn. Chỉ một bài hát cũng đủ thay cho cả một đoạn hội thoại luôn.

Horn of Fame, The Strip, featuring Will I Am, soundtrack bộ phim Tuổi Thanh Xuân. Nếu có một bài hát dành cho tuổi trẻ, chắc hẳn Horn of Fame sẽ luôn nằm trong danh sách ấy. Ra mắt năm 2012, ca khúc nhanh chóng trở thành một bản anthem truyền cảm hứng trên toàn thế giới. The Strip không viết về thành công bằng những danh hiệu hay tiền bạc, mà nói về niềm tin rằng mỗi người đều có thể để lại dấu ấn của riêng mình. You can be the greatest, you can be the best. Bạn có thể trở thành người xuất sắc nhất, bạn có thể là phiên bản tuyệt vời nhất của chính mình. Thông điệp này thì rất là phù hợp với bộ phim Tuổi Thanh Xuân. Bộ phim là hành trình của những người trẻ đang đi tìm ước mơ, tình yêu và bản thân mình. Việc chọn Horn of Fame làm cho nhạc chuông điện thoại của Woo Hyun không phải một chi tiết ngẫu nhiên. Nó giống như là một cái cách rất tinh tế để hé lộ thế giới nội tâm của nhân vật. Một chàng trai luôn muốn tiến về phía trước, luôn tin rằng những điều tốt đẹp vẫn đang chờ mình ở phía trước.

Summer Days in Bloom, Maximilian Hecker, soundtrack bộ phim thượng lưu. Summer Day in Bloom là một ca khúc tuyệt vời, có những bài hát không cần quá nhiều cao trào nhưng mà nó vẫn khiến người ta lặng đi mỗi lần giai điệu cất lên. Summer Day in Bloom là một ca khúc như vậy. Maximilian Hecker vốn được biết đến với phong cách dream pop rất đặc trưng. Âm nhạc của anh luôn nhẹ nhàng, mỏng manh và có cảm giác như đang trôi giữa những giấc mơ. Khi nghe Summer Days in Bloom, người ta dễ liên tưởng đến một buổi chiều mùa hè nhiều nắng, nơi mọi thứ đều đẹp nhưng cũng rất mong manh. Lời bài hát không cố gắng kể về một câu chuyện rõ ràng, nó giống như những mảnh ký ức chậm rãi hiện lên rồi tan biến, để lại cảm giác vừa bình yên vừa tiếc nuối. Đó cũng là lý do bài hát được đặt vào thượng lưu, giữa những mối quan hệ nhiều khoảng cách và những cảm xúc khó gọi thành tên. Giai điệu của Maximilian Hecker khiến mọi phân cảnh trở nên mềm mại hơn. Người xem không còn chỉ quan sát nhân vật mà bắt đầu cảm nhận được những khoảng trống trong lòng họ. Nhiều khán giả đã từng chia sẻ rằng họ tìm nghe Summer Day in Bloom sau khi xem phim. Có người thậm chí trở thành người hâm mộ của Maximilian Hecker chỉ từ vài phút ngắn ngủi ấy. Đó có lẽ là điều thú vị nhất của điện ảnh Hàn, khi một lần nữa khơi gợi sự yêu thích từ một giai điệu cũ, một bài hát xưa.

Over the Moon, soundtrack trong bộ phim Thế giới đẹp đẽ. Có một điều rất thú vị về Over the Moon. Trong tiếng Anh, Over the Moon là một thành ngữ dùng để diễn tả niềm hạnh phúc vỡ òa. Nhưng khi bước vào bộ phim Thế giới đẹp đẽ, Beautiful World, cụm từ ấy lại mang một ý nghĩa khác. Ca khúc do Haun và Hanbin thể hiện với giai điệu nhẹ nhàng như một lời thủ thỉ xuất hiện giữa những biến cố mà các nhân vật phải đối diện. Hạnh phúc lúc này không còn là những điều lớn lao, mà chỉ đơn giản là được nhìn thấy người mình yêu thương vẫn bình an. Đó cũng là thông điệp mà bộ phim muốn gửi gắm khi một biến cố bất ngờ làm đảo lộn cuộc sống của cả một gia đình. Điều níu giữ họ không phải là những lời hứa hay phép màu, mà là niềm tin và tình yêu dành cho nhau. Over the Moon không cố kéo cảm xúc lên cao, bài hát lặng lẽ đồng hành cùng nhân vật, để rồi mỗi giai điệu cất lên, người xem như được nhắc rằng, sau những ngày u ám nhất, con người vẫn luôn có thể tìm thấy ánh sáng. Và sự thật, Over the Moon khiến cả bộ phim trở nên dịu dàng hơn.

quý vị thính giả đang trong chuyến hành trình của Songs in the Car, chuyển chất nhạc chiều, và chúng ta đang di chuyển trên cung đường Retro Mood với chủ đề The English Side of K-Dramas phần 2, Beyond the OST.

Slowly Font, Ha Hyun San soundtrack trong bộ phim Một Mảnh Tâm Trí Của Anh. Nếu yêu nhạc indie Hàn Quốc, chắc hẳn bạn sẽ biết đến Ha Hyun San, một ca sĩ kim nhạc sĩ sở hữu chất giọng khàn nhẹ rất đặc trưng. Anh không hát bằng kỹ thuật phô diễn, mà bằng cảm giác đang kể cho người nghe một câu chuyện rất đặc biệt. Có lẽ vì thế mà Slowly Font được lựa chọn cho Một Mảnh Tâm Trí Của Anh, A Piece of Your Mind, một bộ phim cũng nhẹ nhàng và tinh tế như chính giọng hát ấy. Ngay từ tên bài hát, người nghe đã cảm nhận được tinh thần của ca khúc. Slowly Fall không phải là yêu từ cái nhìn đầu tiên, mà là cảm giác trái tim từng chút một nghiêng về một người. Ca từ nói về việc giữ lấy những cảm xúc mong manh trước khi chúng vụt mất, giống như cách chúng ta luôn muốn níu lại một khoảnh khắc đẹp dù biết thời gian sẽ không dừng lại. Đó cũng là nhịp kể của bộ phim. Các nhân vật đều mang trong mình những vết thương cũ và không dễ mở lòng. Họ đến với nhau bằng sự lắng nghe, bằng những khoảng lặng nhiều hơn lời nói. Vì thế, Slowly Fall không chỉ đơn giản là nhạc nền trong phim, mà nó giống như nhịp tim của cả một câu chuyện. Bài hát giúp cho người xem cảm nhận rằng có những tình cảm không cần vội vàng, bởi điều đẹp nhất của tình yêu đôi khi chính là quá trình hai con người chậm rãi bước về phía nhau.

Beyond Moon, Lost in Link, soundtrack bộ phim Một mảnh tâm trí của anh. Nhắc đến những giọng ca quốc tế gắn bó với phim Hàn, thật khó bỏ qua Lost in Link, nam ca sĩ kim nhạc sĩ người Thụy Điển đã nhiều lần góp giọng trong các bộ phim Hàn Quốc, và âm nhạc của anh luôn mang một màu sắc rất mộc mạc, tối giản nhưng giàu cảm xúc. Chỉ với tiếng guitar và chất giọng trầm ấm, Lost in Link luôn tạo cảm giác như đang ngồi rất gần để kể một câu chuyện. Beyond Moon là một ca khúc như thế. Thay vì ví tình yêu với mặt trời rực rỡ, bài hát lại lựa chọn hình ảnh mặt trăng. Mặt trăng không chói sáng, không ồn ào, nhưng vẫn luôn hiện diện khi màn đêm buông xuống. Đó là biểu tượng của một tình yêu lặng lẽ, của một người không cần trở thành trung tâm trong cuộc đời ai đó, chỉ mong có thể ở bên, lắng nghe và soi sáng những ngày nhiều bóng tối. Khi ca khúc vang lên trong Một mảnh tâm trí của anh, người xem dễ dàng cảm nhận được sự đồng điệu giữa âm nhạc và câu chuyện. Bộ phim nói nhiều về sự chữa lành hơn là những lời tỏ tình. Các nhân vật không yêu bằng những điều lớn lao, mà bằng sự kiên nhẫn và hiện diện trong cuộc sống của nhau. Chính vì vậy, Beyond Moon giống như lời tỏ tình đẹp nhất của cả bộ phim. Một lời tỏ tình không cần nói thành lời.

NY. Trish Martin viết bài hát để an ủi người vợ khi ấy là Gwyneth Paltrow sau sự ra đi của cha cô. Chính vì được sinh ra từ một câu chuyện thực tế, Fix You không hứa hẹn sẽ xóa đi nỗi đau, mà chỉ nói về việc luôn ở bên một người khi họ đang yếu lòng. Life will guide you home, and in night your bonnet, and I will try to fix you. Ánh sáng sẽ dẫn em trở về, sưởi ấm trái tim em, và anh sẽ cố gắng chữa lành em. Có lẽ vì thế mà đạo diễn Thân In For Love đã lựa chọn ca khúc này cho những khoảnh khắc sâu lắng nhất của bộ phim. Câu chuyện của Misu và Hyun Woo không có những biến cố kịch tính hay lời hứa hoa mỹ. Họ nhiều lần gặp nhau rồi lạc mất nhau giữa những đổi thay của cuộc sống. Điều níu họ lại không phải sự mãnh liệt của tình yêu, mà là niềm tin rằng dù thời gian có đưa mỗi người đi xa đến đâu, vẫn có một ngày họ tìm thấy đường quay trở về. Khi Fix You vang lên, bộ phim dường như chậm lại, không còn những câu thoại dài, chỉ còn ánh mắt, khoảng lặng và âm nhạc, thay nhân vật nói hết những điều chưa kịp thổ lộ.

Spring Grant, Oscar, Đinh Ba, soundtrack trong bộ phim Một Đêm Xuân. Có một điều rất thú vị về Spring Grant của Oscar, Đinh Ba. Ngay từ cái tên, bài hát đã gợi đến hình ảnh cơn mưa đầu mùa. Cơn mưa không dữ dội, nhưng đủ để làm dịu cả một khoảng trời sau mùa đông dài. Đó cũng là không khí của Một Đêm Xuân, One Spring Night. Bộ phim không kể về một tình yêu sét đánh. Mọi cảm xúc đều đến rất chậm, giống như mưa xuân thấm dần vào mặt đất. Hai con người trưởng thành gặp nhau khi mỗi người đều đang mang những áp lực và lựa chọn của riêng mình. Họ không còn yêu bằng sự bốc đồng của tuổi trẻ, mà bằng sự thấu hiểu và lòng can đảm để bước qua những định kiến. Spring Grant xuất hiện đúng lúc những cảm xúc ấy bắt đầu nảy mầm. Giọng hát nhẹ nhàng của Oscar Đinh Ba cùng phần hòa âm tối giản làm cho bài hát giống như tiếng mưa rơi ngoài khung cửa sổ, không chiếm lấy sự chú ý của người xem, nhưng âm thầm nuôi dưỡng cảm xúc trong từng phân cảnh. Có lẽ vì vậy mà nhiều khán giả không nhớ chính xác bài hát xuất hiện ở tập nào, nhưng chỉ cần nghe lại giai điệu ấy, họ sẽ nhớ ngay đến những đêm xuân rất yên tĩnh, rất đẹp của bộ phim.

Quý vị thính giả đang trong chuyến hành trình của Songs in the Car, chuyển chất nhạc chiều, và chúng ta đang di chuyển trên cung đường Retro Mood với chủ đề The Illest Side of K-Dramas phần 2, Beyond the OST.

No Direction của Rachel Yamagata soundtrack trong bộ phim Một Đêm Xuân. Nếu Spring Grant là hy vọng, thì No Direction lại là những băn khoăn trước khi tìm được hạnh phúc. Người thể hiện ca khúc là Rachel Yamagata, nữ ca sĩ kim nhạc sĩ người Mỹ nổi tiếng với những bản ballad giàu tự sự. Giọng hát khàn nhẹ và cách xử lý đầy cảm xúc của cô luôn mang lại cảm giác rất gần gũi, như thể đang nghe một người bạn kể về những điều sâu kín nhất trong lòng. Và đúng như tên gọi, No Direction nói về cảm giác mất phương hướng. Có những lúc chúng ta đứng giữa quá nhiều sự lựa chọn và không biết đâu mới là con đường đúng. Thế nhưng bài hát không gieo vào người nghe sự bi quan, nó chấp nhận sự lạc lối như một phần tự nhiên của hành trình trưởng thành. Thông điệp ấy hòa quyện hoàn hảo với Một Đêm Xuân. Các nhân vật trong phim đều phải lựa chọn giữa điều đúng và điều mình thật sự mong muốn. Họ loay hoay giữa trách nhiệm, gia đình và tiếng nói của trái tim. Và chính trong những khoảnh khắc đó, No Direction cất lên như tiếng lòng của nhân vật, giúp người xem cảm nhận rõ hơn những dằn xé mà lời thoại

Stand By Your Man, Carla Bruni, sau trái trong bộ phim Something in the Rent, chị đẹp mua cơm ngon cho tôi. Có một điều rất thú vị về Stand By Your Man. Ca khúc được viết từ năm 1968 bởi huyền thoại nhạc đồng quê Tommy Wynette, từng được xem là một trong những bản tình ca kinh điển nhất nước Mỹ. Thế nhưng trong Something in the Rent, đạo diễn Ahn Pan-seok lại không chọn bản gốc mà sử dụng phiên bản của Carla Bruni với tiếng guitar mộc mạc và giọng hát khàn đầy tự sự. Chính sự lựa chọn ấy đã tạo nên một trong những dấu ấn âm nhạc đáng nhớ nhất của phim Hàn. Phiên bản của Carla Bruni không còn mang màu sắc country như bản gốc mà gần gũi như một lời thủ thỉ giữa hai người đang yêu. Stand by your man, hãy ở bên người đàn ông mà bạn yêu. Nếu chỉ nhìn vào câu hát, nhiều người sẽ nghĩ đây là lời khuyên về sự hy sinh trong tình yêu. Nhưng khi đặt vào Something in the Rent, ca khúc lại mang một ý nghĩa rộng hơn, đó là sự lựa chọn ở bên nhau, dù phải đối diện với những định kiến về tuổi tác, gia đình và xã hội. Đạo diễn Ahn Pan-seok vốn nổi tiếng với cách kể chuyện bằng âm nhạc. Ông không dùng bài hát để cảm xúc lên cao, mà để biến những khoảnh khắc đời thường như cùng ăn một bữa cơm, đi bộ dưới mưa hay lặng lẽ nhìn nhau trở nên đáng nhớ hơn.

Karimi Family of the Year. Khép lại hành trình hôm nay thì Duy Thanh xin mời các bạn cùng đến với ca khúc của Family of the Year, một cái ban nhạc indie rock đến từ Los Angeles, cũng chính là nhóm từng ghi dấu ấn với ca khúc Hero trong bộ phim It's Okay That Love mà Duy Thanh đã đề cập ở phần 1 tuần rồi. Nếu Hero nói về việc không cần trở thành người hùng của ai, thì Karimi lại là lời nhắn rằng sẽ luôn có những lúc chúng ta cần một người nắm lấy tay mình để đi tiếp. Âm nhạc của Family of the Year luôn mang cảm giác rất đặc biệt. Giai điệu có thể tươi sáng, nhưng phía sau vẫn thấp thoáng sự mong manh và những suy tư về cuộc sống. Karimi cũng như vậy. Bài hát nói về sự đồng hành, về niềm tin rằng con người có thể vượt qua những giai đoạn khó khăn khi biết dựa vào nhau. Trong live, ca khúc xuất hiện ở những khoảnh khắc các nhân vật dần trưởng thành sau những va chạm với nghề nghiệp. Họ hiểu rằng sức mạnh không đến từ việc luôn tỏ ra cứng rắn, mà từ những đồng đội luôn sẵn sàng có mặt khi mình cần nhất. Có lẽ đó cũng là điều khiến Karimi trở thành cái kết đẹp cho playlist ngày hôm nay. Và trong suốt hành trình vừa qua, Duy Thanh đã mang đến những cái bản rock mạnh mẽ, những khúc nhạc indie đầy tự sự và cả những bản ballad dịu dàng. Và tất cả chúng không được sáng tác cho những cái bộ phim hàng một cách có chủ đích, nhưng khi bước vào từng câu chuyện, từng nhân vật và từng khoảnh khắc, chúng lại mang một cái cuộc đời mới. Đó cũng chính là điều đặc biệt của The English Side of K-Dramas Beyond the OST. Đôi khi điều khiến chúng ta nhớ mãi một bộ phim không phải là một câu thoại cuối cùng. Nhiều khi nó đến từ một cái bài hát, nó cất lên ngay trước khi màn hình dừng.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Tiếp nối hành trình của Songs in the Car, chuyện chất nhạc chiều ngày hôm nay, Duy Thanh mời các bạn cùng đến với Qua khung cửa sổ bạn nghĩ điều chi, nơi mỗi chuyến xe là một câu chuyện và mỗi người cầm vô lăng đều mang theo những ước mơ rất đời thường. Nhân vật ngày hôm nay là anh Hoàng Văn Toan, quê ở Nam Định. Trước khi trở thành tài xế, anh từng làm điện công nghiệp. Thế nhưng một cơ duyên rất giản dị đã đưa anh đến với nghề lái xe. Ngay còn trẻ, mỗi lần nhìn những bác tài lặng lẽ sau vô lăng, anh luôn nghĩ đó là công việc bình yên và đáng tin cậy. Suy nghĩ ấy theo anh suốt nhiều năm, để rồi trở thành lựa chọn của cuộc đời. Đã hơn 10 năm gắn bó với những cung đường ở Hà Nội, anh Toan hiện lái xe đưa đón nhân viên cho một doanh nghiệp. Công việc không nhiều ánh hào quang, nhưng đủ để anh chăm lo cho gia đình nhỏ với người vợ luôn đồng hành và cậu con trai tên là Cò. Với anh, hạnh phúc không nằm ở những điều lớn lao, chỉ cần mỗi chuyến xe đều an toàn, mỗi ngày trở về vẫn còn người thân chờ đợi và cả nhà được quây quần bên nhau, như thế đã là một cuộc sống trọn vẹn. Qua khung cửa sổ xe, anh nhìn thấy những con đường quen thuộc của thành phố. Còn chúng ta, qua câu chuyện của anh, có lẽ sẽ nhận ra rằng đôi khi một cuộc đời bình yên cũng là một hành trình rất đáng để ngưỡng mộ.
2: Em là họ tên đầy đủ của em là Hoàng Văn Toan. Em thì quê gốc ở Nam Định. Còn hiện tại thì em đang lái xe cho công ty ở trên Hà Nội. Em gắn bó với nghề lái xe được khoảng hơn 10 năm rồi ạ. Còn em lái cho công ty này khoảng 1 năm rồi ạ. Nói chung là em đến với nghề tài xế cũng là một cái ngẫu nhiên thôi. Vì ngày xưa em hồi bé mà được bố cho đi lên Hà Nội, em được ngồi xe khách thì em thấy các bác tài gọi là điều khiển chiếc xe rất là gọi là như kiểu là một vũ công múa ấy anh ạ. Có nghĩa là các bác ấy gọi là xoay vô lăng, đánh trái đánh phải và các bác ấy căn những lúc mà vào đường cua đường hẹp mà các bác ấy căn mà các bác ấy đi làm sao mà không để sát vào nhau mà không để va chạm như anh. Vâng, thì em cũng gọi là ý định sau khi học xong cấp 3 thì em đi bộ đội về thì cũng chưa có ý định đi học lái xe, thì em đi bộ đội về thì em đi học nghề điện công nghiệp, thì em cũng có đi làm khoảng 1-2 năm, và sau em thấy gọi là mình thích đi đây đi đó thì em học thêm lái xe, và sau đó là em làm lái xe từ 2017 đến giờ. Dạ vâng, trước em làm nghề điện công nghiệp. Trước thì em chạy du lịch thì nó hay đi đây về, ít được về với gia đình. Còn từ khi em chạy cho công ty đưa đón nhân viên thì nói chung là cuộc sống của em thì là sáng thì là em là cứ 6:30 là em dậy và sau đó đưa đón nhân viên sau khoảng tầm khoảng 17 giờ hoặc là 18 giờ là em kết thúc công việc, thì em về thì em ở với vợ với con, thì là vợ em sẽ về sớm đón thằng nhỏ và vợ em sẽ nấu cơm. Nếu em về tầm khoảng 18 giờ thì là em sẽ phụ vợ nấu cơm và cho con ăn. Em thì em rất thương vợ em vì cùng đều là đi làm việc, nhưng mà đều là đi làm việc từ sáng đến chiều. Nhưng mà vợ em thì vợ em đảm nhiệm nhiều việc gia đình hơn, là sáng vợ em đưa đón con, đưa con đi học, sáng dậy là cho con uống sữa, thay quần áo cho con đi học. Và chiều thì vợ em là tan ca lúc 5:30. 5 giờ 5:30 là vợ em về, vợ em đón con về thì vợ em sẽ đi chợ. Và nhiều hôm em đi về muộn thì vợ em sẽ nấu cơm xong và sẽ để đợi cơm về ăn. Nói chung là vợ em thì nói chung là năm màu hoa rồi. Nói chung là vợ chồng em thì nói chung là cũng được cái là cháu cũng trộm vía, còn em nó nay 3 tuổi, được cái trộm vía không ốm đau lặt vặt. Thằng Cò thì nhà em thì thường nó cũng thích xem hoạt hình, nhưng mà nó chỉ toàn xem Người Nhện với lại Cảnh Sát Trường với lại. Nói chung là em chỉ mong muốn là hai vợ chồng, con cái, mọi người trong gia đình đều có sức khỏe, còn tài chính thì mình sẽ có sức khỏe thì mình sẽ gọi là sẽ làm ra được anh ạ. Chỉ mong gọi là mọi người có sức khỏe, công việc ổn định thôi ạ.

quý vị khán giả thân mến, chuyến hành trình của Songs in the Car chuyển chất nhạc chiều ngày hôm nay cũng đến thời điểm phải khép lại. Các bạn yên tâm là chúng tôi sẽ gặp lại các bạn vào khung giờ 12:30 các ngày thứ 3 và thứ 6 hàng tuần trên VOV Giao thông. Các bạn muốn đăng ký tham gia vào chuyên mục chia sẻ điều hay nhận quà liền tay với việc chúng ta sẽ chia sẻ những cái quán ngon dọc đường hay là những cái bí kíp lái xe an toàn để nhận được thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng thì các bạn có thể để lại thông tin thông qua fanpage Chuyển Chất Nhạc Chiêu hay là qua số hotline của chương trình 0283991191 các bạn nhé. Còn bây giờ, Quý Thanh mới chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye!

Quý vị và các bạn thân mến, những câu chuyện tình, những con đường yêu sẽ giao nhau, và những người đã yêu, đang yêu sẽ gặp nhau để cùng sẻ chia những kỷ niệm. Có khi ngọt ngào, nhưng cũng có lúc không thiếu dư vị đắng cay của tình yêu. Đường tình ca hôm nay sẽ cùng gửi tới quý vị và các bạn một số bản tình ca trên những con đường yêu đó.

Tình yêu là chủ đề bất tận mà rất nhiều những bản tình ca cũng chẳng có thể kể hết những điều đó. Trên con đường yêu vô tận, một cảm xúc rất nhỏ, rất nhanh, nhưng cũng có thể khiến người trong cuộc phải đi cả một con đường dài để hiểu thấu cảm xúc ấy. Ca khúc Giọt Nắng Hồng mà chúng ta vừa nghe đã mang đến cảm xúc đó. Người ta vẫn nói nghe nhạc Ngô Thụy Miên là nghe những tình tự ngọt ngào, chân chất, chuyên trở về không gian cũ, có Sài Gòn trong những giấc mơ xa xưa. Những bản tình ca bất hủ của Ngô Thụy Miên đem chúng ta về giai đoạn đó, một thủa nắng Sài Gòn. Khi người ta được yêu, những yêu thương bất tận là tiếng nói của những con tim xao xuyến, là lời dịu dàng đằm thắm nhất của một đời để yêu và một đời tưởng nhớ miên viễn thiên thu để thấy thương màu mắt em chơi vơi. Có một cuộc tình mà cả hai người trẻ dường như tin họ sinh ra là để thuộc về nhau, họ gặp nhau là do định mệnh sắp đặt, không thể khác được. Lúc đó họ đâu biết rằng mối tình của họ sẽ trở thành những câu chuyện tình lạ lùng nhất, cũng là nguyên nhân cho những bản tình ca hay và có những nỗi đau muộn màng trên những con đường xưa cũ.

0: Chuyện lần đầu mới kể.
1: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Đường Tình Ca với những nẻo đường yêu. Nhắc đến nhạc sĩ Lam Phương là nhắc đến những tình khúc da diết sâu lắng khiến người yêu nhạc thổn thức. Với ca sĩ Thanh Hà, người có nhiều kỷ niệm gắn bó cùng nhạc sĩ Lam Phương, cô đã không giấu được sự xúc động khi nói về người đã dìu dắt mình. Thanh Hà đã kể, cô gặp nhạc sĩ lần đầu tiên ở tại một quán cà phê. Ấn tượng với giọng hát buồn của cô, nhạc sĩ Lam Phương đã giới thiệu Thanh Hà vào một trung tâm ca nhạc và giúp đỡ cô từ đó. Nhạc sĩ Lam Phương đã viết tặng cô ca khúc Cảm ơn người tình. Trong trí nhớ của cô, nhạc sĩ Lam Phương từng ngồi xe lăn ở sau cánh gà sân khấu để nghe từng ca sĩ hát ca khúc của mình. Và với Thanh Hà, Cảm ơn người tình và những bản tình ca buồn, cô hát để lại cho mình sự nhớ nhung, tiếc nuối. Đến bây giờ, mỗi lần hát Cảm ơn người tình, cô vẫn nhớ đến người yêu đầu tiên của mình. Và cô nói lỗi không phải tại bài hát, chỉ tại mình quá cảm xúc mà thôi. Những nét giai điệu buồn, những chất chứa đầy yêu thương của ca khúc Cảm ơn người tình, người mang cho ta hát thiu niềm nhớ và cho ta hạnh phúc mong manh đợi chờ. Có nhiều lúc ước mơ chỉ là mộng thôi.

những câu chuyện của đôi mình, của sự hẹn hò. Và mỗi bản tình ca lại là những câu chuyện khác nhau. Ca khúc Hẹn Hò của nhạc sĩ Phạm Duy được sáng tác năm 1954. Ông đã dùng âm nhạc ngũ cung giọng Huế để kể một câu chuyện tình rất buồn, tương tự như câu chuyện của Nghiêu Lang chức nữ. Ông cũng đã kể lại những cảm xúc, những tình cảm đặc biệt của mình bằng âm nhạc. Một người con gái đã từng viết tặng ông khoảng 300 bài thơ tình. Một số bài đã được ông phổ nhạc. Tình yêu đó đã làm cho tâm hồn của nhạc sĩ Phạm Duy trẻ lại và cảm thấy thăng hoa hơn. Ông được sống với một mối tình thơ nhạc vô cùng lý tưởng và đã chia sẻ lại trong cuốn hồi ký của mình. Ông ghi lại sự trong sáng, hạnh phúc êm đềm đó trong ca khúc Ngày Đó Chúng Mình. Ngày đó em đi nhẹ vào đời và mang theo trăng sao đến với lời thơ muối. Ngày đó có anh mơ lại mộng người và xe tơ kết tóc giam em vào lòng thôi.

Nhưng cái thật của các bản tình ca là cái thật xao xuyến của những câu chuyện tình. Tưởng Rằng Đã Quên là một trong những tình khúc xuất chúng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Bản tình ca này đã nói về một câu chuyện tình có thật. Cuộc tình sẽ yên, con tim yếu mềm. Đó là những câu chuyện tình mà nó đã rung lên những rung cảm phức tạp hơn những rung cảm đơn thuần của tình yêu đôi lứa. Nó đã ngụp lặn sâu hơn những câu chuyện tình trôi nổi trên bề mặt. Cuộc tình này trải rộng lòng người bao quát với cả những câu chuyện đời bao la. Câu chuyện đó là những câu chuyện dày vò nội tâm triền miên không dứt, hay những cảm giác lẻ loi một mình cô đơn, tôi với trời bơ vơ của nhạc sĩ Tùng Giang. Bản phối nhẹ nhàng, giọng hát tinh tế của Trần Thu Hà cũng đã cảm nhận đêm hát thiêu lạnh lùng, sâu thêm mắt muộn phiền, soi bóng đời mình bên dòng sông cũ, tôi với trời bơ vơ.

0: Bài hát kỷ niệm.
1: Khi viết ca khúc Bay đi cánh chim biển, nhạc sĩ Đức Huy từng chia sẻ đó là tâm tình của một chàng trai bị hụt hẫng vì đánh mất một mối tình lớn. Một chàng trai mang đầy hoài bão được bay cao, bay xa như những cánh chim, bỗng hụt hẫng ước mơ, lỡ cả mối tình mới chớm. Vậy là chiều chiều ra ngồi nhìn cánh hải âu, gom hết tâm tư đan thành những cung điệu. Giấc mơ đã tan vỡ và chẳng còn mối ràng buộc nào giữ chân người yêu, nên nàng đã xa lìa anh như hải âu tung cánh bay lượn trên những con sóng đang vỗ vào cành đá dưới ánh mặt trời chói chang, để bắt đầu chuyến du hành vô định về những phương trời xa. Tình yêu của anh giờ đây đã là một giấc mơ vụt khỏi tầm tay, như cánh chim hải âu đã bay mãi về phương trời xa trong tiếng sóng vỗ muôn trùng. Bay đi cánh chim biển hiền lành, chẳng còn giấc mơ nào để giữ đôi chân.

Với nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chín, những bản tình ca của ông lại tựa như viết hồi ký, khơi gợi lại từ một niềm ký ức xa xưa. Đã có lúc tưởng chừng lãng quên theo thời gian, những tình khúc này vẫn mang một sức sống mãnh liệt. Chỉ cần nghe một vài nút dạo đầu hay vài câu hát được cất lên cũng khiến lòng người lay động thổn thức. Niềm hy vọng vào những điều tốt đẹp nhất cũng đã được ông gửi gắm trong những lời ca của Mênh Mông Tình Buồn. Sống bên nhau một phút giây thôi, để rồi chia tay đường đời. Đến bên nhau lần cuối hôm nay, khi ngày mai đã muộn rồi. Những con đường yêu và những cảm xúc đó cũng sẽ khép lại chương trình Đường Tình Ca hôm nay.

Xin chào, đây là 30 phút âm nhạc cùng Duy Thanh. Xin chào, chào các bạn đang quay trở lại cùng với chương trình 30 phút âm nhạc cùng Duy Thanh. Nghe nhạc có gu, gu nhạc có thanh, được phát sóng trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, tại đây thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe những ca khúc thật hay. Nó là gu âm nhạc của Duy Thanh. Mà Duy Thanh nghĩ rằng là với một người không thể sống thiếu âm nhạc, thì cái việc mà Duy Thanh lựa chọn bài hát trong chương trình đó, nó cũng là một cái sự chắt lọc rất là kỹ lưỡng. Nên các bạn cứ yên tâm, 30 phút sắp tới sẽ là những ca khúc đỉnh cao. Hôm nay thì Duy Thanh mời quý vị đến với chủ đề From Stage to Hit, hành trình của những ca khúc bước ra từ các sân khấu truyền hình thực tế và nhanh chóng trở thành những bản hit lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống âm nhạc. Trong những năm gần đây, các chương trình như Anh Trai Say Hi, Em Xinh Say Hi, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai hay Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng đã trở thành những bệ phóng quan trọng, nơi nhiều tiết mục không chỉ dừng lại ở sân khấu biểu diễn mà còn trở thành những ca khúc được lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống âm nhạc. Từ những bản phối sáng tạo, sự kết hợp bất ngờ giữa các nghệ sĩ cho đến những màn trình diễn giàu cảm xúc, các sân khấu này đã góp phần định hình xu hướng âm nhạc mới của khán giả trẻ, nơi mỗi tiết mục đều có thể trở thành một bản hit thực thụ sau chương trình. Và ngay bây giờ, mời quý vị cùng bước vào hành trình From Stage to Hit để cùng lắng nghe những dấu ấn âm nhạc được sinh ra từ ánh đèn sân khấu truyền hình thực tế. Vô tư.

Trong không gian From Stay to Hit, mời quý vị cùng đến với một tiết mục đang nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả trẻ sau khi xuất hiện trong chương trình Em Xin Say Hi. Đó chính là ca khúc Hè do Phương Mỹ Chi và đồng đội của mình trình bày. Một màn trình diễn mang màu sắc dân gian đương đại, lấy cảm hứng từ nghệ thuật hát bội, tuồng cổ, nhưng được làm mới bằng tư duy sân khấu hiện đại và tinh thần sáng tạo của thế hệ nghệ sĩ trẻ. Điểm đặc biệt của Hè không chỉ nằm ở phần âm nhạc, mà còn ở cách Phương Mỹ Chi cùng các cộng sự đưa chất liệu văn hóa truyền thống bước lên sân khấu giải trí, tạo nên một không gian vừa gần gũi, vừa giàu tính khám phá. Chính sự kết hợp giữa yếu tố dân gian và tinh thần trình diễn hiện đại đã giúp tiết mục nhanh chóng tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ sau khi lên sóng.

0: anh đẹp trai. Mấy bé cứ chờ vào một ngóng anh được play. Một ngày tình cờ khi em thấy anh kẹp hai, biết thằng chết ai bây giờ chết do khiếp anh đã từng. Đừng gọi anh chỉ dragon. Đùng đùng,
1: anh bắn em nghe là.
0: Đùng đùng, xin chờ yêu anh mà đừng đừng.
1: Ôi chờ treo anh à.
2: Chờ gì?

Quý vị thính giả đang lắng nghe 30 phút âm nhạc cùng Duy Thanh với chủ đề From Stay to Hit, những bản hit bước ra từ các sân khấu truyền hình thực tế. Có một cái sân khấu khác cũng đã để lại dấu ấn khá là đậm nét trong dòng chảy âm nhạc Việt Nam hiện đại, đó chính là sân khấu của chương trình Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng, nơi những màn trình diễn đã trở thành những khoảnh khắc âm nhạc lan tỏa mạnh mẽ đến khán giả. Và trong số đó thì có một cái màn trình diễn mà Thanh rất là thích, ca khúc May Mắn, sự kết hợp giàu cảm xúc giữa Bùi Lan Hương, Ái Phương và Dương Khay, mang màu sắc pop đương đại, pha trộn chất thơ và sự tinh tế trong các xử lý giai điệu. Tác phẩm đã gợi mở một không gian tình cảm nhẹ nhàng, nơi những rung động đầu tiên được khắc họa bằng sự dịu dàng và đầy cảm xúc, như một lời nhắc về những may mắn khi tìm thấy nhau giữa dòng chảy cuộc sống.

Tiếp theo cũng là một ca khúc đến từ sân khấu Chi Đẹp Gặp Gió Rẽ Sóng, mang trình diễn Tết Rồi Cứ Luôn. Các bạn không có nghe nhầm đâu ạ. Cái âm sắc nó rất là miền Tây Nam Bộ, đến từ đội rất là mạnh và giàu cá tính là Tóc Tiên, Minh Hằng, Phạm Quỳnh Anh, Bùi Lan Hương, Dương Hoàng Yến và Misty. Mỗi nghệ sĩ mang đến một màu sắc riêng, tạo nên tổng thể vừa hài hước vừa hiện đại nhưng vẫn đậm tinh thần mùa Tết Việt. Với lối thể hiện dí dỏm giàu năng lượng cùng phần dàn dựng sân khấu mang tính viral, tiết mục này trên sân khấu của Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng đã mang lại rất nhiều tiếng cười sảng khoái cho khán giả, thể hiện tinh thần sáng tạo rất đặc trưng của các sân khấu truyền hình thực tế, biến âm nhạc thành một trải nghiệm giải trí đa lớp, dễ lan tỏa đến khán giả trẻ. Và ngay bây giờ mời quý vị cùng thưởng thức Tết Gòi Cưới Luôn, một lát cắt vui tươi nơi âm nhạc và tinh thần lễ hội hòa quyện trong không khí rộn ràng của sân khấu truyền hình thực tế.

Tiếp tục, Duy Thanh mời quý vị khán giả cùng đến với một sân khấu đặc biệt khác, quy tụ dàn nghệ sĩ độc đáo, mang tinh thần kết nối và bùng nổ năng lượng từ chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Ca khúc Anh Nhà Ở Đâu Thế, một sáng tác của Lily, được trình bày bởi nhóm anh tài đa sắc gồm Duy Khánh, Tăng Phúc, Bùi Công Nam, Phi A và Chuyên Phạm. Với tinh thần vui tươi, gần gũi, cùng cách dàn dựng giàu tính giải trí, tiết mục này đã mang đến một không khí rất là hài hước, đầy duyên dáng, nơi âm nhạc trở thành cầu nối giữa sự hài hước, cảm xúc và cá tính nghệ sĩ. Ngay bây giờ sẽ là Anh Nhà Ở Đâu Thế. Trước đây thì các bạn hay nghe giọng hát dễ thương trong trẻo Baby Voice của Amy. Còn bây giờ thì qua cái phiên bản của các bạn nam thì sẽ như thế nào? Chúng ta sẽ cùng thưởng thức xem sao nhé.

0: nghe nhạc có gu, gu nhạc có Thanh. Đây là 30 phút âm nhạc cùng Duy Thanh. I want a black and white wine and a pink
1: old bubble. I want a black and white wine and a pink old bubble. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với tiết mục mang đậm tinh thần hiện đại, trẻ trung và giàu năng lượng trình diễn trong chương trình Anh Trai Say Hi, Catch Me If You Can, với sự kết hợp của Nigaf, Quang Hùng, Master D, Nisky và Công Dương, mang màu sắc pop rap hiện đại với nhịp điệu bắt tai, giàu tính giải trí và dễ tạo hiệu ứng lan tỏa trên sân khấu. Ca khúc gây ấn tượng bởi phần giai điệu sôi động ở tinh thần trình diễn tự do, phóng khoáng, nơi mỗi nghệ sĩ đều thể hiện cá tính riêng, tạo nên một tổng thể năng động và cuốn hút. Và bây giờ sẽ là Catch Me If You Can.

khép lại hành trình của 30 phút âm nhạc cùng Duy Thanh hôm nay. Nghe nhạc có gu, gu nhạc có thanh. Mời quý vị cùng đến với một tiết mục mang màu sắc cá tính tại Em Xin Say Hi, Gã Săn Cá, với sự kết hợp của Lâm Bảo Ngọc, Quỳnh Anh Xin, Mike Queen, Sabi Rose, Quang Hùng Master D, tạo nên một sân khấu đậm chất hiện đại, nơi âm nhạc, thời trang và tinh thần performance hòa quyện trong một tổng thể đầy cuốn hút. Ca khúc đã gây ấn tượng mạnh bởi màu sắc âm nhạc độc đáo, vừa thời thượng vừa giàu năng lượng, đồng thời thể hiện rõ cá tính của từng nghệ sĩ tham gia, góp phần tạo nên một màn trình diễn giàu dấu ấn trên sân khấu truyền hình thực tế. Ngay bây giờ sẽ là Gã Săn Cá, lát các âm nhạc giàu sáng tạo, khép lại hành trình 30 phút âm nhạc cùng Duy Thanh ngày hôm nay. Duy Thanh xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị khán giả trong những hành trình âm nhạc tiếp theo trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bye bye!

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng. FM 91MHz.

0: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir.
1: Mở đầu chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng hôm nay, Quang giúp mời các bạn nghe ca khúc Pháp Parole do nữ ca sĩ Dalida trình bày. Dalida là một ca sĩ và nữ diễn viên người Pháp, trở thành ca sĩ lớn nhất trong lịch sử âm nhạc Pháp. Cô đã giành được cuộc thi Hoa hậu Ai Cập năm 1954. Cô đã biểu diễn và thu âm bằng 11 thứ tiếng, hai lần vinh dự được giải Oscar. Sự nghiệp 30 năm thành công của cô bắt đầu vào năm 1956 và kết thúc với album cuối cùng của cô vào năm 1986. Nửa năm trước khi cô qua đời, sự tự tử của cô đã dẫn đến một biểu tượng, một diva bi thảm và ca sĩ nổi tiếng. Cô đã nhận được hơn 90 đĩa vàng và bán được 170 triệu đĩa trên toàn thế giới.
0: Tu es comme le vent qui fait chanter les violons et emporte au loin le parfum des roses.
2: Caramel, bonbon et chocolat.
0: Par moments, je ne te comprends pas.

Các bạn vừa nghe ca khúc Pháp Parole của nữ ca sĩ Dalida trình bày. Sau đây, mời các bạn nghe bản cover Close to You do đôi song ca Hampton và Washington trình bày. Close to You là một bài hát xưa rất nổi tiếng được viết bởi Jerry Livingston, Carl Lambs và Al Fofman. Lần đầu tiên được thu âm bởi Frank Sinatra vào năm 1943.

Đó là bản cover Close to You do đôi song ca Hampton và Washington trình bày. Tiếp theo đây là ca khúc Say You, Say Me, một tác phẩm của Lionel Richie ghi cho bộ phim Wild Nights, giành vị trí số 1 ở Mỹ và trên bảng xếp hạng R&B vào tháng 12 năm 1985. Ca khúc đã giành được giải Oscar và giải quả cầu vàng cho ca khúc hay nhất.

Các bạn vừa thưởng thức ca khúc tiếng Pháp Adieu Julie Candy của François Michel. Và bây giờ, Quang giúp mời các bạn nghe bản cover của ca khúc More Than You Know do Lena Horne trình bày. More Than You Know là một bài hát nổi tiếng sáng tác bởi Vincent Newman và lời của Billy Rose và Edward Eliscu, xuất bản vào năm 1929. Ca khúc đã từng được cover bởi nhiều ca sĩ nổi tiếng như Barbara Streisand, Tony Martin và Funny Lady. More

Đó là ca khúc More Than You Know do Lena Horne trình bày. Bây giờ các bạn sẽ nghe nam ca sĩ Michel Polnareff với ca khúc nổi tiếng của anh Holiday. Michel Polnareff sinh năm 1944, là một ca sĩ nhạc sĩ Pháp, người nổi tiếng ở Pháp từ giữa những năm 60 cho đến đầu những năm 90 với album cuối cùng của ông Kama Sutra.

Đó là nam ca sĩ Mirsem Ponarev với ca khúc nổi tiếng của anh Holiday. Ngay sau đây là Wind of Change, là một bản ballad đầy hấp dẫn của ban nhạc rock Đức Scorpions, thu âm cho album studio thứ 10 của họ Crazy World vào năm 1990, được sáng tác bởi ca sĩ chính của ban nhạc Clawman và sản xuất bởi Ken Olsen năm 1991 và trở thành bài hit trên toàn thế giới. Ca khúc đứng đầu bảng xếp hạng ở Đức và khắp châu Âu và đứng vị trí thứ 4 tại Hoa Kỳ, đứng thứ 2 ở Anh Quốc.

Đó là Wind of Change, làm bản ballad để hấp dẫn của ban nhạc rock Đức Scorpions. Nối tiếp chương trình, Quang giúp mà các bạn nghe I'm Grow Accustomed to Her Face do Tony Bennett trình bày.

Các bạn đang nghe chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng trên sóng VOV Giao thông 91MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Sau đây, Quang giúp mời các bạn nghe September in the Rain do Peggy Lee thực hiện. Là một nhạc sĩ ra và biểu diễn người Mỹ, sự nghiệp kéo dài 6 thập kỷ. Từ khi bắt đầu hát vocalist trên đài phát thanh cùng ban nhạc lớn Benny Goodman, cô đã tạo ra một tính cách tinh vi phát triển thành một nghệ sĩ đa diện. Cô đã viết nhạc cho các bộ phim và thu âm các album kết hợp thơ ca và âm nhạc.